polovice prvého tisícročia nášho letopočtu, čiže z časového úseku vyše 4,5 tisíca rokov. Navyše bola bohyňou, ktorá sa v staroveku tešila úcte u najväčšieho počtu národov. Z egyptskej bohyne sa vyvinula v grécko-rímskej dobe na nadnárodnú bohyňu a jej kult sa rozšíril v celom vtedajšom známom svete. Pravda, táto neskorá Isis, uctievaná za hranicami Egypta, sa v mnohom odlišovala od pôvodnej Eset, a to hlavné a podstatné, čo mu vďačila za svoju popularitu, si však zachovala. Egypťania si v nej vytvorili bohyňu, do ktorej sústredili najkladnejšie črty a vlastnosti ženy, ušľachtilosť a krásu, manželskú lásku a vernosť až za hrob, ako aj materinskú starostlivosť o dieťa. Okrem toho ju obdarovali čarovnou mocou, ktorú používala výhradne na konanie dobra a hájenie spravodlivosti. Bola tak v ich očiach, ako aj v očiach všetkých, čo prevzali jej kult, najľudskejšia a preto najväčšia zo všetkých bohýň. Eset je najznámejšia egyptská bohyňa aj preto, že máme o nej a o jej kulte najviac správ. Pochádzajú predovšetkým z takých prameňov, ako sú texty pyramíd zo Starej ríše, texty rakiev zo Strednej ríše a kniha mŕtvych z Novej ríše. Už z archaickej doby sa o nej dozvedáme z nápisov v Nechene, Hierakónpole a Abdžu, Abide, z nálezov v Dolnom Egypte a z tradícií pochádzajúcich z Júnu, Heliopolu. Z doby Strednej ríše ju navyše poznáme z fragmentu mýtu o horovom narodení a zboštení z 11. dynastie a z opisu tzv. Usirovských mystérií z 12. dynastie. Z Novej ríše k tomu pristupujú poetické hymny na Usira z 18. dynastie a záznamy mýtu o boji hora so Sutechom z 20. dynastie, z ptolemajovskej doby poviedka o víťazstve hora nad Sutechom. Významný pramen tu predstavuje aj tzv. Metternichova stéla z čias 30. dynastie, na ktorej je opis esetiných nárekov nad mŕtvým Usirom a opis mýtu o Eset a siedmých škorpiónoch, ktorých vznik možno klásť až do Strednej ríše. Táto stéla kedysi na Kinžvarskom zámku sa tak volá preto, že jej majiteľom bol knieža Metternich, ktorý ju dostal roku 1828 ako dar od egyptského miestokráľa Mohameda Alího. Našla sa v Alexandrii, prvý raz jej text vydal a preložil roku 1877 ruský egyptológ Golehnišťev. Za všetkých antických autorov, čo nám zanechali správy o Eset, Herodotos, Strabón, Plínius a iní, z neskorších najmä Apuleius, uveďme len Plutarcha a jeho opis o Iside a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia, v ktorom je spracovaná jedna epizóda z mýtu o spore hora so Sutechom. Ako ukázalo porovnanie tohto spisu s egyptským textom na papiruse Chestera Beattyho zo sklonku Novej ríše, držal sa Plutarchos egyptských podkladov verne a zanechal nám tak nielen najpodrobnejšie, ale aj najspoľahlivejšie informácie o Eset až do rozlúštenia hieroglyfov. Napriek týmto bohatým prameňom doplneným ešte množstvom ďalšieho písomného a obrazového materiálu, nevieme bezpečne, kde Esetin kult vznikol. S istou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že asi v Dolnom Egypte, no veľmi staré správy máme o ňom aj z Horného Egypta. Prvý raz sa Eset objavuje ako Usirova manželka a Horova matka v Usirovom meste Perusire, gréckom Busirise, a dnešnom Abusire pri Samanúde. Na nápisoch zo Starej ríše sa tituluje aj pani mesta Puta, Buto, dnešný Tel al-Farajim. Zdá sa však, aspoň podľa mierne prevažujúceho názoru egyptológov, že jej pôvodným domovom bolo mesto Hebejet v grécko-rímskej dobe zvané Isajon alebo Iseum, z ktorého je dnes zborenisko Behbet el-Hagar. Ani pôvod a význam jej mena sa nepodarilo jednoznačne vysvetliť. Podľa prevládajúcej mienky znamenalo sídlo, sedadlo, v ušom zmysle trón, čo bol aj hieroglyfický znak jej mena.
Podľa toho bola možno pôvodne bohyňou, ktorá zosobňovala božský a kráľovský trón. Do celoegyptského panteónu vstúpila pravdepodobne až potom, keď ju prijali a začlenili do svojho devetora bohov kňazi v Júnu, jednom z najstarších a najvýznamnejších náboženských stredísk Egypta. Podobne ako Usir, má aj Eset na rozdiel od väčšiny egyptských bohýň životopis. Splýva do veľkej miery s Usirovým, ale prevyšuje ho dramatickosťou. Podľa všeobecne uznávaných predstav, ktoré vychádzali z učenia junských kňazov, bola Usirovou sestrou a v súlade so zvyklosťami egyptských bohov a kráľov jeho manželkou. Okrem Usira mala ešte dvoch súrodencov, Sutecha a Neptet, ktorí tiež uzavreli manželstvo. Všetci štyria boli deťmi boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Ich prarodičmi boli zas boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, priami potomci praboha Atuma. Dovedna tvorili spomínané junské devetoro bohov na čele s Atumom, ktorého rôzne teologické konštrukcie postupne stotožnili so všetkými významnými bohmi. Tak sa dostala Eset do príbuzenského vzťahu s bohom slnka Reom, hlavným meneferským, memfiským bohom Ptahom a okrem iných s hlavným vaseckým, tébským bohom Amonom. Za matku jej syna Hora sa však považovali aj iné bohyne, medzi nimi najmä Hathor a Nut, a mnohé bohyne mali s ňou zhodné funkcie, preto časom vzájomne splývali a stotožňovali sa. Eset si pritom zachovala samostatnú osobnosť a ako najmocnejšia si niektoré iné podmanila. Spolu s Usirom a Horom vytvorila bez ohľadu na onské devetoro osobitnú božskú trojicu, ktorú uznávali a uctievali v celom Egypte. Usirovské mýty sa zachovali v niekoľkých verziách, no esetine osudy sa v nich uvádzajú s malými odchýlkami rovnako. Podľa najrozšírenejších odovzdal boh Geb vládu na zemi Usirovi, lebo zistil, že sám nemá na to potrebné schopnosti. A tak sa stal Usir prvým kráľom Egypta. Vyviedol Egypťanov zo zvieracieho stavu, v ktorom do tých čias žili, naučil ich obrábať polia, dal im zákony a ukázal im, ako majú uctievať bohov. Tým si získal ich vďačnosť a lásku, ale zároveň vyvolal závisť svojho brata Sutecha, ktorý sa o ľudí nestaral. Závisť sa v ňom premenila na nenávisť a tak skôr, ako sa mohol Usir vybrať do sveta, aby priviedol na podobnú úroveň aj iné krajiny, zákerne ho zabil. Usporiadal vraj na jeho počesť hostinu, na ktorú pozval 72 svojich druhov a dal na ňu priniesť truhlicu, vyhotovenú presne podľa rozmerov Usirovho tela. Všetci ju obdivovali a tak Sutech vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní. Jeho druhovia to jeden po druhom skúšali, no márne. Nakoniec to skúsil aj Usir. V tej chvíli priskočili Sutechovi druhovia k truhlici, zatvorili jej veko, pribili ho klincami a špáry zaliali olovom. Na to ju aj s Usirom hodili do Nílu. Vody odniesli truhlicu do mora, ktoré ju vyhodilo na breh pri Kepneji, dnešnom libanonskom Džebele, čiže Bible. Tam potom Eset po dlhom hľadaní Usirovu mŕtvolu našla a spolu s Neptet ju doniesla do Neditu nedaleko Abdžu, Abida, v Hornom Egypte. Takto aspoň rozpráva Plutarchos. Podľa inej verzie sa Usir možno bez Sutechovho pričinenia utopil v Níle a vody vyniesli jeho mŕtvolu na breh pri Nedite. Tak či onak, všetky verzie sa zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel utopeného Usira, pribehol k nemu, rozsekal jeho telo na 14 či 16 kusov a rozhádzal ich po celom Egypte. Eset a Neptet sa znova vydali na cestu, aby ich vyhľadali. Každý kus, čo našli, Eset na mieste nálezu pietne pochovala. Súčasne však tieto kusy mocou svojich čarov zasa spojila a obnovila tak celistvosť Usirovho tela. Tým splnila podmienku, ktorá bola podľa egyptských predstáv nevyhnutná, aby mohol mŕtvy vstať do nového života na onom svete.
Preukázala tak Usirovi najcennejšiu službu, akú mohol živý preukázať mŕtvemu, a umožnila mu večný život v podsvetnej ríši, kde sa stal potom kráľom mŕtvych a pánom večnosti. Eset však neobnovila Usirov život iba pre podsvetie. Postarala sa, aby žil naďalej aj na tomto svete, a to vo svojom legitímnom synovi. Mávaním krídel vdýchla do Usirovho tela na chvíľu skutočný život, takže mohol vstať a oplodniť ju. Až potom dovolila bohu mumifikácie Anupovi, aby jeho telo nabalzamoval a s príslušnými obradmi pochoval. Na to sa odobrala do svojho mesta Puta a na tamojšom plávajúcom ostrove, po grécky zvanom Chemmis a po egyptsky asi Ahbit, čiže papyrusová húština, tá neporodila Usirovho syna Hora. Tam ho schovávala pred Sutechom, kým nevyrástol, aby pomstil zavraždeného otca a ujal sa ako jeho dedič vlády nad svetom. Mladý Hor sa pokúsil najprv uplatniť nárok cestou práva a predložil vec tribunálu devetora bohov na čele s Reom. Ukázalo sa však, že je to cesta dlhá a hlavne neschodná. Rokovanie sa pretiahlo na 80 rokov a zmenilo sa Sutechovou vinou na reťaz intríg a zákerností, pri ktorých mal prísť Hor nielen o vládu, ale aj o život. Pritom boh Re sa netajil, že je mu jedno, kto má pravdu, a vyhlásil, že rozhodne v prospech Sutecha, lebo je silnejší a preto aj schopnejší vládnuť. Eset po celý čas stála pri svojom synovi a obetavo ho podporovala. Chránila ho pred Sutechovými intrigami a útokmi a keď im nemohla zabrániť, odstraňovala ich následky. Raz napríklad Sutech vyškriabal Horovi obidve oči a tak mu ich mocou svojich čarov vrátila. Neváhala dokonca zmeniť svoju podobu a hoci bola najkrajšia na nebi i na zemi, zmenila sa na ešte krajšiu. Po sľube, že bude Sutechovi po vôli, vymámila od neho výrok, ktorým sa sám odsúdil. Získala na Horovú stranu boha práva a zákonov Thofta i mnohých iných bohov, aby presvedčila Rea, že má rozhodovať podľa práva a pravdy a nie podľa účelnosti. Dosiahla u devetora bohov, aby vypočuli Usira, ktorý potom váhou svojich argumentov prinútil Rea uznať Hora za jeho právoplatného dediča a kráľa Egypta. Keď tak splnila svoju materinskú povinnosť, zostúpila do podsvetia, kde zaujala miesto po pravej strane Usirovho trónu. Ako manželka vládcu podsvetia sa stala Eset ochrannou bohyňou mŕtvych. Svojimi krídlami chránila ich pochované telá a čarami chránila ich duchov pred všemožným zlom, čo ich čakalo po smrti. Preukazovali jej preto úctu všetci živí, veď každý z nich musel raz zomrieť a stala sa tak aj ochrannou bohyňou živých. Osobitné úcte sa však tešila najmä ako ochrankyňa žien a hlavne matiek. Jej slovo nie je nikdy bez účinku. Verili o nej muži i ženy. Nie je ničoho na nebi a na zemi, čo by nevedela a nemohla. Sám boh Re sa na ňu podľa mnohokrát zaznamenaného mýtu obrátil, keď ho poštípal jedovatý had, aby ho vyliečila. Vyhovela mu a pri tej príležitosti vyzvedela aj jeho tajné božské meno, ktoré jej umožnilo ovládať najmocnejšie a ničím nezmariteľné čary, a to iba vyslovením istých slov, da ktoré z nich prezradila na prospech ľudstva aj kňazom. Vynieslo jej to titul Bohatá čarami a pani mocných slov a navyše jej titul Slnečné oko, ktorým ju z vďačnosti za vyliečenie uznal Re za svoju dcéru. Okrem moci na svete a v podsvetí dostala teda moc aj na nebesiach. Stala sa kráľovnou neba a napokon najväčšou spomedzi všetkých bohov a bohýň. Najväčších a najvyšších bohov mali Egypťania, ako vieme, viacero. Pri svojom spôsobe vyjadrovania nešetrili superlatívmi. V prípade Eset však nepreháňali. Súhrnom svojich funkcií prevýšila všetky ostatné bohyne, medzi nimi i Hathor, a vyvinula sa priam na univerzálnu bohyňu.
Za tento vzostup vďačila nepochybne aj postaveniu svojho manžela a syna. Na druhej strane je však podľa mýtov a legend rovnako nepochybné, že bez nej by ani jeden ani druhý veľa nedosiahol. Pritom jej kariéra nebola vonkoncom rýchla. Kým dosiahla svoje miesto, muselo uplynúť 2000 rokov. Napriek všeobecnej obľube nemala okrem svojho domovského mesta Puta a možno aj Hebejetu dlho ani samotný kult, o chráme ani nevraviac. Egypťania ju uctievali spoločne s Usirom a Horom, či skôr popri nich a v ich tieni. Výraznejšie vystupovala len výnimočne, napríklad v hornoegyptskom Geptu, Kopte, dnešnom Kufte, ako matka boha plodnosti Mina a v Saute, Likopole, dnešnom Asijúte, ako matka boha vojny Vepvaveta. Jej kult sa osamostatnil až v časoch Novej ríše, keď jej zasvecovali osobitné kaplnky, napríklad v Setchyho chráme v Abdžu a v chrámoch vo Vasete, dnešnom Karnaku. Skutočný rozmach zaznamenal jej kult až v neskorej dobe, keď vzrástol jej význam ako ochrankyňa mŕtvych a patronky žien. Vyvrcholil v grécko-rímskej dobe, keď ju navyše vyhlásili za manželku boha Serapisa. Vtedy jej aj postavili rad chrámov od Alexandrie po Asuán a ďalej až po Meroe. Koncom 5. storočia pred našim letopočtom prekročil jej kult hranice Egypta a prenikol do Grécka. Koncom 2. storočia pred našim letopočtom sa uchytil v Ríme. Neskôr sa rozšíril po celej Rímskej ríši a po kulminácii v 2. až 3. storočí nášho letopočtu sa udržal až do protipohanských dekrétov cisára Teodózia I. z roku 383. V Hornom Egypte a Núbii prežil aj tieto dekréty. Zanikol až roku 551, keď dal cisár Justinián násilne zatvoriť jej chrám na ostrove Fílají. Najstarší chrám bohyne Eset, ktorého pozostatky sa zachovali, pochádza z čias 26. dynastie. Vznikol prestavbou zádušnej kaplnky pri pyramíde kráľovnej Henutsen, manželky kráľa Chufua, ktorú asi za 20. dynastie zboštili a ako pani pyramíd stotožnili z Eset. Podstatne starší chrám mala Eset podľa tradície už v spomínanom Hebejete, lenže padol asi za obeť novému chrámu, ktorý na jeho mieste založil kráľ Nechetnebef z 30. dynastie a ktorý dal veľkoryso dokončiť Ptolemaios II. Bol to známy Isaion, čiže Iseum, ktorého ohradný múr meral 400x300 metrov a sám chrám 180x60 metrov. Najzachovanejší Esetin chrám stál donedávna na ostrove Fílají, Pilaku, pri prvom katarakte Nílu južne od Asuánu. Založil ho Ptolemaios I, v jeho výstavbe pokračovalo najmenej 6 príslušníkov jeho dynastie, ako posledný ho dal vyzdobiť cisár Marcus Aurelius, postavili ho z červenej žuly, mal 2 pilóny, nádvorie s piliermi, stĺpovú sieň, svätyňu s viacerými miestnosťami a tradičnú reliefovú výzdobu. Jeho súčasťou bola Usirova kaplnka, na východe priliehal k nemu horov chrám. Od výstavby starej asuánskej priehrady v rokoch 1898 až 1902 bol pri vysokej hladine zhruba z tretiny pod vodou. Po prácach začatých v roku 1970 na Novej priehrade ho premiestnili na nedaleký skalný výbežok na pobreží a zachránili ho tak pred neodvratnou skazou. Stratil tým, pravda, svoju atraktívnosť pre turistov a ostrov Fílají prestal byť perlou Egypta. Zvyšky menších esetinných chrámov z čias Ptolemajovcov sú aj v Asuáne, Dendere, oáze Charge a na niekoľkých miestach v Núbii, z cisárskych čias tiež v Deir el-Kebli na ľavom brehu Nílu oproti Luxoru. Nič sa naproti tomu nezachovalo z jej chrámu v Menefere, kde mala podľa Diodóra symbolický hrob, ani z troch jej chrámov v Alexandrii. O Meneferskom nevieme ani to, kedy zmizol. To isté platí o dvoch alexandrijských, z ktorých jeden stál na polostrove Lochiu a druhý na ostrove Fáre,
Z toho sa našlo pri podmorských výskumoch roku 1962 aspoň torzo esetinej kolosálnej sochy. Tretí z týchto chrámov, ktorý mala spoločný s bohom Serapisom, dal roku 397 zrovnať so zemou alexandrijský patriarcha Teofilos. Stál niekde v okolí dnešného námestia Tahríru. Vyobrazení Eset sa zachovalo zo starších čias málo, za to od Novej ríše je ich takmer neprehľadné množstvo. Môžeme ich nájsť na sarkofágoch a rakvách, na stenách hrobiek a chrámov, na papyrusoch. Z neskorších čias ich doplňajú jej sochy a sošky. Má na nich vždy podobu krásnej, štíhlej ženy, hlavu jej pokrýva buď jednoduchá šatka stiahnutá stuhou, nad ktorou je štyrizovaný kráľovský trón, hieroglyfický znak jej mena, alebo ozdobná čiapka v podobe supice a koruna zo vstýčených hlav posvetných kobier. Navyše máva na hlave kravské rohy a slnečný kotúč. Tento kotúč jej patrí ako Reovej dcére, ale rohy sú len jej druhotným atribútom, ktorý prevzala od bohyne Hathor. Na sarkofágoch má zvyčajne široké krídla roztiahnuté v ochrannom geste. V ruke drží spravidla znak života, Ankh, alebo amulet zvaný Esetin Uzol, Tit. Sošky ju zvyčajne zobrazujú sediacu a s malým horom na kolenách. Od ptolemajovských čias prevládlo zobrazovanie Eset v gréckom chápaní. Na sochách a reliéfoch je väčšinou v dlhom rúchu s bohatými záhybmi, no niekedy aj bez rúcha. Sedí na tróne, alebo občas aj na psovi s hviezdou na čele, čo vyjadruje jej splynutie s bohyňou Sopdet, čiže našim Sýriom, ktorého volali Gréci a Rimania psia hviezda. Má aj nové atribúty, napríklad ako bohyňa alexandrijského prístavu Veslo, ako bohyňa mesiaca vychádzajúci mesiačik, ako darkyňa potravy roh hojnosti. Všetky tieto diela, egyptské i grécko-egyptské a neskoršie, patria medzi najlepšie ukážky umeleckej tvorby pochádzajúcej z egyptskej pôdy. Nechýbajú azda ani v jednom múzeu so starovekými pamiatkami. Stručným výpočtom zachovaných kultových i umeleckých pamiatok sa zvyčajne heslá o jednotlivých hroboch a bohyniach v tomto slovníku končia. Heslo o Eset si však vyžaduje doplnok. O jej uctievaní za hranicami Egypta. Ako vieme, už koncom 5. storočia pred našim letopočtom prenikol jej kult do Grécka a rýchlo sa tam rozšíril. Zo 4. storočia pred našim letopočtom máme správy o jej svätyni s kultovým spoločenstvom z Pirea, z neskorších čias z Kýmy a Efezu, z Kósu, Andru a rôznych ostrovov, medzi nimi najmä z Délu, kde sa našlo mramorové priečelie jej chrámu, venované Atenčanmi okolo roku 150 pred našim letopočtom a kde dodnes stojí na pôvodnom mieste jej socha. Do Ríma sa dostal jej kult cez prístavy v južnej Itálii a vrchnosti ho tam prijali neobyčajne nevľúdne. V rokoch 59 až 48 pred našim letopočtom zbúrali na rozkaz senátu 5 krát jej svätyne. Augustus ich zakázal vôbec stavať. Tiberius jej uctievačov krvavo prenasledoval pod zámienkou, že sa dopúšťajú pri bohoslužbách všelijakých nemravností, čo sa však vyčítalo aj kresťanom. Toto prenasledovanie dokazuje príťažlivosť jej kultu u ľudových más. Nakoniec sa muselo zastaviť a Iside a Serapisovi zasvetili v Ríme osobitný chrám. Oficiálne prestala byť medzi rímskymi bohmi cudzinkou až za cisára Karakalu, ktorý jej dal postaviť chrám na Marsovom poli, dnešnom Navonskom námestí. Na talianskej pôde sa najlepšie zachoval jej chrám v Pompejach, prestavaný po zemetrasení roku 63 a zasypaný pri výbuchu Vezuvu v roku 79. Zvyšky jej svätýň a pamiatky na jej kult sa našli na rozličných miestach až po Ríni a po Dunajsku.
Eset, čiže Isit, patrila v 2. až 3. storočí medzi najobľúbenejšie bohyne v celej Rímskej ríši i v samom Ríme. Jej ctitelia sa scházeli každodenne a okrem toho na veľkých výročných slávnostiach zvaných Isia 31. októbra až 3. novembra, ktoré sa konali na pamiatku Usirovho, respektíve Osirisovho úmrtia a neskoršieho vzkriesenia. Osobitní zasvetenci, ktorí sa podrobili krstu a pôstu, sa zhromažďovali na tzv. Isidiných mystériách spojených s rôznymi rituálnymi a magickými úkonmi. Verili, že po ich splnení budú podobne ako Osiris vzkriesení pre nový život na onom svete. V Iside videli nebeskú vládkyňu sveta a Matku Božiu. Uctievali ju samostatne i ako členku trojice bohov s Osirisom a Horom, oslavovali ju hymnami a litániami, zobrazovali ju v belasom plášti posiatom hviezdami na mesiačiku s dieťaťom, čiže Horom v náručí. V grécko-rímskom svete ju stotožňovali s bohyňou lásky a krásy Afroditou, Venušou, bohyňou plodnosti zeme Demeter, Cererou a s matkou bohov Kybelou a tiež s podsvetnou bohyňou čarov Heket. Niet pochýb, že z jej kultu prešli daktoré prvky aj do kresťanstva, respektíve našli v ňom obdobu. V Egypte bol jej vplyv na kresťanstvo zvlášť silný a prežitky jej kultu viedli k svojráznostiam, vyhlasovaným oficiálnou cirkvou za kasírstvo. Do istej miery pôsobili na vznik tzv. Monofizitizmu, ktorého prívržencami sú dodnes tamojší koptskí kresťania, teda priami potomkovia starých Egypťanov. Na záver už len toľko, že Eset, respektíve Isis, je jednou z mála egyptských bohýň, ktoré ostali natrvalo v povedomí ľudstva. K jej osobe sa vracali po Grékoch a Rimanoch tiež mnohí novovekí umelci, a to okrem maliarov a sochárov, hlavne hudobníci. V roku 1667 zložil napríklad operu Isis Jean-Baptiste Lully a roku 1957 rovnomennú operu Johann Klein, roku 1957 symfonickú predohru Isis Egyptian Abu Bakr Kairat. Najznámejšia je však z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791. V kalendári sa dodnes udržalo meno Isidor, Isidoros, Isidindar. Štúdium jej kultu, najmä jeho postupného šírenia medzi ľudovými masami, má značný význam pre osvetlenie spoločenských pomerov koncom starého a začiatkom nového letopočtu v celom Stredomorí.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v najbližších chvíľach vás pozývame ďaleko na otvorené more za dobrodružstvom z pera jedného z najpovolanejších autorov dobrodružstiev, Žila Verna. Na Litere si vypočujete dramatizáciu jeho románu Morská obľuda, ktorej autorom je Alexander Balok. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Prajeme vám dobrodružstvom naplnené počúvanie.

0: Kapitán Burkár?
1: Áno, želáte si.
0: Na obchodnej burze som sa dozvedel, že odchod svätého Enocha sa odkladá pre zlý zdravotný stav jeho stáleho lekára.
1: Až tak by som to nepreháňal, pán.
0: Filol. Som doktor Filol a prichádzam vám ponúknuť svoje služby. Môžem predložiť najlepšie odporúčanie.
1: Vaše meno mi hovorí, že patríte do rodiny tunajších podnikateľov.
0: Áno, pane.
1: Netajím, že prichádzate ako na zavolanie a hneď ako o vás dostanem priaznivé informácie, verím, že sa dohodneme. Predsa len, čo vás privádza na loď?
0: Skôr ako sa zamestnám v transatlantickej spoločnosti, rád by som sa zúčastnil na výprave veľrybárskej lode a zažil riadnu plavbu po Tichom oceáne.
1: Ale naše výpravy na more sú nebezpečné. Je to tvrdá škola námorníckeho života.
0: Viem. A nebojím sa toho, kapitán.
1: Trvajú veľmi dlho. Kto vie, či sa svätý Enoch vráti o 2 či o 3 roky?
0: Mojou úlohou bude, aby sa vrátili všetci a zdraví.
1: Teší ma, že som sa s vami zoznámil. A budem rád, ak vaše meno čo najskôr zapíšem do palubného denníka.
0: Takže zajtra, za večerného odlivu, by sme mohli odplávať.
1: Ja vidím, keby... doktor, že ste dobre informovaní. Keby sme mali debnára. So starým Brillardom už nemožno rátať trápiho reuma.
0: Môže vám prezradiť meno iného debnára?
1: Vy?
0: Čo poviete na majstra Kabiduléna?
1: Jean-Marie Kabidulén z ulice Tournet? Odkiaľ ho poznáte?
0: Práve dnes som ho ošetroval.
1: A čo medzi debnármi zúri epidémia?
0: Mal iba poranený prst. Je zdravý a urobil by vám dobrú službu.
1: Jean-Marie Kabiduléne.
0: Niečo sa vám na ňom nepozdáva, kapitán?
1: Vešti nešťastie a možno ho aj prináša. Podľa neho každá plavba na mori je posledná a nikto sa z nej nevráti. Nepoznám kapitána, ktorý by ho chcel mať na palube.
0: No, ale keďže vy nikoho nemáte a potrebujete debnára...

0: No, pozrime, že starý kabidulén. Aj ty si tu.
1: Ako vidíš?
0: Ešte stále si posadnutý myšlienkami, že sa to zle skončí.
1: No, dobre sa to neskončí. Buď istý.
0: No a načo si nastúpil na loď, keď to vidíš tak čierne?
1: To už teraz ľutujem, že som nastúpil.
0: No, budem radšej, ak ma ušetríš tých svojich rozpráv.
1: Hovorím len, čo si myslím.
2: Kabidule, počuť. Máme pekné počasie, poslušné more a dobrý vietor. A to je dosť vzácne pri prechode kanálom La Manche v tomto období.
1: Nestačí dobre začať, kapitán. Dôležité je dobre skončiť.
2: Máte pravdu. Okrem toho, naša výprava musí byť aj výnosná. Veľryba sa objaví alebo neobjaví a naplniť 2000 súdkov veľrybým tukom, na to treba mať šťastie.
1: S čím my rátať nemôžeme.
2: Ale no tak. Svätý Enoch sa vydáva na svoju 50. výpravu a všetky sa zatiaľ skončili úspešne.
3: To je dobré znamenie, kapitán. Predpokladáte, že budeme loviť v Tichom oceáne?
2: Ak natrafíme na veľryby v Atlantiku, začneme loviť skôr.
4: Škoda len, že doktor nenastúpil na loď skôr. Mohli sme si ušetriť 2 týždne čakania.
3: Viete, že aj mňa to hnevá.
2: Veru tak. Dobré myšlienky sa nikdy nevynoria vtedy, keď človek chce.
4: Tak ako veľryby.
2: Prvý dôstojník Erto sa v tom vyzná. Keď ich zbadáte, musíte na ne pohotovo zaútočiť.

0: Poľavo boku zem!
1: Mali by to byť ostrovy Snares pri južnom výbežku Nového Zélandu. Sú to bohaté loviská. Už 30 rokov veľrybári lovia v týchto oblastiach.
2: Bývajú tu prudké výchry.
3: No, ak by sme mali šťastie, mohli by sme súdy naplniť za niekoľko týždňov. A v prípade nepriaznivého počasia sú tu predsa prístavy.
1: No, myslím, doktor, že až také jednoduché to nebude. Na východnom pobreží je prístavov dosť, ale v Orvane sú niekoľko míľ od brehu.
4: Kapitán, podpalubie je plné potkanov. Odkedy sme vyplávali z Le Havre, rozmnožili sa ukrutne.
1: Posypte všetky debny uholným prachom. Hádam sa nám podarí vykinožiť.
5: Nevravel som, už sa to začína. Zatiaľ sú to len potkany. Ale ako sa to skončí?
4: Urobíme, čo sa dá, kapitán.
3: Ja by som ich nehubil.
1: A to už prečo?
3: Sú to inteligentné tvory. Keď lodi hrozí záhuba, naskáču do vody a to je dobré upozornenie.
1: Tak na to tu máme kabidulena. Ten nám

0: Viete, o čom teraz hovorí? No. Vraj stretneme strašnú obludu. Obrovského morského hada, ktorú nikdy neuvidíme. Prečo?
1: No, lebo nič také neexistuje.
2: Sú to len veľké oči vystrašených námorníkov, Olive.
3: Existuje, kapitán, doktor, existuje.
2: Odkiaľ to viete takisto?
3: Mám silnú predtuchu, že toto je moja posledná cesta. Pardon, plavba.

0: Už je to tu. Už je
1: spustiť
0: to.
1: Kotvu a člny! Harpunári na miesta!
2: Čo sa robí, kapitán?
0: Tárame tu o morských oblúdach a veľryby nám zatiaľ križujú cestu.
2: Aha. Nikdy som ešte nevidel lov na veľrybu.
0: Tak sa dobre pozerajte, akých mám schopných námorníkov.
2: Uh-huh. A nie sú už pri veľmi blízko?
0: Pokúšajú sa dostať na dosah harpúny.
2: Zdá sa, že ju zasiahli.
0: Áno, dostala to do ľavého boku.
2: Ale pláva preč?
0: Na harpúne je priviazané lano, dlhé asi tak 300 siah. Vidíte? Nechávajú sa veľrybou ťahať.
2: Pri takej rýchlosti sa môžu kedykoľvek prevrátiť.
0: O chvíľu sa veľryba prvý raz ponorí. Vtedy jej povolia lano.
2: Už zmizla.
0: Keď sa opäť objaví na hladine, potom ju, ako to námorníci hovoria, spracujú kopiu.
2: Krváca.
0: Je smrteľne ranená. Netvárte sa tak nevraživo, doktor. Tá práca nás živí.
3: Odhadujem ju na takých 70 000.
4: Tak najmenej 100 súdkov oleja. Aj čosi navyše, ak sa nemýlim.
0: Je neskoro. More sa upokojuje. Zvinieme plachty.
1: Pripevnite veľrybu!
0: Zajtra ju zdvihneme k boku lode a rozsekáme. Hlavu hore, doktor.
2: Nerád vidím zabíjanie.
0: Možno raz to budú ľudia považovať za barbarstvo, ale zatiaľ sa bez veľrybieho oleja nevieme zaobísť.
5: Podľa mojich predbežných výpočtov sme na 23. rovnobežke a 175. poludníku.
0: Zásoby sú spoľahlivo doplnené?
5: Áno. Chýbajú nám iba kokosové orechy, hydina a bravčové meso.
0: Výborne, Orto. Doplníme ich na jednom z plaveckých ostrovov.
2: Takže kam sa plavíme, kapitán?
0: Za veľrybami. Do zálivu Svätej Margaréty. K brehom Kalifornského poloostrova.
2: Vždy som si myslel, že veľryby sa zdržujú najmä v japonských moriach pri Kurilských ostrovoch. Tam je predsa more najhlbšie.
0: Tak aj tam, doktor. Ale more je najhlbšie na miestach, kde sa práve nachádzame. Dosahuje tu hĺbku až 4900 siach. O 240 siach hĺbšie ako japonské.
2: To je okolo 9000 metrov. Také vysoké sú štíty Himalájí. Dhaulagiri v Nepále má skoro toľko.
0: Milý doktor, ani najvyššie vrcholy zeme sa nevyrovnajú jej podmorským priepastiam. V čase, keď sa formovala konečná podoba Zemegule, preliačiny v zemskej kôre boli väčšie ako vypukliny.
6: Kapitán!
0: A?
6: Muž cez palubu! Háčte záchranné pásy!
0: Kto je to?
3: Gastine, kapitán. Stratil rovnováhu, keď sa pokúšal uvoľniť jedno z plachtových lán na kosatke.
6: Uvoľnite prednú plachtu!
7: More je priveľne rozpisné!
0: Nešťastie spadol v smere vetra.
3: S trochu horším plavcom by už bol koniec.
1: Kormidlo postupne proti vetru!
0: Erte! Erte! Berte karabínu a strieľajte! Gastine zatiaľ netuší, čo mu hrozí.
3: Trafili ste?
6: Žralok zmizol. Len aby sa nám podarilo zmeniť smer. Na takomto rozbúrenom mori je to veľmi ťažké.
0: Ak to nedokážeme, celý manéver bol zbytočný.
3: Zachytil sa! Gastine sa drží pásov!
1: Ťahajte! Ťahajte rýchlo!
3: Žralok je za ním!
1: Ťahajte!
6: Len som ho podráštil!
3: Dokle! Harpúnu!
1: Som pripravený, pane! Ťahajte! Ťahajte, chlapi, je náš! Ťahaj!
3: O Gastine to sa postaral. Iba stratil vedomie. Odnesieme ho do podpalubia.
6: Poďte, chlapi!

0: Čo chcete robiť s tým žralokom oliv?
1: No, čo by sme robili? Je z neho výborný olej. Nikdy netuhne. Vraj má aj liečivé účinky, ako olej z trešej pečene.
0: Hádam to, nechcete jesť?
1: Čo by nie? Súd plutiev na čínskom trhu stojí až 700 frankov.
2: Ale keďže my nie sme takí labužníci ako Číňania, vyrábame z ich mesa špeciálny olej na čírenie vína, piva a likérov. Znalci tvrdia, že je dokonca lepší ako glaze jeseter.
0: No,
2: tak sa vám neprotiví olejovitá chuť jeho mesa? Pozývam vás na žraločie filé.
0: Nie, ďakujem, kapitán. Radšej zostanem pri svojej tradičnej stráve.
2: Ale mohol to byť slávnostný obed. Pretože práve dnes, priatelia, sme prekročili rovník a svätý Enoch sa vracia na severnú pologuľu. Doktor Filioj prechádza rovníkom poprvýkrát. Ušetríme ho nepríjemných zvyklostí a keď nemá rád ani žraločie filé, navrhujem, aby sme si aspoň štrngli.
3: Výborné! To je výborný nápad, kapitán.
2: Dotlačte súdok a námorníkom dvojitú dávku.
0: Kapitulen, vy si s nami neštrngnete?
1: Dúšok na prepláchnutie hrdla. Nemôže odmietnúť.
4: No ale za to ešte nemusím zmeniť názor.
1: Svoj názor si nechaj. A vypí si s nami.
0: No. Tak na zdravie.
5: Na zdravie.
0: Na zdravie.
6: Nepriem sa s vami, kabidulen, ale 900 súdkov oleja na lodi, to je pekný úvod do rybárskej sezóny, nie?
4: 900 nie je 2000. A 1000 súdkov či 1100 súdkov sa len tak ľahko nenaplní, ako tento pohárik.
7: Chceš povedať, že už nestretneme ani jednu veľ rybu?
1: Lebo ich všetky zožral strašný morský had.
4: Na vašom mieste by som sa tak veľmi nesmial.
2: Vy ešte stále veríte, že jestvuje tá morská obluda?
1: Akože verí, o ničom inom ani nehovorí.
6: Nič si z toho nerobím a verím, že aj väčšina z nás. Ale čo o nováčikovia? Či sa nakoniec nevystrašia?
2: A radšej si dajte pozor na reči, kapitulén.
4: Prečo, kapitán? Je dobré, ak sa chlapi dozvedia, čo ich čaká, keď sa morský had zjaví, bude už neskôr.
6: Vy ste ale skutočne presvedčení, že sa stretneme s morským hadom?
4: Áno, o tom som presvedčený.
6: Odkiaľ veriete takú istotu?
4: Zavrel som sa do svojej dielne, aby som sa s ním nestretol. Ale kapitán Burkár a doktor ma vytiahli z domu. Teraz mu už neuvidím.
7: Ale no, ja by som sa toho stretnutia tak nebál.
4: Tak nehovorte, Ducres, ani zožať.
2: Ale chodte, kapitule, veľký morský had. Opakujem to postý raz. Nikto ho nikdy nevidel ani neuvidí, pretože nejestuje.
4: Ale jestuje,
0: kapitule. Ale čo, to sú bajky, ktorí možno verili v staroveku. O čias Plínia sa spomína strašný had s veľkou psou hlavou, no, s ušami sklopenými dozadu a so žltkastými šupinami po tele.
2: Áno.
0: Vrhal sa vraj na bezmocné lode a prinášal záhubu. O 10 alebo 12 storočí neskôr norský biskup potvrdil existenciu morskej obludy. Jeho rohy vraj pripomínali sťažne s rahnami. Mala ohromnú konskú hlavu, čierne oči, bielu hrivu a tvrdili, že keď sa ponorila, vznikli obrovské krútňavy, podobné malestromským vírom.
4: Poznal som jedného námorníka z lode Alekton.
2: Jej veliteľom bol kapitán Bouyé.
4: Správne.
2: Poznám tú udalosť. Bolo to v roku 1862.
4: Ten námorník videl všetko tak, ako vidím ja vás, kapitán. No. Bolo to skutočné monštrum, čo posádka vytiahla na palubu.
2: Isteže. Ale bol to iba obrovský hlavonožec. Hnedočervenej farby s vyvalenými očami, s papuľou pripomínajúcou papagáji zobák. Mal viduté vretenovité telo, zakončené dvojlalokovými oblými plutvami. 8 ramien sa mu vlnilo okolo hlavy. Ale nebol to nejaký had. Vážil síce 2000 kíl, ale od hlavy po chvost meral iba 6 metrov.
4: Tak neviem, čo to bolo za potvoru, kapitán. To neviem. Viem len, že morský had existuje a svätý Enoch sa s ním stretne skôr, ako sa táto plavba skončí.
2: Kapitule.
4: Kto vie? Kto vie? Či to pre neho nebude znamenať záhubu? Kto vie?

0: Sponzore! Na pravom boku loď!
1: Vytiahnite vlajku a dajte jej znamenie.
2: Kapitán, ešte ste mi nepovedali, prečo ste sa rozhodli loviť práve tu, pri kalifornskom pobreží.
3: Veľryby tu hľadajú príčiny pre svoje mláďatá. Máme väčšiu nádej na úspech.
0: Loď neodpovedá!
3: Zrejme sa chystajú do tých istých lovísk ako my, a tak si nás zámerne nevšímajú.
2: Dve veľrybárske lode v jednom zálive?
3: Možno vyhľadajú iné miesta.
2: A budeme postupovať takisto ako pri Novom Zélande?
3: Musíme byť opatrnejší. Budeme mať dočinenia so samicami, z ktorých je síce viac oleja ako zo samcov, ale za to sú veľmi plaché. Ak sa dopustíme chyby, opustia záliva, odvedú aj ostatné veľryby.
2: Aj keď sú s mláďatmi?
3: Keď sa veľryba hrá s mláďatkom, je veľmi dôverčivá. Možno sa jej priblíži na dosah.
0: Po ľavom boku zem!
3: To je Margaretin záliv. Prvý dôstojník!
4: Áno, pane.
3: Pokúsime sa nájsť v zálive chránenú zátoku. Musíme postupovať veľmi opatrne, pretože záliv je zanesený pieščitými naplaveninami.
4: Navrhujem malú poľovačku na pevnine, pane.
3: Dobrý nápad. Zastrelíme pár kôz a námorníci nazbierajú chutné ústrice.
5: Ten trojsťažník pred nami je Repton z Belfastu, kapitán.
3: Chcú zakotviť?
4: Nie, pane. Chystajú sa loviť.
3: Vy ste im prenechali veľrybu?
4: Veľryba sa objavila počas našich manévrov pri zakotvení.
2: Repton nie je taký zaťažený ako Svätý Enoch. Asi nemali veľa šťastia pri love.
3: Uvidíme, čo dokážu.
2: Veľryba je s mláďaťom.
4: Preto sa k nej môžu priblížiť na dosah.
6: Ten harponár je blázon. Zasek bol smrteľný, ale trafil mláďa.
2: Čo sa stalo?
3: Ak zabijete veľrybe mláďa, strašne sa rozhorí. Majú čo robiť, aby sa z toho dostali živí.
6: Prevrhla im ova člny jediným plesknutím chvosta.
1: Vyveste znamenie, že im ideme na pomoc.
2: Tí v druhom člne to odniesli. Tam budú aj zranení.
6: Do člov!
0: Z Reptona odpovedajú, že pomoc nepotrebujú.
3: Zostaňte na palube, Erto. Posádka Reptona sa k nám nespráva veľmi priateľský.
4: Pane, volá vás kapitán Ford z lode Iving zo San Diego. Priplávali až k nám.
7: Zdravím vás, kapitán! Ako ste spokojní s tohoročným úlovkom? Mali ste šťastie pri Novom Zélande?
1: Myslím, že sa budeme môcť vrátiť do Európy skôr, ako sme predpokladali. Prázdne súdky rýchlo doplníme.
7: Aha, to vám teda gratulujem. Ale prečo sa chcete vrátiť, keď sa na vás usmieva šťastie?
1: Čo tým chcete povedať, kapitán?
7: A tak viem, kde by ste mohli výhodne predať celý náklad a pritom zostať po vodách Tichého oceána a zaloviť si ešte aj pri Kurilských ostrovoch a v Ochotskom mori, práve v najlepšom období.
1: Tak mi to teda prezraďte.
7: Vo Vancouveri, na trhu vo Viktórii. Práve teraz je veľrybí olej veľmi žiadaný, ceny sú vysoké.
1: To je vynikajúca rada, kapitán. Som vám zaviazaný.
7: No a čo loď, ktorá kotví vedľa vás? Lovíte tú istú veľrybu?
1: Je to Repton z Belfastu. Nemajú o nás záujem.
7: Ani nám neodpovedali na pozdrav. No tak, veľa šťastia, kapitán.
1: Aj vám. Dovidenia.

0: No, tak čo poviete, Kabidulén? Olej sme výhodne predali a čo chvíľa začneme loviť v Ochotskom mori, ak nás šťastie neopustí. No a čo vaše predpovede?
1: Niekedy si vie zahryznúť do jazyka a neodpovedá.
2: Kabidule nemá náladu, lebo nemôže predpovedať niečo hrôzostrašné.
0: No, hoci v týchto oblastiach ako si veľryby nevidno.
2: Ako dlho budeme loviť pri Kurilách?
0: Nie je dlhšie ako niekoľko týždňov. Keď sa začnú tvoriť ľady, plavba býva nebezpečná.
3: Kapitán, ale už 2 týždne sme nezbadali ani jednu veľrybu.
0: Je to dosť nezvyčajné. Na týchto miestach v tomto období one nebýva núdza.
4: Isto ich niečo vystrašilo.
0: Čakal som, čo na to poviete.
1: Nakoniec nás tými svojimi rečami dostaneš do peknej kaše.
4: Keď nemali ste ma vzjeť na palubu. Neprosil som vás.
1: Keby som bol kapitán, viem presne, čo by som urobil.
4: No čo?
1: Priviazal by som ti na každú nohu železnú guľu a hodil ťa cez palubu.
4: Možno, že by to bolo pre mňa lepšie.
1: Ak nič neulovíme, bude to aj tvoja chyba, rozumieš? Už mám dosť tých tvojich rečí.
4: A veď uvidíš, ako to dopadne, potom prestane.
1: Ak povieš ešte slovo, sám ťa hodím cez palubu.
5: Prestaňte sa hádať. Neulovíme nič pri Kurilách, určite bude dosť veľryb pri Ochotskom mori.
1: Pozrite. Čo je to?
0: Kde?
1: Tam, vpredu. Ten dlhý, tmavosivý pás.
2: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
0: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás pláva.
6: Kapitulén, povedz, je to on?
4: Čo ja viem? Možno.
1: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hlivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno. Preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
4: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
0: Prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
4: A myslíte, že je to rozumné?
0: Áno, treba konať.
1: Chod s nimi, kapitulén. Ak sa nebojíš.
4: No tak pôjdem, aby si vedel.
0: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári.
6: Spuste čln na vodu!
1: Tak čo? Si spokojný, Kabidulén?
4: To nechaj na mňa, áno.
1: Nestačilo ti to? Morský had. Hrba morskej trávy, obyčajná chaloha.
4: Moja vec, čo mu verím. Ty si prvý začal vykrikovať, že je to had.
1: Pretože všetci sme z tvojich rečí vystrašení. Všade vidím strašidlá.
4: Príde čas, keď mi dáte za pravdu. Všetci do jedného.
7: Veľryba pred nami!
2: Vôbec sa nehýbe.
0: Skoro sme do nej vrazili.
3: Tá veľryba je mŕtva.
0: Tušil som to. Inak by nedoplávala až k lodi.
3: Zranenie po harpúne nevidno. Ako by sa do nej zahryzli zuby velikánskeho žraloka.
0: Nefantazíruj! Koľko z nej bude oleja?
4: 150 súdkov. Malý kus.
7: Pred nami veľryba!
0: O, konečne. Už som si myslel, že sa vrátime na prázdno.
5: Vidím ju, kapitán.
0: Pripravi člny. Veľte posádke, dôstojník Erte.
5: Rozkaz, kapitán.
0: V tomto ročnom období sa Severné moria Tichého oceána len tak hmíria veľrybami. A my sem tam niečo objavíme. Ale dúfam, že tento raz to bude pekný úlovok.
2: Ani veľrybári tu nie sú.
0: Zmizli aj s veľrybami. Buď sa nám začína lepiť smola na pety, alebo tu niečo nesedí.
2: Kapitán, posádka sa vrátila.
0: Nerozumiem, ako to vrátila.
3: Bol to vráskavec, poriadny kus, ale mŕtvý.
2: Ďalšia mŕtva veľryba?
3: Bol v pokročilom stave rozkladu.
2: V týchto končinách sú len samé zdochnuté ryby.
0: Hovoríte, že to bol vráskavec?
3: A nebol dopichaný. Skôr to vyzeralo, ako by bol
8: Rozdrvený a mal rozpárané brucho.
9: Rozdrvený? No čím?
8: Na to vám neviem odpovedať, kapitán.
0: Vyzerá to tak, že najlepšie bude obrátiť loď do Európy. Alebo si to pôjdeme vynahradiť k Novému Zélandu? Čo vy na to, doktor?
2: No, priznám sa, ťahá ma to domov. Najmä, keď nemáme šťastie.
7: Napravo za loďou, veľryba!
0: Predsa niečo?
9: Stiahnuť plachty! Hornidlo doprava!
4: Je živá!
7: Za veľrybou, loď a člny!
8: Veď je to Repton.
0: Vráskavec nám sám nesie svoj tuk. Vezmite chlapov a do člnov.
2: Z toho môžu byť nepríjemnosti.
0: Už si nemôžeme dovoliť, aby nám ju vyfúkli. Smelo, smelo, chlapi. Musíte ju dostať.
2: Vráskavec zastal priamo pred člnmi.
0: Chystá sa ponoriť, neuveriteľné. To bolo pohotové, Dykres. Smrteľný zásah. To sme potrebovali, doktor. Konečne úlovok. To nám dodá chuť do práce.
10: Kapitán, akým právom si vaši námorníci privlastňujú veľrybu, ktorá patrí nám?
9: Na čom sa zakladá vaše právo?
10: Boli by sme ju chytili, keby ste sa nám nepostavili do cesty.
11: Spadali sme ju prvý.
10: Prenasledovali sme ju skoro 2 hodiny.
9: Veľryba nepatrí tomu, kto ju prenasledoval. Ani tomu, kto ju prvý zbadal. Ale tomu, kto ju prvý zabil.
10: Naša harpúna letela prvá.
9: To je možné. Ale zásah nebol smrteľný. Náš zabil veľrybu.
10: Teda nám ju nedáte?
9: Buďte si istí, že nie.
10: Ešte sa stretneme. Len tak to nenecháme.
9: Kedy len budete chcieť?
10: Veľmi oľutujete tento čin. Tým si buďte istí.
9: Do skorého videnia, páni.
8: Je to poriadny kus, kapitán.
0: Blahoželám, Erte.
8: Na otočenie veľryby je už neskoro. Priviazali sme ju k boku lode.
2: Myslíte si, že nás napadnú?
8: To neviem, ale odišli poriadne nahnevaní.
0: Unikol im predsa krásny kus.
2: Preto by som sa nečudoval, keby sa pokúsili v noci nám ho vziať.
0: Len nech prídu. Budeme na nich čakať.
8: Našťastie, more je pokojné.
0: Začína trochu pofukovať.
2: Na Reptone rozvinuli košové plachty a vrati plachtu s lanami vpravo.
8: Výborne, doktor. Vidieť, že ste sa aj čosi naučili.
9: Všetci na palubu! Budeme brániť úlovok.
4: Len si poďte. Nedostanete ani pol kostičky.
0: Repton je asi 3/4 míle od nás. Všetci si pripravte zbrane. Ak bude treba, budeme strieľať aj z diel.
10: Čo sa robí, kapitán? Obloha je čistá. Odkiaľ sa ženie tá búrka?
9: Stiahnuť všetky plachty!
11: Pozrite sa, Repton! Chlapi, to je zemetrasenie alebo podmorská sopka.
12: Repton je hore! Vynieslo ho to na najvyššiu vlnu.
11: Smysol! Kapitán, videli ste to?
9: Rýchlo, člny na vodu!
0: Musíme im pomôcť.
12: Čo sa stalo?
10: Kde sme?
0: Zdá sa, že sme zaviazli.
8: V tejto časti Pacifiku sú príčiny.
0: Neviem, čo si mám o tom myslieť. Medzi Kurilskými a Aleutskými ostrovmi na mapách nie je zakreslená ani jedna.
11: Možno sa zdvihlo morské dno.
0: A pritom Repton zmizol vo vlnách. Možno je všetko.
4: Zisťoval som hĺbku pred a za loďou. Pod kýlom. Nie je viac ako 4-5 stôp vody. Ale do lode voda nevniká.
0: Len čo sa rozplynie hmla, určím presnú polohu lode.
4: Kapitán! Kapitán! Tam, kto si volá?
9: Ho-ho! Ho-ho, tu sme! Ho-ho!
11: To sú muži z Reptona.

0: Boli ste od nás tak na míľu, keď sa začal dvíhať vietor. Práve sme sa chystali natiahnuť všetky plachty, keď sme dostali prudký náraz. Do lode sa začala valiť voda. Z 36 sa nás zachránilo 22.
1: Ale čo sa vlastne stalo, kapitán King?
0: Neviem si to vysvetliť. Bol som si istý, že poznám tieto končiny. Žiadny útes tu predsa nie je.
2: Iba ak došlo k zdvihnutiu dna.
3: Je to zrejme jediná priateľná domnienka.
0: V každom prípade mal svätý Enoch menšiu smolu ako Repton.
2: Zaiste. Ale kedy budeme môcť vyplávať, to nevieme.
0: Máte nejaké vážne poškodenie?
2: Nie, ale loď sedí na útese, ako by bola pribitá.
4: Pozor! Pozor!
5: Loď sa pohla. Hýbe sa! Kýr sa asi so šmykou zo skalného útesu!
4: Všetci na palubu!
6: Čo sa robí, Oliv?
7: Loď sa pohla. Mám obavy, aby sa nezlomilo kormidlo.
5: Predsa to bol útes.
8: Útes, ktorý pláva.
6: Chcete nám opäť nahovoriť nejakú rozprávku?
8: Pravím iba to, čo hovorím, odkedy sme vyplávali. Dostaneme sa z toho, až sa oblúde zachce.
5: Stačí, Kabidulén! Všetci vieme, čo chcete povedať.
9: Hovor, Kabidulén! Chceme vedieť, na čom sme!
8: Tak počúvajte, strašný netvor chytil svätého Enocha. A drží nás. Zavrečí nás, kam bude chcieť, aj na samé dno Pacifiku. On rozpáral brucha veľrybám a zničil Reptna. A teraz drží v zajatí nás.
5: Už ani slovo, Kabidulén!
9: Kabidulén má pravdu! Opustme čo najrýchlejšie loď!
5: Stáť! Stáť! Prvého, kto sa pokúsi opustiť loď, zastrelím!
10: Už sa tu začína! Rýchlo z lodi, inak všetci pokapeme! Do člnov!
5: Kapitule! Zodpoviete sa mi za všetko, čo sa tu robí!
8: Ja kapitán!
5: Áno, vy! Oli, daj mu putá!
8: Áno, mne putá! Za to, že som mal pravdu!
11: Niečo nás príšernou rýchlosťou unáša!
8: A obluda musí mať ohromnú silu.
5: Kapitule, už zase začínate!
8: Dnes aj vy uveríte, kapitán.
11: Unáša nás to rýchlosťou asi 40 mil za hodinu.
5: Zrútilo sa nám zťažňovie. Svätý Enoch tu neprežije.
6: Napriek tomu plávame rovnakou rýchlosťou.
11: Myslím, že nás zachytila obrovská vlna.
5: Aby nás to nehodilo na pobrežný ľad.
11: Vľavo, vľavo, pred nami pobrežný ľad!
2: Nemôžem nič presnejšie potvrdiť. Nemám prístroj, aby som určil našu polohu. Všetky sa nám rozbili. Je dosť pravdepodobné, že toto ľadové pole je v blízkosti Wrangelovho ostrova.
0: A čo navrhujete?
2: Zimu by sme tu neprežili. Mali by sme sa vydať pešo.
3: Ak sme v blízkosti Wrangelovho ostrova, tak na juhu je DeLongov prieliv a ten o niekoľko týždňov zamrzá. Tade by sa dalo prejsť.
2: Zo zvyšných dosah a náhradných sťažňov pozbíjame sane. Naložíme na ne potraviny a vydáme sa na pochod.
1: Myslíte si, že sa nám to podarí?
2: To neviem, doktor. Ale musíme sa o to pokúsiť.
1: Čo na to hovoríš, Kabidulén?
2: Prosím vás, Oliv. Vieme, čo nám na to Kabidulén povie. Teraz však musíme veriť, že sa nám to podarí.
8: My máme ešte šancu uvidieť hrádzu v Avri. Ale svätý Enoch už nie, kapitán.
2: Od vás je to nezvyčajne optimistické, Kabidulén. Doktor, ste rád, že to máte za sebou?
1: No áno, hoci okamih, keď sme na snehovej pláni zbadali loď, mi zostane dlho pred očami.
2: Dobrá náhoda chcela, že to bola loď z Belfastu, ako Repton.
1: Kapitán Morris bol k nám veľmi milý.
2: Za to Kabidulénovi sa podarilo aj jeho posádku vystrašiť. No,
1: nikdy sa nezmení. Niekde v prístavných krčmách už popisuje hlavu a chvost morskej obľudy a bije sa do prs, že ju videl na vlastné oči. Ale na more ho už nikto nedostane, za to ručím.
2: A vy, doktor? A vy to ešte niekedy skúsite? No,
1: možno áno, kapitán. Ale tak skoro to nebude.

Na Litere sa skončila dramatizácia románu Žila Verna, morská oblúda, ktorej autorom je Alexander Balog. Dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľubica Olšovská a Roman Sokolovský. V réžii Igora Hrabinského účinkovali Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Vzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v poviedke s názvom Človek pod vodou nás jej autor Ladislav Haniker zavedie do sveta, ktorý je nám viac cudzí. Nie kvôli diaľke, ale preto, že jeho hrdinom je tvor, ktorý obýva priestor, kde človek dlho nevydrží. Vodu. Rozprávačom je starý kapor, ktorý nie len, že komentuje život vo vode, ale aj správanie nás, ľudí nad vodou. V posledných rokoch sa téma ochrany životného prostredia stala viac ako aktuálnou, takmer akútnou a naozaj záleží len na nás, v reči starého kapra chodiacich, aby sme ho nezničili natoľko, že sa v ňom bude ťažko žiť. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Konečne zašlo. Trochu sa ochladí. Kto má žiť v takomto odpornom životnom prostredí? Nie len, že mi sem hádžu všetko, čo nechcú vidieť, ale ešte sa mám dusiť v tejto preteplenej močovke. Bol by som zvedavý, či aj doma takto odhadzujú plesnivé igelitové vrecúška, škatulky od cigariet, pneumatiky a hrdzavé konzervy k susedom, ale sem do vody, ako by im to niekto prikazoval. Môžeme a potom mladým do nekonečna vysvetľovať, že oni sú pánmi tvorstva, treba k ním mať v úctu. Len som im na smiech. Aj minule. Trojčiarkový Josík a Moco vykrikovali pred obchodom, že som starý somár a že mi to už nemyslí. Potom im starý Griňa nasypal prisledeného šrotu s bielkovinovým posilňovačom a bolo po Josíkovi. Moco ušiel v poslednej chvíli a teraz si v ambulancii lieči roztrhnutú papulku. Tak mu treba. Takýchto skúseností ešte zažije, kým sa z neho stane 30 čiarkový, ako som ja. Bielkovinový posilňovač. Kto by už dnes na to reagoval? To bolo aktuálne tak pred 10 čiarkami. A ja som sa dal oklamať. Bodaj by nie. To krmivo chutilo fantasticky. Krapo vo svojej reštaurácii nikdy nič podobného neukuchtil. Ten tak akurát slimačie misy alebo planktónový závin. Nie, že by to bolo zlé. Nakoniec od tej jeho dietnej stravy sa netučne, ale bielkovinový posilňovač, to je predsa len iná káva. Láhodná chuť rozplýva sa v hrdle. Ani pažerákové zuby nemusíš použiť, len prehltáš a prehltáš. A pred očami vidíš najšťastnejšie okamihy svojho života. No a v tom opojení, v tej eufórii, kto by odolal voňavému zrnku zlatistej kukuričky? Ešte, že som nebol pahltný a vychutnával som jeho zázračnú chuť, tak povediac, na jazyku. V zápäti ma prudká bolesť v spodnej pere vyliečila zo všetkých eufórií. Fúzy až teraz vyslali signály najvyššej bojovej pohotovosti. Až teraz ukázali, že halúska, na ktorej ležalo zrnko, je háčik smrťák, priviazaný na neviditeľnom. Bolo mi vtedy všeliako, pretože starý Griňa nie je amatér. Jeho šupiny majú najmenej 60 čiarok, čo v prepočte podľa Salmonida takmer zodpovedá môjmu veku. Čo ma to vtedy zachránilo? Áno, starý sporák, ktorý jedného večera hodili pod breh. Šialený od strachu i bolesti som sa vrútil do jeho hrdzavých útrob a nehľadiac na bolestivé rany, roztrhol som neviditeľného na ostrej kovovej hrane. Smrťák mi síce zostal v pere, ale počasem mi ho v našej ambulancii vybrali, že som ani necítil. Starý Griňa vtedy hrešil, až sa hory zelenali a z jeho výkrikov to bol on, to bol on. Som pochopil, že má záujem práve o mňa. Máš ho vidieť. Darmo odvtedy nosí najsladšie krmiva, darmo pridáva posilňovače, eterické oleje, X20 jednotky či špeciály založené na hormonálnych vnemoch. Na mňa si už nepríde. Ani on, ani žiaden z chodiacich. Keď ma nedostali doteraz, škoda ďalšej námahy. Minule priviedol maskáčového Martina. Pane Bože, už tá predstava, že ma oklame tým nenápadným oblečením. Chudák. Darmo ty chodíš na nás plávajúcich v nenápadnom oblečení, keď tvoje oranžové vedro svieti na míle. Tebe by neskočil ani trojčiarkový Moco. Len som čakal, s čím vyrukuje, lebo starý Griňa je už taký. Privedie chlapíka len tak, ako by sa nechumelilo. Nechá ho, nech vyskúša, čo má. a potom sa podľa toho zariadí.
1: Tak to bolo aj s tou alkoholovou kukuricou, či pufinami z Maďarska, alebo talianskými pukancami. Tu a tam sa nejaký trojštvorčiarkový nedbajúci na moje rady ulakomil, ale starému Griňovi o tých nejde. Ide mu o mňa. Tento maskáčový priniesol v oranžovom vedierku niečo nové. Veľké červené guľočky, obsahujúce všetko možné. Vrátane kaseínu. Kaseín je pre nás najväčšie svinstvo. Dlho to žerieš, ako by nič. Slovom nič sa nedeje. Nič pri ňom nepociťuješ. To nie je ako tie bielkovinové posilňovače, to teda nie je ani zďaleka. Žiadna chuť, žiadna rozkoš. Lenže po dvoch, troch dávkach zistíš, že už nemôžeš bez neho žiť. Začneš byť nepokojný. Plávaš ani nevieš kam. Robíš veci a hovoríš reči, ktoré si predtým nerobil a nehovoril. Prehľadáš celé jazero, nazrieš pod každý kameň, zúriš, plačeš, vykrikuješ, hlavu si trieskaš do konárov a vyhodených pneumatík. Stane sa z teba celkom iný človek. Všetko, prečo si doteraz žil a plával, ti je naraz ľahostajné. Celý svet vymeníš za jednu jedinú červenú guľočku. Hrozné bolo sledovať celé húfy mladých ľudí, ale aj 10 a viac čiarkových, ako sa vyhľadovane deň čo deň vrhajú na ten červený jed. Ani to im neprekážalo, že sa nesnažili skryť smrťáky. Viseli na čiernych šnúrkach, len tak, ako by k nim ani nepatrili. No stačil jeden poriadny hlda, smrťák vletiel človeku priamo do hrtanu. Nebolo pomoci, nebolo obrany. Kým sa obyvatelia jazera spametali, bola ich sotva polovica. Skôr menej. Napadnutých bolo treba liečiť. V najtmavších hlbinách jazera vznikli špecializované kliniky. Dlho sa z nich ozývali srdcervúce výkriky bočných čiar postihnutých, prechádzajúcich cez abstinenčné syndrómy. Ba boli aj obete. Niektorí zvlášť závislí, vidiac beznádejnosť svojho úsilia i snahy lekárov a ošetrujúceho personálu, dobrovoľne vplávali do temných chodie pána fúzatého a predstierajúc fyzické zranenie, stávali sa jeho ľahkou korisťou. Musím sa priznať, že aj ja som to skúsil. Ale rýchlo som zistil, aké je to návykové svinstvo, a tak som to radšej nechal tak. Lenže byť o 10, možno 15 rokov mladší, neviem. Asi by som neodolal. No nič idem jesť. Od rána stojím v tejto hustej tráve, hodinu po hodine cítim, ako sa zhoršuje kvalita vody, pomaly sa v nej nedá dýchať. Riasy sa množia ako divé. No bodaj by nie, keď chodiaci postavili na brehu ďalšie drevené búdky, v ktorých nechávajú časť zo seba. Spodné pramene teraz namiesto života prinášajú smradľavú smrť. Ešte, že toto jazero je o mnoho väčšie ako to prvé. Tam som žil do troch čiarok a potom nás všetkých vytiahli von. Dlho sme boli v celkom malých jazierkach, odkiaľ nás naložili do kadí a odviezli do mesta. Tisíce sa nás vtedy tlačilo v troške vody, kým nás po jednom dvoch nepovyťahoval tučný chodiaci a nezabalil do papiera. Chuderu báru. Aj tresol po hlave železnou tyčou. Zomrela s pohľadom upretým na mňa, ako som sa práve hádzal na váhe. Kilo 80, 42, 20, povedal tučný chodiaci chudej chodiacej a hodil ma zabaleného v novinách do sieťovky. Pamätám si, že bola poriadna zima. Kým ma priniesla domov, skoro som zamrzol. Vložila ma do bielej vane a napustila vodu. Zavolala dvoch malých chodiacich a tí
0: výskali a neustálemi čudnými prednými plutvami sťahovali z tých mála šupín ochrannú vrstvu. Hovorili, môj, môj kapríček. A mne to už poriadne liezlo na nervy, pretože som vedel, že z toho ich neustáleho zmazávania hlienu môžem jedine tak ochorieť. Aj tá voda sa mi chlor. To sa nedalo dýchať. Ešte, že po týždni prišla veľká chodiaca a povedala tým malým, že najkrajší darček pre všetkých bude, keď mi dajú slobodu. Malí chodiaci vyskali ešte viac a tak ma všetci traja zaviezli sem. Chvíľu mali zopeté plutvy a ústa otvárali ako my, keď dýchame. Potom veľká povedala, amen, a aby sa ocko k nám vrátil.
1: On nie veľmi šetrne ma vyliela do vody.
0: Bol to pre mňa šok. A kým som sa spametal a začal dýchať, skoro som sa v tej strašne čistej a zdravej vode zadusil. Týždeň som plával ako duchom neprítomný, neveriac tomu, koľkého šťastia sa mi dostalo. Jazero bolo ohromujúce. Kryštáľová voda, tisíce sídlisk pre stá tisíce plávajúcich, komplexná bytová výstava. Od lacných čížiakov z mohutných rastlín pre mladé páry až po tajúplné hradiska pánov fúzatých. Každý mal dosť miesta a každý bol sám sebe pánom. Kým mi dorásli všetky šupiny a s nimi ďalších 5 čiarok v jazere bol raj na zemi. Navyše, chudá chodiaca s malými prichádzali k jazeru vždy v tom istom čase ako so mnou a prinášali zo sebou vždy takého plávajúceho, ako som bol ja. Dva razy museli dokonca rozbiť ľad, aby ho mohli vypustiť. Posledný raz už prišli s veľkým chodiacím, kričali na neho, ocko, ocko, a do omrzenia sa smiali. Odvtedy už neprišli a žiadného plávajúceho nevypustili. Za to prišli ďalší chodiaci a na jar začali práce na rozširovaní a prehlbovaní jazera. Dňom a nocou celé 2 čiarky rýpali brehy i dno. Všetko zničili. A splávajúci sa stali utečenci. Utekali z vlastných sídlisk a domov zúfalo plávali po holom dne a zbytočne hľadali útočisko. Mnohí sa pomiatli, pretože boli zvyknutí na poriadok, pokoj a normálny beh vecí. Preto ich tento chaos pripravovalo nervy. Boli obdobia, kedy s neurčitým výrazom v tvári mreli na dne pokrytom zvíreným pieskom a kalom. Život v tejto podobe nemal pre nich zmysel. Iní sa celkom pominuli na rozume. Pani Zubatá bola dovtedy moja príjemná suseda. Vychádzala na lov v pravidelných intervaloch a jedla len toľko, koľko potrebovala. Papkala choré a nevyvinuté chúdence, pre ktoré sa stal život trápením a ktoré vodili pred chalopu pani Zubatej ich vlastné mami, aby tak zachránil ostatný zdravý a vyvinutý drobisk. Keď jej lyžica draka zničila chalupu v bútľavine ponoreného stromu, plávala ako nepričetná, cvakala zubiskami na všetky strany a v hnusnej kalnej vode útočila na všetko živé. Je čudo, že skončila na trojsmrťáku zašitom v mŕtvej plávajúcej žiačke základnej školy. Bol to pre mňa smutný pohľad, ako pani Zubatá bojuje o vlastný život. Takto vybrali z jazera skoro všetky Zubatej i Zubatých, ale aj veľa fúzatých a najkrajších pruhovaných rytierov. Všetkým tá kalná voda zakalila zmysly. Nastalo obdobie hladu, biedy a utrpenia. Bol som vtedy vychudnutý na kosť a prežil som len vďaka pramienku. Sám som si ho našiel. Pomohla mi práve tá zakalená voda pri odtrhnutom brehu. V mieste, kde sa vysoká štrková stena zrútila, bočná čiara mi signalizovala pohyb. Vyzeral nádejne. Tak som tam zaplával a cez rednúci kal zistil pôvod toho ľahučkého pohybu. Prameň. Bože môj, bolo to radosti. Dodnes pocitujem to radostné chvenie plutiho i celej kože. Aké bláho, keď ti čerstvá, čistá, okysličená vodička vibruje v zanesených žiabrach, ako ich čistí, ako prekrvuje. Hneď som sa dal do roboty. Rýchle som si vyčistil priestor pred prameňom, vyznačil odkiaľ pokiaľ sa ktokoľvek môže priblížiť a bolo. Zabral som si pozemok tak, ako to robia chodiaci na suchej zemi. Ale to ešte musel uplynúť dosť dlhý čas. 3, možno 5 čiarok. Voda sa medzi tým vyčistila až do kryštáľov, a pretože takých ako môj sa potom bezústnom bagrovaní objavilo nespočetné množstvo pramienkov a prameňov. Spodné vody, filtrované silnou vrstvou štrku, prenikali do jazera a veľmi rýchlo obnovili jeho životné funkcie. Kto prežil tú spúšť, ten sa mal teraz dobre. Báž výborne. Korienky vodných rastlín sa začali rozťahovať popri brehu a už na budúcu čiarku sa príbrežný porast zazelenal a priniesol zo sebou množstvo potravy. Hneď sme si v ňom postavili nové domy, chodby, hrady a paláci. Vznikli nové obchodné domy, sklady potravín, priestranné námestia, škôlky, školy i univerzity. Biorytmus nás plávajúcich sa komplexne obnovil a bolo by nám ako v raji nebyť zasa osudového zásahu chodiacich. V čase spadolistu vypustili do jazera obrovské množstvo plávajúcich všetkých možných aj nemožných druhov. Už som mnohé poznal, ale mnohé boli pre mňa úplnou novinkou. Dlhé, valcovité tela, oči kdesi na spodku hlavy, obleky ako z panciera a bez znalosti našej reči. Horšie však bolo, že hneď začali spásať zelené valy a robili to tak dôkladne, že po dvoch čiarkách sme boli opäť takmer bez zelene. Čriedy tých torpéd nás bezočivo vytláčali z pôvodných stanovišť, správali sa agresívne a nebolo tej síly, ktorá by ich zastavila. Rástli pred očami ako z vody a po troch, štyroch čiarkách boli dospelé. Lenže žiaden z nich sa nevedel mať rád. Z ich sýpavého šepotu bolo jasné len to, že im je stále zima. Asi boli zvyknuté na teplejšiu vodu. No a v období ľadu i veľa zahynulo od zimy a krvavých rán, ktoré sa im tvorili na miestach s potrhaným oblekom. Ostatných vychytali chodiaci prakticky v priebehu jednej čiarky, pretože hladní ako vlci sa priam vrhali na mračná kukurice, chlieb, ale aj obyčajných zelených srdiečok, šalátu či stoniek dateliny. Boli to jatky a vodcom nepomohla ani ich nenormálna bojovnosť. Tak strašne bojovať plávajúceho som ešte nikdy nevidel. Neraz aj zvíťazili, ale nekonečný hlad ich vždy znova a znova hnal do smrteľného záberu. Aj som sa ich pokúšal upozorniť, aby tú hlúpu kukuricu nebrali tak pátne. Všetko márne. Nerozumeli mi. Iní boli oveľa menší, ale zase neporovnateľne krajší ako torpéda. Obleky zhotovené z mimoriadne kvalitného drobulinkého materiálu, popredkávané čiernymi i červenými bodkami, ktoré s dúhovou šerpou cez celé telo krásne ladili. Tým zase bola naša kvalitná voda nekvalitná. Strašne rýchlo sa v nej zadýchali, do väčších hĺbok sa nikdy neodvážili a teplá voda v príčinách pri brehoch ich dusila. Masovo hynuli a ich lesklé telíčka zbierali z hladiny stovky lietajúcich. Čo vám budem hovoriť? Vždy, keď naša veľká a nesmrteľná matka usporiadala pomery v našom jazere tak, aby bol v ňom znesiteľný život, zasiahol chodiaci a pokazil všetko, čo sa dalo. Matke potom trvalo desiatky čiarok, kým spočítala, čoho a koho má byť koľko, aby to bolo ideálne. Nebyť toho, že je to chodiace neustále a zanovi to kazia, mali by sme my, plávajúci ľudia, žijúci pod vodou, celkom iný život, inú kvalitu, krajinu šťastia, rozkoše. Nechápem a nikdy som nepochopil, prečo nám to chodiaci robia. Bol by som zvedavý, ako by sa tvárili, keby sa situácia obrátila a my, plávajúci, by sme začali takto strpčovať život im. To by ma naozaj zaujímalo, čo by robili, keby sme ich my začali umelo množiť a bez ľadu a skladu začali dosádzať čiernych tam, kde doposiaľ žili bieli, sypať im do životného prostredia toľko chémie, koľko sypú oni nám a napokon ich loviť a jesť. Starý pán Fúzaty z Horného hradu, ktorý všetky tie peripetie a nástrahy chodiacich prežil spolu so mnou, tvrdí, že to ani netreba. Chodiaci sa likvidujú sami. Neviem, či je to pravda, ale viem, že starý pán Fúzaty nezvykne trepať, len tak dovolna by reč nestála. Je múdry, vzdelaný, ale najmä skúsený. Prežil viac ako ja. Všetci mu veríme. Ja prvý. Tieto malé drobné slimáčiky sú skutočnou pochúťkou. Najmä tie s tmavohnedou koštičkou. Sú nielen chutné, ale aj výživné. Dávajú silu. Držia ma pri rozume a tak ani môj vek nie je prekážkou jasného myslenia. Kukurica sa im nemôže rovnať do tých chemických svinstvách ani nehovorec. No prosím, len to domyslím a je to tu. Mrak odporného stuchnutého chleba hádže nejaký blázon z brehu do vody. Oskar, no jasné, žgrlož jeden, ale už ho starý griňa hubuje. To sa nedá existovať, ty chruňo. Čo si myslíš, že na toto niečo prilákaš? Kam raz príde Oskar, tam plávajúci pol roka nevplávajú. Zdochli by od toľkého svinstva. Lakomí je, nedopraje nám trochu poriadnej stravy. Sype sem tú gebuzínu, čo by ani morské riasy nežrali. A ak sa mu aj niečo zavesí, tak to nie je od hladu, ale preto, lebo sa priotrávi. Blah! Rýchlo preč odtiaľto. Majú toľko zlých, odporných vlastností, že keby sme my, plávajúci, mali čo len časť z toho, dávno by sme sa vyhubili navzájom. Niekedy si dokonca myslím, že je to takto usporiadané nesprávne. Keď vidím, kto je vo vzťahu medzi chodiacimi a nami plávajúcimi kladný a kto záporný hrdina, tak nadobúdam nezvratný dojem, že by to celé malo byť naopak. Tu v tejto priestrannej, pokojnej zátoke plnej čistých pramienkov a záľahe malých červených slimáčikov sa mi na túto tému najlepšie rozmýšľa. Priam to vidím pred sebou. Sme oblečení za krásne zvodné panny a neodolateľným spevom lákame k vode chodiacich. Hlavy majú plné starosti a obav zo zajtrajška, ale keď zablúdia k jazeru, zbadajú nás a začujú naše podmanivé hlasy, celý sa zmenia. Zabudnú na starosti, vykašľú sa na neistý zajtrajšok a tak ako sú, oblečení v tých svojich neforemných šatách, vstúpia za nami do hlbín. Tam sa ich zmocníme. Vdýchneme im do úst naše vzduchové mechúry, ktoré sú vlastne duše. Chodiaci sa premenia na plávajúcich a ich zvráskavené tváre nadobudnú raz navždy šťastný, vyrovnaný výraz. Zostanú s nami, vypustia ikry a všetci sa budeme starať o spoločnú mlaď. To by bol život. Nie, aby nás tu otravovali a lovili taký, ako je ten nemožný Oskár či starý zlomyselný Griňa. Ešte, že nie všetci sú takí.
2: Čo to? Počujem dobre?
1: Áno. Signály na bočnej čiare neklamú. Prichádza on. No konečne. Už ho dokonca vidím. Z mojej vysokej vyhliadkovej veže by som najradšej vyskočil na breh a podal mu obidve plutvy, aby som ho v mene nás, všetkých plávajúcich, kapitálnych, ale aj takých tých bežných, čo najsrdečnejšie privítal. Človek na brehu. Nenápadný zovňajškom, s tichým skromným správaním. S nikým sa neháda, nerozčuluje sa, nekričí. Trochu unavený, ako vždy, prichádza si k nám najmä odpočiť.

Nemci títo tiež rybári nosia, to áno. To sa dá jesť. A neboli nás toho hlava, netrhá nás v pažerákových zuboch a nevidíte od toho dvojmo či až trojmo. Netrápi sa, ak mu niekto z nás nezaberie. Netýra ho pocit menej cennosti, ak náhodou nebude na večeru niektorý z mojich bratov. A ak aj niektorého z nás uloví, urobí to, čo nikto. Opatrne nás vyberie z vody, pokochá sa pohľadom na naše impozantné tela a pokryté žiariacím brnením, pohľadí po hlave, vytiahne z nás háčik, v jeho prípade vôbec nejde o smrťák. Nahlas poďakuje vode i osudu za nekonečné šťastie, ktorého sa mu dostalo. Popali si veci a spokojný a odpočinutý nasadne do svojho malého, nenápadného dráčika a odíde domov, aby takto zmierený so životom i smrťou, radosťou i beznádejou, minulosťou a budúcnosťou si sadol za stôl a napísal ďalšiu krásnu poviedku o nás, ľuďoch pod vodou a o našich osudoch. Ide mu teda zabrať, nech dlho nečakal.

Na Litere ste počúvali poviedku Ladislava Hanikera Človek pod vodou. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Bzdúch. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. V roku 2000 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Filip Lamantia má osobité miesto medzi bytnickými básnikmi. Kým u jeho kolegov prevažoval záujem o východné kultúry, Lamantia sa inšpiroval francúzskym surrealizmom a sám dal podne na rozmach tohto literárneho smeru v USA v 50. a 60. rokoch. Básnik Kenneth Rexroth ho nazval vizionárskym básnikom a priamým predchodcom kozmických, metafyzických a náboženských revolučných básnikov, ktorí vstúpili do popredia vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Báseň Morské panny dorazili na púšť si vypočujete v interpretácii Petra Rúfusa. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Morské panny dorazili na púšť. Morské panny dorazili na púšť. Stavajú buduár vedľa ťavy, ktorá im leží pri nohách z ruží. Nad hlavami im stavajú alabastrový múr, štyria dúhoví muži, ktorých nahé postavy vyžarujú svetlo, čo sa pomaly vlní na pieskoch. Dojíma ma tá nádhera, keď mi hybké prsty morských panien prehrabávajú vlasy, ktoré mi navždy zišli z hlavy a pokryli mi telo. Divé plody šialenstva. Hľa, buduár odlieta a ja zvieram nohu milovanej, volaný pod hladinu mora. Bianka. S pôvabom vtáka sa mení na dve obrovské pery. A ja pijem z čaše samovraždy. Je s černetou anielskou bábikou, je dieťaťom pokazených výťahov, je deravou záclonou, ktorú nechceš vyhodiť, je prvou ženou a prvým mužom a ja som stratený, že ju mám. Hľadám končinu, kde je dym tvojich vlasov hustý, kde opäť preliezaš biely múr, kde tvoje ušné bubienky hrajú mačke, čo mi lozí v očiach. Spomínam si na teba, Bianka. Hľadím ponad hodinu a deň. Chcem ťa nájsť, Bianka.

zobudený zo spánku. Zmetený z oblakov, sme medzi podmorskými záhradami. Planúce biele okná, z ktorých sa sláviky predvádzajú na slnku. Prišli sme z veľkomiest Pláne alebo z mesačného jazera démonov. Celé tvoje telo je krídlom, dcéra polovidených svetov. Spolu letíme k skalám z mesa, pod popolom starovekých milencov. Tu niet zákonov, ročných období, ani trápenia. Sú len naše túžby, vyzradené v mle. Tu sa každú chvíľu znovu rodia duchovia v pavučinách tvojej tváre. Tvoje vlasy sú spletené s detičkami, čo sa smejú pri mesačnom svetle. Motýle si prišli odpočinúť na tvojich perách, ktorých slová obliekajú hviezdy v tanci, ľahúčko padajúce na zem. Si teraz taká veľkolepá a ja taký ospalý. Po jasných prsiach ti steká voda. O chvíľku z teba bude tieň a zo mňa plameň v spánku. Stretneme sa. Chodby sa otvoria. Dážď vojde dnu. Pocítime horúce čeluste psov. A s nádherným dotykom všetkých vesmírnych lún budú sa vznášať milenci, čo rozpúšťajú svoju krv v tajných chodbách srdca.

veže ružového úsvitu. Dlho som žil na oboch stranách mosta v dohľade troch veží. No až keď sa most s rachotom zrútil do vody, dvihla sa veľká vlna, ktorá ma bezpečne doniesla pred štyri zámocké brány a vyklopila mi do rúk obrovský kľúč s vyritou haťou obrázkom hlavy end očí akéhosi zeleného a krásneho zvieraťa.

0: Báseň Filipa Lamantiu. Morské panny dorazili na púšť, ste si na litere vypočuli v interpretácii Petra Rúfusa. Zvuk Peter Pištek, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, réžia Karol Horvát. Verše preložil Marián Andričík. Redakčne v roku 2010 pripravila Gabriela Alexová.
1: Počúvate Rádio Lité.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov K vode. Letné dni pri vode s literou aj spomienka na Vojtecha Zamarovského. Priamo k Jadranskému moru do obľúbeného Chorvátska vás prenesie rozprávkový príbeh Riasenka z pera chorvátskeho autora Vladimíra Nazora. A keďže leto je časom skľudnenia a zvolnenia, do nášho vysielania sme zaradili aj esej Etely Farkašovej s názvom Čas na ticho. V tejto chvíli je pripravené tretie pokračovanie čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta, ktoré sme zaradili ako pripomienku na 20. výročie úmrtia tohto významného autora literatúry faktu. To si pripomenieme 26. júla. Nerušené chvíle plné letného oddychu s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a hlas rádia Litera Andrej Šoltés.

Re. Boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Od najstarších čias bol jedným z najvyšších egyptských bohov, ako to zodpovedá významu slnka pre život na zemi, a tešil sa úcte v celom Egypte. Pritom nebol jediným bohom slnka. Egypťania mali nielen mnoho bohov, ale aj mnoho bohov s rovnakými funkciami, čo platilo aj v jeho prípade. Napriek tomu ho považovali za primárneho boha slnka, lebo bol slnkom svojou podstatou. Slnko bolo podľa egyptských predstáv jeho telo a jeho meno znamenalo v egyptštine slnko. Ako boh mohol mať však aj iné podoby než slnko, ktoré považovali Egypťania za guľu alebo kotúč žiariaci na oblohe, a týchto podôb mu dopriala ich fantázia neúrekom. S hymnou na jeho počesť vytesaných v hrobkách panovníkov 18. a 19. dynastie v údolí kráľov ich poznáme dovedna 75. Vo všetkých týchto podobách ho Egypťania tiež uctievali a zobrazovali. Zrod Reovho kultu sa skrýva v temnotách egyptského práveku. Rovnako nejasný je aj vznik a vývin jeho funkcií. V historickej dobe sa považoval za boha, či skôr za jedného z bohov, čo stvoril svet a čo ho tiež riadi ako nebeský vládca. Racionálne sa to dá vyvodiť z poznania, že slnko je základnou podmienkou života, jeho vzniku i existencie, že celý život neustále ovplyvňuje. Egypťania si to vysvetľovali a odôvodňovali teologicky, Reovým stotožnením s prabohmi, ktorí boli prv ako svet, čo bol ich dielom, a zároveň jeho stotožnením s vládnúcimi bohmi, teda s Atumom, Nunom, Chnumom, Prahom a okrem iných Zamonom. O Reovej úlohe pri stvorení sveta sa učenia jednotlivých náboženských stredísk rozchádzali. Všetky však bezvýhradne uznávali jeho riadiacu a vládnúcu funkciu. Bol teda podľa nich vládcom sveta, keďže svet reprezentoval Egypt, bol predovšetkým vládcom Egypta. Re sa preto vteľoval do egyptského kráľa, a to doslova i obrazne. Kráľ bol jeho synom i pozemskou formou jeho existencie. Význam tohto kráľovho stotožnenia s Reom bolo najmä osobitné piate meno, ktoré dostával kráľ pri nástupe na trón ako Reov syn. Okrem toho si mnohí králi začleňovali Reovo meno priamo do svojich osobných mien. Rachef, Menkaure, Sahure a tak ďalej. A tiež Ramesse, kde sa E z prvej slabiky mení v dôsledku straty prízvuku na A. Re bol tak pán zeme i pán neba, a to podľa egyptských predstáv od vekov na veky. Rovnako ako Re boli primárni bohovia slnka Hor, Cheprer a Aton. Re sa preto s nimi stotožňoval a bral na seba aj ich podobu. V Horovom prípade to bola podoba sokola, v Cheprerovom prípade podoba skarabea, s Atonom mal spoločnú podobu gule alebo sploštěného kotúča. Okrem týchto bohov existovali v egyptskom panteóne aj sekundárni bohovia slnka, ktorí vznikli zo spojenia s Reom. Patrili medzi nich Atumre, Chnumre, Amonre, Amenre a mnohí iní, pričom si všetci zachovali aj samostatnú osobnosť. Dakedy boli títo bohovia dosť zložité postavy, napríklad ptah Amonre, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých územiach, alebo Re Atum Cheprer Horachtei. K Reovi sa pripájali aj ďalší bohovia, najmä bohovia mesiaca, lebo mesiac sa považoval za slnko noci, a tiež bohyne, čo mali titul slnečné oko, teda najmä jeho céry a matky. Komplikovanou konštrukciou s ním egyptskí teológovia spojili a stotožnili aj boha podsvetia Usira, ktorý mu bol ináč bytostne cudzí. Re bol v egyptskom chápaní mužskou bytosťou, a tak mu daktorí teológovia pridelili pre poriadok i manželku. Dali jej meno Reit, čo je ženský tvar od Re, no jej kult sa neujal. V prameňoch o nej nachádzame len ojedinelé zmienky.
Z dlhého trvania a všeobecného rozšírenia Reovho kultu vyplýva, že sa v chápaní jeho osobnosti prejavovala neobyčajná rozmanitosť a pestrosť. Týkalo sa to už otázky jeho pôvodu, respektíve narodenia. Chemenskí hermopolskí kňazi napríklad učili, že Re bol boh, ktorý sa zjavil v Nunovi, čiže v prvopočiatočnom vesmírnom pravodstve a vytvoril všetko, čo je a čo ešte nie je. Podľa junských heliopolských kňazov bol síce bytostne totožný s prabohom Atumom, ale bol to Atum, čo vytvoril Rea, aby sa dovršil ako Atum. Podľa meneferských memfiských kňazov Re vzišiel z ptaha. Podľa vaseckých, tébskych, ho stvoril Amon, keď sám sebe učinil začiatok. Podľa učenia kráľa Achnatona, ktorý zaviedol v Egypte na čas uctievanie jediného boha, existoval Re ako Aton a nestvoril ho nikto. Naopak, sám bol začiatkom žitia a bohom, čo stvoril všetko. Keďže Re bol totožný s horom, považovala sa za jeho matku horová matka Hathor. Horovou matkou bola však aj bohyňa Eset, a tak sa Eset stala aj Reovou matkou. Okrem toho sa za Reovú matku považovala aj bohyňa Neit, ktorá ho porodila predtým, ako existoval pôrod, a občas aj bohyňa Mut, ktorá sa navyše stotožňovala s jeho manželkou Reit. Najčastejšie sa však, ako jeho rodičia, uvádzajú bohyňa neba Nut a boh zeme Geb. Podľa jednej verzie ho porodila Nut celkom normálne a tak povediac raz navždy. Podľa druhej ho rodila každé ráno na východe, potom putoval cez jej telo na západ a tam ho večer vždy zjedla. Všetky tieto učenia o Reovom pôvode a narodení mali svojich prívržencov a dokladajú ich texty i vyobrazenia z najrôznejších čias. Spolu s radom ďalších existovali vedľa seba a vzájomne sa rešpektovali, s výnimkou necelých 20 ročí vlády Achnatona, po celý čas trvania starého Egypta. Ako pán neba vychádzal Re každé ráno na východe nad obzor, a to podľa vcelku zhodných predstáv v slnečnej lodi. Potom sa plavil po oblohe na západ, pričom svojou žiarou osvetľoval svet a udržiaval v ňom život. Večer zostupoval opäť pod obzor. Podľa učení, čo neuznávali, že ho na západe matka Nut zjedla, vracal sa v nočnej lodi podzemnou cestou na východ, aby svoju nebeskú púť znovu opakoval. Na lodi ho sprevádzali jeho dvorania a strážcovia. Strážcovia preto, aby ho chránili pred nebezpečenstvom, čo mu hrozilo najmä od nebeského hada Apopa, ktorý chcel prevrhnúť jeho loď. Pokiaľ vieme, vždy sa im podarilo Apopa premôcť a dostať ho pod Reovú loď, ktorá svojím kýlom jeho telo prerezala. Pomáhali im pritom však aj kňazi, ktorí ovládali čarovné zariekadlá, čo Apopa zneškodnili. Za túto záslužnú činnosť, bez ktorej by zhaslo slnko, si od ľudí vyžadovali osobitnú úctu a vďaku. A ľudia im ju aj preukazovali. Na svojej každodennej ceste menil Re podobu, a to podľa niektorých prameňov každú hodinu. Zachovali sa zoznamy týchto premien, no dosť sa od seba odlišujú, najmä podľa čias svojho vzniku. Podľa jedného z nich, pravdepodobne zo sklonku neskorej doby, bol Re v prvej hodine plavby stojace dieťa, v druhej hodine mladík sediaci na tróne, v tretej hodine gryf na lotosovom kvete, vo štvrtej hodine muž s baraňou hlavou, v piatej hodine muž so sokoľou hlavou, v šiestej hodine baran so štyrmi hlavami a tak ďalej. Podľa iných zoznamov mal aj podobu skarabea, krokodíla, kobry, leva, kocúra, býka a iných zvierat, čo mu boli zasvetené. Najfantastickejšiu podobu mal podľa papyrusu z čias 21. dynastie, keď bol v 5. hodine plavby človekom so zdvojeným telom na spôsob siamských dvojčiat a so štyrmi baraními hlavami. Všetkým týmto podobám zodpovedali aj osobitné mená, ale v tom sa už v časoch starého Egypta vyznali len špecializovaní odborníci. Najčastejšie ho egyptské pramene volajú ako vychádzajúce slnko Cheprer, ako slnko v zenite, to jest v plnej síle, jednoducho Re, a ako odpoludnejšie zapadajúce slnko Atum. V
Vo funkcii vládcu sveta si Egypťania predstavovali Rea podobne ako svojho kráľa, dokonca ani nie pri veľmi zidealizovaného. Mal rovnaké odznaky moci a rovnakým spôsobom vybavoval aj vládne veci. Mal tiež honosný dvor, ktorého členmi boli bohovia a bohyne s najrozmanitejšími funkciami. Rozkazy a rozhodnutia vydával Re ústne. Jeho kancelária ich potom upravovala do písomnej formy. Na čele tejto kancelárie stál pisár bohov Toft, ktorý zastával na Reovom dvore rovnakú hodnosť ako na kráľovom dvore hodnostár zvaný Čatej, v našej terminológii prvý minister v arabskej vezír. Toft mohol vo vlastnej kompetencii rozhodovať o všetkých veciach, ktoré si Re nevyhradil. To sa týkalo aj bežných súdnych sporov. Dôležité spory rozhodoval Re osobne, pričom sa opieral o pomoc bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Z jeho postavenia neobmedzeného vládcu však vyplývalo, že rozsudok mohol vyniesť výlučne podľa svojej úvahy a bez vypočutia zúčastnených strán. Funkciu vyšetrovateľa a zapisovateľa pri týchto sporoch zastával takisto Toft. Vyhotovoval aj rozsudky. Ako sa zdá, Reova kancelária spotrebovala veľmi veľa papyrusu. Celá agenda spojená s jeho vladárskou funkciou bola písomná a len vďaka božskej vševedúcnosti nebola taká ťažkopádna ako agenda vládcov na tomto svete. Ináč Reova vláda podľa všetkých informácií, čo nám o nej zanechali jeho kňazi, bezvýnimočne spravodlivá a nezlepšiteľne dokonalá. Pravda, v tom sa zhodovala, aspoň podľa dvorných historikov, s vládou každého egyptského kráľa. Mýty a legendy, čo sa viažu k Reovi, majú mnoho verzií a dajú sa rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej môžeme zaradiť tie, ktoré sa vzťahujú na jeho pôsobenie vo svete ľudí, a do druhej tie, ktorých dejiskom bol svet bohov. Niekde uprostred sú mýty a legendy o Reovom vzťahu k egyptskému kráľovi. Podľa textov rakiev zo Strednej ríše objavených v hrobkách hodnostárov v Berši pri Ešmunéne pripisovali sa Reovi 4 zásluhy o ľudstvo. Dal ľuďom vietor, to jest vzduch, aby mohli dýchať, zoslal im nílskú záplavu, aby mali z nej úžitok, a poučili ho tom, čo je na onom svete, aby prinášali bohom a mŕtvým obete. Hlavne však stvoril ľudí. Formulácia, ktorú mu kladú tieto texty do úst, si zaslúži, aby sme ju odcitovali presne. Stvoril som každého človeka rovného druhu. Vlastná myseľ ľudí však porušila moje príkazy, nežiadal som predsa, aby konali zlo. Týmito slovami, takými prekvapujúcimi v podmienkach neuveriteľných triednych protikladov starého Egypta, odmieta Re zodpovednosť za spoločenskú nerovnosť a násilie, čo vládnu na svete, a pripisuje ich vznik ľuďom. Lenže ľudia neboli zlí len voči sebe. Ako vyplýva z ďalších mýtov, správali sa zle i voči bohom. Podľa poviedky o záchrane ľudstva pred záhubou, známej najmä z nápisov v hrobkách Setchyho I. a Rameseho II. V údolí kráľov, strojili úklady proti samému Reovi, a tak sa Re rozhodol, že ich vyhubí. Oznámil to ostatným bohom. Tí súhlasili a odporúčali mu, aby najprv vyhubil tých ľudí, čo ušli od chrámov v mestách do púšte. Výkonom trestajúcej spravodlivosti poveril bohyňu vojny Sechmet. Keď potom Sechmet ľudí na púšti vyhubila a opitá krvou chcela vyhubiť aj ostatných, Re sa zľutoval a zasítil jej krvilačnosť opojným nápojom vo farbe krvi. Zachránil tak ľudstvo pred záhubou a zmenšiac jeho počet, vládol mu, kým nezostarol. Potom odovzdal vládu na zemi egyptskému kráľovi, svojmu synovi, a odobral sa na nebo, kde si vytvoril nové a definitívne kráľovstvo. Ústredným námetom druhej skupiny týchto mýtov a legend je príbeh o Reovom oku. Poznáme ho v mnohých variantoch, v ktorých sa hovorí často to isté o Horovom oku, čo pri stotožňovaní tých bohov neprekvapuje. Najstaršie zmienky o tomto príbehu sa zachovali v textoch rakiev a v iných prameňoch zo Strednej ríše, najpodrobnejšie sú v knihe mŕtvych z Novej ríše. Reovo oko je podľa ich prevládajúceho chápania slnko, čiže sám Re.
Pritom sa však toto oko považuje aj za samostatnú božskú osobu, oddeliteľnú od Rea. Asi sa to dá dosť ťažko pochopiť, no tak či onak toto oko raz Rea opustilo. Podľa jednej verzie odišlo len tak bez príčiny, podľa druhej z hnevu, pričom príčiny tohto hnevu sa neuvádzajú. Podľa ďalšej mu ho vzali nepriatelia. Re na to vyslal boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, aby mu zmiznuté oko našli. Podarilo sa im to a všetko bolo v poriadku. Re z radosti nad návratom svojho oka zaplakal, čo malo neočakávané následky. Z jeho slz vznikli ľudia a napodiv aj včely. Podľa inej verzie, v ktorej sa Re stotožňuje s Atumom, vyslal Re toto oko sám, aby vyhľadalo jeho deti Šua a Tefnut, ktoré sa stratili vo vodách praboha Nuna. Aby videl, založil si medzi tým náhradné oko. Vyslané oko sa úspešne vrátilo, ale keď zazrelo náhradné oko, strašne sa urazilo. Aby ho Re odškodnil, premenil ho na blišťavého hada a dal si ho na čelo. Tak vznikol Ureus, posvetná kobra, ktorú potom nosil ako čelenku a neskôr ju odovzdal svojim nástupcom vo vláde na zemi, čiže egyptským kráľom. Mýty a legendy o Reovom oku nevynikajú nejakou veľkou myšlienkovou alebo umeleckou hodnotou. To platí aj o príbehoch, podľa ktorých sa s týmto okom stotožňovali všetky najvýznamnejšie bohyne, najmä Reove rozličné matky a céry. Ich základná tendencia je však zrejmá. Mali slúžiť na ideové odôvodnenie a náboženské posvetenie egyptského teokratického despotizmu. Túto tendenciu posilňovali aj náboženské texty známe už z čias Starej ríše, podľa ktorých kráľ splýval po svojej smrti s Reom a putoval s ním na jeho slnečnej lodi po oblohe. Kráľové rozkazy neboli preto len rozkazmi smrteľného panovníka, ale vteleného boha. Kto ich nesplnil alebo porušil, previnil sa nielen proti štátnemu, ale i proti božiemu prikázaniu. Napriek tomu neboli takéto previnenia vonkoncom vzácne. A ako vieme, z egyptských dejín rôzni sprisahanci neváhali ani kráľa zavraždiť. Ako sme už povedali, o začiatkoch Reovho kultu nevieme nič určité. Zdá sa však, že Reovo miesto v celoegyptskom panteóne prvý raz určili kňazi v prastarom náboženskom stredisku Junu, ktorí ho stotožnili s prabohom Atumom. Bohom egyptského kráľa a tým aj celej ríše sa stal Re pravdepodobne až za 4. dynastie. Prvý, ktorý sa oficiálne vyhlásil za Reovho syna, bol kráľ Rachef. Podľa mnohých príznakov možno usudzovať, že posledný kráľ tejto dynastie, Šepseskaf, sa od Rea odklonil a nie je vylúčené, že ho to stálo tróna, hádama aj život. Zakladateľ 5. dynastie, Veserkaf, Reov kult všemožne podporoval. Mal na to dôvod, lebo pôvodne bol Reovým veľkňazom v Junu a podľa vlastného vyhlásenia, potvrdeného jeho matkou Radžedžedet, splodil ho sám Re. Za vlády jeho nástupcov Sahureho a Neferirkareho, ako aj za ďalších kráľov 5. a 6. dynastie, dosiahol Reov kult neobyčajný rozmach. Udržal sa aj po páde Starej ríše, ako dokazuje Reovo meno v menách viacerých panovníkov tzv. Prvého prechodného obdobia Menreho, Menkaureho, Nikareho, Neferkaureho a tak ďalej a niekoľkých Neferkareov. Význam nestratil ani za strednej a novej ríše. V neskorej dobe mal takú silu a príťažlivosť, že dokonca podnietil rozvoj slnečných kultov v Grécku a Ríme. Zanikol až po víťazstve kresťanstva a ani to nie hneď. Keď ho už v Egypte cisár Teodózius I. roku 383 zakázal, udržiaval sa ešte asi 200 rokov v Núbii. V Junu, Heliopole, v dnešnej rovnomennej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry, mal Re prvý známy chrám. Stál vedľa Atumovho chrámu a ich spoločný ohradný múr meral asi 1100 x 500 metrov.
Nič sa z neho nezachovalo a jeho približné miesto pripomína len obelisk, ktorý tam ostal z čias kráľa Senusreta I. z 12. dynastie. Predpokladá sa, že bol nezastrešený a že v jeho prostriedku stál posvetný zahrotený kameň zvaný Benben. Rehova socha v ňom nebola, predstavoval ju uvedený kameň, z ktorého sa neskôr vyvinul štíhly hranol, zakončený pyramídou, ktorý Gréci nazvali obelisk. Podľa vzoru Rehovho chrámu v Junu dal kráľ Veserkaf z 5. dynastie postaviť na púštnej planine pri dnešnom Abu Sire slnečný chrám, ktorého nepatrné pozostatky sa zachovali. Jeho nástupcovia dali postaviť 5 takýchto chrámov, ale dodnes sa z nich našiel len jeden, a to Niuserreho. Stojí na mieste zvanom Abu Ghuráb, asi kilometr na severozápad od jeho pyramídy pri Abu Sire a podobá sa troskám malej pyramídy. Jeho pôvodnú podobu možno však dosť verne zrekonštruovať. Vybudovali ho na umelej terase a ohradili múrom s rozmermi 106x82 metrov, od ktorého viedla dláždená cesta k Nílu. Jeho stred tvoril mohutný zrezaný kváder, na ktorom stál masívny obelisk s hrotom v podobe ihlanu, pravdepodobne pozláteným. Na východnej strane pred obeliskom stál a dodnes stojí alabastrový oltár s misami na krv obetovaných zvierat. Južne od ohradného múru bola vyše 30 metrov dlhá Réova slnečná loď Stehál. Otvorený a slnku prístupný bol aj Atonov veľký chrám, ktorý dal postaviť kráľ Achnaton vo svojom hlavnom meste Achetatone, ako aj slnečný chrám, ktorý zasvetila Re Horachtejovi kráľovná Hatshepsut v Deir el-Bahri. Ináč, Egypťania Reovi osobitné chrámy nestavali. Uctievali ho v chrámoch bohov, ktorých si s ním stotožňovali. V niektorých z týchto chrámov mu zasvecovali slnečné dvory. Poznáme ich z Karnaku, Medíne, Dhabu a okrem iných miest najmä z Abu Simbela. Reových vyobrazení sa zachovalo nespočítateľné množstvo, avšak výhradne na reliéfoch a maľbách. Má na nich všetky možné podoby, čo sa mu pripisovali, da ktoré sú také nezvyčajné, že bez vysvetľujúceho textu by ho nepoznali ani odborníci. Najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť ako s mužom so sokoľou hlavou, na ktorej má namiesto koruny veľký slnečný kotúč, lemovaný posvetnou kobrou. Hojné sú najmä výjavy z jeho plavby na slnečnej lodi, kde stojí alebo sedí medzi bohmi, čo ho sprevádzajú. Na scénach zo záhrobia býva spravidla spoločne s Usirom. Často ho však symbolizuje iba Reovo oko. Symbol slnka, čiže krúžok s bodkou uprostred, je tiež hieroglyfickým znakom Reovho mena a dodnes značkou slnka v astronómii. Gréci stotožňovali Rea so svojím bohom slnka Héliom, Rimania so svojím Solom. Nazývali ho však aj jeho pôvodným menom, ktoré sa udržalo ako názov slnka v posvetných knihách koptov.

Anup. Boh mumifikácie a pohrebísk, uctievaný v podobe čierneho šakala. Mumifikácii zomretých a posvetnosti pohrebísk prikladali Egypťania veľký význam, preto Anup patril medzi ich najdôležitejších, hoci nie najvyšších bohov. Podľa textov pyramíd bol štvrtým synom boha Rea. Podľa neskorších písomných pamiatok, medzi nimi textov Rakiev, bol synom boha Usíra a jeho sestry Neptet. O jeho pôvode kolovali rozličné legendy, z ktorých najrozšírenejšie sa zakladali na mýte o Usírovi a Eset. Podľa prevládajúcej verzie porodila ho Neptet potom, keď raz opila Usíra a prinútila ho, aby jej bol po vôli. Chcela tak vraj dokázať, že nie je neplodná, ako o nej tvrdili jej brat a manžel Sutech. Po narodení Anupa pohodila, ale jej sestra a Usírova manželka Eset ho zachránila a vychovala. Keď Anup vyrástol, pripojil sa k Usírovi a sprevádzal ho aj s niektorými inými bohmi na jeho ceste za vládou nad svetom. Po Usírovom zavraždení žiarlivým Sutechom pomohol Eset a Neptet pochovať jeho telo. Predtým ho však nabalzamoval, aby sa zachovalo, a omotal ho ovínadlom zimného plátna, aby ostalo neporušené. Stal sa tak vynálezcom mumifikovania mŕtvych, ktoré sa považovalo za jeden z hlavných predpokladov ich posmrtného života. Podľa viery Egypťanov pomáhal Anup pri mumifikovaní všetkých zomretých, respektíve bol vedúcim celého zložitého procesu mumifikácie. Navyše mal viac významných funkcií pri pohrebných obradoch. Sprevádzal mŕtvych na ceste do podsvetnej ríše, privádzal ich na posledný súd pred Usíra, zúčastňoval sa na obrade váženia srdca zomretých, prijímal ich pri dverách hrobky. Spolupôsobil aj pri obrade otvárania úst, ktorým sa mŕtvým umožňoval nový život na onom svete, staral sa o hrobové obete, chránil miesta posledného odpočinku zomretých. Z ochrancu hrobky sa neskôr vyvinul na ochrancu celých pohrebísk, a keďže pohrebiská bývali na okraji púšte, kde sa potulovali šakali a zdivené psy, dali mu Egypťania podobu týchto zvierat. Podoba šakala časom prevládla, prinajmenšom pri jeho zobrazovaní. V súlade s predstavou smrti a noci zobrazovali ho vždy čierneho, a to ako ležiaceho šakala, alebo ako muža so šakaľou hlavou. Jeho emblémom bola berla s vypchatou kožou bezhlavého zvieraťa. Ako boha mumifikácie a sprievodcu mŕtvych uctievali Anupa v celom Egypte. Ako ochranca pohrebísk ustupoval však na niektorých miestach osobitným ochranným bohom, napríklad v Sakare bohu Sokarovi a v Abdžu, Abide, bohu Vepvavetovi. Jeho kult je doložený už v najstarších časoch. V rozličných formách pretrvával aj po víťazstve kresťanstva a cirkevní otcovia proti nemu dlho bojovali. Mimoriadne úcte sa tešil najmä v hornoegyptskom meste Sake, Kinopole, psom meste pri dnešnej dedine Kese, a v Saute, dnešnom Asijúte. Gréci ho nazývali Anubis a ako sprievodcu duší zomretých ho stotožňovali so svojím bohom Hermom. V tejto funkcii ho od ptolemajovských čias volali aj Hermanubis. Na rozdiel od Egypťanov videli v ňom však skôr psa ako šakala. Anupových vyobrazení sa zachovalo nekonečne mnoho, a to zo všetkých období starovekého Egypta. Stretávame sa s ním na nástenných reliéfoch takmer vo všetkých hrobkách, na sarkofágoch a rakvách, na papyrusoch s knihou mŕtvych. Zmienky o ňom sú vo všetkých náboženských pamiatkach od textov pyramíd po papyrusy z grécko-rímskej doby. V zádušných chrámoch mával zvyčajne osobitnú kaplnku. Jedna z najlepšie zachovaných takých kaplniek je na druhej terase Hatshepsutinho chrámu v Deir el-Bahri.
Najznámejšie Anupove sochy a sošky pochádzajú z hrobky kráľa Tutanchamona v údolí kráľov, dnes v Egyptskom múzeu v Káhire. S rozšírením kultu Eset a Usira, Izidy a Ozirisa, prenikol Anupov kult v 3. až 2. storočí pred našim letopočtom z Egypta v rozličných formách do celého grécko-rímskeho sveta.

Na Litere ste počúvali tretiu časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

Kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, súse?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
0: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
0: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
2: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
0: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
2: A kto?
1: Čože?
0: Morská bosorka. Riasa.
2: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
0: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre. Keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho ta zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
0: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
0: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
2: Jej, nemal si s ňou tak sused.
0: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka.
2: Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
2: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
2: Ach, pán Bohu, slíš, Fraňo. Kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si neraz hovorila... Reku, ten náš sused je ako starý, deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
2: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
2: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha.

Dám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: Teraz napravo, otecko. Tade tiahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: Dost, alebo hodíš ešte raz?
1: Čo máme plný až po okraj.
2: Riesinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
2: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
2: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
2: Už neskáž, Jasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Maria, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami zle.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Ja veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom.
6: Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však?
2: Čo? Prečo? Prečo nie vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?

0: tvoja matka, dievča? Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená. Povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani. Kňažná, alebo azdaj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
1: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
0: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
1: A čo je s mojou matkou? Žije?
0: Žije, riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
1: Ach, keby len prišla čím skôr.
0: Ach, čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
1: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
0: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
1: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
0: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: No ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka!
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela, tak, kde Luna pláva.

0: Jacinka. Jacinka. Jacinka, dcerka moja.
1: To si ty, otecko?
0: Ja. Poď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Panie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posuchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: A kam ju odvedieš, úbohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobre. Dá Boh, že sa jej hory zapáčia viac ako more.
1: Už ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tade to riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj.
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo Vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba. Odhoď ju.
2: Pst. Ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Parohy. Aby sa mal čím byť.
1: Joj. Poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odplašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: Pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, samá voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stojá ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko, naďaleko. More sa vlní, kolíše lode a člnky. Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
0: A myslíš, že ja privyknem na more?
1: Prečo nie? Aj otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
0: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
1: Chcela.
0: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasenka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzerala, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko, vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej, dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebodaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor. Myslím od tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť.
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
3: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdcia nás troch.
4: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
2: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
3: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš výlou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
4: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
2: Hovor.
4: Čo si žiadaš?
3: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
2: Takej šatky nie je to.
4: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
0: To je koniec.
3: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
3: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
0: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
0: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona. Moja matka.
0: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
0: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim. Preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár. Môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
0: Ty si teda dcera mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej. Už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
0: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš spút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Kusy krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Robula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Robula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo tak káže zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to sľúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore. Pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
6: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
0: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička. Volám ho otcom.
6: Tak toho druhého.
0: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
6: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
0: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca a to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
6: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
0: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka! Priasenka!
0: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
2: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
7: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Nie do. Len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zdá aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
0: Nevzalo, nevzalo. Vraciam ho živého, aby si mal...

0: Čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora. Ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora.
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraňovať.

Príbehy o morských výlach nezvyknú končiť príliš šťastne. A naša rozprávková hra na litere Riasenka nebola výnimkou. Príbeh napísal chorvátsky spisovateľ Vladimír Nazor a dievčatko pomenoval Halugica. Našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy napísala Helena Kryžanová-Brinzová. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik. Dramaturgia Emília Drugová. Zvuk Julius Galát a Eva Hubková. Režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali Anna Bučinská, Alois Kramár, Viera Bálintová, Olga Vronská, Pavol Mikulík, Hana Kostolanská, Darina Vašíčková, Bohuslav Rapoš, Vladimír Minarovič, Andrej Nemčok, František Zvarík, Jozef Cút, Zuzana Rusková, Erika Bauerová a Mária Úradníčková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase Bratislava v roku 1970.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Leto je pre mnohé a mnohých časom vytúženého stíšenia a oddychu. Na Litere vás preto v nasledujúcej štvrť hodine pozývame vypočuť si esej z pera slovenskej prozaičky a filozofky Etely Farkašovej Čas na ticho. Číta Zuzana Kizeková.
2: Fenoménu ticha venuje dynamická, ustavične akcelerujúca, priam hektická doba malú pozornosť. Fenomén ticha sa pomerne málo tematizuje v odbornom a ešte menej vo verejnom diskurze ako významný sociokultúrny fenomén, ba aj ako fenomén ohrozený. Hoci nazdávam sa, o jeho hodnote intuitívne vieme, ba dokonca tušíme, že ide o jednu z najvzácnejších hodnôt, neraz si ju zreteľne uvedomíme až vtedy, keď nám ticho, stíšenie začne veľmi chýbať. Keď zistíme, ako nám ho ktosi stále narúša. Ktosi väčšmi anonymný ako konkrétny, často neviditeľný, no predsa všade prítomný. A keď si priznáme, že strácame schopnosť chrániť si aspoň privátne ostrovčeky, kde by sme mu vyhradili chránené miesto. Hodnota ticha celkom iste nepredstavovala na priereze dejín akúsi nemennú konštantu. V jednotlivých etapách vývoja ľudskej civilizácie a v rámci nej v jednotlivých kultúrach zaujímalo ticho rôzne postavenie, vytvárali sa k nemu rôzne postoje. Absencia ticha alebo jeho zvýraznená prítomnosť hovoria o charaktere tej ktorej doby a spoločnosti. Nazdávam sa dokonca, že to, aká hodnota sa pripisovala fenoménu ticha, by sa v istom zmysle mohlo stať nielen obrazom človeka, toho, ako sa chápal, či doby, ale aj s trochou zveličenia meradlom kvality ľudského prežívania v danom období či spoločnosti. S modernou spoločnosťou vstupuje na scénu organizovaný, medializovaný zvuk. Neraz dokonca až hluk, akoby ten svedčil o jej životaschopnosti, akoby sa hlavne zvukmi, hlukmi, dával najavo jej energetický potenciál. Akoby sa v nich prejavovala nielen extenzita, ale aj intenzita prežívaného. Zhlučnenie sa netýka len individuálneho, respektíve privátneho života, ale života celej spoločnosti, podobne ako sa jej týka aj ustavičné zrýchľovanie, priam akási homba za hlasitosťou, hlasitou, hlučnou nápadnosťou a za rýchlosťou. Súčasnú spoločnosť možno azda bez zveličenia nazvať nielen spoločnosťou dynamickou, ustavične akcelerujúcou, ale aj spoločnosťou hlasitou, ba až hlučnou, kričiacou. Vidí sa mi, že medzi uvedenými znakmi existuje hlboká spojitosť, hlbšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Všetky majú totiž niečo spoločné, alebo aspoň podobné. Ignorovanie a prekračovanie istej miery, ktorá sa tradične pokladala za neprekročiteľnú, pretože tesne spätú s predstavou ľudského, ľudskosti primeraného, teda aj ľudsky možného. S nevídaným rozvojom technických možností sa však človek priblížil k prahu primeraného, vykročil zaň, hľadajúc a zakúšajúc

dokonca povýšil postoj k nemu na jedno z kritérií hodnotenia ľudí. Podľa Schopenhauera, mysliace hlavy a ľudia plní ducha nemôžu znášať hluk, pretože ruší prúd ich myšlienok, ochromuje ich myslenie. Filozof uvádza Immanuela Kanta, Johanna Wolfganga Goetheho, Jeana Paula či Georgia Christophera Lichtenberga ako príklady osobností, ktoré boli nesmierne citlivé na hluky a akékoľvek šumy. V Kantových biografiách sa napríklad uvádza, že Kant, verný občan Königsbergu, bol dokonca ochotný meniť byty, ak v nich nenachádzal ticho, potrebné na pokojné a sústredené filozofovanie. A zda až anekdoticky, no zároveň pochopiteľne vyznieva fakt, že Kant pokladal za rušivý akýkoľvek hlasitý zvuk. Či už išlo o kikiríkanie kohúta na susednom dvore, alebo o spev doliehajúci z blízko situovanej väznice. Na základe vlastnej skúsenosti bol presvedčený, že vážne a hlbavé premýšľanie vyžaduje ničím nenarúšané ticho. V podobnom zmysle vyznieva aj názor psychológa, tvorcu analytickej psychológie Karla Gustava Junga, ktorý sa v jednom z listov vyjadril, že dôvodom dnešného hluku je infantilná závislosť od vonkajšieho sveta. Vedec, ktorý rozpracoval koncepciu psychologických typov, rozlíšiac typ introvertný a extrovertný, v súvislosti s fenoménom ticha napísal o hluku, že ten chráni človeka pred ťažkými myšlienkami a na margo zahlučneného priestoru, zaplneného decibelmi, sa jednoznačne vyjadril, že takýto priestor svedčí o povrchnosti externe orientovanej civilizácie. Ani neprekvapuje, že s analogickými myšlienkami sa môžeme aj v 20. storočí stretnúť u francúzskeho poeta a filozofa, eseistu Paula Valéryho, ktorý v Zlých myšlienkach píše, že citlivé bytosti nemajú mocný hlas, respektíve takéto bytosti ho nepoužívajú. Čím hlbšie sa ich dotýka to, čo vravia, tým väčšmi ho stíšia. Existuje istá auditívna cudnosť, majúc na mysli cudnosť istej miery, a ďalej poznamenáva, že niekedy aj zvuk vlastného hlasu dokáže človeka znepriateliť so sebou samým. Zdá sa, že v oceňovaní ticha sa zhodujú filozofi a básnici bez ohľadu na dobu, v ktorej žili, že túžbu potichu ako podmienku kreativity poznali tak v antike, ako v časoch osvietenstva či dnes. Pravda, každá doba sa do tejto túžby vpisovala rôznou intenzitou a prepožičiavala jej rôzne tvary.

Neraz sa hovorí, že moderná spoločnosť je spoločnosťou obrazov, respektíve vizualizácie. No rovnako je spoločnosťou hlasov, zvukov, hlukov, nie len ako pozadia, ale aj ako jej vlastnou charakteristickou súčasťou. Mohli by sme ju označiť ako spoločnosť akustizácie. Ak sa nemýlim, bol to francúzsky sociológ a filozof Pierre Bourdieu, ktorý v danej súvislosti pripomenul ono dávne berkliovské esse est percipi. Byť znamená byť vnímaný. Tézu, ktorá sa nanovo aktualizuje, presúva z roviny filozofickej špekulácie do roviny praktického prežívania, konania. Koho nevnímame často a opakovane v obrazovej alebo zvukovej podobe, reprodukovanej médiami, hovorí filozof, ten akoby ani nejestvoval. Stráca sa zo spoločensky významného priestoru. Neraz až násilné, bezohľadné zviditeľňovanie a spočuteľňovanie patria k predpokladom toho, aby človek, vec, druh tovaru, istý typ priestoru či aktivity, akýkoľvek sociálny fenomén, zaujal, zhodnocoval sa, vzbudzoval okatú pozornosť, vtieral sa takmer agresívne do povedomia a tak sa podielal na niečom, čo môže byť iba jeho pseudo-zhodnocovaním či pseudo-zvýznamňovaním. Každodenná skúsenosť nám potvrdzuje, že sme čoraz väčšmi a čoraz razantnejšie vháňaní do sveta hlukov a zvukov. A paradoxne,

Paradoxne sme naň aj čím ďalej tým väčšmi odkázaní, ako na omamnú látku. Mnohí z nás si na hlučnosť sveta zvykajú ako na jeho nevyhnutnú súčasť, upadajúc do nenápadne silnejúcej drogovej závislosti a už si ani nedokážu predstaviť možnosť iného, tichšieho sveta. Najrôznejšie expanzívne zhluky zvukov a hlukov sa stávajú neodmysliteľnou kulisou každodenného prežívania. Mení sa len ich intenzita, zafarbenie, rytmizácia. Pre akékoľvek podoby ticha však ostáva čoraz menej miesta a takmer chýba priestor, v ktorom by dochádzalo v každodennom živote individua aj spoločnosti k cieľavedomému, priam programovému ohodnocovaniu a zvýznamňovaniu ticha.

Na uliciach, v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, všade sa nám ktosi prihovára, zasypáva nás slovami, prísľubmi a až keď sa pozorne započúvame, zistíme, že prihovárajúci vlastne nehovorí k nám ako ku konkrétnym, jedinečným bytostiam s konkrétnymi potrebami, záujmami, ale ako k anonymným, navzájom zameniteľným jednotkám, potenciálnym kupcom, zákazníkom, objednávateľom služieb, konzumentom. Spotrebná spoločnosť by sa ťažko zaobišla bez záľahy zvukových či nezvukových príhovorov, napríklad v podobe billboardov, reklám, plagátov, nápisov, ktorými sa nás usiluje vlákať do svojich osídiel. V rafinovane organizovanom hluku, ktorého sme zajacami, sa roztápa naša osobitosť, jedinečnosť, naša intimita a my bez toho, aby sme si to uvedomovali, premieňame sa na ohlušovanú, dokonca dobrovoľne seba ohlušujúcu, znivelizovanú masu, v ktorej sú prekryté, rozpustené, postrácané individuálne diferencovanosti, jedinečnosti. Významný francúzsky filozof Gilles Deleuze v Prostredníkoch píše o prebytku slov a obrazov v našej kultúre. O tom, že sme cez médiá zahraňovaní rečami, že nami prenikajú zbytočné slová, šialené množstvo slov a obrazov. Podľa filozofa dnes už nie je problém umožniť ľuďom, aby sa vyjadrovali, ale zariadiť im vakuóly samoty a ticha, aby konečne mali čo povedať. Filozof ďalej píše, že je príjemné nemať čo povedať. Je oprávnené nemusieť nič povedať, pretože je to podmienka na vznik čohosi vzácnejšieho a zriedkavého, čo si zaslúži, aby bolo povedané. V súčasnosti nás podľa tohto filozofa neničí rušenie, ale ničia nás výpovede, v ktorých nie je nič zaujímavé.

Azda až keď zistíme, že väčšina najrozmanitejších zvukov, ktoré sa na nás bezohľadne, agresívne rútia, je unavujúcou hlušinou, otupujúcim prostriedkom najrôznejšej manipulácie. Že ten, kto nás priveľmi hlučne oslovuje, nestojí o skutočný rozhovor s nami. Azda až potom si dokážeme zreteľnejšie uvedomiť a oceniť hodnotu ticha. Tichej prírody, tichého spolubytia s blízkymi ľuďmi, tichého hovoru so sebou. Možno precitneme a budeme mu chcieť načúvať, porozumieť. Budeme sa chcieť aj sami stíšiť. Len či už nebude neskoro. V pamäti sa mi opäť vynárajú slová nemeckého filozofa z prelomu 18. a 19. storočia, ktoré sa stávajú nesmierne aktuálnymi v čase, keď sa verejný priestor priam zahlcuje dravými, ba až agresívnymi zvukmi a je kontaminovaný najrôznejšími typmi hluku. Zahltenosť verejného priestoru organizovanou hlučnosťou môže slúžiť nielen k zmenšovaniu estetickej senzitívnosti, ako to tvrdil Schopenhauer, ale aj širšej osobnej citlivosti na najrozličnejšie signály, ktoré je nesmierne dôležité zachytiť, porozumieť im, ak sa máme dozvedieť aj čosi iné o svete, ako nám sprostredkujú záľahy programovo šírených manipulátorských alebo jednoducho iba ohlušujúcich a otupujúcich zvukov. Ak máme zodpovedne vnímať jeho ohrozenie, slabiny, pukliny, kazy. Je znepokojujúce, že mnohé, celkom iste nie bezvýznamné, správy o stave sveta sa pre nás stávajú v záplave agresívnych zvukov, hlukov nepočuteľnými, aj keď možno práve v citlivosti na ono nepočuteľné, či skôr permanentne prehlušované, v schopnosti zachytiť a pochopiť ho, porozumieť mu ako dôležitej a neodkladnej výzve, tkvie pre nás, pre ľudský svet, ešte istá nádej.

0: Počúvali ste esej Etely Farkašovej Čas na ticho, čítala Zuzana Kizeková. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Eva Irmanová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tento týždeň na Litere plinieme a splývame s témou letných chvíľ pri vode. Do krajiny kníh nás zavedie Olia Savičevič a ukážky z jej knihy Letá s Máriou. Poetisimo Silvie Kaščákovej bude plné veršov od viacerých autorov a zaznejú pod názvom Lásky, ale letné. V minirománe Jána Štepitu sa dozviete, čo je to letná aktivita. Teraz sa už nechajte po štvrtý krát pozvať k čítaniu z knihy autora literatúry Faktu Vojtecha Zamarovského, ktorého 20. výročie smrti si pripomenieme 26. júla. Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné počúvanie vám praje autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Vtaha. Boh mesta Menefer, Memfisu, stvoriteľ sveta, otec bohov a ľudí. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a ako každý z nich uplatňoval nárok prostredníctvom svojich kňazov, aby bol považovaný za najvyššieho. Oprávnenosť tohto nároku mohol podložiť nevyvrátiteľnými argumentmi. Bol predovšetkým bohom prvého hlavného mesta zjednoteného Egypta, a keďže hlavné mesto malo vedúce postavenie v krajine, musel mať postavenie prvého medzi bohmi. Prvý musel byť aj potom, keď Menefer prestal byť hlavným mestom, lebo nejaké nové hlavné mesto nebolo už prvé, a tak ani boh nejakého z týchto miest ho už nemohol prevýšiť. Navyše bol stvoriteľom sveta, stvoriteľom všetkých bohov i seba samého. Všetko existovalo len vďaka tomu, že to sám vytvoril. Tohto prvenstva nikto ptaha nezbavil a ani nemohol zbaviť, lebo jeho sila bola väčšia ako sila všetkých ostatných bohov. Takto aspoň uznali a poznali kňazi jeho hlavného chrámu v Menefere, ktorý bol korunovačným chrámom egyptských kráľov a od najstarších čias mal najväčšiu vážnosť spomedzi všetkých chrámov Egypta. Učenie meneferských kňazov o ptahovi poznáme pomerne dobre, a to vďaka náhode, že sa zachoval jeho obsiahlý výklad na čadičovej doske, na ktorú ho dal vytesať kráľ Šabaka z 25. dynastie podľa staršieho chrámového papyrusu. Text na tomto tzv. Šabakovom kameni nie je síce celý ani celkom čitateľný, lebo tento kameň slúžil pred objavením a odoslaním do Britského múzea v dajakom mlyne na drvenie obilia. Pre svoju teologickú vyumelkovanosť nie je ani celkom zrozumiteľný. To hlavné a podstatné je v ňom však jasné. Z jeho obsahu a z porovnania s inými prameňmi vyplýva, že menoferské učenie o ptahovi vzniklo neskôr ako obdobné učenia v dolnoegyptskom Junu, Heliopole, a hornoegyptskom Chemenu, Hermopole. Vychádzalo z nich a prispôsobilo si ich, pričom sa obratne vyhlo konfrontácii s nimi. Uznalo všetkých bohov, ktorí sa v nich vyskytovali, avšak, a v tom je tá obratnosť, vyhlásilo ich za bytostne totožných s ptahom. Chemenský praboh Nun, z ktorého vodstva vzišiel svet, bol podľa toho vlastne ptah, a junský praboh Atum, ktorý vystúpil z Nunovho pravodstva a stvoril svet, bol takisto ptah. Tak sa ptah dostal na čelo Nunovho osmora bohov i Atumovho devetora bohov a automaticky sa stal nadriadený všetkým jeho členom, medzi nimi aj Nunovmu pravnúkovi Amonovi a Atumovým pravnúčatám Usirovi a Eset. Pokiaľ išlo o bohov, ktorí do osmora a devetora nepatrili, stačil dôkaz kruhom. Keďže ptah bol stvoriteľom všetkých bohov, museli mu byť všetci bohovia podriadení. Tým prevýšil aj svojho meneferského predchodcu, praboha Tatenena. Podľa oficiálneho učenia meneferských kňazov stvoril ptah bohov prostredníctvom svojho srdca ako orgánu myslenia a prostredníctvom jazyka, to jest orgánu reči. Technicky to vykonal tak, že najprv si vymyslel ich mená a potom ich vyriekol. Vznikli teda rozkazom, ktorý si jeho myseľ vymyslela a jeho slovo vyslovilo. Táto konštrukcia, ktorá pripomína a ďaleko predbieha biblické a slovo sa stalo telom, bola pre svoju abstraktnosť asi dosť ťažko pochopiteľná. Bolo teda potrebné doplniť ju dačím konkrétnejším a menej oficiálnym, čo by bolo priateľnejšie a pochopiteľnejšie. Tak vzniklo učenie, podľa ktorého stvoril ptah, bohov, ľudí a zvieratá i všetko ostatné rovnakým spôsobom, ako vytvára sochár sochy a hrnčiar hrnce, čiže ako dajaký umelec či remeselník, formovaním, modelovaním. Zachovali sa reliefy, ktoré zobrazujú ptaha, ako modeluje na hrnčiarskom kruhu vajce, z ktorého sa vyliahol boh slnka Re. Našli sa texty, v ktorých sa o ptahovi tvrdí, že je svojím vlastným chnumom, teda bohom, čo vytvoril človeka na hrnčiarskom kruhu. Napokon ani táto verzia nemala veľmi ďaleko k oficiálnej. Ptah sa vždy považoval okrem iného za vynálezcu umenia a remesla, za božského ochrancu všetkých, čo sa touto činnosťou zaoberali.
Z toho zrejme vyplývalo, že veľkňaz jeho meneferského chrámu, významného strediska staviteľstva a sochárstva, mal titul najvyšší náčelník umelcov. O pôvode ptahovho kultu mnoho nevieme. Tradícia ho síce spája už s prvým kráľom zjednoteného Egypta Menim, ale ešte v textoch pyramíd z konca 5. a začiatku 6. dynastie je o ňom veľmi málo zmienok. Možno ho vytvorili alebo pretvorili na základe dajakého staršieho miestneho kultu. Významným bohom sa stal ptah určite až po Atumovi, Reovi, Horovi a niektorých ďalších. Okrem toho sa vie, že mal v Menefere predchodcu v už uvedenom Tatenenovi, od ktorého prevzal väčšiu funkciu, takže ho celkom zatlačil. Postavenie, ktoré potom zaujal, si pevne uhájil. Natrvalo si zachoval aj samostatnú existenciu, hoci sa s ním spájali mnohí významní bohovia, napríklad boh meneferského pohrebiska Sokar, neskôr aj Chnum a Usir. Udržal si ju aj po spojení s Amonom a Reom, s ktorými vytvoril osobitnú božskú osobnosť, čo reprezentovala egyptský panteón na dobitých územiach. Najmä v Menefere ostal vždy starým a nezmeneným ptahom. Tam sa podľa správ z čias Novej ríše aj oženil, a to s bohyňou vojny Sechmet. Mal s ňou syna Nefertema a vytvoril tak meneferskú božskú trojicu. Neskôr mu pripísali ďalšieho syna, zbošteného staviteľa pyramídy Imhotepa. Cudzinci usadení v Menefere mu našli aj milenku, sírsko-fenickú bohyňu lásky Kadeš. Jeho posvetným zvieraťom bol od nepamäti bík Hapi, ktorý sa považoval za jeho služobníka a pozemské vtelenie. Ako boh sa ptah tešil úcte až do prvých storočí nášho letopočtu, kým nepodľahol spolu s inými starými bohmi náporu kresťanstva. Strediskom ptahovho kultu bol jeho chrám v Menefere, ktorý založil podľa tradície sám Meni uprostred mesta na juh od Bielých hradieb. Z čias Starej a Strednej ríše máme o tomto kulte pomerne málo správ, tým viac však z čias Novej ríše, keď sa veľmi rozmohol. Aký význam mu pripisoval Ramese II, vidieť už z toho, že vymenoval svojho syna Chaemvaseta za ptahovho veľkňaza. Králi Meremptah a Siptah sa k ptahovi prihlásili aj svojimi menami. V neskorej dobe podporovali ptahov kult najmä núbijskí králi z 25. dynastie a saúskí králi z 26. dynastie. Ptahova prestíž sa nezmenšila ani v časoch perskej okupácie. To si uvedomovali aj perskí králi, ktorí práve v útokoch proti ptahovmu kultu videli najúčinnejší prostriedok, ako urážať a ponižovať Egypťanov. V ptahovom chráme prijal egyptskú korunu i Alexander Veľký. Konala sa v ňom aj korunovácia ptolemajovských kráľov, počínajúc Ptolemajom V a končiac Kleopatrou. Nebolo navštevovanejšieho chrámu v Egypte. Z najrozličnejších čias máme správy, že k nemu prichádzali výpravy, ktoré pozostávali až z 10 000 pútnikov. Meneferský chrám boha ptaha patril medzi najvýstavnejšie a najbohatšie, a to už v Egypte dačo znamená. Mnohoraz ho zväčšovali a prestavovali, lebo králi všetkých dynastií považovali za svoju povinnosť, aby prispeli na jeho zveľadenie. Vieme však o tom iba zo správ a opisov jeho návštevníkov, medzi nimi od Herodota a Strabóna. Z chrámu sa nezachovalo takmer nič a na jeho mieste sa dnes rozprestiera palmový háj s dedinou Mitrahínou. Pritom prežil zánik ptahovho kultu, lebo kresťania ho premenili na svoj chrám, pravda bez pohanských modiel. Skaze prepadol až za náboženských bojov v 4. storočí. Definitívne zmizol až na začiatku 2. tisícročia, keď v ňom našli Arabi po založení Káhyry roku 969 vítaný zdroj materiálu na jej výstavbu. Predpokladá sa, že z jeho prístupovej cesty pochádza veľká alabastrová sfinga, objavená roku 1912 britským egyptológom Flinderson Petrim, ako aj kolosálna socha Rameseho II, objavená roku 1820 talianským kapitánom Cavilliom a britským konzulom Slownom, možno jedna z tých, o ktorých sa zmienili Herodotos a Strabón.
Zo stavieb na ptahovú počesť sa ináč zachovali na pôde Menefera iba zvyšky kaplnky, ktorú dal postaviť kráľ Sethi I. z 19. dynastie. V Karnaku sú rozsiahlejšie pozostatky jeho chrámu s piatimi bránami, ktorého základy pochádzajú z čias kráľa Amenemheta I. z 12. dynastie a posledné nápisy z čias cisára Tiberia. Chrámy a svätyne mal ptah aj za hranicami vlastného Egypta, napríklad v palestínskom Aškalone. Ptah bol i jedným z bohov, ktorému zasvetil Ramese II. Známy skalný chrám v Abu Simbele, prenesený v rokoch 1966 až 1968 nad vody Novej Asuánskej priehrady. Ptaha zobrazovali Egypťania vždy v ľudskej podobe, a to ako holohlavého muža v priliehavom dlhom rúchu, takže z profilu pripomína múmiu. Navyše mal božskú bradu a v ruke žezlo, ktoré pozostávalo zo znakov života, stálosti a všemohúcnosti. Z jeho reliefmi sa môžeme stretnúť na stenách Mutinho a Ipetinho chrámu v Karnaku, v chráme Sethiho I. v Abdžu, Abide a tak ďalej, i v mnohých múzeách. Zachovalo sa aj pomerne veľa jeho kolorovaných kresieb na papyrusoch. Z ptahových sôch stála donedávna na pôvodnom mieste len jedna, mimochodom dosť poškodená, a to vo svätyni Abu Simbelského chrámu. Jeho veľké sochy sú dnes najmä vo vestibule Egyptského múzea v Káhire, ďalej v glyptotéke Ny Karlsberg v Kodani a s nápisom Amenhotepa III. V Egyptskom múzeu v Turíne. Jeho drobné sošky nechýbajú v nejakej zbierke pamiatok zo starého Egypta. Na záver ešte poznámka k ptahovmu menu. Egypťania ho použili na vytvorenie náboženského mena Mennefera, ktoré znelo Hutka ptah, palác ptahovho Ka, to jest ochranného ducha. Keď sa s týmto menom oboznámili Gréci, vyslovovali ho Egypťania približne Hikuptach. Takto zniejúce meno si Gréci prispôsobili vlastnej výslovnosti a podľa svojho zvyku ho preniesli na celú krajinu. Tak vzniklo grécke Egyptos, latinské Egyptus a z neho naše Egypt. Vzniklo z neho aj meno Gypt, ktorým označovali Araby po dobití Egypta v rokoch 640 až 642, tamojšie pôvodné obyvateľstvo kresťanského náboženstva. Z tohto mena, prevzatého neskôr európskymi jazykmi, vzniklo zasa naše Kopti. Gréci volali ptaha zvyčajne Ptahs a pre jeho funkciu boha umelcov a remeselníkov ho stotožňovali so svojím bohom Hefajstom. Nut. Bohyňa neba a samo nebo, rodička bohov a pani západu. Zosobňovala nebo, či skôr nebeskú klembu, tak ako jej manžel Geb zosobňoval zem. Podľa pradávneho mýtu, ktorého odraz sa zachoval v textoch pyramíd zo Starej ríše, tvorila s Gebom prvú dvojicu bohov, čo sa objavila na svete. Bola aj matkou boha slnka Rea, jednou z mnohých. Toto postavenie si však neudržala a časom poklesla i s Gebom na dvojicu bohov tretej generácie. Kňazi z Junu totiž poznali a uznali, že prvým a najvyšším bohom bol stvoriteľ sveta Atum. Ten mal potom dvoch potomkov, boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, a až z ich spojenia sa zrodila Nut s Gebom. K týmto piatim bohom, ktorí zosobňovali základné elementy sveta, pripojili potom štyroch ďalších. Gebove a Nutine deti, Usíra z Eset a Sutecha z Nuptet. Tak vzniklo junské devetoro bohov, do ktorého sa začlenil aj Bohre, lebo bol bytostne totožný s Atumom. Aj kňazi z iných náboženských stredísk objavili iných prvých a najvyšších bohov a vytvorili iné devetora, osmora, sedmora a tak ďalej bohov, ale Nut a Gebovi niekdajšie prvenstvo takisto nepriznali. No a keďže ich uznali za rodičov štyroch významných bohov, ponechali im pôvodný titul, podľa ktorého bol Geb otcom bohov a Nut rodičkou bohov. Nech bola Nut hoď ako vznešenou bohyňou, nemala to vo svojich mladších rokoch ľahké.
Dozvedáme sa o tom z viacerých legiend a mýtov, ktorých odraz zachytil ešte na začiatku 2. storočia Plutarchos v spise o Izide a Ozirisovi. Problémy mala už pri vydaji. Okrem jej otca Šuva a deda Atuma neexistoval na svete iný muž ako jej brat Geb. A tak sa rozhodla, že si ho vezme. Proti tomu sa však postavil Šu. Hoci manželstvo medzi súrodencami nebolo v kruhoch egyptských bohov ani panovníkov ničím nezvyčajným. Napokon aj on sám sa oženil so svojou sestrou Tefnut. Keď ho Nut neposlúchla, hrozne ju preklial. Vraj nech zostane bezdetná. Použil pritom dlhú a slávnostnú formulu predpísanú pre kliatby. Okrem iného povedal, že neporodí ani v jednom dni, ani v jednom mesiaci roku, čo ich existuje. Toho sa Nut chytila a príležitostne vyzvala boha mesiaca Tofta, aby si s ňou zahral v kocky. Kde sa tak z ničoho nič vzal Toft, legendy a mýty nevysvetľujú. Za to však presne vedia, o čo s ním Nut hrala, o jeho strieborné svetlo. Pochopiteľne Toft ho nedal do hry celé a naraz, ale len po kúštičkoch a ako prehrával, kúštik po kúštičku pridával. Keď napokon Nut svoje výhry spočítala, zistila, že vyhrala celú 2/70 mesačného svetla. I hneď ju premenila na 5 dní a v každom z týchto dní, ktoré v čase vyslovenia Šuovej kliatby neexistovali, porodila jedno dieťa. Najprv Usíra, potom Sutecha, na to Eset a Neptet, to jest deti, ktoré uznali za jej vlastné aj kňazi z Junu. 5. dňa porodila vraj ešte boha Hora, avšak toho jej už väčšina kňazov neuznala a pripísala ho za syna jej dcére Eset. No tak či onak týchto 5 dní už v egyptskom kalendári zostalo. Predtým mal totiž rok iba 360 dní. Aj na mesiaci zostali stopy po nutinej hre s Toftom. Kúsky svetla, ktoré Toft prehral, mu dodnes chýbajú a javia sa ako tmavé škvrny na jeho tvári. Keď Nut šťastlivo prekonala ťažkosti, čakali ju ďalšie. Jej mladší syn Sutech vyrástol na stelesnené zlo a nakoniec sa dopustil strašného zločinu. Zavraždil Usíra, ba čo viac, rozsekal jeho telo na kúsky a rozhádzal ich po celom Egypte, aby mu tak znemožnil vzkriesenie pre posmrtný život. Avšak ani Nutino manželstvo s Gebom nedopadlo dobre. Stále sa pre všetko hádali, ako dajakí manželia z rodu smrteľných ľudí, ale kto mal na tom väčšiu vinu, nevieme. Pretože však na hádanie musia byť dvaja, rozhodol sa ich otec Šu, že ich od seba oddelí. Keď už to s nimi nemohol vydržať, vložil sa medzi nich, a to doslova, a vyzdvihol Nut až k samej oblohe. Od tých čias je medzi Gebom a Nut, čiže medzi zemou a nebom, vzduch, to jest Šu. Nutino telo vytvára oblúk nebeskej klemby. Nut je teda ďaleko od zeme a obopína celú zem a všetky veci na nej svojimi údmi, ako môžeme čítať v textoch pyramíd. Pritom hlavu má na západe a tú druhú časť tela tam, kde vychádza slnko. Sama totiž každý deň ráno slnko rodí, to potom putuje jej telom, na čo večer zapadá medzi jej ramená a vchádza do jej úst. Presne to isté sa deje aj s hviezdami, ktoré sa v noci trblietajú na jej tele alebo plávajú v člnkoch pod jej bruchom. Keďže hviezdy boli podľa egyptských predstav okrem iného duše zomretých, bola Nut tou, čo má 1000 duší. Preto to pohlcovanie slnka a hviezd sa na niektorých textoch rakiev hovorí o nej ako o svini, ktorá požiera svoje prasiatka, čo nie je nadávka, ale prirovnanie prevzaté zo života. Na iných sa nazýva Veľká kráva, čo je čestný titul, ktorý ju približuje k bohyni Hathor. Egypťania si Nut vždy veľmi ctili a vážili, lebo ako verili vo svojej funkcii bohyne neba, ich chránila zaživa i po smrti. Osobitne sa k nej utiekali ako k matke boha Usíra, sudcu mŕtvych a vládcu v podsvetnej ríši. Od najstarších čias zdobili povaly hrobových komôr hviezdami, ktoré boli jej symbolom, a steny z týchto komôr pokrývali nápismi na jej počesť. Od čias Novej ríše krášlili jej obrazmi i veká sarkofágov a rakiev. V neskorej dobe, alebo možno už prv, ju povýšili rovno na ochrannú bohyňu mŕtvych a poctili ju titulmi pani západu a vládkyňa pohrebísk.
Osobitné chrámy a kaplnky Egypťania Nut nestavali. Uctievali ju spoločne s inými bohmi a bohyňami, najmä s Eset a Šuom. Kňaza jej pridelili, ako sa zdá, iba v júnu. Zobrazovali ju vždy v ľudskej podobe, a to väčšinou ako zosobnenú nebeskú klembu, čo sa špičkami prstov na rukách a na nohách dotýka zeme, často aj ako bohyňu so supými krídlami, ktoré rozprestiera v ochrannom geste nad mŕtvym. Nutiných vyobrazení poznáme veľmi mnoho. Z nástenných reliefov, z plastických ozdôb na sarkofágoch a malieb na rakvách, z kresieb na papyrusoch. A všetkých vyzerá neobyčajne pôvabne. Často ju však ťažko rozoznať od jej céry Eset. Bezpečne sa dá však identifikovať najmä podľa toho, že stojaca alebo sediaca má na hlave guľatú nádobu, čo je hieroglyfický znak jej mena. Gréci stotožňovali Nut v súlade s jej titulom rodička bohov so svojou bohyňou Rejou, matkou najvyššieho boha Dia a jeho súrodencov.

Chnum. Boh plodnosti a stvoriteľ všetkého živého, uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou, otec otcov, matka matiek. Ľudia, dobytok, vtáctvo, hady, škorpióny, tí všetci sú dielom jeho rúk a jeho dielo je večné. Stvoril ich všetkých na hrnčiarskom kruhu a volá sa ich rodičom, lebo bol ich počiatkom, tvrdili kňazi jeho chrámu v Senete, Latopole, dnešnej Esne. Hrnčiarom, čo dal tvar ľuďom a podobu Bohom, ho nazývali kňazi z chrámu v Pilaku, Fílají. Podľa predstav Egypťanov vyjadrených na reliefo chrámov a hrobiek bol mužom s baranými rohmi, ktorý vytváral človeka na hrnčiarskom kruhu. Podľa ich viery bol stvoriteľom každého tela žijúceho na zemi, prapôvodcom bohov a ľudí, najvyšším bohom, ktorý stvoril svet. Na tom nič nemenilo ani to, že podľa iných predstav stvorili svet iní bohovia, ani to, že podľa iných kňazov boli iní bohovia najvyšší. V tomto smere boli k sebe Egypťania a ich kňazi, ako vieme, navzájom tolerantní. Chnum bol pôvodne boh z oblasti prvého nílskeho kataraktu, kde ho od dávnych čias uctievali ako darcu vody. Pretože voda je podmienkou života, stal sa aj darcom života, a teda bohom plodnosti. Jeho najstarší titul, ktorý si trvale zachoval, možno preložiť ako pán krajiny kataraktov. V tejto funkcii sa považoval aj za strážcu prameňov Nílu, presnejšie miesta, kde Níl priteká do Egypta, a za pôvodcu nílskych záplav. Ako boha plodnosti ho spájali Egypťania už v najstarších časoch s baranom, ktorému pripisovali mimoriadne mocnú plodivú silu. Na toto spojenie mala podľa niektorých egyptológov vplyv aj zhoda jeho mena, v preklade asi formovač, modelár, so slovom baran. Pôvodne ho tiež zobrazovali v podobe barana, od starej ríše ho však poznáme výhradne len ako muža s baraňou hlavou alebo baraními rohmi. Tento druh barana patril do plemena s horizontálne zakrútenými rohmi, ktoré vyhynulo už v časoch Novej ríše. Tvar rohov si však Chnum zachoval a dá sa teda bezpečne odlíšiť napríklad od Amonovho barana, ktorý má rohy zakrútené vertikálne. Baran ostal aj Chnumovým posvetným zvieraťom. Na ostrove Elefantíne, egyptskom Abe, a v Asuáne, egyptskom Sunu, sa našli sarkofágy z najrôznejších čias. V 5. storočí pred našim letopočtom sa podľa vtedajších správ pre posvetného barana dokonca vzbúrilo miestne obyvateľstvo proti židovskej pohraničnej posádke v službách Peržanov. Židia vraj obetovali vo svojom tamojšom chráme bohu Jahvemu barana, na čo Egypťania na ich chrám zaútočili a rozbúrali ho. Je však celkom možné, že to bola len zámienka na jedno z početných spontánnych povstaní Egypťanov proti okupantom. Hoci bol Chnum bohom plodnosti, stvoril podľa egyptských predstáv človeka a ostatné živé tvory rukami z hliny. Ľudia neboli teda jeho potomkovia, ale výtvory. Pritom bol vraj ženatý, dokonca s viacerými ženami naraz, čomu sa pri jeho povahe netreba čudovať. Jeho manželkami boli najmä bohyne nílskych kataraktov Anuket a Satet, bohyňa polí Nebetú a božská darkyňa života Heket, ale ani s jednou z nich nemal potomka. Až v neskoršom manželstve s bohyňou Menhejet v podobe levice mal syna Heka, ktorý bol na poli baran a na poli zadnou časťou lev. Inou jeho manželkou bola bohyňa vojny a umenia Neit, ktorá časom splynula z Menhejet. Potomkov s ňou však nemal. Chnum sa tešil úcte a vážnosti v celom Egypte. V niektorých mestách ho spájali s takými významnými bohmi, ako bol boh zeme Geb a boh vzduchu Šu. V jednom prípade ho dodnes spájajú s bohom Usirom v Šeshetepe, gréckej Hypselide pri dnešnom Asiúte. Pritom priberal nové funkcie. Z boha, ktorý zabezpečoval splodenie človeka, stal sa bohom jeho utvárania v materskom tele a napokon bohom jeho životných osudov, čím prevzal z časti funkciu boha osudu Šaja. Vrchol kariéry dosiahol, keď sa stal podľa knihy mŕtvych tlmočníkom slov bohu Reovi a pánom celého okruhu zemského.
Zo stavieb Chnumovho kultu sa najlepšie zachoval chrám Vesne, ktorý mu zasvetili ako hlave tamojšej trojice bohov, pozostávajúcej okrem neho z jeho manželiek Nebet a Menhejet. Postavili ho v grécko-rímskej dobe na mieste staršieho chrámu z čias 18. dynastie. Najstaršie tamojšie kartuše pochádzajú od Ptolemaja II., najmladšie od cisára Decia. Nepatrí medzi najväčšie chrámy, no napriek tomu je pozoruhodný, lebo v jeho architektúre sa spájajú grécke a egyptské prvky. Z menšieho chrámu v Elefantíne, kde ho uctievali spolu s jeho manželkami Anuket a Satet, sa zachovali len nepatrné pozostatky s nápismi z čias Starej ríše. Členovia Napoleonovej expedície videli tento chrám ešte v dosť dobrom stave, ale roku 1822 ho dal vtedajší turecký paša za Suánu zrúcať, aby vraj nelákal neveriacich z Európy. Jeden z nubijských chrámov, postavený Tutmozem III. V Kume za druhým kataraktom, preniesli pred výstavbou novej asuánskej priehrady do Chartúmu, kde dodnes stojí v záhrade Sudánskeho múzea. Chnumové vyobrazenia poznáme zo všetkých chrámov, čo mu Egypťania zasvetili. Ináč najmä z kaplniek kráľovho božského narodenia v Luxore a Dendere, z chrámov v Abu Simbele, v oáze Charge, v Kalápši a tak ďalej a z mnohých hrobiek. Predstavujú ich hlavne reliefy v dobrom vyhotovení a na pôvodnom mieste. Niekoľko je ich aj v rozličných múzeách. V súvislosti s ním treba sa ešte zmieniť o kamenných sarkofágoch posvetných baranov v Asuánskom múzeu, ktoré sa našli pri vykopávkach v tamojšom Alexandrovom chráme a obsahovali niekoľko zachovaných múmií baranov. Sarkofágy sú z časti na mieste, o mumie sa rozdelili egyptské a americké zbierky. Gréci nenašli medzi svojimi bohmi nejakého, ktorého by s Chnumom stotožnili. Volali ho Chnumis alebo Chnubis.

Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V krajine kníh nás na Litere zaveje do Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Saviševič a jej román Leta s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Leta s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú leta na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z prímorského mestečka, neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary, Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Saviševič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmáckou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes nás zaveje do horúceho Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Savičevič a jej ostatný román Letá s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Letá s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú letá na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z primorského mestečka neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary a Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Savičevič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmátskou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Vizitka.
1: Olia Savičevič Ivančevič, narodená v roku 1974 v Splite, patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasnej chorvátskej literárnej scény. Vyrastala v dalmátskom mestečku Kaštel Lukšič, ktoré jej dodnes slúži ako inšpiračný priestor a literárne zázemie. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračovala na Fakulte humanitných a spoločenských vied v Zadare, kde získala bakalársky titul z chorvátskeho jazyka a literatúry. Niekoľko rokov učila chorvátsky jazyk na strednej škole, no postupne sa čoraz intenzívnejšie sústredila na literárnu tvorbu a dnes sa venuje najmä písaniu. Žije v Záhrebe a časť roka trávi aj na ostrove Korčula. Okrem vlastnej tvorby organizuje workshopy kreatívneho písania, rediguje knihy, spolupracuje s bábkovými divadlami a divadlami pre deti a mládež. Prvú zbierku básní Keď vyrastiem, bude to hrozné vydala mimoriadne skoro. Už v roku 1988, keď mala len 14 rokov. Odvtedy postupne publikovala ďalšie zbierky poézie, napríklad Pravidlá domu, či Mama safari a iné veci, ktoré jej priniesli uznanie ako originálnej a výraznej poetky. Postupne však začala inklinovať k próze. V roku 2006 vydala oceňovanú zbierku poviedok Rozosmiať psa. Poviedky odhaľujú jej cit pre detail, schopnosť zachytiť drobné dramatické okamihy a skúmať ľudské vzťahy. Najväčší čitateľský ohlas jej však priniesli romány. Román Adio Cowboy z roku 2010 sa stal literárnou udalosťou. Hlavná hrdinka Dada sa v ňom vracia do rodného dalmátskeho mestečka, aby odhalila okolnosti tragickej smrti svojho brata Daniela. Z rodiny zostali len matka a staršia sestra, ktoré sa nikdy nezmierili s jeho odchodom. Svojím pátraním Dada vyvoláva spomienky na detstvo plné westernových filmov, ktorých hrdinov Daniel a Dada zbožňovali. A naboje medzi indiánmi a koubojmi, ktoré spolu s deťmi z druhej strany železničnej trate napodobňovali. Danielova samovražda sa Dade javí ako zrada. A zobraz

0: v noci, vyšiel v roku 2016, ktorý je čiastočne cestopisom, čiastočne spoločenským komentárom, čiastočne metaforou a čiastočne love story. Predovšetkým je však prieskumom pamäti. Jej najnovším románom sú Letá s Máriou z roku 2022, v ktorom sa autorka obracia k motívom pamäti, detstva a premeny rodinných i spoločenských vzťahov v dalmátskom prostredí. Okrem poézie, krátkych próz a románov sa Savičevič venuje aj literatúre pre deti. Vydala napríklad knižky Adriana sa vrátila, Sám na celom svete či Môj priateľ mačkodlak. Jej dramatické texty sa pravidelne uvádzajú v bábkových a detských divadlách. Olia Savičevič je etablovaná aj na medzinárodnej scéne. Jej diela boli preložené do 13 jazykov, kratšie prózy a básne boli publikované v časopisoch a antológiách v 40 jazykoch. Na Slovensku sa jej texty dostali k čitateľom prostredníctvom festivalu Ars Poetica v roku 2006, kde vystúpila so svojou poéziou. A tiež cez časopisy reví svetovej literatúry či Fragment.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: V ostatných rokoch sa aj v slovenskej literatúre objavilo viacero románov, ktoré spája okrem dominantne ženskej perspektívy aj téma rodinnej pamäti a zasadenie malých dejín do kontextu búrlivého, najmä 20. storočia. A to s výrazne posilneným regionálnym akcentom. Pri tejto príležitosti spomeňme napríklad Krajinu matiek Slávky Liptákovej, Kornélie Beaty Balogovej či poviedkový súbor Korene Emílie Sičákovej Beblavej. Často ide o rozprávania empatických, do príbehu hlboko zaangažovaných rozprávačiek o viacerých generáciách ich rodín. V prípade Liptákovej a Balogovej sústredené najmä na ženskú líniu. Jednu z variácií tejto témy nájdeme aj v spomínanej ambicióznej knihe Letá s Máriou od chorvátskej spisovateľky Olie Savičevič. Román vyšiel vo výbornom preklade Miliny Svítkovej vo vydavateľstve EJ Publishing v roku 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
0: Román Olie Savičevič Letá s Máriou vychádza z predpokladu, že história žien sa vyjavuje len v medzerách genealógie zameranej na mužov, v ktorej ženy z rodokmeňa zmiznú. Z tohto dôvodu autorka zvolila koncepčný princíp obrátenej ženskej genealógie. Namiesto mužského priezviska organizuje rodovú líniu okolo ženského mena, mena Mária, ktoré sa v každodennom živote transformuje do podoby rôznych prezývok. Do popredia sa tak dostávajú fragmentované osobné, individuálne osudy a príbehy žien a stávajú sa chrbticou ženskej histórie, ktorá sa číta alebo aj píše poprvýkrát. Marieta, Mary, Maša, Mariola a Mara majú spoločné meno, ale ich životy sú si podobné len v tom, že poskytujú pohľad na marginalizované ženské skúsenosti v rôznych historických epochách. Skúsenosti, ktoré sa, ako hovorí Mariola na začiatku románu, odohrávali v domácom interiéri či väzení a v nezapísaných súkromných dejinách sveta. Olia Savičevič prináša presvedčivú a konzistentnú formu. Kompozične ju realizuje prostredníctvom nechronologického rozprávania, pričom toto zámerné vyhnutie sa časovej lineárnosti simuluje aj fragmentárnosť a sporadickosť ženskej histórie. Román zahŕňa príbehy piatich Márií v piatich rôznych časových obdobiach, ktoré sú v rozprávaní rozdelené na niekoľko kľúčových rokov v ich životoch a rovnako, ako je každá hrdinka individualizovaná vďaka jedinečnej prezývke, každá časť má

odlišnú atmosféru a ráz. Využíva odlišný štýlový register a dialekt, nielen v súlade s duchom doby, ale aj s cieľom prezentovať autentický a rozpoznateľný pohľad každej z protagonistiek. Okrem toho, že fragmenty opisujú epizódy zo života jednotlivých postáv, sú vždy rámcované kľúčovými ženskými životnými skúsenosťami, ako je dospievanie a sexuálne dozrievanie, manželstvo, nevera a rozvod, tehotenstvo a materstvo. Mariola, ktoré detský pohľad otvára román, je vzdorovité, nepokojné dievča, ktoré zabáva zhromaždené tety a babičky svojimi veršami. Ale už tu sa predznamenáva odsudzenie, ktoré ako budúca umelkňa pociťuje voči svojmu okoliu. Melancholický a trochu úzkostný portrét mladej umelkyne nie je spôsobený len jej rannými tvorivými ťažkosťami, ale aj tým, že vyrastá v rozpadajúcej sa Juhoslávii s rodinným dedičstvom v podobe chorvátskych, ale aj bosnianskych a čiernohorských koreňov. Nasleduje príbeh Mariolinej matky Maše, vojnovej siroty, ktorá vyrastá v bosnianskej dedine v 50. rokoch 20. storočia. Jej zážitky sú formované chudobným vidieckým životom a hladom, ale aj humorom, ktorý súvisí s jej povahou. Každá z hlavných hrdiniek robí aspoň jeden ťažký krok vpred v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Mary sa odvážila hľadať manželské šťastie napriek očakávaniam spoločnosti. Maša ako prvá unikla z chudoby a získala vzdelanie a Mariola našla svoj hlas. Každá z nich sa však stretla aj s novou prekážkou. Druhé manželstvo Mary znamenalo vzdať sa kariéry, Mašino vzdelanie bolo prerušené sobášom a najkrajšie roky mladosti Marioli zatienila strašná bratovražedná vojna v 90. rokoch. Ale Marieta, Mariolina prababička, ktorej je venovaný samostatný fragment, priniesla snáď najväčšiu obeť a najviac pokročila od svojho východiskového bodu. V 20. rokoch 20. storočia znamenalo tehotenstvo mimo manželstva existenciu na pokraji záhuby. Ale jej vitalita a bystrosť jej umožnili prežiť aj túto náročnú životnú situáciu. V príbehoch ostatných Márií je vždy na pozadí, ale jej vplyv na ich životy je citeľný. Piatou Máriou je Mara, Mariolina dcéra, ktorú Olia Savičevič vykresľuje ako typickú tínedžerku. Slúchadlá v ušiach, mobilný telefón v rukách, virtuálny priateľ na linke a občasné anglicizmy v reči. V románe sa však rozvíja predovšetkým príbeh Marioli. Nie preto, že je stredobodom väčšiny kapitol, ani preto, že je stredobodom tejto ženskej genealógie, ale preto, že jej pohľad najviac formuje tón románu. Je priznanie privilegovaný, pretože ona patrí k prvej generácii žien, ktorá získala svoj vlastný, autentický hlas. Druhá časť knihy s názvom Babie leto sa odohráva v pandemickom roku 2021 a funguje aj ako akýsi epilóg. Opisuje Mariolin návrat do rodiska, ktorý je vždy aj pokusom pochopiť svoje miesto v rodine a vo svete. Ženská história Olie Savičevič ukazuje silu žien v patriarchálnom svete. Dospievanie aj starnutie, príchody aj odchody, manželstva aj zrady, ale predovšetkým lásku, ktorá je prepletená generáciami žien a rastie ako spúrny strom bugenvíleji vedľa rodinného domu v dalmátskom meste. The cats are in the flower bed, a red hawk rides the sky. I guess I should be happy just to be alive.

You have no grace, no empathy.

0: Fono.
1: Ukážku z prvej časti knihy Olie Savičevič Letá s Máriou, Letné prázdniny, číta Ivana Kováčová.

Sentimentálna výchova 1986. Ženský debatný krúžok je ústredná časť rodinných stretnutí, ktoré sa konajú počas sviatkov, nediel a narodenín. Príbehy sa tu skutočne prenášajú z pokolenia na pokolenie, alebo aspoň jej sa to tak javí. Kolená, chudé, špicaté či oblé, opálené alebo v silonkách, tenkých, čiernych alebo telových, opuchnuté, kostnaté, hladké, do seba narážajú a navzájom sa dotýkajú, keď sedia za okrúhlym stolom na terase, na druhom poschodí domu na ulici padlých bojovníkov. Mári meno ulice pripomína revolucionárske piesne, ktoré ešte pred dalmatinskými variáciami hromovo spievajú so spolužiačkami v školskom zbore. Ej Mosor Mosor, mladá partizánka a jej najmilšia Lesi Lesi, najväčšia vám ďaka. Má rada, keď na podujatiach spoločne zahrmia z pódia v kine pred všetkými obyvateľmi. Jej hlas, nesený hlasmi iných dievčat, voľne pláva tapacírovanou kinosálou aj mimo nej. Nikto si nevšimne, ak aj odspieva nejaký tón nesprávne. A konečne môže oslobodiť svoj hlas a spievať na plné hrdlo. Svojím spôsobom je to podobné aj v debatnom krúžku. Keď niekto počas rodinného stretnutia zvolá Mária, vždy sa ich otočí niekoľko. A potom zo ženských hrdiel vytriskne smiech. Márie sa nesmajú prihlúplo ani falošne, ani šialene, ani tajomne. Oni sa srdečne chichocú a usmievajú. Trepocú krídlami a štrngajú náramkami. Čo Mariole nepripadá primitívne, ale veľmi veselé a istým spôsobom príťažlivé. Navyše, Márie občas plačú jedna pred druhou. Nevie sa presne prečo, ale nikto to ani nezisťuje. A tak si Mariola uvedomila, keď mala asi 12 rokov a počúvala, ako trúbia do vyžehlených látkových vreckoviek, že smiech aj slzy sú tu na niečo, čo sa nedá povedať slovami, na čo sa ešte nenašli slová. Tie slová, ak aj raz budú, musia byť prirodzené a precízne. Musia komunikovať, napríklad ako hudba. Napadlo jej. Pokiaľ ide o tú vec s rovnakým menom, povedali jej, že to nesúvisí s tradíciou, aspoň nie v zaužívanom zmysle chápania tradície ako svetového chrámu noriem nejakého spoločenstva širšieho od rodiny alebo okruhu dobrých priateľov, ani s náboženstvom. Pokiaľ nepočítame prababku Marietu, ktorá pravidelne chodila do kostola a bola o čosi lojálnejšia Bohu než národno-osloboditeľskému boju a strane. Mariolina rodina nie je nábožensky založená. Dôvody na meno, ktoré sa prenášalo, sú jednoduché. Sentimentálnej povahy, vysvetlili jej. Mária je nesporne veľmi pekné meno, rozšírené na všetky strany, a ich Márie sa aspoň nejaký čas mali rady, alebo sa aspoň navzájom rešpektovali a dôverovali si, naivne či s rozumom, čo je takmer to isté. Takže je to ťažké rozlíšiť, vraveli jej. Podobne ako sa vo väčšine rodín traduje z pokolenia na pokolenie mužské meno, teda aspoň v týchto končinách, u nich sa dedilo meno Mária. S rôznymi obmenami prezývok. Mara, Mare, Marieta, Mary, Merica, Marica, Marijica, Mariuča, Maša, Malá Mária, Veľká Mária, Pekná Mária zvaná Božena, Prababka Mária, Striná Mária, Teta Mária, hovorievali. Keďže ich Márie zažili rozvody aj predčasné úmrtia, niektoré mali iné priezviská, odlišné ako ich deti. A tak ženské meno Mária istým veľmi osobným spôsobom predstavovalo to, čo ich spájalo viac než priezvisko, ktoré je tak či tak mužská záležitosť, povedali jej. Ale prišla na to už aj sama. Rozhovor žien plynie ako rieka,
uprostred miestnosti. Je to rozvodnená riava, ktorej prúd sa napokon niekam vleje, ale ktorá vlastne prúdi nepretržite medzi nimi a napája ich, zvlhčuje, aby nevyschli a nezatrpkli.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: V rozhovore o knihe Letá s Máriou vysvetlila autorka Olia Savičevič svoju motiváciu následovne. Je to román o predkoch, ale aj o dcérach. A končí sa v roku 2021, keď najmladšia z piatich Márií dovrší 18 rokov. Pokiaľ ide o predkov, stalo sa, že som v rozhovore s priateľmi spomenula praprababičku, ktorá bola v odboji, alebo prababičku, ktorá prežila koncentračný tábor a bola čestnou starostkou obce, moju pratetu, ktorá bola poetkou a písala náboženskú poéziu, alebo napríklad, že moja babička sa rozviedla a vrátila sa do malého mestečka v čase, keď to bol obrovský škandál. Že moja mama sa narodila po smrti svojho otca, ktorý zahynul v druhej svetovej vojne a že vyrastala v sirotinci a tak ďalej. Často sa ma pýtali, prečo o tom nepíšem. A postupom rokov som začala uvažovať, že možno mojou skutočnou úlohou je, keďže som prvá, kto to môže urobiť, preskúmať, rekonštruovať, vymyslieť a prepísať tieto príbehy svojim vlastným spôsobom. Skutočné príbehy z ústnej tradície alebo klebietok slúžili ako inšpirácia pre knihu o prepojení ich osudov, ktoré presahuje príbuzenské vzťahy a pokračuje až do súčasnosti. Muži, s ktorými boli spojené, často zomreli alebo zmizli. A málo kedy máme možnosť prečítať si o tom, ako žili naše príbuzné, ako vyzeral ich bežný deň, ktorý bol pre ne súkromne dôležitý. Rovnako ako archeológ môže objaviť náušnicu alebo hrniec a použiť ich na rekonštrukciu obdobia života na určitom mieste, tak som aj ja našla tieto detaily. Ale táto kniha je predsa len beletria a ja by som chcela, aby ľudia čítali Letá s Máriou ako akúkoľvek inú beletriu, hoci to nemôžem ovplyvniť. Takmer všetky pasáže som napísala v tretej osobe, aby som si vytvorila potrebný odstup, pretože nebolo ľahké vrátiť sa do životov, s ktorými som prepojená a potom ich interpretovať. Existuje aj zodpovednosť voči tomu, čo bolo. Teraz, keď knihu prečítalo určité množstvo ľudí, ma príjemne prekvapilo, že mnohí čitatelia, ženy aj muži, v nej našli svoje vlastné príbehy, svojich blízkych. Povzbudenie, aby si ich zapamätali, aby ich rozprávali.
2: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, pozývame vás v tejto chvíli vypočuť si na Litere literárne pásmo Silvie Kaščákovej s veršou slovenských básnikov Lásky, ale letné. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Pod názvom Lásky, ale letné vysielame literárne pásmo s veršou slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková. Redakčne pripravila Jana Hevešiová.
3: Občas som jej zavolal, keď som mal chuť počuť ju. Netušila, že to bolo vždy, keď som si trochu vypil. V tomto som fungoval podobne ako ženy, o ktorých vravia, že sú po víne povoľnejšie. Stačila kvapka rizlingu a vo mne sa spúšťalo obrovské vzrušenie a horla túžba. Vedel som, že si musím dávať pozor a nesmiem v takých chvíľach žiadnej telefonovať. Ale aspoň jej som chcel. Aspoň krátko.
4: Marián Hatala, Podrobne blízko.
3: Tvárou v tvár tvojej čistej nahote, nepríčetne dojatý bez slova obdivu by som onemel. Tvárou v tvár tvojej omamnej nahote by som nemý sebou osamel, bez rúk a úst, dodatočne priložených k onomu dielu. Lebo nemilovať ťa, ach, nemilovať ťa, je holá nemožnosť.
4: Štefan Strážaj, ešte nie.
3: Napoludne sa vyzlečieš uprostred jablkovej vône. Ešte je zelené ovocie pod blúznivým slnkom. Šumenie stromov je penou v návaloch studenej vody. Ako ty spíš? Ešte sú zelené kamene v hlbokej rieke.
4: Marián Hatala, Okamihy večnosti.
3: Ešte chvíľu balansovať špičkou svojho chvejúceho sa jazyka na špičke tvojho chvejúceho sa jazyka. Týmto spoločným slovom byť ešte chvíľu spojený nad našimi lonami, vspínajúcimi sa horiacou krvou. Potom ťa večne hľadať na odvrátenej strane pohľadov, aby si tu stále bola, keď nikdy nedohľadaná budeš odchádzať v nedohľadne mlčania.

0: Ján Litvák, Rieka lásky.
1: Kam nahé rieky plávajú, že všetky čuny nechávajú na brehu? Pilulky na spanie mi vzali sny. Výchrica nepohnutia čaká, kým všetky krídla odletia, kvapky sa rozprchli. Do všetkých strán sa ako tarantula rozbiehaš a zovšadial sa sladko vraciaš späť. Radšej sa mi len snívaj. Radšej sa do mňa vlej až po srdce. Zakry mi oči dlaňami, v ktorých máš napísanú iba túto chvíľu. Zatlač mi slzy až do mora. Rozsej ich v sprškach, nad hrebeňmi vln. Oni vedia, čo s nimi. Viac ti už nesmiem povedať. Cítim to v prstoch. Na jazyku mám hviezdny prach. Prečo je moja neha k tebe slepá, keď žije iba v tvojich zreniciach?
0: Karol Chmel, Láska Inotaj.
1: Postiera pot z medených strún, cez ľad precedená. Plamienkom prsty obalené, navzájom nikdy nedotknú sa. Inotaj, láska. Vyrastá loď pod rukami v prílivoch, obliznutá morom znútra. Z pobrežných skál penu zmýva zmrznutou soľou žeravený závej.

0: Štefan Strážaj o láske.
1: Ležíš vyzlečená a okolo teba je leto. Je ticho v hĺbke oka a po láske. Ruky sú pokojné, ústa sú pokojné a hrubé. Neprší. Tá túžba byť už naozaj a zlý a ináč sa dotknúť tvojho čela.

0: Marián Milčák, Rozdvojený.
1: Rozdvojený ako jazyk hada striehnem v tvojich ústach. A srdce, ktoré rastie mimo tela, sa zmenšuje. S kým sa to podvádzam? Sama sa hryzieš do chvosta. Ja sa len zbavujem jedu. Na každom kúsku tela ma bolíš. Obyčajne som vtipný a chytrý. Aj ona. Ale ona má talent. Zbieral by som po nej odrobinky. So šarmom klauna ju sprevádzal a nosil na rukách naše nečakane drobné dieťa. Nestačil by som jej ani v spánku. Taká je šialená. Viem, že chce. Najprv sme sa začali stretávať v kaviarniach a takých tých trápnych palacinkárniach a cukrárniach, kde je hlučno a ústavične tam všetci pobehujú na záchod alebo so zmrzlinami na terasu. Postupne sme za miesto stretnutia určili môj byt. Rozprávali sme sa o kadečom, lebo v snahe zakryť svoje vzrušenie som ako splašená osa skákal z témy na tému. Odchádzala vždy pred 8. Potom však začala zostávať až do neskorej noci.
0: Ján Zambor, Uvoľni úzol, ako si vlasy rozpúšťaš.
1: Pritiahni sa bližšie, na dotyk, bazáň, uprostred mojej nespavej noci, nepochopiteľných zátvoriek s ostrými hranami, trpkého nesplynutia zvieracej kazajky tela, postele, izby, bzučania splnu, drôtov vysokého napätia. Utíš ma, pohni iný príbeh. Vo chvíli drôtu priveľmi napätého kosílky. Uvoľni slučku, vystri šatku, daj ju vetru. V meravom závane najtiesnivejšej izolovanosti. Celá ma obviň na tomto tesnom lôžku.

0: Jozef Lajkert, Polcesta.
1: Tvoja tvár je zaroseným nebom. Stačí tak málo a predsa sme na polceste k vytrvalým lejakom. Na oblok dopadla medardová kvapka. Zmokol som dotla.
0: Ján Šimonovič, Sama.
1: Vieš, aká si krásna. A to, čo ti zavadzia v hrdle, je kvetina, rastúca rozprávaním, na ktoré číha svetlo ako decko, aby ti mohlo dávať do úst nožičku. Vietor ako sosny pri posteli dočahuje pružným kľúčom v tvojom introvertnom objímaní. Vieš, aká si krásna sama o sebe, pri ozvene ako pri priepasti.
0: Rudolf Čižmárik, Krehká.
1: Z boja zlieva v ramenách, s láskou v trezorčeku srdca. Predstúpi, sklíčkovo krehká a žiarivá. Spln tváre. Z boja zlieva v ramenách tenučko zasnežených blúzkov.
0: Jan Zambor, Miluj ma, včelie krídla tenknú.
1: Objímme sa a nahý. Volám po úplnej nehe. Vykúp, že ma v nej vykúp. Tichá majiteľka výkupne smútkov. Krehká vykupiteľka z klamstiev, z podrazov, zo sklamaní, z iných a zo seba ma vykúp. Z času, keď tenknú včelie krídla, kde ako by sme iba kradli. To nie len moja túžba, ozýva sa samozvane. Pri dverách ti moja zima zvoní.
0: Ján Rak, Nadarmo odídeš.
1: Žena je hudobný nástroj. Rozochveješ ju dlaňou ako husle túžiace po echu vábivých krajín. Rozochveješ ju dychom ako mušľu túžiacu po hĺbkach tajomných morí. Bielými prstami zapaluje horkasté sviece nocí. Príliš kruto vás prenasleduje ako hudba prchavých brehov, táto holubica smiechu, táto jesienka s krásnym jedom, táto hojdavá baletka ulíc. Nadarmo odídeš do ľadových samôt. Prostým pohybom bokov si pribíjaný denne na život a na smrť, kým nevyhasne posledná žiadosť, posledná myšlienka. Akoby navzdory za záclonami pochodujú nové zástupy. Ženy, ktoré ešte neodovzdali svetu svoje telá, len ich udivené oči bolo nám dopriate vidieť. Nikdy, ver, nikdy tie ženy viacej nestretneš. Tie ženy sa nikdy nevrátia.
0: Miroslav Bielik, Máš ma.
1: Máš ma úplne v cele, akú len muž chce a túži mať. Preto rád každý deň príjmam od teba chlieb s tupým pilníkom.
0: Jozef Lajkert, Nepokoj.
1: Príď skôr, ako ťa vyslovím. Budem ťa čakať na pokraji teba a mňa. Len tak, v rozopnutom kabáte a s horkosťou v ústach. Ak neprídeš, ubije ma vlastný nepokoj.

chutilo mi jeho víno. Bol august a v izbe nám bolo veľmi teplo. Zrazu som ho mala v petách, víno aj toho muža. Priplietol sa mi do leta, ale bála som sa, že prinesie zimu. Nevedela som, čo s rukami, boli rozhojdané. Dotkla som sa jeho pleca a potom som ruku rýchlo vložila do jeho dlane. Schytil ma a pritiahol k sebe.

0: Anna Ondrejková, Havrania žena.
1: Havrania žena. Ustavičné krídla, lebo ty si bola vždy uletená, lebo sťahujem ich ako spálenú košelu s kožou. Neutíchajúce krídla. Košeľa zo svetojanského papradia. Utajené pôstne lôžko, uzunké. Nezameniteľná od vlasov havraniem. Ani remence ma neudržia. Priveľmi ti patrím. Vzlietam doprostred. Nahej havranej tmy.

0: Pavol Kubičár, Lento e largo, tranquillissimo.
1: Koľko vášne každým taktom v každej vete. Vy to aj tak neviete, nechápete, ako tečie, vylieva sa, záveje, mraky, búrky, poznanie, všetko plinie, pominie, pantarej. Nádej a beznádej, vášeň a chlad, vytrženie, úzkosť, mrazenie a pád. Viem, že sa to nesmie, iný nevie. Nevie nik. Anielik, spíš? Kde sme? Mila Haugová, Jeseň, svetlo.
0: Už som len ruka, čo sa k tebe sunie. Už som len oko, čo ťa hľadá v tme. Už som len ucho, čo splýva s tichom. Už si len ruka, čo sa ku mne sunie. Už si len oko, čo ma hľadá v tme. Už si len ucho, čo splýva s tichom. Už sme len plášť, čo padá z pliec. Už sme len svetlo, čo chýba z hviezd.
1: Anna Ondrejková, Ako ťa?
0: Ako ťa? Hovorím. Horím od jazyka. Hovorím ťa rukami. Horím ťa rukami. Prečo si sa odriekol tej ťažkej zlatej košele? Horíš ma najými ústami. Miroslav Bielik, Celý ten nekonečný čas.
1: Celé tie nekonečné dni som premýšľal o čase, v ktorom si nebola. Pribúdala si ako mesiac, ktorý ma osvietil jasným splnom.
0: Rudolf Čižmárik, Vždy.
1: Vždy, keď sa ti vlasy zhovárajú s hrebeňom. Vždy, keď ťa stojacu portrétuje zrkadlo. Vždy, keď sa presviečaš, či máš oči hnedé ako chlieb. Skacká mi srdce pod kožou. Vždy, keď mala prísť, odkladal som veci zo stola. Zápisník, kalendár, odkazy, koncepty, aj knihy. Bál som sa, že tam nájde nejaké stopy po mojich letných a letmých láskach. V kúpeľni som pripravil čistú osušku a voňavé mydlo. Nikdy sa mi však nepodarilo posadiť na stôl a nikdy sa u mňa nekúpala. Iba raz vošla do sprchy a potom som ju našiel hlboko v kresle v mojom krátkom modro-červenom župane. Bože, letné lásky by sa nemali volať lásky. Sú to pometenia, blúznenia, horúčky, hlávy a nedá sa s tým nič urobiť. Veronika Dianišková, Vodopády.
0: Som iba kvapka v mori rôznych prúdov. Tečú a prelievajú sa cezo mňa, studené, horúce. Som v tvojom malom pohári, neviditeľná tisícina pocitu. Tak si tu plávam pomedzi oheň.
1: Anna Ondrejková, Aj do mora vojdem tancujúc.
0: Možno ma vyplaví nezranenú. Možno ma nocou prúdy vynesú, v červenej stope roztrhnutý veniec rýb. Možno sa vrátim nemá, pokolená v lete, v ústach inovať.
1: Ingrid Lukáčová, Východisko.
0: Ten istý celý deň je iný. Tá istá celá ja som iná. Spievame 24-hodinovú oldickú pieseň. Vždy novú melódiu posielame mesiacu a zemi. Sme v sebe blízky. Spája nás svetlo, tma a láska.
1: Judita Kašovicová z knihy Rút.
0: Jemnú a krásnu mal si tvár. Vzdialené leto, daj nám z toho slnka. Na najmilší dar pýtaš sa v uliciach zimných. V studenom ľade bystrý potok žbonká.
1: Vošla mi prstami do vlasov, potom pod košelu. Nahmatala mi pod ňou mekú, vlhkú, asi 10 cm jazvu. Pomaly mi košelu rozopla a opatrne ma vyzliekla. Mlčal som. Nebolelo to. Brúška mi prstov jemne prechádzala po mokvajúcej rane. Robila ten pohyb tak dlho, až jej prsty vošli dovnútra. Pomaly začala z rany niečo vyťahovať. Boli to pierka, hebké, vtáče, neviem aké. Hladkala ma dlho, ale nepodarilo sa jej vybrať mi z rany všetko. Vložila pierka do novín, odišla do kúpeľne a keď sa vrátila, poboskala ma. Bola krajšia, ako som si predstavoval. Cez tenkú blúzku jej presvítali okrúhle prsia. Ešte raz mi pohladkala ranu a povedala, že už musí ísť, lebo musí odísť skôr ako leto. Čušal som. Keď sa otočila k dverám, celkom zreteľne som jej pod blúzkou uvidel krídla. Veľké a snehobiele. Toto leto bolo najkratšie, aké sa mi snívalo.
0: Jan Strasser, je to zlé. Celú noc.
1: Je to zlé. Celú noc po byte chodia tvoje šaty. Všetky, v ktorých nie si. Tie bez rukávov, aj tie zelené. V kúpeľni dýchajú tvoje vodičky. Kubánci idú do práce. Červenajú sa tvoje rúže a laky. Vaňa ťa je ešte plná. Korejci vstávajú. Zrkadlo ešte nevychladlo. Ešte ťa má. Budík spí. Budíku sa sníva stále dokola. Vie o tebe to prvé, to posledné, to prvé, to dôležité. Je to zlé. Celú noc počúvam, ako prichádzajú tvoje kľúče. Ako sa zahryzli do dverí.
0: Rudolf Čižmárik, Nahé nohy.
1: Nemusíš sa ozvať každý deň. Postačí, ak z času na čas viem, že si. Odbúraš stresy. Keď sa smútok s túžbou miesi, zavolaj, bude ako kedysi. Od tónu tvojho hlasu záleží, či sa zase rozhodní.
0: Peter Staríček, Modrý sonet.
1: Na modro v tebe svetielkujú sny. Modrá si krehká, intímnejšia. Spiaca vykročíš z modrej. V modrej sa mi strácaš. Po modrej bývam polopriepustný. Vznášaš sa v modrom stave bez tiaže. Na modro dýchaš rozdrobeným telom čiastočky modrej, ktorou preletelo priesvitné čosi, čo čas ukáže. Tak už si modrá, už si nehybná. Z modrého neba šklbeš modré perie. Na modro dúfaš, ale modrá berie. Roztrasie v tebe všetky modré zvony a modré ty, on, ona, ono, oni sa vyskloňujú z bel.

0: Karol Chmel, pýtaš sa.
1: Pýtaš sa, ale otázka leží mimo možností odpovede. Odpovedáš, ale v plamienku rozsypanom po viečkach blčia len okná zmrazu. V zásuvkách tvojho stola žltnú nedopísané listy. Toľko slov, lásky a svetla, cez ktoré presakuje tma. Marta Hlušíková, dialóg.
0: Naše oči boli dovnútra obrátené meče. Toľko sme si povedali a pritom sme premlčali celý večer.
1: Ľubica Kepštová, prirodzenosť.
0: Prídem k tebe bližšie v každom objatí. A predsa noc čo noc sama brodím kamenisté rieky. Rozprávam sa v záhrade medzi sochami a smútok môj, kvietok na skale, sa do mňa díva nepokojnými očami.
1: Anna Ondrejková, neumrieme na lásku.
0: Neumrieme na lásku a nezahynieme na túžbu. Pozri sa na mňa, aká živá, aká osamelá. Pozri sa na mňa, aká osamelá, aká živá. S dýkou v hrdle, ako v starej romanci. Ale neumrieme na lásku. Ale neumrieme na túžbu.

0: Jozef Husovský, Anticipácia.
1: Ukáž mi toho blázna, ktorý ťa miluje viac ako ja. Podám mu ruku, pozriem do očí a poviem: bolo mi cťou milovať vašu ženu. Povedzte, kedy sa jej mám prestať dotýkať. A po obede vytopím byt svojimi slzami.
0: Marián Milčák, Nie smútok.
1: Nie smútok. Len priskorý mrazivý dych na krku a skrývaný sladký kašel ma prekvapí. Niet dokonalejšej veci, ako je láska. A ticho pochopíme až pri vynechaní srdca. Je absolútne. Vlož si ma, milá, pod jazyk. Neumrieš.
0: Štefan Strážaj, Koniec leta.
1: Po lete, ktoré nemalo byť také svetlé, potom, ako klonilo mihalnice a oslňovalo ústa, po dotykoch nežnejších ako zaclánanie, potom, čo si sa bál dýchnuť na jej úzkostné hrdlo, znova si medzi samozrejmými predmetmi a ľuďmi. Po lete, ktoré nemalo byť.

Pod názvom Lásky, ale letné sme vysielali literárne pásmo s veršou slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Peter Pištek, účinkovali Zuzana Kapráliková-Jurigová a Miroslav Trnavský, redakčne pripravila Jana Hevešiová, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

letiští to letí a prilietá, biele aj farebné zo všetkých strán. Ako kvapka to skáče pri tebe, dolu po ranných schodoch.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Letná aktivita. Čo si pod ňou predstaviť? Svoju interpretáciu prináša v minirománe s rovnomenným názvom Letná aktivita Ján Štepita. V réžii Karola Horváta účinkuje Filip Šepšajevič. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ján Štepita, letná aktivita. Vnuk s historickým menom Henrich prišiel k starým rodičom na prázdniny. Položil veľký vak na kolieskach, sadol si naň i riekol. Dedo chodil na letnú aktivitu, otec chodil na letnú

letnú aktivitu, tak som aj ja prišiel na letnú aktivitu. Starky, počuješ ma? Už som tu. Hej, hej, povedal dedo Henrich. Pekne, že si tu, dodal. Stará mama Henrietta uvarila a vypražila vnukovi zemiakové guličky plnené mletým mesom. Henrich mladší si naložil, ešte raz si naložil a doložil, zapil sprajtom. Vystrelo ho na gauč. Stará mama pozerala na ňo zaľúbene. Aký pekný chlapec z neho vyrástol, všagocko. Starý Henrich len čosi zahundral a pustil si televíziu. Starý, vypni to, nevidíš, že zaspal? Kriste, to bude za skvelé leto. Zvolal Henrich starší a odišiel do dielničky v podzemí, do pivnice. Henrich mladší sa zobudil pred 8 večer. Pustil si telku. Poprepínal všetkých 35 staníc. Nič zvláštneho v nich nebolo. Všetky filmy už videl. Pod aktore 3-krát. Vošiel do kuchyne. Čo bude na večeru? Čo by si si tak dal? Spýtala sa starka. Vieš čo? Neuveríš mi, ale kašu. Rýžovú kašu posypanú kakaom a škoricou. Starý Henrich vyšiel hore schodmi. Zďaleka bolo počuť jeho ťažký dých. Pozrel do kuchyne, pokrútil hlavou, odišiel. Čo sa mu zas nevidí? Spýtal sa vnuk jedovato. Starky sa vrátil z predsiene a povedal. To mieniš tak, ako v dani prežiť mesiac na gauči pri televízii a pri plnom tanieri? A čo by si mi doporučoval? Napríklad? No? Napríklad, povedal starec, ísť do hory, vystúpiť na hrebeň. Na vrškoch, pod ktorými sa narodili tvoj starý otec i tvoj otec, si ešte nebol. Máš už 15. Nevidím v tom žiaden zmysel, povedal vnuk z gauča. Alebo napríklad, pravý starý otec, ísť na brusnice, obrať ich a povedať. Starká, brusnice milujem, aj teba milujem. Bude týchto 10 litríkov stačiť na budúcu zimu? Dnes sú ľudia, ktorí za 300 nazbierajú krásne, červené, vyčistené. Povedal vnuk a obratil sa na gauči, ako by to bolo korito. Ty to zaplatíš? Hlas starého otca bol o 3 tony vyšší. Z vreckového, povedal Henrich mladší bez prízvuku a dodal. Zostane aj pre teba, starec. Henro, ohriakla ho láskavo Henrietta od sporáka. Neurážaj. Tak nech on nezapára. To nie je on, to je tvoj starý otec. Dobre, viem. Po pauzičke zaznelo zaliečavo. Čo varíš, starenka? Čo keby si si uvaril sám? Neprišiel som na letnú aktivitu kvôli tomu, aby som tu varil. Keby si vedel, možno by si aj uvaril, nezdržal sa Henrich starší. Viem, aj párky, aj praženicu, aj kašu, vrieskal vnuk. Počuješ to, starenka? On sa mi smeje. Zvrieskol vnuk opäť, lebo Henrich starší sa rozosmial tak, že sa rozkašľal. Ja tu nezostanem ani minútu, zvolal Henrich mladší pateticky. Stará mama ho presvedčila, že u nich doma nikto nie je, že rodičia sú momentálne v Egypte, tak nech vydrží. Henrich mladší sa vždy dal presvedčiť. Večer poslal otcovi pod pyramídy SMS-ku. Celý deň som drvil angličtinu. Boskáva vás váš neposlušný syn Henry.

0: Na Litere ste si vypočuli minirománJána Štepitu Letná aktivita. Čítal Filip Šepšajevič. Hudobná a technická spolupráca Katarína Bielčíková a Andrej Klimič. Redakčne pripravil Karol Horváth v roku 2007.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, aj v aktuálnej dvojhodinovke vysielania Rádia Litera sa vyberieme k vode, do kúpeľov i k jazeru. Pripravená je pre vás rozhlasová hra Artura Schnitzera v preklade a úprave Ľudovíta Petraška, Kasanova v kúpeloch a tiež dramatizácia prózy Dušana Mitanu Vôňa húb. Na úvod však uvedieme piate pokračovanie čítania z knihy významného autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika číta Vladimír Štefuca. Príjemné, nerušené počúvanie Rádia Litera vám praje aktuálna literátska dvojica z tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

Usir. Boh mŕtvych a vládca podsvetia, zároveň boh pôdy, vody, slnka a vegetácie, kráľ bohov a ľudí, pán večnosti. Pod gréckym a latinským menom Osiris je pravdepodobne najznámejší zo všetkých egyptských bohov, podobne ako jeho sestra a manželka Eset, Isis, je najznámejšia egyptská bohyňa. Zároveň je zo všetkých týchto bohov pre nás aj najľahšie pochopiteľný. Javí sa ako bytosť podobná človeku, kým ostatní bohovia sú spravidla zložité abstrakcie prírodných a spoločenských síl, skonkretizované do fantastických kombinácií ľudských a zvieracích tiel. Na rozdiel od nich má aj životopis, takže jeho cesta svetom egyptských kultov sa neobmedzuje na preberanie podôb a funkcií iných bohov, či na upevňovanie vlastného postavenia. Pritom tento životopis je tiež mnohom podobný ľudskému. Vyskytuje sa v ňom úsilie o zdokonalenie človeka, láska a závisť, zrada a smrť, víťazstvo a spravodlivá odmena. Isté, že aj v jeho osobe sa spájajú rôznorodé prvky, má mnoho funkcií a hlavne mien. Napriek tomu je však spomedzi veľkých bohov egyptského panteónu jednou z najjednoduchších postáv. Usirov kult patril v Egypte medzi najstaršie a najrozšírenejšie. Vznikol nepochybne už v predhistorickej dobe, za starej ríše dosiahol všeobecné uznanie, v strednej ríši nadobudol kvalitatívne nový význam, ktorý si udržal aj v novej ríši a v neskorej dobe. V grécko-rímskej dobe prekročil hranice Egypta a našiel prívržencov v celom Stredomorí. Oficiálne ho zrušili až protipohanské dekréty cisára Teodózia I. roku 383. Informácie o ňom máme nielen z takých tradičných prameňov, ako sú texty pyramíd, texty rakiev a kniha mŕtvych, ale aj z množstva nápisov a vyobrazení. Medzi najinštruktívnejšie patria veľké poetické hymny na Usira z čias 18. dynastie. Z gréckych autorov zanechal o ňom najstaršie správy Herodotos v dejinách z druhej polovice 5. storočia pred našim letopočtom a najpodrobnejšie Plutarchos v spise o Izide a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia nášho letopočtu. Ako sa ukázalo po rozlúštení hieroglyfov, zachytil v ňom Plutarchos veľmi verne jednu z hlavných epizód rozsiahleho mýtu o boji hora so Sutechom, ktorý poznáme z odpisu z čias Rameseho V. na papiruse Chestera Beattyho, ale ktorého literárne spracovanie pochádza zo začiatku Novej ríše a jadro až z čias Starej ríše. Rozsah informácií o Usirovi charakterizuje aj množstvo mien a titulov, pod ktorými ho Egypťania uctievali. V tzv. Tébskej recenzii z konca Starej ríše sa ich uvádza 60 a v tzv. Sauskej recenzii zo začiatku Ptolemajovskej doby dokonca 158. Podľa najrozšírenejšej verzie mýtov a legend bol Usir synom boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Jeho prarodičmi boli boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, ktorí boli priamými potomkami praboha Atuma. Mal brata Sutecha a dve sestry, Eset a Neptet. Z Eset uzavrel podľa zvyku egyptských bohov a kráľov súrodenecké manželstvo a mal s ňou syna Hora. Spolu so súrodencami, rodičmi a prarodičmi tvoril božské devetoro na čele s Atumom, ktoré sa tešilo osobitnej úcte v starom náboženskom stredisku Junu, Heliopole, dnešnej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry. Prostredníctvom tohto devetora, najmä Atuma, bol spojený so všetkými významnými bohmi iných náboženských stredísk a uznaný za celoegyptského boha. Pritom jeho kult nevznikol v Junu, ale pravdepodobne v dolnoegyptskom Usirovom meste Perusire, po grécky Busiris, ktoré ležalo nedaleko dnešného Samanúdu a je jedným z mnohých Abusírov, v ktorého názve znie dodnes jeho meno.
Vystriedal tam za bližšie neznámych okolností kult starého ochranného boha Anchtiho, od ktorého prevzal hlavné atribúty. Rozšíril sa po celom Dolnom Egypte a cez Junu sa dostal do Horného Egypta, kde sa vytvorilo druhé hlavné stredisko jeho kultu v Abdžu, Abide. Ako vyplýva z Usirovho titulu Pán z Perusira i z iných súvislostí, považovalo sa toto mesto za jeho rodisko. Narodil sa vraj na prvý deň 5-denných sviatkov, slávených na konci roka, čiže v 5. dni pred egyptským novým rokom, a keď dospel, stal sa kráľom na zemi. Otec Geb, ktorý ho splodil z nut, odovzdal mu vládu nad krajinami, aby ich viedol k šťastiu, lebo zistil, aký je vynikajúci. Môžeme čítať na nápise z 18. dynastie. Len čo sa stal kráľom, stojí pre zmenu u Plutarcha, vyviedol Egypťanov z úbohého zvieracieho stavu, v ktorom žili, a naučil ich všetko, čo potrebovali vedieť na dobývanie plodov zeme, dal im zákony a naučil ich uctievať bohov. Potom sa vydal na cestu, aby civilizoval celý svet. To sa mu však už nepodarilo. A tak ostatný svet s výnimkou Egypta zostal barbarský. Jeho brat Sutech ho totiž na samom začiatku tejto cesty zavraždil. Žiarlil na úctu, ktorú si Usir vyslúžil u Egypťanov, a závidel mu jeho moc. Keď sa nemohol dostať na jeho miesto ináč, odhodlal sa na bratovraždu. Zhromaždil 72 svojich druhov a tajne si zaobstaral presné rozmery Usirovho tela, píše ďalej Plutarchos, pričom Sutecha nazýva menom obľudného podsvetného obraz gréckych mýtov Tyfóna. Na to zhotovil nádhernú truhlicu presne týchto rozmerov a zariadil, aby ju preniesli na hostinu, ktorú usporiadal na Usirovu počesť. Pri pohľade na truhlicu všetci hostia žasli a s obdivom ju chválili. Sutech na to s úsmevom vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní, keď si do nej ľahne. Jeho druhovia to jeden po druhom urobili, no pre každého bola priveľká. Napokon vstal Usir, vstúpil do nej a ľahol si. V tej chvíli všetci priskočili a dali na ňu veko. Jedni ho pritlkli zvonka klincami, druhí zaliali škáry rozstaveným olovom. Keď to spravili, odtiahli truhlicu k rieke a pustili ju dole vodou k moru. Niektoré egyptské texty vynechávajú podrobnosti o Usirovom zavraždení a mlčky predpokladajú, že sa jednoducho utopil v Níle. Jeho telo objavila potom Eset a Neptet na nílskom brehu pri Nedite, nedaleko Abdžu v Hornom Egypte. Podľa Plutarchovho spisu odniesol Níl truhlicu s Usirom do mora a vlny ju vyhodili na breh až pri Bible, dnešnom Džebele v Libanone. Eset ju tam po strastiplnom hľadaní našla a spolu s Neptet preniesla Usirovo telo do Neditu. Ďalej sa už texty zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel mŕtvého Usira, vrhol sa na neho a na kúsky ho rozsekal. Jednotlivé časti jeho tela, 14 alebo 16, rozhádzal potom po celom Egypte. Dopustil sa tak dvoch ďalších zločinov, a to ešte hroznejších. Poprvé zhanobil mŕtvolu, čo bolo v očiach Egypťanov neodpustiteľné, a po druhé zničil jej celistvosť, ktorá bola podľa viery Egypťanov jednou z nevyhnutných podmienok života na onom svete. Usirovi však nebolo súdené, aby naveky zahynul. Eset z Neptet sa znova vybrali hľadať jeho telo a po prekonaní najrozličnejších ťažkostí všetky jeho časti našli. Každú z nich potom na mieste nálezu pietne pochovali. Eset zároveň pomocou svojich čarov všetky časti spojila, nech nám to prichodí akokoľvek nepredstaviteľné, a obnovila tak integritu jeho tela. Navyše doň mávaním svojich krídel vdýchla vzduch života, takže Usir vstal a oplodnil ju, aby mal na svete legitimného potomka. Keď z neho životná sila vyprchala, poslal boh slnka Re, čierneho šakala Anupa, ktorý bol bohom mumifikácie, aby jeho telo nabalzamoval a vykonal príslušné obrady.
Tým umožnil Usirovi večný život na onom svete, kde sa stal kráľom mŕtvych a vládcom podsvetia. Eset potom porodila Usirovi syna Hora, ktorý sa vypravil pomstiť jeho smrť a znova dobiť pozemské kráľovstvo, ktorého sa zmocnil Sutech. To je však už príbeh, ktorý patrí do hesiel o Sutechovi a Horovi. Ako vládca podsvetia mal Usir podľa egyptských predstáv nesmiernu moc. Bola rovnako neobmedzená a absolútna ako moc kráľa, lenže jeho ríša bola oveľa väčšia, lebo mŕtvych je viac ako živých. Rozhodoval už o tom, či sa človek, respektíve jeho duch, dostane do podsvetnej ríše. Grék alebo Riman sa dostal do svojho podsvetia automaticky. Stačilo, aby zaplatil obolos Cháronovi a ten ho previezol cez rieku Styx alebo Acheron. Egypťan musel byť predovšetkým správne pochovaný, a to so všetkými obradmi, s ktorými bol pochovaný Usir. Musel byť mumifikovaný, musel dostať hrobovú výbavu a tak ďalej a navyše musel prekonať mnoho prekážok a nástrach, ktorými bola vydláždená cesta do podsvetia. Až potom ho doviedol boh Anub do siene obidvoch pravd, kde sa konal posledný súd, na ktorom sa zodpovedal pred Usirom zo svojich činov. Usir tam sedel na tróne, vedľa neho stáli jeho sestry Eset a Neptet, pred ním zasadal súdny tribunál, pozostávajúci až zo 42 bohov, z ktorých každý mal posúdiť jedno previnenie, a ako zapisovateľ tam fungoval pisár bohov Toft. Uprostred siene stál akýsi detektor pravdy či lži v podobe váh, pričom na jednu misku sa položilo srdce zomretého, čiže symbol jeho svedomia, a na druhú pero bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Pri váhach číhala obluda Amemait, veľká požieračka. Po otváracích formalitách dal každý z prísediacich bohov mŕtvemu jednu otázku, ktorá predpokladala jeho vinu. Mŕtvy musel na ňu odpovedať záporne, potom musel všetky svoje odpovede zopakovať v súvislom recitáli a napokon štyrikrát vyhlásiť na štyri strany sveta Som čistý. Zoznam týchto otázok a odpovedí predstavoval morálny kódex starých Egypťanov a bol pomerne zložitý. Mŕtvy ho však poznal, alebo mal poznať vďaka kňazom, ktorí ho s ním oboznámili. Bohom neoklamal. Pri každej nepravdivej odpovedi sa váhy vychýlili, lebo jeho srdce sa ukázalo ľahšie ako pravda. Toft všetky tieto prípady zaznamenával a celé konanie zhodnotil. Na to Usir vyniesol rozsudok. Ak bol kladný, mohol mŕtvy, respektíve jeho duch, vstúpiť do podsvetnej ríše. Ak bol záporný, skončil v útrobách Amemait. Usirova podsvetná ríša nebola, pravdaže, kresťanským alebo moslimským rajom, ani Elíziom Grékov či Rimanov. Bol to zväčšený a zväčšnený svet starého Egypta. Mŕtvy tam mohol žiť trebárs lepšie ako na tomto svete, no musel si to vedieť zariadiť. Existovalo tam dobré a zlo, žili tam levy a krokodíly, rozkazovali tam úradníci a dozorcovia, muselo sa tam robiť. Mŕtvemu, teda jeho duchu, tam hrozila aj smrť, mohli ho tam dokonca aj popraviť. To všetko sa však dalo zvládnuť, hoci to, čo bolo na zemi zlé, tam bolo ešte horšie. Stačilo sa len správať podľa rád z knihy mŕtvych, knihy o tom, čo je na onom svete, knihy o podsvetných jaskyniach a podobných poučných spisov, ktoré dostal mŕtvy spolu s rozličnými ochrannými amuletmi do hrobu. Ak sa zachovalo jeho neporušené telo a ak dostával od príbuzných zádušné obete, mohol žiť na onom svete bárzaj večne, čo bolo túžbou každého Egypťana. Mohol dokonca splynúť s Usirom. V starej ríši to bolo privilégium kráľov, po jej páde sa toho domohli všetci Egypťania. Preto čia strednej ríše volali mŕtvych Usir XY. Hoci bol Usir ako boh mŕtvych a vládca podsvetia jedným z najväčšmi zanepráznených bohov, pridali mu Egypťania celý rad ďalších funkcií.
Odpradávna ho uctievali ako darcu čerstvej vody a pána rieky Nílu, ako vládcu úrodnej zeme, ako pána potravy a tak ďalej, a pod menom Veľký zelený ako boha vegetácie. V hymnoch na jeho počesť ho volali Slnko, čo dáva rásť božskej potrave, a ako zosobnenie životodarných síl prírody v ňom videli otca a matku ľudí. Bol teda bohom základných prvkov prírody, ako sú slnko, voda, pôda a tak ďalej, pričom nie je vylúčené, že práve tieto funkcie boli u neho prvotné. Preto mohol lepšie ako hoci ktorý iný boh zosobňovať sily prírody, ktoré sú príčinou večného kolobehu jej umierania a opätovného vzkriesenia. Tento poznatok z prírody dal možno aj podnet k vzniku predstavy o vzkriesení a večnom živote človeka, čoho výrazom sa stal mýtus o Usírovej smrti a zmrtvých staní, ku ktorému pripojili kňazi príslušný nábožensko-magický rituál. Podrobnosti o vývoji týchto predstav si môžeme iba domýšľať. Patria aj s hlavnými zložkami rituálu do hlbokej predhistórie. Takmer so všetkými Usírovými funkciami sa stretávame, aj keď v dosť neprehľadnej spleti, už v pamiatkach zo Starej ríše. Rovnako ako iní bohovia sa Usír na svojej ceste do celoegyptského panteónu spájal a stotožňoval s rozličnými miestnými bohmi. Pravda, že pri svojom význame len s najdôležitejšími. Kňazi jednotlivých chrámov nebrali pritom ohľady na svojich kolegov z iných chrámov, ba niekedy ani na svoje vlastné učenie, a tak vznikli teologické konštrukcie, ktoré sú pre nás skoro nepochopiteľné. Hoci bol Usír bohom podsvetia, stotožnili ho s bohom slnka Réom, ktorý sa od neho odlišoval celou svojou podstatou. Ré bol však totožný s Atumom a Atum bol Usírovým pradedom. To značí, že Usír sa tak stal svojim vlastným pravnukom. Po stotožnení s Réom sa stal zároveň bohom mesiaca, lebo mesiac považovali Egypťania za slnko noci. No bohom mesiaca bol aj Toft, ktorý patril medzi Usírových podriadených. Bez ohľadu na to, že Usír bol bohom slnka i mesiaca, žiaril na nebi tiež ako Sah, čiže naše súhvezdie Orion. Jeho hviezdou bola aj Venuša. Iné konštrukcie ho spojili s baraním bohom Chnumom, krokodílim bohom Sebekom, alebo s bohmi Herišefom a Minom. Pochopiteľne aj s ochrannými bohmi mŕtvych a pohrebísk, najmä so Sokarom, Vepvavetom a Anupom. Navyše sa tešil úcte aj v iných spojeniach, napríklad v Menefere, Memfise, ako člen trojjedinnej božskej osobnosti Ptah, Sokar, Usír, a v celom Egypte ako hlava božskej trojice, ktorú tvoril s Eset a Horom. Jeho posvetným zvieraťom bol čierny bík Kemver, ktorý sa považoval za jeho vtelenie, respektíve za zrenicu jeho oka. Jeho hlavným symbolom bol stĺp stálosti, zvaný Jet. Grécia, Rimania, Usíra, respektíve Osirisa so svojimi bohmi podsvetia nestotožnili. Videli v ňom vždy egyptského boha, dakedy ho však ako Esetinho manžela nahrádzali bohom Serapisom. Usír mal v Egypte asi 20 svätýň, z ktorých každá stála vraj na jednom zo 14 či 16 miest, kde boli pochované jednotlivé časti jeho tela. Najvýznamnejšia bola v Abdžu, nedaleko mýtického Neditu, kde ho Sutech rozsekal a kde Esed z Neptet pochovali jeho hlavu. Od najstarších čias sa usilovali Egypťania, ktorí si to mohli dovoliť, aby mali pri tomto Usírovom hrobe aspoň symbolickú hrobku, kenotaf, prípadne stélu so svojím menom. Považovali si za povinnosť, aby toto miesto aspoň raz v živote navštívili a zanechali tam po sebe pamiatku. Každoročne na konci obdobia záplav sa tam konali honosné slávnosti na Usírovu počesť, a to za účasti kráľa a jeho zástupcu. Okrem zvyčajných sprievodov a bohoslúžieb sa pre nich predvádzali dramatizované výjavy z Usírovho života. Tieto predstavenia sa delili na verejné, pri ktorých sa dej zastavil pred Usírovou smrťou, a na neverejné, mystéria pre zasvetencov, kde sa predvádzala aj jeho smrť.
Doklady o nich máme od čias Strednej ríše. Z neskorších čias vieme o podobných slávnostiach v Menefere, Sau a Dendere. O slávnostiach na Usirovu počesť v Perusire napísal Herodotos, že sa na nich zúčastňuje veľmi mnoho desiatok tisíc ľudí, pričom všetci veľmi smútia. Na sklonku ptolemajovských čias nadobudla veľkú prestíž Usirova svätyňa na ostrove Senmete, Abate, na západ od Pilaku, Filají, pri dnešnom Asuáne, kde bol údajne hrob jeho ľavej nohy. Všetky tieto hroby boli však podľa správ rovnaké. Mali pôdorys asi 30x20 metrov a ich hornú plošinu pokrýval umelý pahorok, do ktorého bol zasadený strom, čo vraj vyrástol z Usirovho tela. Poznáme ich len z vyobrazení, ani jeden z nich sa nezachoval. Usire uctievali Egypťania v chrámoch bezmála všetkých bohov a v zádušných chrámoch všetkých kráľov, kde mu boli zasvetené kaplnky. Niekedy stáli tieto kaplnky v blízkosti chrámov, napríklad pri Esetinom chráme vo Fílaji alebo pri Amonovom chráme v Karnaku. Samostatný veľký chrám mal Usir pravdepodobne len v Abdžu. Základy tohto chrámu pochádzajú až z čias kráľov 1. a 2. dynastie, ktorí sídlili v nedalekom Čeneji, Tanise. Slávny abidský Osirejon, ktorý dostal názov od antických autorov, nebol Usirovým chrámom ani hrobom, ale symbolickou hrobkou kráľa Setchyho I. Je to neobyčajne pozoruhodná stavba a pripomína hrobky dávnych čenejských kráľov. Jej pôdorys meria 55x35 metrov. V prostriedku má pilierovú dvoranu so sedlovou strechou, okolo ktorej je 17 komôr. A počínajúc vstupnou chodbou, ktorá má vyše 100 metrov, je bohato vyzdobená reliéfmi. Vynikajúca reliéfová výzdoba s výjavmi z usírovských kultov a mýtov je aj v bezprostrednej blízkosti tohto kenotafu. V obrovskom chráme, ktorý dal postaviť Setchy I. na pamiatku svojej návštevy tamojšieho Usirovho hrobu. Usira zobrazovali Egypťania azda najčastejšie spomedzi všetkých svojich bohov. Jeho vyobrazenia, spravidla v mnohých vyhotoveniach, nechýbali v nejakom hrobe a v nejakom chráme, ani v nejakej knihe mŕtvych. Dávali mu vždy ľudskú podobu, a to s nerozčleneným telom, takže pripomína múmiu. Na hlave má spravidla korunu zvanú atef, čiže hornoegyptskú bielu korunu, lemovanú čiernymi pštrosými perami. Vždy má aj božskú bradu a v rukách ceremoniálnu berlu a korbáč. Okrem zvyčajných vyobrazení, na ktorých stojí alebo sedí, vyskytuje sa občas najmä na papyrusoch aj ako ležiaca múmia, z ktorej vyrastá obilie. Keď predstavuje vládcu podsvetia, má pri farebnom vyhotovení obvykle tmavú tvár, ako boh vegetácie ju má zelenú. Nezrátateľné množstvo jeho reliéfov, malieb a kresieb doplňajú stovky a zdá aj tisíce drobných sošiek z najrozmanitejších materiálov a väčšinou z neskorej a grécko-rímskej doby. Naproti tomu málo sa zachovalo jeho veľkých svoch. Najznámejšie sú v Egyptskom múzeu v Káhire, v Parížskom Louvre a v Britskom múzeu v Londýne. Jedna jeho dobre modelovaná hlava z dreva je v Brooklynskom múzeu v New Yorku. Za zmienku stojí aj Usirova kolosálna, nedokončená a od skaly neoddelená socha v asuánskych žulových kameňolomoch. Existuje však veľa tzv. Osiriských soch, medzi nimi niekoľko kolosálnych. Sú to sochy kráľov, ktorí sa dali zobraziť ako zväčšnení vládcovia v podobe Usira.

Bastet. Posvetná mačka a bohyňa v podobe mačky, ochrankyňa mesta Perbastetu, Bubastisu. Ako bohyňu uctievali Egypťania Bastet od najstarších čias, ale pôvodne v podobe levice, takže splývala s junskou heliopolskou bohyňou Tefnut a s meneferskou memfiskou bohyňou Sechmet. Povahu a podobu mačky dostala až po dlhom vývoji. Jednou z jej prvých známych funkcií bola ochrana meneferského pohrebiska. Neskôr, a to po dosť ťažko vysvetliteľnom vývojovom skoku, sa s ňou stretávame ako so zosobnením životodarného slnečného tepla, pričom má titul Oko boha Rea, či dokonca ženský Re. Egyptské texty ju od začiatku spájajú s bohom slnka Reom a spravidla ju nazývajú jeho dcérou, dakedy i manželkou a sestrou. Vyhlasujú ju však často aj za manželku hlavného meneferského boha Ptaha, hoci podľa oficiálneho učenia ptahových kňazov bola jeho manželkou bohyňa Sechmet. Tieto nezrovnalosti očividne Egypťanov netrápili a uctievali ju v celej krajine. Z čias starej ríše máme o tom doklady na nápisoch v hrobkách pri Asiúte, Saute, a v zádušných chrámoch pri pyramídach kráľov Rachefa a Sahureho pri Gíze a Abu Síre. Najväčšmi sa jej kult rozšíril za kráľov 22. dynastie, ktorí sídlili v Perbastete, meste Bastet, dnešnej Tel Baste pri Zagazide v Dolnom Egypte. V tých časoch dosiahla aj postavenie jednej z najvýznamnejších bohýň a udržala si popularitu až do grécko-rímskych čias. Gréci ju volali rovnako ako mesto Perbastet, teda Bubastis, a stotožňovali ju so svojou bohyňou Artemídou. Chrámy a kaplnky mala Bastet v celom Egypte. Doložené ich máme však len pri Sakkare v Dendere, Tentore, Esne, Senete, Hybe, Dehnete a v Tel Baste, čiže v jej domovskom meste Perbastet. Sú síce iné chrámy, väčšie a nákladnejšie, napísal Herodotos o jej chráme v Perbastete, ale ani na jeden nie je rozkošnejší pohľad ako na tento. Stál na umelom ostrove utvorenom uprostred mesta dvoma nílskymi kanálmi a bol bohato vyzdobený sochami. Keďže mesto vybudovali na postupne sa zvyšujúcich násypoch, bolo do jeho nádvorí a nezastrešených častí vidieť zvonka. Herodotov opis potvrdili už prvé vykopávky švajčiarskeho archeológa Navila v rokoch 1887 až 1889, ktoré viedli k odkrytiu štyroch chrámových siení so stĺpmi v podobe lotosov a s piliermi ukončenými hlavami bohyne Hathor. Niet pochýb, že pravde zodpovedal aj Herodotov farbistý opis slávností na Bastetinu počesť, pri ktorých sa vraj spotrebovalo viac vína ako za celý budúci rok. V troskách Perbastetu odkryli vykopávky aj rozsiahle pohrebisko posvetných mačiek. Našli sa tam však väčšinou len ich zvápenatené kostry, kým na iných pohrebiskách, napríklad pri Bení Hasane v Hornom Egypte, sa zachovali dokonalé mačacie múmie. Z výtvarných pamiatok poznáme bohyňu Bastet až od čias Strednej ríše. Z Novej ríše pochádza veľký počet jej malieb v hrobkách, z neskorej doby zasa množstvo jej alabastrových, dioritových a hlavne bronzových sošiek. Je na nich vyobrazená buď jednoducho ako mačka, alebo ako žena s mačacou hlavou, v ruke má zvyčajne sistrum, ceremoniálnu hrkálku, a okolo seba hromadu mačiat. Jej drobné sošky sú vo všetkých egyptologických zbierkach a tešia sa tam rovnakému záujmu návštevníkov ako mumifikované mačky.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, vyberte sa teraz spolu s rádiom Litera symbolicky do kúpeľov. Vo vysielaní je na túto chvíľu pripravená hra Artura Schnitzera Kasanova v kúpeľoch, ktorú pre rozhlas preložil a upravil Ľudovít Petraško a zrežírovala Milena Lukáčová. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Artura Schnitzlera Kasanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Odohráva sa v polovici 18. storočia v mondénnych kúpeľoch spa v dnešnom Belgicku.

0: Môžem ďalej? To som ja, Flamínia.
1: Hneď vám otvorím, drahá priateľka.
2: Odpuste. Viem, je to do mňa bezočivé.
3: Ale keď nás už ubytovali vedľa seba, bola by neodpustiteľná nezdvorilosť. Keby som...
1: Čo váš manžel?
2: Stavím sa, že ešte vyspáva.
1: No ale je to ráno, staj. Už som spala, keď sa vrátil. A keď som sa ráno zobudila, nebolo ho.
2: Vy teda ani neviete.
1: Nie.
2: Nerozprával vám, ako sa mu včera darilo večer v kartách.
1: Nikdy predtým sa kariet ani nedotkol.
2: Moja milá, ako si môžete byť taká istá?
1: Nemal príležitosť. A zda doma vo Ferrare ako syn váženého kupca. Alebo v Boloni na štúdiách. Vy ste boli pri tom?
2: Viem od svojho muža.
1: Aj pánu barónovi sa darilo?
2: Osud si nepodrobíte. Našťastie vzdal to, ledva začali hrať. Za to Kasanova. Ten napokon ostal dlžníkom.
1: Signor Kasanova. Myslela som, že sa topí v peniazoch.
2: V slovách, to hej. Či skôr v klamstvách. Veríte, a zda tej jeho rozprávke, ako v Benátkach ušiel z väzenia. Ako sa prekopal na slobodu. Ako sa spúšťal, liezol, plával. A nikto nevidel, nepočul.
1: No, tak či onak, dostal sa odtiaľ.
2: Ale či vôbec bol zavretý? Alebo či sa z tej strechy nezrútil a neutopil sa?
1: Ale veď žije.
2: Jaj? Je to podvodník.
1: A pravý Kasanova?
2: Alebo Kasanova, alebo pravý. Za to oboje vylúčené. Ešte ho nepoznáte?
1: Iba podľa mena.
2: A zda nie cez manžela. Čo? To pochybujem. Ty ho nezvyknú spomínať pred svojimi ženami.
1: Andrea Bassi nie je môj manžel. Za to vy poznáte signora Kasanovu dávnejšie. Nie tak?
2: Tak... Videla som ho, rozprávala som sa s ním a no, vlastne hovoril on, ako má vo zvyku. Zdá sa, jeho čas pominul. Posledná ho pustila k vode iba pred troma dňami. Nejaká tanečnica. Myslím, že sa volala Tereza. Kasanova je dnes už len smutná vreba. Škoda mrhať slovami na taký tieň. No, ak sa signor Bassi vybral tak zavčasu von, potom určite behá z krámu do krámu, dokiaľ nenájde perlový náhrdelník hoden jeho bohatstva a vašej šie.
1: Moje srdce nebaží po šperkoch a Andrea to vie. Isto sa o samote túla po lúkach a poliach.
2: Ten váš Andrea je teda filozof.
1: No, je.
2: Alebo básnik? Čo? Čo ustavične zvrašťané. Kučery rozkuštrené, nedbala elegancia, pohľad zahamlený, ale za to vie i vzplanúť. Ako dlho ste už na cestách?
1: 3 týždne. Utiekli sme kvôli jeho rodičom. Nepáčili sa im moje majetkové pomery.
2: A koľko máte rokov?
1: 18.
2: Ja iba už o 6 viac. No, to, viete, že vás Hostinský považoval za moju mladšiu sestru?
1: Ne.
2: Áno, nechala som ho v tom. Taká ste mi blízka. Ako keby sme sa poznali roky. To, že sa vám včera zlomilo koleso na koči, akurát v tom lesíku, tesne pred kúpeľňou, takže ste museli presadnúť do nášho, nie. To nebola náhoda. Osud tak chcel. 18. Predpokladám, že vy a signor Bassi sa onedlho budete brať.
1: Nenalieham naň. A voči mne nik zatiaľ neporušil pravidlá zdvorilosti.
2: Ani Kasanova? Žiadna, po ktorej zabaží, neodoprie mu svoju priazeň.
1: Je to šlachtic.
2: Šľachtic? Tak ako môj muž barón a ja mníška. Na cestách sa človek cíti vo dvojici bezpečnejšie. Čo myslíte? Prečo sme sa i ja a Santi spred 10 rokov...
1: 10 rokov ste už svoji? Ale veď ste vraveli,
2: tak
1: že...
2: Tak je. Mala som 14. Zobrala som si prvého, do ktorého som sa zaľúbila. Lenže čo vie človek v takom veku o živote?
1: Pán barón, ešte stále vás ľúbi?
2: No, čudujete sa, že pripustí, aby som žila tak, ako žijem. Verte mi, moja drahá, nie je nič zábavnejšie, ako keď si pritúlaný jeden k druhému rozprávame o posledných dobrodružstvách. Koľko sa pritom nasmejeme. Pretože svet je hlúpy a muži zvlášť. Povedzme taký Kasanova. Ne? Skočil do života ako iní mladí ľudia a aj skončí ako oni.
1: Myslíte vyzretý skúsenosť?
2: Čo by? Taký utáraný. Ale nebudem vás zdržiavať. Pokojne dopíšte ten list.
1: List? Aký list?
2: Azda som vás nevyrušila v písaní? Aha, ani kalamár ste nezavreli. A nemusíte sa zamykať, už vás nikto nevyruší.
4: Milostivá pani, rozkáže?
1: Ten pán, čo prišiel včera na poludnie, Kasanova sa tuším volá, nebýva aj on v tomto hostinci?
4: Signor Kasanova sa ubytoval u Zlatého leva.
1: Aha.
4: My sme už nemali voľnú izbu. Má mu niečo oznámiť?
1: Zanies mu tento list. Ale musí to ostať v tajnosti. Taká stávka, rozumieš? Len ho dobre schovaj.
4: Milostivá, nech sa nestrachuje. Odpoveď doniesť sem?
1: Nejakú odpoveď. I hneď sa poberieš nazad.
4: Milostivá tú stávku naisto vyhrá. Alebo si želá ešte niečo?
1: To je všetko, ďakujem.
4: Máme tu aj izby s tajnými dverami. Prejdete okolo a nič vám neudrie do oka. Aj zámka zapadne nečujne. Za nimi sú naše najkrajšie izby a v nich najširšie postele. Zrkadlá ešte aj na plafóne.
1: Ale my sme celkom spokojní i s touto. Tak pôjdeš konečne. Tu máš Zlatku.
4: Ja by som radšej bosk.
1: Zbláznil si sa?
4: Možno aj hej. Kto by sa čudoval, milostivá?
1: No, tak dobre. Tu máš.
4: Už letím.

0: Čo sa to so mnou deje? Bože, ako som sa zmenila za taký krátky čas.
1: Zdravím vás, milá Anina.
2: Moja žena tu nie je?
0: Zdá sa mi, že sa chystala von, do parku.
2: Do parku? Aj vášho manžela som tam videl, no lebo tak, z diaľky. Nechcel som ho vyrušovať z myšlienok. Maska filozofa mu celkom pristane.
0: Maska?
2: No ale moja milá, kto z nás ju nenosí? A zloží ju iba ak na karnevale pred polnocou. Aj to len na chvíľu.
0: To skôr vy ste filozof, barón.
2: Oh, prosím vás, myslíte?
0: Áno.
2: No, neprišiel som vymieňať si komplimenty. Príjmete moje pozvanie na hostinu. 12 chodov. V parku som už kázal prestierať stoly.
0: A hostia?
2: No, hostia, všetci, čo sa mi videli, hodní toľkej cti. Každopádne príde istý anglický lord, ďalej vdova z Amsterdamu, ledva sa hýbe, čo ju tak ťažia guldeny. Ani Casanova nebude chýbať. Aspoň zabudne na včerajšie, než

0: predpokladám z veľmi hlbokých, keď ste ani nezbadali, že...
1: Signor Casanova, zrejme idete kvôli včerajšku. Netrápte sa, rád počkám, kým si vyrovnáte dlžobu.
0: Nie tak hlasno, prosím vás.
1: A kto by nás počul? V tomto odľahlom kúte parku?
0: Všade sa nájdu nepovolené uši. Áno, idem za vami so žiadosťou. Po 24-hodinovej známosti sa vám bude vidieť trúfala, jednako ako kolega.
1: Aj vy študujete?
0: Študoval som, študujem, vlastne stále aj budem. No, vo vyššom zmysle, tak povediac.
1: Ako mám tomu rozumieť?
0: Nebolo mi dožičené napiť sa do chuti zo studne múdrosti. V Padove som navyše hrával po večeroch v orchestri, na poli z rozmaru, na poli kvôli živobytiu. Máte rád hudbu?
1: Kto by nemal?
0: Ó, dcéra nebies, čo nesie sa od hviezdy k hviezde.
1: Prosím?
0: Začiatok jednej mojej ódy.
1: Píšete verše?
0: Nestoja za reč. Prejdime k veci, nemôžem strácať čas. Odchádzam z naliehavých dôvodov i hneď, ibaže nemám ani fúka.
1: Chcete, aby som vám požičal? Vy žartujete, signor Casanova.
0: Žartovať viem zábavnejšie.
1: Nestačí, že mi dlhujete?
0: Pozrite. Pozrite, vystavil som zmenku na 1000 dukátov. Splatná do 30 dní. A podpis pravý, prisahám.
1: Vystavená na...
0: Na mňa, na koho iného? Aha. Vedel by som, pravda, o bankároch v Bruseli i Miláne, čo by ju ochotne uhradili. Ibaže pre mňa je cťou splatiť vám dlžobu osobne. Ešte aj s úrokmi z úrokov.
1: Aha. Do 30 dní.
0: Chcete vedieť, odkiaľ ich vezmem tak rýchlo? Možno už zajtra. Hneď na prvej zastávke. Ak sa na mňa usmieje šťastie.
1: Vy sa naň spoliehate?
0: Včera sa usmielo na vás. Karty sú nevypočítateľné. Neveríte mojej hviezde?
1: Vaša hviezda a moje zlato. Čo majú spoločné?
0: Tak hovorí handliár, nie básnik. Aj tomu však viem odpovedať. Čo keby som k 1000 pripísal ešte 1 nulu? Sumu splatnú do 2 rokov.
1: Neviem, ako by ste to dokázali.
0: Priateľ z Bruselu, obchodník s čipkami, ma už mesiace nahovára, aby sme sa dali dohromady. Neraz som totiž vychválil jeho tovar tak pred dámami, že neodolali. Získal som pre neho nejednu zákazníčku. A o mojom malom chemickom vynáleze ste počuli, pravda?
1: Obávam sa zatiaľ.
0: V Paríži o inom ani nehovoria. Predstavte si, hodváb, čo sa nezničí nejakým praním. Farby ostanú rovnako žiarivé, nikdy nevyblednú.
1: Už ste aj čosi predali?
0: Bohužiaľ, ešte sme len pri pokusoch. Za to, ak sa splnia naše očakávania. Potom je tu ešte možnosť zverejniť čitateľom svoje spomienky. Pán Grot z Hágu mi núka 3000 guldenov za opis môjho neuveriteľného úteku z väzenia.
1: A vy ste odmietli?
0: Nerád sa chválim svojimi činmi.
1: Ani som nezbadal. Včera večer...
0: No ešte sa posmievajte. Ako môžete odolať, keď na vás jednostaj útočí nejaká krásavica? Iste jednoduchšie by bolo na miesto odpovede ponúknuť knižku na predaj.
1: Dobre, dám vám tie peniaze.
0: Ďakujem. Odteraz nemáte na svete vernejšieho priateľa.
1: Pomaly, pomaly, pán Casanova, pomaly. Najprv mi odpoviete bez okolkov a pod prísahou.
0: Pred priateľom nemám nejaké tajnosti, prísahám.
1: Čo vás núti opustiť kúpele tak narýchlo? Tak vám horí zem pod nohami?
0: Horí. Dokonca nie som si istý ani životom.
1: Ste azda z tých, čo utekajú pred nebezpečenstvom?
0: Pred otvoreným nie, máte pravdu. Ibaže toto na mňa striehne ako vražedná dýka na rohu temnej ulice.
1: Nájde sa azda miesto, kde sa muž ako vy môže cítiť bezpečne pred oklamaným manželom, pred zvedeným dievčaťom, zradenou ženou?
0: Ja? Čo to hovoríte? Aký oklamaný manžel? Je azda oklamaný ten, čo pozná svoj osud? Poradím vám čosi. To vy si dávate pozor. Na Santisa.
1: Na barona? Prečo práve na ňo?
0: Flaminia po vás pohadzuje očkom, zbadal som. A Santis je nevyspytateľný. Raz hovieva víno, kedy hluchý a slepý. Včera držal stráž pri ženiných dverách, aby ju nikde nevyrušil, zakiaľ si už

0: iba s druhým a dnes môže jej milenec očakávať hocičo.
1: Že by ste práve vy boli tým vyvoleným zo včerajška? Chcem povedať, tým nešťastníkom.
0: Tri razy sa nám s Flaminiou skrížili cesty, no až dnes v noci nám bolo šťastie naklonené. Pošepla mi, aby som prišiel o polnoci. Nechávaj otvorené. Čo vám mám vravieť? Čakala ma pri okne celá nedočkavá. Užili sme si slastí. Akurát sme museli brať ohľad na susedu. Steny sú tenké a tá žena je stelesnená cnosť.
1: Aha. A dnes ráno ste dostali výstrahu.
0: Barón zrejme začul, čo si šepkám pri stole s jeho ženou. Videl, ako som skočil cez okno dovnútra.
1: Prečo nezakročil?
0: No veď vravím. Včera kupliar, dnes zaľúbený manžel.
1: Odkradol sa od hráčského stola krátko po vás. A vrátil sa ako opitý.
0: No, a dnes prišiel tento list. Počúvajte. Ak si naozaj šľachtic, Kasanova, neodoprieš svojej priateľke jedinú žiadosť, od ktorej závisí jej i tvoj život. Uteč z mesta, nesmiem ťa viac vidieť. No. Preto ma už hľadal v hostinci. Chvala Bohu, tu najší hostinský majú fištrón, poslali ho kade ľahšie.
1: A od koho je tá výstraha?
0: Od Flamíny, od koho iného?
1: To písmo...
0: Poznáte ho? Aj vy?
1: Nie, jej písmo, nie. Jednako, ako keby... Viete naisto?
0: Či to písala Flamínia? Vary, len viem, s kým som si včera v noci užíval.
1: Tu, vezmite si. Rýchlo, 500, 6, 7, 8. Chcete ísť do Bruselu? Nie je to blízko. 9, 10. Tak radšej do Holandska. Alebo čo tak Anglicko?
0: Ešte lepšie by bola Amerika.
1: Ak treba, pridám 200 aj 300.
0: Ste naozaj láskaví, pane. Ak neskôr o rok a deň sa dostavím do Ferrari a osobne splatím svoj dlh. Vyhľadám vás i vašu pôvabnú manželku.
1: So seniorinou Aninou sme sa ešte nezosobášili.
0: No tak do toho. Dajte na skúseného. Zväzky uzavreté za mladí sú najpevnejšie. Beda tomu, kto večne hľadá.

0: čašníkovi poslať Kasanovovi list. Málo chýbalo a zosmiešniš seba, k tomu ešte i mňa. Vyber si, ja alebo Kasanova.
1: Vysvetlím ti, vypočuj ma.
0: Nie, nemusíš voliť, Anina. Pôjdem sám a ty, ty sa mu môžeš vrhnúť do náručia. Koľko premáhania ma stalo, aby som sa ovládol, keď mi ukazoval ten list a ja som spoznal tvoje písmo. Čo znamená tá prosba, aby opustil mesto? Tak si sa bála, že mu podľahneš?
1: Nie, nebála som sa.
0: Ako keby túžba nebola tisíc ráz horšie ako jej naplnenie. Čo si to povedala?
1: Počul si. Nebála som sa, pretože sa už stalo.
0: Aha, Flaminia ťa naviedla. Lenže tebe také žarty nepristanú, Anina. Čudujem sa, že čo si sa vzdialila od rodičovského domu, dala si sa dokopy s takými ľuďmi.
1: A ty? Ako si sa s nimi zabával cestou v koči? A zo Santy som si popíjal celú noc.
0: Jediný raz. Keď nás už okolnosti zviedli dohromady... Nemusím ľutovať, pozri, Anina. Toto všetko som vyhral. Celý rok i dlhšie môžeme cestovať po svete, rozumieš? Hneď odtiaľto odídeme.
1: Ja som už zbalená. Len neviem, či sa naše cesty nerozídu.
0: Ešte stále sa hneváš, Anina. Jedinú noc, prvú a poslednú som ťa zanedbal kvôli kartám.
1: Nechápeš, Andrea. Vlastne samej mi to nejde do hlavy, že to, čo sa stalo dnes v noci, je pravda.
0: Takže predsa len, Kasanova.
1: Máš pravdu. Prebodni ma, som pripravená umrieť.
0: Ohrozoval ťa na živote. Zapchal ti ústa, namiešal ti do vína elixír. Vyzná sa v tom. Na galeje pôjde zločinec. A ja ešte som mu aj peniaze dal na cestu. Nemôže byť ďaleko.
1: Nemám právo súdiť ho.
0: A zdaj sama nesieš vinu.
1: Dobre teda počúvaj. Dnes v noci. Hodina sa miňala za hodinou a ja... No, márne som vyčkávala, kedy sa konečne vrátiš, až som napokon zdriemla. V tom som počula v záhrade nejaký šum. Možno kamienok komu si pod nohami. Zlákla som sa, priskočila k oknu a v ňom stál muž. Skôr ako som stihla vykriknúť, votrelec preskočil zábradlie a trúfalo skočil dovnútra. A mňa odrazu akoby unášala vlna. Zabudla som, čo bolo, čo príde, ako keby som sa bola oslobodila sama od seba. Jeho dých chladil i pálil zároveň. Ešte večer by sa mi bolo hnusilo pomyslenie, že sa ma dotkne iný. A ráno sa preberiem z vášnivého objatia s cudzím mužom bez ľútosti, ako z osviežujúceho spánku. A pritom, ako by som bola tá istá, naďalej hodná tvojej nehy, Andrea. Preto sa ti aj priznávam s tým, čo bolo treba zamlčať.
0: Počúvam a nechápem. Ty si ešte tu? Ako to?
1: Lebo sa nič nestalo.
0: Ty sa mi ešte vysmievaš.
1: Pochop, Andrea, patrím iba tebe. Tá hodina sa už nevráti.
0: Hej, nevráti sa. Lenže či si nevezme so sebou spomienku na tie chvíle? Vôňu tvojho tela, príchuť boskov. Po dnešnej noci si iba jedna z toho zástupu žien, ktoré mal. Ty, že by si sa mala stať mojou nevestou? Nedokázal by som zabudnúť. Na... Vezmi si tie prekliaté peniaze, zídu sa ti na začiatok, kým sa od Flamínie nepriučíš remeslu. Patria ti. Keď sa Kasanova dozvie, aká si bohatá, možno sa vráti. Alebo si už pomýšľala tejto noci na nového Seladona?
1: Začnem život na novo. A pre teba v ňom nebude miesto, Andrea.
0: Kam by si šla? Kasanova je v tom, že dnes v noci bol s Flamíniou.
1: Čože? Aj že mu napísala ten list? Prečo by to robila?
0: Aby ho uchránila manželovej pomsty, už chápeš, Anina?
1: A čo tvoja bolesť? Zmiernila sa alebo sa rozplynula? Klameš sám seba, Andrea. A zda je moja vina menšia, alebo nejaká. Čo sa stalo, už sa neodstojí.
0: Áno, múky trvajú, vina ostáva. Ale osud nám dáva možnosť zabudnúť, odpustiť.
2: Prepáč, hľadám svojho muža. Ale vidím, že... Čože? Pripravená na odchod, moja drahá? Ani pozvanie k stolu nepríjmete?
1: Odpuste, nemôžem.
2: Bez batožiny? A bez neho? A za vás udru? Chápem, stáva sa. Ale prečo by ste hneď utekali k tomu v takýchto pánočkách? nezoženiete tak narýchlo.
1: Pôjdem hoci peši. Nikto a nič ma tu nezdrží.
2: Aj búrka sa blíži. Samo nebo vás varuje, aby ste sa neprenáhlili. Nie tak, signor Vasi.
0: Nebraňte jej, signora. Inak vám pri dennom svetle druhý raz ukradne to, čo vás obrala už v noci.
2: Krádeš? Šperky nosím na sebe. A čo teda? Vrávte, signor Basi, alebo aj vy máte v tom prsty.
0: Flamínia, ten, koho ste dnes v noci márne vyčkávali, si pomýlil dvere. Za susednými sa mu dostalo rovnako vrelého prijatia.
2: Nerozumiem, ako pomýlil si dvere.
0: Alebo okno, a... čo ja viem. A signorina sa mu to teraz chystá prezradiť.
2: Čože?
0: No.
2: Tak ja ho čakám. Plné túžby. Takto tu mi ho predchytí. Ja do seba pijam nočný vzduch. A ona jeho bosky. Vraj slečna z počestnej rodiny. Skôr z verejného domu. Hneď som vravela Santisovi. Lenže ja viem, taký skúsený muž by neprehliadol podvod. Ako by mohol? Iba zo zdvorilosti mi nič nepovedal. A aby sa vyhol môjmu posmechu, vzal nohy na plecia.
0: Vy to už viete? Odkiaľ?
2: U Zlatého leva mi povedali. No teraz, keď viem, že ste ma obrali o to, čo patrilo mne, odpúšťam mu. Čo tam po hostine? Poletím za ním ako na krídle.
1: V týchto topánkach. Keď hrozí búrka.
2: No ešte sa nebudete posmievať.
1: A čo, koč?
2: 6 ich stojí pripravených. Pustím sa za ním najrychlejším.
1: Nie, ja si ho vezmem. Veď môj milovaný už zaplatí.
2: Opováž sa prekročiť tento prach. V tej chvíli spustím krik.
1: Ale tak, aby pán Santis nepočul.
2: Čo má je do Santisa? Zlodejka! Vrahyňa!
0: Počkajte, otvorím okno, nech počujú aj ostatní.
2: Stojíte tu ako obarení. Uniesli ste ju poctivým rodičom, zviedli ste ju. A teraz ju odvrhnete? Neviete, kto je Casanova? Nerestník, chlípnik, bezbožník. Prenechajte ho takej, čo k nemu pristane. 1000-násobne mu odplatím jeho hriechy.
1: V tom prípade ho treba varovať.
2: Prečo mi chceš vziať, na čo mám právo iba ja?
1: Nie.
2: Nestačí ti, že si mu už patrila? Hoci nezaslúžene?
1: Potom naň obe máme právo. Nech sa rozhodne sám.
2: Už sa rozhodol včera večer. A zvolil si mňa.
1: Lebo nevedel o mne.
2: Čo je? Keď mu i ja darujem jednu noc, až potom sa naše nároky vyrovnajú. Bačo, stačí, ak mi ho prenecháš na jedinú noc. To máš perlový náhrdelník. Ak ma pustíš za ním, samo je tvoj.
1: Ani za 1000 perál.
2: Ešte ma nepoznáš, malička. Boh nech je milostivý tebe a najmä tvojim nežným očiam. Temná noc nech je navždy okolo teba. Toto je...
0: Vidím, milé dámy, na čase zasiahnuť. Hádam sa len...
3: Smíme ďalej? Chceme vám pripomenúť, dámy, je čas. Hostia sú čo chvíľa tu.
4: Pozdravaj vám, signor Vasi. Vidíme sa skôr, ako sme sa nazdali však.
2: Casanova!
0: Mali ste odcestovať dnes ráno.
2: Vraj ste sa zberali na dlhú cestu?
3: Skončila sa 100 metrov za mestskou bránou.
4: Pričinili ste sa o to, barón.
3: Hádam, by ste len neodmietli pozvanie na hostinu. Okrem toho, kto vie, prečím som vás zachránil. Aj si pomyslite. Pustil sa za tou neverničou.
4: Barón, prosím vás.
2: Za Terezou?
3: No, nech sa volá akokoľvek. Hlavné, že je opäť medzi nami.
2: Jednako by som rada... A nie len ja, myslím si.
3: Ja to vysvetlím. Celú noc sme pili o preteky s tým anglickým lordom. O chvíli ho spoznáte. Nie je div, že sa mi ráno zažiadalo sviežeho vzduchu. Vyberiem sa teda do pola, keď v tom začujem koč. Ženie sa v oblaku prachu, no ja som zaraz spoznal ten, čo som si bol najal. Stoj! Kričím. A kočíš len ďalej prieska bičom. Chmatnem za úzdou. Podarilo sa mi ho zastaviť, keď tu vyskočí z koča chlapík podozrivého vzhľadu, španielská briadka, vlasy do čela a v ruke kort. Ustúp, lebo si synom smrti. Osopí sa na mňa a už aj zaútočí.
2: Nie.
3: Zrinčali kordy. Medzi nami ani ja som neostal nič do žen. V tom sa ozve znútra. No tak spamätajte sa, Casanova. Nevidíte, koho máte pred sebou? Až vtedy som spoznal, kto je môj zakuklený protivník.
2: Nie.
3: Áno.
4: Nerád cestujem sám. Nože tu v kúpeľoch sa vždy nájde dakto, komu odrazu tiež začne horieť zem pod nami.
3: Čo má znamenať tá maškaráda?
2: Áno.
3: Chcem vedieť. Na to sa mi náš priateľ vrhne okolo krku. Vraj ma sám osud zoslal. Zabránil mu putovať za nevernicou. No, tak ja som...
4: Kam by ma tá cesta zaviedla? Možno do hanby, možno do náručia smrti.
0: Nuž, idete v pravej chvíli, páni. Máme tu malú rozdielnosť v názoroch. Tak povediac, filozofickú škriepku.
1: Hej, hej, pomôžte rozmotať tú históriu.
3: No, tak pokiaľ ide o mňa, nie som nejaký básnik.
1: Vy nie. Za to signor Casanova.
3: Aha.
1: Stačí povedať áno alebo nie.
4: No. Čujme teda, som samé ucho.
0: Začínam. Dve sestry...
3: Až dve.
0: Ako vravím...
1: Pšt.
0: Obe pekné a počestných mravov, pri najmenšom na začiatku novely.
4: Novely? Ako sa volá autor?
2: Andrea Bassi.
0: Prosím, neprerušovať.
2: Dobre.
0: Tak teda. Jedna druhej podobná, ak nie aj tvárou, za to postavou, mladšia zasnúbená, staršia ešte voľná. V tom sa jedného dňa zčista jasna objaví mládenec, do ktorého sa staršia zaľúbi. On do nej takisto. No keďže ju prísne strážia...
3: Aj v noci.
0: Pravda, že aj v noci. Dokonca sa s mladšou delí o lôžko. Preto sa už nevie dočkať, kedy sa sestra vydá a vypadne z domu. Mládenec, inak nie najlepších mravov, sa poberie preč už o niekoľko dní predtým, aby neupadol do podozrenia. Za to však o polnoci, zatiaľ čo všetci sa veselia, prikradne sa, ako sa voli dohovorili, temným parkom k oknu, za ktorým naň čaká vytúžené šťastie. Čo však nevie? Svadbu odložili, ženich sa totiž zo závažných dôvodov nemohol dostaviť.
3: A tak nájde v komnate obe sestry.
0: Nie, nie, iba jednu. Akurát nevestu, ktorá unavená čakaním upadla do hlbokého spánku. Zatiaľ druhá, umárajúca túžbou, blúdi po parku a netuší, že milovaný nedostal správu o odloženej svadbe. Napokon sa poberie do domu. Stisne kľučku na spoločnej spálni. Keď sa jej v tom zazdá, ako by cez okno vyskočil ktosi von. Zbadala iba tieň, ale niet pochyb, kto to bol. Tak tam stojí, meravá od hanby a bolesti. A v poduškách zatiaľ oddychuje nevinne vinná sestra. Obeť náhody.
3: Ha, hostia prišli. Aj hudobníci, aj hudobníci. Oh, poviem vám, ten lord má ale jemné mravy. A tá holandská vdova, síce už 39 rokov, pravdaže. Jednako svieža a dobre stavaná, na tú sa pozrieme. Však, signor Bassi.
0: Prídu, hádam, ešte ďalší páni.
1: Nevypočuli ste si príbeh dokonca.
0: Keďže čas súri, pomlčím, o čom sa sestry zhovárali až do rána. Obe, blčiac láskou, vznášajú rovnaký nárok na mládenca. Jedna, čo sa mu oddala, druhá, o ktorej sa nazdal, že ju obíma. Ani jedna však nechce pripustiť, aby si mládenec vybral sám. Nevolil by totiž podľa spravodlivosti, ale z rozmaru. A tak rozhodnite vy, páni. Nebudeme súriť, počkáme, kým sa skončí hostina.
3: No, ja nie som pred jedlom o nič múdrejší ako po ňom. Čo je, ešte stále nepodávajú? Odpuste. No čašníci, čo je, spíte? Misi na stôl, fľaše! Čo je, čo tu postávaš, chlapče? Nože, nevypliešťaj oči!
5: Neprinesú nejakú misu, nevytiahnú jedinú zátku z fľaše, dokiaľ nebude zaplatený účet.
3: Čože?
5: Pán tak prikázal. Spolu je to 59 dukátov.
3: Ako sa opovažuješ, ničomník? Zaplatím, až keď vstanem od jedla, neskôr.
5: Ani za hlb na tanier, ani za glk do pohára.
3: No tak toto je podvod. Vydieranie, ničomnosť! Tu máš 9 a zvyšok dnes večer.
5: Ešte 50. Nesmiem prijať menej.
3: Taká bezočivosť. Na, tu máš tabatierku do zálohy.
5: Iba hotovosť. So šperkami má môj pán zlé skúsenosti.
3: Perlový náhrdelník, Flaminia. No, nože ho daj iba na pár hodín. Hostinský je síce ničomník, za to hostia nesmú čakať.
2: Nedá sa rozopnúť. Dala som ho zvariť. Nech on nebodaj nepríde.
3: Jedno. Najradšej by som spolu s ním dal hostinskému do zálohy aj teba.
6: O tom by sa dalo pouvažovať, keby pani barónka prejavila ochotu.
2: No, ale tak...
4: Pozor na jazyk, chlapče. Tu máš a choď. Prepočítaš vonku, čo je navyše, to si nechaj. A svojmu pánovi odkáže tam, kde je hostiteľom Casanova. Nemusí sa triasť o účet.
3: Nikdy vám to nezaujím.
4: Rád by som vyrovnal aj tú dlžobu, signor Bassi.
0: Už zás máte peniaze? Ako ste k ním prišli tak rýchlo?
4: V koči sme si dlhú chvíľu krátili kartami.
0: Obohrali ste da ktorého zo svojich kumpánov? Mali ste šťastie.
4: Zrejme mi bolo naklonené tak, ako včera vám. Tu je vaše zlato. A teraz na čase pobrať sa k stolu.
2: Aha, ešte ste sa nevyjadrili.
4: Predpokladám, že dýky, ktorými sa dámy vrhli jedna na druhú, boli tupé. Ani jedna neprišla o život. Podvodníčky sú obidve. Hoci nie z vlastnej viny. Akurát chudák mládenec naletel.
0: Ale veď, či sa mu nedostalo dvojnásobného šťastia? Jedna ani druhá nie je ochotná vzdať sa ho, nie to sa on ešte podeliť.
4: Pritom ho oklamali dvojnásobne, lebo v skutočnosti mu nepatrila ani jedna. Ach, rínsky losos so zelenou omáčkou a burgundské iskry ako rubín, nič nám neostane.
1: Ten príbeh ste nedopovedali dokonca. Jedlo si musíte zaslúžiť, Kasanova.
4: Aj teraz, keď som sám hostiteľom.
3: No, keď už sme si vymenili úlohy, ja ho dopoviem.
0: Počúvajme.
3: Nasledujúcej noci si ten mládenec musí pritisnúť na srdce tú, ktorej obraz mal pôvodne pred očami. A potom pred svitaním poberie sa kade ľahšie.
4: Naozaj, barón, problém ste vyriešili ako filozof. Novelu ste ukončili ako ozajstný spisovateľ. A teraz ráčte všetci k stolu.
0: Nie, tá ste, Kasanova. Iba jeden z nás dvoch bude stolovať v záhrade, za to druhý iba ak v pekle.
4: Alebo v raji. Za to však hneď a zaraz.
1: Nie, to nedovolí môj Kasanova. Po tom, čo sa stalo dnes v noci.
3: Flaminia!
1: Čo?
3: A zda bol u teba, nie u Aniny?
1: Nož...
3: No, na môj veru vyberáš si spolu noc stražníkov, ako keby si ani nemala manžela. Za to budeš pikať. A ešte skôr tvoj Kasanova. I ja žiadam zadozučinenie.
4: Po poriadku, páni. Postavte sa do radu. Najprv signor Bassi. Som pripravený.
1: Nemáš právo zabíjať kvôli mne, Andra. A ešte menej za mňa umrieť.
0: Bláznivá ženská! Myslíš si, že naozaj ide o teba?
4: Pekne ste to povedali, Andrea. Tento výrok treba uchovať pre budúce pokolenia. Dúfam, že budete mať možnosť.
2: Ale páni, čo sa to tu deje? Ako vidím, idem v pravý čas. Konečne ťa zas mám, milovaný.
4: Tereza? Kde si sa tu...
2: Môj Kasanova. Spoločnosť isto prepáči. A zdá tiež známy? Oh, Flaminia, priateľka moja. Barón. Ostatným dovolte, predstavím sa sama. Som Tereza, tanečnica z Neapola.
3: Signor Andrea Bassi z Ferrari a jeho pôvabná manželka, signora Anna.
2: Teší ma. Tak, čo sa tu deje? Nebodaj sa skrížili kordy a ktorý s ktorým, vidím tu až tri.
4: Ak tu smie kto si klásť otázky, potom ja, nie ty, Teresa.
2: Dobre, už sa nepýtam. Hlavné, že som ťa našla. Ó, ty môj milovaný neverník.
4: Neverník? Ja? To sa opovážiš mne.
2: Keď si sa mi odkradol zo srdca, odrazu v ňom bolo tak pusto.
4: Kým sa doň nevkradol druhý?
2: Nepamätám sa. Keby aj. Záleží na tom. Ani ja nevyzvedám. Takže, môj najdrahší, rozlúč sa s priateľmi, odchádzame.
4: My dvaja kam?
2: Som na ceste do Viedne. Cisárske dvorné divadlo, gáža 6000 guldánov.
3: Oh, videl som vás v Ríme, tancovali ste bosky.
4: A ty si myslíš, Tereza?
2: Dávno si túžil po Viedni, po vznešenej spoločnosti, no a teraz máš príležitosť. Neboj sa, i ženy sa tam nájdu.
4: A čo muži?
2: A chvala Bohu aj ty. Tak teda prečo váhaš? To kvôli vám, Flaminia?
1: No, prosím.
2: Alebo ste na príčine vy, malička? Nože, nech si vás pritisnem na srdce. Dobre viem. Kto by mu vedel odolať?
5: Pán stvoráči, odpustiť. Nesiem odkaz pre dámu z Neapola.
4: Pre Terezu? Čo od nej chceš?
5: Odkaz je určený výlučne pre dámu.
4: Tu nemáme tajnosti.
2: Hovor smelo.
4: Kto jej čo odkazuje? Nejaký pán? Mladý alebo starý?
5: Jedno i druhé. Sú totiž dvaja.
4: Tereza... Čo to má znamenať?
5: Ale nepatria k sebe. Možno sa ani nepoznajú. Prišli však skoro v tej istej minúte a obaja sa pýtali na slávnu tanečnicu Terezu.
2: Pošli ich do čerta. Nepoznám ich.
4: Ty ich nepoznáš?
2: Už ich nepoznám.
3: A kde sú tí páni?
5: Každého som zankol v jeho izbe, pre istotu. Nik ich tam nepočuje. Pánstvo sa môže zatiaľ zariadiť.
2: Ten chlapec sa mi pozdáva.
7: Vezmeme ho do Viedne ako sluhu.
5: Že by naozaj?
7: Aha.
5: Ja vo vašich službách?
7: Áno.
5: Také šťastie.
4: No, prichystaj sa, o hodinu ideme, chlapče.
7: Až o hodinu? U vás čo všetko sa môže zatiaľ stať?
4: Najprv sa naobedujeme. Sekt. Paštéty! Alebo si ich nezaslúžim?
7: Tak, teda k stolu. Ale o hodinu už uháňame do Viedne.

0: Na čo vy, Andrea? Pokazilo by mi apetít pomyslenie, že sa na mňa hneváte. Som váš priateľ.
1: Za to ja nie som váš, Kasanova.
2: Kasanova, poďte už!
1: Počujete? Volajú vás a mňa nikto.
2: Kasanova!
1: Len chodte.
0: Nenechám vás samého s takým doráňaným srdcom.
1: Čo je Kasanovu do môjho srdca? Povedzte, ako by som mohol ľúbiť ženu, ktorá mi bola neverná? Za to vy, ako vidno, spomedzi všetkých zvolíte si práve tú, čo vám bola najviac neverná.
0: Myslíte Terezu? Povedzte, existuje medzi mužom a ženou väčšia vernosť, ako je tá, čo mi práve prejavila ona? Vrátila sa ku mne. Iba toto je vernosť, čo má právo na také označenie.
3: Tak som tu, ako ste prikázali. Len by som rád pripomenul, tí páni vo svojich izbách sú trochu nepokojní. Nebolo by lepšie stratiť sa skôr, ako im hostinský otvorí?
0: Otvor im sám, i hneď. Aj ich pozývam na hostinu, nech mi preukážu tú česť. No čo čakáš, mám ťa pohnať?
1: Takého hostiteľa som dosiaľ nestretol, verte, Kasanova.
0: Tak ste mi odpustili? Poďme. Pozrite, tamto Flamínia za ním.
1: Zavesené do seba. A ako sa zhovárajú, usmievajú sa jedna na druhú.
0: Ako ozajstné sestry. Keby aj muži vedeli byť si navzájom bratmi, povedzte, o čo ľahšie by sa žilo.
1: Vy, že máte ťažký život, Kasanova. Práve vy.
0: Pozrite, aj tí dvaja noví hostia prišli. A Teresa sa tvári, ako by ich jak živ nevidela. No povedzte, nie je úžasná.
1: Myslíte? Za to Flamínia sa už okolo nich krúti.
0: Bojím sa. Tí dvaja odcestujú chudobnejší, ako prišli.
2: Andrea, tak už nestoj.
0: Počujete, aj vás volajú. A nikto iný ako vaša Anina. Ja už nečakám. A vy, Andrea, na môj veru, ak budete ďalej váhať, nezaslúžite si iné, len aby vám naozaj nasadili paroj.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Artura Schnitzlera Casanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Účinkovali Tomáš Maštalír, Zuzana Porubiaková, Juraj Kemka, Michaela Čobejová, Richard Stanke, Lucia Vrablicová a Daniel Fischer. Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, majster zvuku inžinier Peter Janík, dramaturg Ján Uličiansky, réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase február 2005.

0: Raz. A znova.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, od chvíle, keď Dušanovi Mitanovi vyšla v knihe Nočné správy poviedka s názvom Vôňa húb, prešlo už veľa času. A predsa táto próza nestratila na svojej aktuálnosti a modernosti v najlepšom slova zmysle. Vypočujte si teraz na Litere jej dramatizáciu z pera Jána Tužinského a v réžii Evy Galandovej z roku 1987.
3: Veľkomožný si leží na deke. Opiera sa o lakte a pozoruje ma. Možno sa aj uškrňa. Nemala som mu navrhovať tento výlet. Keby nebolo Janky, nikdy by som mu neodpustila. Nikdy.
4: Tvári sa ako bohyňa odpustkov. Jedna hlúpa nevera ani poriadne neviem, ako som sa do toho dostala. Ona je neoblomná. Tvrdá, nenávistná. Stojí v rade pred kioskom a čakám na malinovku, ktorá jej nikdy nechutila. Len aby sa mi vyhla, aby nemusela zostať pri mne sama. Ale na čo sme sem potom išli? Nič sa nezmenilo a nič sa nezmení. Čert mi bol dlžný túto prekliatú dovolenku. Keby nebolo malej, nešiel by som s Vierou ani za nič.
3: A tohto muža sa milovala. Bože... Naozaj som ho milovala. Mala som od neho odísť hneď, ako som sa dozvedela, že ma podviedol. Mala som, ale... Keď Janka na ňom lípne viac ako na mne...
5: Musíš sami! Aby si vedel, celkom si sami sprotivil. Nikdy, počuješ! Už nikdy mi nebudeš blízky. Skončili sme. Aspoň ja som skončila. Keď si len pomyslím, že by si sa ma mal čo i len dotknúť, hoci aj prstom... ktorým si sa dotýkal tej druhej, obracia sa mi žalúdok.
6: Nekrič, prosím ťa, Janka nás môže počuť.
5: Ja nekričím!
6: Dobre, tak nekričíš.
5: Keď chcem, môžem si aj zakričať, lebo ja nemám čo zatlkať. Ja som ťa nikdy nepodviedla, rozumieš? Nikdy. Ja. Teraz vidím, aká hlúpa už som bola.
6: Prestaň, Viera. Mrzí ma to. Ani neviem, prečo som to urobil. V žiadnom prípade však nechcem, aby si takto vyvádzala. Rozveďme sa. Keď so mnou nemôže žiť, tak sa rozvedme.
5: To by sa ti tak hodilo.
6: Čo vlastne chceš? Povedz mi, čo chceš.
5: Ja? Ja už nechcem nič. Ako žena som stratila všetky ilúzie. Aspoň ilúzie o tebe.
6: Večne si mi všetko vyčítala, ešte aj tie huby. Pri veľmi sme sa vzdialili. To, čo sa stalo, to bol iba dôsledok.
5: Ale nevykrúcaj sa. Všetko som si premyslela. A neviem... Naozaj neviem, či sa potom všetkom ešte budeme vedieť, aspoň rešpektovať. Pokiaľ ide o mňa, ja neviem, či si ťa ešte niekedy dokážem vážiť. Ale pokúsme sa to udržať pokope, aspoň kvôli malej. Je to smutné, ale má ťa oveľa radšej ako mňa. Vôbec to nechápem. Keby som nevidela, že ťa potrebuje, tak... Ale veď uvidíme. Chcem, aby sme napriek všetkému ešte išli spoločne na dovolenku.
6: Ak prekonáš svoj odpor ku mne a vydržíš na chate, kde budeme odsudzenie pociťovať možno viac ako tu, súhlasím. Kvôli malej.
5: Aj tak sa nám stratíš na huby. Ak nie niekde inde. Ale ja to ešte risknem. Naposledy. Tento raz naposledy.
4: Že sa jej chce v tej spare stáť v takom rade. Malinovka je aj tak teplá. Dusno. Ach, ako nenávidím tento kraj v júli. Ako ho nenávidím. Všetko je tu falošné. Cudzinci, ženy, voda. Ešte je toto jazero. A možno aj ja. Len tie lesy, dubina, buky a vôňa húb. Koľko dubákov som už nazbieral v týchto lesoch. Viera sa vždy vysmievala z húbárov. Napokon aj ja som sa z nich smial. Aspoň z tých sviatočných, čo sa rútia hlboko do hory ako horda bláznov a nevšímajú si okrajové partie, na ktorých rastú kapitálne ryby. Nevidia nič, len vidinu čerstvej praženice. Uniká im obraz zvlneného obilia, sprievodný znak klasových rýbov. Nevnímajú to čaro, keď sa človek počlenky v náradoste biel trávy do ligotavých orosených pavučín medzi stromami, do tmavozeleného machu. Vtedy mám pocit, že huby, ktoré nájdem, čakali iba na mňa. Majú ma rady, a preto nemôžem byť zlý človek. Možno som podvodník, v tom má Viera pravdu, ale zlý človek nie som. Nie. Ona je schopná urobiť zo mňa aj zloducha.
7: Spíš, otko.
8: Bola si dlho vo vode.
7: Niektoré deti sú ešte stále v jazere. A ja by som chcela byť, ale mne je zima. Zima. A ty tu len ležíš a ležíš.
8: Ukáž, osuším ťa. Tak. A teraz si ľahni na deku a prikry sa osuškou. Tak. A ide mama. Nesie ti malinovku.
4: Ide? Pláva. Bosá a plavovlasá. V dvojdielnych zelených plavkách. Plná a pevná. Celá do hneda. Obletujú osy, ktoré krúžia okolo papierových pohárov. Bože, ako by som ju teraz chcel. Až ju preto nenávidím. Pobabral som to. Všetko.
9: Janka, zase bola dlho vo vode.
7: Ja chcem malinovku.
9: Keď sa prestaneš triasť.
7: To nie od vody. Aha, slnko zašlo.
9: Len sa nevyhováraj.
7: Naozaj zašlo. Slnko zhaslo. Otcino, zažni slnko. Nie je chladno.
8: Zažnem, Janka, zažnem. Hneď. Len narátam do 5.
7: Rátaj. Rýchlo rátaj.
8: Rýchlo sa nesmie. 1, 2.
3: Čaká, kým prejde oblak. Až potom povie 5. Klame ju ako mňa. A tým si ju kupuje. Ona je do neho úplne pobláznená. Ešte nič nechápe. Nič.
8: 1 je 5.
7: Slnko! Slnko, slnko! Mamina ocko je velikánsky a krásny čarodejník. Však si velikánsky a krásny čarodejník. Mám ťa strašne rada.
9: Ale Janka, nebuď hlúpa. On ho predsa nezažal. Bol to len podvod, ako obyčajne. A na podvode je on veľký čarodejník.
6: To si nemusela, Viera.
4: Teraz by som jej z chuti jednu vrazil. Och, ako by som jej vrazil.
7: Prečo si zlá, mamina? Ocino je kúzelník. Zažal slnko. Zažal. Ocino!
9: Som hladná, idem do chaty. Skúsim urobiť tie hríby, čo si priniesol ráno. A ulož zatiaľ to urevané decko.
3: Teraz by ma najradšej vyfackal. Ale neurobi to. Tu nie. Môžem sa ešte na ňu aj usmievať.
9: Ahojte, odchádzam.
6: Neplač, Janka. No tak.
7: Prečo to povedala? No prečo to len povedala? Prečo je mamina taká zlá?
6: Prosím ťa, nevedela si, že len žartovala?
7: Je zlá.
6: Nie, mýliš sa. Mama nie je zlá. Ona je... Má starosti. Je trošku chorá.
7: Chorá? A čo jej je?
6: Má starosti. Bolí ju hlava.
7: Tak prečo nejde k lekárovi?
6: Pôjde, ale až doma. Veď tu nie je ani poriadného lekára.
7: Klameš. Ona bola chorá už doma. A nešla k lekárovi.
6: Teraz už pôjde. Uvidíš. Uvidíš, že doma bude všetko v poriadku. Tak, ako kedysi.
7: A budete sa už zhovárať?
6: Pravda, že? Veď aj teraz sa zhovárame.
8: No, a teraz ťa zabalím do deky a pôjdeš spať.
7: Juj, to štegli. Ale ocko... Ocko, mne sa nechce spať.
8: Nejaké vyjednávanie. Všetky deti po obede spávajú.
7: Chcem cikať.
8: Zasa? Veď ty sa vždy vycikáš vo vode, aj keď sa to nesmie.
7: Nesom sa nie, ani raz.
8: Naozaj?
7: Naozaj, ale teraz musím.
8: No, tak sa bež vycikať tam za tie kríčky. Ale bleskovo...
7: Našla som za kričkami noviny. Aha.
8: Mala si ich nechať tam.
7: Oci, poďme si púšťať lodičky. Pozri, aké veľké lodičky by sa dali z tých novín urobiť. Však mi urobíš.
8: Urobím, ale až keď sa vyspíš.
7: Naozaj?
8: Naozaj.
7: Dobre, Sľubujem. Teda.
9: Dúfam, že aspoň zbieranie húb je poctivý. To bude pochuťka. Ako voňajú tuváčiky. Mala by som ich zavolať. Napokon je to jeho úlovok. Večne bol na seba náramne hrdý, keď priniesol plníkov dubákov, hoci hubári, ktorí šli do lesa pred ním, vrátili sa na prázdno. Obaja sú to blázni. Aj on, aj malá. Zdá sa, že mu zaspala. Ja, tak, ešte 2-3 vajíčka. Tak, aj je to. Ale samého ho nezavolám. Keď tu nie je Janka, len sa na seba bračíme. Ani on nič nepovie. Pokazala by som si chuť. Napokon tento raz ich nie je ani tak mnoho. Neskôr im niečo pripravím. Alebo že by som ho predsa zavolala. Zaspal. Teraz vyzerá tak bezbranne ako kedysi. To ma vždy odzbrojovalo, keď som ho videla vedľa seba spať. Možno som bola k nemu prísna a nie celkom spravodlivá. Koľko mužov zahne a nik sa to nedozvie. Nevie v tom chodiť. No a to je možno dobre. Ale keď si spomeniem na tú ženu, že mohol s ňou... Nechutné. Kto vie, čo je pri tom hovoril? Nie. Nemala by som o tom toľko uvažovať. Aspoň nie tu. Inak sa od seba nenávratne vzdialíme. Navždy. Možno má pravdu, že sama neviem, čo chcem. Jasné je, že lipne na malej a ona na ňom. Nie, rozvod si neviem predstaviť. Aj keď je to dnes skoro bežná vec. Možno som konzervatívna, ale radšej budem konzervatívna, ako niečo definitívne navždy zničiť. Ako by som to vysvetlila Janke? Nikdy by mi to neodpustila. Nám by to neodpustila, lebo by sme ju obrali o všetko. Nie. Ak sa budeme trochu snažiť, možno ešte nie je neskoro, len nájsť vhodné slova. Len ich nájsť. Aj keby to bolo také jednoduché. A jednoduchšie sa niečo pokazí, ako napraví. Bože, ja som tie hryby všetky zjedla. Ešte priberiem. Vždy som sa prejedala, keď ma niečo trápilo. Iní schudnú a ja priberiem. Janka.
7: Mamina, ja som sa už vyspala.
9: A ocino?
7: Ocino ešte spí. Ťahala som ho za ucho, ale nechce sa mu vôbec vstať. Aj pavúček po ňom lezie, ale on sa ho asi nebojí ani keď spí. Len sa usmieva na slniečko a spí. Sľúbil, že pôjde so mnou púšťať lodičky, ale asi nepôjde, keď spí.
9: Aha, pozri. Pozri, čo som ti kúpila.
7: Čo to je?
9: Bublifúk.
7: Aké smiešné. A na čo to je?
9: Pozri, takto sa to namočí, tento krúžok do mydlovej vody. A pozri, teraz doň fúkneme.
7: Aké krásne balóniky. Ale veď sa nedajú chytiť.
9: No nie, nedajú. To je len na pozeranie.
7: Tak sa pozeraj.
9: Naozaj to nie je hračka pre deti. Aspoň nie pre také malé. Obyčajný podvod. Ako to jeho zažíhanie slnka. Ako naše predstieranie, že je všetko v poriadku. On by sa iste pred Jankou nejako vynašiel, niečo by si vymyslel. Je to s ňou oveľa lepšie ako ja. Aká je sklamaná. A vieš, čo teraz urobíme?
7: Neviem.
9: Hodíme bublifúk do koša, umyjeme panvicu a pôjdeme sa spolu okúpať. Možno sa zatiaľ ocko prebudí.
7: Možno príde za nami.
9: No, možno príde.
7: A už nebudeš chorá?
9: A prečo?
7: Ocko hovoril, že si chorá a že máš starosti a že ťa bolí hlava.
9: Už ma tak veľmi nebolí.

0: akadémiu môže vziať, tak aby sme sa nemuseli spolu zhovárať. Aby sa na mňa podľa možnosti nemusela ani pozrieť. Je to neznesiteľné, ponižujúce. A Janka už nie je taká hlúpa, aby si to nevšimla. Vymýšľame si stále trápnejšie výhovorky. Ale koho to vlastne klameme? Komu to nahovárame, tie nezmyselné klamstvá? Komu je určené to naivné vyhýbanie sa priamým otázkam? Veď takto sa nezadržateľne blížime k definitívnemu koncu. Odhalili sme jednu lož. Dobre. Moju lož. Ale teraz ich vytvárame vedome, zámerne. A na podvodoch, aj keď akokoľvek malých, sa predsa nedá stavať nič seriózne. Zaťahujeme do všetkého ešte aj tú malú. Janka, dievčatko moje, odpusť. Do keľu zasa fajčím. Ťažko som sa toho zbavoval a ako ľahko som zasa v tom. Nie, musím niečo urobiť. Niečo, čo by Viere pomohlo nájsť cestu ku mne. Je hrdá, ale veď hrdosť nie je všetko. Dajme tomu, že si zaslúžim trpieť, ale za čo potom trpí Viera a Janka? Najmä Janka. Dokeľu tá cigareta je celkom dobrá. Som zasa v tom.
1: Tam je! Vidíte ju!
2: Pomoc,
1: ľudia!
2: Pomoc! Také nešťastie!
1: Prosím vás, ľudia, poďte sem!
0: Niečo sa stalo. Čo tam vystrajajú tí ľudia? Človek si nikdy nie je na čistom, čo robia. Niekto sa raz kvôli tým hlúpostiam, ktoré väčšine vyvádzajú, naozaj môže utopiť. A čo keď sú to... Malá, alebo... Malá, čo keď odišla sama? Je to celkom možné. Veď ani neviem, či ju Viera naozaj vzala. Áno, môže to byť malá Janka.
1: Preboha! Janka!
0: Určite je to ona. Čo si mi hovoríš, že je to malá... Nie, preboha, nie, rýchlo!
1: Dcera. Moja dcera! Janka!
3: To je strašné!
4: Zišreklich!
1: Dcera! To je moja dcera! Kind, mein Kind! Odstúpte! Pustite ma predsa!
0: Pupkáči vypasení, zízajú ako na divadlo. Ani sa cez nich nedostanem. Pána Boha, nakotilo sa ich tu. Čo netrčia doma? K vlastnému decku sa človek nedostane.
1: Veď máte rozum. Pustite ma k nej. Je to moje dieťa. Rozumiete? Mein Kind.
4: Das ist eine Frau. Frau.
1: Žena? Žena?
3: Priložte jej gústam zrkadielko. Prosím vás, rýchlo.
0: Niekto boskáva Vieru. To je umelé dýchanie. Dávaj masáž. To bude lekár. Samozrejme, lekár. Iný by nekonal tak sebaisto. Viera, ako má bledú tvár.
1: Viera!
5: To je vaše pani?
1: Áno, ale...
5: Bude to v pořádku. Naštěstí byla blízko u břehu. Prudká žaludeční nevolnost s menším kolapsem. Již je to v pořádku, asi něco snědl.
1: Ďakujem, pán doktor, ale...
5: Není zač, není zač. Naschledanou.
1: Viera, Vierka!
0: Kam sa to stále pozerá? Vôbec ma nevníma. Teraz by sme azda konečne mohli nájsť spoločnú reč. Bože, Viera, ako ťa milujem. Prečo na mňa aspoň nepozrie? Kam sa to stále pozerá? Stále na jazero? Možno šok. Vierka.
6: Kde je? Malá Janka. Kúpala sa so mnou.
1: Preboha, Viera!
6: Janka!

0: Na litere sa skončila stereodramatizácia poviedky Dušana Mitanu Vôňa húb. V réžii Evy Galandovej účinkovali Olga Solárová, Ivan Romančík, Karol Strážnický a Alexandra Galandová. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V roku 1987 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili nášho významného dramatika a spisovateľa Jána Soloviča a spisovateľku, redaktorku Danielu Kapitáňovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Ján Solovič napísal svoju prvú rozhlasovú hru Torunský génius o astronómovi Mikulášovi Koperníkovi ešte ako študent z Volenského gymnázia. Vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení a nastúpil za dramaturga do vtedy ešte Československého rozhlasu v Bratislave. 5 rokov bol dramaturgom a 8 rokov umeleckým šéfom rozhlasu a popri tom úspešným autorom rozhlasových a divadelných hier. Jeho rozhlasová hra Polnoc bude o 5 minút sa stala prelomovou nielen v jeho dramatickej tvorbe, ale aj vo vývoji pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Zožala nebývalý úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ján Solovič pokračoval v tvorbe rozhlasových a divadelných hier. Ruky pre Luciu, prvý a druhý dialog s vami, Rekomando. Veľký úspech dosiahol komédiou Strašne ošemetná situácia a občianskou trilógiou Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď. Veľká časť Solovičovej dramatickej tvorby vznikla a realizovala sa v rozhlase. Rozhlas, ako sám tvrdil, ho naučil na lekárnických vážkach vážiť si každé slovo a počítať s predstavivosťou poslucháča a otvoril mu cestu k srdciam ľudí. Napísal literárne scenáre k viacerým filmom a mnohé svoje hry adaptoval pre televíziu. Medzi najzaujímavejšie televízne hry patria Traja z 10. poschodia, Dobrí ľudia ešte žijú a seriál Straty a nálezy. Pre deti vydal rozprávkovú knižku Výlet nad oblaky. V roku 2007 vyšla jeho autobiograficky štylizovaná kniha Moje radosti, v ktorej píše o svojej spolupráci s ochotníkmi. My vám teraz ponúkame rozhlasovú prvotinu Jána Soloviča z roku 1953, Torunský génius, o živote a práci poľského astronóma, matematika a lekára Mikuláša Koperníka. V réžii Ivana Licharda účinkujú Gustav Valach, Mikuláš Huba, Ľudovít Jakubovci, Karol Machata, Mária Kráľovičová, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Juraj Paška, Branislav Koreň a Karol Skovaj. Dramaturgia František Stanček, majster zvuku Luboš Karásek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Stričko Vojtech! No. Pozrite, stričko! Koč! Ktože sa to vezie?
1: Kde, synku?
0: Tam dolu na Hradskej, v tom parádnom koči.
1: Veď sú to fromberské parity. Vieriamin, chytro, musíme spustiť zámocký most, prichádza nový pán.
0: Aký nový pán, stričko?
1: Pán kanonik Gíze, náš nový zámocký správca.
0: A vari odteraz budú na zámku dvaja správcovia?
1: Kdeže vy, chlapče, bude iba jeden. Pán Mikuláš sa vráti na kapitulu do Frombergu a na jeho miesto prichádza pán Gíze.
0: Pán Mikuláš odíde?
1: Áno, o niekoľko dní.
0: Aj ty pôjdeš s ním?
1: Nie, ja ostanem tu na zámku.
0: A nebude ti clivo za pánom Mikulášom?
1: Ako by nie, bude. Ale ani pán Gíze nie je zlý človek.
0: No, pán Mikuláš je iste lepší. Všetci ho majú radi. Ak ma niekedy pán Kastelán pustí domov, vždy počujem, ako stará mať v modlitbe prosí o zdravie od pána Boha pre otca, pre mamu, tetky, bratov a na ostatok vždy aj pre pána Mikuláša. Vraj preto, že sa stará o biedných Mazurčanov.
1: Ľudia majú radi pána Mikuláša. A on zas má rád ich, lebo je dobrý a múdry. Veľmi múdry je pán Mikuláš.
0: Rybári na pustom jazere vraveli, že sa preto rozumie do všetkého, lebo vraj po nociach pozoruje hviezdy.
1: Ľudia všeličo povravia a všeličo mu prisudzujú tajomnú silu.
0: Ale je to pravda, že pán Mikuláš pozoruje hviezdy?
1: Pozoruje. To je pravda.
0: Keď budem starší, poprosím ho, aby ma tiež naučil pozorovať hviezdy.
1: A na čo by ti to bolo, chlapče?
0: Chcel by som byť takým múdrym človekom, ako je pán Mikuláš. Keby som vedel chorých liečiť, pomáhať ľuďom, byť taký statočný ako on, istotne by som aj vám pomohol vo všetkom, stričko Vojtech.
1: No, zdávaš sa, dobrý môj Hieronym, že múdrosť je vo hviezdach.
0: No, pán Mikuláš...
1: Pozoruje hviezdy, pravda, ale zapamätaj si to, že toto ešte nie je všetko. Mohli by sme to robiť aj my, a predsa by z nás neboli takí ľudia, ako je pán Mikuláš.
0: Prečo? Čo je ešte k tomu potrebné?
1: Školy, Hieronym. Škola je matkou múdrosti, syn môj.
0: A Polikarp? Brat pána Kastelána tiež dlho chodil do školy. A akýže je? Pije, chodí opustený a nik si ho ani nevšimne.
1: Vieš, Hieronym, nie každý človek má v sebe toľko usilovnosti a pevnej vôle i odhodlania ako práve pán Mikuláš. Pamätaj si, chlapče, že ten človek je hodný úcty, ktorý vždy ostane verný spomínaným cnostiam. Bodaj, že ho už sú tu. Hieronym, treba spustiť most chytro, aby sa pán Kastelán nenahneval.

0: Olštínsky kastelán hlboko sa kloní vznešenému posolstvu Fromberskej kapituly.
1: Veľmi nás teší, pán kastelán.
0: Stojíme k vašim službám. Rád ste rozchádzať.
1: Ešte nenadišiel náš čas. Správcom zámku v tejto chvíli je ešte náš ctihodný priateľ doktor Mikuláš.
0: Práve nie je na zámku.
1: Nie? A kdeže je priateľ Mikuláš?
0: Ráno ho boli volať na Snežné hole.
1: A čo tam porába? Vary si tam dal postaviť pozorovateľňu hviezd?
0: Nie. Išiel ošetriť nášho zámockého horára. V noci ho poklal rozúrený jeleň. Pastieri ho našli v krvi stuhnutého.
1: Bože môj, tak Mikuláš je tu nielen správcom zámku, ale i lekárom, ranhojičom, farárom a neviem čím.
0: Veru tým všetkým je to.
2: Máš sa na čo tešiť, Tiedemann.
1: Nebojím sa práce. Ani sa jej neštítim. Keď Mikuláš, človek dnes už známy aj v Ríme, na Boloňskej, Janovskej a Krakovskej univerzite, môže vykonávať všetku tú prácu s toľkou obetavosťou a láskou, že sa vie obetovať aj zámockému horárovi, prečo by som to nemohol urobiť ja? Len škoda, že sa nevyznám v lekárstve. A povedzte, pán kastelán, často chodieva za podobnými vecmi?
0: Široko ďaleko nie to na okolí dobrého ranhojča. A keď sa aj nájde voľáky, toľko peňazí zažiada, že biední mazurčania sa radšej na ňani neobrátia o pomoc.
2: To je zlé. Koperník im bude chýbať.
1: No, voľa ako to už len bude. Rozhodne je na čase, aby sa Mikuláš vrátil do Frombergu. Tam ho už čaká jeho bašta a v nej veda. Veda, ktorú tu zanedbáva. Vieš, Peter, ľudstvo by nám to nikdy neodpustilo, keby sme ho i naďalej nechali tu, uprostred denných starostí, ktoré mu bránia pokračovať v jeho vedeckej práci a výskumoch.
2: Pravdepodobne aj tu pracuje. Vraví sa, že dobrý hvezdár nezažmúri oči za jasnej noci. To bôž nie on.
1: Never tomu, Peter. Mal by si sa iba raz prejsť na Snežné hole, tam a späť. Spal by si potom celú noc ako zarezaný. Ostatne, hneď sa presvedčíme o tom, ako ďaleko pokročil vo výskume svojich vedeckých prác. Kastelán, zavete nás do komnát pána Mikuláša.
0: Prosím, nech sa páči za mnou.
1: Tak toto je Koperníkova pracovňa.
0: Áno, prosím. Tu sa zdržiava najviacej.
2: Prostota a úhľadnosť.
1: No vidíš, nikde ani stopy po nejakej vedeckej práci.
2: A toto je čo?
1: Ukáž?
2: Pozor, neber to do ruky. Má to poukladané pekne vedľa seba.
1: Aké si spisy?
0: V ostatnom čase celé noci presedí nad týmito spisami. Dobre urastená hus nemá na sebe toľko peria, koľko husích brg už vypísal.
1: Vravíte, že mnoho píše?
0: Áno, mnoho.
1: A o čom?
0: Toto vám nepoviem, ale...
1: No len povedzte. Var je to tajnosť?
0: Neviem, ako by som to mal povedať. Je to také... No, pán Mikuláš je učený vir doctus a ja som iba obyčajný kastelán.
1: Čo tým chcete povedať? No len von s tým. Máte, hádam, nejaké námietky alebo varí pochybnosti? Vravte.
0: Áno, mám.
1: No, pozrime, že. Aké? Varí, ste si nerozumeli dobre?
0: Nie, to nie. Žili sme tu svorne po celý čas. Pán Mikuláš nás predsa ochránil pred kryžiakmi a zachránil Olštín pred istou záhubou. Za toto sme mu všetci nesmierne vďační. No ja som myslel na tohle.
1: Čo? Na jeho spisy?
0: Áno.
1: Prečo?
0: Nechápem, ako je to možné, že taký učený, vznešený a múdry človek, komisár v armii a správca Olštína, môže mať aj takéto hrozné myšlienky.
1: Aké hrozné?
0: Pán kanoník, je to hrozné, hoci len vysloviť a nie ešte aj tvrdiť. pán Mikuláš nadobudol v svojich vedeckých prácach presvedčenie, že zem, táto zem, na ktorej v tejto chvíli stojíme, sa vraj krúti. Nech mi je Boh milostivý za toto kacírstvo, ktoré som teraz vyriekol. Ale je to tak, ako som to povedal. Pán Mikuláš o tom píše. Tuhľa, v týchto spisoch je to.
2: Ukážte. Axioma tretia. Všetky sféry krútia sa okolo Slnka ako okolo svojho stredu. Takže Slnko treba pokladať za stred vesmíru.
0: Hrozné kacírstvo.
1: Kastelán, postarajte sa o naše kone a večer.
0: Ako rozkážete.
2: Prečo si ho vyhnal?
1: Nehnusilo sa ti počúvať tie jeho hlúpe reči. Viem si predstaviť, ako strpčoval život priateľa Mikuláša.
2: Čuduješ sa mu? Ja nie. Nemôžeš predpokladať u obyčajného človeka, aby na prvý raz pochopil učenie, ktoré hore nohami obracia celú doterajšiu vedu.
1: Máš pravdu.
3: Ja pozri sa, už začal pracovať na súbornom diele.
2: Mikuláš Koperník Torunec. O pohybe nebeských sfér. Myslíš, že vo Frombergu bude môcť úspešne pracovať na tomto diele?
1: Pravda, že tam mu nebudú do jeho práce strkať nosy takí kasteláni, ktorí vo všetkom vidia kacírstvo a za ním mocnú ruku súdu.
2: Sú to veľmi smelé myšlienky. Ostatne, sám nie si je ešte istý.
1: Čože? Veľmi sa mýliš, priateľ. Mikuláš Koperník nikdy nezaváhal v svojom učení. Opiera sa o fakty.
2: Potom nerozumiem, prečo mlčí o ňom už vyše 10 rokov. Prečo ho ukrýva medzi múrmi Olštína a Frombergu?
1: Na to by priateľ môj iba on vedel dať správnu odpoveď.
4: Áno.
1: Mikuláš!
4: Ide, man.
1: Kde sa tu berieš, Mikuláš? Vraveli nám, že si preč na Snežnej holi.
4: Vrátil som sa iba pred chvíľkou. A tu za záclonou vypočul som celý váš rozhovor. Priateľ Peter je teda zvedavý, prečo váham 10 rokov predstaviť svetu svoju náuku.
2: Prepáčte. Som naozaj veľmi zvedavý na príčinu toho váhania.
4: Nuž, je to tak. Nemám odvahu.
2: Tak preca nie ste si s učením na čistom?
4: Nemyslím to tak. Lebo viem, že sa nemýlim v svojom učení. To, čo tvrdím, je jasné ako slnko.
2: Nechápem. Čoho sa bojíte?
4: Temna. Temna nášho veku, v ktorom mi ho prichodí zverejniť.
1: No, jednako uvažuj o veci celkom vážne, Mikuláš. Nemôžeš, ba nesmieš skrývať svoje učenie, zatajovať ho. Na čo je potom tvoja práca, ak nemá slúžiť ľudstvu? Raz ju musíš ukázať, výjsť tým na svetlo Božie.
4: Áno, áno, viem, viem. Lenže hádam, lepšie bude ešte počkať.
1: Počkať? Dokedy? Roky utekajú, čas sa míňa. Nevieme dňa ani hodiny a už nás tu nebude. Premýšľal si už o tom, Mikuláš? Tvoje myšlienky musia von. Uváž, čo by sa stalo s tvojim celoživotným dielom, keby si náhle naveky zavrel oči. Čo by urobili s ním ľudia, ako je olštínsky kastelán a jemu podobný? Spálili by ho. Zo strachu pred svetou inkvizíciou v niekoľkých minútach by zničili to, na čom si ty roky a roky pracoval.
4: Veď toho sa bojím najviacej. Nevedomých ľudí.
2: Slovom, nemienite ani teraz, po návrate do Frombergu, podniknúť niečo vo vydaní svojich spisov?
4: Nie. Nie. Zo svojho učenia nikdy nič neodvolám. A nezľavím. Ale na vydanie ešte nedozrel čas.
1: Mikuláš, priateľ môj, ale dokedy chceš čakať?
4: Neviem. Možno, že už nie veľmi dlho. Vo svete sa všeličo deje v ostatných dňoch. Pokrok sa derie nezadržiteľne kupredu. Dôkazom toho je Nemecko. Wittenberg.
1: Myslíš na luteriánstvo?
4: Áno.
0: Prosím, stôl je prikrytý.
4: No poďme. Dnes ostatný raz povečeriam na Olštíne.
0: Nebude vám ľúto za týmto krajom?
4: Pravda. Privykol som tu na ľudí a najmä na hučanie rieky Liny pod oblokmi zámku. Počujete ju, ako hučí? Večná vrava, ktorú rád počúvam. Neublíži. S Bohom, Lina, starý Olštín a Mazúrske jazerá. S Bohom, milí moji malí.

0: sedí v prvej lavici na priečeli chrámovej lode.
1: Anna Šrimsová? Koperníkova nete?
0: Áno, ona.
1: Prečo mi ju spomínaš?
0: Je krásna.
1: Počuj, Julián, že sa nehambíš. Ty fromberský kanonník pod strechou katedrály hovorí takéto reči.
0: Čo je na tom pohoršujúce? Var je to nie pravda? Nevidel som pôvabnejšej ženy na širokom okolí.
1: Spamätaj sa, Julián. Nik, ani ten najostatnejší deficient by sa neodvážil vyrieť takéto reči na posvetnej pôde chrámu. Uvedom si už raz, že nie si florenský študent. Medik talianskej univerzity a fromberský kanonník, to nie je jedno. Čo by povedal nad tvoj strýc biskup, keby sa dozvedel, akými vášnemi sa necháš stravovať?
0: Strýc Dantišek? Nie je o nič lepší odo mňa. Pozri chytro. Už ide hore do bašty ku Koperníkovi.
1: Nechápem, čo ťa tak vzrušuje.
0: Oj, ty svätý slepec. Neviem, kde sa berie v tebe tá chladnokrvnosť.
1: Pomílený je tvoj život, Julián. Nesvedčí ti reverenda.
0: Viem to už dávno. A komuže svedčí? Len sa pozri na ostatných spolubratov fromberských kanoníkov. Akí sú to ľudia? Všetko synovci, bratia alebo bratanci varmijských biskupov a primasov. Poď, je koniec bohoslužby.

0: Pozri, Imrich. Vidíš ju? Vykláňa sa z obloka. Upratuje. Och, načo je tomu šedivému čudákovi také krásne dievča?
1: Julián, Anna Schillingsová je preca neterou Mikuláša Koperníka.
0: Neter, neter. Čo ma potom? Ale ako sa zatváriš, keď ti poviem, že Schillingsová nie je priama neter vznešeného doktora Mikuláša?
1: Čože?
0: Bari si hluchý, vravím dosť zretelne.
1: To nie je možné. Bol by to priestupok proti kapitulnému poriadku.
0: Schillingsová je vzdialenejšia príbuzná starého kanoníka.
1: Ale to nie je pravda.
0: Je to tak, ako vravím. Dal som si s tým veľa práce, kým som sa to dozvedel.
1: Julián. Julián. Prečo si to urobil? Na čo je to dobré?
0: Na čo? Ostatná možnosť. Buď ja, alebo ona.
1: Čo to vravíš?
0: Buď odídem z Frombergu ja, alebo ona.
1: Šalieš?
0: Bohužiaľ, som pri plnom vedomí. Neznesiem, aby sa tá žena pohybovala v mojej blízkosti. Proste neznesiem to. Horím po nej túžbou, ktorú rozpálil vo mne za štúdií apeninský vzduch.
1: Julián!
0: Áno. Ona musí odísť, stade to, lebo ináč neviem.
1: Slovom, chceš obrať ctihodného doktora o jeho jedinú radosť a spomienku na rodinu, ktorú v ňom udržuje to dievča svojimi návštevami.
0: Vzbudzuje, nevzbudzuje, musí odísť. Lebo ma ináč privedie do záhuby.
1: A ako chceš uskutočniť svoj hrozný plán?
0: Jednoducho. Stačí jedinká cesta do Ligbarku k strýcovi a všetko sa vybaví.
1: Chceš ho obviniť u biskupa?
0: Aké obvinenie? Poviem iba to, čo viem. Schillingsová nie je Koperníkova neter. To stačí.
1: Nazdávaš sa, že biskup Dantišek podnikne niečo proti ctihodnému starému vedcovi a niekdajšiemu komisárovi Varmie?
0: Prečo by nepodnikol? Ale musíš mi aj ty v tom pomôcť.
1: Ja? Nikdy neurobím nič proti učencovi, ktorého sám rímsky biskup Middelburg pozval k sebe na porady a o ktorom vedia všetky slávne a učené spoločnosti sveta.
0: Vedia? A predsa len všetko nevedia o šedivom Toruncovi. Aké kacírstvo ukrýva im za chrbtom už roky? Tam, v tej svojej bašte.
1: O čom to hovoríš, Julián?
0: O tom, že ctihodný kanoník, ktorému sa tu všetci tak hlboko klaniate, nie je celkom taký ctihodný v svojich hvezdárskych prácach a myšlienkach.
1: Odkiaľ to berieš?
0: Uisťujem ťa zo spoľahlivého prameňa. Viem o všetkom, čo skrýva pán Torunec temer 20 rokov pred svetom. Hej. Vie sa on znamenite pretvarovať, lebo si uvedomuje, že za to kacírstvo, čo skrýva, dostal by odmenu na hranici poliatej olejom.
1: Julián, čo to praví?
0: Mlč! Ty svätý bojovník pravdy. Vec, že tvoj veľký torunský učenec sa nebojí tvrdiť svoje bohurúhavé učenie proti svätému písmu.
1: To je klam.
0: Neveríš?
1: Hľa, zas je v obloku. Anna. Krásna Anna.
2: Čo robíte s týmto nástrojom?
3: To je triketrum. Meriam s ním vzdialenosť medzi nebeskými telesami.
2: Triketrum?
3: Áno.
2: Ujček.
3: Čo si želáš, dieťa?
2: Prečo tak úzkostlivo ukrývate všetko predo mnou? Veď ja neviem ani čítať.
3: Dieťa moje.
2: Ujček, vy plačete.
3: Veľmi ma bolia tvoje slová, dieťa. Nevedel som, že nevieš čítať. Proste som si to neuvedomil. Nezazlievaj mi to. No, opatrnosti nikdy nie je dosť. Už pomaly 20 rokov pracujem na tomto diele a skrývam ho pred svetom s nádejami na lepšie časy.
2: A čo to píšete toľko, Ujček? O hviezdach? O tých, čo ich celé noci pozorujete?
3: O pohyboch nebeských telies, dieťa moje.
2: Musí to byť veľmi čudesná vec, Ujček. Chcela by som vedieť, ako je to, že sa hviezdy večer zapaľujú, že slnce uteká okolo nás. No, všetko by som rada vedieť, všetko.
3: Slnce neuteká, dieťa moje.
2: Ako by nie, Ujček? Ráno vždy vychodí nad zálivom a večer sa ukrie za Elblongskými vrškami.
3: Áno, áno. Ráno je nad zálivom, večer nad Elblongom. Ale to len preto, že naša zem. My sa krútime okolo neho.
2: Naša zem?
3: Áno.
2: Ale...
3: Vieš, naraz je ti to ťažko pochopiť. Ale ak ťa to zaujíma, i zajtra sa môžeme o tom porozprávať. No, a teraz už choď, dieťa moje. Mesiac je už hodne vysoko.
2: Dobrú noc, Ujček.
3: Dobrú noc, dieťa moje.
1: Vidíš ju? Už ide domov.
4: Poďme preč odtiaľto. Ešte nás niekto uvidí a čo si o nás pomyslí.
1: Nech si myslí, čo chce. Pozri, aká je zamyslená. Psst, čo si vraví?
2: Zem sa krúti. Naša zem sa krúti.
1: Dobrý večer, dievča.
2: Jaj. Dobrý večer, velebný páni.
1: Prečo si taká vzrušená, taká zadumaná?
2: No, idem domov, dôstojný páni.
1: Ale prečo si taká vzrušená?
2: Neviem. Neviem, musím sa ponáhľať. Ráno prídem v čašie. Ujček je akýsi chorý.
1: Chorý? Veď mu na večernej omši nebolo nič.
2: Neviem. Niečo sa mu stalo. Má horúčku.
1: Prečo?
2: Povedal mi to... Povedal, že vraj zem, naša zem sa krúti.
1: Počuješ, Imrich? Torunský učenec sa preriekol. Zem sa krúti.
2: Krúti.
5: Čo je to za maškaráda? Také niečo v slávnom Elblongu?
6: Fašiangový karneval, vaša biskupská eminencia.
5: A tam na schodišti chrámu. Aké je to čudo?
6: To naši komedianti bavia vznešené občianstvo najnovšími žartami.
5: Nože, poďme bližšie. Počujme, čo je nového vo svete anekdot. Čo je to? Čo robia tí ľudia? Na čo vtlkajú do zeme tie koly?
6: Aby nepopadali. Akýsi fromberský astronóm vymyslel moderný ošial. Vraj zem sa krúti.
5: Pravíte, že fromberský kanonik?
6: Áno. Kanonik vášho biskupstva, Mikuláš Koperník.
5: Koperník?
6: Tak je, vaša eminencia. Iste nemal čo robiť. Z dlhej chvíle vyhútal si hlúposť.
5: Čože? Veď je to bohorúhačstvo, kacírstvo.
6: Vaša eminencia, nestojí to za reč. Máme sa na čom zabávať. Tie staré tresky, plesky nestáli za nič. Treba aj niečo novšieho vymyslieť.
5: Dosť. Nevravte. Pozriem sa sám na to, čo robí Koperník vo Frombergu.
6: Nech sa páči, vaša eminencia.

0: Taká hanba. Pohana na celú frombersku kapitulu. Bláznivý šašo predstavuje fromberského kanoníka a karneválový sprievod huláka vykrikuje posmešné verše o polobláznovi, ktorý chce obalamútiť ctihodný ľud Pruska. Mikuláš Koperník. Uvedomujete si, akému nezmyselnému posvechu ste vystavili svetú cirkev svojim bludným výmyslom? Hrozné. Ešte šťastie, že všetko sa len povráva a nie do tom písomných dokladov. Ináč museli by ste všetko odvolať pred koncilom.
1: To by som nikdy neurobil.
0: To by sa ukázalo, či nie. Ostatne máte šťastie, že ste tie ohavnosti nepustili do sveta traktátom. To by bola jedna vec. Druhá. Prišiel som sem v naliehavejšej veci. Niektorí zbožní kanoníci fromberskej kapituly sa pohoršujú nad vašim správaním.
2: To je cigánstvo. O tých čas, čo som sa vrátil z Olštína a zaujal miesto vikára, nikdy som nič takého nepočul o Koperníkovi.
0: To je zaujímavé. Skorej sa to dostalo ku mne do Ligbarku ako k vám. Do bašty kanoníka Koperníka chodieva mladá žena menom Anna Schillingsová, ktorá je iba veľmi ďalekou príbuznou menovaného. Toto sa prieči kapitulárnej reguli, podľa ktorej ženské osoby len vo veľmi blízkom rodinnom vzťahu môžu navštíviť kanoníkov v ich príbytkoch. Som presvedčený, že to dáte hneď do poriadku, aby zbožnosť na Fromberku i naďalej nerušene prekvitala. No iba toto som chcel. Poriadok a poslušnosť. Ak by ste ešte niečo mali, vyhľadajte ma v komnatách kanoníka Juliána.
1: Tiedemann, Mikuláš, všetko je stratené. Nezúfaj, drahý priateľ Mikuláš. Dvoch vecí som sa bál v živote. Jednej veľmi a druhej ešte väčšmi. Tá prvá už je tu. Nepochopenie u nevedomých ľudí. Tá druhá ma ešte čaká. Ale márne. Neodvolám. Nič neodvolám zo svojho učenia. Nič neodvolám z pravdy svojich dôkazov.
2: Upokoj sa, Mikuláš.
1: Choď, Tiedemann. Biskup ťa ešte bude potrebovať, kým je tu. Len choď. Nechaj ma o samote.
2: Dobre. Príde mne skoršie, večer.

0: Čo je, Gíze? Utierate si slzy? Povedzte, čo bolo?
1: Nenachádzam na to slovo. Karhať 60-ročného človeka, ktorý celý svoj život zasvetil učeniu a vede. Toto je viac ako zločin.
0: A čo robí?
1: Stratil všetky nádeje. Neviem, čo bude ďalej. Obávam sa, že v strachu pred odvolaním zničí celé dielo, výsledok dlhoročnej práce. Neviem, či zmôžeme niečo proti nevďačnému svetu.
0: Dobre, že má aspoň vás jediného, ktorému dôveruje.
1: A niekoľko dní a nebude mať ani mňa.
0: Odídete?
1: Čaká ma biskupstvo v Libave.
0: Bude to pre ňoho hrozné.
1: Už len na teba spolieham, brat Imrich.
0: Vynasnažím sa urobiť všetko, čo len bude v mojich silách.
1: Tí, čo prídu po nás, budú za to vďační. No, s Bohom, Imrich.

0: Len tichšie, pane, aby nás nikto nepočul. Nestálo by to za krik.
1: Tak v tejto bašte žije Mikuláš Koperník.
0: Áno. Od roku 1512 s malými výnimkami stále už varí 30 rokov.
1: A tu pozoruje aj hviezdy?
0: Pozoroval.
1: Čo to znamená pozoroval?
0: Že ich už nepozoruje.
1: Prestal pracovať?
0: Pripútávajú ho na lôžko návaly krvi do mozgu. Je chorý.
1: Žije tam hore celkom sám?
0: Sám. Kedy tedy chodívame ho potešovať? Ja alebo starý kanonik Donner? Naši mladí spolubratia nemajú porozumenia pre torunského astronóma.
1: Úžasné. Prosím, puste ma. Musím ho vidieť.
0: Vzhľadom na dlhú cestu, ktorú ste vykonali kvôli nemu z vašej ďalekej vlasti, nerobím vám prekážky, ale neviem, ako pochodíte.
1: Hore po schodoch?
0: Áno, áno. Veľké dubové dvere vpravo.

0: Čo je? Zas ma voláte niekam?
1: Nie. Nevolajú vás, pane. Prosím o prepáčenie, že vás vyrušujem. Som profesor Joachim Rietikus z Wittenberga.
0: Z Wittenberga?
1: Áno.
0: Ako ste sa sem dostali? Videl vás niekto? Predstavovali ste sa niekomu?
1: Nikomu. Uviedol ma váš dôstojný vikár Imrich.
0: Imrich. Tak je dobré. Sadnite si a povedzte, čo vás priviedlo sem do opustenej bašty z toľkého sveta.
1: Vážený pane, zvesť o vašej práci. Tá ma sem priviedla. Som profesorom nižšej matematiky, ale so svojím priateľom Erasmom Reingoldom prednášam aj vyššiu astronomickú matematiku.
0: To ma naozaj teší, ale ešte vždy neviem, prečo ste prišli.
1: Chcel by som s vašim zvolením preštudovať vaše učenie a podať o ňom správu môjmu učiteľovi a vášmu obdivovateľovi Jánovi Schonerovi do Norimbergu.
0: Chcete študovať moju sústavu?
1: Áno. Zvesť o vašej náuke, ktorá údajne podvracia starého Ptolemaja, znepokojuje moju dušu a ja dychtím ju poznať.
0: Uvedomujete si, môj milý, akému nebezpečenstvu sa vydávate?
1: Áno. Prevedu som ochotný kedykoľvek aj život položiť.
0: Ste ešte mladý človek. Život vo vás priam kypí. Nuž, či vám môžem odporovať?
1: Drahý môj učiteľ, nájdete vo mne najodanejšieho svojho žiaka.
0: Dobre, dobre, dobre, verím vašim slovám. Hľa, prichodí vám túto hromadu spisov preštudovať.
1: Vašich 6 kníh o pohybe nebeských telies?
0: Áno.
1: Vary by sme mohli hneď aj začať.
0: No, lepšie bude, ak si po ceste trochu odpočiniete. Treba sa postarať o to, aby nikto nevedel, že ste tu. Viete, ako by sa to mohlo pre nás oboch skončiť. Profesor Luteriánskej univerzity v rímskej kúrii.
1: Viem. Inkvizícia, súdy a plápolajúce hranice.
0: Správne. To všetko nás očakáva, ak budeme neopatrní. S prácou začneme až zajtra. Tu, pod oblokom, je voľná posteľ.
2: Aký krásny a majestátny je výhľad z tejto veže na celý Baltik.
0: A ešte majestátnejší na tú klenbu, čo sa nad ním, najmä za jasnej noci trbliece.

0: Ján, daj mi aspoň tu pokoj pred oltárom.
1: V ostatnom čase sa mi vyhýbaš.
0: Prečo? Ja?
1: Áno, ty.
0: To sa ti iba zdá.
1: Nie, nezdá.
0: Neviem.
1: Nevieš? Ale ja to viem.
0: Čo máš za záľubom? Prosím ťa, mlč aspoň tu v chráme. Čo si pomyslia ľudia, ak zbadajú, že omšu slúžiaci kňazi sa pred oltárom rozprávajú?
1: Nepobadajú. V prvých laviciach nikto nesedí. Teraz sa musím s tebou porozprávať, lebo von sa mi zas vyšmykneš.
0: Čo chceš?
1: Všeličo. Často chodievaš ku Koperníkovi hore do bašty? Nože povedz mu, aby šetril sviečkami. Nie dých. Nemusí svietiť celé noci.
0: Je chorý.
1: Od Veľkej noci chodí celkom resko, a niečo by niekto pumpoval doň sviežu krv.
0: Že sa nehambíš.
1: Prečo?
0: Tak to vravieť. Mal by si Bohu ďakovať, že vzhliadol na starého človeka a obdaril ho zdravím.
1: Teda božská návšteva. S tou teda vysedáva náš fromberský spolubrat celé noci.
0: Julián! Tichšie. Počujú nás.
1: Pre tú božskú návštevu nosievate so starým donorom pokrmy a nápoje do bašty?
0: Si horší ako polovnícky pes.
1: Jojojoj. Svetý spolubrat, že sa nehanbíš také reči púšťať z úst pred svetým oltárom. Pýtam sa teda, kto je ten mladý pán, ktorý nás poctil návštevou a utiahol sa pod ochranu nášho torunského kanoníka?
0: Vieš to, čo sa pýtaš?
1: Slovom nepovieš.
0: Načo?
1: Nesprávaš sa bratsky, Imriško.
0: Radšej mi ty povedz, čo spriadaš proti nemu.
1: Čože? Si hrozný človek. Stále vidíš vo mne len to najhoršie. Ja sa ťa celkom podobrodky opitujem na toho pána, ktorý po nociach má živé rozhovory s našim hvezdárom, a ty v tom už vidíš úklady.
0: No, ak je to tak, ako to vravíš, tak ti to poviem. Brat Koperník má hostia, akéhosi univerzitného profesora.
1: Ach, tak. Oj, vy zakuklenci. Prečo ho držíte v takej tajnosti? Aj my by sme sa radi porozprávali s učeným mužom. Nemyslíš?
0: Majú mnoho práce. A ten profesor nevie dobre po poľsky. Už preto.
1: Rozumiem. Mohli ste nám to hneď povedať. Nebolo by vzniklo to množstvo všelijakých záhad, ktoré opriadli prítomnosť toho človeka medzi nami.

0: Kedy je už o tom biskup Dantíšek? Prečo si sa tak zarozil? Veď tvrdíš, že ide iba o obyčajného univerzitného magistra. Z celej veci teda nebude nič.
1: Dantíšek.
0: Imrich, čo sa ti stalo? Ako si bledneš? Si najohavnejší človek, akého som poznal pod slnkom. Kam sa náhliš? Veď omša ešte neskončila.
1: Odišiel. No, doktorko nám už neujde. Stríc príde, čo nevidieť. Bude, že to škandálik. Dávno nebolo takého. Kacír vo Frombergu. Aspoň sa človek trochu rozptýli, aj tak je tu ten život taký jednotvárny. No, priam hrozný.

0: Drahý majstre, pozrite sa.
1: Čo je to?
0: Hľa, priniesol to posol. Moja správa o vašom učení Prešonera vyšla tlačou v Dansku. Pozrite.
1: Osvietenému doktorovi Jánovi Schonerovi prvá zväzť o knihe pohybov a erudita znamenitého matematika a ctihodného doktora Mikuláša Koperníka z Torune, varmijského kanonika, zostavená istým mladým človekom študujúcim matematiku.
0: Vidíte, teraz sa už nesmiete zdráhať. Vaše dielo sa musí vydať.
1: Milý Joachim, medzi zvesťou a dielom je velikánsky rozdiel. Hľa, z tejto zvesti sa vám podarilo v niekoľkých nadšení napísaných riadkoch zvelebiť jasnosť a prostotu mojej sústavy. Tu sa to dalo zabaliť všetko pekne do pozlátky.
0: Musel som to tak urobiť. Uznáte, že váš heliocentrizmus s rovnakým odporom by zavrhol pápeži Luther, keby sme im to neprikrášli.
1: Uznávam to. Ani vám to nezazlievam. Ale moja kniha pohybov také dačo neznesie. Svoju pravdu nikdy neodvolám, ale ani ničím nezakrývam.
0: Ešte vždy trváte na tom, že neukážete svetu svoje dielo?
1: Trvám.
0: Pari, chcete tým povedať, že zbytočný bol celý môj pobyt medzi týmito múrmi vašej bašty a nepotrebnej moje práce?
1: Nie. To netvrdím. Urobili ste veľa pre mňa. Oboznámili ste učenejších ľudí s podstatou mojej náuky.
0: Ale drahý môj majstre, všetci, ktorí sa s ňou oboznámili mojim prostredníctvom, netrpezlivo budú čakať na dielo.
1: Prosím, ďalej.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Čo tak neskoro, Imriško?
2: Vrátil sa starý Donner.
1: Donner? Vari priniesol niečo?
2: List.
1: List? Od koho? Komu?
2: Vá, tu je.
1: Ligbark? Biskup Dantišek?
2: A?
1: Čo chce odo mňa?
2: Dozvedel sa o pobyte pána Rétikusa.
1: Už vie o tom Dantišek?
2: A? Nechcel som vás tým znepokojovať. Vie o tom už dávno. A jeho správanie je tým záhadnejšie, že doteraz mlčal.
1: Už dávno vie o tom, že Joachim Rétikus žije v mojej bašte.
2: Hej, od leta.
1: Od leta? A iba teraz sa ozýva?
2: Neviem si to vysvetliť, čo sa skrýva za tým.
0: Otvorte list. Hneď sa presvedčíme. Dajte ho sem, majstre.

0: sa vám ruky. Nebojte sa. Ak na to príde, postavíme sa aj pred koncil.
1: Čítajte ho nahlas. Čo je?
0: No to je úžasné.
1: Nevravte v rébusoch.
0: Trpneme pred súdom jeho eminencie a tu sa eminencia kloní k našim nohám.
2: Čože?
0: Čítajte.
1: To nie je možné.
0: Počúvajte. Alebo si to prečítajte sami, ak mi nechcete veriť. Jeho eminencia varmísky biskup Dantišek zložil na pamiatku starého priateľstva s pôvodcom znamenitého diela pochvalné verše, ktoré navrhuje vytlačiť na začiatku knihy, ktorú chystá vydať jeho milovaný a poslušný kanoník.
2: Čože? Dantišek napísal verše na úvod mojej knihy?
0: Áno, drahý majstre.
2: Ukážte to. Čo mám s tým urobiť? Hoďte to do pece.
1: Upokojte sa, brat Mikuláš. Biskup sa dozvedel, že chcete vydať knihu. Už, ako by som to povedal?
0: Chce sa aj on blisnúť.
2: Hoďte to do ohňa.
0: Ideže, odložte si to na pamiatku od starého priateľa.
2: Dobre. Uložte to na také miesto, aby som to nikdy neuvidel. Nedovolím, aby moju prácu zneúctil.
0: Vidíte, drahý majstre, už aj biskup začína mať záujem o vašu prácu a vy ešte vždy váhate.
2: Myslím, najlepšie by mi bolo poradiť sa s milovaným priateľom Tiedemannom.
0: Výborne! Zajdeme do Libavy.

0: Mikuláš.
1: Tiedemann.
0: Starký môj.
1: To je môj žiak, Tiedemann.
2: Joachim Rietikus, Wittenberg.
0: Som rád, že vás môžem poznať. Urobili ste veľa pre môjho starého priateľa.
2: Vykonal som, čo mi bolo možné, ale predsa som sa nedočkal želateľného výsledku.
0: Mikuláš, ešte vždy trváš na tom ukrývaní.
1: Preto sme sem prišli. Chcem sa s tebou poradiť o tejto veci. Čo myslíš?
0: Najprv povedz svoju mienku, Mikuláš.
1: No, tak sa mi vidí, nie je potrebné vydať celé dielo.
0: Prečo?
1: Vyslovujem v ňom myšlienky, ktoré zavrhujú všetky doterajšie teórie. A tieto teórie všetci pokladajú za správne. Okrem toho, moje idei sa protivia všetkým zdanlivým pravdám. Preto myslím, keď už tak naliehate na to vydanie, dať vytlačiť len tabuľky. Nechcem zavdať príčinu na škriepku medzi filozofmi. Matematici dostanú v mojich tabulkách všetky správne dáta na vypočítanie dráh nebeských telies. Myslím, že to im bude stačiť.
0: Slovom, chceš naveky ukryť nájdenú pravdu?
1: Nie, to nie. Učenci v budúcnosti ľahko vypátrajú zásady a pramene, z ktorých som vychádzal pri zostavovaní svojich prác. Takým, čo veci rozumejú, všetko sa stane jasné a pochopiteľné. Mnohí astronomi budú mať z týchto tabuliek osoch.
0: Ako vidím, chceš kráčať po stopách Alfonza Múdreho.
1: Tak je.
0: Pamätáš sa na to, čo si mi rozprával? Že koľko námahy to dalo vedieť, kým rozlúštili Alfonzove tabuľky.
1: Pamätám.
0: Len preto, že tabuľky boli bez komentára. Astronomi boli nútení prijať všetko len na vieru. A to podľa tvojich zásad v astronomii nemá miesta. Opakujem iba tvoje vlastné slová. Astronomia potrebuje predovšetkým odôvodnenie a presné dôkazy.
1: Tak. Opakuješ moje slova. Lenže ja som hovoril aj o množstve nevzdelaných ľudí a o hlupákoch.
0: Mikuláš, mnoho rokov máme za sebou, ale čo sú všetky tie roky s ich trampotami, keď ide o pravdu? Nedaj nič na slová tých, ktorí nemajú ani poňatia o astronómii. Tvoje dielo je pre iných ľudí, pre ľudí vedy.
2: Drahý majstre, a ja vám chcem povedať niekoľko slov v mene týchto ľudí. Pamätajte, neodpustie vám to nikdy, ak neodovzdáte svetu výsledky svojej práce.
1: Dobre. Nedbám. Nech sa stane.
0: Mikula,
2: drahý môj majstre.
0: 30 rokov som čakal na tieto slová, Mikuláš.
1: Kde dáme vytlačiť moje pohyby?
2: Kdekoľvek u nás, hoci v Norimbergu.
1: A kto sa bude o to starať?
2: Ak dovolíte, drahý majstre.
1: Dobre, synku. Ale kladiem vám na srdce. Štvrť storočia som opatroval rukopis. Bedlite nad ním aj vy. Nech svet uzrie moju pravdu takú, aká je v skutočnosti. Len takú, aká je v skutočnosti.
0: Mikuláš, čo je ti?
2: Záchvat. Už tretí tento týždeň.
0: Rýchlo. Natrieť mu sluchy.
1: Len pravdu.
0: Chytro. Musíme sa s ním dostať do Frombergu podľa možností za najkračší čas. Vikár Rimerich pozná jeho chorobu. Jedine on mu môže pomôcť. Skočte rozkázať, aby zapriahli.
2: Áno.

0: Koho hľadáte?
1: Tu býva pán Mikuláš.
0: Koberník?
1: Hej, ten, čo bol správcom na Oštíne.
0: Áno, áno, tu býva. A čo by ste radi, priateľ môj?
1: Počuli sme, že upadol do ťažkej choroby. Poslali ma naši ľudia z Oštína s liekami.
0: Ako? S liekami?
1: Áno. Nikto nevie u nás zabudnúť na dobrého pána Mikuláša, ktorý liečil chorých, pomáhal biedným, dával chudobným ľuďom role do úžitku a ubránil náš kraj pred križiakmi.
0: Poďte ďalej, poďte, potichu.

0: Mikuláš. Brat Mikuláš, hľa, máte návštevu z Olštína.
1: Olštín. Olštín.
0: Je bez vedomia. Nevydrží dlho. Položte ten balíček a sadnite si sem. Sem k posteli na stoličku. Možno, že vás pozná.
2: Pán Mikuláš, ja som Hieronym. Pamätáte sa na mňa? Ako chlapec som bol poslíkom na Olštíne, keď ste tam boli správcom. Žili sme tam so stričkom Šebuľským.
1: Olštín. Lina.
3: Chvála Bohu, tu je aj Gíze.
2: Pán biskup Gíze?
3: Áno, ten, čo nastúpil na miesto po pánu Mikulášovi v Olštíne. Hej, dávno to bolo. Pred mnohými rokmi.
1: Vodu. Píť.
3: Podajte niečo, pánok.
4: Dobrý deň.
3: Vítajte.
4: Dobrý deň.
3: Už som sa bál, že nedôjdete.
4: Mikuláš.
1: Priateľ môj milovaný.
3: Nie je privedomý.
1: Ale že ho to chytilo. Pred niekoľkými mesiacmi bol u mňa. Náľaký je biedný. Iba kosť a koža. Mikuláš, poznávaš ma?
5: Plávačln. My stojíme. A všetko beží okolo nás. To je najlepší dôkaz. Krúti sa. Krúti.
4: Mikuláš.
5: To si ty. Ty, Demán.
1: Ja, Mikuláš. Ako sa cítiš, priateľ môj?
5: Lepšie, Tideman.
3: Vrátilo sa mu vedomie. Hieronym, povedzte mu, kto ste.
2: A ja som Hieronym z Olštína.
5: Hieronym. To malé chlapča.
2: Hej, bol som poslíkom.
5: A Šebuľský ešte žije.
2: Stričko Vojtech?
5: Ten.
2: Zomrel pred 2 rokmi.
5: Tak. Zomrel. No. Čo iného zostáva starému človeku?
4: Done! Kedy ste prišli?
6: Pred chvíľkou.
4: A čo to nesiete?
6: Ja. Mikuláš. Počuješ, Mikuláš? Pozri sa. Tvoja práca. Tvoje pohyby. Vyšli tlačov.
5: Moja. Kniha.
6: Hej. Hľa.
3: Už ju neuvidí. Už dotlklo jeho srdce.
6: Čože? Varí?
3: Áno. Práve zomrel.
1: Mikuláš. Priateľ môj.
2: Pán Mikuláš.
6: Nedožil sa toho, čoho sa najviacej obával.
1: Čo to pravíte?
6: Prosím, otvorte tú knihu. Vidíte to?
1: Čo to má znamenať? Kto napísal ten úvod?
6: Odvolali veľké učenie, zavrhli pravdu a nazvali všetko iba hypotézou.
1: Kto sa odvážil dopustiť takého zločinu?
6: Neviem, pane. Napísali úvod a okrem nás celý svet bude žiť v tom presvedčení, že to vyšlo z rúk veľkého majstra.
1: Hrozné. Mikuláš Koperník nikdy nič neodvolal a svoju pravdu bránil víťazne až do samého konca.
6: Zabudol som. Tu je list.
1: Pre Mikuláša?
6: Áno.
1: Posielam vám pozdrav odanosti a úprimnej úcty, drahý môj učiteľ.
0: To píše Rétikus.
1: Úpenlivé vás prosím o prepáčenie za najohavnejšiu podlosť, ktorej sa dopustili proti vám norimberskí a vitemberskí učenci. Využili moju neprítomnosť a vpašovali do knihy úvod s obsahom, ktorého ste sa celý život obávali. Plačem nad týmito riadkami. Tak. Bál si sa toho, Mikuláš. Dobre, že si sa nedožil tej hanby. Sklamal si sa v tých, ktorí ťa prenasledovali. Ale sklamal si sa aj v tých, v ktorých si veril a dúfal. Celá naša doba je iba samé sklamanie. Ale verím, že tí, ktorí prídu po nás, ťa nesklamú. Raz svitnú aj nové časy. Tvoje časy, Miku.

Dal si svetu veľké dielo, ktoré bude žiť. Prebôže všetky prekážky a bude slúžiť ľudstvu naveky. Zomrel Mikuláš Koperník, torunský génius, ktorý mocou svojho ducha a umu zastavil slnko a pohol zem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V rozhlasovej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Jána Soloviča z roku 1953 Torunský génius. V réžii Ivana Licharda účinkovali Gustáv Valach, Mikuláš Huba, Ľudovít Jakubovci, Karol Machata, Mária Královičová, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Juraj Paška, Branislav Koreň a Karol Skovaj. Dramaturgia František Stanček, majster zvuku Luboš Karásek. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku a spisovateľku Danielu Kapitáňovú.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 54. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľka a redaktorka Daniela Kapitáňová. Narodila sa v Komárne. Vyštudovala divadelnú réžiu na FAMU v Prahe. V Slovenskom rozhlase pracovala ako literárna redaktorka a prednášala kreatívne písanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pravidelne uverejňuje fejtóny v našich denníkoch a venuje sa teórii detektívneho žánru. V roku 2000 debutovala novelou Samko Tále, kniha o cintoríne, ktorá mala mimoriadny úspech. Ona ju totiž pripísala jej hrdinovi a rozprávačovi Samkovi. Miestni čitatelia v Komárne sa domnievali, že Samko je ten prostoduchý človečik, ktorý zbiera odpadky po miestnych uliciach a dokonca mu dávali knižku podpisovať. Až po 2 mesiacoch vystúpila Danka z anonymity a uviedla všetko na pravú mieru. Musím sa priznať, povedala o svojej tvorivej metóde, že moja večná inšpirácia to je 4. cenová skupina, osobné vlaky. Ľudia, ktorých v tej chvíli ani nenapadne, že by ich veta mohla v niekom vyvolať úsmev. Z toho vznikol aj spôsob vyjadrovania, ktorý som použila v knihe o cintoríne. A že to zvládla dokonale, o tom svedčí úspech knihy o cintoríne. Ale punc originality majú aj Kapitáňovej detektívne romány. Nech to zostane v rodine a Vražda v Slopnej. Aj v nich uplatňuje dynamický jazyk, vtip, nevtieravý humor a výstižnú drobnokresbu postav. Dramaturgia Rádia Devín začala v roku 2023 vysielať novú sériu dramatického seriálu s názvom Bludisko. Oslovili autorov, aby sa venovali dobe posledných 12 rokov a zasadili do nej svojich hrdinov. Autorkou prvej časti s názvom Hrdlička bola práve Daniela Kapitáňová. Vymyslela si metódu antiutópie a dej jej hry sa odohráva vo svete všeslovanskej Rusy. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek. Príjemné počúvanie o svete budúcnosti, ktorú sme si kedysi prežili.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Bludisko – Hrdlička. Autorka Daniela Kapitáňová.
3: Koľko je hodín?
4: 16.01. Prečo?
3: Zmeškali sme začiatok správ.
4: No tak si pozri internet.
3: Ha, veľmi vtipné. Zapni rádio.
4: Počul si ich nový slogan? My sme proglas, my sme rozhlas.
3: Keď si predstavím, ako dlho odolávali a do akej žumpy potom klesli. Urobila si už čaj?
4: Hej, máš ho na stole.
5: Tisíce ľudí po celom Slovensku sa dnes zapájajú do zbierky prikrývok pre našich dobrovoľných ochrancov hraníc. Do balíkov vkladajú aj poďakovania za statočnosť, za akou strážia náš spánok pred žoldniermi zahraničných oligarchov. Ak máte doma deky, prikrývky či spacie vaky, môžete ich až do 18. hodiny priniesť do najbližšieho centra Slovanskej pospolitosti. zo zahraničia. V Budapešti štvrtý deň pokračuje proces so skupinou tzv. Mihazánkistov, ktorí mesiace sabotovali pripojenie Maďarskej republiky k Všeslovanskej Rusi, šírili dezinformácie a strach. V okolí ulice Marko, kde sídli najvyšší súd Maďarska, sa zhromaždili tisíce obyvateľov a skandovaním Moskva, Moskva dali hlasne najavo svoje odhodlanie pripojiť sa k obrovskej rodine Všeslovanskej Rusy.
3: Vypni to, prosím ťa.
4: Všimol si si, že vždy sú to tisíce? Tisíce dobrovoľníkov, tisíce občanov, tisíce...
3: Určite majú zoznam fráz, ktoré musia v každých správach použiť.
4: Včera v škole učiteľky už nahlas hovorili o tých susedoch.
3: Pred tebou? To sa neboja?
4: Narobia to na schvál. Akože nič predo mnou netaja. A občas ma naozaj neberú na vedomie, však som už len upratovačka s mokrým mopom v ruke.
3: A čo hovorili?
4: Vyčanová. Tá, čo predtým učila angličtinu a teraz kultúru Slovanov. Študenti ju volajú, že Anča Viča veľká.
3: Viem si predstaviť.
4: No, vravela, že koho si bezpečnosť Slovanov vyberie, krásne si privyrobí. Musí sa iba viac zaujímať o susedov, skamarátiť sa, chodiť na návštevy, všetko si všímať a písať pravidelné správy. Ohovorila o tom, ako by o nič nešlo, len také finančné prilepšenie. Kam sme sa to za tých pár rokov dostali?
3: Do Všeslovanskej Rusy. Ríše dobra, pravdy a nádeje. Ako máme napísané v novom občianskom preukaze.
4: Nezabudni na koláč, tiež je na stole.
3: Ďakujem, nemám chuť. Vieš, čo som počul ja?
4: Ho?
3: Že bezpečnosť Slovanov odpočúva cez elektrické zásuvky. Vraj do nich už ľudia napchávajú vatu a prelepujú leukoplastom, aby sa chránili.
4: A kde si to počul?
3: Niekde som to zachytil.
4: Ale však chodíš len večer do parku krmiť veveričky.
3: Áno, len krmiť veveričky. O čom sme to hovorili? Áno, o hlúposti. Človek by si myslel, že keď už na Slovensku vypli internet a sociálne siete, aspoň sa tá tupost šíriť nebude. Ale nám už nič nepomôže.
4: Takže sa nedá odpočúvať cez zásuvky.
3: I dá. Rozmýšľaj. Nebuď ako oni. Elektrický drôt nie je telefón, kde na jednej strane hovorí, že na druhej niekto počúva. Ešte stále treba namontovať odpočúvacie zariadenie.
4: Ja sa bojím. Ja sa bezpečnosti Slovanov bojím.
3: Gratulujem. Práve dosiahli svoj cieľ. Šíria strach, aby sme sa ani doma necítili bezpečne. Aby sme nikomu neverili. Aby sme mlčali. Bezslováci skurvení! Skurvení bezslováci!
4: Hugo, prosím ťa, tichšie. Kriste, pane, však ťa bolo počuť na celý dom. Tebe je ľahko. Myslíš si, že ťa nemôžu zavrieť?
3: Hej, mne je ľahko.
4: Hugo, nemyslela som to tak. Niekto ťa počul.
3: A kto by ma mohol počuť?
4: Neviem. Hugo, čo si to urobil? Idem sa pozrieť.
5: Ako povedal predseda Všeslovanského prípravného výboru Ivica Merlič, vzorom budú bývalé československé spartakiády, ktoré v minulom storočí obdivoval celý pokrokový svet. Táto prehliadka odhodlania, krásy a mladosti by sa mohla uskutočniť už k tretiemu výročiu vzniku Všeslovanskej Rusy.
3: Kto to bol?
4: Prišiel pán... Pán...
6: Hrdlička. Alexander Hrdlička.
4: Náš nový... sused.
3: Nový sused? Aha.
6: Nechcem vyrušovať.
4: O, nie, nevyrušujete.
6: Len by som potreboval o trošku väčší imbusový kľúč, ako je tento. Číslo neviem, vidíte?
3: Nevidím.
6: No však ho mám tu, na dlani.
3: Som nevidiaci. Slepý, ako patrón.
6: Ha. Pane Bože, prepáčte, to som nevedel. Ja...
3: Takže sused.
4: Pán Hrdlička, prosím, posaďte sa. Pozriem sa, možno niečo doma nájdem. Určite.
6: Tak bol by som skočil do železiarstva, ale je nedeľa, všetko je zavreté.
3: Aj.
6: Nechcel som zdržovať. Povedzte prosím pani manželke, že si poradím.
3: Nie je to moja manželka, ale sestra. Ani to ste nevedeli?
6: Nie, ako by som mohol. Len tento týždeň som dostal kľúče od bytu. Na prízemí garzonka po pánovi Krebsovi.
3: A to ste skúšali dvere od dverí, od prízemia až sem, na 7. poschodie?
6: Nie, nie, dole na schránkach som si všimol meno Ida Hugo. Kedysi som poznal jedného Huga, tak mi napadlo, či to nie je jeho rodina. Bol trénerom orientačného behu. Nie ste príbuzní?
3: Hugo je moje krstné meno.
6: Aha. No. No, tak ja už pôjdem.
4: Pozrite sa. Pozrite sa, čo som našla. Možno sa vám zídu.
6: Ďakujem, pani.
4: Ani sme sa nepredstavili. Môj brat, Hugo, a ja som Ida.
6: Teší ma. Ja som Hrdlička.
4: Áno, áno, to ste už hovorili. Nedáte si čaj, pán Hrdlička?
6: Tak preto máte na schránke meno Ida Hugo. No to je dobré. Nie, nie, ďakujem, už pôjdem.
4: Alebo koláč.
6: No tak kúsok by som si vzal, ak teda dovolíte.
4: Prosím.
6: Celý deň som nič nejedol.
4: Počkajte, zabalím vám viac, budete mať na večeru.
6: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.
4: Keby ste niečo potrebovali, pokojne sa zastavte. Hugo je celý deň doma. Pracuje ako telefonický nabádateľ.
3: Dovidenia.
6: Telefonický nabádateľ?
4: A kedysi sa tomu hovorilo operátor v telemarketingu, ale v rámci boja proti amerikanizmu...
6: Áno, áno, samozrejme, nabádateľ.
3: Dovidenia.
6: Áno, dovidenia.
4: Vyprevadím vás.
7: Si zase ožratý. Totálne na bol, to mi teraz vysvetlí.
4: Toto už nikdy nerob. Mne je jedno, kto je ten Hrdlička, ale kým bývame spolu, budeš sa správať slušne a nie ako primitívny chrapúň.
3: A sme doma. Zneužívam tvoje dobré srdce.
4: Zneužívaš moju trpezlivosť. Vypni to! Chcem konečne chvíľu pokoj.
3: Teraz ma dobre počúvaj.
4: Čo?
3: Musí hrať rádio, ak nás odpočúvajú.
4: Prestaň už s tým.
3: Ida, z toho chlapa kričí, že je bezslovák. Ak ho raz pustíš do bytu, bude tu snoriť. Bude sem chodiť, keď nie si doma. Však by mi mohol nainštalovať kameru rovno pred nosom. Nechci vedieť, čo by sa dialo potom.
4: Ale Hugo, ten Hrdlička nevie ani do piatich narátať.
3: Nasadili ho na mňa.
4: No len sa nezblázni. Kto by potreboval akurát na teba dávať bezslováckého suseda? Mňa predsa vyhodili z roboty, nie teba. Mňa.
3: Som v odboji.
4: Kde si?
3: V odboji.
4: Ježiš Kriste, ale veď...
3: Práve preto, že nevidím, som taký cenný. Chápeš? Odovzdávam správy ďalej, to je všetko. Nikoho z tých, čo mi ich dávajú, by som nedokázal opísať.
4: Nie, toto nemôže byť pravda. Povedz, že si zo mňa robíš len
3: srandu. Nebol by som ťa do toho nikdy zatiahol. Ale ak na nás naozaj nasadia nejakého suseda, začne k nám chodiť. Ja som bez teba bezbraný ako slepá myš.
4: Ako? Ako ich posielaš ďalej? Tie správy. Keď chodíš krmiť veveričky. Nie, to je sprostosť. Telemarketing. Pravda, že? Keď ponúkaš výrobky, povieš nejakú šifru. Mám pravdu? V parku ich dostávaš a na druhý deň ich telefonuješ.
3: S nikým sa nebratričkuj. Do bytu nesmie chodiť nikto cudzí. Už žiadne čajky. Sľubuješ?
4: Dobre, sľubujem. A čo by bolo s tebou vo väzení? Šikanoval by ťa každý.
3: Nechcem o tom viac hovoriť. A vypni tie pazvuky. Konečne si dám koláč.
4: Ale ako ti tie správy dávajú? V Brajlovom písme?
3: Iduška, stačí.
4: Potom ich musíš zničiť, pravda? Splachuješ ich, alebo...
3: Nechaj to už.
4: Môžeš telefonovať komukoľvek. Nie je to nápadné, len zmeníš nejaké slová a...
3: Dosť! Rozumela si? Dosť! Zabudni na to.
4: Počuli nás.
3: Rádio počuli, nič viac.
4: Máme návštevu. Vrátil sa pán Hrdlička.
3: Treba ďalší imbusák?
6: Nie, dovolil som si túto fľašu domácej. Boli ste ku mne takí milí, tak na dobré susedské vzťahy a na vaše zdravie. Dúfam, že som sa vás nedotkol.
4: Nie. My...
3: My sme abstinenti.
6: A no, tak to som zase stúpil vedľa.
4: Pozvali by sme vás na čaj, ale...
3: Musíme odniesť deky.
6: Odniesť deky?
3: Áno, odniesť deky našim statočným obrancom hraníc do centra Slovanskej pospolitosti.
4: Samozrejme. Odniesť deky. Len do 18. hodiny a treba ich ešte pobaliť.
3: A pripísať pozdrav.
6: Tak to nebudem vyrušovať, keď máte povinnosti. Nie, netreba ma odprevádzať. Už trafím.
3: Dovidenia.
4: Ale...
8: Ida, skôr než niečo povieš, zapni rádio.
4: Hugo, tak toto nepôjde. Teraz už som sa aj ja správala ako chrapúň.
3: Áno.
4: To je všetko, čo k tomu povieš?
3: Áno.
4: Ale ja nie som taká. Ja som slušný človek, ktorý sa chce slušne správať. Čo ja mám s tvojimi konšpiráciami? Nechcela som pripojenie Slovenska k všeslovanskej Rusi. Zaplatila som za to, vzali mi miesto učiteľky. Tomu rozumiem. Ale nestačí, že všade okolo nás je klamstvo. Aj my musíme byť takí.
3: Áno.
4: Pane Bože!
3: Ako vyzerá ten Hrdlička?
4: Prečo?
3: No tak.
4: Šedivý, vyšší ako ty. Trošku prítele medzi 40 a 50.
3: Páči sa ti?
4: A keby sa mi aj páčil. Však sa mu ani na schodoch pozdraviť nesmiem.
3: Nie, nesmieš. Debata skončila. Môžeš vypnúť rádio.
4: Rozkaz! Rozkaz, mein Führer! Aspoň šálku by si po sebe mohol opláchnuť. A dojedz už konečne tie koláče, nemôžem umyť riad!
3: To je zlý sen. Ak je to zase Hrdlička, tak ho rovno vyhoď.
4: Vyhoď si ho sám.
3: V poriadku.
4: Počkaj! Čakaj. Sadni si. Radšej ja otvorím.
6: Som rád, že som vás ešte zastihol doma. Aj ja som priniesol.
3: Prosím?
6: Nie je to deka, len taký paplon, iné nemám. Hovorili ste o našich statočných ochrancoch hraníc, tak som si uvedomil, že my si tu žijeme v teple a zahambil som sa, že som na to neprišiel sám.
4: Áno, vlastne už by som mala ísť, aby som to stihla.
6: Môžem vám pomôcť? Odnesieme ich spolu. Teda odnesiem ich ja, ale môžeme ísť
3: Len
6: spolu.
3: To tu pokojne nechajte. Ida skočí autom.
4: Budem rada, ak mi pomôžete, pán Hrdlička.
3: Budem rád, ak si prisadnete, pán Hrdlička. Nech sa páči. Sestra bude raz, dva nazad.
6: No tak, ja neviem.
3: Porozprávame sa. Iduška, ty si ešte tu?
4: Nie. Nie som tu.
3: Musíte jej prepáčiť. Sestra to so mnou nemá ľahké.
6: Chápem.
3: Ste ženatý?
6: Bol som. Manželka sa nechala rozviesť.
3: Čo to znamená, že sa nechala rozviesť?
6: Podľa toho nového zákona o zahraničných... Však viete o kom?
3: Neviem.
6: O zahraničných agentoch.
3: Ste zahraničný agent?
6: Samozrejme. Som agent 007. Však sa na mňa pozrite.
3: No tak to asi nepôjde.
6: Ja, prepáčte, nechcel som. Vždy trestnem nejakú sprostosť, prepáčte.
3: Ale už sa prestaňte ospravedlňovať.
6: Viete, nikdy som sa nerozprával s nevidomým. Asi mám trému.
3: Ste prvý človek, ktorý to hneď priznal. A čo keby sme si predsa len pripili?
6: Nie ste abstinent?
3: Ja som príležitostný abstinent.
6: Aha, Mám otvoriť fľašku?
3: Áno, ak smiem poprosiť. Vývrtka je v spodnej zásuvke pri dreze a poháriky v tej skrinke pri okne. Fľaša je...
6: Je stále na stole, asi čakala. Tak, vývrtku mám a poháriky...
3: Poháriky sú v tej...
6: Áno, poháriky som už našiel. Zoberiem tri, aby mala aj vaša sestra, keď sa vráti. Tak, nech sa páči.
3: Tak, na susedské vzťahy.
6: Na susedské vzťahy.
3: A kde ste prišli k tomu agentovi?
6: Pomáhal som Ukrajincom. Bol som skrátka pomýlený. Veril som médiám a propagande. Až po víťazstve Ruska a vytvorení Všeslovenskej Rusy sa mi otvorili oči a pochopil som, akej chyby som sa dopustil. Aby som to aspoň nejako očinil, dobrovoľne som sa pridal k pracovným perutiam.
3: Staviate široko rozchodnú?
6: Áno, som traťový robotník.
3: A ak sa smiem spýtať, čo ste robili predtým?
6: Bol som redaktorom v Slovenskom rozhlase. Lenže to je už strašne dávno, aspoň mne to tak pripadá dávno, pradávno.
3: Na váš hlas si nespomínam.
6: Nerobil som nikdy na mikrofón, len som veci pripravoval. A smiem sa aj ja niečo spýtať?
3: Pravdaže.
6: Vy ste nevidomý od narodenia?
3: Vždy som mal slabý zrak a postupne sa to zhoršovalo. V puberte som videl len obrysy a maturoval som už na škole pre nevidiacich.
6: To je osud.
3: Hej. No tak, na osud.
6: Na osud.
3: No a aké sú tie pracovné perute? Hovorí sa o nich všeličo.
6: Celkom dobré. No, robota a tvrdá disciplína.
3: Myslel som si, že ste v kasárňach.
6: Nie, v kasárňach sú len tí, čo sú v podmienke alebo pod dozorom bezpečnosti Slovanov.
3: Bezpečnosť Slovanov. Vy im nehovoríte bez Slováci?
6: Radšej im tak nehovorte ani vy. Nemajú to vraj radi.
3: Kto vie, čo majú radi?
6: Kto vie?
3: A kde ste bývali doteraz?
6: V jednej príšernej robotníckej ubytovni. Ani tie kasárne by nemohli byť horšie. Potom sa stal zázrak a pridelili mi byt po pánovi Krepsovi.
3: Len tak? Z ničoho nič? Haló? Ste tu? Deje sa niečo?
6: Len som si spomenul na tú ubytovňu. Tá doslova a do písmena ubíjala.
3: No tak si pripíme na pamiatku pána Krepsa.
6: Amen.
3: Amen.
6: Naozaj nie ste rodina toho Huga, čo trénoval orientačný beh?
3: Nepoznám.
6: Taký vyfénovaný papagaj to bol, ale kariéru urobil. Dnes je vedúci športového vysielania.
3: Nuž, vedel sa zorientovať.
6: Vy ste sa nikdy neoženili?
3: Nie.
6: A vaša sestra?
3: Ani ona sa nikdy neoženila.
6: No, tak viete, ako to myslí.
3: Aj ste, že viem. Páči sa vám?
6: No, tak je veľmi sympatická, ale...
3: Ale je pripútaná k slepému bratovi.
6: Ale... Viete, že by mi to ani nevadilo.
3: Hey? Lebo by som vás nemohol šmírovať?
6: Lebo by ste nás nemohli šmírovať. Hoci správne po slovensky je sliediť. Nesmieme používať germanizmy. Amerikanizmy a germanizmy sú parazitmi slovanských jazykov. To bolo veľkými písmenami napísané na dverách každého vysielacieho štúdia v rozhlase. Viete, čo je vysielacie štúdio?
3: Ani nie.
6: No tak buďte rád. Vôbec buďte rád, že nič nevidíte, milý a vážený pán Hugo. Buďte rád, že akorát tak nabádate ľudí, aby kúpili... K čomu ich vlastne nabádate?
3: Aby vložili svoje posledné peniaze do národných fondov.
6: Aha.
3: Dostanú za to diplom s bielo-modro-červenou šnúrkou. Ale pš, pš, medzi nami.
6: Medzi nami. A na to si pripíme. Počkajte, ako ste to kričali. Bezslováci, skurvení, skurvení bezslováci.
3: Vy ste nás počuli?
6: Však ste revali na plné kolo. Už som nesiel dať prst preč zo zvončeka, tak zazvonil. Skoro som za od strachu.
3: A na to si pripíme. A na to si veľmi pripíme. Bezslováci, skurvení.
6: Skurvení, skurvení, skurvení, skurvení.
9: Vy ste rozumie, tak to vyrevúvať. Čo to robíte? Buďte ticho.
3: Už nerobíme nič. Pekne konverzujeme. Rýchlo si sa vrátila z odovzdávania prikrývok.
9: Ty si opitý, Hugo?
6: Nie, milostivá, na vine som ja. Ráčte svoj hnev presmerovať na mňa, Alexander Hrdlička, draťový robotník 104, pracovná peruť.
9: Petáš, fľaša je skoro prázdna.
6: Ale tu na vás čaká tretí pohárik, len sa pozrite, ako sa usmieva. Môžem vám naliať, milostivá?
9: Nie.
3: A milostivá sa hnevá, a milostivá bude búchať dverami.
9: Hanbite sa obidvaja. Do kriminálu nás privediete.
3: Odišla?
6: Odišla. Opustila nás. Tretí pohárik ostal prázdny.
3: A to so mnou ťažké. Ja nechcem, aby odišla.
6: Pôjdem ju pohľadať. Pani Ida! Kde ste? Pani Ida!
3: Má to so mnou ťažké. Ale aj ja to mám so sebou ťažké. Každý to má ťažké. Narodili sme sa zlému osudu.
6: No, nenašiel som ju.
3: Ale však sa vráti.
6: Asi by som mal radšej odísť ja.
3: Ale vrátiš sa. Niekedy sa vrátiš, pravda?
6: No, alebo ty prídeš dole ku mne. Do malej všivavej garzonky, kvôli ktorej som... Kedysi som robil na 9. poschodí v rozhlase. Vieš, čo to bolo robiť na 9? Aj 6. bolo viac, tam sedeli papalaši, ale 9. No. A teraz nosím všivavú šedivú uniformu pracovných perutí a... Volajú ma, hej, ty inteligent. Ale to nič, čo? Zase bude dobré.
3: No, jasná vec. Zase bude dobré, len sa nesmieme báť.
6: Hej. A na to si pripíme, kamarát.
3: Áno, na to si pripíme, kamarát môj.
6: Nehnevaj sa, že som... Ja nie som taký.
3: Nikto nie je taký.
6: Tak ja idem a za všetko ďakujem.
3: Dobre, že si prišiel. A príď aj inokedy.
6: Alebo aj ty ku mne. Dole, hej, na prízem.
3: Garsonka po nebohom Krepsovi.
6: Tam, presne tam.
3: S Bohom, kamarát, s Bohom.
9: Už ste na odchode?
6: Áno, prepáčte, pani Ida. No, nič nie je zadarmo. Ani len osud nie je zadarmo. Bolo mi potešením.
9: Nemám slov.
3: To je dobré.
9: Zabijala hodne sa takto scápať.
3: Ja mám 24 hodín čierny deň.
9: Len sa neľutuj. Na pohárik si ako zázrakom dovidel však.
3: Iduška, povedz,
10: Páči sa ti ten hrdlička aspoň trošku?
4: Celá kuchyňa smrdí alkoholom.
10: Aspoň trošičku sa ti páči.
4: Ty, aký si slepý, taký si sprostý. Však ho nepoznáš, nevieš, kto je. Ale mne najprv zakazuješ byť obyčajne slušná a už by sa mi mal páčiť. Dúfam, že si mu všetko zavesil na nos. A dúfam, že pre teba ráno prídu bez Slováci. Vyvetraj tu a uprac. Idem do tvojej izby, ty. Ty stratek!
10: Za chvíľu pôjdeme krmiť veveričky. Len sa nesmieme báť. Nesmieme mlčať a musíme si veriť. A mal by som vyvetrať a upratať, lebo bude zle. Au! A to prdele! Moje koleno!
4: Čo sa stalo, si v poriadku? Ukáž hlavu.
10: Ale pod kosom sa stolička stála inde.
4: Počkaj, vieš vstať? Chyť sa ma, pomôžem ti, poď.
10: Ale nič mi nie, ja len som sa buchol koleno.
4: No, ukáž mi tú nohu. Dobre, tá nekváca, bolí ťa to?
10: Dosť.
4: Posaď sa, donesiem obklad. To máš z toho, že si pil? Bože, to je hotová spúšť. Zaslúžil by si si, aby som... Čo to je? Preboha. Zapnem rádio.
5: Tisíce ľudí po celom
10: svete. Vypni to. Pukne mi hlava.
4: Nič nehovor a počúvaj ma. Ako si spadol, strhol si poličku.
10: Preplač.
4: Bola na nej kamera.
10: Čo tam bolo?
4: Polička spadla aj s pripevnenou kamerou. Teraz je na zemi. Ale obrátená, nesnímaná, zak ešte funguje.
10: Určite to nie je kamera.
4: Je. Je malá čierna s mikrofónom.
10: Ida, prosím ťa. Kto by ju tam namol...
4: On.
10: A miliš sa.
4: Polička je zaprášená, ale na kamere ani zrnko prachu. Ako by ju práve vytiahli zo škatule.
10: To nie je možné.
4: Je. Alexander Hrdlička, príslušník 104. pracovnej perute. Je to bezslovák.
10: Ale prečo? Prečo takto?
4: Bratek môj, celé dni si doma, keď chodíš večer na prechádzky, sú tu zase ja, byť už nebol týždne prázdny, preto nasadili Hrdličku. Chodil po kuchyni?
10: Chodil. Ja som ho dokonca ešte aj k tej skrinke poslal.
4: Si to predvídal. Dokonca aj kameru si predvídal. O teba im nejde. Potrebovali vidieť, ku ktorým číslam čítaš inakšie texty. A k tomu teda dobre rozumiem.
10: Dobre rozumieš.
4: Určite už prišli na to, že vieme o kamere.
10: Bolí ma hlava. Strašne ma bolí hlava.
4: Chceš tabletku?
10: Bez Slováci ma už nepotrebujú na slobode.
4: Daj mi ruku.
10: Už si ma môžu podať.
4: Niečo vymyslíme, neboj sa.
10: Že ako som mohol byť taký slepý?
4: Nebol si. Nebol si, hneď si ho dobre odhadol. Len potom človek je taký. Chce ľuďom veriť.
10: Koľko je hodín?
4: 6:30.
10: Dnes nepôjdem krmiť veveričky.
4: Dnes nie. Nie. Prišli.
10: Netrvalo im to dlho.
4: Nie.
10: Asi čakali v krepsovej garsonke.
4: Neotvorme. Aspoň chvíľu ešte neotvorme.
10: Iduška.
4: Čo, ak je to zase Hrdlička? Alebo niekto celkom iný? Možno to nie sú bez Slováci.
10: Neboj sa.
4: Kam ideš?
10: Privítať ich.

0: Nehraj nikdy.
1: Skončila sa rozhlasová hra Danieli Kapitáňovej Hrdlička. Účinkovali Hugo, Peter Sklár, Ida, Lucia Vráblicová, Hrdlička, Richard Stanke, hlásateľ Peter Kolárik. Produkcia Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Danieli Kapitáňovej Hrdlička. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 25. júla. Od nedele 26. júla si predstavíme 55. a 56. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

že ty tam nesedíš sama, neklam nám s pohľadom, tajomná dáma s elegantným pánom. Vieme, čo bude nasledovať o chvíľu.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Voda má svoje príbehy. Tiché aj búrlivé, osviežujúce aj tajomné. V tematickom týždni s názvom K vode vás Rádio Litera pozýva na letné stretnutia s literatúrou a príbehmi pri riekach, jazerách i morských brehoch. Do prostredia Štiavnických vrchov i k obľúbenému tajchu Klinger vás opäť zavedie Ján Mikuš vo svojej hre pre celú rodinu Expedícia Paradise, ktorá je voľným pokračovaním hry Expedícia Salamander. Tu sme uviedli vo vysielaní v minulom týždni. Atmosféru mora prinesie na vlny litery úryvok z knihy Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky. V aktuálnom týždni nášho vysielania si pripomenieme aj Vojtecha Zamarovského, významného autora literatúry faktu. 26. júla to bude 20 rokov od jeho smrti. Vojtecha Zamarovského si budeme pripomínať v priebehu týždňa v čítaní na pokračovanie z jeho knihy Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka budete počuť Vladimíra Štefucu. Príjemné letné, ležerné a vodou osviežené dni vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Amon. Boh mesta Vasetu, Téb, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a v dobách Novej ríše, keď bol Vaset hlavným mestom Egypta, bol vôbec najvyšším egyptským bohom. Ten, ktorý vznikol na prvopočiatku, Amon, ktorý vznikol prvý, ten, ktorého podstatu nikto nepozná, nebolo boha, ktorý vznikol pred ním, nebolo boha, ktorý vznikol s ním. Nemal matku, čo by ho nazvala menom, nemal otca, čo by ho bol splodil a povedal, ja som to bol. Všetci ostatní bohovia vznikli až potom, keď on sám v sebe samom učinil začiatok. Spievali o ňom kňazi v jeho karnackom chráme, ktorý bol hlavným chrámom Vasetu a najväčším v Egypte, ak nie na celom svete.

Postavenie najvyššieho boha v egyptskom panteóne dosiahol Amon pomerne neskoro. Oveľa neskoršie ako napríklad junský heliopolský boh slnka Re alebo meneferský memfiský stvoriteľ sveta Ptah. Celých prvých 1000 rokov egyptských dejín bol bezvýznamným bohom, o ktorom bolo sotva čo počuť, a jeho pôvod ostal dodnes zahalený hmlou. Daktorí egyptológovia ho považujú za pradávneho miestneho ochranného boha, známeho len v dlho neznámom Vasete. Iní v ňom vidia vasetskú obmenu boha Mina zo susedného Geptu, Koptu, dnešného Kuftu, s ktorým ho spájala funkcia boha plodnosti a vysoká dvojitá perová koruna. Podľa ďalších ho prevzali vasetskí kňazi z Chemenu, Hermopolu, dnešného Ešmunéna, kde bol bohom vzduchu, pričom nahradili jeho pôvodnú manželku Amonet miestnou bohyňou Mut a pridali mu k nej syna Chonsuna. Bezpečné poznatky máme o ňom až zo začiatku Strednej ríše, keď pod jeho štandardami vyviedli vasetskí vládcovia Egypt zo stáročného rozkladu. Víťazstvo ich zbraní ho povýšilo medzi najvýznamnejších bohov. Prvenstvo mu však vydobili až králi Novej ríše, ktorí oslobodili Egypt z ponižujúcej hyksovskej okupácie a povýšili Vaset na hlavné mesto krajiny. Amonova pozícia závisela vždy od moci vasetských panovníkov. Kým vládli nad celým Egyptom a rozsiahlými zahraničnými državami, bol bohom nad všetkými bohmi. Keď ich moc upadla a nakoniec sa obmedzila na Vaset, stal sa opäť bohom lokálneho významu. Postavenie najvyššieho boha si udržal, nehľadiac na krátku prestávku za kráľa Achnatona, zhruba 500 rokov, ktoré patria medzi najslávnejšie v dejinách Egypta.

Na svojej ceste za prvenstvom postupoval teda Amon tradičným a osvedčeným spôsobom. Za vojskami vaseckých kráľov a pod záštitou ich hodnostárov. Technickú stránku tohto procesu mali na starosti vaseckí kňazi, ktorí pričleňovali Gamonovi zložitými teologickými konštrukciami rôznych iných bohov a napokon ich s ním spojili. Pritom sa vyrovnali aj s takými problémami, aké predstavovala konfrontácia Amona so starými najvyššími bohmi Reom a Ptahom. Rea najprv mechanicky pripojili Gamonovi a vytvorili tak boha Amon-Rea, ktorý potom splynul v jedinú božskú osobnosť. Re pritom nestratil svoju funkciu boha slnka, ale preniesol ju aj na Amona. A tak k nemu pripojili i boha ranného slnka Horachteja, ktorý už predtým splýval s Reom. Takže vznikol boh Amon-Re Horachtej. Navyše k nemu pripojili Reovho otca Atuma, čím vznikol boh Amon-Re Horachtej Atum, a to ako jediná či trojjediná božská osobnosť. Pritom pôvodné zložky jeho osoby vyhlásili za rôzne formy jeho prejavu, respektíve za jeho rôzne funkcie. Ako vidieť, vedeli si poradiť, a to aj v prípade boha Ptaha, kde stáli pre zložitejším problémom. Keďže Ptah bol považovaný za stvoriteľa všetkých bohov a celého sveta, zabezpečili vaseckí kňazi Amonovi prvenstvo tak, že ho rozdelili na niekoľko generácií. Najstaršieho z týchto Amonov vyhlásili za skoršieho než Ptaha, a tak mu umožnili, aby sa stal Ptahovým stvoriteľom. Okrem týchto a ďalších spojení, napríklad so starým vaseckým bohom Montuom, vytvorili ešte trojjediného boha Amona Rea Ptaha, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých krajinách. Zamona a jeho manželky Mut a ich syna Chonsua vytvorili navyše vaseckú trojicu bohov. Pri tomto spájaní a stotožňovaní iných bohov s Amonom ani jedného z nich nezrušili, takže každý existoval aj naďalej. Amon stál tak na čele vyše 2,5 tisíca bohov Egypta, kým stál na čele Egypta Vaset. Amonov primát bol ideologickým výrazom vedúceho postavenia Vasetu, kde sa čoskoro po vzniku Novej ríše vytvorili dve mocenské strediská, Kráľovský palác a Amonov chrám. Odmenou za to, že Amon chránil kráľa a žehnal jeho zbraniam, vyžadovali kňazi od kráľov prejavy vďačnosti, najmä podiel na vojnovej koristi, prídeli pôdy a otrokov, oslobodenie oddaní a rozličné privilégia. Zo štedrosti kráľov postupne natoľko zbohatli, že sa stali od nich nezávislými. Svoju ekonomickú moc spojenú s tradičnou mocou ideologickou využili potom tak, že si prisvojovali aj moc politickú. Otvorene sa proti ním postavil až 10. kráľ 18. dynastie Achnaton. Zrušil boha Amona i ostatných bohov s výnimkou slnečného kotúča Atona, ktorého vyhlásil za jediného boha a skonfiškoval Amonov majetok. Ako vieme, mali tieto opatrenia len dočasný úspech. Po Achnatonovej smrti, pravdepodobne násilnej, prinútili Amonovi kňazi jeho nástupcov, aby obnovili predošlý stav, a Amon sa stal znova hlavným bohom Vasetu a celého Egypta. Králi 19. dynastie, najmä Setchy I. a Ramese II., dosiahli nad kňazmi prevahu. Ich nástupcovia z 20. dynastie si ju však neudržali. Keď potom vystriedal posledného Rameseho 11. na tróne Amonov veľkňaz Hrihor, upadol Vaset do područia teologizujúcich despotov a stratil svoj význam. S ním aj boh Amon. Hlavným strediskom Amonovho kultu bol veľký chrám v dnešnom Karnaku, ktorý tvoril vlastne celé mesto bohov, Diospolis, ako nazývali antickí autori Vaset, čiže Téby. Dnes je z najväčšej časti v troskách, avšak to, čo z neho navzdory ničivej sile vekov stojí, dáva zapravdu Šampoliónovi, keď povedal, že jeho stvoritelia mysleli v meradle ľudí vysokých 100 stôp. Prvé stavby v tomto chráme vznikli za Strednej ríše a posledné za Ptolemajovcov. Jeho budovanie a ničenie a opätovné budovanie trvalo vyše 2000 rokov.
Najväčším podielom k jeho výstavbe a výzdobe prispeli králi Tutmoze I a II, Hatshepsut a Menhotep III a Horemheb z 18. dynastie, ďalej Sethi I a Ramese II z 19. dynastie, Ramese III a IV z 20. dynastie a niektorí králi z neskorej doby, najmä z 22. a 25. až 26. dynastie. Ohradný múr Amonovho chrámu v Karnaku ohraničuje priestor s rozmermi asi 650 x 550 metrov. Jeho východozápadná os meria takmer 400 metrov a severo-južná vyše 400 metrov. Je v ňom 10 pilónov, v jeho veľkej stĺpovej dvorane stojí 134 kolosálnych stĺpov, z ktorých prostredných 12 dosahuje výšku 23 metrov. Sú v ňom stovky miestností a desiatky kolosálnych svoch. Jeho nádvoria zdobia stovky sfíng, bazén jeho svätého jazera, má rozmery futbalového ihriska. Hieroglyfické nápisy na stenách a stĺpoch obsahujú vyše 250 000 umelecky vytesaných znakov, pričom na mnohých sa dodnes zachovali zvyšky pôvodného zafarbenia. V jeho areáli je 10 menších chrámov a svätýň, na juhozápade k nemu prilieha chrám bohyne Mut a na severovýchode chrám boha Montua. Pôvodne bol k nemu pridružený aj veľkolepý chrám v dnešnom Luxore, s ktorým ho spájala vyše 2,5-kilometrová cesta lemovaná sfingami. Nejaký opis a nejaká snímka neumožňuje utvoriť si o tomto chráme náležitú predstavu. Každý iný chrám v Egypte, vrátane Horovho chrámu Vetfu alebo Hathorinho chrámu v Dendere, vyzerá v porovnaní s ním ako dedinský kostolík vedľa katedrály. Okrem tohto hlavného chrámu mal Amon rad ďalších chrámov a svätýň v celom Egypte. Najvýznamnejšie z nich boli v starom hlavnom meste Menefere, Memfise, a hlavnom meste 21. a 23. dynastie Džanete, dnešnom Tanise. Ďalšie pri dnešných mestách Mínii, Hibe, Kafr, Eš-Šejchu, v oáze Charge, iné za hranicami vlastného Egypta. V Núbii to bol predovšetkým slávny chrám Abu Simbele, ktorý mu bol zasvetený ako Amonovi Reovi, spolu s Re-Horachtejom, Ptahom a zbošteným Ramesem II. Ďalej v Kalápši, Dere, Solebe, Kave, pri Napate a na iných miestach až po Ali pri dnešnom sudánskom meste Meroe medzi 5. a 6. nílským kataraktom. Amonov kult prekvital v týchto krajoch aj po úpadku Vasetu a núbijskí panovníci, z ktorých pochádzali králi 25. dynastie, sa mu tak oddávali, že starší egyptológovia ich považovali za potomkov kňazských kráľov, vyhnaných z Vasetu. V Líbii mal Amon veľký chrám v oáze Síve, ktorý mal chýrnu veštiareň. Tamojší kňazi sa zapísali do dejín Egypta uznaním Alexandra Macedónskeho za Amonovho syna a tým za legálneho nástupcu starých egyptských kráľov. Amona uctievali v rozličných chrámoch pod rozličnými menami či označeniami. V Luxore napríklad ako Amenipeta, čiže Amona z Ipetu, chrámu zvaného Sobášny dom. V oáze Charge ako Amenhibeta, Amona z Hibetu, jej hlavného mesta a podobne. Biblickí Židia ho volali jeho egyptským menom, Babylončania Aman, Kopti Amun, Gréci Amón. Jeho meno prevzali mnohí králi. Z 12. dynastie 4 Amenemheti, z 18. dynastie 3 Amenhotepovia, 4. si ho neskôr zmenil na Achnaton a Tutanchamon z 19. dynastie Amenmese, z neskorších čias Amenemipet, Amonruč, Tanutamon a Amenirdis. Titul Meriamon, miláčik Amonov, prijal podľa vzoru Rameseho II. Do svojho egyptského mena aj Alexander Veľký a po ňom aj zakladateľ dynastie Ptolemajovcov.
Amonovým posvetným zvieraťom bol baran, zobrazovaný zvyčajne v podobe baranej sfingy. To znamená leva s hlavou barana. Patrili mu božské a vladárske insígnie a navyše dve vysoké pštrosie perá na korune. Na vyobrazeniach má takmer vždy ľudskú podobu, len výnimočne baraniu hlavu alebo baranie rohy. Pred perami na korune máva slnečný kotúč. V zhode so svojou dávnou funkciou boha vzduchu má na polychromovaných reliéfoch a maľbách telo belasej farby. Amonových vyobrazení sa zachovalo neprehľadné množstvo. Predstavujú ich reliéfy na stenách, chrámov i hrobiek, maľby a kresby na papirusoch, sochy všetkých veľkostí a z najrozmanitejších materiálov od kolosov zo žuly po miniatúry zo zlata. Väčšina z nich pochádza z čias 18. a 19. dynastie. Najlepšie žulové a v nadživotnej veľkosti sú v Parížskom Louvre, Britskom múzeu v Londýne a v Egyptskom múzeu v Káhire. Najznámejšia jeho zlatá soška pred odlomením koruny asi pol metra vysoká pochádza z čias 22. dynastie a je dnes v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Z literárnych pamiatok vzniknutých v súvislosti s Amonovým kultom poznáme rad básnicky neobyčajne pôsobivých modlitieb. Rozsahom a umeleckou úrovňou vyniká medzi nimi hymnus na Amona, Amon-Rea, ktorý pochádza asi z čias Amenhotepa II. Z 18. dynastie a je jedným z vrcholných diel starej egyptskej poézie. Hathor. Bohyňa neba a jeho stelesnenie, matka a manželka boha slnka, bohyňa lásky a radosti, ochrankyňa žien a zomretých, pani Egypta, pani cudzých krajín, dojka kráľa a tak ďalej, uctievaná a zobrazovaná v podobe kravy alebo ženy s kravskými rohmi. Ako vidieť z tejto dlhej charakteristiky, a to ešte neúplnej, patrila medzi najzložitejšie postavy vo svete egyptských bohov, no zároveň aj medzi najvýznamnejšie. Egypťania ju uctievali od najstarších čias v celej krajine a dnes sa už nedá zistiť, kde jej kult vznikol. Väčšinu svojich funkcií mala už v časoch, z ktorých sa ešte nezachovali písomné pamiatky. Postupne ich dosiahla aspoň podľa hymnu Rameseho III. Na počesť egyptských bohýň dovedna 18. Pôvod a kumuláciu mnohých si vieme celkom dobre vysvetliť. Pri daktorých však na to logika nestačí, dokonca ani fantázia. Napríklad, ako krava dávajúca mlieko mohla byť podľa egyptských predstáv celkom ľahko dojkou kráľa a teda aj jeho ochrankyňou. Ako jeho ochrankyňa ochraňovala i jeho pánstvo, čiže Egypt a Egyptom podmanené krajiny. Naproti tomu ostáva záhadou, ako sa mohla stať z kravy bohyňou neba. Tak či onak stala sa ňou a dostala vážne myslený titul Veľká nebeská krava. Množstvo jej funkcií uvádzalo do rozpakov už Grékov, keď hľadali jej náprotivok medzi svojimi bohyňami. Aby ho vôbec našli, museli si jej osobnosť zjednodušiť a okrem toho rozdeliť. Napokon ju stotožnili jednak s bohyňou Hérou, manželkou a sestrou najvyššieho boha Dia, a jednak s bohyňou lásky a krásy Afroditou. Keď ju chceli vystihnúť v celku, nazývali ju Hatýr. Hathorino meno značí podľa všeobecne prijímanej interpretácie dom boha hora, alebo podľa staršej a známej už v gréckych textoch horou nebeský vesmírny dom. V hieroglyfoch sa písalo obdĺžnikom, čo bol znak domu, ktorý mal v rohu ďalší menší obdĺžnik a uprostred sokola, znak boha hora. Znak domu bol však súčasne znakom materského lona. Zo zdvojenia tohto znaku vyplýva, že sa mu malo rozumieť v obidvoch zmysloch, teda že Hathor sa považovala za horovú matku.
Odraz tohto pôvodného chápania nachádzame ešte v textoch pyramíd, v ktorých sa uvádza Hathor ako družka horovho otca Usira. V neskorších pamiatkách zo Starej ríše nastupuje na jej miesto Usirova manželka a sestra Eset. Keď hora stotožnili s bohom slnka Réom, respektíve vyhlásili za jednu z jeho foriem, zaujala Hathor opäť miesto jeho matky. Keďže však hor bol aj svojím vlastným stvoriteľom, premenila sa na jeho manželku a neskôr na jeho dcéru. Napriek tomu ostala po celý čas nebeskou bohyňou či bohyňou neba a udržala si aj najužšie spojenie s bohom slnka, nech mal hociaké meno a hociakú podobu. Dostala a zachovala si preto aj titul Slnečné oko. Bez ohľadu na tieto nebeské či vesmírne súvislosti videli Egypťania v Hathor vždy predovšetkým kravu, ktorú si ako pastieri a roľníci pochopiteľne vysoko cenili. Všetci Egypťania bez rozdielu uctievajú kravy zo všetkého dobytka najväčšmi, napísal Herodotos v polovici 5. storočia pred našim letopočtom a pramene najrozličnejšieho druhu potvrdzujú, že takto bolo možno už 3000 ročia predtým a vyše 5000 ročia potom. V niektorých chrámoch, napríklad v Tentore, Dendere, alebo v Kise, pri dnešnom Dejrúte, chovali Hathorine posvetné kravy, ktorým vzdávali božské pocty. Okrem toho uctievali Hathor odpradávna vo fetiši, ktorý mal tvar stĺpu, zakončeného kravskou hlavou. Hathor, stelesnenú v krave, považovali za živiteľku všetkého živého, ale aj všetkého mŕtvého, lebo zomretý sa podľa nich živil v podsvetí rovnakým spôsobom ako na tomto svete. V mnohých krajoch kravské mlieko nejedli a zdochnuté kravy pochovávali vo vodách Nílu. Bohyňu Hathor si však Egypťania predstavovali a uctievali aj v podobe stromov. Bola pre nich paňou datľovej palmy, čo dávala sladké plody, a paňou južnej sykomory, čo poskytovala voňavý tieň. V obidvoch prípadoch ju považovali skôr za bohyňu mŕtvych, ktorí by sa v podsvetí bez datlí a datľového vína neobyšli a bez tieňa by trpeli horúčavou. Na osobitnú bohyňu mŕtvych, stelesnenú v skale, ju povýšili vo Vasete, Tébach, ako zlatá Hathor západného brala strážila tamošie pohrebisko a zároveň hranicu sveta obývaného ľuďmi. Ako ochrankyňu mŕtvych ju uctievali a spájali s inými podobnými bohyňami, najmä s Eset, ktorá s ňou mala niektoré spoločné atribúty, a s Nut, ktorá bola spolu s ňou bohyňou neba. Hathorinu ochranu považovali za osobitne účinnú a žiaducu. Podľa knihy mŕtvych mala mimoriadnu schopnosť zaháňať mocnosti zla, čomu pomáhali hlavne amulety s jej podobou. Túžbou Egypťana bolo dostať sa po smrti do družiny veľkej Hathor, odpočívať v chladnom tieni jej božskej sykomory. V oficiálnom kulte sa tešila Hathor najväčšej úcte ako ochranná bohyňa kráľa a pani Egypta. Vo funkcii bohyne cudzích krajín ju uctievali už odčia Starej ríše ako pani Kepeneja Biblu, s ktorým udržovali Egypťania obchodné styky, a ako pani Malachitovej krajiny, čiže Vádi Magári na Sinajskom polostrove, neskôr aj ako vladárku Kuša, Núbie, a odčias Novej ríše ako pani Puntu, to jest krajiny Puntu v dnešnom Somálsku. Keby sa dali dovedť na krajiny, ktoré nakoniec chránila, čiže v ktorých zabezpečovala podľa oficiálnych predstav moc egyptského kráľa, mohol by sa jej titul zjednodušiť na pani celého sveta. Pri výkone tejto funkcie nebola pravda, že láskavou bohyňou. Z mierného bylinožravého prežúvavca sa zmenila na krvilačnú levicu bohyne vojny Sechmet a dostala titul pani strachu. Yeah.
Napriek množstvu a rozmanitosti funkcií bola však Hathor v očiach Egypťanov a Egypťaniek vždy a predovšetkým bohyňou lásky. Bola ňou najmä v ľudovom kulte, v ktorom sa teologické konštrukcie kňazov a mocenské ambície kráľov neodrážali. Ako bohyňa lásky bola zároveň bohyňou a ochrankyňou všetkého, čo lásku povzbudzovalo a sprevádzalo. Hudby a spevu, tanca a zábavy, vína i ľúbostného opojenia. A tiež toho, čo po nej nasledovalo. Bola bohyňou pôrodu, pomáhala ženám pri výchove detí, držala nad nimi ruku od narodenia do smrti. Ženy si po smrti želali splynúť väčšmi s ňou než s inými bohyňami. Najmä na múmiách z neskorej doby nachádzame často nápisy, na ktorých sa mŕtva dáva nazývať Hathor XY. Za dlhé stáročia a tisícročia svojho uctievania prešla Hathor pochopiteľne rozličnými premenami. Všetky boli však len druhotné a jej podstaty sa nedotkli. Okrem Sechmet, ktorá jej pre funkciu panej strachu prenechala podobu levice, sa najväčšmi zblížila z Eset a z časti s ňou aj splynula. Rozličné, menej významné ochranné bohyne žien, čo mali takisto podobu kravy, splynuli zasa s ňou. V Menefere, Memfise, sa stala za strednej ríše družkou tamojšieho boha Ptaha. Neskôr ju s ním uctievali aj v jeho chráme vo Vasete, Tébach. V Tentore dostala za manžela boha Hora, ktorý k nej prichádzal každý rok na 14 dní zo svojho chrámu v Behdete, Edfu, a mala s ním dvoch synov. Prvý sa volal Ihi a stal sa bohom hry na Sistrume, hrkálke z kovových tyčí a zvončekov. Druhý bol pod menom Horsemtavej, novým horovým vtelením. Odčia z Novej ríše poznáme s prameňou dokonca sedmoro Hathor. Považovali sa za sudičky a služobníčky veľkej Hathor. Na Hathorinu počesť vybudovali Egypťania viac chrámov a kaplniek ako na počesť hoci ktorej inej bohyne s výnimkou Eset. Najlepšie sa z nich zachoval chrám v Dendere, ktorý založil Ptolemaios IX a dokončil jeho syn Ptolemaios XII. Okrem chrámu v Dendere sa zachovali v Egypte dve ďalšie stavby Hathorino kultu, čo patria medzi významné pamiatky z čias Novej ríše. Prvá z nich a staršia je Hathorina kaplnka v chráme kráľovnej Hatshepsut v Deir el-Bahri na ľavom brehu Nílu oproti Karnaku. Vytesaná je do skalného masívu a tvorí ju podlhovastá sieň so šiestimi výklenkami. Pred jej vchodom sú zvyšky dvoch kolonád s 32 protodórskymi stĺpmi a hathorinými piliermi. Na vnútorných stenách má ešte z časti reliefovú výzdobu, ktorá je majstrovstvom vtedajších umelcov. Druhá z týchto stavieb je tzv. Malý chrám v Abu Simbele, teraz nad vodami Asuánskeho priehradného jazera. Dal ho vytesať Ramese II. A zasvetil ho Hathor a svojej manželke Nefertari. Vo svätyni tam stojí dodnes kultová socha bohyne Hathor v podobe kravy a priečelie zdobí 6 10-metrových sôch, z ktorých dve zobrazujú kráľovnú Nefertari v podobe Hathor. Z radu ďalších chrámov, čo Egypťania Hathor postavili, neostalo takmer alebo vôbec nič. Platí to napríklad o chráme v Kise, Kusíji, južne od Asijútu, kde ju uctievali v podobe bielej kravy, v Gebeléne, nedaleko Esny, ktorý sa nazýval jej menom Perhathor, po grécky Afroditopolis, v Atfihu, pri Médume, v rôznych mestách Dolného Egypta a okrem iných vo fenickom Džebele, Bible a sinajskom Serábit al-Chádime. Osobitný kult mala Hathor aj v slnečných chrámoch Starej ríše, z ktorých dva z čias 5. dynastie sa našli na severozápad od pyramídového poľa pri Abu Síre. Hathorine vyobrazenia sa zachovali v množstve zodpovedajúcom jej významu.
Najviac jej reliefov pochádza z Novej ríše, najviac plastík, najmä drobných, z neskorej a grécko-rímskej doby. Je na nich buď v podobe kravy, a to spravidla so slnečným kotúčom medzi rohmi, alebo v podobe ženy. V druhom prípade má niekedy kravskú hlavu, častejšie však iba kravské rohy, a to opäť so slnečným kotúčom. Hathorine vyobrazenia sú vo všetkých egyptologických zbierkach. Jej nespočetné reliéfy ostali tiež na pôvodných miestach v chrámoch a hrobkách na celom území Egypta.

Na Litere ste počúvali prvú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, po expedícii Salamander prichádza ďalšia expedícia z pera Jána Mikuša. Pôvodná rozhlasová hra pre celú rodinu prináša príbeh, ktorý sa inšpiruje prvkami fantasy literatúry. Ján Mikuš voľne nadväzuje na predošlé časti, ponecháva niektoré postavy a miesto, v ktorom sa hrdinovia ocitajú – Banskú Štiavnicu. Tento raz ide o expedíciu do hlbín pocitov mladých dospievajúcich ľudí. Hrdinovia bojujú s čímsi abstraktnejším, uvažujú nad témou samotného boja a uchopujú okolitý svet cez vlastné emócie. Prajeme vám príjemné letné zimomriavky pri počúvaní.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise.

Tá noc bola desivá. Človeku sa sníva priemerne za noc tak sotva 5 minút. No v tomto krátkom čase prebehne mysľou niekoľkohodinový príbeh. Zaliaty potom som sa posadil na posteľ a snažil sa spomenúť si na detaily svojho sna. Bol som v akomsi podzemí, v ktorom však bolo niekoľko kusov nábytku z našej klubovne. Kurov stôl s mapami, Majovo rádio, skrinka a koberec. Všetky detaily pripomínali našu tajnú svätyňu, ale steny boli akoby vysekané v čiernej hline. Za oknami boli korene stromov a kusy veľkých kameňov a štrku. V kurovom kresle sedela akási baba. Malá blond, vlasy po ramená, mohla to byť osmačka alebo deviatačka. O niečom sme sa rozprávali. Po chvíľke však začalo niečo praskať. Na strope sa začala otvárať veľká prasklina. Niekto za mnou zvolal. Pozor, padá to! Ten hlas nepatril Kurovi ani Majovi, ale niekomu úplne inému. Nepamätám sa, kto to mohol byť. Dievča sediace na kresle natiahlo ku mne ruky a s totálne vystrašeným pohľadom zvolalo. Pomoc! Bol to teda dosť divoký sen. Zahľadil som sa na hodinky. Bude 8. Čože? 8 hodín?

0: Zaspal som do školy. Mama! Do čerta, zaspal som do školy.
1: Čo sa deje, Stanko?
0: Čo sa deje? Nevidíš, koľko je hodín? Musím letieť do školy.
1: Stanko môj, čo sa deje? Kam chceš ísť?
0: Kam chcem ísť? Čo je to za otázka? Preč sa do školy? Kde mám tašku? Mama!
1: Neviem, nemáš ju v izbe?
0: Ako je možné, že nevieš nájsť moju tašku? Pozri sa, koľko je hodín.
1: Stanko, ale veď dnes je sobota.
0: Aká sobota? Dnes je piatok a ja meškám do školy.
2: Stanko, pozri sa, čo to máš na sebe.
0: Ja mám pyžamo? To čerta, ja som sa včera večer neprezliekol.
2: Bol si dlho vonku. Kde si bol?
0: Čo kde som bol? Bol som vonku.
2: Stanko, toto mi nerob.
0: Bol som v lese za mestom pri tých dierach.
2: Stanko, pri akých dierach zase?
0: Pri tom reaktore.
2: Stanko, čo si sa zbláznil? Dnes je sobota. Kam, prosím ťa, chceš ísť?
0: Aká sobota? Dnes je piatok.
2: Stanko, dnes je sobota. Ako chceš. Choď si, kam chceš.
0: Nie, to je jedno, či je sobota, alebo čo. Ja musím ísť do školy. Rozumieš? Bože, čo sa to deje? Začalo mi šíbať? Čo teraz? Mám sa ísť mame ospravedlniť a povedať jej, že mi šíbe? Stačí, ak jej poviem, že som sa pomýlil. Nemusím sa jej ospravedlňovať. Je to predsa moja mama a ona chápe, že som asi... Ach, nie. Je to celé nezmysel. Pomýlil som sa, to sa stane. Musím ísť.
3: Tu sme boli ubytovaní aj pred 2 rokmi.
4: Je to tu super. Aj keď na môj vkus priveľa parožia. Môžem spať tu?
5: Jasné. Ja budem tu vedľa. Dievčatá, máte izbu sami pre seba.
4: Tie lebky sú strašidelné. Neviem, či pod nimi zaspím. Mám sa vybaliť?
3: Ako chceš.
5: Zuzana, potrebujem zájsť do mesta. Ukáž to tu Lene a choďte na obed. Tam, ako je tá zlatá salamandra. Ja tam za vami prídem o pol jednej, oka?
3: Kam ideš?
5: Budem tam, na tej križovatke. Je tam taká stará budova.
3: Myslíš ten bývalý hotel?
5: Áno, ten. A ty odkiaľ vieš, že to bol hotel?
6: Ja som nevedel, že máš taký vzťah k pamiatkám.
3: Nie, ale tam predsa...
6: Čo? Je to prázdne a nebezpečné.
3: Fakt sa to bude búrať?
6: Tak neviem, naisto ešte som to poriadne nevidel, ale môže sa to stať. Dobre, babi, tak. Ja musím sa tam s niekým stretnúť a meškám. Ahojte a... Počkajte, tu máte peniaze. To by vám mohlo stačiť.
3: Veď si povedal, že tam prídeš.
5: No jasné, že prídem.
3: Čo tam ako budeme robiť?
5: Jesť!
3: V pohode, Zuzi. Najme sa a počkáme vás. Nie, ty povieš, že prídeš a potom neprídeš.
5: Nebudem sa tu s tebou hádať, dobre? Sme na výlete a zobrali sme tvoju kamarátku Lenu, tak čo ešte chceš?
3: Nič.
5: Dobre, idem do mesta
6: a zavolám ti, ak to nestihnem, ale prídem. Ahoj.
7: Otváram slávnostnú 70. schôdzku posledného spoločenstva Salamander.
0: Zapísal som poslednú výpravu a nálezisko územia nikoho. Tu je to. Zakreslil som aj miesto na mape.
8: Ukáž to sem.
0: Myslím, že by sme to mali šifrovať.
7: Aj v našej kronike?
0: Jasné. Čo ak sa niekedy dostane do cudzích rúk?
8: Ako denník Jana Truchlíka.
7: Ten sme našťastie zachránili. Ale ako chceš...
0: Pre istotu to zmažem a zašifrujem polohu.
7: Leto sa končí, páni. Nastal čas plánovať jesenné výpravy.
8: Začala sa škola. Je po výpravách.
7: Mali by sme sa venovať klubovej činnosti.
0: Zdokonaľovať sa v teoretických veciach. Navrhujem dejepis.
8: Dejepis? Mali by sme sa venovať hudbe. Čo keby sme založili kapelu?
7: To nie je zlý nápad.
0: Kapelu?
8: Jasné, budeme hrať nejaké známe skladby a... Potom si vymyslíme aj nejaké svoje pesničky.
0: Skôr by sme mali umiestniť pre turistov nové návnady, šifry a geokešky.
7: Stanley, daj s tým pokoj. Iba my tiež turistov.
0: Nie všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
8: No? Začni teraz, počkaj.

0: Končilo sa leto a v našom tajnom spoločenstve panovala zvláštna nálada. Hlavou mi občas prefrčala myšlienka na tie podivné veci, ktoré sa v našich lesoch začali diať. Kuro im neprikladal veľký význam a Majo sa úplne zbláznil do gitary a chcel zakladať kapelu. Tá podivnosť, ktorá driemala v lesoch za mestom, bola ako veľké zviera. Každým novým závanom vetra to znovu ožívalo a potom zase upadalo, ako by tam v tej večernej melanchólii pulzoval nám neznámy život.
1: Taký dobrý chlapec to bol. Zmenil sa, neviem, stal sa posadnutým tými dierami a neviem čím ešte. To boli jeho tajomstvá. Neviem ho nájsť, chodím a hľadám ho, nikoho to nezaujíma. Všetci hľadajú iba to dievča. Môj syn nikoho nezaujíma.

0: začalo sa to náleziskom nových dier v zemi, ktoré sa tiahli kopcami Štiavnice. No a potom tu bola otázka toho podivného stroja, ktorý vytrčal v lesoch Paradajzu nad Hornou Reslou. Kus železa sme nazvali reaktorom a občas, keď sa večer schladilo, prichádzal som k nemu ako k driemajúcemu dinosaurovi z minulých čias. Reaktor vydával zvláštny zvuk. Bola to frekvencia, ktorú nepočul každý. Len niektorí chlapci z podvrška začuli akýsi čudný brum a náhodou ho spomenuli pri rozhovoroch o Minecrafte, keď posedávali na topole. Potom tie siete, ktoré sa dali vyhľadať pomocou Wi-Fi, bolo ich neskutočné množstvo. Vynárali sa a znovu sa strácali. Boli ich stovky, mobilné telefóny, tablety, ani počítače nestíhali načítavať adresy, ako by tam vzduchom lietali ako splašené vtáky tesne pred búrkou.
1: A ja sa hádam s našimi. To je normálka.
2: Ja ani nie. Neviem, čo to do mňa vošlo. Som naštvaná.
1: Si naštvaná, že nepríde na obed?
2: Nie. Na to, že ten hotel, že ani nevie povedať, či padá, alebo nie. Proste neviem.
1: Veď ani on nevie. Preto je tu.
2: Asi mi preskočilo. Naštval sa.
1: Asi. Trochu. Zabudne.
2: Veď hej, ale aj tak je to strašné.
1: Prečo?
2: Tam mali klubovňu chalani.
1: Posledné spoločenstvo?
2: Hej, Kuro, Stanley a Majo.
1: Možno tam už nie sú, ale ráda by som ich stretla. Veď preto sme tu, nie?
2: Musíme to zistiť.
1: Čo?
2: Či tam ešte majú klubovňu?
1: Nie, je to nebezpečné. A ako to chceš zistiť?
2: Myslíš si, že keby to bolo skutočne nebezpečné, tak by to už dávno spravili?
1: Alebo je to len zamienka?
2: Videla som otcové papiere. Bolo tam logo tej veľkej firmy, čo vlastní pol Bratislavy.
1: Takže ide o kšeft.
2: Čo by si povedala na nový hotel, kde by sa dalo luxusne ubytovať a najesť?
1: V meste, v ktorom nenájdeš voľnú posteľ a prázdnu reštiku.
2: Musíme niečo vymyslieť.

0: Územie nikoho potrebujeme lepšie preskúmať. Myslím, že tomu prikladáte malý význam, chlapci.
1: Nie, malý nie. Povedal by som, že žiaden.
2: Neviem, čo chceš z toho vytrieskať.
0: Dejú sa čudné veci. A jedna diera sa zväčšila.
1: Ako sa mohla zväčšiť? Veď je to zarastené machom a trávou.
0: Zväčšila sa aj s trávou, aj machom. Vyzerá to, že sa dá do nej dostať.
2: Ako dostať?
1: Vliesť?
0: Je tam hlboká diera. Myslím, že...

0: Čo? Nič nepočujem.
1: Taký zvláštny zvuk.
0: To bolo nejaké auto.
1: Nie, taký zvláštny brúm.
0: Nie, nič nepočujem. To máš tých drahých slúchadiel. Aha, nie sú to oni?
1: Jasné. Nazdar, chlapci.
2: Veď to je Zuzana.
3: A nejaká nová baba?
1: Ahojte, dobre, že idete.
3: Zuzana, čo tu robíš?
1: Čakám tu na vás.
2: Odkedy?
1: No, už asi 2 roky.
3: To sú už 2 roky, čo sme sa videli naposledy. Ahoj, ja som Jano Kuráň, ale všetci...
0: Ťa volajú Kuro. Hej, poznám ťa.
3: Ako?
0: Zuzana mi o vás hovorila.
1: Toto je Lena, moja spolužiačka. A toto je Majo.
2: Ahoj Lena, teší ma. Rád ťa spoznávam.
0: To je ten galantný?
2: To budem ja.
1: Kde máte Stanleyho?
2: No, to je nadlho. Čo tu robíte?
1: Máte tu stále klubovňu?
2: Hej, zatiaľ o tom vedia iba bandy z odvrátených stran mesta, ale na nich nikto nič nedá.
0: Asi budete potrebovať niečo lepšie.
3: Prečo?
1: Môj otec je architekt a hovoril, že sa to ide rekonštruovať.
2: Čo sa deje? Nikto nám nič nepovedal.
0: Vraj to je nebezpečné.
1: Treba urobiť petíciu.
0: Alebo nejaký protest.
2: Na čo?
1: Chcete tu mať hotel?
3: Je to pamiatka.
0: Len aby.
3: Niektoré budovy sa za posledné mesiace vraj pohli. Je to také divné. Niektorí tomu neveria. Vedel by o tom viac Stanley.
0: Ako pohli?
2: Normálne, celé základy. Aj morový stĺp na jednom mieste je to vidno. Teda, ak máš dobrú predstavivosť.
3: Bola nejaká podzemná aktivita. Niečo sa vraj v zemi pohlo a niektoré domy majú narušenú statiku. Ale je to dosť divné.
2: Nikto to nerieši.
1: Mali by ste to začať riešiť vy, nie?
0: Môže to byť mediálna bublina, aby odpútali pozornosť.
3: Myslíš?
2: Ideme zakladať kapelu.
0: Fakt? Čo budete hrať? Nejaké elektro?
2: Nie. Elektrické gitary, rock'n'roll.
0: Asi je dôležité prevedenie.
2: Moja reč. No, mohli by sme ísť na Klinger.
0: To je čo?
1: Kúpať sa.
0: Jasnačka, to je super. Prečo nie?
1: Mali by sme čakať na môjho otca, ale asi to je jedno.
0: Tak mu zavolaj.
1: Nechce sa mi. Poďme.
3: Poďme.

0: ten deň som bol riadne naštvaný. Ale asi hlavne na seba. Neviem, čo to do mňa vošlo. Kráčal som od našej klubovnej ulicou Jaroslava Augustu popri starej márnici až k Dolnej Resle a uvažoval nad tým ránom a hlavne nad chalanmi, ktorí sa zmenili. Ani neviem ako a ocitol som sa na paradajze. Pohľad mi padol na vytrčajúce železo, reaktor. Ako by ma to sem priťahovalo svojou tajomnou silou a podmanivým tónom, ktorý som z našeho spoločenstva počul iba ja. Rozbehol som sa a kopol som do trčiaceho prístroja. Zobral som kus konára a začal som s ním mlátiť. Reaktor sa náhle posunul a s ním sa odhalil v zemi úzky otvor.
1: Premnožená zver? Čo je to za kravina?
2: Vieš, keď sa premnožia ľudia, nikomu to nevadí. Ale keď sa premnoží zver...
3: Je tu veľa vysokej. Plný les jeleňov.
1: Mne srnky nevadia.
2: Komu to vadí?
3: Človek je pán tvorstva.
1: No to určite.
4: Je to tak? Sme na špici pyramídy. Čo už tým narobíš?
2: Aj tak je to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Páni tvorstva, a zastaviť oteplovanie nedokážeme?
3: Môžeme byť radi, že tu nemáme tsunami. Tak idete do vody alebo nie?
1: Zuzi, poďme. Skôr ako sa zdvihne tsunami.
2: Dobre, ideš aj ty?
4: Jasne, Klinger milujem. Poďme skôr, než začne pršať.
2: Čo tak zazerá?
1: Kto je to?
3: To je Rejžo, miestny umelec.
4: Trochu mu preskakuje, ale je neškodný.
3: Tu je každý druhý Rejžo, ale tento je ozajstný Rejžo.
5: Martuška, ešte jednu vodečku. Leto sa neskončilo. Ale bude pršať. Hovorím ti, že sa premnožujú. Nikto s tým nič nechce mať. Ja sa im nečudujem. Podzemo.

0: Je miesta dosť. A oni to vedia? Stávajú si tam vily pod zemou, kúka sa na mňa ako na idiota. Hovorím vám, není už na zemi miesta. Všetko volakomu patrí. Tak sa stáhujú pod zem. Bazény, parkoviska, 150 metrov hlboko. Ale hovorím si, nepchaj tam nos, lebo to není pre teba. Ty si plebs, oni sú páni. Vieš, kto to je? To sú Rusi. Majú tam tenisové kurty, všetko, čo chceš, Martuška. Usmej sa, nebude pršať, chytro. Územie nikoho. Je podzemov. To si zapíš.
1: Začalo pršať. Strhla sa poriadna búrka. Nemal som sa kam schovať. Neviem, čo mi to vtedy napadlo, ale vliezol som do tej diery. Pocítil som strašné vlhko v topánkach. Zrazu som sa pošmykol a zviezol sa hlboko pod zem. Rukou som sa ako topiaci pokúšal udržať najbližšieho kríku, ale dlaňou mi preletela ohromná bolesť. Rozrezal som si dlaň na ostrých trňoch. Diera ma vcucla ako malinu a nad mojou hlavou sa zavrelo nebo. Tma.

0: O 10 minút je po daždi.
1: Zuzana, čo to máš?
2: Kde?
1: Tečie ti krv.
2: Asi som sa niekde porezala.
0: Čo sa ti stalo?
1: Máš celú dlaň od krvi.
2: To je v pohode, nebolí ma to.
1: Nechceš si to očistiť?
2: Poďme hlbšie do lesa.
3: Au, moja noha.
0: Počkaj.
1: Čo je?
0: Čo sa ti stalo?
3: Au, no je to iba som si narazila.
2: Čo to bolo? Videli ste to? Bolo to desivé.
0: Čo?
2: Tie bubliny.
1: Na jazere?
3: Ja som si nič nevšimla.
0: Skús sa postaviť.
3: Podaj mi ruku.
2: Ako by tam niečo bolo.
3: Som celá mokrá. Prečo sme tam nechali všetky veci?
0: Zobral som uterák.
3: Je mi zima.
0: Počkaj, prikryjem ťa.
3: Pozor na tú nohu.
2: Neviem, čo to do mňa vošlo. Strašne som sa zľakla. Všetci začali kričať a bežať do lesa.
1: Bežala si ako splašená.
0: Bola to riadna šupa.
1: Trošku. Som sa z tvojho výrazu vydesil.
0: Muselo to buchnúť niekde blízko.
1: Možno v meste.
3: Všetkých to rozoznalo.
2: Nie je mi nejako dobre. Počujete to?
3: Čo mám hovoriť ja? Pozri sa na moju nohu.
2: Tie bubliny neboli od rýb. Vyzeralo to, ako by sa tá voda varila.
0: Občas zo stredu vyteká taká zelená farba.
2: Čo?
3: Vy sa v tom kúpete.
1: No a ja si robím srandu.
2: Niečo tam je. Ticho! Nepočujete to?
3: Už tam nevleziem. Kam ideš, Zuzana?
0: Kam ideš?
2: Nechajte ma, je mi zima, musím sa prejsť.
1: Veď prší. Zostaň tu.
2: Nechajte ma, hneď prídem. Niečo tam je.
1: Čo?
2: Idem na vecko, hneď som späť.
1: Mám ísť po tie veci?
3: Aj tak to bude všetko premočené.
1: Zuzana!
0: Kam ide?
3: To je celá ona.
1: Dávaj si pozor.
3: Vráti sa, nechajte ma.
1: Zuzana!

0: Moje oči si po chvíľke zvykli a tma sa začala rozjasňovať. Ruka ma prestávala bolieť, krv už netiekla. Ocitol som sa v akomsi tuneli. Mám sa vrátiť? Kam? Mám opustiť toto desivé, ale vlastne fantastické miesto? Neznáma melódia zosilnila. Vydal som sa záhadným tunelom, obrasteným korienkami. Klesal som hlbšie do útrob zeme. Priestor nepripomínal banické šachty. Vyzeralo to skôr ako obria nora nejakého zvieraťa. Po niekoľkých metroch chodba končila. Predo mnou stál hustý krik. Jeho listy mali zvláštnu štruktúru. Niečo podobné som ešte nevidel. Pripomínali skôr šedivé huby ako nejaké listy. Tiahli sa od zeme k stropu. Pripomínalo to skôr navlhnutý list zajčieho ucha. Čistca chlpatého. Vytrhol som kus koreňa a začal ním okolo seba mlátiť. Predieral som sa tou podivnou hubou. Srdce sa mi rozbúšilo a podlamovali sa mi kolená. Zrazu som sa ocitol v obrovskej miestnosti, širokej ako futbalové ihrisko, na dne ktorej leželo neveľké jazero. V miestnosti dominoval obrovský objekt, ktorý trčal zo stropu ako luster. Bol to náš reaktor, na konci ktorého sa pomaly otáčala akási turbína. To čerta! Čo je to za debilný sen?
1: Kde je tak dlho?
2: Chod sa za ňou pozrieť.
1: Stále prší.
3: Možno sa len niekde schovala.
2: Určite zostáva v tej bude pri jazere. Možno jej tam niekto požičal deku a teraz je v suchu.
1: Nepáči sa mi to. Išla opačným smerom. Jazero je predsa tam.
3: Do čerta, to fakt? Nechali ste ju ísť kto vie kam? Vôbec to tu nepozná.
1: Ja za to nemôžem. Bola ako zmyslu zbavená.
2: Choď ju hľadať, ja zostanem.

0: Čudný priestor. Ako je možné, že sme ho nikdy neobjavili? Pomaly som kráčal, s hlavou zaklonenou k turbíne, no v tom som zavadil nohou o nejaký hrubý konár. Keď som hlavu otočil k zemi, takmer som zamdlel. Nebol to konár, ale čiasi noha. Pane Bože, mŕtvola. Rýchlo som sa rozbehol dolu svahom. Nohy sa mi ponárali do riedkeho, šedivého machu, no v tom som zakopol o hlavu ďalšej mŕtvoly. Otočil som sa a spadol na chrbát. Začal som sa kotuľať dolu tým nechutným kopcom. Po niekoľkých metroch som pristal tesne pred zeleným jazierkom. Bolo obrastené zvláštnym kľským povrchom. Obzrel som sa, na svahu za mnou leželo niekoľko ďalších tiel. Gigantická vrtuľa reaktora sa pomaly otáčala a vydávala neprerušovaný tón. Kde to som?
1: Kde by si bol?
0: Čo to bolo?
1: Čo bolo?
0: Do čerta!
1: Akého čerta?
0: Je tu niekto? Vylez!
1: Nekrič. Nemám to rado. Ó, neboj sa. Nikto ich neprebudí. Teda, ty určite nie. Pozri sa na seba, ako vyzeráš.
0: Ak je to sen, nemôže sa mi nič stať.
1: Vítaj v mojom kráľovstve.
0: Ďakujem, ale toto je môj sen, takže ty vítaj a ukáž sa mi.
1: Kuk, tu som. Toto je moje kráľovstvo. O, nerozumieš ničomu, čo vidíš. To je správne. Ľudia chcú všetkému rozumieť.
0: Ach, kto si?
1: Záleží na tom. Kto si ty? To je oriešok.
0: Ja som ty.
1: Ja neviem. Už ma to nebaví. Uni.
0: Bolo to malé ako Liliput. Dlhé ruky až po zem. Ako nejaká opica. Ale hlavu malo ako pingpongová loptička. Čo to je? Vyzerá, že mi to nechce ublížiť. Au! Čo robíš? Prestaň! Neby ma! Au!
1: Nezavadzaj! Iba mi zavadziaš.
0: Au!
1: Posun sa! Aj tam budeš zavadzať.
0: Tam mám do čerta ísť.
1: Tam! A teraz tam. Dobre. Dobre. Ukáž? A teraz zavadziaš. Uhni.
0: A prestaň! Kam ideš? A čo sú toto za ľudia?
1: Neviem, ale spia. Pozri. Chudáčikovia.
0: Zahľadil som sa na najbližšie ležiace telo. Malo na sebe divné šaty. Pripomínalo to nejaký divadelný kostým. Telo sa nadvihovalo. Dýcha. Má pravdu, telo spí. Ležalo niekoľko metrov odo mňa a do tváre som mu nevidel. Ani som však potom netúžil. Zdvihol som sa a pomaly som kráčal okolo jazierka. To maličké stvorenie sa náhle stratilo. Kde si?
1: Tu. A zas tam. Záleží na tom.
0: Ako sa odtiaľto dostanem?
1: To neviem.
0: Čo tu budem akože robiť?
1: To tiež neviem. A nezavádzaj. Môžeš mi pomôcť?
0: Ako a čo?
1: Naber vodu a daj maličky.
0: Veď spia.
1: Spia? Ale vodičku potrebujú. Sú smední, hlupáčikovia. Ja naberiem vodičku a dám im ju do úst. A oni spia. A potom naberiem vodičku a potom im ju dám. A oni spia. A potom naberiem vodičku.
0: Dobre, chápem. Spia. Netreba ich zobudiť?
1: To neviem.
0: Bolí ma z teba hlava.
1: Nezavadzaj. Ona nepotrebuje. Ona je vodička.
0: Kto a čo?
1: Ty chceš všetko vedieť. To je ale nudné,

0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Nepovedz.
1: Ktorým smerom je, prosím vás, Klinger?
0: Bežala si do lesa ako splašená. Zlakla si sa?
1: Ja? Nie. Teda trochu.
0: Takto ti povím, moja. Ja teraz píšem hru do rádia. Chápeš, samé pekné vety. O čem? O ničem. Ty si myslíš o tých dírach? Ale ne, čo si. V ľudskej hlave vládne strach a každý je furt podozrívavý, opatrný, ale aj tak chce patriť k niečomu väčšiemu, nesmiernejšiemu. Ako táto, kukni. Sem beží, ticho. Teraz píšem vetu.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ty si Zuzana?
1: Odkiaľ viete moje meno?
0: No, ja som ťa vymyslel. Napísal do svojej hry, chápeš?
1: Nie. To teda nie. Ja hľadám...
0: Vím. Neboj sa. Si skutečná. Lebo sa bojíš. Keď sa postava bojí, je skutečná. Keď sa nebojí, tak je to hrdina. Les ťa desí, pretože je neznámy. Ale aj tak ho potrebuješ. Teraz môžeš utekať lesem.
1: Hej, vy!
0: Čo je?
1: Stratila som sa.
0: Ne všetko, čo sa nám zjavuje, má čo dočinenia s realitou.
1: Kde ste? Zmizol. Hej!
0: No, nalej mi ešte jednu, Martuška. Idem sa okúpať, pokým neleje a usmej sa, Martuška, uvidíš, nebude pršať. Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme. Napríklad tu s lesem, tam s nocou, tu s vodou, tam s hromem.
1: Stratila som sa. Ktorým smerom je Klinger?

0: nikde nie je.
1: Čo?
0: Bol som pri Klingeri. Nie je tam.
2: Ako je to možné?
0: Spýtal som za chalanov, ktorí postavili okolo jazera a...
1: Čo a?
0: Neviem. Dívali sa mlčky na jazero. Nikto mi neodpovedal. Až potom nejaká stará baba povedala, že tu nikto nie je. Povedal som jej, že hľadám jedno dievča. Chalani krútili hlavami a dívali sa do jazera. Ako by sa tam niečo stalo?
1: Musíme zavolať políciu.
2: Políciu? Na čo?
0: Tá nepríde. Veď sa nikto nestratil. Musíme hľadať poriadne. Pomôžte mi.
2: Idem tadialto a ty prejdi to ešte raz tamtým smerom.
1: A ja? Nepoznám to tu.
0: Môžeš ísť so mnou.
1: Zuzana!
2: Zuzana!
1: Zuzana!
0: Zuzana!

0: Hej ty, ukáž sa, počuješ? Do frasa. Kde si? Čo tu budem robiť? Chcem sa prebudiť z tohto sna. Sedel som na brehu toho podivného jazera. Určite je hlboké, pomyslel som si. Hladina bola rovná ako zrkadlo. Díval som sa na seba v jeho odraze. Som naštvaný. Mama ma určite bude hľadať. Zase bude na mňa naštvaná. Mobil som stratil. Musí byť niekde na tom svahu, ale medzi tie mŕtvoly ma už nikto nedostane. Nechcel som sem spadnúť. Mama to nepochopí. Nemôžem za to, že sa so mnou dejú tieto veci. Ale veď vie, že sa mi nič nemôže stať. Neviem ani, koľko je hodín. Do čerta! Voda je teplá. Čo sa na mňa díváš? Hej, kde si?
1: Tu som. Prečo sa hneváš?
0: Čo prečo? Lebo? Nevidíš, kde som? Ako sa odtiaľto dostanem? Čo sú to za ľudia? Vôbec sa ich už nebojím. Skúšal som ich aj prebudiť, ale spia tvrdo.
1: Ty ich zobudí len jeden jediný.
0: Ak mi nepovieš, ako sa odtiaľto dostať, tak ťa...
1: A preháňaš. Raz sa ti to páči, potom hneď nie. Ty nie si ten pravý. Nemáš meč.
0: To je tá hudba. Úplne ma zmagorila. Odkiaľ to vychádza?
1: To, čo hľadáš, máš pod nosom.
0: Drž hubu a vypadni. Kde si, hej? Do tej vody ma nikto nedostane. Nie, musím sa vrátiť.
2: Možno ju vtiahla nejaká z tých dier.
3: Aká diera? Čo je za blbosť?
4: Je to možné. Na niektorých miestach sa prepadá zem.
2: No, to je normálne. Staré banícke šachty. Mali by sme už ísť do mesta.
3: Nie, musíme ju nájsť.
2: No, ale už tu blúdime hodiny.
3: Nie, musíme ju nájsť.
4: Tu je jedna z tých dier.
3: Fuj.
2: Nepribližuj sa k tomu. Stanley hovoril, že diery migrujú.
3: Je to nechutne sliské.
2: Bude to nejaký druh huby.
4: Pod zemou je obrovské podhubie.
2: A huby sú len kvety tých zvláštnych podzemných pavučín.
3: To čo je?
2: Neviem, Stanley sa o to zaujímal. Ale...
5: Spomal, slečna, dobre? Ja nemôžem za to, že sa tá budova rozpadá. A vôbec, čo ťa to tak zaujíma?
3: Čo ak tam niekto je?
5: A kto ako?
3: Nie, prepáčte, ujo. Ale možno nejakí bezdomovci.
5: Ako by sa tam dostali? Okná sú zadebnené.
3: Čo ja viem? Nejaké decka, čo tam chodia, alebo tak?
5: Aké decka? Ale prosím vás, statika je na spadnutie. Celé sa to tam rozpadá. Je to horšie, ako som si myslel.
3: Už vieš meno?
5: Prosím?
3: Toho nového hotela, čo tam bude stať.
5: Aký hotel?
3: Nie som blbá.
5: Je to moja práca. Toto vás, babi, nemusí trápiť. Sme na výlete. Zajtra by sme sa mohli ísť niekam okúpať.
3: Tak to je super. Má byť riadne teplo. OK.
5: No, idem ešte za jedným kamarátom. Môžem vás tu nechať, áno?
3: Jasné.
5: Pozrite si telku a potom spať.
3: Telka ma nebaví, sú tam samé blúdy.
5: Zuzana! Ako sa to so mnou...
3: Ako sa ty so mnou bavíš?
5: Čo ti zase preletelo cez nos?
3: Čo mi čo? Zase sa vyperíš.
5: Idem za kamarátom. A ja sa potrebujem odventilovať.
3: A ja sa potrebujem odventilovať. Dovi.
5: Čau. A nezabudni, že ja nie som tvoj kamarát. Takto sa so mnou nebav.
3: Ani ja nie som tvoj kamoš. Ahoj.

0: Les je plný ľudí a policajtov.
1: Na Klingeri sú potápači. To tu ešte nebolo.
2: Už sa tam niekto utopil?
1: Iba opilci, asi dvaja.
2: Sú tam nejaké prúdy? Čo tie bubliny?
0: Nie, tam nie sú prúdy. Je to hlboké, ale...

0: Čo sa stalo?
1: Je tam veľa svetla.
2: Mesto je plné policajtov.
1: Do čerta, niečo sa muselo stať.
3: Kadiaľ to nie je, chlapci?
0: Ale my tam máme...
3: Čo tam máte? Lena, to si ty?
2: Dobrý deň.
3: Prečo máš na sebe iba plavky? Vieš, koľko je hodín? Čo sa stalo? A kde je Zuzana?
0: Bola búrka.
3: No to som si všimol, chytrák. Kde je Zuzana? Kde ste boli?
1: Čo sa tu stalo?
3: Odpovedz mi na otázku.
1: Čo hulákate? Pýtam sa vás, čo sa tu stalo?
3: Zrútila sa jedna stena. A čo ťa do toho?
2: Zuzana bola s nami.
0: Naša klubovňa.
3: Aká klubovňa? Tam niekto bol?
1: Stanley.
3: Prosím?
1: Možno tam bol.
0: Máme tam klubovňu a nejaké veci. Možno tam nebol.
3: Kde je Zuzana?
1: Je na Klingeri.
3: Lena, prečo nie si so Zuzanou?

0: Neviem.
1: Nebol doma už 7 dní. Kde je?
0: Bol sa mi v klubovni a potom zmizol.
1: Ako zmizol?
0: Odišiel. Bol divný.
1: Ako divný? Hovor! Hovor!
0: No pohádal sa s nami, teda vyčítal nám, že chceme...
1: Čo ste chceli?
0: Nechceli sme nič. On chcel hľadať tie diery, bol tým posadnutý. On sa vráti.
1: Celé mesto hľadá to dievča. Nikto nehľadá môjho syna!
0: Nebojte sa, on pozná každé miesto. Možno iba trucuje.
1: Možno bol v tej vašej klubovni.
0: Nie, to, to, ur,

Šaty mám celé nasiaknuté podivným slizom. Je to tam všade prítomná.

stádo jeleňov. Sú tu spolu. Oblizujú tie podivné šedé kvety. Chutia im. Toľko jeleňov. Kam idú? Mám ísť s nimi? Som už dosť ďaleko od mesta. Obloha sa rozjasňuje. Oblaky rozfúkal vietor. Budú ma hľadať. To je ich vec. Musím. Podivný les, podivná zver. Vítam ťa. Neboja sa ma. To je zvláštne. Už ste si tak privykli na ľudí? Čo? Mám ísť s vami? Kam? Chcete mi niečo ukázať? Nemám sa pýtať. Počkajte ma. Si obrovský. Ty budeš náčelník stáda. Ahoj, ja som Zuzana. Tebe to je asi jedno, ako sa volám však. Prikyvuješ. Chceš mi niečo povedať? Nie, zver nerozpráva. Ja sa s vami rozprávam. Šípe mi. Nie. Môžem sa ťa dotknúť, jeleň.

0: Na dne jazera plával jeleň. Jeleň s obrovským parožím. Z nozdier mu vyletovali bublinky a stúpali hore. Pomaly otočil hlavu so svojou majestátnou korunou. Zadívali sme sa jeden druhému do očí. Trochu cúvol. Rozvíril tým striebristý prach, ktorý začal poletovať okolo jeho mohutných kopýt. Jeleň na dne jazera. Pomaly odstúpil, ako by sa chcel podeliť o svoje tajomstvo, ktoré tu strážil. Uprostred, na dne jazera, bolo niekoľko bielých konárov, pekne naukladaných na seba. Vyzeralo to ako vtáčie hniezdo, z ktorého vyžarovalo mäkké svetlo. Priplával som bližšie a jeleň poodstúpil. Keď si ma ešte raz premeral pohľadom, odvrátil svoju hlavu nabok, ako by mi chcel ukázať, čo schováva v obrovskom vtáčom hniezde. Ležala tam ona. Brucho sa jej nadvihovalo a okolo nosa jej tancovali drobné bublinky. Spala, tak ako celé podzemné kráľovstvo. Mám ju zobudiť? Ako? Nejde to. Musím sa nadýchnuť. Dochádza mi kyslík.
1: Vytráž. Zabojuj.
0: Nie.
1: Asi slabo.
0: Nezvládnem to.
1: Nemáš meč?
0: Nemám kyslík.
1: Vytráž.
0: Zadusím sa.
1: Zbabelec.
0: Musím vyplávať a nadýchnuť sa. Rýchlo. Rýchlo.

Je mi zima. Ale len trochu. Kam mám s vami ešte ísť? Volali ste ma, tak som tu. Nedokážem sa postaviť. Moje nohy, nemôžem nimi pohnúť.

0: to dievča pod vodou.
1: Kde? Á, to sa ti sníva.
0: Prestan si uťahovať. Už ma to nebaví. Musím sa odtiaľto čo najrýchlejšie dostať. Hej, ukáž sa.
1: Nezavádzaj.
0: Už mám to opokrk. Čo odo mňa chceš?
1: Ja nič, maličký.
0: Prečo som tu?
2: Asi niekoho hľadáš, nie?
0: Ja nikoho nehľadám.
2: Bojuješ.
0: S kým zase? Čo to trepeš?
2: Nezvádzaš boj medzi dobrom a zlom.
0: Aký boj? To nie je pravda.
2: A kto je tu dobrý? A kto je zlý?
0: Prestaň s tými rozprávkami. Ako sa odtiaľto dostanem?
2: A je to vôbec dôležité?
0: V tom okamihu ma riadne naštval. Do mozku sa mi naliala krv. Cítil som, ako sa mi zdvihla nad hlavu ruka. V dlani som silno zovieral konár. Kto chce stáť na strane víťazov a kto na strane porazených? Kto to chce vedieť a oddeľovať? Čo sa mi to stvorenie snažilo povedať? Dobro a zlo. Nezmyselný boj rozprávok. Už nie som malý a viem, že víťazí iba zlo a nenávisť. Čo je však zámienkou k boju? Večné rozdeľovanie vecí na dobré a zlé. Nie je to len zámienka na boj. Zámienka k násiliu.

0: je to zase len naša pyramída. Pyramída v našej hlave.
1: Čo keby sme založili kapelu?
2: To nie je zlý nápad.
3: Je všetko, čo sa nám zjavuje, má čo to činenia z realitu.
1: Ak chceme zostať duševne zdraví, musíme sa občas spojiť s tým, čemu nerozumíme.
2: Dobrý deň.
4: Ahoj. Ty si zlatý, že si prišiel. Zuzka sa poteší.
2: Ako sa má? Spí?
4: A teraz nemôžeš ísť za ňou, keď chceš.
2: Ja by som sa vám chcel ešte ospravedlniť za ten klinger.
4: No hej, no. Aj našťastie to až tak zle nedopadlo.
2: Veľmi ma to mrzí.
4: Ale už to nerieš, bež.
2: Dobre, ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj, Kuro. To bolo dobrodružstvo.
2: Hej, narobila si dosť dobrú paniku.
0: Asi som sa bála vrátiť. A potom... Nebolo to až také zlé. Bolo tam teplo.
2: Chodili sme okolo tej diery a nikto ťa nevidel.
0: Hej, to bola sranda.
2: A ja mám niekedy chuť sa vypariť. Si dobrá.
0: Aj ty si dobrý. Môj otec trochu ošedivel. Ale prežil to.
2: No, trochu som mal o neho strach.
0: A nie o mňa?
2: O teba? Nie.
0: Si celkom dobrý.
2: Aj ty?
0: Mám ťa rada. Chcela som ťa vidieť.
2: Hej, a ja teba. Len nechodím tak často do Bratislavy.
0: Vyzerá to tak, že sem budem chodiť častejšie. Mohli by sme spolu...
2: Chodiť?
0: Nie, to teda určite nie. Ale môžeme niekam spolu zájsť?
2: Len my dvaja?
0: No, mohli by sme zobrať aj Maja, ale asi by som musela ťahať aj Lenu. A hlavne Lena má v blave istého Petra, takže...
2: Takže len my dvaja.
0: Len my dvaja.
2: A čo Stanley?
0: Pochopí to. Musí.
2: Jasné.

0: Stanley, ty tu čo robíš?
1: Čo? Asi som... Spal som v lese.
0: Čo ti šije? Všade ťa hľadá mama, robí paniku, všetci myslia, že si...
1: Čo? Mŕtvy?
0: Nie, teda áno. Pakuj sa za mamou, celá je vydesená.
1: Neviem, čo sa tak trasieš. Našiel som úchvatné miesto. Vieš, tie diery. Zistil som, že sú to vlastne zvetrané podhubia, ktoré vytvárajú v zemi malé priestory. Našiel som asi dvojmetrovú dieru. Je vyslaná podhubím a v noci sem chodievajú jelene a strnky. Obžírajú tieto listy.
0: Spadla stena kostola. Klubovňa je fuč.
1: Čo? A ako?
0: Keď bola búrka, udrel blesk a statika to nevydržala.
1: Ešte dobre, že...
0: Čo je na tom dobré do frasa?
1: Zachránil som našu kroniku. Zakreslil som do nej aj miesto mojej novej diery.
0: Tebe normálne preskakuje. Potreboval by si nejakú babu.
1: Ja? Ja som vedec.
0: Na muzikantov a vedcov idú baby.
1: No, veď je to dosť podobné.
0: Ach, ty si chumaj.
1: Ty si chumaj, ako každý muzikant.
0: Tu máš mobil, zavolaj mame.
1: Až o chvíľku. Bežme rýchlo ku Klingeru.
0: Je to tam ohradené páskou. Utopil sa Rejžo.
1: Čože? To nemyslíš vážne. Počul som ho hulákať v lese.
0: Niekto ho videl, ako tam skočil v tej búrke.
1: Do frasa. Poďme sa tam pozrieť.
0: Ako chceš. Hej, a zasa tam vraj vyvierajú tie záhadné bubliny.
1: No, dúfam, že sú aspoň zelené.

Vypočuli ste si pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Paradise. Účinkovali Stanley Jakub Kováč, Zuzana Johana Miklošíková, Kuro Milan Jareš, Majo Kubík Aleš Lukačovič, Lena Tatiana Penovová, Peter Zuzanin otec Juraj Smutný, Stanleyho mama Mariana Mackurová, Rejžo Ján Mikuš, Ono Ivana Kováčová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, nechajte sa teraz na vlnách litery uniesť do hlbín mora a hlbokomorských rozprávok Moniky Kompaníkovej. Stačí zavrieť oči a prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz... Teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú až červenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne visieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo na rieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
2: Au, au, pusti ma,
1: kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahajú ku dnu.
3: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
1: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty...
1: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako

0: Ve odplaším, všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný.
1: No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
2: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
0: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
2: fňuká had.
0: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
1: Úbohý, hlbokomorský had, pomyslí si ryba Biba. Chudáčik, kvíli a fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká.
0: A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
2: Povie had a trochu sa zavlní.
0: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal. Aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
2: povedal Rado smutne.
1: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
2: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
1: Pozri, ako vyzerám. Ako také strašidlo. Horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
2: Vzdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
0: Ja nemám poriadne zuby.
3: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
2: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
0: Ja zas nemám svetielko,
2: povie had.
1: Ale máš parádne zuby,
2: preruší ho zase ryba.
1: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
2: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
0: To znamená...
2: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
1: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme. Pochopil?
0: Pochopil.
1: Súhlasíš?
0: Súhlasím.
1: Rozdelíš sa?
0: Presne na polovicu.
2: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Tohto týždňová programová téma Rádia Litera patrí vode. Miestu oddychu, dobrodružstva, spomienok či nových objavov. Milé poslucháčky a milí poslucháči, aj nasledujúce dve hodiny vás pozývame stráviť letné chvíle pri vode v spoločnosti kvalitnej literatúry a hovoreného slova. Rozhlasová adaptácia klasiky žánru knihy Morská obluda od Žila Verna na vás čaká vo vysielaní v aktuálnom bloku vysielania spolu s poviedkou Ladislava Hanikera Človek pod vodou a s veršami Filipa Lamantiu Morské panny dorazili na púšť. Na úvod však nazrite v čase dozadu ďaleko do starého Egypta a vypočujte si druhé čítanie z knihy autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné a nerušené chvíle letného oddychu s rádiom Litera vám želajú dramaturgička vysielania aktuálneho týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Eset. Manželka boha Usíra a matka boha Hora, pani mocných slov, najväčšia z bohov a bohýň. Ak dnes takto pozná aspoň jednu z tisíca alebo viac egyptských bohýň, tak je to určite Eset, Grékmi a Rimanmi nazývaná Isis. Bola najväčšmi uctievanou bohyňou starých Egypťanov. Hieroglyfické a iné texty sa o nej zmieňujú častejšie než o hoci ktorej inej bohyni a antické spisy takisto. Bola tiež najdlhšie uctievanou bohyňou, a to nielen v egyptskom, ale vo svetovom meradle. Prvé doklady o jej kulte máme z konca 4. tisícročia pred našim letopočtom a posledné z polovice 1. tisícročia nášho letopočtu, čiže z časového úseku vyše 4,5 tisíca rokov. Navyše bola bohyňou, ktorá sa v staroveku tešila úcte u najväčšieho počtu národov. Z egyptskej bohyne sa vyvinula v grécko-rímskej dobe na nadnárodnú bohyňu a jej kult sa rozšíril v celom vtedajšom známom svete. Pravda, táto neskorá Isis, uctievaná za hranicami Egypta, sa v mnohom odlišovala od pôvodnej Eset, a to hlavné a podstatné, čo mu vďačila za svoju popularitu, si však zachovala. Egypťania si v nej vytvorili bohyňu, do ktorej sústredili najkladnejšie črty a vlastnosti ženy, ušľachtilosť a krásu, manželskú lásku a vernosť až za hrob, ako aj materinskú starostlivosť o dieťa. Okrem toho ju obdarovali čarovnou mocou, ktorú používala výhradne na konanie dobra a hájenie spravodlivosti. Bola tak v ich očiach, ako aj v očiach všetkých, čo prevzali jej kult, najľudskejšia a preto najväčšia zo všetkých bohýň. Eset je najznámejšia egyptská bohyňa aj preto, že máme o nej a o jej kulte najviac správ. Pochádzajú predovšetkým z takých prameňov, ako sú texty pyramíd zo Starej ríše, texty rakiev zo Strednej ríše a kniha mŕtvych z Novej ríše. Už z archaickej doby sa o nej dozvedáme z nápisov v Nechene, Hierakónpole a Abdžu, Abide, z nálezov v Dolnom Egypte a z tradícií pochádzajúcich z Júnu, Heliopolu. Z doby Strednej ríše ju navyše poznáme z fragmentu mýtu o Horovom narodení a zboštení z 11. dynastie a z opisu tzv. Usirovských mystérií z 12. dynastie. Z Novej ríše k tomu pristupujú poetické hymny na Usira z 18. dynastie a záznamy mýtu o boji Hora so Sutechom z 20. dynastie, z ptolemajovskej doby poviedka o víťazstve Hora nad Sutechom. Významný pramen tu predstavuje aj tzv. Metternichova stéla z čias 30. dynastie, na ktorej je opis esetinných nárekov nad mŕtvým Usirom a opis mýtu o Eset a siedmých škorpiónoch, ktorých vznik možno klásť až do Strednej ríše. Táto stéla kedysi na Kingsvardskom zámku sa tak volá preto, že jej majiteľom bol knieža Metternich, ktorý ju dostal roku 1828 ako dar od egyptského miestokráľa Mohameda Alího. Našla sa v Alexandrii, prvý raz jej text vydal a preložil roku 1877 ruský egyptológ Golenišťev. Za všetkých antických autorov, čo nám zanechali správy o Eset, Herodotos, Strabón, Plínius a iní, z neskorších najmä Apuleius, uveďme len Plutarcha a jeho opis o Iside a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia, v ktorom je spracovaná jedna epizóda z mýtu o spore hora so Sutechom. Ako ukázalo porovnanie tohto spisu s egyptským textom na papiruse Chestera Beattyho zo sklonku Novej ríše, držal sa Plutarchos egyptských podkladov verne a zanechal nám tak nielen najpodrobnejšie, ale aj najspoľahlivejšie informácie o Eset až do rozlúštenia hieroglyfov. Napriek týmto bohatým prameňom doplneným ešte množstvom ďalšieho písomného a obrazového materiálu, nevieme bezpečne, kde Esetin kult vznikol. S istou pravdepodobnosťou sa dá povedať, že asi v Dolnom Egypte, no veľmi staré správy máme o ňom aj z Horného Egypta. Prvý raz sa Eset objavuje ako Usirova manželka a Horova matka v Usirovom meste Perusire, gréckom Busirise, a dnešnom Abusíre pri Samanúde. Na nápisoch zo Starej ríše sa tituluje aj pani mesta Puta, Buto, dnešný Tel al-Farajn. Zdá sa však, aspoň podľa mierne prevažujúceho názoru egyptológov, že jej pôvodným domovom bolo mesto Hebejet v grécko-rímskej dobe zvané Isajon alebo Iseum, z ktorého je dnes zborenisko Behbet el-Hagar. Ani pôvod a význam jej mena sa nepodarilo jednoznačne vysvetliť. Podľa prevládajúcej mienky znamenalo sídlo, sedadlo, v ušom zmysle trón, čo bol aj hieroglyfický znak jej mena. Podľa toho bola možno pôvodne bohyňou, ktorá zosobňovala božský a kráľovský trón. Do celoegyptského panteónu vstúpila pravdepodobne až potom, keď ju prijali a začlenili do svojho devetora bohov kňazi v Júnu, jednom z najstarších a najvýznamnejších náboženských stredísk Egypta. Podobne ako Usir, má aj Eset na rozdiel od väčšiny egyptských bohýň životopis. Splýva do veľkej miery s Usirovým, ale prevyšuje ho dramatickosťou. Podľa všeobecne uznávaných predstav, ktoré vychádzali z učenia junských kňazov, bola Usirovou sestrou a v súlade so zvyklosťami egyptských bohov a kráľov jeho manželkou. Okrem Usira mala ešte dvoch súrodencov, Sutecha a Neptet, ktorí tiež uzavreli manželstvo. Všetci štyria boli deťmi boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Ich prarodičmi boli zas boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, priami potomci praboha Atuma. Dovedna tvorili spomínané junské devetoro bohov na čele s Atumom, ktorého rôzne teologické konštrukcie postupne stotožnili so všetkými významnými bohmi. Tak sa dostala Eset do príbuzenského vzťahu s bohom slnka Reom, hlavným meneferským, memfiským bohom ptahom, a okrem iných s hlavným vaseckým, tébským bohom Amonom. Za matku jej syna Hora sa však považovali aj iné bohyne, medzi nimi najmä Hathor a Nut, a mnohé bohyne mali s ňou zhodné funkcie, preto časom vzájomne splývali a stotožňovali sa. Eset si pritom zachovala samostatnú osobnosť a ako najmocnejšia si niektoré iné podmanila. Spolu s Usirom a Horom vytvorila bez ohľadu na onské devetoro osobitnú božskú trojicu, ktorú uznávali a uctievali v celom Egypte. Usirovské mýty sa zachovali v niekoľkých verziách, no esetine osudy sa v nich uvádzajú s malými odchýlkami rovnako. Podľa najrozšírenejších odovzdal boh Geb vládu na zemi Usirovi, lebo zistil, že sám nemá na to potrebné schopnosti. A tak sa stal Usir prvým kráľom Egypta. vyviedol Egypťanov zo zvieracieho stavu, v ktorom do tých čias žili, naučil ich obrábať polia, dal im zákony a ukázal im, ako majú uctievať bohov. Tým si získal ich vďačnosť a lásku, ale zároveň vyvolal závisť svojho brata Sutecha, ktorý sa o ľudí nestaral. Závisť sa v ňom premenila na nenávisť a tak skôr, ako sa mohol Usir vybrať do sveta, aby priviedol na podobnú úroveň aj iné krajiny, zákerne ho zabil. Usporiadal vraj na jeho počesť hostinu, na ktorú pozval 72 svojich druhov a dal na ňu priniesť truhlicu, vyhotovenú presne podľa rozmerov Usirovho tela. Všetci ju obdivovali a tak Sutech vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní. Jeho druhovia to jeden po druhom skúšali, no márne. Nakoniec to skúsil aj Usir. V tej chvíli priskočili Sutechovi druhovia k truhlici, zatvorili jej veko, pribili ho klincami a špáry zaliali olovom. Na to ju aj s Usirom hodili do Nílu. Vody odniesli truhlicu do mora, ktoré ju vyhodilo na breh pri Kepneji, dnešnom libanonskom Džebele, čiže Bible. Tam potom Eset po dlhom hľadaní Usirovu mŕtvolu našla a spolu s Nephthet ju doniesla do Neditu nedaleko Abdžu, Abida, v Hornom Egypte. Takto aspoň rozpráva Plutarchos. Podľa inej verzie sa Usir možno bez Sutechovho pričinenia utopil v Níle a vody vyniesli jeho mŕtvolu na breh pri Nedite. Tak či onak, všetky verzie sa zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel utopeného Usira, pribehol k nemu, rozsekal jeho telo na 14 či 16 kusov a rozhádzal ich po celom Egypte. Eset a Nephthet sa znova vydali na cestu, aby ich vyhľadali. Každý kus, čo našli, Eset na mieste nálezu pietne pochovala. Súčasne však tieto kusy mocou svojich čarov zasa spojila a obnovila tak celistvosť Usirovho tela. Tým splnila podmienku, ktorá bola podľa egyptských predstáv nevyhnutná, aby mohol mŕtvy vstať do nového života na onom svete. Preukázala tak Usirovi najcennejšiu službu, akú mohol živý preukázať mŕtvemu a umožnila mu večný život v podsvetnej ríši, kde sa stal potom kráľom mŕtvych a pánom večnosti. Eset však neobnovila Usirov život iba pre podsvetie. Postarala sa, aby žil naďalej aj na tomto svete, a to vo svojom legitímnom synovi. Mávaním krídel vdýchla do Usirovho tela na chvíľu skutočný život, takže mohol vstať a oplodniť ju. Až potom dovolila bohu mumifikácie Anupovi, aby jeho telo nabalzamoval a s príslušnými obradmi pochoval. Na to sa odobrala do svojho mesta Puta a na tamojšom plávajúcom ostrove, po grécky zvanom Chemmis a po egyptsky asi Ahbit, čiže papyrusová húština, tá neporodila Usirovho syna Hora. Tam ho schovávala pred Sutechom, kým nevyrástol, aby pomstil zavraždeného otca a ujal sa ako jeho dedič vlády nad svetom. Mladý Hor sa pokúsil najprv uplatniť nárok cestou práva a predložil vec tribunálu devetora bohov na čele s Reom. Ukázalo sa však, že je to cesta dlhá a hlavne neschodná. Rokovanie sa pretiahlo na 80 rokov a zmenilo sa Sutechovo vinou na reťaz intríg a zákerností, pri ktorých mal prísť Hor nielen o vládu, ale aj o život. Pritom boh Re sa netajil, že je mu jedno, kto má pravdu, a vyhlásil, že rozhodne v prospech Sutecha, lebo je silnejší a preto aj schopnejší vládnuť. Eset po celý čas stála pri svojom synovi a obetavo ho podporovala. Chránila ho pred Sutechovými intrigami a útokmi a keď im nemohla zabrániť, odstraňovala ich následky. Raz napríklad Sutech vyškriabal Horovi obidve oči a tak mu ich mocou svojich čarov vrátila. Neváhala dokonca zmeniť svoju podobu a hoci bola najkrajšia na nebi i na zemi, zmenila sa na ešte krajšiu. Po sľube, že bude Sutechovi po vôli, vymámila od neho výrok, ktorým sa sám odsúdil. Získala na Horovú stranu boha práva a zákonov Thofta i mnohých iných bohov, aby presvedčila Rea, že má rozhodovať podľa práva a pravdy a nie podľa účelnosti. dosiahla u devetora bohov, aby vypočuli Usíra, ktorý potom váhou svojich argumentov prinútil Rea uznať Hora za jeho právoplatného dediča a kráľa Egypta. Keď tak splnila svoju materinskú povinnosť, zostúpila do podsvetia, kde zaujala miesto po pravej strane Usírovho trónu. Ako manželka vládcu podsvetia sa stala Eset ochrannou bohyňou mŕtvych. Svojimi krídlami chránila ich pochované telá a čarami chránila ich duchov pred všemožným zlom, čo ich čakalo po smrti. Preukazovali jej preto úctu všetci živí, veď každý z nich musel raz zomrieť a stala sa tak aj ochrannou bohyňou živých. Osobitnej úcte sa však tešila najmä ako ochrankyňa žien a hlavne matiek. Jej slovo nie je nikdy bez účinku. Verili o nej muži i ženy. Nie je ničoho na nebi a na zemi, čo by nevedela a nemohla. Sám boh Re sa na ňu podľa mnohokrát zaznamenaného mýtu obrátil, keď ho poštípal jedovatý had, aby ho vyliečila. Vyhovela mu a pri tej príležitosti vyzvedela aj jeho tajné božské meno, ktoré jej umožnilo ovládať najmocnejšie a ničím nezmariteľné čary, a to iba vyslovením istých slov, da ktoré z nich prezradila na prospech ľudstva aj kňazom. Vynieslo jej to titul bohatá čarami a pani mocných slov a navyše jej titul slnečné oko, ktorým ju z vďačnosti za vyliečenie uznal Re za svoju dcéru. Okrem moci na svete a v podsvetí, dostala teda moc aj na nebesiach. Stala sa kráľovnou neba a napokon najväčšou spomedzi všetkých bohov a bohýň. Najväčších a najvyšších bohov mali Egypťania, ako vieme, viacero. Pri svojom spôsobe vyjadrovania nešetrili superlatívmi. V prípade Eset však nepreháňali. Súhrnom svojich funkcií prevýšila všetky ostatné bohyne, medzi nimi i Hathor, a vyvinula sa priam na univerzálnu bohyňu. Za tento vzostup vďačila nepochybne aj postaveniu svojho manžela a syna. Na druhej strane je však podľa mýtov a legend rovnako nepochybné, že bez nej by ani jeden ani druhý veľa nedosiahol. Pritom jej kariéra nebola vonkoncom rýchla. Kým dosiahla svoje miesto, muselo uplynúť 2000 rokov. Napriek všeobecnej obľube nemala okrem svojho domovského mesta Puta a možno aj Hebejetu dlho ani samotný kult, o chráme ani nevraviac. Egypťania ju uctievali spoločne s Usírom a Horom, či skôr popri nich a v ich tieni. Výraznejšie vystupovala len výnimočne, napríklad v hornoegyptskom Geptu, Kopte, dnešnom Kufte, ako matka boha plodnosti Mina, a v Saute, Likopole, v dnešnom Asijúte, ako matka boha vojny Vepvaveta. Jej kult sa osamostatnil až v časoch Novej ríše, keď jej zasvedcovali osobitné kaplnky, napríklad v Sethiho chráme v Abdžu a v chrámoch vo Vasete, dnešnom Karnaku. Skutočný rozmach zaznamenal jej kult až v neskorej dobe, keď vzrástol jej význam ako ochrankyňa mŕtvych a patronky žien. Vyvrcholil v grécko-rímskej dobe, keď ju navyše vyhlásili za manželku boha Serapisa. Vtedy jej aj postavili rad chrámov od Alexandrie po Asuán a ďalej až po Meroe. Koncom 5. storočia pred našim letopočtom prekročil jej kult hranice Egypta a prenikol do Grécka. Koncom 2. storočia pred našim letopočtom sa uchytil v Ríme. Neskôr sa rozšíril po celej Rímskej ríši a po kulminácii v 2. až 3. storočí nášho letopočtu sa udržal až do protipohanských dekrétov cisára Teodózia I. z roku 383. V Hornom Egypte a Núbii prežil aj tieto dekréty. Zanikol až roku 551, keď dal cisár Justinián násilne zatvoriť jej chrám na ostrove Fílají. Najstarší chrám bohyne Eset, ktorého pozostatky sa zachovali, pochádza z čias 26. dynastie. Vznikol prestavbou zádušnej kaplnky pri pyramíde kráľovnej Henutsen, manželky kráľa Chufua, ktorú asi za 20. dynastie zboštili a ako pani pyramíd stotožnili z Eset. Podstatne starší chrám mala Eset podľa tradície už v spomínanom Hebejete, lenže padol asi za obed novému chrámu, ktorý na jeho mieste založil kráľ Nechetnebef z 30. dynastie a ktorý dal veľkoryso dokončiť Ptolemajos II. Bol to známy Isajon, čiže Iseum, ktorého ohradný múr meral 400 x 300 metrov a sám chrám 180 x 60 metrov. Najzachovanejší Esetin chrám stál donedávna na ostrove Fílají, Pilaku, pri prvom katarakte Nílu južne od Asuánu. Založil ho Ptolemajos I, v jeho výstavbe pokračovalo najmenej 6 príslušníkov jeho dynastie, ako posledný ho dal vyzdobiť cisár Marcus Aurelius, postavili ho z červenej žuly, mal dva pilóny, nádvorie s piliermi, stĺpovú sieň, svätyňu s viacerými miestnosťami a tradičnú reliefovú výzdobu. Jeho súčasťou bola Usirova kaplnka, na východe priliehal k nemu horov chrám. Od výstavby starej asuánskej priehrady v rokoch 1898 až 1902 bol pri vysokej hladine zhruba z tretiny pod vodou. Po prácach začatých v roku 1970 na novej priehrade ho premiestnili na nedaleký skalný výbežok na pobreží a zachránili ho tak pred neodvratnou skazou. Stratil tým, pravda, svoju atraktívnosť pre turistov a ostrov Fílají prestal byť perlou Egypta. Zvyšky menších esetinných chrámov z čias Ptolemajovcov sú aj v Asuáne, Dendere, oáze Charge a na niekoľkých miestach v Núbii, z cisárskych čias tiež v Deir el-Kebli na ľavom brehu Nílu oproti Luxoru. Nič sa naproti tomu nezachovalo z jej chrámu v Menefere, kde mala podľa Diodóra symbolický hrob, ani z troch jej chrámov v Alexandrii. O Meneferskom nevieme ani to, kedy zmizol. To isté platí o dvoch alexandrijských, z ktorých jeden stál na polostrove Lochiu a druhý na ostrove Fáre. Z toho sa našlo pri podmorských výskumoch roku 1962 aspoň torzo esetinej kolosálnej sochy. Tretí z týchto chrámov, ktorý mala spoločný s bohom Serapisom, dal roku 397 zrovnať zo zemou alexandrijský patriarcha Teofilos. Stál niekde v okolí dnešného námestia Tahríru. Vyobrazení Eset sa zachovalo zo starších čias málo, za to od Novej ríše je ich takmer neprehľadné množstvo. Môžeme ich nájsť na sarkofágoch a rakvách, na stenách hrobiek a chrámov, na papyrusoch. Z neskorších čias ich doplňajú jej sochy a sošky. Má na nich vždy podobu krásnej štíhlej ženy, hlavu jej pokrýva buď jednoduchá šatka stiahnutá stuhou, nad ktorou je štyrizovaný kráľovský trón, hieroglyfický znak jej mena, alebo ozdobná čiapka v podobe supice a koruna zo vstýčených hlav posvetných kobier. Navyše máva na hlave kravské rohy a slnečný kotúč. Tento kotúč jej patrí ako Reovej dcére, ale rohy sú len jej druhotným atribútom, ktorý prevzala od bohyne Hathor. Na sarkofágoch má zvyčajne široké krídla roztiahnuté v ochrannom geste. V ruke drží spravidla znak života, Ankh, alebo amulet zvaný Esetin uzol, Tit. Sošky ju zvyčajne zobrazujú sediacu a s malým horom na kolenách. Od ptolemajovských čias prevládlo zobrazovanie Eset v gréckom chápaní. Na sochách a reliéfoch je väčšinou v dlhom rúchu s bohatými záhybmi, no niekedy aj bez rúcha. Sedí na tróne, alebo občas aj na psovi s hviezdou na čele, čo vyjadruje jej splynutie s bohyňou Sopdet, čiže našim Sýriom, ktorého volali Gréci a Rimania psia hviezda. Má aj nové atribúty, napríklad ako bohyňa alexandrijského prístavu Veslo, ako bohyňa mesiaca vychádzajúci mesiačik, ako darkyňa potravy roh hojnosti. Všetky tieto diela, egyptské i grécko-egyptské a neskoršie, patria medzi najlepšie ukážky umeleckej tvorby pochádzajúcej z egyptskej pôdy. Nechýbajú azda ani v jednom múzeu so starovekými pamiatkami. Stručným výpočtom zachovaných kultových i umeleckých pamiatok sa zvyčajne heslá o jednotlivých hroboch a bohyniach v tomto slovníku končia. Heslo o Eset si však vyžaduje doplnok. O jej uctievaní za hranicami Egypta. Ako vieme, už koncom 5. storočia pred našim letopočtom prenikol jej kult do Grécka a rýchlo sa tam rozšíril. Zo 4. storočia pred našim letopočtom máme správy o jej svätyni s kultovým spoločenstvom z Pirea, z neskorších čias z Kýmy a Efezu, z Kósu, Andru a rôznych ostrovov, medzi nimi najmä z Délu, kde sa našlo mramorové priečelie jej chrámu, venované Atenčanmi okolo roku 150 pred našim letopočtom a kde dodnes stojí na pôvodnom mieste jej socha. Do Ríma sa dostal jej kult cez prístavy v južnej Itálii a vrchnosti ho tam prijali neobyčajne nevľúdne. V rokoch 59 až 48 pred našim letopočtom zbúrali na rozkaz senátu 5-krát jej svätyne. Augustus ich zakázal vôbec stavať. Tiberius jej uctievačov krvavo prenasledoval pod zámienkou, že sa dopúšťajú pri bohoslužbách všelijakých nemravností, čo sa však vyčítalo aj kresťanom. Toto prenasledovanie dokazuje príťažlivosť jej kultu u ľudových más. Nakoniec sa muselo zastaviť a Iside a Serapisovi zasvetili v Ríme osobitný chrám. Oficiálne prestala byť medzi rímskymi bohmi cudzinkou až za cisára Karakalu, ktorý jej dal postaviť chrám na Marsovom poli, dnešnom Navonskom námestí. Na talianskej pôde sa najlepšie zachoval jej chrám v Pompejach, prestavaný po zemetrasení roku 63 a zasypaný pri výbuchu Vezuvu v roku 79. Zvyšky jej svätýň a pamiatky na jej kult sa našli na rozličných miestach až po Ríni a po Dunajsku. Eset, čiže Isid, patrila v 2. až 3. storočí medzi najobľúbenejšie bohyne v celej Rímskej ríši i v samom Ríme. Jej ctitelia sa schádzali každodenne a okrem toho na veľkých výročných slávnostiach zvaných Isia 31. októbra až 3. novembra, ktoré sa konali na pamiatku Usirovho, respektíve Osirisovho úmrtia a neskoršieho vzkriesenia. Osobitní zasvetenci, ktorí sa podrobili krstu a pôstu, sa zhromažďovali na tzv. Isidiných mystériách spojených s rôznymi rituálnymi a magickými úkonmi. Verili, že po ich splnení budú podobne ako Osiris vzkriesení pre nový život na onom svete. V Iside videli nebeskú vládkyňu sveta a Matku Božiu. Uctievali ju samostatne i ako členku trojice bohov s Osirisom a Horom, oslavovali ju hymnami a litániami, zobrazovali ju v belasom plášti posiatom hviezdami na mesiačiku s dieťaťom, čiže Horom v náručí. V grécko-rímskom svete ju stotožňovali s bohyňou lásky a krásy Afroditou, Venušou, bohyňou plodnosti zeme Demeter, Cererou a s matkou bohov Kybelou a tiež s podsvetnou bohyňou čarov Heket. Niet pochýb, že z jej kultu prešli daktoré prvky aj do kresťanstva, respektíve našli v ňom obdobu. V Egypte bol jej vplyv na kresťanstvo zvlášť silný a prežitky jej kultu viedli k svojráznostiam, vyhlasovaným oficiálnou cirkvou za kasírstvo. Do istej miery pôsobili na vznik tzv. Monofizitizmu, ktorého prívržencami sú dodnes tamojší koptskí kresťania, teda priami potomkovia starých Egypťanov. Na záver už len toľko, že Eset, respektíve Isis, je jednou z mála egyptských bohýň, ktoré ostali natrvalo v povedomí ľudstva. K jej osobe sa vracali po Grékoch a Rimanoch tiež mnohí novovekí umelci, a to okrem maliarov a sochárov, hlavne hudobníci. V roku 1667 zložil napríklad operu Isis Jean-Baptiste Lully a roku 1957 rovnomennú operu Johann Klein. V roku 1957 symfonickú predohru Isis Egyptian Abu Bakr Kairat. Najznámejšia je však z opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791. V kalendári sa dodnes udržalo meno Isidor, Isidoros, Isidindar. Štúdium jej kultu, najmä jeho postupného šírenia medzi ľudovými masami, má značný význam pre osvetlenie spoločenských pomerov koncom starého a začiatkom nového letopočtu v celom Stredomorí.

Na Litere ste počúvali druhú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v najbližších chvíľach vás pozývame ďaleko na otvorené more za dobrodružstvom z pera jedného z najpovolanejších autorov dobrodružstiev, Žila Verna. Na Litere si vypočujete dramatizáciu jeho románu Morská obľuda, ktorej autorom je Alexander Balok. V réžii Igora Hrabinského účinkujú Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Prajeme vám dobrodružstvom naplnené počúvanie.

0: Kapitán Burkhardt?
1: Áno, želáte si.
0: Na obchodnej burze som sa dozvedel, že odchod svätého Enocha sa odkladá pre zlý zdravotný stav jeho stáleho lekára.
1: Až tak by som to nepreháňal, pán.
0: Filol. Som doktor Filol a prichádzam vám ponúknuť svoje služby. Môžem predložiť najlepšie odporúčanie.
1: Vaše meno mi hovorí, že patríte do rodiny tunajších podnikateľov.
0: Áno, pane.
1: Netajím, že prichádzate ako na zavolanie a hneď ako o vás dostanem priaznivé informácie, verím, že sa dohodneme. Predsa len, čo vás privádza na loď?
0: Skôr ako sa zamestnám v transatlantickej spoločnosti, rád by som sa zúčastnil na výprave veľrybárskej lode a zažil riadnu plavbu po Tichom oceáne.
1: Ale naše výpravy na more sú nebezpečné. Je to tvrdá škola námorníckeho života.
0: Viem. A nebojím sa toho, kapitán.
1: Trvajú veľmi dlho. Kto vie, či sa svätý Enoch vráti o 2 či o 3 roky?
0: Mojou úlohou bude, aby sa vrátili všetci a zdraví.
1: Teší ma, že som sa s vami zoznámil. A budem rád, ak vaše meno čo najskôr zapíšem do palubného denníka.
0: Takže zajtra, za večerného odlivu, by sme mohli odplávať.
1: Ja vidím, keby... doktor, že ste dobre informovaní. Keby sme mali debnára. So starým brilárdom už nemožno rátať trápiho reuma.
0: Môže vám prezradiť meno iného debnára?
1: Vy?
0: Čo poviete na majstra Kabidulena?
1: Jean-Marie Kabidulén z ulice Tournet? Odkiaľ ho poznáte?
0: Práve dnes som ho ošetroval.
1: A čo medzi debnármi zúri epidémia?
0: Mal iba poranený prst. Je zdravý a urobil by vám dobrú službu.
1: Jean-Marie Kabidulén.
0: Niečo sa vám na ňom nepozdáva, kapitán?
1: Vešti nešťastie a možno ho aj prináša. Podľa neho každá plavba na mori je posledná a nikto sa z nej nevráti. Nepoznám kapitána, ktorý by ho chcel mať na palube.
0: No, ale keďže vy nikoho nemáte a potrebujete debnára...
1: No,

0: No, pozrime, že starý kabidule. Aj ty si tu.
1: Ako vidíš?
0: Ešte stále si posadnutý myšlienkami, že sa to zle skončí.
1: No, dobre sa to neskončí. Buď istý.
0: No a na čo si nastúpil na loď, keď to vidíš tak čierne?
1: To už teraz ľutujem, že som nastúpil.
0: No, budem radšej, ak ma ušetríš tých svojich rozpráv.
1: Hovorím len, čo si myslím.
2: Kabidule. Počuť. Máme pekné počasie, poslušné more a dobrý vietor. A to je dosť vzácne pri prechode kanálom La Manche v tomto období.
1: Nestačí dobre začať, kapitán. Dôležité je dobre skončiť.
2: Máte pravdu. Okrem toho, naša výprava musí byť aj výnosná. Veľryba sa objaví alebo neobjaví a naplniť 2000 súdkov veľrybým tukom, na to treba mať šťastie.
1: S čím my rátať nemôžeme.
2: Ale no tak. Svätý Enoch sa vydáva na svoju 50. výpravu a všetky sa zatiaľ skončili úspešne.
3: To je dobré znamenie, kapitán. Predpokladáte, že budeme loviť v Tichom oceáne?
2: Ak natrafíme na veľryby v Atlantiku, začneme loviť skôr.
4: Škoda len, že doktor nenastúpil na loď skôr. Mohli sme si ušetriť 2 týždne čakania.
3: Viete, že aj mňa to hnevá.
2: Veru, tak. Dobré myšlienky sa nikdy nevynoria vtedy, keď človek chce.
4: Tak ako veľryby.
2: Prvý dôstojník Erto sa v tom vyzná. Keď ich zbadáte, musíte na ne pohotovo zaútočiť.

0: po ľavoboku zem.
1: Mali by to byť ostrovy Snares pri južnom výbežku Nového Zélandu. Sú to bohaté loviská. Už 30 rokov veľrybári lovia v týchto oblastiach.
2: Bývajú tu prudké výchry.
3: No, ak by sme mali šťastie, mohli by sme súdy naplniť za niekoľko týždňov. A v prípade nepriaznivého počasia sú tu predsa prístavy.
1: No, myslím, doktor, že až také jednoduché to nebude. Na východnom pobreží je prístavov dosť, ale v Orvane sú niekoľko míľ od brehu.
4: Kapitán, podpalubie je plné potkanov. Odkedy sme vyplávali z Le Havre, rozmnožili sa ukrutne.
1: Posypte všetky debny uholným prachom. Hádam sa nám podarí vykinožiť.
5: Nevravel som, už sa to začína. Zatiaľ sú to len potkany. Ale ako sa to skončí?
4: Urobíme, čo sa dá, kapitán.
3: Ja by som ich nehubil.
1: A to už prečo?
3: Sú to inteligentné tvory. Keď lodi hrozí záhuba, naskáču do vody a to je dobré upozornenie.
1: Tak, na to tu máme Kabiduléna. Ten nám to pripomína aj za stáleho vetra a slnečného počasia.
3: Za to loď neopustí.
5: Hovorím tak preto, aby sme boli pripravení a nenamýšľali si, aké máme šťastie.
3: Určite rátaš s tým, že ty sa dostaneš z každej šľamastiky.
5: Tak bol som na mnohých lodiach. A zažil som toho veľa. A ak som sa z toho dostal, tak to bola len náhoda, ktorá sa nemusí opakovať.
1: Nechajte ho, Oliv. To sú len táraniny. Kabidule nie je zlý chlapík.
3: To nie, ale s mániou predvídať nešťastie nás už načisto ubíja.
1: No, verím, že si zbytočne delie jazyk.
3: Viete, o čom teraz hovorím? Hm? Vraj stretneme strašnú obľudu. Obrovského morského hada, ktorú nikdy neuvidíme. Prečo? No lebo nič také neexistuje.
1: Sú to len veľké oči vystrašených námorníkov, Olive.
5: Existuje, kapitán, doktor, existuje.
1: Odkiaľ to viete takisto?
5: Mám silnú predtuchu, že toto je moja posledná cesta. Pardon, plavba.

0: Gejzíry vody!
1: Už je to tu. Už je
2: pustiť kotvu a člny! Harpunári na miesta!
3: Čo sa robí, kapitán?
2: Tárame tu o morských oblúdach a veľryby nám zatiaľ križujú cestu.
3: Nikdy som ešte nevidel lov na veľrybu. No,
2: tak sa dobre pozerajte, akých mám schopných námorníkov.
3: Uh-huh. A nie sú už pri veľmi blízko?
2: Pokúšajú sa dostať na dosah harpúny.
3: Zdá sa, že ju zasiahli.
2: Áno, dostala to do ľavého boku.
3: Ale pláva preč?
2: Na harpúne je priviazané lano, dlhé asi tak 300 siach. Vidíte? Nechávajú sa veľrybou ťahať.
3: Pri takej rýchlosti sa môžu kedykoľvek prevrátiť.
2: O chvíľu sa veľryba prvý raz ponorí. Vtedy jej povolia lano.
3: Už zmizla.
2: Keď sa opäť objaví na hladine, potom ju, ako to námorníci hovoria, spracujú kopijou.
3: Krváca.
2: Je smrteľne ranená. Netvárte sa tak nevraživo, doktor. Tá práca nás živí.
4: Odhadujem ju na takých 70 tisícky.
5: Tak najmenej 100 súdkov oleja. Aj čo si navyše, ak sa nemýlim.
2: Je neskoro. More sa upokojuje. Zvinieme plachty. Pripevnite veľrybu! Zajtra ju zdvihneme k boku lode a rozsekáme. Hlavu hore, doktor.
3: Nerád vidím zabíjanie.
2: Možno raz to budú ľudia považovať za barbarstvo, ale zatiaľ sa bez veľrybieho oleja nevieme zaobísť.
6: Podľa mojich predbežných výpočtov sme na 23. rovnobežke a 175. poludníku.
2: Zásoby sú spoľahlivo doplnené?
6: Áno. Chýbajú nám iba kokosové orechy, hydina a bravčové meso.
2: Výborne, Orto. Doplníme ich na jednom z plaveckých ostrovov.
3: Takže kam sa plavíme, kapitán?
2: Za veľrybami. Do zálivu Svätej Margaréty. K brehom Kalifornského poloostrova.
3: Vždy som si myslel, že veľryby sa zdržujú najmä v japonských moriach pri Kurilských ostrovoch. Tam je predsa more najhlbšie.
2: Tak aj tam, doktor. Ale more je najhlbšie na miestach, kde sa práve nachádzame. Dosahuje tu hĺbku až 4900 siach. O 240 siach hĺbšie ako japonské.
3: To je okolo 9000 metrov. Také vysoké sú štíty Himalájí. Dhaulagiri v Nepále má skoro toľko.
2: Milý doktor, ani najvyššie vrcholy zeme sa nevyrovnajú jej podmorským priepastiam. V čase, keď sa formovala konečná podoba zemegule, preliačiny v zemskej kôre boli väčšie ako vypukliny.
7: Kapitán! A? Muž cez palubu!
8: Háčte záchranné pásy!
2: Kto je to?
4: Gastine, kapitán. Stratil rovnováhu, keď sa pokúšal uvoľniť jedno z plachtových lán na posadke.
8: Uvoľnite prednú plachtu!
7: More je priveľne rozpustené!
2: Na nešťastie spadol v smere vetra.
3: S trochu horším plavcom by už bol koniec.
8: Kormidlo postupne proti vetru!
2: RT! Berte karabínu a strieľajte! Gastine zatiaľ netuší, čo mu hrozí.
7: Trafili ste?
8: Žralok zmizol. Len aby sa nám podarilo zmeniť smer. Na takomto rozbúrenom mori je to veľmi ťažké.
2: Ak to nedokážeme, celý manéver bol zbytočný.
3: Zachytil sa! Gastine sa drží pásov!
8: Ďalajte! Ďalajte rýchlo!
3: Žralok je za ním!
8: Ďalajte!
7: Ten som ho podráždil!
2: Dokle! Harpúnu!
8: Som pripravený, pane!
3: O Gastineta sa postaral. Iba stratil vedomie. Odnesieme ho do podpalubia.
8: Poďte, chlap!
4: Čo chcete robiť s tým žralokom, Oliv?
9: No, čo by sme robili? Je z neho výborný olej. Nikdy netuhne. Vraj má aj liečivé účinky. Ako olej z trešej pečene.
3: Hádam, to nechcete jesť?
9: Čo by nie? Súd plutiev na čínskom trhu stojí až 700 frankov.
2: Ale keďže my nie sme takí labužníci ako Číňania, Vyrábame z ich mesa špeciálny olej na čírenie vína, piva a likérov. Znalci tvrdia, že je dokonca lepší ako glaze jesetera. Ak sa vám neprotiví olejovitá chuť jeho mesa, pozývam vás na žraločie filé.
9: Nie, ďakujem, kapitán. Radšej zostanem pri svojej tradičnej stráve.
2: Ale mohol to byť slávnostný obed. Pretože práve dnes, priatelia, sme prekročili rovník a svätý Enoch sa vracia na severnú pologuľu. Doktor Filioj prechádza rovníkom poprvýkrát. Ušetríme ho nepríjemných zvyklostí a keď nemá rád ani žraločie filé, navrhujem, aby sme si aspoň štrngli.
9: Výborné! To je výborný nápad, kapitán.
2: Dotlačte súdok a námorníkom dvojitú dávku.
9: Kapitulen, vy si s nami neštrngnete?
0: Dúšok na prepláchnutie hrdla. Nemôže odmietnúť.
5: No ale za to ešte nemusím zmeniť názor.
0: Svoj názor si nechaj. A vypí si s nami.
9: No. Tak na zdravie.
6: Na zdravie. Nepriem sa s vami, kapitulen, ale 900 súdkov oleja na lodi, to je pekný úvod do rybárskej sezóny, nie?
5: 900 nie je 2000. A 1000 súdkov či 1100 súdkov sa len tak ľahko nenaplní ako tento pohárik.
1: Chceš povedať, že už nestretneme ani jednu veľ rybu?
9: Lebo ich všetky zožral strašný morský had.

0: A doktor ma vyťahli z domu. Teraz mu už neuvidím.
1: Ale no, ja by som sa toho stretnutia tak nebál.
0: Tak nehovorte, Ducres, no. Ani zožar.
2: Ale chodte, kapitule, veľký morský had. Opakujem to postý raz. Nikto ho nikdy nevidel ani neuvidí. Pretože nejestuje.
0: Ale jestuje,
3: kapitule. Ale čo, to sú bajky, ktorí možno verili v staroveku. Čia z Plínia sa spomína strašný had s veľkou psou hlavou, no. S ušami sklopenými dozadu a so žltkastými šupinami po tele.
0: Áno.
3: Vrhal sa vraj na bezmocné lode a prinášal záhubu. O 10 alebo 12 storočí neskôr norský biskup potvrdil existenciu morskej obľudy. Jeho rohy vraj pripomínali sťažne s rahnami. Mala ohromnú konskú hlavu, čierne oči, bielu hrivu a tvrdili, že keď sa ponorila, vznikli obrovské krútňavy, podobné malestromským vírom.
0: Poznal som jedného námorníka z lode Alekton.
2: Jej veliteľom bol kapitán Bouye.
0: Správne.
2: Poznám tú udalosť. Bolo to v roku 1862.
0: Ten námorník videl všetko tak, ako vidím ja vás, kapitán. No. Bolo to skutočné monštrum, čo posádka vytiahla na palubu.
2: Isteže. Ale bol to iba obrovský hlavonožec. Hnedočervenej farby s vyvalenými očami, s papuľou pripomínajúcou papagáji zobák. Mal viduté vretenovité telo zakončené dvojlalokovými oblými plutvami. 8 ramien sa mu vlnilo okolo hlavy. Ale nebol to nejaký had. Vážil síce 2000 kíl, ale od hlavy po chvost meral iba 6 metrov.
0: Tak neviem, čo to bolo za potvoru, kapitán. To neviem. Viem len, že morský had existuje a svätý Enoch sa s ním stretne skôr, ako sa táto plavba skončí.
2: Kapitule.
0: Kto vie? Kto vie, či to pre neho nebude znamenať záhubu? Kto vie?
2: Vytiahnite vlajku a dajte jej znamenie.
3: Kapitán, ešte ste mi nepovedali, prečo ste sa rozhodli loviť práve tu, pri kalifornskom pobreží.
2: Veľryby tu hľadajú príčiny pre svoje mláďatá. Máme väčšiu nádej na úspech.
4: Loď neodpovedá!
2: Zrejme sa chystajú do tých istých lovísk ako my, a tak si nás zámerne nevšímajú.
3: Dve veľrybárske lode v jednom zálive?
2: Možno vyhľadajú iné miesta.
3: A budeme postupovať takisto ako pri Novom Zélande?
2: Musíme byť opatrnejší. Budeme mať dočinenia so samicami, z ktorých je síce viac oleja ako so samcov, ale za to sú veľmi plaché. Ak sa dopustíme chyby, opustia záliva, odvedú aj ostatné veľryby.
3: Aj keď sú s mláďatami?
2: Keď sa veľryba hrá s mláďatkom, je veľmi dôverčivá. Možno sa jej priblíži na dosah.
4: Po ľavom boku zem!
2: To je Margaretin záliv. Prvý dôstojník?
5: Áno, pane.
2: Pokúsime sa nájsť v zálive chránenú zátoku. Musíme postupovať veľmi opatrne, pretože záliv je zanesený pieščitými naplaveninami.
5: Navrhujem malú poľovačku na pevnine, pane.
2: Dobrý nápad. Zastrelíme pár kôz a námorníci nazbierajú chutné ústrice.
6: Ten trojsťažník pred nami je Repton z Belfastu, kapitán.
2: Chcú zakotviť?
5: Nie, pane. Chystajú sa loviť.
2: Vy ste im prenechali veľrybu?
5: Veľryba sa objavila počas našich manévrov pri zakotvení.
3: Repton nie je taký zaťažený ako svätý Enoch. Asi nemali veľa šťastia pri love.
2: Uvidíme, čo dokážu.
3: Veľryba je s mláďaťom.
5: Preto sa k nej môžu priblížiť na dosah.
7: Ten harponár je blázon. Zasek bol smrteľný, ale trafil mláďa.
3: Čo sa stalo?
2: Ak zabijete veľrybe mláďa, strašne sa rozhorí. Majú čo robiť, aby sa z toho dostali živí.
7: Prevrhla im ova čln jediným plesknutím chvosta.
2: Vyveste znamenie, že im ideme na pomoc.
3: Tí v druhom člne to odniesli. Tam budú aj zranení.
7: Do člnov!
4: Z Reptona odpovedajú, že pomoc nepotrebujú.
2: Zostaňte na palube, Erte. Posádka Reptona sa k nám nespráva veľmi priateľský.
5: Pane, volá vás kapitán Ford z lode Iving zo San Diego. Priplávali až k nám.
8: Zdravím vás, kapitán! Ako ste spokojní s tohoročným úlovkom?

0: Mali ste šťastie pri Novom Zélande?
1: Myslím, že sa budeme môcť vrátiť do Európy skôr, ako sme predpokladali. Prázdne súdky rýchlo doplníme.
0: Aha, to vám teda gratulujem. Ale prečo sa chcete vrátiť, keď sa na vás usmieva šťastie?
1: Čo tým chcete povedať, kapitán?
0: A tak viem, kde by ste mohli výhodne predať celý náklad a pritom zostať po vodách Tichého oceána a zaloviť si ešte aj pri Kurilských ostrovoch a v Ochotskom mori, práve v najlepšom období.
1: Tak mi to teda prezraďte.
0: Vo Vancouveri, na trhu vo Viktórii. Práve teraz je veľrybí olej veľmi žiadaný, ceny sú vysoké.
1: To je vynikajúca rada, kapitán. Som vám zaviazaný.
0: No a čo loď, ktorá kotví vedľa vás? Lovíte tú istú veľrybu?
1: Je to Repton z Belfastu. Nemajú o nás záujem.
0: Ha, ani nám neodpovedali na pozdrav. No tak, veľa šťastia, kapitán.
1: Aj vám. Dovidenia.

0: No, tak čo poviete, Kabidulén? Olej sme výhodne predali a čo chvíľa začneme loviť v Ochotskom mori, ak nás šťastie neopustí. No a čo vaše predpovede?
1: Niekedy si vie zahryznúť do jazyka a neodpovedá.
2: Kabidule nemá náladu, lebo nemôže predpovedať niečo hrôzostrašné. No,
0: hoci v týchto oblastiach ako si veľryby nevidno.
2: Ako dlho budeme loviť pri Kurilách?
0: Nie dlhšie ako niekoľko týždňov. Keď sa začnú tvoriť ľady, plavba býva nebezpečná.
3: Kapitán, ale už 2 týždne sme nezbadali ani jednu veľrybu.
0: Je to dosť nezvyčajné. Na týchto miestach v tomto období one nebýva núdza.
4: Isto ich niečo vystrašilo.
0: Čakal som, čo na to poviete.
1: Nakoniec nás tými svojimi rečami dostaneš do peknej kaše.
4: Teď nemali ste ma vziať na palubu. Neprosil som vás.
1: Keby som bol kapitán, viem presne, čo by som urobil.
4: No čo?
1: Priviazal by som ti na každú nohu železnú guľu a hodil ťa cez palubu.
4: Možno, že by to bolo pre mňa lepšie.
1: Ak nič neulovíme, bude to aj tvoja chyba, rozumieš? Už mám dosť tých tvojich rečí.
4: A veď uvidíš, ako to dopadne, potom prestane.
1: Ak povieš ešte slovo, sám ťa hodím cez palubu.
5: Prestaňte sa hádať. Neulovíme nič pri Kurilách, určite bude dosť veľryb pri Ochotskom mori.
1: Pozrite. Čo je to?
0: Kde?
1: Tam, vpredu. Ten dlhý, tmavosivý pás.
2: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
0: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás pláva.
6: Kapitulén, povedz, je to on?
4: Čo ja viem? Možno.
1: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hlivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
4: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
0: Prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
4: A myslíte, že je to rozumné?
0: Áno, treba konať.
1: Chod s nimi, kapitulén. Ak sa nebojíš.
4: No tak pôjdem, aby si vedel.
0: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári.
6: Spuste čln na vodu!
1: Tak čo? Si spokojný, Kabidulén?
4: To nechaj na mňa, áno.
1: Nestačilo ti to? Morský had. Hrba morskej trávy, obyčajná chaloha.
4: Moja vec, čo mu verím. Ty si prvý začal vykrikovať, že je to had.
1: Pretože všetci sme z tvojich rečí vystrašení. Všade vidím strašidlá.
4: Príde čas, keď mi dáte za pravdu. Všetci do jedného.
7: Veľryba pred nami!
2: Vôbec sa nehýbe.
0: Skoro sme do nej vrazili.
3: Tá veľryba je mŕtva.
0: Tušil som to. Inak by nedoplávala až k lodi.
3: Zranenie po harpúne nevidno. Ako by sa do nej zahryzli zuby velikánskeho žraloka.
0: Nefantazíruj! Koľko z nej bude oleja?
4: 150 súdkov. Malý kus.
7: Pred nami veľryba!
0: O, konečne. Už som si myslel, že sa vrátime na prázdno.
5: Vidím ju, kapitán.
0: Pripravi člny. Veľte posádke, dôstojník Erte.
5: Rozkaz, kapitán.
0: V tomto ročnom období sa Severné mori a Tichého oceána len tak hmíria veľrybami. A my sem tam niečo objavíme. Ale dúfam, že tento raz to bude pekný úlovok.
2: Ani veľrybári tu nie sú.
0: Zmizli aj s veľrybami. Buď sa nám začína lepiť smola na pety, alebo tu niečo nesedí.
2: Kapitán, posádka sa vrátila.
0: Nerozumiem, ako to vrátila.
3: Bol to vráskavec, poriadny kus, ale mŕtvý.
2: Ďalšia mŕtva veľryba?
3: Bol v pokročilom stave rozkladu.
2: V týchto končinách sú len samé zdochnuté ryby.
0: Hovoríte, že to bol vráskavec?
3: A nebol dopichaný. Skôr to vyzeralo, ako by bol Rozdrvený a mal rozpárané brucho.
1: Rozdrvený? A čím?
3: Na to vám neviem odpovedať, kapitán.
0: Vyzerá to tak, že najlepšie bude obrátiť loď do Európy. Alebo si to pôjdeme vynahradiť k Novému Zélandu? Čo vy na to, doktor?
2: No, priznám sa, ťahá ma to domov. Najmä, keď nemáme šťastie.
7: Napravo za loďou, veľryba!
0: Predsa niečo?
5: Stiahnuť plachty! Hormidlo doprava!
4: Je živá!
7: Za veľrybou, loď a člny!
3: Veď je to Repton.
0: Hráskavec nám sám nesie svoj tuk. Vezmite chlapov a do člnov.
2: Z toho môžu byť nepríjemnosti.
0: Už si nemôžeme dovoliť, aby nám ju vyfúkli. Smelo, smelo, chlapi. Musíte ju dostať.
2: Hráskavec zastal priamo pred člnmi.
0: Chystá sa ponoriť, neuveriteľné. To bolo pohotové, Dykres. Smrteľný zásah. To sme potrebovali, doktor. Konečne úlovok. To nám dodá chuť do práce.
8: Kapitán, akým právom si vaši námorníci privlastňujú veľrybu, ktorá patrí nám?
5: Na čom sa zakladá vaše právo?
8: Boli by sme ju chytili, keby ste sa nám nepostavili do cesty.
9: Zbadali sme ju prvý.
8: Prenasledovali sme ju skoro 2 hodiny.
5: Veľryba nepatrí tomu, kto ju prenasledoval. Ani tomu, kto ju prvý zbadal. Ale tomu, kto ju prvý zabil.
8: Naša harpúna letela prvá.
5: To je možné. Ale zásah nebol smrteľný. Náš zabil veľrybu.
8: Teda nám ju nedáte?
5: Buďte si istí, že nie.
8: Ešte sa stretneme. Len tak to nenecháme.
5: Kedy len budete chcieť?
8: Veľmi oľutujete tento čin. Tým si buďte istí.
5: Do skorého videnia, páni.
3: Je to poriadny kus, kapitán.
0: Blahoželám, Erte.
3: Na otočenie veľryby je už neskoro. Priviazali sme ju k boku lode.
2: Myslíte si, že nás napadnú?
3: To neviem, ale odišli poriadne nahnevaní.
0: Unikol im predsa krásny kus.
2: Preto by som sa nečudoval, keby sa pokúsili v noci nám ho vziať.
0: Len nech prídu. Budeme na nich čakať.
3: Našťastie, more je pokojné.
0: Začína trochu pofukovať.
2: Na Reptone rozvinuli košové plachty a vrati plachtu s lanami vpravo.
3: Výborne, doktor. Vidieť, že ste sa aj čosi naučili.
5: Všetci na palubu! Budeme brániť úlovok.
4: Len si poďte. Nedostanete ani pol kostičky.
0: Repton je asi 3/4 míle od nás. Všetci si pripravte zbrane. Ak bude treba, budeme strieľať aj z diel.
8: Čo sa robí, kapitán? Obloha je čistá. Odkiaľ sa ženie tá búrka?
5: Stiahnuť všetky plachty.
9: Pozrite sa, Repton. Chlapi, to je zemetrasenie alebo podmorská sopka.
10: Repton je hore. Vynieslo ho to na najvyššiu vlnu.
9: Smysol. Kapitán, videli ste to?
5: Rýchlo, člny na vodu! Musíme im pomôcť.
10: Čo sa stalo?
8: Kde sme?
5: Zdá sa, že sme zaviazli.
9: V tejto časti Pacifiku sú príčiny.
5: Neviem, čo si mám o tom myslieť. Medzi Kurilskými a Aleutskými ostrovmi na mapách nie je zakreslená ani jedna.
9: Možno sa zdvihlo morské dno.
5: A pritom Repton zmizol vo vlnách. Možno je všetko.
4: Zisťoval som hĺbku pred a za loďou. Pod kýlom. Nie je viac ako 4-5 stôp vody. Ale do lode voda nevniká.
5: Len čo sa rozplynie hmla, určím presnú polohu lode.
4: Kapitán! Kapitán! Tam, kto si volá?
5: Oho! Tu sme!
9: To sú muži z Reptona.

0: Boli ste od nás tak na míľu, keď sa začal dvíhať vietor. Práve sme sa chystali natiahnuť všetky plachty, keď sme dostali prudký náraz. Do lode sa začala valiť voda. Z 36 sa nás zachránilo 22.
1: Ale čo sa vlastne stalo, kapitán King?
0: Neviem si to vysvetliť. Bol som si istý, že poznám tieto končiny. Žiadny útes tu predsa nie je.
2: Iba ak došlo k zdvihnutiu dna.
3: Je to zrejme jediná priateľná domnienka.
0: V každom prípade mal svätý Enoch menšiu smolu ako Repton.
2: Zaiste. Ale kedy budeme môcť vyplávať, to nevieme.
0: Máte nejaké vážne poškodenie?
2: Nie, ale loď sedí na útese, ako by bola pribitá.
4: Pozor! Pozor!
5: Loď sa pohla. Hýbe sa! Kýr sa asi zošmykol zo skalného útesu.
6: Všetci na palubu!
7: Čo sa robí, Olive?
8: Loď sa pohla. Mám obavy, aby sa nezlomilo kormidlo.
5: Predsa to bol útes.
9: Útes, ktorý pláva.
10: Chcete nám opäť nahovoriť nejakú rozprávku?
9: Pravím iba to, čo hovorím, odkedy sme vyplávali. Dostaneme sa z toho, až sa obľude zach.
5: Stačí, Kapitulén! Všetci vieme, čo chcete povedať.
11: Hovor, Kapitulén! Chceme vedieť, na čom sme!
9: Tak počúvajte, strašný netvor chytil svätého Enocha. A drží nás. Zavrečí nás, kam bude chcieť, aj na samé dno Pacifiku. On rozpáral brucha veľrybám a zničil Reptna. A teraz drží v zajatí nás.
5: Už ani slovo, Kapitulén!
12: Kapitulén má pravdu! Opustme čo najrýchlejšie loď!
5: Stáť! Prvého, kto sa pokúsi opustiť loď, zastrelím!
13: Už sa tu začína! Rýchlo z lodi, inak všetci pokapeme! Do člnov!
5: Kapitule, zodpoviete sa mi za všetko, čo sa tu robí!
9: Ja kapitán!
5: Áno, vy! Oli, daj mu puta!
9: Áno, mene, mne puta! Za to, že som mal pravdu!
14: Niečo nás príšernou rýchlosťou unáša!
9: A obľuda musí mať ohromnú silu.
5: Kapitule, už zase začínate!
9: Dnes aj vy uveríte, kapitán.
14: Unáša nás to rýchlosťou asi 40 mil za hodinu.
5: Zrútilo sa nám sťažňovie. Svetý Enoch tu neprežije.
10: Napriek tomu plávame rovnakou rýchlosťou.
14: Myslím, že nás zachytila obrovská vlna.
5: Aby nás to nehodilo na pobrežný ľad.
14: Vľavo, vľavo, pred nami pobrežný ľad!
2: Nemôžem nič presnejšie potvrdiť. Nemám prístroje, aby som určil našu polohu. Všetky sa nám rozbili. Je dosť pravdepodobné, že toto ľadové pole je v blízkosti Wrangelovho ostrova.
0: A čo navrhujete?
2: Zimu by sme tu neprežili. Mali by sme sa vydať pešo.
3: Ak sme v blízkosti Wrangelovho ostrova, tak na juhu je DeLongov prieliv a ten o niekoľko týždňov zamrzá. Tade by sa dalo prejsť.
2: Zo zvyšných dosák a náhradných sťažňov pozbíjame sane. Naložíme na ne potraviny a vydáme sa na pochod.
1: Myslíte si, že sa nám to podarí?
2: To neviem, doktor. Ale musíme sa o to pokúsiť.
15: Čo na to hovoríš, Kapitulén?
2: Prosím vás, Olive. Vieme, čo nám na to Kapitulén povie. Teraz však musíme veriť, že sa nám to podarí.
16: My máme ešte šancu uvidieť hrádzu v Avri. Ale svätý Enoch už nie, kapitán.
2: Od vás je to nezvyčajne optimistické, Kapitulén. Tak čo, doktor? Ste rád, že to máte za sebou?
1: No áno, hoci okamih, keď sme na snehovej pláni zbadali loď, mi zostane dlho pred očami.
2: Dobrá náhoda chcela, že to bola loď z Belfastu, ako Repton.
1: Kapitán Morris bol k nám veľmi milý.
2: Za to Kapitulénovi sa podarilo aj jeho posádku vystrašiť.
1: Nikdy sa nezmení. Niekde v prístavných krčmách už popisuje hlavu a chvost morskej obľudy a bije sa do prs, že ju videl na vlastné oči. Ale na more ho už nikto nedostane, za to ručím.
2: A vy, doktor? A vy to ešte niekedy skúsite? No,
1: možno áno, kapitán. Ale tak skoro to nebude.

Na Litere sa skončila dramatizácia románu Žila Verna, morská oblúda, ktorej autorom je Alexander Balog. Dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľubica Olšovská a Roman Sokolovský. V réžii Igora Hrabinského účinkovali Igor Čilík, Ľubo Roman, Bronislav Kryžan, Gustáv Valach, Peter Bzdúch, Eduard Vítek, Julius Vašek, Ján Mistrík, Ján Valentík, Miroslav Trnavský, Peter Marcin a Jozef Šimonovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v poviedke s názvom Človek pod vodou nás jej autor Ladislav Haniker zavedie do sveta, ktorý je nám viac cudzí. Nie kvôli diaľke, ale preto, že jeho hrdinom je tvor, ktorý obýva priestor, kde človek dlho nevydrží. Vodu. Rozprávačom je starý kapor, ktorý nielenže komentuje život vo vode, ale aj správanie nás, ľudí nad vodou. V posledných rokoch sa téma ochrany životného prostredia stala viac ako aktuálnou, takmer akútnou a naozaj záleží len na nás, v reči starého kapra chodiacich, aby sme ho nezničili natoľko, že sa v ňom bude ťažko žiť. Prajeme vám nerušené počúvanie.

0: Konečne zašlo. Trochu sa ochladí. Kto má žiť v takomto odpornom životnom prostredí? Nie len, že mi sem hádžu všetko, čo nechcú vidieť, ale ešte sa mám dusiť v tejto preteplenej močovke. Bol by som zvedavý, či aj doma takto odhadzujú plesnivé igelitové vrecúška, škatulky od cigariet, pneumatiky a hrdzavé konzervy k susedom, ale sem do vody, ako by im to niekto prikazoval. Môžeme a potom mladým do nekonečna vysvetľovať, že oni sú pánmi tvorstva, treba k ním mať úctu. Len som im na smiech. Aj minule. Trojčiarkový Josík a Moco vykrikovali pred obchodom, že som starý somár a že mi to už nemyslí. Potom im starý Griňa nasypal prisledeného šrotu s bielkovinovým posilňovačom a bolo po Josíkovi. Moco ušiel v poslednej chvíli a teraz si v ambulancii lieči roztrhnutú papulku. Tak mu treba. Takýchto skúseností ešte zažije, kým sa z neho stane 30 čiarkový, ako som ja. Bielkovinový posilňovač. Kto by už dnes na to reagoval? To bolo aktuálne tak pred 10 čiarkami. A ja som sa dal oklamať. Bodaj by nie. To krmivo chutilo fantasticky. Krápovo svojej reštaurácii nikdy nič podobného neukuchtil. Ten tak akurát slimačie misy alebo planktónový závin. Nie, že by to bolo zlé. Nakoniec od tej jeho dietnej stravy sa netučne, ale bielkovinový posilňovač, to je predsa len iná káva. Láhodná chuť rozplýva sa v hrdle. Ani pažerákové zuby nemusíš použiť, len prehltáš a prehltáš. A pred očami vidíš najšťastnejšie okamihy svojho života. No a v tom opojení, v tej eufórii, kto by odolal voňavému zrnku zlatistej kukuričky? Ešte, že som nebol pahltný a vychutnával som jeho zázračnú chuť, tak povediac, na jazyku. V zápäti ma prudká bolesť v spodnej pere vyliečila zo všetkých eufórií. Fúzy až teraz vyslali signály najvyššej bojovej pohotovosti. Až teraz ukázali, že halúska, na ktorej ležalo zrnko, je háčik smrťák, priviazaný na neviditeľnom. Bolo mi vtedy všeliako, pretože starý Griňa nie je amatér. Jeho šupiny majú najmenej 60 čiarok, čo v prepočte podľa Salmonida takmer zodpovedá môjmu veku. Čo ma to vtedy zachránilo? Áno, starý sporák, ktorý jedného večera hodili pod breh. Šialený od strachu i bolesti som sa vrútil do jeho hrdzavých útrob a nehľadiac na bolestivé rany, roztrhol som neviditeľného na ostrej kovovej hrane. Smrťák mi síce zostal v pere, ale počasie mi ho v našej ambulancii vybrali, že som ani necítil. Starý Griňa vtedy hrešil, až sa hory zelenali a z jeho výkrikov to bol on, to bol on, som pochopil, že má záujem práve o mňa. Máš ho vidieť. Darmo odvtedy nosí najsladšie krmiva, darmo pridáva posilňovače, eterické oleje, X20 jednotky či špeciály založené na hormonálnych vnemoch. Na mňa si už nepríde. Ani on, ani žiaden z chodiacich. Keď ma nedostali doteraz, škoda ďalšej námahy. Minule priviedol maskáčového Martina. Pane Bože, už tá predstava, že ma oklame tým nenápadným oblečením. Chudák. Darmo ty chodíš na nás plávajúcich v nenápadnom oblečení, keď tvoje oranžové vedro svietí na míle. Tebe by neskočil ani trojčiarkový Moco. Len som čakal, s čím vyrukuje, lebo starý Griňa je už taký. Privedie chlapíka len tak, ako by sa nechumelilo. Nechá ho, nech vyskúša, čo má. a potom sa podľa toho zariadí.
1: Tak to bolo aj s tou alkoholovou kukuricou, či pufinami z Maďarska, alebo talianskými pukancami. Tu a tam sa nejaký trojštvorčiarkový nedbajúci na moje rady ulakomil, ale starému Griňovi o tých nejde. Ide mu o mňa. Tento maskáčový priniesol v oranžovom vedierku niečo nové. Veľké červené guľočky, obsahujúce všetko možné. Vrátane kaseínu. Kaseín je pre nás najväčšie svinstvo. Dlho to žerieš ako by nič. Slovom nič sa nedeje. Nič pri ňom nepociťuješ. To nie je ako tie bielkovinové posilňovače. To teda nie je ani zďaleka. Žiadna chuť, žiadna rozkoš. Lenže po dvoch, troch dávkach zistíš, že už nemôžeš bez neho žiť. Začneš byť nepokojný. Plávaš ani nevieš kam. Robíš veci a hovoríš reči, ktoré si predtým nerobil a nehovoril. Prehľadáš celé jazero, nazrieš pod každý kameň, zúriš, plačeš, vykrikuješ, hlavu si trieskaš do konárov a vyhodených pneumatík. Stane sa z teba celkom iný človek. Všetko, prečo si doteraz žil a plával, ti je naraz ľahostajné. Celý svet vymeníš za jednu jedinú červenú guľočku. Hrozné bolo sledovať celé húfy mladých ľudí, ale aj 10 a viac čiarkových, ako sa vyhľadovane deň čo deň vrhajú na ten červený jed. Ani to im neprekážalo, že sa nesnažili skryť smrťáky. Viseli na čiernych šnúrkach, len tak, ako by k ním ani nepatrili. No stačil jeden poriadny hlda, smrťák vletiel človeku priamo do hrtanu. Nebolo pomoci, nebolo obrany. Kým sa obyvatelia jazera spametali, bola ich sotva polovica. Skôr menej. Napadnutých bolo treba liečiť. V najtmavších hlbinách jazera vznikli špecializované kliniky. Dlho sa z nich ozývali srdcervúce výkriky bočných čiar postihnutých, prechádzajúcich cez abstinenčné syndrómy. Ba boli aj obete. Niektorí zvlášť závislí, vidiac beznádejnosť svojho úsilia i snahy lekárov a ošetrujúceho personálu, dobrovoľne vplávali do temných chodie pána fúzatého a predstierajúc fyzické zranenie, stávali sa jeho ľahkou korisťou. Musím sa priznať, že aj ja som to skúsil. Ale rýchlo som zistil, aké je to návykové svinstvo, a tak som to radšej nechal tak. Lenže byť o 10, možno 15 rokov mladší, neviem. Asi by som neodolal. No nič idem jesť. Od rána stojím v tejto hustej tráve. Hodinu po hodine cítim, ako sa zhoršuje kvalita vody. Pomaly sa v nej nedá dýchať. Riasy sa množia ako divé. No bodaj by nie, keď chodiaci postavili na brehu ďalšie drevené búdky, v ktorých nechávajú časť zo seba. Spodné pramene teraz namiesto života prinášajú smradľavú smrť. Ešte, že toto jazero je o mnoho väčšie ako to prvé. Tam som žil do troch čiarok a potom nás všetkých vytiahli von. Dlho sme boli v celkom malých jazierkach, odkiaľ nás naložili do kadí a odviezli do mesta. Tisíce sa nás vtedy tlačilo v troške vody, kým nás po jednom dvoch nepovyťahoval tučný chodiaci a nezabalil do papiera. Chuderu báru. Aj tresol po hlave železnou tyčou. Zomrela s pohľadom upretým na mňa, ako som sa práve hádzal na váhe. Kilo 80, 42, 20, povedal tučný chodiaci chudej chodiacej a hodil ma zabaleného v novinách do sieťovky. Pamätám si, že bola poriadna zima. Kým ma priniesla domov, skoro som zamrzol. Vložila ma do bielej vane a napustila vodu. Zavolala dvoch malých chodiacich a tí
0: výskali a neustálemi čudnými prednými plutvami sťahovali z tých mála šupín ochrannú vrstvu. Hovorili, môj, môj kapríček. A mne to už poriadne liezlo na nervy, pretože som vedel, že z toho ich neustáleho zmazávania hlienu môžem jedine tak ochorieť. Aj tá voda sa mi chlor. To sa nedalo dýchať. Ešte, že po týždni prišla veľká chodiaca a povedala tým malým, že najkrajší darček pre všetkých bude, keď mi dajú slobodu. Malí chodiaci vyskali ešte viac a tak ma všetci traja zaviezli sem. Chvíľu mali zopeté plutvy a ústa otvárali ako my, keď dýchame. Potom veľká povedala amen a aby sa ocko k nám vrátil.
1: On nie veľmi šetrne ma vyliela do vody.
0: Bol to pre mňa šok. A kým som sa spametal a začal dýchať, skoro som sa v tej strašne čistej a zdravej vode zadusil. Týždeň som plával ako duchom neprítomný, neveriac tomu, koľkého šťastia sa mi dostalo. Jazero bolo ohromujúce. Kryštáľová voda, tisíce sídlisk pre stá tisíce plávajúcich, komplexná bytová výstava. Od lacných čížiakov z mohutných rastlín pre mladé páry až po tajúplné hradiska pánov fúzatých. Každý mal dosť miesta a každý bol sám sebe pánom. Kým mi dorásli všetky šupiny a s nimi ďalších 5 čiarok v jazere bol raj na zemi. Navyše, chudá chodiaca s malými prichádzali k jazeru vždy v tom istom čase ako so mnou a prinášali zo sebou vždy takého plávajúceho, ako som bol ja. Dva razy museli dokonca rozbiť ľad, aby ho mohli vypustiť. Posledný raz už prišli s veľkým chodiacím, kričeli na ňa, ocko, ocko, a do omrzenia sa smiali. Odvtedy už neprišli a žiadného plávajúceho nevypustili. Za to prišli ďalší chodiaci a na jar začali práce na rozširovaní a prehlbovaní jazera. Dňom a nocou celé 2 čiarky rýpali brehy i dno. Všetko zničili. A splávajúci sa stali utečenci. Utekali z vlastných sídlisk a domov zúfalo plávali po holom dne a zbytočne hľadali útočisko. Mnohí sa pomiatli, pretože boli zvyknutí na poriadok, pokoj a normálny beh vecí. Preto ich tento chaos pripravovalo nervy. Boli obdobia, kedy s neurčitým výrazom v tvári mreli nad nepokrytom zvíreným pieskom a kalom. Život v tejto podobe nemal pre nich zmysel. Iní sa celkom pominuli na rozume. Pani Zubatá bola dovtedy moja príjemná suseda. Vychádzala na lov v pravidelných intervaloch a jedla len toľko, koľko potrebovala. Papkala choré a nevyvinuté chúdence, pre ktoré sa stal život trápením a ktoré vodili pred chalopu pani Zubatej ich vlastné mamy, aby tak zachránil ostatný zdravý a vyvinutý drobisk. Keď jej lyžica draka zničila chalupu v bútľavine ponoreného stromu, plávala ako nepričetná, cvákala zubiskami na všetky strany a v hnusnej kalnej vode útočila na všetko živé. Je čudo, že skončila na trojsmrťáku zašitom v mŕtvej plávajúcej žiačke základnej školy. Bol to pre mňa smutný pohľad, ako pani Zubatá bojuje o vlastný život. Takto vybrali z jazera skoro všetky Zubatej i Zubatých, ale aj veľa fúzatých a najkrajších pruhovaných rytierov. Všetkým tá kalná voda zakalila zmysly. Nastalo obdobie hladu, biedy a utrpenia. Bol som vtedy vychudnutý na kosť a prežil som len vďaka pramienku. Sám som si ho našiel. Pomohla mi práve tá zakalená voda pri odtrhnutom brehu. V mieste, kde sa vysoká štrková stena zrútila, bočná čiara mi signalizovala pohyb. Vyzeral nádejne. Tak som tam zaplával a cez rednúci kale zistil pôvod toho ľahučkého pohybu. Prameň. Bože môj, bolo to radosti. Dodnes pocitujem to radostné chvenie plutiho i celej kože. Aké bláho, keď ti čerstvá, čistá, okysličená vodička vibruje v zanesených žiabrach, ako ich čistí, ako prekrvuje. Hneď som sa dal do roboty. Rýchle som si vyčistil priestor pred prameňom, vyznačil odkiaľ pokiaľ sa ktokoľvek môže priblížiť a bolo. Zabral som si pozemok tak, ako to robia chodiaci na suchej zemi. Ale to ešte musel uplynúť dosť dlhý čas. 3, možno 5 čiarok. Voda sa medzi tým vyčistila až do kryštáľov, a pretože takých ako môj sa potom bezústnom bagrovaní objavilo nespočetné množstvo pramienkov a prameňov. Spodné vody, filtrované silnou vrstvou štrku, prenikali do jazera a veľmi rýchlo obnovili jeho životné funkcie. Kto prežil tú spúšť, ten sa mal teraz dobre. Báž výborne. Korienky vodných rastlín sa začali rozťahovať popri brehu a už na budúcu čiarku sa príbrežný porast zazelenal a priniesol so sebou množstvo potravy. Hneď sme si v ňom postavili nové domy, chodby, hrady a paláci. Vznikli nové obchodné domy, sklady potravín, priestranné námestia, škôlky, školy i univerzity. Biorytmus nás plávajúcich sa komplexne obnovil a bolo by nám ako v raji nebyť zasa osudového zásahu chodiacich. V čase spadolistu vypustili do jazera obrovské množstvo plávajúcich všetkých možných aj nemožných druhov. Už som mnohé poznal, ale mnohé boli pre mňa úplnou novinkou. Dlhé, valcovité tela, oči kdesi na spodku hlavy, obleky ako z panciera a bez znalosti našej reči. Horšie však bolo, že hneď začali spásať zelené valy a robili to tak dôkladne, že po dvoch čiarkách sme boli opäť takmer bez zelene. Čriedy tých torpéd nás bezočivo vytláčali z pôvodných stanovišť, správali sa agresívne a nebolo tej síly, ktorá by ich zastavila. Rástli pred očami ako z vody a po troch, štyroch čiarkách boli dospelé. Lenže žiaden z nich sa nevedel mať rád. Z ich sýpavého šepotu bolo jasné len to, že im je stále zima. Asi boli zvyknuté na teplejšiu vodu. No a v období ľadu ich veľa zahynulo od zimy a krvavých rán, ktoré sa im tvorili na miestach s potrhaným oblekom. Ostatných vychytali chodiaci prakticky v priebehu jednej čiarky. Pretože hladní ako vlci sa priam vrhali na mračná kukurice, chlieb, ale aj obyčajných zelených srdiečok, šalátu či stoniek ďateliny. Boli to jatky a vodcom nepomohla ani ich nenormálna bojovnosť. Tak strašne bojovať plávajúceho som ešte nikdy nevidel. Neraz aj zvíťazili, ale nekonečný hlad ich vždy znova a znova hnal do smrteľného záberu. Aj som sa ich pokúšal upozorniť, aby tú hlúpu kukuricu nebrali tak pátne. Všetko márne. Nerozumeli mi. Iní boli oveľa menší, ale zase neporovnateľne krajší ako torpéda. Obleky zhotovené z mimoriadne kvalitného drobulinkého materiálu, popredkávané čiernymi i červenými bodkami, ktoré s dúhovou šerpou cez celé telo krásne ladili. Tým zase bola naša kvalitná voda nekvalitná. Strašne rýchlo sa v nej zadýchali, do väčších hĺbok sa nikdy neodvážili a teplá voda v pličinách pri brehoch ich dusila. Masovo hynuli a ich lesklé telíčka zbierali z hladiny stovky lietajúcich. Čo vám budem hovoriť? Vždy, keď naša veľká a nesmrteľná matka usporiadala pomery v našom jazere tak, aby bol v ňom znesiteľný život, zasiahol chodiaci a pokazil všetko, čo sa dalo. Matke potom trvalo desiatky čiarok, kým spočítala, čoho a koho má byť koľko, aby to bolo ideálne. Nebyť toho, že je to chodiace neustále a zanovi to kazia, mali by sme my, plávajúci ľudia, žijúci pod vodou, celkom iný život, inú kvalitu, krajinu šťastia, rozkoše. Nechápem a nikdy som nepochopil, prečo nám to chodiaci robia. Bol by som zvedavý, ako by sa tvárili, keby sa situácia obrátila a my, plávajúci, by sme začali takto strpčovať život im. To by ma naozaj zaujímalo, čo by robili, keby sme ich my začali umelo množiť a bez ľadu a skladu začali dosádzať čiernych tam, kde doposiaľ žili bieli, sypať im do životného prostredia toľko chémie, koľko sypú oni nám a napokon ich loviť a jesť. Starý pán Fúzaty z Horného hradu, ktorý všetky tie peripetie a nástrahy chodiacich prežil spolu so mnou, tvrdí, že to ani netreba. Chodiaci sa likvidujú sami. Neviem, či je to pravda, ale viem, že starý pán Fúzaty nezvykne trepať, len tak do vlna by reč nestála. Je múdry, vzdelaný, ale najmä skúsený. Prežil viac ako ja. Všetci mu veríme. Ja prvý. Tieto malé drobné slimáčiky sú skutočnou pochúťkou. Najmä tie s tmavohnedou koštičkou. Sú nielen chutné, ale aj výživné. Dávajú silu. Držia ma pri rozume. A tak ani môj vek nie je prekážkou jasného myslenia. Kukurica sa im nemôže rovnať o tých chemických svinstvách ani nehovorec. No prosím, len to domyslím a je to tu. Mrak odporného stuchnutého chleba hádže nejaký blázon z brehu do vody. Oskar, no jasné, žgrlož jeden. Ale už ho starý griňa hubuje. To sa nedá existovať, ty chruňo. Čo si myslíš, že na toto niečo prilákaš? Kam raz príde Oskar, tam plávajúci pol roka nevplávajú. Zdochli by od toľkého svinstva. Lakomí je, nedopraje nám trochu poriadnej stravy, sype sem tú gebuzínu, čo by ani morské riasy nežrali. A ak sa mu aj niečo zavesí, tak to nie je od hladu, ale preto, lebo sa priotrávi. Blah! Rýchlo preč odtiaľto. Majú toľko zlých odporných vlastností, že keby sme my, plávajúci, mali čo len časť z toho, dávno by sme sa vyhubili navzájom. Niekedy si dokonca myslím, že je to takto usporiadané nesprávne. Keď vidím, kto je vo vzťahu medzi chodiacimi a nami plávajúcimi kladný a kto záporný hrdina, tak nadobúdam nezvratný dojem, že by to celé malo byť naopak. Tu v tejto priestrannej, pokojnej zátoke plnej čistých pramienkov a záľahe malých červených slimáčikov sa mi na túto tému najlepšie rozmýšľa. Priam to vidím pred sebou.
1: Sme oblečení za krásne zvodné panny a neodolateľným spevom lákame k vode chodiacich. Hlavy majú plné starosti a obav zo zajtrajška, ale keď zablúdia k jazeru, zbadajú nás a začujú naše podmanivé hlasy, celý sa zmenia. Zabudnú na starosti, vykašľú sa na neistý zajtrajšok a tak ako sú, oblečení v tých svojich neforemných šatách, vstúpia za nami do hlbín. Tam sa ich zmocníme. Vdýchneme im do úst naše vzduchové mechúry, ktoré sú vlastne duše. Chodiaci sa premenia na plávajúcich a ich zvráskavené tváre nadobudnú raz navždy šťastný, vyrovnaný výraz. Zostanú s nami, vypustia ikry a všetci sa budeme starať o spoločnú mlaď. To by bol život.
0: Nie, aby nás tu otravovali a lovili taký, ako je ten nemožný Oskár či starý zlomyselný Griňa. Ešte, že nie všetci sú takí.
2: Čo to? Počujem dobre?
1: Áno. Signály na bočnej čiare neklamú. Prichádza on. No konečne. Už ho dokonca vidím. Z mojej vysokej vyhliadkovej veže by som najradšej vyskočil na breh a podal mu obidve plutvy, aby som ho v mene nás, všetkých plávajúcich, kapitálnych, ale aj takých tých bežných, čo najsrdečnejšie privítal. Človek na brehu. Nenápadný zovňajškom, s tichým skromným správaním. S nikým sa neháda, nerozčuluje sa, nekričí. Trochu unavený, ako vždy prichádza si k nám najmä odpočinúť, pokriať, nabrať nové sily. Aj on loví. Ale ako? Všetko s najväčšou jemnosťou a citom. Lov nie je pre ňu cieľom, ale prostriedkom. Tu nadobúda stratenú silu, energiu, rovnováhu i zmysel života. Neloví nás preto, aby nás odniesol domov a zjedol. Má z nás úprimnú a nefalšovanú radosť. Aj nás nakrmi tým najkvalitnejším, čo sem všetci títo tiež rybári nosia. To áno, to sa dá jesť. A nebolí nás z toho hlava, netrhá nás v pažerákových zuboch a nevidíte od toho dvojmočí až trojmo. Netrápi sa, ak mu niekto z nás nezaberie. Netýra ho pocit menej cennosti, ak náhodou nebude na večeru niektorý z mojich bratov. A ak aj niektorého z nás uloví, urobí to, čo nikto. Opatrne nás vyberie z vody. Pokochá sa pohľadom na naše impozantné tela pokryté žiariacím brnením. Pohladí po hlave, vytiahne z nás háčik, v jeho prípade vôbec nejde o smrťák. Nahlas poďakuje vode i osudu za nekonečné šťastie, ktorého sa mu dostalo. Popali si veci a spokojný a odpočinutý nasadne do svojho malého, nenápadného dráčika a odíde domov, aby takto zmierený so životom i smrťou, radosťou i beznádejou, minulosťou a budúcnosťou, si sadol za stôl a napísal ďalšiu krásnu poviedku o nás, ľuďoch pod vodou a o našich osudoch. Ide mu teda zabrať, nech dlho nečakal.

Na Litere ste počúvali poviedku Ladislava Hanikera Človek pod vodou. Réžiu mal Jaroslav Rihák, čítal Peter Bzdúch. Zvuk Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. V roku 2000 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Filip Lamantia má osobité miesto medzi bytnickými básnikmi. Kým u jeho kolegov prevažoval záujem o východné kultúry, Lamantia sa inšpiroval francúzskym surrealizmom a sám dal podnet na rozmach tohto literárneho smeru v USA v 50. a 60. rokoch. Básnik Kenneth Rexroth ho nazval vizionárskym básnikom a priamým predchodcom kozmických, metafyzických a náboženských revolučných básnikov, ktorí vstúpili do popredia vo Francúzsku po druhej svetovej vojne. Báseň Morské panny dorazili na púšť si vypočujete v interpretácii Petra Rúfusa. Prajeme príjemné počúvanie.
2: Morské panny dorazili na púšť.

Zachránili mi telo. Divé plody šialenstva. Hľa, budoár odlieta a ja zvieram nohu milovanej, volaný pod hladinu mora. Bianka. S pôvabom vtáka sa mení na dve obrovské pery. A ja pijem z čaše samovraždy. Je s černetou anielskou bábikou, je dieťaťom pokazených výťahov, je deravou záclonou, ktorú nechceš vyhodiť, je prvou ženou a prvým mužom a ja som stratený, že ju mám. Hľadám končinu, kde je dym tvojich vlasov hustý, kde opäť preliezaš biely múr, kde tvoje ušné bubienky hrajú mačke, čo mi lozí v očiach. Spomínam si na teba, Bianka. Hľadím ponad hodinu a deň. Chcem ťa nájsť, Bianka.

zobudený zo spánku. Zmetený z oblakov, sme medzi podmorskými záhradami. Planúce biele okná, z ktorých sa sláviky predvádzajú na slnku. Prišli sme z veľkomiest Pláne alebo z mesačného jazera démonov. Celé tvoje telo je krídlom, dcéra polovidených svetov. Spolu letíme k skalám z mesa, pod popolom starovekých milencov. Tu niet zákonov, ročných období, ani trápenia. Sú len naše túžby, vyzradené v hmle. Tu sa každú chvíľu znovu rodia duchovia v pavučinách tvojej tváre. Tvoje vlasy sú spletené s detičkami, čo sa smejú pri mesačnom svetle. Motýle si prišli odpočinúť na tvojich perách, ktorých slová obliekajú hviezdy v tanci, ľahúčko padajúce na zem. Si teraz taká veľkolepá a ja taký ospalý. Po jasných prsiach ti steká voda. O chvíľku z teba bude tieň a zo mňa plameň v spánku. Stretneme sa. Chodby sa otvoria. Dážď vojde dnu. Pocítime horúce čeluste psov. A s nádherným dotykom všetkých vesmírnych lún budú sa vznášať milenci, čo rozpúšťajú svoju krv v tajných chodbách srdca.

veže ružového úsvitu. Dlho som žil na oboch stranách mosta v dohľade troch veží. No až keď sa most s rachotom zrútil do vody, dvihla sa veľká vlna, ktorá ma bezpečne doniesla pred štyri zámocké brány a vyklopila mi do rúk obrovský kľúč s viritou haťou obrázkom hlavy end očí akéhosi zeleného a krásneho zvieraťa.

Báseň Filipa Lamantiu. Morské panny dorazili na púšť, ste si na litere vypočuli v interpretácii Petra Rúfusa. Zvuk Peter Pištek, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, réžia Karol Horvát. Verše preložil Marián Andričík. Redakčne v roku 2010 pripravila Gabriela

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, stále počúvate Rádio Litera. Téma, ktorá nás prevádza aktuálnym letným vysielaním, má názov K vode. Letné dni pri vode s literou aj spomienka na Vojtecha Zamarovského. Priamo k Jadranskému moru do obľúbeného Chorvátska vás prenesie rozprávkový príbeh Riasenka z pera chorvátskeho autora Vladimíra Nazora. A keďže leto je časom skľudnenia a zvolnenia, do nášho vysielania sme zaradili aj esej Etely Farkašovej s názvom Čas na ticho. V tejto chvíli je pripravené tretie pokračovanie čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta, ktoré sme zaradili ako pripomienku na 20. výročie úmrtia tohto významného autora literatúry faktu. To si pripomenieme 26. júla. Nerušené chvíle plné letného oddychu s rádiom Litera vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a hlas rádia Litera Andrej Šoltés.

Re. Boh slnka a samo slnko, pán neba, stvoriteľ a vládca sveta. Od najstarších čias bol jedným z najvyšších egyptských bohov, ako to zodpovedá významu slnka pre život na zemi, a tešil sa úcte v celom Egypte. Pritom nebol jediným bohom slnka. Egypťania mali nielen mnoho bohov, ale aj mnoho bohov s rovnakými funkciami, čo platilo aj v jeho prípade. Napriek tomu ho považovali za primárneho boha slnka, lebo bol slnkom svojou podstatou. Slnko bolo podľa egyptských predstáv jeho telo a jeho meno znamenalo v egyptštine slnko. Ako boh mohol mať však aj iné podoby než slnko, ktoré považovali Egypťania za guľu alebo kotúč žiariaci na oblohe, a týchto podôb mu dopriala ich fantázia neúrekom. S hymnou na jeho počesť vytesaných v hrobkách panovníkov 18. a 19. dynastie v údolí kráľov ich poznáme dovedna 75. Vo všetkých týchto podobách ho Egypťania tiež uctievali a zobrazovali. Zrod Reovho kultu sa skrýva v temnotách egyptského praveku. Rovnako nejasný je aj vznik a vývin jeho funkcií. V historickej dobe sa považoval za boha, či skôr za jedného z bohov, čo stvoril svet a čo ho tiež riadi ako nebeský vládca. Racionálne sa to dá vyvodiť z poznania, že slnko je základnou podmienkou života, jeho vzniku i existencie, že celý život neustále ovplyvňuje. Egypťania si to vysvetľovali a odôvodňovali teologicky, Reovým stotožnením s prabohmi, ktorí boli prv ako svet, čo bol ich dielom, a zároveň jeho stotožnením s vládnúcimi bohmi, teda s Atumom, Nunom, Chnumom, Prahom a okrem iných Zamonom. O Reovej úlohe pri stvorení sveta sa učenia jednotlivých náboženských stredísk rozchádzali. Všetky však bezvýhradne uznávali jeho riadiacu a vládnúcu funkciu. Bol teda podľa nich vládcom sveta, keďže svet reprezentoval Egypt, bol predovšetkým vládcom Egypta. Re sa preto vteľoval do egyptského kráľa, a to doslova i obrazne. Kráľ bol jeho synom i pozemskou formou jeho existencie. Význam tohto kráľovho stotožnenia s Reom bolo najmä osobitné piate meno, ktoré dostával kráľ pri nástupe na trón ako Reov syn. Okrem toho si mnohí králi začleňovali Reovo meno priamo do svojich osobných mien. Rachef, Menkaure, Sahure a tak ďalej, a tiež Ramesse, kde sa E z prvej slabiky mení v dôsledku straty prízvuku na A. Re bol tak pán zeme i pán neba, a to podľa egyptských predstáv od vekov na veky. Rovnako ako Re boli primárni bohovia slnka Hor, Cheprer a Aton. Re sa preto s nimi stotožňoval a bral na seba aj ich podobu. V Horovom prípade to bola podoba sokola, v Cheprerovom prípade podoba skarabea, za Atonom mal spoločnú podobu gule alebo splošteného kotúča. Okrem týchto bohov existovali v egyptskom panteóne aj sekundárni bohovia slnka, ktorí vznikli zo spojenia s Reom. Patrili medzi nich Atumre, Chnumre, Amonre, Amenre a mnohí iní, pričom si všetci zachovali aj samostatnú osobnosť. Dakedy boli títo bohovia dosť zložité postavy, napríklad ptah Amonre, ktorý reprezentoval egyptský panteón v dobitých územiach, alebo Re Atum Cheprer Horachtei. K Reovi sa pripájali aj ďalší bohovia, najmä bohovia mesiaca, lebo mesiac sa považoval za slnko noci, a tiež bohyne, čo mali titul slnečné oko, teda najmä jeho céry a matky. Komplikovanou konštrukciou s ním egyptskí teológovia spojili a stotožnili aj boha podsvetia Usira, ktorý mu bol ináč bytostne cudzí. Re bol v egyptskom chápaní mužskou bytosťou, a tak mu daktorí teológovia pridelili pre poriadok i manželku. Dali jej meno Reit, čo je ženský tvar od Re, no jej kult sa neujal. V prameňoch o nej nachádzame len ojedinelé zmienky.
Z dlhého trvania a všeobecného rozšírenia Reovho kultu vyplýva, že sa v chápaní jeho osobnosti prejavovala neobyčajná rozmanitosť a pestrosť. Týkalo sa to už otázky jeho pôvodu, respektíve narodenia. Chemenskí hermopolskí kňazi napríklad učili, že Re bol boh, ktorý sa zjavil v Nunovi, čiže v prvopočiatočnom vesmírnom pravodstve a vytvoril všetko, čo je a čo ešte nie je. Podľa junských heliopolských kňazov bol síce bytostne totožný s prabohom Atumom, ale bol to Atum, čo vytvoril Rea, aby sa dovršil ako Atum. Podľa meneferských memfiských kňazov Re vzišiel z ptaha. Podľa vaseckých tébskych ho stvoril Amon, keď sám sebe učinil začiatok. Podľa učenia kráľa Achnatona, ktorý zaviedol v Egypte na čas uctievanie jediného boha, existoval Re ako Aton a nestvoril ho nikto. Naopak, sám bol začiatkom žitia a bohom, čo stvoril všetko. Keďže Re bol totožný s horom, považovala sa za jeho matku horová matka Hathor. Horovou matkou bola však aj bohyňa Eset, a tak sa Eset stala aj Reovou matkou. Okrem toho sa za Reovú matku považovala aj bohyňa Neit, ktorá ho porodila predtým, ako existoval pôrod, a občas aj bohyňa Mut, ktorá sa navyše stotožňovala s jeho manželkou Reit. Najčastejšie sa však, ako jeho rodičia, uvádzajú bohyňa neba Nut a boh zeme Geb. Podľa jednej verzie ho porodila Nut celkom normálne a tak povediac raz navždy. Podľa druhej ho rodila každé ráno na východe, potom putoval cez jej telo na západ a tam ho večer vždy zjedla. Všetky tieto učenia o Reovom pôvode a narodení mali svojich prívržencov a dokladajú ich texty i vyobrazenia z najrôznejších čias. Spolu s radom ďalších existovali vedľa seba a vzájomne sa rešpektovali, s výnimkou necelých 20 ročí vlády Achnatona po celý čas trvania starého Egypta. Ako pán neba vychádzal Re každé ráno na východe nad obzor, a to podľa vcelku zhodných predstáv, v slnečnej lodi. Potom sa plavil po oblohe na západ, pričom svojou žiarou osvetľoval svet a udržiaval v ňom život. Večer zostupoval opäť pod obzor. Podľa učení, čo neuznávali, že ho na západe matka Nut zjedla, vracal sa v nočnej lodi podzemnou cestou na východ, aby svoju nebeskú púť znovu opakoval. Na lodi ho sprevádzali jeho dvorania a strážcovia. Strácovia preto, aby ho chránili pred nebezpečenstvom, čo mu hrozilo najmä od nebeského hada Apopa, ktorý chcel prevrhnúť jeho loď. Pokiaľ vieme, vždy sa im podarilo Apopa premôcť a dostať ho pod Reovú loď, ktorá svojím kýlom jeho telo prerezala. Pomáhali im pritom však aj kňazi, ktorí ovládali čarovné zariekadlá, čo Apopa zneškodnili. Za túto záslužnú činnosť, bez ktorej by zhaslo slnko, si od ľudí vyžadovali osobitnú úctu a vďaku. A ľudia im ju aj preukazovali. Na svojej každodennej ceste menil Re podobu, a to podľa niektorých prameňov každú hodinu. Zachovali sa zoznamy týchto premien, no dosť sa od seba odlišujú, najmä podľa čias svojho vzniku. Podľa jedného z nich, pravdepodobne zo sklonku neskorej doby, bol Re v prvej hodine plavby stojace dieťa, v druhej hodine mladík sediaci na tróne, v tretej hodine grif na lotosovom kvete, vo štvrtej hodine muž s baraňou hlavou, v piatej hodine muž so sokoľou hlavou, v šiestej hodine baran so 4 hlavami a tak ďalej. Podľa iných zoznamov mal aj podobu skarabea, krokodíla, kobry, leva, kocúra, býka a iných zvierat, čo mu boli zasvetené. Najfantastickejšiu podobu mal podľa papyrusu z čias 21. dynastie, keď bol v 5. hodine plavby človekom so zdvojeným telom na spôsob siamských dvojčiat a so 4 baraními hlavami. Všetkým týmto podobám zodpovedali aj osobitné mená, ale v tom sa už v časoch starého Egypta vyznali len špecializovaní odborníci. Najčastejšie ho egyptské pramene volajú ako vychádzajúce slnko Cheprer, ako slnko v zenite, to jest v plnej síle, jednoducho Re, a ako odpoludnejšie zapadajúce slnko Atum.
Vo funkcii vládcu sveta si Egypťania predstavovali Rea podobne ako svojho kráľa, dokonca ani nie priveľmi zidealizovaného. Mal rovnaké odznaky moci a rovnakým spôsobom vybavoval aj vládne veci. Mal tiež honosný dvor, ktorého členmi boli bohovia a bohyne s najrozmanitejšími funkciami. Rozkazy a rozhodnutia vydával Re ústne. Jeho kancelária ich potom upravovala do písomnej formy. Na čele tejto kancelárie stál pisár bohov Toft, ktorý zastával na Reovom dvore rovnakú hodnosť ako na kráľovom dvore hodnostár zvaný Čatej, v našej terminológii prvý minister v arabskej vezír. Toft mohol vo vlastnej kompetencii rozhodovať o všetkých veciach, ktoré si Re nevyhradil. To sa týkalo aj bežných súdnych sporov. Dôležité spory rozhodoval Re osobne, pričom sa opieral o pomoc bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Z jeho postavenia neobmedzeného vládcu však vyplývalo, že rozsudok mohol vyniesť výlučne podľa svojej úvahy a bez vypočutia zúčastnených strán. Funkciu vyšetrovateľa a zapisovateľa pri týchto sporoch zastával takisto Toft. Vyhotovoval aj rozsudky. Ako sa zdá, Reova kancelária spotrebovala veľmi veľa papyrusu. Celá agenda spojená s jeho vladárskou funkciou bola písomná a len vďaka božskej vševedúcnosti nebola taká ťažkopádna ako agenda vládcov na tomto svete. Ináč Reova vláda podľa všetkých informácií, čo nám o nej zanechali jeho kňazi, bezvýnimočne spravodlivá a nezlepšiteľne dokonalá. Pravda, v tom sa zhodovala, aspoň podľa dvorných historikov, s vládou každého egyptského kráľa. Mýty a legendy, čo sa viažu k Reovi, majú mnoho verzií a dajú sa rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej môžeme zaradiť tie, ktoré sa vzťahujú na jeho pôsobenie vo svete ľudí, a do druhej tie, ktorých dejiskom bol svet bohov. Niekde uprostred sú mýty a legendy o Reovom vzťahu k egyptskému kráľovi. Podľa textov rakiev zo Strednej ríše objavených v hrobkách hodnostárov v Berši pri Ešmunéne pripisovali sa Reovi 4 zásluhy o ľudstvo. Dal ľuďom vietor, to jest vzduch, aby mohli dýchať, zoslal im nílsku záplavu, aby mali z nej úžitok, a poučili ho tom, čo je na onom svete, aby prinášali bohom a mŕtvým obete. Hlavne však stvoril ľudí. Formulácia, ktorú mu kladú tieto texty do úst, si zaslúži, aby sme ju odcitovali presne. Stvoril som každého človeka rovného druhu. Vlastná myseľ ľudí však porušila moje príkazy, nežiadal som predsa, aby konali zlo. Týmito slovami, takými prekvapujúcimi v podmienkach neuveriteľných triednych protikladov starého Egypta, odmieta Re zodpovednosť za spoločenskú nerovnosť a násilie, čo vládnu na svete, a pripisuje ich vznik ľuďom. Lenže ľudia neboli zlí len voči sebe. Ako vyplýva z ďalších mýtov, správali sa zle i voči bohom. Podľa poviedky o záchrane ľudstva pred záhubou, známej najmä z nápisov v hrobkách Setchyho I. a Rameseho II. V údolí kráľov, strojili úklady proti samému Reovi, a tak sa Re rozhodol, že ich vyhubí. Oznámil to ostatným bohom. Tí súhlasili a odporúčali mu, aby najprv vyhubil tých ľudí, čo ušli od chrámov v mestách do púšte. Výkonom trestajúcej spravodlivosti poveril bohyňu vojny Sechmet. Keď potom Sechmet ľudí na púšti vyhubila a opitá krvou chcela vyhubiť aj ostatných, Re sa zľutoval a zasítil jej krvilačnosť opojným nápojom vo farbe krvi. Zachránil tak ľudstvo pred záhubou a zmenšiac jeho počet, vládol mu, kým nezostarol. Potom odovzdal vládu na zemi egyptskému kráľovi, svojmu synovi, a odobral sa na nebo, kde si vytvoril nové a definitívne kráľovstvo. Ústredným námetom druhej skupiny týchto mýtov a legend je príbeh o Reovom oku. Poznáme ho v mnohých variantoch, v ktorých sa hovorí často to isté o Horovom oku, čo pri stotožňovaní tých bohov neprekvapuje. Najstaršie zmienky o tomto príbehu sa zachovali v textoch rakiev a v iných prameňoch zo Strednej ríše, najpodrobnejšie sú v knihe mŕtvych z Novej ríše. Rehovo oko je podľa ich prevládajúceho chápania slnko, čiže sám Re.
Pritom sa však toto oko považuje aj za samostatnú božskú osobu, oddeliteľnú od rea. Asi sa to dá dosť ťažko pochopiť, no tak či onak toto oko raz rea opustilo. Podľa jednej verzie odišlo len tak bez príčiny, podľa druhej z hnevu, pričom príčiny tohto hnevu sa neuvádzajú. Podľa ďalšej mu ho vzali nepriatelia. Re na to vyslal boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, aby mu zmiznuté oko našli. Podarilo sa im to a všetko bolo v poriadku. Re z radosti nad návratom svojho oka zaplakal, čo malo neočakávané následky. Z jeho slz vznikli ľudia a napodiv aj včely. Podľa inej verzie, v ktorej sa Re stotožňuje s Atumom, vyslal Re toto oko sám, aby vyhľadalo jeho deti Šua a Tefnut, ktoré sa stratili vo vodách praboha Nuna. Aby videl, založil si medzi tým náhradné oko. Vyslané oko sa úspešne vrátilo, ale keď zazrelo náhradné oko, strašne sa urazilo. Aby ho Re odškodnil, premenil ho na blišťavého hada a dal si ho na čelo. Tak vznikol Ureus, posvetná kobra, ktorú potom nosil ako čelenku a neskôr ju odovzdal svojim nástupcom vo vláde na zemi, čiže egyptským kráľom. Mýty a legendy o Reovom oku nevynikajú nejakou veľkou myšlienkovou alebo umeleckou hodnotou. To platí aj o príbehoch, podľa ktorých sa s týmto okom stotožňovali všetky najvýznamnejšie bohyne, najmä Reove rozličné matky a céry. Ich základná tendencia je však zrejmá. Mali slúžiť na ideové odôvodnenie a náboženské posvetenie egyptského teokratického despotizmu. Túto tendenciu posilňovali aj náboženské texty známe už z čias Starej ríše, podľa ktorých kráľ splýval po svojej smrti s Reom a putoval s ním na jeho slnečnej lodi po oblohe. Kráľové rozkazy neboli preto len rozkazmi smrteľného panovníka, ale vteleného boha. Kto ich nesplnil alebo porušil, previnil sa nielen proti štátnemu, ale i proti božiemu prikázaniu. Napriek tomu neboli takéto previnenia vonkoncom vzácne. A ako vieme, z egyptských dejín rôzni sprisahanci neváhali ani kráľa zavraždiť. Ako sme už povedali, o začiatkoch Reovho kultu nevieme nič určité. Zdá sa však, že Reovo miesto v celoegyptskom panteóne prvý raz určili kňazi v prastarom náboženskom stredisku Junu, ktorí ho stotožnili s prabohom Atumom. Bohom egyptského kráľa a tým aj celej ríše sa stal Re pravdepodobne až za 4. dynastie. Prvý, ktorý sa oficiálne vyhlásil za Reovho syna, bol kráľ Rachef. Podľa mnohých príznakov možno usudzovať, že posledný kráľ tejto dynastie, Šepseskaf, sa od Rea odklonil a nie je vylúčené, že ho to stálo trón a hádama aj život. Zakladateľ 5. dynastie Veserkaf Reov kult všemožne podporoval. Mal na to dôvod, lebo pôvodne bol Reovým veľkňazom v Junu a podľa vlastného vyhlásenia potvrdeného jeho matkou Radžedžedet splodil ho sám Re. Za vlády jeho nástupcov Sahureho a Neferirkareho, ako aj za ďalších kráľov 5. a 6. dynastie, dosiahol Reov kult neobyčajný rozmach. Udržal sa aj po páde Starej ríše, ako dokazuje Reovo meno v menách viacerých panovníkov tzv. Prvého prechodného obdobia Menreho, Menkaureho, Nikareho, Neferkaureho a tak ďalej a niekoľkých Neferkareov. Význam nestratil ani za Strednej a Novej ríše. V neskorej dobe mal takú silu a príťažlivosť, že dokonca podnietil rozvoj slnečných kultov v Grécku a Ríme. Zanikol až po víťazstve kresťanstva a ani to nie hneď. Keď ho už v Egypte cisár Teodózius I roku 383 zakázal, udržiaval sa ešte asi 200 rokov v Núbii. V Junu, Heliopole, v dnešnej rovnomennej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry, mal Re prvý známy chrám. Stál vedľa Atumovho chrámu a ich spoločný ohradný múr meral asi 1100 x 500 metrov.
Nič sa z neho nezachovalo a jeho približné miesto pripomína len obelisk, ktorý tam ostal z čias kráľa Senusreta I. z 12. dynastie. Predpokladá sa, že bol nezastrešený a že v jeho prostriedku stál posvetný zahrotený kameň zvaný Benben. Rehova socha v ňom nebola, predstavoval ju uvedený kameň, z ktorého sa neskôr vyvinul štíhly hranol zakončený pyramídou, ktorý Gréci nazvali obelisk. Podľa vzoru Rehovho chrámu v Junu dal kráľ Veserkaf z 5. dynastie postaviť na púštnej planine pri dnešnom Abu Sire slnečný chrám, ktorého nepatrné pozostatky sa zachovali. Jeho nástupcovia dali postaviť 5 takýchto chrámov, ale dodnes sa z nich našiel len jeden, a to Niuserreho. Stojí na mieste zvanom Abu Ghuráb, asi kilometer na severozápad od jeho pyramídy pri Abu Sire a podobá sa troskám malej pyramídy. Jeho pôvodnú podobu možno však dosť verne zrekonštruovať. Vybudovali ho na umelej terase a ohradili múrom s rozmermi 106x82 metrov, od ktorého viedla dláždená cesta k Nílu. Jeho stred tvoril mohutný zrezaný kváder, na ktorom stál masívny obelisk s hrotom v podobe ihlanu, pravdepodobne pozláteným. Na východnej strane pred obeliskom stál a dodnes stojí alabastrový oltár s misami na krv obetovaných zvierat. Južne od ohradného múru bola vyše 30 metrov dlhá Reova slnečná loď Stehál. Otvorený a slnku prístupný bol aj Atonov veľký chrám, ktorý dal postaviť kráľ Achnaton vo svojom hlavnom meste Achetatone, ako aj slnečný chrám, ktorý zasvetila Re Horachtejovi kráľovná Hatshepsut v Deir el-Bahri. Ináč, Egypťania Reovi osobitné chrámy nestavali. Uctievali ho v chrámoch bohov, ktorých si s ním stotožňovali. V niektorých z týchto chrámov mu zasvecovali slnečné dvory. Poznáme ich z Karnaku, Medíne, Dhabu a okrem iných miest najmä z Abu Simbela. Reových vyobrazení sa zachovalo nespočítateľné množstvo, avšak výhradne na reliéfoch a maľbách. Má na nich všetky možné podoby, čo sa mu pripisovali, da ktoré sú také nezvyčajné, že bez vysvetľujúceho textu by ho nepoznali ani odborníci. Najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť ako s mužom so sokoľou hlavou, na ktorej má namiesto koruny veľký slnečný kotúč, lemovaný posvetnou kobrou. Hojné sú najmä výjavy z jeho plavby na slnečnej lodi, kde stojí alebo sedí medzi bohmi, čo ho sprevádzajú. Na scénach zo záhrobia býva spravidla spoločne s Usirom. Často ho však symbolizuje iba Reovo oko. Symbol slnka, čiže krúžok s bodkou uprostred, je tiež hieroglyfickým znakom Reovho mena a dodnes značkou slnka v astronómii. Gréci stotožňovali Rea so svojím bohom slnka Héliom, Rimania so svojím Solom. Nazývali ho však aj jeho pôvodným menom, ktoré sa udržalo ako názov slnka v posvetných knihách koptov.

Anup. Boh mumifikácie a pohrebísk, uctievaný v podobe čierneho šakala. Mumifikácii zomretých a posvetnosti pohrebísk prikladali Egypťania veľký význam, preto Anup patril medzi ich najdôležitejších, hoci nie najvyšších bohov. Podľa textov pyramíd bol štvrtým synom boha Rea. Podľa neskorších písomných pamiatok, medzi nimi textov Rakiev, bol synom boha Usíra a jeho sestry Neptet. O jeho pôvode kolovali rozličné legendy, z ktorých najrozšírenejšie sa zakladali na mýte o Usírovi a Eset. Podľa prevládajúcej verzie porodila ho Neptet potom, keď raz opila Usíra a prinútila ho, aby jej bol po vôli. Chcela tak vraj dokázať, že nie je neplodná, ako o nej tvrdili jej brat a manžel Sutech. Po narodení Anupa pohodila, ale jej sestra a Usírova manželka Eset ho zachránila a vychovala. Keď Anup vyrástol, pripojil sa k Usírovi a sprevádzal ho aj s niektorými inými bohmi na jeho ceste za vládou nad svetom. Po Usírovom zavraždení žiarlivým Sutechom pomohol Eset a Neptet pochovať jeho telo. Predtým ho však nabalzamoval, aby sa zachovalo, a omotal ho ovínadlom zimného plátna, aby ostalo neporušené. Stal sa tak vynálezcom mumifikovania mŕtvych, ktoré sa považovalo za jeden z hlavných predpokladov ich posmrtného života. Podľa viery Egypťanov pomáhal Anup pri mumifikovaní všetkých zomretých, respektíve bol vedúcim celého zložitého procesu mumifikácie. Navyše mal viac významných funkcií pri pohrebných obradoch. Sprevádzal mŕtvych na ceste do podsvetnej ríše, privádzal ich na posledný súd pred Usíra, zúčastňoval sa na obrade váženia srdca zomretých, prijímal ich pri dverách hrobky. Spolupôsobil aj pri obrade otvárania úst, ktorým sa mŕtvým umožňoval nový život na onom svete, staral sa o hrobové obete, chránil miesta posledného odpočinku zomretých. Z ochrancu hrobky sa neskôr vyvinul na ochrancu celých pohrebísk, a keďže pohrebiská bývali na okraji púšte, kde sa potulovali šakali a zdivené psy, dali mu Egypťania podobu týchto zvierat. Podoba šakala časom prevládla, prinajmenšom pri jeho zobrazovaní. V súlade s predstavou smrti a noci zobrazovali ho vždy čierneho, a to ako ležiaceho šakala alebo ako muža so šakaľou hlavou. Jeho emblémom bola berla s vypchatou kožou bezhlavého zvieraťa. Ako boha mumifikácie a sprievodcu mŕtvych uctievali Anupa v celom Egypte. Ako ochranca pohrebísk ustupoval však na niektorých miestach osobitným ochranným bohom, napríklad v Sakare bohu Sokarovi a v Abdžu, Abide, bohu Vepvavetovi. Jeho kult je doložený už v najstarších časoch. V rozličných formách pretrvával aj po víťazstve kresťanstva a cirkevní otcovia proti nemu dlho bojovali. Mimoriadne úcte sa tešil najmä v hornoegyptskom meste Sake, Kinopole, psom meste pri dnešnej dedine Kese, a v Saute, dnešnom Asijúte. Gréci ho nazývali Anubis a ako sprievodcu duší zomretých ho stotožňovali so svojím bohom Hermom. V tejto funkcii ho od ptolemajovských čias volali aj Hermanubis. Na rozdiel od Egypťanov videli v ňom však skôr psa ako šakala. Anupových vyobrazení sa zachovalo nekonečne mnoho, a to zo všetkých období starovekého Egypta. Stretávame sa s ním na nástenných reliéfoch takmer vo všetkých hrobkách, na sarkofágoch a rakvách, na papyrusoch s knihou mŕtvych. Zmienky o ňom sú vo všetkých náboženských pamiatkach od textov pyramíd po papyrusy z grécko-rímskej doby. V zádušných chrámoch mával zvyčajne osobitnú kaplnku. Jedna z najlepšie zachovaných takých kaplniek je na druhej terase Hatshepsutinho chrámu v Deir el-Bahri.
Najznámejšie Anupove sochy a sošky pochádzajú z hrobky kráľa Tutanchamona v údolí kráľov, dnes v Egyptskom múzeu v Káhire. S rozšírením kultu Eset a Usira, Izidy a Ozirisa, prenikol Anupov kult v 3. až 2. storočí pred našim letopočtom z Egypta v rozličných formách do celého grécko-rímskeho sveta.

Na Litere ste počúvali tretiu časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

Kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Och, preboha, čo to nesieš, súse?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosorka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre. Keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho ta zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka.
0: Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, pán Bohu, slíš, Fraňo. Kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si neraz hovorila... Reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: Teraz napravo, otecko. Tade ťahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: dost? Alebo hodíš ešte raz?
1: Čln máme plný až po okraj. Jasinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
1: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
1: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
1: Už neskáž, Jasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Lucia, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko, ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepšť.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Mňa veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom. Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však.
2: Čo? Prečo? Prečo nie je vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča. Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani. Kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Ach, čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?

0: Janka.
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
2: Tak by som ťa odviesť chcela. Tak, kde Luna

0: Jacinka.
1: Jacinka. Jacinka, dcerka moja.
2: To si ty, otecko?
1: Ja. Poď domov, dievča, už je noc.
2: Otecko, vieš, že už prišla?
1: Kto?
2: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
1: Preboha. Videla si ju?
2: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
1: To sa ti len prisnilo.
2: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Panie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
1: Nič nevidím.
2: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
1: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
2: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
1: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posuchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: A kam ju odvedieš, ubohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobre. Dá Boh, že sa jej horí zapáčia viac ako more.
1: Už ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Senka, tu je chodník.
1: Jaj!
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo Vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba. Odhoď ju.
2: Psst. Ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: Čo to má na hlave?
0: Paroj, aby sa mal čím byť.
1: Joj, poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odtlašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: Pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, samá voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stoja ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko, naďaleko. More sa vlní, kolíše lode a člnky. Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
0: A myslíš, že ja privyknem na more?
1: Prečo nie? Aj otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
0: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
1: Chcela.
0: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasinka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzeral, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko!
0: Ha?
1: Vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej, dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte, rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebodaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor, myslím, od tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť?
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
2: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdcia nás troch.
3: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
4: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
2: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš vílou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
3: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
4: Hovor.
3: Čo si žiadaš?
2: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
4: Takej šatky nie je to.
3: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
0: To je koniec.
2: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
2: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
0: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
0: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona, moja matka.
0: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
0: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim, preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár, Môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
0: Ty si teda dcera mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej. Už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
0: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš spút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Kusy krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára, a pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Rogula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Rogula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo taká, že zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to slúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore. Pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
6: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
0: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička. Volám ho otcom.
6: Tak toho druhého.
0: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
6: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
0: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca a to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
6: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
0: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka! Priasenka!
0: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
2: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
7: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Nie ho. A len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zdá aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
0: Nevzalo, nevzalo. Vraciam ho živého, aby si...

0: Prečo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora, ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora?
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraňovať.

Príbehy o morských výlach nezvyknú končiť príliš šťastne. A naša rozprávková hra na litere Riasenka nebola výnimkou. Príbeh napísal chorvátsky spisovateľ Vladimír Nazor a dievčatko pomenoval Halugica. Našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy napísala Helena Kryžanová-Brinzová. Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik. Dramaturgia Emília Drugová. Zvuk Julius Galát a Eva Hubková. Režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali Anna Bučinská, Alois Kramár, Viera Bálintová, Olga Vronská, Pavol Mikulík, Hana Kostolanská, Darina Vašíčková, Bohuslav Rapoš, Vladimír Minarovič, Andrej Nemčok, František Zvarík, Jozef Cút, Zuzana Rusková, Erika Bauerová a Mária Úradníčková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase Bratislava v roku 1970.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Leto je pre mnohé a mnohých časom vytúženého stíšenia a oddychu. Na Litere vás preto v nasledujúcej štvrť hodine pozývame vypočuť si esej z pera slovenskej prozaičky a filozofky Etely Farkašovej Čas na ticho. Číta Zuzana Kizeková.
2: Fenoménu ticha venuje dynamická, ustavične akcelerujúca, priam hektická doba malú pozornosť. Fenomén ticha sa pomerne málo tematizuje v odbornom a ešte menej vo verejnom diskurze ako významný sociokultúrny fenomén, ba aj ako fenomén ohrozený. Hoci nazdávam sa, o jeho hodnote intuitívne vieme, ba dokonca tušíme, že ide o jednu z najvzácnejších hodnôt, neraz si ju zreteľne uvedomíme až vtedy, keď nám ticho, stíšenie začne veľmi chýbať. Keď zistíme, ako nám ho ktosi stále narúša. Ktosi väčšmi anonymný ako konkrétny, často neviditeľný, no predsa všade prítomný. A keď si priznáme, že strácame schopnosť chrániť si aspoň privátne ostrovčeky, kde by sme mu vyhradili chránené miesto. Hodnota ticha celkom iste nepredstavovala na priereze dejín akúsi nemennú konštantu. V jednotlivých etapách vývoja ľudskej civilizácie a v rámci nej v jednotlivých kultúrach zaujímalo ticho rôzne postavenie, vytvárali sa k nemu rôzne postoje. Absencia ticha alebo jeho zvýraznená prítomnosť hovoria o charaktere tej ktorej doby a spoločnosti. Nazdávam sa dokonca, že to, aká hodnota sa pripisovala fenoménu ticha, by sa v istom zmysle mohlo stať nielen obrazom človeka, toho, ako sa chápal, či doby, ale aj s trochou zveličenia meradlom kvality ľudského prežívania v danom období či spoločnosti. S modernou spoločnosťou vstupuje na scénu organizovaný, medializovaný zvuk. Neraz dokonca až hluk, akoby ten svedčil o jej životaschopnosti, akoby sa hlavne zvukmi, hlukmi, dával najavo jej energetický potenciál. Akoby sa v nich prejavovala nielen extenzita, ale aj intenzita prežívaného. Zhlučnenie sa netýka len individuálneho, respektíve privátneho života, ale života celej spoločnosti, podobne ako sa jej týka aj ustavičné zrýchľovanie, priam akási homba za hlasitosťou, hlasitou, hlučnou nápadnosťou a za rýchlosťou. Súčasnú spoločnosť možno azda bez zveličenia nazvať nielen spoločnosťou dynamickou, ustavične akcelerujúcou, ale aj spoločnosťou hlasitou, ba až hlučnou, kričiacou. Vidí sa mi, že medzi uvedenými znakmi existuje hlboká spojitosť, hlbšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Všetky majú totiž niečo spoločné, alebo aspoň podobné. Ignorovanie a prekračovanie istej miery, ktorá sa tradične pokladala za neprekročiteľnú, pretože tesne spätú s predstavou ľudského, ľudskosti primeraného, teda aj ľudsky možného. S nevídaným rozvojom technických možností sa však človek priblížil k prahu primeraného, vykročil zaň, hľadajúc a zakúšajúc nové podoby možného.

Hluk, zďaleka nie taký intenzívny, taký nástojčivý, ako ho zažívame dnes, znepokojoval už Artura Schopenhauera, ktorý mu venoval vo svojom diele osobitú pozornosť ako fenoménu pôsobiacemu na osobnosť veľmi negatívne, deštruktívne, otupujúco. Filozof dokonca povýšil postoj k nemu na jedno z kritérií hodnotenia ľudí. Podľa Schopenhauera, mysliace hlavy a ľudia plní ducha nemôžu znášať hluk, pretože ruší prúd ich myšlienok, ochromuje ich myslenie. Filozof uvádza Immanuela Kanta, Johanna Wolfganga Goetheho, Jeana Paula či Georgia Christophera Lichtenberga ako príklady osobností, ktoré boli nesmierne citlivé na hluky a akékoľvek šumy. V Kantových biografiách sa napríklad uvádza, že Kant, verný občan Königsbergu, bol dokonca ochotný meniť byty, ak v nich nenachádzal ticho, potrebné na pokojné a sústredené filozofovanie. Azda až anekdoticky, no zároveň pochopiteľne vyznieva fakt, že Kant pokladal za rušivý akýkoľvek hlasitý zvuk. Či už išlo o kikiríkanie kohúta na susednom dvore, alebo o spev doliehajúci z blízko situovanej väznice. Na základe vlastnej skúsenosti bol presvedčený, že vážne a hlbavé premýšľanie vyžaduje ničím nenarúšané ticho. V podobnom zmysle vyznieva aj názor psychológa, tvorcu analytickej psychológie Karla Gustava Junga, ktorý sa v jednom z listov vyjadril, že dôvodom dnešného hluku je infantilná závislosť od vonkajšieho sveta. Vedec, ktorý rozpracoval koncepciu psychologických typov, rozlíšiac typ introvertný a extrovertný, v súvislosti s fenoménom ticha napísal o hluku, že ten chráni človeka pred ťažkými myšlienkami a na margo zahlučneného priestoru, zaplneného decibelmi, sa jednoznačne vyjadril, že takýto priestor svedčí o povrchnosti externe orientovanej civilizácie. Ani neprekvapuje, že s analogickými myšlienkami sa môžeme aj v 20. storočí stretnúť u francúzskeho poeta a filozofa, eseistu Paula Valéryho, ktorý v zlých myšlienkach píše, že citlivé bytosti nemajú mocný hlas, respektíve takéto bytosti ho nepoužívajú. Čím hlbšie sa ich dotýka to, čo vravia, tým väčšmi ho stíšia. Existuje istá auditívna cudnosť, majúc na mysli cudnosť istej miery, a ďalej poznamenáva, že niekedy aj zvuk vlastného hlasu dokáže človeka znepriateliť so sebou samým. Zdá sa, že v oceňovaní ticha sa zhodujú filozofi a básnici bez ohľadu na dobu, v ktorej žili, že túžbu potichu ako podmienku kreativity poznali tak v antike, ako v časoch osvietenstva či dnes. Pravda, každá doba sa do tejto túžby vpisovala rôznou intenzitou a prepožičiavala jej rôzne tvary.

Neraz sa hovorí, že moderná spoločnosť je spoločnosťou obrazov, respektíve vizualizácie. No rovnako je spoločnosťou hlasov, zvukov, hlukov, nie len ako pozadia, ale aj ako jej vlastnou charakteristickou súčasťou. Mohli by sme ju označiť ako spoločnosť akustizácie. Ak sa nemýlim, bol to francúzsky sociológ a filozof Pierre Bourdieu, ktorý v danej súvislosti pripomenul ono dávne berkliovské esse est percipi. Byť znamená byť vnímaný. Tézu, ktorá sa nanovo aktualizuje, presúva z roviny filozofickej špekulácie do roviny praktického prežívania, konania. Koho nevnímame často a opakovane v obrazovej alebo zvukovej podobe, reprodukovanej médiami, hovorí filozof, ten akoby ani nejestvoval. Stráca sa zo spoločensky významného priestoru. Neraz až násilné, bezohľadné zviditeľňovanie a spočuteľňovanie patria k predpokladom toho, aby človek, vec, druh tovaru, istý typ priestoru či aktivity, akýkoľvek sociálny fenomén, zaujal, zhodnocoval sa, vzbudzoval okatú pozornosť, vtieral sa takmer agresívne do povedomia a tak sa podielal na niečom, čo môže byť iba jeho pseudo-zhodnocovaním či pseudo-zvýznamňovaním. Každodenná skúsenosť nám potvrdzuje, že sme čoraz väčšmi a čoraz razantnejšie vháňaní do sveta hlukov a zvukov. A paradoxne sme naň aj čím ďalej tým väčšmi odkázaní, ako na omamnú látku. Mnohí z nás si na hlučnosť sveta zvykajú ako na jeho nevyhnutnú súčasť, upadajúc do nenápadne silnejúcej drogovej závislosti a už si ani nedokážu predstaviť možnosť iného, tichšieho sveta. Najrôznejšie expanzívne zhluky zvukov a hlukov sa stávajú neodmysliteľnou kulisou každodenného prežívania. Mení sa len ich intenzita, zafarbenie, rytmizácia. Pre akékoľvek podoby ticha však ostáva čoraz menej miesta a takmer chýba priestor, v ktorom by dochádzalo v každodennom živote individua aj spoločnosti k cieľavedomému, priam programovému ohodnocovaniu a zvýznamňovaniu ticha.

Na uliciach, v dopravných prostriedkoch, v obchodoch, všade sa nám ktosi prihovára, zasypáva nás slovami, prísľubmi a až keď sa pozorne započúvame, zistíme, že prihovárajúci vlastne nehovorí k nám ako ku konkrétnym jedinečným bytostiam s konkrétnymi potrebami, záujmami, ale ako k anonymným, navzájom zameniteľným jednotkám, potenciálnym kupcom, zákazníkom, objednávateľom služieb, konzumentom. Spotrebná spoločnosť by sa ťažko zaobišla bez záľahy zvukových či nezvukových príhovorov, napríklad v podobe billboardov, reklám, plagátov, nápisov, ktorými sa nás usiluje vlákať do svojich osídiel. V rafinovane organizovanom hluku, ktorého sme zajacami, sa roztápa naša osobitosť, jedinečnosť, naša intimita a my bez toho, aby sme si to uvedomovali, premieňame sa na ohlušovanú, dokonca dobrovoľne seba ohlušujúcu, znivelizovanú masu, v ktorej sú prekryté, rozpustené, postrácané individuálne diferencovanosti, jedinečnosti.

povedať. Je oprávnené nemusieť nič povedať, pretože je to podmienka na vznik čohosi vzácnejšieho a zriedkavého, čo si zaslúži, aby bolo povedané. V súčasnosti nás podľa tohto filozofa neničí rušenie, ale ničia nás výpovede, v ktorých nie je nič zaujímavé.

Nazdá, až keď zistíme, že väčšina najrozmanitejších zvukov, ktoré sa na nás bezohľadne, agresívne rútia, je unavujúcou hlušinou, otupujúcim prostriedkom najrôznejšej manipulácie. Že ten, kto nás priveľmi hlučne oslovuje, nestojí o skutočný rozhovor s nami. A zdá, až potom si dokážeme zreteľnejšie uvedomiť a oceniť hodnotu ticha. Tichej prírody, tichého spolubytia s blízkymi ľuďmi, tichého hovoru so sebou. Možno precitneme a budeme mu chcieť načúvať, porozumieť. Budeme sa chcieť aj sami stíšiť. Len či už nebude neskoro. V pamäti sa mi opäť vynárajú slová nemeckého filozofa z prelomu 18. a 19. storočia, ktoré sa stávajú nesmierne aktuálnymi v čase, keď sa verejný priestor priam zahlcuje dravými, ba až agresívnymi zvukmi a je kontaminovaný najrôznejšími typmi hluku. Zahltenosť verejného priestoru organizovanou hlučnosťou môže slúžiť nielen k zmenšovaniu estetickej senzitívnosti, ako to tvrdil Schopenhauer, ale aj širšej osobnej citlivosti na najrozličnejšie signály, ktoré je nesmierne dôležité zachytiť, porozumieť im, ak sa máme dozvedieť aj čosi iné o svete, ako nám sprostredkujú záľahy programovo šírených manipulátorských alebo jednoducho iba ohlušujúcich a otupujúcich zvukov. Ak máme zodpovedne vnímať jeho ohrozenie, slabiny, pukliny, kazy. Je znepokojujúce, že mnohé, celkom iste nie bezvýznamné, správy o stave sveta sa pre nás stávajú v záplave agresívnych zvukov, hlukov nepočuteľnými, aj keď možno práve v citlivosti na ono nepočuteľné, či skôr permanentne prehlušované, v schopnosti zachytiť a pochopiť ho, porozumieť mu ako dôležitej a neodkladnej výzve, tkvie pre nás, pre ľudský svet, ešte istá nádej.

0: Počúvali ste esej Etely Farkašovej Čas na ticho, čítala Zuzana Kizeková. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala, zvuk Eva Irmanová. Redakčne v roku 2010 pripravil Patrik Oriešek.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tento týždeň na Litere plinieme a splývame s témou letných chvíľ pri vode. Do krajiny kníh nás zavedie Olia Savičevič a ukážky z jej knihy Letá s Máriou. Poetisimo Silvie Kaščákovej bude plné veršov od viacerých autorov a zaznejú pod názvom Lásky, ale letné. V minirománe Jána Štepitu sa dozviete, čo je to letná aktivita. Teraz sa už nechajte po štvrtý krát pozvať k čítaniu z knihy autora literatúry Faktu Vojtecha Zamarovského, ktorého 20. výročie smrti si pripomenieme 26. júla. Bohovia a králi starého Egypta. Príjemné počúvanie vám praje autorka dramaturgie tohto týždňa Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

guitarra. Boh mesta Menefer, Memphisu, stvoriteľ sveta, otec bohov a ľudí. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a ako každý z nich uplatňoval nárok prostredníctvom svojich kňazov, aby bol považovaný za najvyššieho. Oprávnenosť tohto nároku mohol podložiť nevyvrátiteľnými argumentmi. Bol predovšetkým bohom prvého hlavného mesta zjednoteného Egypta, a keďže hlavné mesto malo vedúce postavenie v krajine, musel mať postavenie prvého medzi bohmi. Prvý musel byť aj potom, keď Menefer prestal byť hlavným mestom, lebo nejaké nové hlavné mesto nebolo už prvé, a tak ani boh nejakého z týchto miest ho už nemohol prevýšiť. Navyše bol stvoriteľom sveta, stvoriteľom všetkých bohov i seba samého. Všetko existovalo len vďaka tomu, že to sám vytvoril. Tohto prvenstva nikto ptaha nezbavil a ani nemohol zbaviť, lebo jeho sila bola väčšia ako sila všetkých ostatných bohov. Takto aspoň uznali a poznali kňazi jeho hlavného chrámu v Menefere, ktorý bol korunovačným chrámom egyptských kráľov a od najstarších čias mal najväčšiu vážnosť spomedzi všetkých chrámov Egypta. Učenie meneferských kňazov o ptahovi poznáme pomerne dobre, a to vďaka náhode, že sa zachoval jeho obsiahlý výklad na čadičovej doske, na ktorú ho dal vytesať kráľ Šabaka z 25. dynastie podľa staršieho chrámového papyrusu. Text na tomto tzv. Šabakovom kameni nie je síce celý ani celkom čitateľný, lebo tento kameň slúžil pred objavením a odoslaním do britského múzea v dajakom mlyne na drvenie obilia. Pre svoju teologickú vyumelkovanosť nie je ani celkom zrozumiteľný. To hlavné a podstatné je v ňom však jasné. Z jeho obsahu a z porovnania s inými prameňmi vyplýva, že menoferské učenie o ptahovi vzniklo neskôr ako obdobné učenia v dolnoegyptskom Junu, Heliopole, a hornoegyptskom Chemenu, Hermopole. Vychádzalo z nich a prispôsobilo si ich, pričom sa obratne vyhlo konfrontácii s nimi. Uznalo všetkých bohov, ktorí sa v nich vyskytovali, avšak, a v tom je tá obratnosť, vyhlásilo ich za bytostne totožných s ptahom. Chemenský praboh Nun, z ktorého vodstva vzišiel svet, bol podľa toho vlastne ptah, a junský praboh Atum, ktorý vystúpil z Nunovho pravodstva a stvoril svet, bol takisto ptah. Tak sa ptah dostal na čelo Nunovho osmora bohov i Atumovho devetora bohov a automaticky sa stal nadriadený všetkým jeho členom, medzi nimi aj Nunovmu pravnúkovi Amonovi a Atumovým pravnúčatám Usirovi a Eset. Pokiaľ išlo o bohov, ktorí do osmora a devetora nepatrili, stačil dôkaz kruhom. Keďže ptah bol stvoriteľom všetkých bohov, museli mu byť všetci bohovia podriadení. Tým prevýšil aj svojho meneferského predchodcu, praboha Tatenena. Podľa oficiálneho učenia meneferských kňazov stvoril ptah bohov prostredníctvom svojho srdca, ako orgánu myslenia, a prostredníctvom jazyka, to jest orgánu reči. Technicky to vykonal tak, že najprv si vymyslel ich mená a potom ich vyriekol. Vznikli teda rozkazom, ktorý si jeho myseľ vymyslela a jeho slovo vyslovilo. Táto konštrukcia, ktorá pripomína a ďaleko predbieha biblické a slovo sa stalo telom, bola pre svoju abstraktnosť asi dosť ťažko pochopiteľná. Bolo teda potrebné doplniť ju dačím konkrétnejším a menej oficiálnym, čo by bolo priateľnejšie a pochopiteľnejšie. Tak vzniklo učenie, podľa ktorého stvoril ptah, bohov, ľudí a zvieratá i všetko ostatné rovnakým spôsobom, ako vytvára sochár sochy a hrnčiar hrnce, čiže ako dajaký umelec či remeselník, formovaním, modelovaním. Zachovali sa reliefy, ktoré zobrazujú ptaha, ako modeluje na hrnčiarskom kruhu vajce, z ktorého sa vyliahol boh slnka Re. Našli sa texty, v ktorých sa o ptahovi tvrdí, že je svojím vlastným chnumom, teda bohom, čo vytvoril človeka na hrnčiarskom kruhu. Napokon ani táto verzia nemala veľmi ďaleko k oficiálnej. Ptah sa vždy považoval okrem iného za vynálezcu umenia a remesla, za božského ochrancu všetkých, čo sa touto činnosťou zaoberali.
Z toho zrejme vyplývalo, že veľkňaz jeho meneferského chrámu, významného strediska staviteľstva a sochárstva, mal titul najvyšší náčelník umelcov. O pôvode ptahovho kultu mnoho nevieme. Tradícia ho síce spája už s prvým kráľom zjednoteného Egypta Menim, ale ešte v textoch pyramíd z konca 5. a začiatku 6. dynastie je o ňom veľmi málo zmienok. Možno ho vytvorili alebo pretvorili na základe dajakého staršieho miestneho kultu. Významným bohom sa stal ptah určite až po Atumovi, Reovi, Horovi a niektorých ďalších. Okrem toho sa vie, že mal v Menefere predchodcu v už uvedenom Tatenenovi, od ktorého prevzal väčšiu funkciu, takže ho celkom zatlačil. Postavenie, ktoré potom zaujal, si pevne uhájil. Natrvalo si zachoval aj samostatnú existenciu, hoci sa s ním spájali mnohí významní bohovia, napríklad boh meneferského pohrebiska Sokar, neskôr aj Chnum a Usir. Udržal si ju aj po spojení s Amonom a Reom, s ktorými vytvoril osobitnú božskú osobnosť, čo reprezentovala egyptský panteón na dobitých územiach. Najmä v Menefere ostal vždy starým a nezmeneným ptahom. Tam sa podľa správ z čias Novej ríše aj oženil, a to s bohyňou vojny Sechmet. Mal s ňou syna Nefertema a vytvoril tak meneferskú božskú trojicu. Neskôr mu pripísali ďalšieho syna, zbošteného staviteľa pyramídy Imhotepa. Cudzinci usadení v Menefere mu našli aj milenku, sírsko-fenickú bohyňu lásky Kadeš. Jeho posvetným zvieraťom bol od nepamäti bík Hapi, ktorý sa považoval za jeho služobníka a pozemské vtelenie. Ako boh sa ptah tešil úcte až do prvých storočí nášho letopočtu, kým nepodľahol spolu s inými starými bohmi náporu kresťanstva. Strediskom ptahovho kultu bol jeho chrám v Menefere, ktorý založil podľa tradície sám Meni uprostred mesta na juh od Bielých hradieb. Z čias Starej a Strednej ríše máme o tomto kulte pomerne málo správ, tým viac však z čias Novej ríše, keď sa veľmi rozmohol. Aký význam mu pripisoval Ramese II, vidieť už z toho, že vymenoval svojho syna Chaemvaseta za ptahovho veľkňaza. Králi Meremptah a Siptah sa k ptahovi prihlásili aj svojimi menami. V neskorej dobe podporovali ptahov kult najmä núbijskí králi z 25. dynastie a saúskí králi z 26. dynastie. Ptahova prestíž sa nezmenšila ani v časoch perskej okupácie. To si uvedomovali aj perskí králi, ktorí práve v útokoch proti ptahovmu kultu videli najúčinnejší prostriedok, ako urážať a ponižovať Egypťanov. V ptahovom chráme prijal egyptskú korunu i Alexander Veľký. Konala sa v ňom aj korunovácia ptolemajovských kráľov, počínajúc Ptolemajom V a končiac Kleopatrou. Nebolo navštevovanejšieho chrámu v Egypte. Z najrozličnejších čias máme správy, že k nemu prichádzali výpravy, ktoré pozostávali až z 10 000 pútnikov. Meneferský chrám boha ptaha patril medzi najvýstavnejšie a najbohatšie, a to už v Egypte dačo znamená. Mnohoráz ho zväčšovali a prestavovali, lebo králi všetkých dynastií považovali za svoju povinnosť, aby prispeli na jeho zveľadenie. Vieme však o tom iba zo správ a opisov jeho návštevníkov, medzi nimi od Herodota a Strabóna. Z chrámu sa nezachovalo takmer nič a na jeho mieste sa dnes rozprestiera palmový háj s dedinou Mitrahínou. Pritom prežil zánik ptahovho kultu, lebo kresťania ho premenili na svoj chrám, pravda bez pohanských modiel. Skaze prepadol až za náboženských bojov v 4. storočí. Definitívne zmizol až na začiatku 2. tisícročia, keď v ňom našli Arabi po založení Káhyry roku 969 vítaný zdroj materiálu na jej výstavbu. Predpokladá sa, že z jeho prístupovej cesty pochádza veľká alabastrová sfinga, objavená roku 1912 britským egyptológom Flindersom Petrim, ako aj kolosálna socha Rameseho II, objavená roku 1820 talianským kapitánom Cavilliom a britským konzulom Sloanom, možno jedna z tých, o ktorých sa zmienili Herodotos a Strabón.
Zo stavieb na ptahovú počesť sa ináč zachovali na pôde Menefera iba zvyšky kaplnky, ktorú dal postaviť kráľ Sethi I. z 19. dynastie. V Karnaku sú rozsiahlejšie pozostatky jeho chrámu s piatimi bránami, ktorého základy pochádzajú z čias kráľa Amenemheta I. z 12. dynastie a posledné nápisy z čias cisára Tiberia. Chrámy a svätyne mal ptah aj za hranicami vlastného Egypta, napríklad v palestínskom Aškalone. Ptah bol i jedným z bohov, ktorému zasvetil Ramese II. Známy skalný chrám v Abu Simbele, prenesený v rokoch 1966 až 1968 nad vody Novej Asuánskej priehrady. Ptaha zobrazovali Egypťania vždy v ľudskej podobe, a to ako holohlavého muža v priliehavom dlhom rúchu, takže z profilu pripomína múmiu. Navyše mal božskú bradu a v ruke žezlo, ktoré pozostávalo zo znakov života, stálosti a všemohúcnosti. Z jeho reliefmi sa môžeme stretnúť na stenách Mutinho a Ipetinho chrámu v Karnaku, v chráme Sethiho I. v Abdžu, Abide a tak ďalej, i v mnohých múzeách. Zachovalo sa aj pomerne veľa jeho kolorovaných kresieb na papyrusoch. Z ptahových sôch stála donedávna na pôvodnom mieste len jedna, mimochodom dosť poškodená, a to vo svätyni Abu Simbelského chrámu. Jeho veľké sochy sú dnes najmä vo vestibule Egyptského múzea v Káhire, ďalej v glyptotéke Nikarsberg v Kodani a s nápisom Amenhotepa III. V Egyptskom múzeu v Turíne. Jeho drobné sošky nechýbajú v nejakej zbierke pamiatok zo starého Egypta. Na záver ešte poznámka k ptahovmu menu. Egypťania ho použili na vytvorenie náboženského mena Mennefera, ktoré znelo Hutka ptah, palác ptahovho Ka, to jest ochranného ducha. Keď sa s týmto menom oboznámili Gréci, vyslovovali ho Egypťania približne Hikuptach. Takto znejúce meno si Gréci prispôsobili vlastnej výslovnosti a podľa svojho zvyku ho preniesli na celú krajinu. Tak vzniklo grécke Egyptos, latinské Egyptus a z neho naše Egypt. Vzniklo z neho aj meno Gypt, ktorým označovali Araby po dobití Egypta v rokoch 640 až 642, tamojšie pôvodné obyvateľstvo kresťanského náboženstva. Z tohto mena, prevzatého neskôr európskymi jazykmi, vzniklo zasa naše Kopti. Gréci volali ptaha zvyčajne Ptahs a pre jeho funkciu boha umelcov a remeselníkov ho stotožňovali so svojím bohom Hefajstom. Nut. Bohyňa neba a samo nebo, rodička bohov a pani západu. Zosobňovala nebo, či skôr nebeskú klembu, tak ako jej manžel Geb zosobňoval zem. Podľa pradávneho mýtu, ktorého odraz sa zachoval v textoch pyramíd zo Starej ríše, tvorila s Gebom prvú dvojicu bohov, čo sa objavila na svete. Bola aj matkou boha slnka Rea, jednou z mnohých. Toto postavenie si však neudržala a časom poklesla i s Gebom na dvojicu bohov tretej generácie. Kňazi z Junu totiž poznali a uznali, že prvým a najvyšším bohom bol stvoriteľ sveta Atum. Ten mal potom dvoch potomkov, boha vzduchu Šua a bohyňu vody Tefnut, a až z ich spojenia sa zrodila Nut s Gebom. K týmto piatim bohom, ktorí zosobňovali základné elementy sveta, pripojili potom štyroch ďalších. Gebové a Nutine deti, Usíra z Eset a Sutecha z Nuptet. Tak vzniklo junské devetoro bohov, do ktorého sa začlenil aj Bohre, lebo bol bytostne totožný s Atumom. Aj kňazi z iných náboženských stredísk objavili iných prvých a najvyšších bohov a vytvorili iné devetorá, osmorá, sedmorá a tak ďalej bohov, ale Nut a Gebovi niekdajšie prvenstvo takisto nepriznali. No a keďže ich uznali za rodičov štyroch významných bohov, ponechali im pôvodný titul, podľa ktorého bol Geb otcom bohov a Nut rodičkou bohov.
Nech bola Nut hoď ako vznešenou bohyňou, nemala to vo svojich mladších rokoch ľahké. Dozvedáme sa o tom z viacerých legiend a mýtov, ktorých odraz zachytil ešte na začiatku 2. storočia Plutarchos v spise o Izide a Ozirisovi. Problémy mala už pri vydaji. Okrem jej otca Šuva a deda Atuma neexistoval na svete iný muž ako jej brat Geb. A tak sa rozhodla, že si ho vezme. Proti tomu sa však postavil Šu. Hoci manželstvo medzi súrodencami nebolo v kruhoch egyptských bohov ani panovníkov ničím nezvyčajným. Napokon aj on sám sa oženil so svojou sestrou Tefnut. Keď ho Nut neposlúchla, hrozne ju preklial. Vraj nech zostane bezdetná. Použil pritom dlhú a slávnostnú formulu predpísanú pre kliatby. Okrem iného povedal, že neporodí ani v jednom dni, ani v jednom mesiaci roku, čo ich existuje. Toho sa Nut chytila a príležitostne vyzvala boha mesiaca Tofta, aby si s ňou zahral v kocky. Kde sa tak z ničoho nič vzal Toft, legendy a mýty nevysvetľujú. Za to však presne vedia, o čo s ním Nut hrala, o jeho strieborné svetlo. Pochopiteľne Toft ho nedal do hry celé a naraz, ale len po kúštičkoch, a ako prehrával, kúštik po kúštičku pridával. Keď napokon Nut svoje výhry spočítala, zistila, že vyhrala celú 2/70 mesačného svetla. I hneď ju premenila na 5 dní a v každom z týchto dní, ktoré v čase vyslovenia Šuovej kliatby neexistovali, porodila jedno dieťa. Najprv Usíra, potom Sutecha, na to Eset a Neptet, to jest deti, ktoré uznali za jej vlastné aj kňazi z Junu. 5. dňa porodila vraj ešte boha Hora, avšak toho jej už väčšina kňazov neuznala a pripísala ho za syna jej dcére Eset. No tak či onak týchto 5 dní už v egyptskom kalendári zostalo. Predtým mal totiž rok iba 360 dní. Aj na mesiaci zostali stopy po Nutinej hre s Toftom. Kúsky svetla, ktoré Toft prehral, mu dodnes chýbajú a javia sa ako tmavé škvrny na jeho tvári. Keď Nut šťastlivo prekonala ťažkosti, čakali ju ďalšie. Jej mladší syn Sutech vyrástol na stelesnené zlo a nakoniec sa dopustil strašného zločinu. Zavraždil Usíra, ba čo viac, rozsekal jeho telo na kúsky a rozhádzal ich po celom Egypte, aby mu tak znemožnil vzkriesenie pre posmrtný život. Avšak ani Nutino manželstvo s Gebom nedopadlo dobre. Stále sa pre všetko hádali, ako dajakí manželia z rodu smrteľných ľudí, ale kto mal na tom väčšiu vinu, nevieme. Pretože však na hádanie musia byť dvaja, rozhodol sa ich otec Šu, že ich od seba oddelí. Keď už to s nimi nemohol vydržať, vložil sa medzi nich, a to doslova, a vyzdvihol Nut až k samej oblohe. Od tých čias je medzi Gebom a Nut, čiže medzi zemou a nebom, vzduch, to jest Šu. Nutino telo vytvára oblúk nebeskej klemby. Nut je teda ďaleko od zeme a obopína celú zem a všetky veci na nej svojimi údmi, ako môžeme čítať v textoch pyramíd. Pritom hlavu má na západe a tú druhú časť tela tam, kde vychádza slnko. Sama totiž každý deň ráno slnko rodí, to potom putuje jej telom, na čo večer zapadá medzi jej ramená a vchádza do jej úst. Presne to isté sa deje aj s hviezdami, ktoré sa v noci trblietajú na jej tele alebo plávajú v člnkoch pod jej bruchom. Keďže hviezdy boli podľa egyptských predstav okrem iného duše zomretých, bola Nut tou, čo má 1000 duší. Preto to pohlcovanie slnka a hviezd sa na niektorých textoch rakiev hovorí o nej ako o svini, ktorá požiera svoje prasiatka, čo nie je nadávka, ale prirovnanie prevzaté zo života. Na iných sa nazýva Veľká kráva, čo je čestný titul, ktorý ju približuje k bohyni Hathor. Egypťania si Nut vždy veľmi ctili a vážili, lebo ako verili vo svojej funkcii bohyne neba, ich chránila zaživa i po smrti. Osobitne sa k nej utiekali ako k matke boha Usíra, sudcu mŕtvych a vládcu v podsvetnej ríši. Od najstarších čias zdobili povaly hrobových komôr hviezdami, ktoré boli jej symbolom, a steny z týchto komôr pokrývali nápismi na jej počesť.
Od čias Novej ríše krášlili jej obrazmi i veká sarkofágov a rakiev. V neskorej dobe, alebo možno už prv, ju povýšili rovno na ochrannú bohyňu mŕtvych a poctili ju titulmi pani západu a vládkyňa pohrebísk. Osobitné chrámy a kaplnky Egypťania Nut nestavali. Uctievali ju spoločne s inými bohmi a bohyňami, najmä s Eset a Šuom. Kňaza jej pridelili, ako sa zdá, iba v júnu. Zobrazovali ju vždy v ľudskej podobe, a to väčšinou ako zosobnenú nebeskú klembu, čo sa špičkami prstov na rukách a na nohách dotýka zeme, často aj ako bohyňu so supými krídlami, ktoré rozprestiera v ochrannom geste nad mŕtvym. Nutiných vyobrazení poznáme veľmi mnoho. Z nástenných reliefov, z plastických ozdôb na sarkofágoch a malieb na rakvách, z kresieb na papyrusoch. Na všetkých vyzerá neobyčajne pôvabne. Často ju však ťažko rozoznať od jej céry Eset. Bezpečne sa dá však identifikovať najmä podľa toho, že stojaca alebo sediaca má na hlave guľatú nádobu, čo je hieroglyfický znak jej mena. Gréci stotožňovali Nut v súlade s jej titulom rodička bohov so svojou bohyňou Rejou, matkou najvyššieho boha Dia a jeho súrodencov.

Chnum. Boh plodnosti a stvoriteľ všetkého živého, uctievaný v podobe barana alebo muža s baraňou hlavou, otec otcov, matka matiek. Ľudia, dobytok, vtáctvo, hady, škorpióny, tí všetci sú dielom jeho rúk a jeho dielo je večné. Stvoril ich všetkých na hrnčiarskom kruhu a volá sa ich rodičom, lebo bol ich počiatkom, tvrdili kňazi jeho chrámu v Senete, Latopole, dnešnej Esne. Hrnčiarom, čo dal tvar ľuďom a podobu Bohom, ho nazývali kňazi z chrámu v Pilaku, Fílají. Podľa predstav Egypťanov vyjadrených na reliefo chrámov a hrobiek bol mužom s baranými rohmi, ktorý vytváral človeka na hrnčiarskom kruhu. Podľa ich viery bol stvoriteľom každého tela žijúceho na zemi, prapôvodcom bohov a ľudí, najvyšším bohom, ktorý stvoril svet. Na tom nič nemenilo ani to, že podľa iných predstav stvorili svet iní bohovia, ani to, že podľa iných kňazov boli iní bohovia najvyšší. V tomto smere boli k sebe Egypťania a ich kňazi, ako vieme, navzájom tolerantní. Chnum bol pôvodne boh z oblasti prvého nílskeho kataraktu, kde ho od dávnych čias uctievali ako darcu vody. Pretože voda je podmienkou života, stal sa aj darcom života, a teda bohom plodnosti. Jeho najstarší titul, ktorý si trvale zachoval, možno preložiť ako pán krajiny kataraktov. V tejto funkcii sa považoval aj za strážcu prameňov Nílu, presnejšie miesta, kde Níl priteká do Egypta, a za pôvodcu nílskych záplav. Ako boha plodnosti ho spájali Egypťania už v najstarších časoch s baranom, ktorému pripisovali mimoriadne mocnú plodivú silu. Na toto spojenie mala podľa niektorých egyptológov vplyv aj zhoda jeho mena, v preklade asi formovač, modelár, so slovom baran. Pôvodne ho tiež zobrazovali v podobe barana, od starej ríše ho však poznáme výhradne len ako muža s baraňou hlavou alebo baranými rohmi. Tento druh barana patril do plemena s horizontálne zakrútenými rohmi, ktoré vyhynulo už v časoch Novej ríše. Tvar rohov si však Chnum zachoval a dá sa teda bezpečne odlíšiť napríklad od Amonovho barana, ktorý má rohy zakrútené vertikálne. Baran ostal aj Chnumovým posvetným zvieraťom. Na ostrove Elefantíne, egyptskom Abe, a v Asuáne, egyptskom Sunu, sa našli sarkofágy z najrôznejších čias. V 5. storočí pred našim letopočtom sa podľa vtedajších správ pre posvetného barana dokonca vzbúrilo miestne obyvateľstvo proti židovskej pohraničnej posádke v službách Peržanov. Židia vraj obetovali vo svojom tamojšom chráme bohu Jahvemu barana, na čo Egypťania na ich chrám zaútočili a rozbúrali ho. Je však celkom možné, že to bola len zámienka na jedno z početných spontánnych povstaní Egypťanov proti okupantom. Hoci bol Chnum bohom plodnosti, stvoril podľa egyptských predstáv človeka a ostatné živé tvory rukami z hliny. Ľudia neboli teda jeho potomkovia, ale výtvory. Pritom bol vraj ženatý, dokonca s viacerými ženami naraz, čomu sa pri jeho povahe netreba čudovať. Jeho manželkami boli najmä bohyne nílskych kataraktov Anuket a Satet, bohyňa polí Nebetú a božská darkyňa života Heket, ale ani z jednou z nich nemal potomka. Až v neskoršom manželstve s bohyňou Menhejet v podobe levice mal syna Heka, ktorý bol na poli baran a na poli zadnou časťou lev. Inou jeho manželkou bola bohyňa vojny a umenia Neit, ktorá časom splynula z Menhejet. Potomkov s ňou však nemal. Chnum sa tešil úcte a vážnosti v celom Egypte. V niektorých mestách ho spájali s takými významnými bohmi, ako bol boh zeme Geb a boh vzduchu Šu. V jednom prípade ho dodnes spájajú s bohom Usirom v Šeshetepe, gréckej Hypselide pri dnešnom Asiúte. Pritom priberal nové funkcie. Z boha, ktorý zabezpečoval splodenie človeka, stal sa bohom jeho utvárania v materskom tele a napokon bohom jeho životných osudov, čím prevzal z časti funkciu boha osudu Šaja. Vrchol kariéry dosiahol, keď sa stal podľa knihy mŕtvych tlmočníkom slov bohu Reovi a pánom celého okruhu zemského.
Zo stavieb Chnumovho kultu sa najlepšie zachoval chrám Vesne, ktorý mu zasvetili ako hlave tamojšej trojice bohov, pozostávajúcej okrem neho z jeho manželiek Nebet a Menhejet. Postavili ho v grécko-rímskej dobe na mieste staršieho chrámu z čias 18. dynastie. Najstaršie tamojšie kartuše pochádzajú od Ptolemaja II., najmladšie od cisára Decia. Nepatrí medzi najväčšie chrámy, no napriek tomu je pozoruhodný, lebo v jeho architektúre sa spájajú grécke a egyptské prvky. Z menšieho chrámu v Elefantíne, kde ho uctievali spolu s jeho manželkami Anuket a Satet, sa zachovali len nepatrné pozostatky s nápismi z čias Starej ríše. Členovia Napoleonovej expedície videli tento chrám ešte v dosť dobrom stave, ale roku 1822 ho dal vtedajší turecký paša za Suánu zrúcať, aby vraj nelákal neveriacich z Európy. Jeden z nubijských chrámov, postavený Tutmozem III. V Kume za druhým kataraktom, preniesli pred výstavbou novej asuánskej priehrady do Chartúmu, kde dodnes stojí v záhrade Sudánskeho múzea. Chnumové vyobrazenia poznáme zo všetkých chrámov, čo mu Egypťania zasvetili. Ináč najmä z kaplnie kráľovho božského narodenia v Luxore a Dendere, z chrámov v Abu Simbele, v oáze Charge, v Kalápši a tak ďalej a z mnohých hrobiek. Predstavujú ich hlavne reliefy v dobrom vyhotovení a na pôvodnom mieste. Niekoľko je ich aj v rozličných múzeách. V súvislosti s ním treba sa ešte zmieniť o kamenných sarkofágoch posvetných baranov v Asuánskom múzeu, ktoré sa našli pri vykopávkach v tamojšom Alexandrovom chráme a obsahovali niekoľko zachovaných múmií baranov. Sarkofágy sú z časti na mieste, o mumie sa rozdelili egyptské a americké zbierky. Gréci nenašli medzi svojimi bohmi nejakého, ktorého by s Chnumom stotožnili. Volali ho Chnumis alebo Chnubis.

0: Na Litere ste počúvali štvrtú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka účinkoval Vladimír Štefuca, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.
1: Ešte raz.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V krajine kníh nás na Litere zaveje do Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Saviševič a jej román Letá s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Letá s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú letá na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z prímorského mestečka, neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary, Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Saviševič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmáckou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes nás zaveje do horúceho Chorvátska. Predstavíme si oceňovanú súčasnú spisovateľku Olju Savičevič a jej ostatný román Letá s Máriou. V anotácii ku knihe sa píše: Letá s Máriou zachytávajú príbehy žien piatich generácií jednej rodiny na pozadí turbulentných udalostí 20. storočia. Hrdinky, ktoré sú všetky hlavné, prežívajú letá na chorvátskom pobreží, počnúc tým v roku 1921. Príbehy z primorského mestečka neďaleko Splitu a letné spomienky zo storočného kamenného domu rozprávajú ženy, ktoré sa tradične volajú Mária, no v rôznych obmenách tohto mena. Mara, Mariola, Maša, Mary a Marieta. Autorka bravúrne narába s jazykom, ktorý je raz úsporný a jasný, inokedy košatý a podmanivý. Olja Savičevič získala za svoje knihy viacero prestížnych ocenení. Literárni kritici a kritičky ju vnímajú ako spisovateľku, ktorá dokáže spájať osobné a politické roviny textu, pričom jej diela sú charakteristické špecifickou dalmátskou atmosférou, prímorským prostredím, zvykmi, ale aj jazykom. Jej hlas má v chorvátskej literatúre nezameniteľné miesto a prostredníctvom prekladov čoraz výraznejšie rezonuje aj v európskom kontexte. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Vizitka.
1: Olia Savičevič Ivančevič, narodená v roku 1974 v Splite, patrí k najvýraznejším osobnostiam súčasnej chorvátskej literárnej scény. Vyrastala v dalmátskom mestečku Kaštel Lukšič, ktoré jej dodnes slúži ako inšpiračný priestor a literárne zázemie. Po ukončení stredoškolského štúdia pokračovala na Fakulte humanitných a spoločenských vied v Zadare, kde získala bakalársky titul z chorvátskeho jazyka a literatúry. Niekoľko rokov učila chorvátsky jazyk na strednej škole, no postupne sa čoraz intenzívnejšie sústredila na literárnu tvorbu a dnes sa venuje najmä písaniu. Žije v Záhrebe a časť roka trávi aj na ostrove Korčula. Okrem vlastnej tvorby organizuje workshopy kreatívneho písania, rediguje knihy, spolupracuje s bábkovými divadlami a divadlami pre deti a mládež. Prvú zbierku básní Keď vyrastiem, bude to hrozné vydala mimoriadne skoro. Už v roku 1988, keď mala len 14 rokov. Odvtedy postupne publikovala ďalšie zbierky poézie, napríklad Pravidlá domu, či Mama safari a iné veci, ktoré jej priniesli uznanie ako originálnej a výraznej poetky. Postupne však začala inklinovať k próze. V roku 2006 vydala oceňovanú zbierku poviedok Rozosmiať psa. Poviedky odhaľujú jej cit pre detail, schopnosť zachytiť drobné dramatické okamihy a skúmať ľudské vzťahy. Najväčší čitateľský ohlas jej však priniesli romány. Román Adio Cowboy z roku 2010 sa stal literárnou udalosťou. Hlavná hrdinka Dada sa v ňom vracia do rodného dalmátskeho mestečka, aby odhalila okolnosti tragickej smrti svojho brata Daniela. Z rodiny zostali len matka a staršia sestra, ktoré sa nikdy nezmierili s jeho odchodom. Svojím pátraním Dada vyvoláva spomienky na detstvo plné westernových filmov, ktorých hrdinov Daniel a Dada zbožňovali. A na boje medzi indiánmi a koubojmi, ktoré spolu s deťmi z druhej strany železničnej trate napodobňovali. Danielova samovražda sa Dade javí ako zrada. A s obrazmi minulosti v hlave sa vydáva na bolestnú cestu za vysvetlením. Text prepája motívy westernu so sociálnymi a politickými reáliami postsocialistického Chorvátska, pričom spája intímny príbeh so širším obrazom spoločnosti poznačenej vojnou a transformáciou. Kritici vyzdvihli jeho filmovú obraznosť, originálnu žánrovú kombináciu a schopnosť balansovať medzi tragikou a iróniou. Na tento úspech nadviazal román Spevák v noci. Vyšiel v roku 2016, ktorý je čiastočne cestopisom, čiastočne spoločenským komentárom, čiastočne metaforou a čiastočne love story. Predovšetkým je však prieskumom pamäti. Jej najnovším románom sú Letá s Máriou z roku 2022, v ktorom sa autorka obracia k motívom pamäti, detstva a premeny rodinných i spoločenských vzťahov v dalmátskom prostredí. Okrem poézie, krátkych próz a románov sa Savičevič venuje aj literatúre pre deti. Vydala napríklad knižky Adriana sa vrátila, Sám na celom svete či Môj priateľ Mačkodlak. Jej dramatické texty sa pravidelne uvádzajú v bábkových a detských divadlách. Olia Savičevič je etablovaná aj na medzinárodnej scéne. Jej diela boli preložené do 13 jazykov, kratšie prózy a básne boli publikované v časopisoch a antológiách v 40 jazykoch. Na Slovensku sa jej texty dostali k čitateľom prostredníctvom festivalu Ars Poetica v roku 2006, kde vystúpila so svojou poéziou. A tiež cez časopisy reví svetovej literatúry či Fragment.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia. V ostatných rokoch sa aj v slovenskej literatúre objavilo viacero románov, ktoré spája okrem dominantne ženskej perspektívy aj téma rodinnej pamäti a zasadenie malých dejín do kontextu búrlivého, najmä 20. storočia. A to s výrazne posilneným regionálnym akcentom. Pri tejto príležitosti spomeňme napríklad Krajinu matiek Slávky Liptákovej, Kornélie Beaty Balogovej či poviedkový súbor Korene Emílie Sičákovej Beblavej. Často ide o rozprávania empatických, do príbehu hlboko zaangažovaných rozprávačiek o viacerých generáciách ich rodín. V prípade Liptákovej a Balogovej sústredené najmä na ženskú líniu. Jednu z variácií tejto témy nájdeme aj v spomínanej ambicióznej knihe Letá s Máriou od chorvátskej spisovateľky Olie Savičevič. Román vyšiel vo výbornom preklade Miliny Svítkovej vo vydavateľstve Eje Publishing v roku 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
1: Román Olie Savičevič Letá s Máriou vychádza z predpokladu, že história žien sa vyjavuje len v medzerách genealógie zameranej na mužov, v ktorej ženy z rodokmeňa zmiznú. Z tohto dôvodu autorka zvolila koncepčný princíp obrátenej ženskej genealógie. Namiesto mužského priezviska organizuje rodovú líniu okolo ženského mena, mena Mária, ktoré sa v každodennom živote transformuje do podoby rôznych prezývok. Do popredia sa tak dostávajú fragmentované osobné, individuálne osudy a príbehy žien a stávajú sa chrbticou ženskej histórie, ktorá sa číta alebo aj píše poprvýkrát. Marieta, Mary, Maša, Mariola a Mara majú spoločné meno, ale ich životy sú si podobné len v tom, že poskytujú pohľad na marginalizované ženské skúsenosti v rôznych historických epochách. Skúsenosti, ktoré sa, ako hovorí Mariola na začiatku románu, odohrávali v domácom interiéri či väzení a v nezapísaných súkromných dejinách sveta. Olia Savičevič prináša presvedčivú a konzistentnú formu. Kompozične ju realizuje prostredníctvom nechronologického rozprávania, pričom toto zámerné vyhnutie sa časovej lineárnosti simuluje aj fragmentárnosť a sporadickosť ženskej histórie. Román zahŕňa príbehy piatich Márií v piatich rôznych časových obdobiach, ktoré sú v rozprávaní rozdelené na niekoľko kľúčových rokov v ich životoch a rovnako, ako je každá hrdinka individualizovaná vďaka jedinečnej prezývke, každá časť má odlišnú atmosféru a ráz. Využíva odlišný štýlový register a dialekt, nielen v súlade s duchom doby, ale aj s cieľom prezentovať autentický a rozpoznateľný pohľad každej z protagonistiek. Okrem toho, že fragmenty opisujú epizódy zo života jednotlivých postáv, sú vždy rámcované kľúčovými ženskými životnými skúsenosťami, ako je dospievanie a sexuálne dozrievanie, manželstvo, nevera a rozvod, tehotenstvo a materstvo. Mariola, ktoré detský pohľad otvára román, je vzdorovité, nepokojné dievča, ktoré zabáva zhromaždené tety a babičky svojimi veršami. Ale už tu sa predznamenáva odcudzenie, ktoré ako budúca umelkyňa pociťuje voči svojmu okoliu. Melancholický a trochu úzkostný portrét mladej umelkyne nie je spôsobený len jej rannými tvorivými ťažkosťami, ale aj tým, že vyrastá v rozpadajúcej sa Juhoslávii s rodinným dedičstvom v podobe chorvátskych, ale aj bosnianských a čiernohorských koreňov. Nasleduje príbeh Mariolinej matky Maše, vojnovej siroty, ktorá vyrastá v bosnianskej dedine v 50. rokoch 20. storočia. Jej zážitky sú formované chudobným vidieckym životom a hladom, ale aj humorom, ktorý súvisí s jej povahou. Každá z hlavných hrdiniek robí aspoň jeden ťažký krok vpred v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Mary sa odvážila hľadať manželské šťastie napriek očakávaniam spoločnosti. Maša ako prvá unikla z chudoby a získala vzdelanie a Mariola našla svoj hlas. Každá z nich sa však stretla aj s novou prekážkou. Druhé manželstvo Mary znamenalo vzdať sa kariéry, Mašino vzdelanie bolo prerušené sobášom a najkrajšie roky mladosti Marioli zatienila strašná bratovražedná vojna v 90. rokoch. Ale Marieta, Mariolina prababička, ktorej je venovaný samostatný fragment, priniesla snáď najväčšiu obeť a najviac pokročila od svojho východiskového bodu. V 20. rokoch 20. storočia znamenalo tehotenstvo mimo manželstva existenciu na pokraji záhuby. Ale jej vitalita a bystrosť jej umožnili prežiť aj túto náročnú životnú situáciu. V príbehoch ostatných Márií je vždy na pozadí, ale jej vplyv na ich životy je citeľný. Piatou Máriou je Mara, Mariolina dcéra, ktorú Olia Savičevič vykresľuje ako typickú tínedžerku. Slúchadlá v ušiach, mobilný telefón v rukách,

0: sa odohráva v pandemickom roku 2021 a funguje aj ako akýsi epilóg. Opisuje Mariolin návrat do rodiska, ktorý je vždy aj pokusom pochopiť svoje miesto v rodine a vo svete. Ženská história Olie Savičevič ukazuje silu žien v patriarchálnom svete. Dospievanie aj starnutie, príchody aj odchody, manželstva aj zrady, ale predovšetkým lásku, ktorá je prepletená generáciami žien a rastie ako spúrny strom bugenvílej vedľa rodinného domu v dalmátskom meste.
1: The cats are in the flower bed.

You have no grace, no empathy, no gratitude.

0: Fono.
1: Ukážku z prvej časti knihy Olie Savičevič Letá s Máriou, Letné prázdniny, číta Ivana Kováčová.

Sentimentálna výchova 1986. Ženský debatný krúžok je ústredná časť rodinných stretnutí, ktoré sa konajú počas sviatkov, nediel a narodenín. Príbehy sa tu skutočne prenášajú z pokolenia na pokolenie, alebo aspoň jej sa to tak javí. Kolená, chudé, špicaté či oblé, opálené alebo v silonkách, tenkých, čiernych alebo telových, opuchnuté, kostnaté, hladké, do seba narážajú a navzájom sa dotýkajú, keď sedia za okrúhlym stolom na terase, na druhom poschodí domu na ulici padlých bojovníkov. Mári meno ulice pripomína revolucionárske piesne, ktoré ešte pred dalmatinskými variáciami hromovo spievajú so spolužiačkami v školskom zbore. Ej Mosor Mosor, mladá partizánka a jej najmilšia Lesi Lesi, najväčšia vám ďaka. Má rada, keď na podujatiach spoločne zahrmia z pódia v kine pred všetkými obyvateľmi. Jej hlas, nesený hlasmi iných dievčat,

voľne pláva tapacírovanou kinosálou aj mimo nej. Nikto si nevšimne, ak aj odspieva nejaký tón nesprávne. A konečne môže oslobodiť svoj hlas a spievať na plné hrdlo. Svojím spôsobom je to podobné aj v debatnom krúžku. Keď niekto počas rodinného stretnutia zvolá Mária, vždy sa ich otočí niekoľko. A potom zo ženských hrdiel vytriskne smiech. Márie sa nesmajú prihlúplo ani falošne, ani šialene, ani tajomne. Oni sa srdečne chichocú a usmievajú. Trepocú krídlami a štrngajú náramkami. Čo Mariole nepripadá primitívne, ale veľmi veselé a istým spôsobom príťažlivé. Navyše, Márie občas plačú jedna pred druhou. Nevie sa presne prečo, ale nikto to ani nezisťuje. A tak si Mariola uvedomila, keď mala asi 12 rokov a počúvala, ako trúbia do vyžehlených látkových vreckoviek, že smiech aj slzy sú tu na niečo, čo sa nedá povedať slovami, na čo sa ešte nenašli slová. Tie slová, ak aj raz budú, musia byť prirodzené a precízne. Musia komunikovať, napríklad ako hudba, napadlo jej. Pokiaľ ide o tú vec s rovnakým menom, povedali jej, že to nesúvisí s tradíciou, aspoň nie v zaužívanom zmysle chápania tradície ako svetového chrámu noriem nejakého spoločenstva širšieho od rodiny alebo okruhu dobrých priateľov, ani s náboženstvom. Pokiaľ nepočítame prababku Marietu, ktorá pravidelne chodila do kostola a bola o čosi lojálnejšia Bohu než národno-osloboditeľskému boju a strane. Mariolina rodina nie je nábožensky založená. Dôvody na meno, ktoré sa prenášalo, sú jednoduché. Sentimentálnej povahy, vysvetlili jej. Mária je nesporne veľmi pekné meno, rozšírené na všetky strany, a ich Márie sa aspoň nejaký čas mali rady, alebo sa aspoň navzájom rešpektovali a dôverovali si. Naivne či s rozumom, čo je takmer to isté. Takže je to ťažké rozlíšiť, vraveli jej. Podobne ako sa vo väčšine rodín traduje z pokolenia na pokolenie mužské meno, teda aspoň v týchto končinách, u nich sa dedilo meno Mária. S rôznymi obmenami prezývok. Mara, Mare, Marieta, Mary, Merica, Marica, Marijica, Mariuča, Maša, Malá Mária, Veľká Mária, Pekná Mária zvaná Božena, Prababka Mária, Striná Mária, Teta Mária, hovorievali. Keďže ich Márie zažili rozvody aj predčasné úmrtia, niektoré mali iné priezviská, odlišné ako ich deti. A tak ženské meno Mária istým veľmi osobným spôsobom predstavovalo to, čo ich spájalo viac než priezvisko, ktoré je tak či tak mužská záležitosť, povedali jej. Ale prišla na to už aj sama. Rozhovor žien plynie ako rieka uprostred miestnosti. Je to rozvodnená riava, ktorej prúd sa napokon niekam vleje, ale ktorá vlastne prúdi nepretržite medzi nimi a napája ich, zvlhčuje, aby nevyschli a nezatrpkli.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: V rozhovore o knihe Letá s Máriou vysvetlila autorka Olia Savičevič svoju motiváciu následovne. Je to román o predkoch, ale aj o dcérach. A končí sa v roku 2021, keď najmladšia z piatich Márií dovrší 18 rokov. Pokiaľ ide o predkov, stalo sa, že som v rozhovore s priateľmi spomenula praprababičku, ktorá bola v odboji, alebo prababičku, ktorá prežila koncentračný tábor a bola čestnou starostkou obce, moju pratetu, ktorá bola poetkou a písala náboženskú poéziu, alebo napríklad, že moja babička sa rozviedla a vrátila sa do malého mestečka v čase, keď to bol obrovský škandál. Že moja mama sa narodila po smrti svojho otca, ktorý zahynul v druhej svetovej vojne a že vyrastala v sirotinci a tak ďalej. Často sa ma pýtali, prečo o tom nepíšem. A postupom rokov som začala uvažovať, že možno mojou skutočnou úlohou je, keďže som prvá, kto to môže urobiť, preskúmať, rekonštruovať, vymyslieť a prepísať tieto príbehy svojim vlastným spôsobom. Skutočné príbehy z ústnej tradície alebo klebietok slúžili ako inšpirácia pre knihu o prepojení ich osudov, ktoré presahuje príbuzenské vzťahy a pokračuje až do súčasnosti. Muži, s ktorými boli spojené, často zomreli alebo zmizli. A málo kedy máme možnosť prečítať si o tom, ako žili naše príbuzné, ako vyzeral ich bežný deň, ktorý bol pre ne súkromne dôležitý. Rovnako ako archeológ môže objaviť náušnicu alebo hrniec a použiť ich na rekonštrukciu obdobia života na určitom mieste, tak som aj ja našla tieto detaily. Ale táto kniha je predsa len beletria a ja by som chcela, aby ľudia čítali Letá s Máriou ako akúkoľvek inú beletriu, hoci to nemôžem ovplyvniť. Takmer všetky pasáže som napísala v tretej osobe, aby som si vytvorila potrebný odstup, pretože nebolo ľahké vrátiť sa do životov, s ktorými som prepojená a potom ich interpretovať. Existuje aj zodpovednosť voči tomu, čo bolo. Teraz, keď knihu prečítalo určité množstvo ľudí, ma príjemne prekvapilo, že mnohí čitatelia, ženy aj muži, v nej našli svoje vlastné príbehy, svojich blízkych. Povzbudenie, aby si ich zapamätali, aby ich rozprávali.
2: Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé literáčky a milí literáci, pozývame vás v tejto chvíli vypočuť si na Litere literárne pásmo Silvie Kaščákovej s veršou slovenských básnikov Lásky, ale letné. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Pod názvom Lásky, ale letné vysielame literárne pásmo s veršou slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková. Redakčne pripravila Jana Hevešiová.
3: Občas som jej zavolal, keď som mal chuť počuť ju. Netušila, že to bolo vždy, keď som si trochu vypil. V tomto som fungoval podobne ako ženy, o ktorých vravia, že sú povíne povoľnejšie. Stačila kvapka rizlingu a vo mne sa spúšťalo obrovské vzrušenie a horela túžba. Vedel som, že si musím dávať pozor a nesmiem v takých chvíľach žiadnej telefonovať. Ale aspoň jej som chcel. Aspoň krátko.
4: Marián Hatala, Podrobne blízko.
3: Tvárou v tvár tvojej čistej nahote, nepríčetne dojatý bez slova obdivu by som onemel. Tvárou v tvár tvojej omamnej nahote by som nemý sebou osamel, bez rúk a úst, dodatočne priložených k onomu dielu. Lebo nemilovať ťa, ach, nemilovať ťa, je holá nemožnosť.
4: Štefan Strážaj, ešte nie.
3: Napoludnie sa vyzlečieš uprostred jablkovej vône. Ešte je zelené ovocie pod blúznivým slnkom. Šumenie stromov je penou v návaloch studenej vody. Ako ty spíš? Ešte sú zelené kamene v hlbokej rieke.
4: Marián Hatala, Okamihy večnosti.
3: Ešte chvíľu balansovať špičkou svojho chvejúceho sa jazyka na špičke tvojho chvejúceho sa jazyka. Týmto spoločným slovom byť ešte chvíľu spojený nad našimi lonami, vspínajúcimi sa horiacou krvou. Potom ťa večne hľadať na odvrátenej strane pohľadov, aby si tu stále bola, keď nikdy nedohľadaná budeš odchádzať v nedohľadne mlčania.

0: Ján Litvák, Rieka lásky.
1: Kam nahé rieky plávajú, že všetky čuny nechávajú na brehu? Pilulky na spanie mi vzali sny. Výchrica nepohnutia čaká, kým všetky krídla odletia, kvapky sa rozprchli. Do všetkých strán sa ako tarantula rozbiehaš a zovšadiaľ sa sladko vraciaš späť. Radšej sa mi len snívaj. Radšej sa do mňa vlej až po srdce. Zakry mi oči dlaňami, v ktorých máš napísanú iba túto chvíľu. Zatlač mi slzy až do mora. Rozsej ich v sprškach, nad hrebeňmi vln. Oni vedia, čo s nimi. Viac ti už nesmiem povedať. Cítim to v prstoch. Na jazyku mám hviezdny prach. Prečo je moja neha k tebe slepá, keď žije iba v tvojich zreniciach?
0: Karol Chmel, Láska inotaj.
1: Postiera pot z medených strún, cez ľad precedená. Plamienkom prsty obalené, navzájom nikdy nedotknú sa. Inotaj, láska. Vyrastá loď pod rukami v prílivoch, obliznutá morom znútra. Z pobrežných skál penu zmýva zmrznutou soľou žeravený závej.

0: Štefan Strážaj o láske.
1: Ležíš vyzlečená a okolo teba je leto. Je ticho v hĺbke oka a po láske. Ruky sú pokojné, ústa sú pokojné a hrubé. Neprší. Tá túžba byť už naozaj a zlý a ináč sa dotknúť tvojho čela.

0: Marián Milčák, Rozdvojený.
1: Rozdvojený ako jazyk hada striehnem v tvojich ústach. A srdce, ktoré rastie mimo tela, sa zmenšuje. S kým sa to podvádzam? Sama sa hryzieš do chvosta. Ja sa len zbavujem jedu. Na každom kúsku tela ma bolíš. Obyčajne som vtipný a chytrý. Aj ona. Ale ona má talent. Zbieral by som po nej odrobinky. So šarmom klauna ju sprevádzal a nosil na rukách naše nečakane drobné dieťa. Nestačil by som jej ani v spánku. Taká je šialená. Viem, že chce. Najprv sme sa začali stretávať v kaviarniach a takých tých trápnych palacinkárniach a cukrárniach, kde je hlučno a ústavične tam všetci pobehujú na záchod alebo so zmrzlinami na terasu. Postupne sme za miesto stretnutia určili môj byt. Rozprávali sme sa o kadečom, lebo v snahe zakryť svoje vzrušenie som ako splašená osa skákal z témy na tému. Odchádzala vždy pred 8. Potom však začala zostávať až do neskorej noci.
0: Ján Zambor, Uvoľni úzol, ako si vlasy rozpúšťaš.
1: Pritiahne sa bližšie, na dotyk, bazáň, uprostred mojej nespavej noci, nepochopiteľných zátvoriek s ostrými hranami, trpkého nesplynutia zvieracej kazajky tela, postele, izby, bzučania splnu, drôtov vysokého napätia. Utíš ma, pohni iný príbeh. Vo chvíli drôtu priveľmi napätého kosílky. Uvoľni slučku, vystri šatku, daj ju vetru. V meravom závane najtiesnivejšej izolovanosti. Celá ma obviň na tomto tesnom lôžku.

0: Jozef Lajkert, Polcesta.
1: Tvoja tvár je zaroseným nebom. Stačí tak málo a predsa sme na polceste k vytrvalým lejakom. Na oblok dopadla medardová kvapka. Zmokol som do tla.
0: Ján Šimonovič, Sama.
1: Vieš, aká si krásna. A to, čo ti zavadzia v hrdle, je kvetina, rastúca rozprávaním, na ktoré číha svetlo ako decko, aby ti mohlo dávať do úst nožičku. Vietor ako sosny pri posteli dočahuje pružným kľúčom v tvojom introvertnom objímaní. Vieš, aká si krásna sama o sebe, pri ozvene ako pri priepasti.
0: Rudolf Čižmárik, Krehká.
1: Zboja zlieva v ramenách, s láskou v trezorčeku srdca. Predstúpi, sklíčkovo krehká a žiarivá. Spln tváre. Zboja zlieva v ramenách, tenučko zasnežených blúzkov.
0: Jan Zambor, Miluj ma, včelie krídla tenknú.
1: Objímme sa a nahý. Volám po úplnej nehe. Vykúp, že ma v nej vykúp. Tichá majiteľka výkupne smútkov. Krehká vykupiteľka z klamstiev, z podrazov, zo sklamaní, z iných a zo seba ma vykúp. Z času, keď tenknú včelie krídla, kde ako by sme iba kradli. To nie len moja túžba ozýva sa samozvane. Pri dverách ti moja zima zvoní.
0: Ján Rak, Nadarmo odídeš.
1: Žena je hudobný nástroj. Rozochveješ ju dlaňou ako husle túžiace po echu vábivých krajín. Rozochveješ ju dychom ako mušľu túžiacu po hĺbkach tajomných morí. Bielými prstami zapaluje horkasté sviece nocí. Príliš kruto vás prenasleduje, ako hudba prchavých brehov, táto holubica smiechu, táto jesienka s krásnym jedom, táto hojdavá baletka ulíc. Nadarmo odídeš do ľadových samôt. Prostým pohybom bokov si pribíjaný denne na život a na smrť, kým nevyhasne posledná žiadosť, posledná myšlienka. Akoby navzdory za záclonami pochodujú nové zástupy. Ženy, ktoré ešte neodovzdali svetu svoje telá, len ich udivené oči bolo nám dopriate vidieť. Nikdy, ver, nikdy tie ženy viacej nestretneš. Tie ženy sa nikdy nevrátia.
0: Miroslav Bielik, Máš ma.
1: Máš ma úplne v cele, akú len muž chce a túži mať. Preto rád každý deň príjmam od teba chlieb s tupým pilníkom.
0: Jozef Lajkert, Nepokoj.
1: Príď skôr, ako ťa vyslovím. Budem ťa čakať na pokraji teba a mňa. Len tak, v rozopnutom kabáte a s horkosťou v ústach. Ak neprídeš, ubije ma vlastný nepokoj.

Chutilo mi jeho víno. Bol august a v izbe nám bolo veľmi teplo. Zrazu som ho mala v petách, víno aj toho muža. Priplietol sa mi do leta, ale bála som sa, že prinesie zimu. Nevedela som, čo s rukami, boli rozhojdané. Dotkla som sa jeho pleca a potom som ruku rýchlo vložila do jeho dlane. Schytil ma a pritiahol k sebe.

0: Anna Ondrejková, Havrania žena.
1: Havrania žena. Ustavičné krídla, lebo ty si bola vždy uletená, lebo sťahujem ich ako spálenú košeľu s kožou. Neutíchajúce krídla. Košeľa zo svetojanského papradia. Utajené pôstne lôžko, uzunké. Nezameniteľná od vlasov havraniem. Ani remence ma neudržia. Priveľmi ti patrím. Vzlietam doprostred. Nahej, havranej

0: Pavol Kubičár, Lento e largo, tranquillissimo.
1: Koľko vášne každým taktom v každej vete. Vy to aj tak neviete, nechápete, ako tečie, vylieva sa, záveje mraky, búrky, poznanie, všetko plinie, pominie, pantarej. Nádej a beznádej, vášeň a chlad, vytrženie, úzkosť, mrazenie a pád. Viem, že sa to nesmie, iný nevie, nevie nik. Anielik, spíš? Kde sme? Mila Haugová, Jeseň, svetlo.
0: Už som len ruka, čo sa k tebe sunie. Už som len oko, čo ťa hľadá v tme. Už som len ucho, čo splýva s tichom. Už si len ruka, čo sa ku mne sunie. Už si len oko, čo ma hľadá v tme. Už si len ucho, čo splýva s tichom. Už sme len plášť, čo padá z pliec. Už sme len svetlo, čo chýba z hviezd.
1: Anna Ondrejková, Ako ťa?
0: Ako ťa? Hovorím. Horím od jazyka. Hovorím ťa rukami. Horím ťa rukami. Prečo si sa odriekol tej ťažkej zlatej košele? Horíš ma najými ústami. Miroslav Bielik, Celý ten nekonečný čas.
1: Celé tie nekonečné dni som premýšľal o čase, v ktorom si nebola. Pribúdala si ako mesiac, ktorý ma osvietil jasným splnom.
0: Rudolf Čižmárik, Vždy.
1: Vždy. Keď sa ti vlasy zhovárajú s hrebeňom, vždy, keď ťa stojacu portrétuje zrkadlo, vždy, keď sa presviečaš, či máš oči hnedé ako chlieb, skacká mi srdce pod kožou. Vždy, keď mala prísť, odkladal som veci zo stola. Zápisník, kalendár, odkazy, koncepty, aj knihy. Bál som sa, že tam nájde nejaké stopy po mojich letných a letmých láskach. V kúpeľni som pripravil čistú osušku a voňavé mydlo. Nikdy sa mi ju však nepodarilo posadiť na stôl a nikdy sa u mňa nekúpala. Iba raz vošla do sprchy a potom som ju našiel hlboko v kresle v mojom krátkom modro-červenom župane. Bože, letné lásky by sa nemali volať lásky. Sú to pometenia, blúznenia, horúčky, hlávy a nedá sa s tým nič urobiť. Veronika Dianišková, Vodopády.
0: Som iba kvapka v mori rôznych prúdov. Tečú a prelievajú sa cezo mňa, studené, horúce. Som v tvojom malom pohári, neviditeľná tisícina pocitu. Tak si tu plávam pomedzi oheň.
1: Anna Ondrejková, Aj do mora vojdem tancujúc.
0: Možno ma vyplaví nezranenú. Možno ma nocou prúdy vynesú, v červenej stope roztrhnutý veniec rýb. Možno sa vrátim nemá, pokolená v lete, v ústach inovať.
1: Ingrid Lukáčová, Východisko.
0: Ten istý celý deň je iný. Tá istá celá ja som iná. Spievame 24-hodinovú oldickú pieseň. Vždy novú melódiu posielame mesiacu a zemi. Sme v sebe blízky, spája nás svetlo, tma a láska.
1: Judita Kašovicová z knihy Rút.
0: Jemnú a krásnu mal si tvár. Vzdialené leto, daj nám z toho slnka. Na najmilší dar pýtaš sa v uliciach zimných. V studenom ľade bystrý potok žblnká.
1: Vošla mi prstami do vlasov, potom pod košelu. Nahmatala mi pod ňou mekú, vlhkú, asi 10 cm jazvu. Pomaly mi košelu rozopla a opatrne ma vyzliekla. Mlčal som. Nebolelo to. Brúškami prstov jemne prechádzala po mokvajúcej rane. Robila ten pohyb tak dlho, až jej prsty vošli dovnútra. Pomaly začala z rany niečo vyťahovať. Boli to pierka, hebké, vtáče, neviem aké. Hladkala ma dlho, ale nepodarilo sa jej vybrať mi z rany všetko. Vložila pierka do novín, odišla do kúpeľne a keď sa vrátila, poboskala ma. Bola krajšia, ako som si predstavoval. Cez tenkú blúzku jej presvítali okrúhle prsia. Ešte raz mi pohladkala ranu a povedala, že už musí ísť, lebo musí odísť skôr ako leto. Čušal som. Keď sa otočila k dverám, celkom zreteľne som jej pod blúzkou uvidel krídla. Veľké a snehobiele. Toto leto bolo najkratšie, aké sa mi snívalo.
0: Jan Strasser, je to zlé. Celú noc.
1: Je to zlé. Celú noc po byte chodia tvoje šaty. Všetky, v ktorých nie si. Tie bez rukávov, aj tie zelené. V kúpeľni dýchajú tvoje vodičky. Kubánci idú do práce. Červenajú sa tvoje rúže a laky. Vaňa ťa je ešte plná. Korejci vstávajú. Zrkadlo ešte nevychladlo. Ešte ťa má. Budík spí. Budíku sa sníva stále dokola. Vie o tebe to prvé, to posledné, to prvé, to dôležité. Je to zlé. Celú noc počúvam, ako prichádzajú tvoje kľúče. Ako sa zahryzli do dverí.
0: Rudolf Čižmárik, Nahé nohy.
1: Nemusíš sa ozvať každý deň. Postačí, ak z času na čas viem, že si. Odbúraš stresy. Keď sa smútok s túžbou miesi, zavolaj, bude ako kedysi. Od tónu tvojho hlasu záleží, či sa zase rozhodní.
0: Peter Staríček, Modrý sonet.
1: Na modro v tebe svetielkujú sny. Modrá si krehká, intímnejšia. Spiaca vykročíš z modrej. V modrej sa mi strácaš. Po modrej bývam polopriepustný. Vznášaš sa v modrom stave bez tiaže. Na modro dýchaš rozdrobeným telom čiastočky modrej, ktorou preletelo priesvitné čosi, čo čas ukáže. Tak už si modrá, už si nehybná. Z modrého neba šklbeš modré perie. Na modro dúfaš, ale modrá berie. Roztrasie v tebe všetky modré zvony a modré ty, on, ona, ono, oni sa vyskloňujú z belasého dňa.

0: Karol Chmel, pýtaš sa.
1: Pýtaš sa, ale otázka leží mimo možností odpovede. Odpovedáš, ale v plamienku rozsypanom po viečkach blčia len okná zmrazu. V zásuvkách tvojho stola žltnú nedopísané listy. Toľko slov, lásky a svetla, cez ktoré presakuje tma. Marta Hlušíková, dialóg.
0: Naše oči boli dovnútra obrátené meče. Toľko sme si povedali a pritom sme premlčali celý večer.
1: Ľubica Kepštová, prirodzenosť.
0: Prídem k tebe bližšie v každom objatí. A predsa noc čo noc sama brodím kamenisté rieky. Rozprávam sa v záhrade medzi sochami a smútok môj, kvietok na skale, sa do mňa díva nepokojnými očami.
1: Anna Ondrejková, neumrieme na lásku.
0: Neumrieme na lásku a nezahynieme na túžbu. Pozri sa na mňa, aká živá, aká osamelá. Pozri sa na mňa, aká osamelá, aká živá. S dýkou v hrdle, ako v starej romanci. Ale neumrieme na lásku.

0: Jozef Husovský, Anticipácia.
1: Ukáž mi toho blázna, ktorý ťa miluje viac ako ja. Podám mu ruku, pozriem do očí a poviem: bolo mi cťou milovať vašu ženu. Povedzte, kedy sa jej mám prestať dotýkať. A po obede vytopím byt svojimi slzami.
0: Marián Milčák, Nie smútok.
1: Nie smútok. Len priskorý mrazivý dych na krku a skrývaný sladký kašel ma prekvapí. Niet dokonalejšej veci, ako je láska. A ticho pochopíme až pri vynechaní srdca. Je absolútne. Vlož si ma, milá, pod jazyk. Neumrieš.
0: Štefan Strážaj, Koniec leta.
1: Po lete, ktoré nemalo byť také svetlé, potom, ako klonilo mihalnice a oslňovalo ústa, po dotykoch nežnejších ako zacláňanie, potom, čo si sa bál dýchnuť na jej úzkostné hrdlo, znova si medzi samozrejmými predmetmi a ľuďmi. Po lete, ktoré nemalo byť.

Pod názvom Lásky, ale letné sme vysielali literárne pásmo s veršou slovenských básnikov. Scenár Silvia Kaščáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuková realizácia Peter Pištek, účinkovali Zuzana Kapráliková-Jurigová a Miroslav Trnavský, redakčne pripravila Jana Hevešiová, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

Na ulici nie je ani nohy. Len teplo, ktoré sa prelieva lenivo a pomaly ponad rozpálený asfaltový chodník. Cez bránu štadióna vidím futbalistu, ako sa opiera o svoje kolená a lapá po dychu zhlboka dýcha. A lapá po dychu zhlboka dýcha.

dvaja zalúbení ľudia, ešte deti, ktoré sa nemohli dočkať dňa. No, aby mohli byť zase spolu, sa držia za ruky a pozerajú si do očí.

zapadákov, ako veľmi mi chýbaš. Keď ťa nemám, keď tu nie som, a zapadákov nosím si ťa so sebou, vpečatený v srdci.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Letná aktivita. Čo si pod ňou predstaviť? Svoju interpretáciu prináša v minirománe s rovnomenným názvom Letná aktivita Ján Štepita. V réžii Karola Horváta účinkuje Filip Šepšajevič. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ján Štepita, letná aktivita. Vnuk s historickým menom Henrich prišiel k starým rodičom na prázdniny. Položil veľký vak na kolieskach, sadol si naň i riekol. Dedo chodil na letnú aktivitu, otec chodil na letnú aktivitu, tak som aj ja prišiel na letnú aktivitu. Starký, počuješ ma? Už som tu! Hej, hej, povedal dedo Henrich. Pekne, že si tu, dodal. Stará mama Henrieta uvarila a vypražila vnukovi zemiakové guličky plnené mletým mesom. Henrich mladší si naložil, ešte raz si naložil a doložil, zapil sprajtom. Vystrelo ho na gauč. Stará mama pozerala na ňo zaľúbene. Aký pekný chlapec z neho vyrástol, však ocko. Starý Henrich len čosi zahundral a pustil si televíziu. Starý, vypni to, nevidíš, že zaspal? Kriste, to bude za skvelé leto. Zvolal Henrich starší a odišiel do dielničky v podzemí, do pivnice. Henrich mladší sa zobudil pred 8 večer. Pustil si telku. Poprepínal všetkých 35 staníc. Nič zvláštneho v nich nebolo, všetky filmy už videl. Poda ktoré trikrát. Vošiel do kuchyne. Čo bude na večeru? Čo by si si tak dal? Spýtala sa starka. Vieš čo? Neuveríš mi, ale kašu. Rýžovú kašu posypanú kakaom a škoricou. Starý Henrich vyšiel hore schodmi. Zďaleka bolo počuť jeho ťažký dých. Pozrel do kuchyne, pokrútil hlavou, odišiel. Čo sa mu zas nevidí? Spýtal sa vnuk jedovato. Starký sa vrátil z predsiene a povedal. To mieniš tak, ako v dani prežiť mesiac na gauči pri televízii a pri plnom tanieri? A čo by si mi doporučoval? Napríklad? No? Napríklad, povedal starec, ísť do hory, vystúpiť na hrebeň. Na vrškoch, pod ktorými sa narodili tvoj starý otec i tvoj otec, si ešte nebol. Máš už 15. Nevidím v tom žiaden zmysel, povedal vnuk z gauča. Alebo napríklad, pravý starý otec, ísť na brúsnice, obrať ich a povedať. Starká, brúsnice milujem, aj teba milujem. Bude týchto 10 litríkov stačiť na budúcu zimu?

0: Po pauzičke zaznelo zaliečavo. Čo varíš, starenka?
1: Čo keby si si uvaril sám? Neprišiel som na letnú aktivitu kvôli tomu, aby som tu varil.
2: Keby si vedel, možno by si aj uvaril, nezdržal sa Henrich starší.
1: Viem, aj párky, aj praženicu, aj kašu,
0: vrieskal vnuk.
1: Počuješ to, starenka? On sa mi smeje.
0: Zvrieskol vnuk opäť, lebo Henrich starší sa rozosmial tak, že sa rozkašľal.
1: Ja tu nezostanem ani minútu,
0: zvolal Henrich mladší pateticky. Stará mama ho presvedčila, že u nich doma nikto nie je, že rodičia sú momentálne v Egypte, tak nech vydrží. Henrich mladší sa vždy dal presvedčiť. Večer poslal otcovi pod pyramídy SMS-ku. Celý deň som drvil angličtinu. Boskáva vás váš neposlušný syn Henrich.

0: Na Litere ste si vypočuli minirománJána Štepitu Letná aktivita. Čítal Filip Šepšajevič. Hudobná a technická spolupráca Katarína Bielčíková a Andrej Klimič. Redakčne pripravil Karol Horváth v roku 2007.
1: Počúvate rádio Litera.

písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní, vravám, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som vás, nevždy.

Všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rýmy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako im pravia, na čo sú mi rýmy. Na čo sú mi rýmy. Písala som vás vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nie jasné, na čo sú nám ľudia.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, aj v aktuálnej dvojhodinovke vysielania Rádia Litera sa vyberieme k vode, do kúpeľov i k jazeru. Pripravená je pre vás rozhlasová hra Artura Schnitzera v preklade a úprave Ľudovíta Petraška, Kasanova v kúpeloch a tiež dramatizácia prózy Dušana Mitanu Vôňa húb. Na úvod však uvedieme piate pokračovanie čítania z knihy významného autora literatúry faktu Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika číta Vladimír Štefuca. Príjemné, nerušené počúvanie Rádia Litera vám praje aktuálna literácka dvojica z tohto týždňa, redaktorka Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés spoza mikrofónu.

Už sier. Boh mŕtvych a vládca podsvetia, zároveň boh pôdy, vody, slnka a vegetácie, kráľ bohov a ľudí, pán večnosti. Pod gréckym a latinským menom Osiris je pravdepodobne najznámejší zo všetkých egyptských bohov, podobne ako jeho sestra a manželka Eset, Isis, je najznámejšia egyptská bohyňa. Zároveň je zo všetkých týchto bohov pre nás aj najľahšie pochopiteľný. Javí sa ako bytosť podobná človeku, kým ostatní bohovia sú spravidla zložité abstrakcie prírodných a spoločenských síl, skonkretizované do fantastických kombinácií ľudských a zvieracích tiel. Na rozdiel od nich má aj životopis, takže jeho cesta svetom egyptských kultov sa neobmedzuje na preberanie podôb a funkcií iných bohov, či na upevňovanie vlastného postavenia. Pritom tento životopis je tiež v mnohom podobný ľudskému. Vyskytuje sa v ňom úsilie o zdokonalenie človeka, láska a závisť, zrada a smrť, víťazstvo a spravodlivá odmena. Isté, že aj v jeho osobe sa spájajú rôznorodé prvky, má mnoho funkcií a hlavne mien. Napriek tomu je však spomedzi veľkých bohov egyptského panteónu jednou z najjednoduchších postáv. Usirov kult patril v Egypte medzi najstaršie a najrozšírenejšie. Vznikol nepochybne už v predhistorickej dobe, za starej ríše dosiahol všeobecné uznanie, v strednej ríši nadobudol kvalitatívne nový význam, ktorý si udržal aj v novej ríši a v neskorej dobe. V grécko-rímskej dobe prekročil hranice Egypta a našiel prívržencov v celom Stredomorí. Oficiálne ho zrušili až protipohanské dekréty cisára Teodózia I. roku 383. Informácie o ňom máme nielen z takých tradičných prameňov, ako sú texty pyramíd, texty rakiev a kniha mŕtvych, ale aj z množstva nápisov a vyobrazení. Medzi najinštruktívnejšie patria veľké poetické hymny na Usíra z čias 18. dynastie. Z gréckych autorov zanechal o ňom najstaršie správy Herodotos v dejinách z druhej polovice 5. storočia pred našim letopočtom a najpodrobnejšie Plutarchos v spise o Izide a Osirisovi asi zo začiatku 2. storočia nášho letopočtu. Ako sa ukázalo po rozlúštení hieroglyfov, zachytil v ňom Plutarchos veľmi verne jednu z hlavných epizód rozsiahleho mýtu o boji hora so Sutechom, ktorý poznáme z odpisu z čias Rameseho V. na papiruse Chestera Beattyho, ale ktorého literárne spracovanie pochádza zo začiatku Novej ríše a jadro až z čias Starej ríše. Rozsah informácií o Usirovi charakterizuje aj množstvo mien a titulov, pod ktorými ho Egypťania uctievali. V tzv. Tébskej recenzii z konca Starej ríše sa ich uvádza 60 a v tzv. Sauskej recenzii zo začiatku Ptolemajovskej doby dokonca 158. Podľa najrozšírenejšej verzie mýtov a legend bol Usir synom boha zeme Geba a bohyne neba Nut. Jeho prarodičmi boli boh vzduchu Šu a bohyňa vody Tefnut, ktorí boli priamými potomkami praboha Atuma. Mal brata Sutecha a dve sestry, Eset a Neptet. Z Eset uzavrel podľa zvyku egyptských bohov a kráľov súrodenecké manželstvo a mal s ňou syna Hora. Spolu so súrodencami, rodičmi a prarodičmi tvoril božské devetoro na čele s Atumom, ktoré sa tešilo osobitnej úcte v starom náboženskom stredisku Junu, Heliopole, dnešnej severovýchodnej štvrti Veľkej Káhyry. Prostredníctvom tohto devetora a najmä Atuma bol spojený so všetkými významnými bohmi iných náboženských stredísk a uznaný za celoegyptského boha. Pritom jeho kult nevznikol v Junu, ale pravdepodobne v dolnoegyptskom Usirovom meste Perusire, po grécky Busiris, ktoré ležalo nedaleko dnešného Samanúdu a je jedným z mnohých Abusírov, v ktorého názve znie dodnes jeho meno.
vystriedal tam za bližšie neznámych okolností kult starého ochranného boha Anchtyho, od ktorého prevzal hlavné atribúty. Rozšíril sa po celom Dolnom Egypte a cez Junu sa dostal do Horného Egypta, kde sa vytvorilo druhé hlavné stredisko jeho kultu v Abdžu, Abide. Ako vyplýva z Usirovho titulu Pán z Perusira i z iných súvislostí, považovalo sa toto mesto za jeho rodisko. Narodil sa vraj na prvý deň 5-denných sviatkov, slávených na konci roka, čiže v 5. dni pred egyptským novým rokom, a keď dospel, stal sa kráľom na zemi. Otec Geb, ktorý ho splodil z nut, odovzdal mu vládu nad krajinami, aby ich viedol k šťastiu, lebo zistil, aký je vynikajúci. Môžeme čítať na nápise z 18. dynastie. Len čo sa stal kráľom, stojí pre zmenu u Plutarcha, vyviedol Egypťanov z úbohého zvieracieho stavu, v ktorom žili, a naučil ich všetko, čo potrebovali vedieť na dobývanie plodov zeme, dal im zákony a naučil ich uctievať bohov. Potom sa vydal na cestu, aby civilizoval celý svet. To sa mu však už nepodarilo. A tak ostatný svet s výnimkou Egypta zostal barbarský. Jeho brat Sutech ho totiž na samom začiatku tejto cesty zavraždil. Žiarlil na úctu, ktorú si Usir vyslúžil u Egypťanov, a závidel mu jeho moc. Keď sa nemohol dostať na jeho miesto ináč, odhodlal sa na bratovraždu. Zhromaždil 72 svojich druhov a tajne si zaobstaral presné rozmery Usirovho tela, píše ďalej Plutarchos, pričom Sutecha nazýva menom obľudného podsvetného obraz gréckych mýtov Tyfóna. Na to zhotovil nádhernú truhlicu presne týchto rozmerov a zariadil, aby ju preniesli na hostinu, ktorú usporiadal na Usirovu počesť. Pri pohľade na truhlicu všetci hostia žasli a s obdivom ju chválili. Sutech na to s úsmevom vyhlásil, že ju daruje tomu, kto ju presne zaplní, keď si do nej ľahne. Jeho druhovia to jeden po druhom urobili, no pre každého bola priveľká. Napokon vstal Usir, vstúpil do nej a ľahol si. V tej chvíli všetci priskočili a dali na ňu veko. Jedni ho pritlkli zvonka klincami, druhí zaliali škáry rozstaveným olovom. Keď to spravili, odtiahli truhlicu k rieke a pustili ju dole vodou k moru. Niektoré egyptské texty vynechávajú podrobnosti o Usirovom zavraždení a mlčky predpokladajú, že sa jednoducho utopil v Níle. Jeho telo objavila potom Eset a Neptet na nílskom brehu pri Nedite, nedaleko Abdžu v Hornom Egypte. Podľa Plutarchovho spisu odniesol Níl truhlicu s Usirom do mora a vlny ju vyhodili na breh až pri Bible, dnešnom Džebele v Libanone. Eset ju tam po strastiplnom hľadaní našla a spolu s Neptet preniesla Usirovo telo do Neditu. Ďalej sa už texty zhodujú v tom, že len čo Sutech zazrel mŕtvého Usira, vrhol sa na neho a na kúsky ho rozsekal. Jednotlivé časti jeho tela, 14 alebo 16, rozhádzal potom po celom Egypte. Dopustil sa tak dvoch ďalších zločinov, a to ešte hroznejších. Poprvé zhanobil mŕtvolu, čo bolo v očiach Egypťanov neodpustiteľné, a po druhé zničil jej celistvosť, ktorá bola podľa viery Egypťanov jednou z nevyhnutných podmienok života na onom svete. Usirovi však nebolo súdené, aby naveky zahynul. Eset z Neptet sa znova vybrali hľadať jeho telo a po prekonaní najrozličnejších ťažkostí všetky jeho časti našli. Každú z nich potom na mieste nálezu pietne pochovali. Eset zároveň pomocou svojich čarov všetky časti spojila, nech nám to prichodí akokoľvek nepredstaviteľné, a obnovila tak integritu jeho tela. Navyše doň mávaním svojich krídel vdýchla vzduch života, takže Usir vstal a oplodnil ju, aby mal na svete legitimného potomka. Keď z neho životná sila vyprchala, poslal boh slnka Re, čierneho šakala Anupa, ktorý bol bohom mumifikácie, aby jeho telo nabalzamoval a vykonal príslušné obrady.
Tým umožnil Usirovi večný život na onom svete, kde sa stal kráľom mŕtvych a vládcom podsvetia. Esed potom porodila Usirovi syna Hora, ktorý sa vypravil pomstiť jeho smrť a znova dobiť pozemské kráľovstvo, ktorého sa zmocnil Sutech. To je však už príbeh, ktorý patrí do hesiel o Sutechovi a Horovi. Ako vládca podsvetia mal Usir podľa egyptských predstáv nesmiernu moc. Bola rovnako neobmedzená a absolútna ako moc kráľa, lenže jeho ríša bola oveľa väčšia, lebo mŕtvych je viac ako živých. Rozhodoval už o tom, či sa človek, respektíve jeho duch, dostane do podsvetnej ríše. Grék alebo Riman sa dostal do svojho podsvetia automaticky. Stačilo, aby zaplatil obolos Cháronovi a ten ho previezol cez rieku Styx alebo Acheron. Egypťan musel byť predovšetkým správne pochovaný, a to so všetkými obradmi, s ktorými bol pochovaný Usir. Musel byť mumifikovaný, musel dostať hrobovú výbavu a tak ďalej a navyše musel prekonať mnoho prekážok a nástrach, ktorými bola vydláždená cesta do podsvetia. Až potom ho doviedol boh Anub do siene obidvoch pravd, kde sa konal posledný súd, na ktorom sa zodpovedal pred Usirom zo svojich činov. Usir tam sedel na tróne, vedľa neho stáli jeho sestry Eset a Neptet, pred ním zasadal súdny tribunál, pozostávajúci až zo 42 bohov, z ktorých každý mal posúdiť jedno previnenie, a ako zapisovateľ tam fungoval pisár bohov Toft. Uprostred siene stál akýsi detektor pravdy či lži v podobe váh, pričom na jednu misku sa položilo srdce zomretého, čiže symbol jeho svedomia, a na druhú pero bohyne pravdy a spravodlivosti Maat. Pri váhach číhala obluda Amemait, veľká požieračka. Po otváracích formalitách dal každý z prísediacich bohov mŕtvemu jednu otázku, ktorá predpokladala jeho vinu. Mŕtvy musel na ňu odpovedať záporne, potom musel všetky svoje odpovede zopakovať v súvislom recitáli a napokon štyrikrát vyhlásiť na štyri strany sveta Som čistý. Zoznam týchto otázok a odpovedí predstavoval morálny kódex starých Egypťanov a bol pomerne zložitý. Mŕtvy ho však poznal, alebo mal poznať vďaka kňazom, ktorí ho s ním oboznámili. Bohom neoklamal. Pri každej nepravdivej odpovedi sa váhy vychýlili, lebo jeho srdce sa ukázalo ľahšie ako pravda. Toft všetky tieto prípady zaznamenával a celé konanie zhodnotil. Na to Usir vyniesol rozsudok. Ak bol kladný, mohol mŕtvy, respektíve jeho duch, vstúpiť do podsvetnej ríše. Ak bol záporný, skončil v útrobách Amemait. Usirova podsvetná ríša nebola, pravdaže, kresťanským alebo moslimským rajom, ani Elíziom Grékov či Rimanov. Bol to zväčšený a zväčšnený svet starého Egypta. Mŕtvy tam mohol žiť trebárs lepšie ako na tomto svete, no musel si to vedieť zariadiť. Existovalo tam dobré zlo, žili tam levy a krokodíly, rozkazovali tam úradníci a dozorcovia, muselo sa tam robiť. Mŕtvemu, teda jeho duchu, tam hrozila aj smrť, mohli ho tam dokonca aj popraviť. To všetko sa však dalo zvládnuť, hoci to, čo bolo na zemi zlé, tam bolo ešte horšie. Stačilo sa len správať podľa rád z knihy mŕtvych, knihy o tom, čo je na onom svete, knihy o podsvetných jaskyniach a podobných poučných spisov, ktoré dostal mŕtvy spolu s rozličnými ochrannými amuletmi do hrobu. Ak sa zachovalo jeho neporušené telo a ak dostával od príbuzných zádušné obete, mohol žiť na onom svete bárzaj večne, čo bolo túžbou každého Egypťana. Mohol dokonca splynúť s Usirom. V starej ríši to bolo privilégium kráľov, po jej páde sa toho domohli všetci Egypťania. Preto odčia strednej ríše volali mŕtvych Usir XY. Hoci bol Usir ako boh mŕtvych a vládca podsvetia jedným z najväčšmi zanepráznených bohov, pridali mu Egypťania celý rad ďalších funkcií.
Odpradávna ho uctievali ako darcu čerstvej vody a pána rieky Nílu, ako vládcu úrodnej zeme, ako pána potravy a tak ďalej, a pod menom Veľký zelený ako boha vegetácie. V hymnoch na jeho počesť ho volali Slnko, čo dáva rásť božskej potrave, a ako zosobnenie životodarných síl prírody v ňom videli otca a matku ľudí. Bol teda bohom základných prvkov prírody, ako sú slnko, voda, pôda a tak ďalej, pričom nie je vylúčené, že práve tieto funkcie boli u neho prvotné. Preto mohol lepšie ako hociktorý iný boh zosobňovať sily prírody, ktoré sú príčinou večného kolobehu jej umierania a opätovného vzkriesenia. Tento poznatok z prírody dal možno aj podnet k vzniku predstavy o vzkriesení a večnom živote človeka, čoho výrazom sa stal mýtus o usírovej smrti a zmrtvých vstaní, ku ktorému pripojili kňazi príslušný nábožensko-magický rituál. Podrobnosti o vývoji týchto predstav si môžeme iba domýšľať. Patria aj s hlavnými zložkami rituálu do hlbokej predhistórie. Takmer so všetkými usirovými funkciami sa stretávame, aj keď v dosť neprehľadnej spleti, už v pamiatkách zo Starej ríše. Rovnako ako iní bohovia sa Usír na svojej ceste do celoegyptského panteónu spájal a stotožňoval s rozličnými miestnými bohmi. Pravda, že pri svojom význame len s najdôležitejšími. Kňazi jednotlivých chrámov nebrali pritom ohľady na svojich kolegov z iných chrámov, ba niekedy ani na svoje vlastné učenie. A tak vznikli teologické konštrukcie, ktoré sú pre nás skoro nepochopiteľné. Hoci bol Usír bohom podsvetia, stotožnili ho s bohom slnka Réom, ktorý sa od neho odlišoval celou svojou podstatou. Ré bol však totožný s Atumom a Atum bol Usirovým pradedom. To značí, že Usir sa tak stal svojim vlastným pravnukom. Po stotožnení s Réom sa stal zároveň bohom mesiaca, lebo mesiac považovali Egypťania za slnko noci. No bohom mesiaca bol aj Toft, ktorý patril medzi Usirových podriadených. Bez ohľadu na to, že Usír bol bohom slnka i mesiaca, žiaril na nebi tiež ako Sah, čiže naše súhvezdie Orion. Jeho hviezdou bola aj Venuša. Iné konštrukcie ho spojili s baraním bohom Chnumom, krokodílim bohom Sebekom, alebo s bohmi Herišefom a Minom. Pochopiteľne aj s ochrannými bohmi mŕtvych a pohrebísk, najmä so Sokarom, Vepvavetom a Anupom. Navyše sa tešil úcte aj v iných spojeniach, napríklad v Menefere, Memfise, ako člen trojjedinnej božskej osobnosti Ptah, Sokar, Usir, a v celom Egypte ako hlava božskej trojice, ktorú tvoril s Eset a Horom. Jeho posvetným zvieraťom bol čierny bík Kemver, ktorý sa považoval za jeho vtelenie, respektíve za zrenicu jeho oka. Jeho hlavným symbolom bol stĺp stálosti, zvaný Jet. Gréci a Rimania Usíra, respektíve Ozirisa, so svojimi bohmi podsvetia nestotožnili. Videli v ňom vždy egyptského boha, dakedy ho však ako Esetinho manžela nahrádzali bohom Serapisom. Usír mal v Egypte asi 20 svätýň, z ktorých každá stála vraj na jednom zo 14 či 16 miest, kde boli pochované jednotlivé časti jeho tela. Najvýznamnejšia bola v Abdžu, nedaleko mýtického Neditu, kde ho Sutech rozsekal a kde Esed z Neptet pochovali jeho hlavu. Od najstarších čias sa usilovali Egypťania, ktorí si to mohli dovoliť, aby mali pri tomto usirovom hrobe aspoň symbolickú hrobku, kenotaf, prípadne stélu so svojím menom. Považovali si za povinnosť, aby toto miesto aspoň raz v živote navštívili a zanechali tam po sebe pamiatku. Každoročne na konci obdobia záplav sa tam konali honosné slávnosti na usirovú počesť, a to za účasti kráľa a jeho zástupcu. Okrem zvyčajných sprievodov a bohoslúžieb sa pre nich predvádzali dramatizované výjavy z Usirovho života. Tieto predstavenia sa delili na verejné, pri ktorých sa dej zastavil pred Usirovou smrťou, a na neverejné, mystéria pre zasvetencov, kde sa predvádzala aj jeho smrť.
Doklady o nich máme od čias Strednej ríše. Z neskorších čias vieme o podobných slávnostiach v Menefere, Sau a Dendere. O slávnostiach na Usirovu počesť v Perusire napísal Herodotos, že sa na nich zúčastňuje veľmi mnoho desiatok tisíc ľudí, pričom všetci veľmi smútia. Na sklonku ptolemajovských čias nadobudla veľkú prestíž Usirova svätyňa na ostrove Senmete, Abate, na západ od Pilaku, Filaji, pri dnešnom Asuáne, kde bol údajne hrob jeho ľavej nohy. Všetky tieto hroby boli však podľa správ rovnaké. Mali pôdorys asi 30x20 metrov a ich hornú plošinu pokrýval umelý pahorok, do ktorého bol zasadený strom, čo vraj vyrástol z Usirovho tela. Poznáme ich len z vyobrazení, ani jeden z nich sa nezachoval. Usire uctievali Egypťania v chrámoch bezmála všetkých bohov a v zádušných chrámoch všetkých kráľov, kde mu boli zasvetené kaplnky. Niekedy stáli tieto kaplnky v blízkosti chrámov, napríklad pri Esetinom chráme vo Fílaji alebo pri Amonovom chráme v Karnaku. Samostatný veľký chrám mal Usír pravdepodobne len v Abdžu. Základy tohto chrámu pochádzajú až z čias kráľov 1. a 2. dynastie, ktorí sídlili v nedalekom Čeneji, Tanise. Slávny abidský Osirejon, ktorý dostal názov od antických autorov, nebol Usirovým chrámom ani hrobom, ale symbolickou hrobkou kráľa Setchyho I. Je to neobyčajne pozoruhodná stavba a pripomína hrobky dávnych čenejských kráľov. Jej pôdorys meria 55x35 metrov. V prostriedku má pilierovú dvoranu so sedlovou strechou, okolo ktorej je 17 komôr a počínajúc vstupnou chodbou, ktorá má vyše 100 metrov, je bohato vyzdobená reliéfmi. Vynikajúca reliéfová výzdoba s výjavmi z usírovských kultov a mýtov je aj v bezprostrednej blízkosti tohto kenotafu. V obrovskom chráme, ktorý dal postaviť Setchy I, na pamiatku svojej návštevy tamojšieho Usirovho hrobu. Usira zobrazovali Egypťania azda najčastejšie spomedzi všetkých svojich bohov. Jeho vyobrazenia, spravidla v mnohých vyhotoveniach, nechýbali v nejakom hrobe a v nejakom chráme, ani v nejakej knihe mŕtvych. Dávali mu vždy ľudskú podobu, a to s nerozčleneným telom, takže pripomína múmiu. Na hlave má spravidla korunu zvanú atef, čiže hornoegyptskú bielu korunu, lemovanú čiernymi pštrosými perami. Vždy má aj božskú bradu a v rukách ceremoniálnu berlu a korbáč. Okrem zvyčajných vyobrazení, na ktorých stojí alebo sedí, vyskytuje sa občas najmä na papyrusoch aj ako ležiaca múmia, z ktorej vyrastá obilie. Keď predstavuje vládcu podsvetia, má pri farebnom vyhotovení obvykle tmavú tvár, ako boh vegetácie ju má zelenú. Nezrátateľné množstvo jeho reliéfov, malieb a kresieb doplňajú stovky a zdá aj tisíce drobných sošiek z najrozmanitejších materiálov a väčšinou z neskorej a grécko-rímskej doby. Naproti tomu málo sa zachovalo jeho veľkých svoch. Najznámejšie sú v Egyptskom múzeu v Káhire, v Parížskom Louvre a v Britskom múzeu v Londýne. Jedna jeho dobre modelovaná hlava z dreva je v Brooklynskom múzeu v New Yorku. Za zmienku stojí aj Usirova kolosálna, nedokončená a od skaly neoddelená socha v asuánskych žulových kameňolomoch. Existuje však veľa tzv. Osiriských svoch, medzi nimi niekoľko kolosálnych. Sú to sochy kráľov, ktorí sa dali zobraziť ako zväčšnení vládcovia v podobe Usira.

Bastet. Posvetná mačka a bohyňa v podobe mačky, ochrankyňa mesta Perbastetu, Bubastisu. Ako bohyňu uctievali Egypťania Bastet od najstarších čias, ale pôvodne v podobe levice, takže splývala s junskou heliopolskou bohyňou Tefnut a s meneferskou memfiskou bohyňou Sechmet. Povahu a podobu mačky dostala až po dlhom vývoji. Jednou z jej prvých známych funkcií bola ochrana meneferského pohrebiska. Neskôr, a to po dosť ťažko vysvetliteľnom vývojovom skoku, sa s ňou stretávame ako so zosobnením životodarného slnečného tepla, pričom má titul Oko boha Rea, či dokonca ženský Re. Egyptské texty ju od začiatku spájajú s bohom slnka Reom a spravidla ju nazývajú jeho dcérou, dakedy i manželkou a sestrou. Vyhlasujú ju však často aj za manželku hlavného meneferského boha Ptaha, hoci podľa oficiálneho učenia ptahových kňazov bola jeho manželkou bohyňa Sechmet. Tieto nezrovnalosti očividne Egypťanov netrápili a uctievali ju v celej krajine. Z čias starej ríše máme o tom doklady na nápisoch v hrobkách pri Asiúte, Saute, a v zádušných chrámoch pri pyramídach kráľov Rachefa a Sahureho pri Gíze a Abú Síre. Najväčšmi sa jej kult rozšíril za kráľov 22. dynastie, ktorí sídlili v Perbastete, meste Bastet, dnešnej Tel Baste pri Zagazide v Dolnom Egypte. V tých časoch dosiahla aj postavenie jednej z najvýznamnejších bohýň a udržala si popularitu až do grécko-rímskych čias. Gréci ju volali rovnako ako mesto Perbastet, teda Bubastis, a stotožňovali ju so svojou bohyňou Artemidou. Chrámy a kaplnky mala Bastet v celom Egypte. Doložené ich máme však len pri Sakkare v Dendere, Tentore, Esne, Senete, Hybe, Dehnete a v Tel Baste, čiže v jej domovskom meste Perbastet. Sú síce iné chrámy, väčšie a nákladnejšie, napísal Herodotos o jej chráme v Perbastete, ale ani na jeden nie je rozkošnejší pohľad ako na tento. Stál na umelom ostrove utvorenom uprostred mesta dvoma nílskymi kanálmi a bol bohato vyzdobený sochami. Keďže mesto vybudovali na postupne sa zvyšujúcich násypoch, bolo do jeho nádvorí a nezastrešených častí vidieť zvonka. Herodotov opis potvrdili už prvé vykopávky švajčiarskeho archeológa Navila v rokoch 1887 až 1889, ktoré viedli k odkrytiu štyroch chrámových siení so stĺpmi v podobe lotosov a s piliermi ukončenými hlavami bohyne Hathor. Niet pochýb, že pravde zodpovedal aj Herodotov farbistý opis slávností na Bastetinu počesť, pri ktorých sa vraj spotrebovalo viac vína ako za celý budúci rok. V troskách Perbastetu odkryli vykopávky aj rozsiahle pohrebisko posvetných mačiek. Našli sa tam však väčšinou len ich zvápenatené kostry, kým na iných pohrebiskách, napríklad pri Bení Hasane v Hornom Egypte, sa zachovali dokonalé mačacie múmie. Z výtvarných pamiatok poznáme bohyňu Bastet až od čias Strednej ríše. Z Novej ríše pochádza veľký počet jej malieb v hrobkách, z neskorej doby zasa množstvo jej alabastrových, dioritových a hlavne bronzových sošiek. Je na nich vyobrazená buď jednoducho ako mačka, alebo ako žena s mačacou hlavou, v ruke má zvyčajne sistrum, ceremoniálnu hrkálku, a okolo seba hromadu mačiat. Jej drobné sošky sú vo všetkých egyptologických zbierkach a tešia sa tam rovnakému záujmu návštevníkov ako mumifikované mačky.

Na Litere ste počúvali piatú časť čítania z knihy Vojtecha Zamarovského Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendika účinkoval Vladimír Štefuca. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuková realizácia Emília Miháleková. V roku 2002 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, vyberte sa teraz spolu s rádiom Litera symbolicky do kúpeľov. Vo vysielaní je na túto chvíľu pripravená hra Artura Schnitzera Kasanova v kúpeľoch, ktorú pre rozhlas preložil a upravil Ľudovít Petraško a zrežírovala Milena Lukáčová. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry Artura Schnitzlera Kasanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Odohráva sa v polovici 18. storočia v mondénnych kúpeľoch spa v dnešnom Belgicku.

0: Môžem ďalej? To som ja, Flamínia.
1: Hneď vám otvorím, drahá priateľka.
2: Odpuste. Viem, je to do mňa bezočivé.
3: Ale keď nás už ubytovali vedľa seba, bola by neodpustiteľná nezdvorilosť. Keby som...
1: Čo váš manžel?
2: Stavím sa, že ešte vyspáva.
1: No ale je to ráno, staj. Už som spala, keď sa vrátil. A keď som sa ráno zobudila, nebolo ho.
2: Vy teda ani neviete.
1: Nie.
2: Nerozprával vám, ako sa mu včera darilo večer v kartách.
1: Nikdy predtým sa kariet ani nedotkol.
2: Moja milá, ako si môžete byť taká istá?
1: Nemal príležitosť.
2: Aha.
1: A zda doma vo Ferrare ako syn váženého kupca. Alebo v Boloni na štúdiách. Vy ste boli pritom?
2: Viem od svojho muža.
1: Aj pánu, barónovi sa darilo?
2: Osud si nepodrobíte. Našťastie vzdal to, ledva začali hrať. Za to Kasanová. Ten napokon ostal dlžníkom.
1: Signor Kasanová. Myslela som, že sa topí v peniazoch.
2: V slovách, to hej. Či skôr v klamstvách. Veríte, a zda tej jeho rozprávke, ako v Benátkach ušiel z väzenia. Ako sa prekopal na slobodu. Ako sa spúšťal, liezol, plával. A nik ho nevidel, nepočul.
1: No, tak či onak, dostal sa odtiaľ.
2: Ale či vôbec bol zavretý? Alebo či sa z tej strechy nezrútil a neutopil sa?
1: Ale veď žije.
2: Jaj? Je to podvodník.
1: A pravý Kasanova?
2: Alebo Kasanova, alebo pravý. Za to oboje vylúčené. Ešte ho nepoznáte?
1: Iba podľa mena.
2: A zda nie cez manžela. Čo?
1: Nie.
2: To pochybujem. Ty ho nezvyknú spomínať pred svojimi ženami.
1: Andrea Bassi nie je môj manžel. Za to vy poznáte signora Kasanovu dávnejšie. Nie tak?
2: Tak... Videla som ho, rozprávala som sa s ním a no, vlastne hovoril on, ako má vo zvyku. Zdá sa, jeho čas pominul. Posledná ho pustila k vode iba pred troma dňami. Nejaká tanečnica. Myslím, že sa volala Tereza. Kasanova je dnes už len smutná vereba. Škoda mrhať slovami na taký tieň. No, ak sa signor Bassi vybral tak zavčasu von, potom určite behá z krámu do krámu, dokiaľ nenájde perlový náhrdelník hoden jeho bohatstva a vašej šie.
1: Moje srdce nebaží po šperkoch a Andrea to vie. Isto sa o samote túla po lúkach a poliach.
2: Ten váš Andrea je teda filozof.
1: No, je.
2: Alebo básnik? Čo? Čo ustavične zvrašťané. Kučery rozkuštrené, nedbala elegancia, pohľad zahmlený, ale za to vie i vzplanúť. Ako dlho ste už na cestách?
1: 3 týždne. Utiekli sme kvôli jeho rodičom. Nepáčili sa im moje majetkové pomery.
2: A koľko máte rokov?
1: 18.
2: Aj, 18. A ja iba už o 6 viac. No, to... Viete, že vás Hostinský považoval za moju mladšiu sestru?
1: Ne.
2: Áno, nechala som ho v tom. Taká ste mi blízka. Ako keby sme sa poznali roky. To, že sa vám včera zlomilo koleso na koči, akurát v tom lesíku, tesne pred kúpeľmi, takže ste museli presadnúť do nášho, nie. To nebola náhoda. Osud tak chcel. 18. Predpokladám, že vy a signor Bassi sa onedlho budete brať.
1: Nenalieham naň.
2: Uh-huh.
1: A voči mne nik zatiaľ neporušil pravidlá zdvorilosti.
2: Ani Kasanova? Žiadna, po ktorej zabaží, neodoprie mu svoju priazeň.
1: Je to šlachtic.
2: šľachtic. Tak ako môj muž barón a ja mníška. Na cestách sa človek cíti vo dvojici bezpečnejšie. Čo myslíte? Prečo sme sa i ja a Santi spred 10 rokov...
1: 10 rokov ste už svoji? Ale veď ste vraveli,
2: tak
1: že...
2: Tak je. Mala som 14. Zobrala som si prvého, do ktorého som sa zaľúbila. Leže, čo vie človek v takom veku o živote?
1: Pán barón, ešte stále vás ľúbi?
2: No, čudujete sa, že pripustí, aby som žila tak, ako žijem. Verte mi, moja drahá, nie je nič zábavnejšie, ako keď si pritúlaný jeden k druhému rozprávame o posledných dobrodružstvách. Koľko sa pritom nasmejeme. Pretože svet je hlúpy a muži zvlášť. Povedzme taký Casanova. Skočil do života ako iní mladí ľudia a aj skončí ako oni.
1: Myslíte vyzretý, skúsený?
2: Čo by? Taký utáraný. Ale nebudem vás zdržiavať. Pokojne dopíšte ten list.
1: List? Aký list?
2: A zda som vás nevyrušila v písaní? Aha, ani kalamár ste nezavrali. A nemusíte sa zamykať, už vás nikto nevyruší.
4: Milostivá pani, rozkáže?
1: Ten pán, čo prišiel včera na poludnie, Casanova sa tuším volá, nebýva aj on v tomto hostinci?
4: Signor Casanova sa ubytoval u Zlatého leva.
1: Aha.
4: My sme už nemali voľnú izbu. Má mu niečo oznámiť?
1: Zanies mu tento list. Ale musí to ostať v tajnosti. Taká stávka, rozumieš? Len ho dobre schovaj.
4: Milostivá, nech sa nestrachuje. Odpoveď doniesť sem?
1: Nejakú odpoveď. I hneď sa poberieš nazad.
4: Milostivá tú stávku naisto vyhrá. Alebo si želá ešte niečo?
1: To je všetko, ďakujem.
4: Máme tu aj izby s tajnými dverami. Prejdete okolo a nič vám neudrie do oka. Aj zámka zapadne nečujne. Za nimi sú naše najkrajšie izby a v nich najširšie postele. Zrkadlá ešte aj na plafóne.
1: Ale my sme celkom spokojní i s touto. Tak pôjdeš konečne? Tu máš Zlatku.
4: Ja by som radšej bosk.
1: Zbláznil si sa?
4: Možno aj hej. Kto by sa čudoval, milostivá?
1: No, tak dobre. Tu máš.
4: Už letím.

0: Čo sa to so mnou deje? Bože, ako som sa zmenila za taký krátky čas.
1: Zdravím vás, milá Anina.
2: Moja žena tu nie je?
0: Zdá sa mi, že sa chystala von, do parku.
2: Do parku? Aj vášho manžela som tam videl, no lebo tak, z diaľky. Nechcel som ho vyrušovať z myšlienok. Maska filozofa mu celkom pristane.
0: Maska?
2: Ale moja milá, kto z nás ju nenosí? A zloží ju iba ak na karnevale pred polnocou. Aj to len na chvíľu.
0: To skôr vy ste filozof, barón.
2: Prosím vás, myslíte?
0: Áno.
2: No, neprišiel som vymieňať si komplimenty. Príjmete moje pozvanie na hostinu. 12 chodov. V parku som už kázal prestierať stoly.
0: A hostia?
2: No, hostia, všetci, čo sa mi videli, hodní toľkej cti. Každopádne príde istý anglický lord, ďalej vdova z Amsterdamu, ledva sa hýbe, čo ju tak ťažia guldeny. Ani Casanova nebude chýbať. Aspoň zabudne na včerajšie nešťastie. No ale tak, pokoj, nebojte sa. Ten neostane nikomu nič do žen.
0: Veď hej, práve toho sa obávam.

0: Odpuste, že vás vyrušujem z úvah, signor Bassi. Predpokladám z veľmi hlbokých, keď ste ani nezbadali, že...
1: Signor Casanova, zrejme idete kvôli včerajšku. Netrápte sa, rád počkám, kým si vyrovnáte dlžobu.
0: Nie tak hlasno, prosím vás.
1: A kto by nás počul? V tomto odľahlom kúte parku?
0: Všade sa nájdú nepovolené uši. Áno, idem za vami so žiadosťou. Po 24-hodinovej známosti sa vám bude vidieť trúfala, jednako ako kolega.
1: Aj vy študujete?
0: Študoval som, študujem, vlastne stále aj budem. No, vo vyššom zmysle, tak povediac.
1: Ako mám tomu rozumieť?
0: Nebolo mi dožičené napiť sa do chuti, zo studne múdrosti. V Padove som navyše hrával po večeroch v orchestri, na poli z rozmaru, na poli kvôli živobytiu. Máte rád hudbu?
1: Kto by nemal?
0: Ó, dcéra nebies, čo nesie sa od hviezdy k hviezde.
1: Prosím?
0: Začiatok jednej mojej ódy.
1: Píšete verš?
0: Nestoja za reč. Prejdime k veci, nemôžem strácať čas. Odchádzam z naliehavých dôvodov i hneď, ibaže nemám ani fúka.
1: Chcete, aby som vám požičal? Vy žartujete, signor Casanova.
0: Žartovať viem zábavnejšie.
1: Nestačí, že mi dlhujete?
0: Pozrite. Pozrite, vystavil som zmenku na 1000 dukátov. Splatná do 30 dní. A podpis pravý, prisahám.
1: Vystavená na...
0: Na mňa, na koho iného? Aha. Vedel by som, pravda, o bankároch v Bruseli i Miláne, čo by ju ochotne uhradili. Ibaže pre mňa je cťou splatiť vám dlžobu osobne. Ešte aj s úrokmi z úrokov.
1: Aha. Do 30 dní.
0: Chcete vedieť, odkiaľ ich vezmem tak rýchlo? Možno už zajtra. Hneď na prvej zastávke. Ak sa na mňa usmieje šťastie.
1: Vy sa naň spoliehate?
0: Včera sa usmielo na vás. Karty sú nevypočítateľné. Neveríte mojej hviezde?
1: Vaša hviezda a moje zlato. Čo majú spoločné?
0: Tak hovorí handliár, nie básnik. Aj tomu však viem odpovedať. Čo keby som k 1000 pripísal ešte 1 nulu? Sumu splatnú do 2 rokov.
1: Neviem, ako by ste to dokázali.
0: Priateľ z Bruselu, obchodník s čipkami, ma už mesiace nahovára, aby sme sa dali dohromady. Neraz som totiž vychválil jeho tovar tak pred dámami, že neodolali. Získal som pre neho nejednu zákazníčku. A o mojom malom chemickom vynáleze ste počuli, pravda?
1: Obávam sa zatiaľ.
0: V Paríži o inom ani nehovoria. Predstavte si, hodváb, čo sa nezničí nejakým praním. Farby ostanú rovnako žiarivé, nikdy nevyblednú.
1: Už ste aj čosi predali?
0: Bohužiaľ, ešte sme len pri pokusoch. Za to, ak sa splnia naše očakávania. Potom je tu ešte možnosť zverejniť čitateľom svoje spomienky. Pán Grot z Hágu mi núka 3000 guldenov za opis môjho neuveriteľného úteku z väzenia.
1: A vy ste odmietli?
0: Nerád sa chválim svojimi činmi.
1: Ani som nezbadal. Včera večer...
0: No ešte sa posmievajte. Ako môžete odolať, keď na vás jednostaj útočí nejaká krásavica? Iste jednoduchšie by bolo na miesto odpovede ponúknuť knižku na predaj.
1: Dobre, dám vám tie peniaze.
0: Ďakujem. Odteraz nemáte na svete vernejšieho priateľa.
1: Pomaly, pomaly, pán Casanova, pomaly. Najprv mi odpoviete... Bez okolkov a pod prísahou.
0: Pred priateľom nemám nejaké tajnosti, prísahám.
1: Čo vás núti opustiť kúpele tak narýchlo? Tak vám horí zem pod nohami?
0: Horí. Dokonca nie som si istý ani životom.
1: Ste azda z tých, čo utekajú pred nebezpečenstvom?
0: Pred otvoreným nie, máte pravdu. Ibaže toto na mňa striehne ako vražedná dýka na rohu temnej ulice.
1: Nájde sa azda miesto, kde sa muž ako vy môže cítiť bezpečne pred oklamaným manželom, pred zvedeným dievčaťom, zradenou ženou?
0: Ja? Čo to hovoríte? Aký oklamaný manžel? Je azda oklamaný ten, čo pozná svoj osud? Poradím vám čosi. To vy si dávate pozor. Na Santisa.
1: Na baróna? Prečo práve na ňoho?
0: Flaminia po vás pohadzuje očkom s Batalsom. A Santis je nevyspytateľný. Raz hovieva víno, kedy hluchý a slepý. Včera držal stráž pri ženiných dverách, aby ju nik nevyrušil, zakiaľ si užíva s druhým. A dnes môže jej milenec očakávať hocičo.
1: Že by ste práve vy boli tým vyvoleným zo včerajška? Chcem povedať, tým nešťastníkom.
0: Tri razy sa nám s Flaminiou skrížili cesty, no až dnes v noci nám bolo šťastie naklonené. Pošepla mi, aby som prišiel o polnoci. Nechá vraj otvorené. Čo vám mám vravieť? Čakala ma pri okne celá nedočkavá. Užili sme si slastí. Akurát sme museli brať ohľad na susedu. Steny sú tenké a tá žena je stelesnená cnosť.
1: Aha. A dnes ráno ste dostali výstrahu.
0: Barón zrejme začul, čo si šepkám pri stole s jeho ženou. Videl, ako som skočil cez okno dovnútra.
1: Prečo nezakročil?
0: No, veď vravím. Včera kupliar, dnes zaľúbený manžel.
1: Odkradol sa od hráčského stola krátko po vás. A vrátil sa ako opitý.
0: No, a dnes prišiel tento list. Počúvajte. Ak si naozaj šľachtic Kasanova, neodoprieš svojej priateľke jedinú žiadosť, od ktorej závisí jej i tvoj život. Uteč z mesta, nesmiem ťa viac vidieť. No. Preto ma už hľadal v hostinci. Chvala Bohu, tunajší hostinskí majú fištrón, poslali ho kade ľahšie.
1: A od koho je tá výstraha?
0: Od Flamíny, od koho iného?
1: To písmo.
0: Poznáte ho? Aj vy?
1: Nie, jej písmo, nie. Jednako, ako keby... Viete naisto?
0: Či to písala Flaminia? Vari, len viem, s kým som si včera v noci užíval.
1: Tu, vezmite si. Rýchlo, 500, 6, 7, 8. Chcete ísť do Bruselu? Nie je to blízko. 9, 10. Tak radšej do Holandska. Alebo čo tak Anglicko?
0: Ešte lepšie by bola Amerika.
1: Ak treba, pridám 200 aj 300.
0: Ste naozaj láskaví, pane. Ak neskôr o rok a deň sa dostavím do Ferrari a osobne splatím svoj dlh. Vyhľadám vás i vašu pôvabnú manželku.
1: So seniorinou Aninou sme sa ešte nezosobášili.
0: No tak do toho. Dajte na skúseného. Zväzky uzavreté za mladí sú najpevnejšie. Beda tomu, kto večne hľadá.

0: Keď mi ukazoval ten list a ja som spoznal tvoje písmo. Čo znamená tá prosba, aby opustil mesto? Tak si sa bála, že mu podľahneš?
1: Nie, nebála som sa.
0: Ako keby túžba nebola tisíc raz horšia ako jej naplnenie. Čo si to povedala?
1: Počul si. Nebála som sa, pretože sa už stalo.
0: Aha, Flaminia ťa naviedla. Lenže tebe také žarty nepristanú, Anina. Čudujem sa, že čo si sa vzdialila od rodičovského domu, dala si sa dokopy s takými ľuďmi.
1: A ty? Ako si sa s nimi zabával cestou v koči? A zo Santy som si popíjal celú noc.
0: Jediný raz. Keď nás už okolnosti zviedli dohromady... Nemusím ľutovať, pozri, Anina. Toto všetko som vyhral. Celý rok i dlhšie môžeme cestovať po svete, rozumieš? Hneď odtiaľto odídeme.
1: Ja som už zbalená. Len neviem, či sa naše cesty nerozídu.
0: Ešte stále sa hneváš, Anina. Jedinú noc, prvú a poslednú som ťa zanedbal kvôli kartám.
1: Nechápeš, Andrea. Vlastne samej mi to nejde do hlavy, že to, čo sa stalo dnes v noci, je pravda.
0: Takže predsa len, Casanova.
1: Máš pravdu. Prebodni ma, som pripravená umrieť.
0: Ohrozoval ťa na živote. Zapchal ti ústa, namiešal ti do vína elixír. Vyzná sa v tom. Na galeje pôjde zločinec. A ja ešte som mu aj peniaze dal na cestu. Nemôže byť ďaleko.
1: Nemám právo súdiť ho.
0: A zdaj sama nesieš vinu.
1: Dobre teda, počúvaj. Dnes v noci. Hodina sa miňala za hodinou a ja... No, márne som vyčkávala, kedy sa konečne vrátiš, až som napokon zdriemla. V tom som počula v záhrade nejaký šum, možno kamienok komusi pod nohami. Zlákla som sa, priskočila k oknu a v ňom stál muž. Skôr ako som stihla vykriknúť, votrelec preskočil zábradlie a trúfalo skočil dovnútra. A mňa odrazu akoby unášala vlna. Zabudla som, čo bolo, čo príde, ako keby som sa bola oslobodila sama od seba. Jeho dých chladil i pálil zároveň. Ešte večer by sa mi bolo hnusilo pomyslenie, že sa ma dotkne iný. A ráno sa preberiem z vášnivého objatia s cudzím mužom bez ľútosti, ako z osviežujúceho spánku. A pritom, ako by som bola tá istá, naďalej hodná tvoje nehy, Andrea. Preto sa ti aj priznávam s tým, čo bolo treba zamlčať.
0: Počúvam a nechápem. Ty si ešte tu? Ako to?
1: Lebo sa nič nestalo.
0: Ty sa mi ešte vysmievaš.
1: Pochop, Andrea, patrím iba tebe. Tá hodina sa už nevráti.
0: Hej, nevráti sa. Lenže či si nevezme so sebou spomienku na tie chvíle? Vôňu tvojho tela, príchuť boskov. Po dnešnej noci si iba jedna z toho zástupu žien, ktoré mal. Ty, že by si sa mala stať mojou nevestou? Nedokázal by som zabudnúť. Na, vezmi si tie prekliaté peniaze, zídu sa ti na začiatok, kým sa od Flamínie nepriučíš remeslu. Patria ti. Keď sa Casanova dozvie, aká si bohatá, možno sa vráti. Alebo si už pomýšľala tejto noci na nového Celadona?
1: Začnem život na novo. A pre teba v ňom nebude miesto, Andrea.
0: Kam by si šla? Casanova je v tom, že dnes v noci bol s Flamíniou.
1: Čože? Aj že mu napísala ten list? Prečo by to robila?
0: Aby ho uchránila manželovej pomsty, už chápeš, Anina?
1: A čo tvoja bolesť? Zmiernila sa alebo sa rozplynula? Klameš sám seba, Andrea. A zdá je moja vina menšia, alebo nejaká. Čo sa stalo, už sa neodstojí.
0: Áno, múky trvajú, vina ostáva. Ale osud nám dáva možnosť zabudnúť, odpustiť.
2: Prepáčte, hľadám svojho muža. Ale vidím, že... Čože? Pripravená na odchod, moja drahá? Ani pozvanie k stolu nepríjmete?
1: Odpuste, nemôžem.
2: Bez batožiny? A bez neho? A za vás udrú? Chápem, stáva sa. Ale prečo by ste hneď utekali k tomu v takýchto pánočkách? Ani koč nezoženiete tak narýchlo.
1: Pôjdem hoci peši. Nikto a nič ma tu nezdrží.
2: Aj búrka sa blíži. Samo nebo vás varuje, aby ste sa neprenáhlili. Nie tak, signor Bassi.
0: Nebraňte jej, signora. Inak vám pri dennom svetle druhý raz ukradne to, čo vás

0: Zobrala už v noci.
1: Krádeš? Šperky nosím na sebe. No čo teda? Vravte, signor Bassi, alebo aj vy máte v tom prsty.
0: Flaminia, ten, koho ste dnes v noci márne vyčkávali, si pomýlil dvere. Za susednými sa mu dostalo rovnako vrelého prijatia.
1: Nerozumiem, ako pomýlil si dvere.
0: Alebo okno, čo ja viem. A signorina sa mu to teraz chystá prezradiť.
1: Čože?
0: No.
1: Tak ja ho čakám. Plné túžby. Táto tu mi ho predchytí. Ja do seba pijam nočný vzduch. A ona jeho bosky. Vraj slečna z počestnej rodiny. Skôr z verejného domu. Hneď som vravela Santisovi. Lenže ja viem, taký skúsený muž by neprehliadol podvod. Ako by mohol? Iba zo zdvorilosti mi nič nepovedal. A aby sa vyhol môjmu posmechu, vzal nohy na plecia.
0: Vy to už viete? Odkiaľ?
1: U Zlatého leva mi povedali. No teraz, keď viem, že ste ma obrali o to, čo patrilo mne, odpúšťam mu. Čo tam po hostine? Poletím za ním ako na krídle.
2: V týchto topánkach. Keď hrozí búrka.
1: No ešte sa mi budete posmievať.
2: A čo koč?
1: 6 ich stojí pripravených. Pustím sa za ním najrychlejším.
2: Nie, ja si ho vezmem. Veď môj milovaný už zaplatí.
1: Opováž sa prekročiť tento prach. V tej chvíli spustím krik.
2: Ale tak, aby pán Santis nepočul.
1: Čo má je do Santisa? Zlodejka! Vrahyňa!
3: Počkajte, otvorím okno, nech počujú aj ostatní.
1: Stojíte tu ako obarení. Uniesli ste ju poctivým rodičom, zviedli ste ju. A teraz ju odvrhnete? Neviete, kto je Casanova? Nerestník, chlípnik, bezbožník. Prenechajte ho takej, čo k nemu pristane. 1000-násobne mu odplatím jeho hriechy.
2: V tom prípade ho treba varovať.
1: Prečo mi chceš vziať, na čo mám právo iba ja?
2: Nie.
1: Nestačí ti, že si mu už patrila? Hoci nezaslúžene?
2: Potom naň obe máme právo. Nech sa rozhodne sám.
1: Už sa rozhodol včera večer. A zvolil si mňa.
2: Lebo nevedel o mne.
1: Čo je? Keď mu i ja darujem jednu noc, až potom sa naše nároky vyrovnajú. Bačo, stačí, ak mi ho prenecháš na jedinú noc. To máš perlový náhrdelník. Ak ma pustíš za ním, samo je tvoj.
2: Ani za 1000 perál.
1: Ešte ma nepoznáš, malička. Boh nech je milostivý tebe a najmä tvojim nežným očiam. Temná noc nech je navždy okolo teba. Toto je...
0: Vidím, milé dámy, na čase zasiahnuť. Hádam sa len...
4: Smíme ďalej? Chceme vám pripomenúť, dámy, je čas. Hostia sú čo chvíľa tu.
5: Pozdravaj vám, signor Bassi. Vidíme sa skôr, ako sme sa nazdali však.
1: Casanova!
0: Mali ste odcestovať dnes ráno.
1: Vraj sa zberali na dlhú cestu?
4: No, skončila sa 100 metrov za mestskou bránou.
5: Pričinili ste sa o to, barón.
4: No, hádam, by ste len neodmietli pozvanie na hostinu. Okrem toho, kto vie, prečím som vás zachránil. Hej, si pomyslite. Pustil sa za tou nevernicou.
5: Barón, prosím vás.
1: Za Terezou?
4: No, nech sa volá akokoľvek. Hlavné, že je opäť medzi nami.
1: Jednako by som rada... A nie len ja, myslím si.
4: Ja to vysvetlím. Celú noc sme pili o preteky s tým anglickým lordom. O chvíli ho spoznáte. Nie je div, že sa mi ráno zažiadalo sviežeho vzduchu. Vyberiem sa teda do pola, keď v tom začujem koč. Ženie sa v oblaku prachu, no ja som zaraz spoznal ten, čo som si bol najal. Stoj! Kričím. A kočiš len ďalej plieska bičom. Chmatnem za úzdou. Podarilo sa mi ho zastaviť, keď tu vyskočí z koča chlapík podozrivého vzhľadu, španielská briadka, vlasy do čela a v ruke kort. Ustúp, lebo si synom smrti. Osopí sa na mňa a už aj zaútočí.
1: Nie.
4: Zrinčali kordy. Medzi nami ani ja som neostal nič do žen, v tom sa ozve znútra. No tak spamätajte sa, Casanova. Nevidíte, koho máte pred sebou? Až vtedy som spoznal, kto je môj zakuklený protivník. Áno.
1: Casanova.
5: Nerád cestujem sám. Už a tu v kúpeľoch sa vždy nájde takto, komu odrazu tiež začne horieť zem pod nohami.
4: Čo má znamenať tá maškaráda? Chcem vedieť. Na to sa mi náš priateľ vrhne okolo krku. Vraj ma sám osud zoslal. Zabránil mu putovať za nevernicou. No, tak ja som...
5: Kam by ma tá cesta zaviedla? Možno do hanby, možno do náručia smrti.
0: Nuž, idete v pravej chvíli, páni. Máme tu malú rozdielnosť v názoroch. tak povediac, filozofickú škriepku.
2: Hej, hej, pomôžte rozmotať tú históriu.
4: No, tak pokiaľ ide o mňa, nie som nejaký básnik.
2: Vy nie, za to signor Casanova.
4: Aha.
2: Stačí povedať áno alebo nie.
5: No. Čujme teda, som samé ucho.
0: Začínam. Dve sestry.
4: Až dve.
0: Ako vravím.
2: Št.
0: Obe pekné a počestných mravov, pri najmenšom na začiatku novely.
5: Novely? Ako sa volá autor?
6: Andrea Bassi.
0: Prosím, neprerušovať.
6: Dobre.
0: Tak teda. Jedna druhej podobná, ak nie aj tvárou za to postavou, mladšia zasnúbená, staršia ešte voľná. V tom sa jedného dňa z čista jasna objaví mládenec, do ktorého sa staršia zaľúbi. On do nej takisto. No keďže ju prísne strážia...
4: Aj v noci.
0: Pravda, že aj v noci. Dokonca sa s mladšou delí o lôžko. Preto sa už nevie dočkať, kedy sa sestra vydá a vypadne z domu. Mládenec, inak nie najlepších mravov, sa poberie preč už o niekoľko dní predtým, aby neupadol do podozrenia. Za to však o polnoci, zatiaľ čo všetci sa veselia, prikradne sa, ako sa voli dohovorili, temným parkom k oknu, za ktorým naň čaká vytúžené šťastie. Čo však nevie? Svadbu odložili, ženich sa totiž zo závažných dôvodov nemohol dostaviť.
4: A tak nájde v komnate obe sestry.
0: Nie, nie, iba jednu. Akurát nevestu, ktorá unavená čakaním upadla do hlbokého spánku. Zatiaľ druhá, umárajúca túžbou, blúdi po parku a netuší, že milovaný nedostal správu o odloženej svadbe. Napokon sa poberie do domu. Stisne kľučku na spoločnej spálni, keď sa jej v tom zazdá, ako by cez okno vyskočil ktosi von. Zbadala iba tieň, ale niet pochyb, kto to bol. Tak tam stojí, meravá od hanby a bolesti. A v poduškách zatiaľ oddychuje nevinne vinná sestra. Obeť náhody.
4: Ha, hostia prišli. Aj hudobníci, aj hudobníci. Oh, poviem vám, ten lord má ale jemné mravy. A tá holandská vdova, síce už 39 rokov, a... pravda, že? Jednako svieža a dobre stavaná, na tu sa pozrieme. Však, signor Bassi.
0: Prídu, hádam, ešte ďalší páni.
2: Nevypočuli ste si príbeh do konca.
0: Keďže čas súri, pomlčím, o čom sa sestry zhovárali až do rána. Obe, blčiac láskou, vznášajú rovnaký nárok na mládenca. Jedna, čo sa mu oddala, druhá, o ktorej sa nazdal, že ju obíma. Ani jedna však nechce pripustiť, aby si mládenec vybral sám. Nevolil by totiž podľa spravodlivosti, ale z rozmaru. A tak rozhodnite vy, páni. Nebudeme súriť, počkáme, kým sa skončí hostina.
4: No, ja nie som pred jedlom o nič múdrejší ako po ňom. Čo je, ešte stále nepodávajú? Odpuste. No čašníci, čo je, spíte? Misi na stôl, fľaše. Čo je, čo tu postávaš, chlapče? Nože, nevypliešťaj oči.
7: Neprinesú nejakú misu, nevytiahnú jedinú zátku z fľaše, dokiaľ nebude zaplatený účet.
4: Čože?
7: Pán tak prikázal. Spolu je to 59 dukátov.
4: Ako sa opovažuješ, ničomník? Zaplatím, až keď vstanem od jedla, neskôr.
7: Ani za hlk na tanier, ani za hlk do pohára.
4: No tak toto je podvod. Vydieranie, ničomnosť. Tu máš 9 a zvyšok dnes večer.
7: Ešte 50. Nesmiem prijať menej.
4: Taká bezočivosť. Na, tu máš tabatierku do zálohy.
7: Iba hotovosť. So šperkami má môj pán zlé skúsenosti.
4: Perlový náhrdelník, Flaminia. No, nože ho daj iba na pár hodín. Hostinský je síce ničomník, za to hostia nesmú čakať.
8: Nedá sa rozopnúť. Dala som ho zvariť. Nech on nebodaj nepríde.
4: Jedno. Najradšej by som spolu s ním dal hostinskému do zálohy aj teba.
2: O tom by sa dalo pouvažovať, keby pani barónka prejavila ochotu.
8: No, ale tak...
5: Pozor na jazyk, chlapče. Tu máš a choď. Prepočítaš vonku, čo je, navyše to si nechaj. A svojmu pánovi odkáže tam, kde je hostiteľom Casanova. Nemusí sa triasť o účet.
4: Oh, nikdy vám to nezaujím.
5: Rád by som vyrovnal aj tú dlžobu, signor Bassi.
0: Už zás máte peniaze? Ako ste k ním prišli tak rýchlo?
5: V koči sme si dlhú chvíľu krátili kartami.
0: Obohrali ste da ktorého zo svojich kumpánov? Mali ste šťastie.
5: Zrejme mi bolo naklonené tak, ako včera vám. Tu je vaše zlato. A teraz na čase pobrať sa k stolu.
8: Oh, ešte ste sa nevyjadrili.
5: Predpokladám, že dýky, ktorými sa dámy vrhli jedna na druhú, boli tupé. Ani jedna neprišla o život. Podvodníčky sú obidve. Hoci nie z vlastnej viny. Akurát chudák mládenec naletel.
0: Ale veď, či sa mu nedostalo dvojnásobného šťastia? Jedna ani druhá nie je ochotná vzdať sa ho, nie je to sa on ešte podeliť.
5: Pritom ho oklamali dvojnásobne, lebo v skutočnosti mu nepatrila ani jedna. Ach, rínsky loso so zelenou omáčkou a burgundské iskry ako rubín, nič nám neostane.
2: Ten príbeh ste nedopovedali dokonca. Jedlo si musíte zaslúžiť, Casanova.
5: Aj teraz, keď som sám hostiteľom.
4: No, keď už sme si vymenili úlohy, ja ho dopoviem.
0: Počúvajme.
4: Nasledujúcej noci si ten mládenec musí pritisnúť na srdce tú, ktorej obraz mal pôvodne pred očami. A potom pred svitaním poberie sa kade ľahšie.
5: Naozaj, barón, problém ste vyriešili ako filozof. Novelu ste ukončili ako ozajstný spisovateľ. A teraz ráčte všetci k stolu.
3: Nie, tá ste, Casanova. Iba jeden z nás dvoch bude stolovať v záhrade, za to druhý iba ak v pekle.
5: Alebo v raji. Za to však hneď a zaraz.
1: Nie, to nedovolí môj Casanova. Po tom, čo sa stalo dnes v noci.
3: Flaminia!
1: Čo?
3: A zda bol u teba, nie u Aniny?
1: Nož...
3: No, na môj veru, vyberáš si spolu noc ražníkov, ako keby si ani nemala manžela. Za toto budeš pikať. A ešte skôr tvoj Casanova. I ja žiadam zadozučinenie.
5: Po poriadku, páni. Postavte sa do radu. Najprv signor Bassi. Som pripravený.
2: Nemáš právo zabíjať kvôli mne, Andra. A ešte menej za mňa umrieť.
3: Bláznivá ženská! Myslíš si, že naozaj ide o teba?
5: Pekne ste to povedali, Andrea. Tento výrok treba uchovať pre budúce pokolenia. Dúfam, že budete mať možnosť.
2: Ale páni, čo sa to tu deje? Ako vidím, idem v pravý čas. Konečne ťa zas mám, milovaný.
5: Tereza? Kde si sa tu...
2: Môj Casanova. Spoločnosť isto prepáči. A zdá tiež známy? Oh, Flaminia, priateľka moja. Barón. Ostatným dovolte, predstavím sa sama. Som Tereza. Tanečnica z Neapola.
4: Signor Andrea Bassi z Ferrari a jeho pôvabná manželka, signora Anna.
2: Teší ma. Tak, čo sa tu deje? Nebodaj sa skrížili kordy a ktorý s ktorým, vidím tu až tri.
5: Ak tu smie, kto si klásť otázky, potom ja, nie ty, Tereza.
2: Dobre, už sa nepýtam. Hlavné, že som ťa našla. Ó, ty môj milovaný neverník.
5: Neverník? Ja? To sa opovážiš mne.
2: Keď si sa mi odkradol zo srdca, odrazu v ňom bolo tak pusto.
5: Kým sa do nevkradol druhý?
2: Nepamätám sa. Keby aj. Záleží na tom. Ani ja nevyzvedám. Takže, môj najdrahší, rozlúč sa s priateľmi, odchádzame.
5: My dvaja kam?
2: Som na ceste do Viedne. Cisárske dvorné divadlo, gáža 6000 guldov.
4: Oh, videl som vás v Ríme. Tancovali ste božsky.
5: A ty si myslíš, Tereza?
2: Dávno si túžil po Viedni, po vznešenej spoločnosti. No a teraz máš príležitosť. Neboj sa. I ženy sa tam nájdu.
5: A čo muži?
2: No, chvala Bohu, aj ty. Tak teda prečo váhaš? To kvôli vám, Flaminia?
1: No, prosím.
2: Alebo ste na príčine vy, malička? Nože, nech si vás pritisnem na srdce. Dobre viem. Kto by mu vedel odolať?
7: Pán stvoráči, odpustiť. Nesiem odkaz pre dámu z Neapola.
5: Pre Terezu? Čo od nej chceš?
7: Odkaz je určený výlučne pre dámu.
5: Tu nemáme tajnosti.
2: Hovor smelo.
5: Kto jej čo odkazuje? Nejaký pán? Mladý alebo starý?
7: Jedno i druhé. Sú totiž dvaja.
5: Tereza... Čo to má znamenať?
7: Ale nepatria k sebe. Možno sa ani nepoznajú. Prišli však skoro v tej istej minúte a obaja sa pýtali na slávnu tanečnicu Terezu.
2: Pošli ich do čerta. Nepoznám ich.
5: Ty ich nepoznáš?
2: Už ich nepoznám.
3: A kde sú tí páni?
7: Každého som zamkol v jeho izbe, pre istotu. Nik ich tam nepočuje. Pánstvo sa môže zatiaľ zariadiť.
2: Ten chlapec sa mi pozdáva. Vezmeme ho do Viedne ako sluhu.
7: Že by naozaj?
2: Aha.
7: Ja vo vašich službách?
2: Áno.
7: Také šťastie.
5: No, prichystaj sa, o hodinu ideme, chlapče.
2: Až o hodinu? U vás čo všetko sa môže zatiaľ stať?
5: Najprv sa naobedujeme. Sekt. Paštéty! Alebo si ich nezaslúžim?
2: Tak, teda k stolu, ale o hodinu.
6: už uháňame do Viedne.
5: Na čo vy, Andrea? Pokazilo by mi apetít pomyslenie, že sa na mňa hneváte. Som váš priateľ.
0: Za to ja nie som váš, Kasanova.
9: Kasanova, poďte už!
0: Počujete? Volajú vás, za mňa nikto.
9: Kasanova!
0: Len chodte.
5: Nenechám vás samého s takým zraneným srdcom.
0: Čo je Kasanovu do môjho srdca? Povedzte, ako by som mohol ľúbiť ženu, ktorá mi bola neverná? Za to vy, ako vidno, spomedzi všetkých zvolíte si práve tú, čo vám bola najviac neverná.
5: Myslíte Terezu? Povedzte, existuje medzi mužom a ženou väčšia vernosť, ako je tá, čo mi práve prejavila ona? Vrátila sa ku mne. Iba toto je vernosť, čo má právo na také označenie.
7: Tak som tu, ako ste prikázali. Len by som rád pripomenul, tí páni vo svojich izbách sú trochu nepokojní. Nebolo by lepšie stratiť sa skôr, ako im hostinský otvorí?
5: Otvor im sám, i hneď. Aj ich pozývam na hostinu, nech mi preukážu tú česť. No čo čakáš, mám ťa pohnať?
0: Takého hostiteľa som dosiaľ nestretol, verte, Kasanova.
5: Tak ste mi odpustili? Poďme. Pozrite, tamto Flaminia za ňou.
0: Zaveseme do seba. A ako sa zhovárajú, usmievajú sa jedna na druhú.
5: Ako ozajstné sestry. Keby aj muži vedeli byť si navzájom bratmi, povedzte, o čo ľahšie by sa žilo.
0: Vy, že máte ťažký život, Kasanova. Práve vy.
5: Pozrite, aj tí dvaja noví hostia prišli. A Teresa sa tvári, ako by ich jak živ nevidela. No povedzte, nie je úžasná.
0: Myslíte? Za to Flaminia sa už okolo nich krúti.
5: Bojím sa. Tí dvaja odcestujú chudobnejší, ako prišli.
9: Andrea, tak už nestoj.
5: Počujete, aj vás volajú. A nikto iný ako vaša Anina. Ja už nečakám. A vy, Andrea, na môj veru, ak budete ďalej váhať, nezaslúžite si iné, len aby vám naozaj nasadili parohy.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu hry Artura Schnitzlera Casanova v kúpeľoch. Preklad a rozhlasová úprava Ľudovít Petraško. Účinkovali Tomáš Maštalír, Zuzana Porubiaková, Juraj Kemka, Michaela Čobejová, Richard Stanke, Lucia Vrablicová a Daniel Fischer. Asistentka réžie Jana Vojtová, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, majster zvuku inžinier Peter Janík, dramaturg Ján Uličiansky, réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase február 2005.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, od chvíle, keď Dušanovi Mitanovi vyšla v knihe Nočné správy poviedka s názvom Vôňa húb, prešlo už veľa času. A predsa táto próza nestratila na svojej aktuálnosti a modernosti v najlepšom slova zmysle. Vypočujte si teraz na Litere jej dramatizáciu z pera Jána Tužinského a v réžii Evy Galandovej z roku 1987.
2: Veľkomožný si leží na deke. Opiera sa o lakte a pozoruje ma. Možno sa aj uškrňa. Nemala som mu navrhovať tento výlet. Keby nebolo Janky, nikdy by som mu neodpustila. Nikdy.
3: Tvári sa ako bohyňa odpustkov. Jedna hlúpa neverá ani poriadne. Neviem, ako som sa do toho dostala. Ona je neoblomná. Tvrdá, nenávistná. Stojí v rade pred kioskom a čaká na malinovku, ktorá jej nikdy nechutila. Len aby sa mi vyhla, aby nemusela zostať pri mne sama. Ale na čo sme sem potom išli? Nič sa nezmenilo a nič sa nezmení. Čert mi bol dlžný túto prekliatú dovolenku. Keby nebolo malej, nešiel by som s Vierou ani za nič.
2: A tohto muža sa milovala. Bože... Naozaj som ho milovala. Mala som od neho odísť hneď, ako som sa dozvedela, že ma podviedol. Mala som, ale... Keď Janka na ňom lípne viac ako na mne...
4: Nusíš sa mi! Aby si vedel, celkom si sa mi sprotivil! Nikdy, počuješ! Už nikdy mi nebudeš blízky. Skončili sme! Aspoň ja som skončila. Keď si len pomyslím, že by si sa ma mal čo i len dotknúť, hoci aj prstom... ktorým si sa dotýkal tej druhej, obracia sa mi žalúdok.
5: Nekrič, prosím ťa, Janka nás môže počuť.
4: Ja nekričím.
5: Dobre, tak nekričíš.
4: Keď chcem, môžem si aj zakričať, lebo ja nemám čo zatlkať. Ja som ťa nikdy nepodviedla, rozumieš? Nikdy. Ja. Teraz vidím, aká hlúpa už som bola.
5: Prestaň, Viera. Mrzí ma to. Ani neviem, prečo som to urobil. V žiadnom prípade však nechcem, aby si takto vyvádzala. Rozveďme sa. Keď so mnou nemôže žiť, tak sa rozvedme.
4: To by sa ti tak hodilo.
5: Čo vlastne chceš? Povedz mi, čo chceš.
4: Ja už nechcem nič. Ako žena som stratila všetky ilúzie. Aspoň ilúzie o tebe.
5: Večne si mi všetko vyčítala, ešte aj tie huby. Priveľmi sme sa vzdialili. To, čo sa stalo, to bol iba dôsledok.
4: Ale nevykrúcaj sa. Všetko som si premyslela. A neviem... Naozaj neviem, či sa potom všetkom ešte budeme vedieť, aspoň rešpektovať. Pokiaľ ide o mňa, ja neviem, či si ťa ešte niekedy dokážem vážiť. Ale pokúsme sa to udržať pokope aspoň kvôli malej. Je to smutné, ale má ťa oveľa radšej ako mňa. Vôbec to nechápem. Keby som nevidela, že ťa potrebuje, tak... Ale veď uvidíme. Chcem, aby sme napriek všetkému ešte išli spoločne na dovolenku.
5: Ak prekonáš svoj odpor ku mne a vydržíš na chate, kde budeme odsudzenie pociťovať možno viac ako tu, súhlasím. Kvôli malej.
4: Aj tak sa nám stratíš na huby. Ak nie niekde inde. Ale ja to ešte risknem. Naposledy. Tento raz naposledy.
3: Že sa jej chce v tej spare stáť v takom rade. Malinovka je aj tak teplá. Dusno. Ach, ako nenávidím tento kraj v júli. Ako ho nenávidím. Všetko je tu falošné. Cudzinci, ženy, voda. Ešte je to tu jazero. A možno aj ja. Len tie lesy, dubina, buky a vôňa húb. Koľko dubákov som už nazbieral v týchto lesoch. Viera sa vždy vysmievala z húbárov. Napokon a ja som sa z nich smial. Aspoň z tých sviatočných, čo sa rútia hlboko do hory ako horda bláznov a nevšímajú si okrajové partie, na ktorých rastú kapitálne ryby. Nevidia nič, len vidinu čerstvej praženice. Uniká im obraz zvlneného obilia, sprievodný znak klasových rýbov. Nevnímajú to čaro, keď sa človek počlenky v náradoste biel trávy do ligotavých orosených pavučín medzi stromami, do tmavozeleného machu. Vtedy mám pocit, že huby, ktoré nájdem, čakali iba na mňa. Majú ma rady a preto nemôžem byť zlý človek. Možno som podvodník, v tom má Viera pravdu, ale zlý človek nie som. Nie. Ona je schopná urobiť zo mňa aj zloducha.
6: Spíš, otko. Brr, nie si ma.
7: Bola si dlho vo vode.
6: Niektoré deti sú ešte stále v jazere. A ja by som chcela byť, ale mne je zima. Zima. A ty tu len ležíš a ležíš.
7: Ukáž, osuším ťa. Tak. A teraz si ľahni na deku a prikry sa osuškou. Tak. A ide mama. Nesie ti malinovku.
3: Ide? Pláva. Bosá a plavovlasá. V dvojdielnych zelených plavkách. Plná a pevná. Celá do hneda. Obletujú osy, ktoré krúžia okolo papierových pohárov. Bože, ako by som ju teraz chcel. Až ju preto nenávidím. Pobabral som to. Všetko.
8: Janka, zase bola dlho vo vode.
6: Ja chcem malinovku.
8: Keď sa prestaneš triasť.
6: To nie od vody. Aha, slnko zašlo.
8: Len sa nevyhováraj.
6: Naozaj zašlo. Slnko zhaslo. Ocino, zažni slnko. Nie je chladno.
7: Zažnem, Janka, zažnem. Hneď. Len narátam do 5.
6: Rátaj. Rýchlo rátaj.
7: Rýchlo sa nesmie. 1... 2...
2: Čaká, kým prejde oblak. Až potom povie 4. Klame ju ako mňa. A tým si ju kupuje. Ona je do neho úplne pobláznená. Ešte nič nechápe. Nič.
7: A 1 je 5.
6: Slnko! Slnko, slnko! Mamina ocko je velikánsky a krásny čarodejník. Však si velikánsky a krásny čarodejník. Mám ťa strašne rada.
8: Ale Janka, nebuď hlúpa. On ho predsa nezažal. Bol to len podvod, ako obyčajne. A na podvod je on veľký čarodejník.
7: To si nemusela, Viera.
3: Teraz by som jej z chuti jednu vrazil. Och, ako by som jej vrazil.
6: Prečo si zlá, mamina? Ocino je kúzelník. Zažal slnko. Zažal. Ocino.
8: Som hladná, idem do chaty. Skúsim urobiť tie hríby, čo si priniesol ráno. A ulož zatiaľ to urevané decko.
2: Teraz by ma najradšej vyfackal. Ale neurobí to. Tu nie. Môžem sa ešte na ňu aj usmievať.
8: Ahojte, odchádzam.
7: Neplač, Janka. No tak.
6: Prečo to povedala? No prečo to len povedala? Prečo je mamina taká zlá?
7: Prosím ťa, nevedela si, že len žartovala.
6: Je zlá.
7: Nie, mýliš sa. Mama nie je zlá. Ona je... má starosti. Je trošku chorá.
6: Chorá? A čo jej je?
7: Má starosti. Bolí ju hlava.
6: Tak prečo nejde k lekárovi?
7: Pôjde, ale až doma. Veď tu nie je ani poriadného lekára.
6: Klameš. Ona bola chorá už doma. A nešla k lekárovi.
7: Teraz už pôjde. Uvidíš. Uvidíš, že doma bude všetko v poriadku. Tak, ako kedysi.
6: A budete sa už zhovárať?
7: Pravda, že veď aj teraz sa zhovárame. No, a teraz ťa zabalím do deky a pôjdeš spať.
6: Juj, to štegli. Ale, Žičku? Ocko. Ocko, mne sa nechce spať.
7: Nejaké vyjednávanie. Všetky deti po obede spávajú.
6: Chcem cikať.
7: Zasa? Veď ty sa vždy vycikáš vo vode, aj keď sa to nesmie.
6: Nesom sa nie, ani raz.
7: Naozaj?
6: Naozaj, ale teraz musím.
7: No, tak sa bež vycikať tam za tie kríčky. Ale bleskovo.
6: Ocko, ozino, pozri. Našla som za kríčkami noviny. Aha.
7: Mala si ich nechať tam.
6: Oci, poďme si púšťať lodičky. Pozri, aké veľké lodičky by sa dali z tých novín urobiť. Však mi urobíš.
7: Urobím, ale až keď sa vyspíš.
6: Naozaj?
7: Naozaj.
6: Dobre, Sľubujem. Teda.
8: Dúfam, že aspoň zbieranie húb je poctivý. To bude pochuťka. Ako voňajú tuváčiky. Mala by som ich zavolať. Napokon je to jeho úlovok. Večne bol na seba náramne hrdý, keď priniesol plník od dubákov, hoci hubári, ktorí šli do lesa pred ním, vrátili sa na prázdno. Obaja sú to blázni. Aj on, aj malá. Zdá sa, že mu zaspala. Tak, ešte 2-3 vajíčka. Tak, aj je to. Ale samého ho nezavolám. Keď tu nie je Janka, len sa na seba bračíme. Ani on nič nepovie. Pokazila by som si chuť. Napokon tento raz ich nie je ani tak mnoho. Neskôr im niečo pripravím. Alebo že by som ho predsa zavolala. Zaspal. Teraz vyzerá tak bezbranne ako kedysi. To ma vždy odzbrojovalo, keď som ho videla vedľa seba spať. Možno som bola k nemu prísna a nie celkom spravodlivá. Koľko mužov zahne a nik sa to nedozvie. Nevie v tom chodiť. No a to je možno dobre. Ale keď si spomeniem na tú ženu, že mohol s ňou... Nechutné. Kto je, čo je pri tom hovoril? Nie. Nemala by som o tom toľko uvažovať. Aspoň nie tu. Inak sa od seba nenávratne vzdialíme. Navždy. Možno má pravdu, že sama neviem, čo chcem. Jasné je, že lipne na malej a ona na ňom. Nie, rozvod si neviem predstaviť. Aj keď je to dnes skoro bežná vec. Možno som konzervatívna, ale radšej budem konzervatívna, ako niečo definitívne navždy zničiť. Ako by som to vysvetlila Janke? Nikdy by mi to neodpustila. Nám by to neodpustila, lebo by sme ju obrali o všetko. Nie. Ak sa budeme trochu snažiť, možno ešte nie je neskoro, len nájsť vhodné slova. Len ich nájsť. Aj keby to bolo také jednoduché. A jednoduchšie sa niečo pokazí, ako napraví. Bože, ja som tie hryby všetky zjedla. Ešte priberiem. Vždy som sa prejedala, keď ma niečo trápilo. Iní schudnú a ja priberiem. Janka.
6: Mamina, ja som sa už vyspala.
8: A ocino?
6: Ocino ešte spí. Ťahala som ho za ucho, ale nechce sa mu vôbec vstať. Aj pavúček po ňom lezie, ale on sa ho asi nebojí ani keď spí. Len sa usmieva na slniečko a spí. Sľúbil, že pôjde so mnou púšťať lodičky, ale asi nepôjde, keď spí.
8: Aha, pozri. Pozri, čo som ti kúpila.
6: Čo to je?
8: Bublifúk.
6: Také smiešné. A na čo to je?
8: Pozri, takto sa to namočí, tento krúžok do mydlovej vody. A pozri, teraz doň fúkneme.
6: Je, aké krásne balóniky. Ale veď sa nedajú chytiť.
8: No nie, nedajú. To je len na pozeranie.
6: Tak sa pozeraj.
8: Naozaj to nie je hračka pre deti. Aspoň nie pre také malé. Obyčajný podvod. Ako to jeho zažíhanie slnka. Ako naše predstieranie, že je všetko v poriadku. On by sa iste pred Jankou nejako vynašiel, niečo by si vymyslel. Je to s ňou oveľa lepšie ako ja. Aká je sklamaná. A vieš, čo teraz urobíme?
6: Neviem.
8: Hodíme bublifúk do koša, umyjeme panvicu a pôjdeme sa spolu okúpať. Možno sa zatiaľ ocko prebudí.
6: Možno príde za nami.
8: No, možno príde.
6: A už nebudeš chorá?
8: A prečo?
6: Ocko hovoril, že si chorá a že máš starosti a že ťa bolí hlava.
8: Už ma tak veľmi nebolí.
6: To už nebudeš musieť ísť ani k lekárovi. Však?
8: Nie, nie. Nie, nebudem. No ale teraz rýchlo umyjeme panvicu, aby sme sa ešte poriadne okúpali.
6: Hurá!
7: Janka? Kde si Janka? Ušla. Alebo ju vzala Viera. Vždy sa nebadane priblíži a vezme ju. Ako by čakala len na okamih, kedy mi ju môže vziať, tak aby sme sa nemuseli spolu zhovárať. Aby sa na mňa podľa možnosti nemusela ani pozrieť. Je to neznesiteľné, ponižujúce. A Janka už nie je taká hlúpa, aby si to nevšimla. Vymýšľame si stále trápnejšie výhovorky. Ale koho to vlastne klameme? Komu to nahovárame, tie nezmyselné klamstvá? Komu je určené to naivné vyhýbanie sa priamým otázkam? Veď takto sa nezadržateľne blížime k definitívnemu koncu. Odhalili sme jednu lož, dobre. Moju lož. Ale teraz ich vytvárame vedome, zámerne. A na podvodoch, aj keď akokoľvek malých, sa predsa nedá stavať nič seriózne. A zaťahujeme do všetkoho ešte aj tú malú. Janka, dievčatko moje, odpusť. Do keľu zasa fajčím. Ako ťažko som sa toho zbavoval a ako ľahko som zasa v tom. Nie, musím niečo urobiť. Niečo, čo by Viere pomohlo nájsť cestu ku mne. Je hrdá, ale veď hrdosť nie je všetko. Dajme tomu, že si zaslúžim trpieť, ale za čo potom trpí Viera a Janka? Najmä Janka. Dokeľu tá cigareta je celkom dobrá. Som zasa v tom.
9: Tam je! Vidíte ju! Pomoc, ľudia! Pomoc!
10: Také nešťastie!
9: Prosím vás, ľudia, poďte sem!
7: Niečo sa stalo. Čo tam vystrajajú tí ľudia? Človek si nikdy nie je na čistom, čo robia. Niekto sa raz kvôli tým hlúpostiam, ktoré väčšine vyvádzajú, naozaj môže utopiť. A čo keď sú to... Malá, alebo... Malá, čo keď odišla sama? Je to celkom možné. Veď ani neviem, či ju Viera naozaj vzala. Áno, môže to byť malá... Janka!
9: Preboha! Janka!
7: Určite je to ona. Čo si mi hovorí, že je to malá... Nie, preboha, nie, rýchlo!
9: Dcera!
5: moja dcéra. Janka!
4: To je strašné.
11: Si šreklich.
5: Dcéra, to je moja dcéra. Kind, mein Kind. Odstúpte. Pustite ma predsa.
3: Pupkáči vypasení, zízajú ako na divadlo. Ani sa cez nich nedostanem. Pána Boha, nakotilo sa ich tu. Čo netrčia doma? K vlastnému decku sa človek nedostane.
5: Veď máte rozum. Pustite ma k nej. Je to moje dieťa, rozumiete? Mein Kind.
11: Das ist eine Frau. Frau.
5: Žena? Žena?
4: Priložte jej k ústam zrkadielko. Prosím vás rýchlo.
3: Niekto boskáva Vieru. To je umelé dýchanie. Dávaj masáž. To bude lekár. Samozrejme, lekár. Iný by nekonal tak sebaisto. Viera, ako má bledú tvár.
5: Viera!
12: To je vaše pani?
5: Áno, ale...
12: Bude to v pořádku. Naštěstí byla blízko u břehu. Prudká žaludeční nevolnosť s menším kolapsem. Již je to v pořádku, asi něco snědl.
5: Ďakujem, pán doktor, ale...
12: Není zač, není zač. Naschledanou.
5: Viera! Vierka!
3: Kam sa to stále pozerá? Vôbec ma nevníma. Teraz by sme azda konečne mohli nájsť spoločnú reč. Bože, Viera, ako ťa milujem. Prečo na mňa aspoň nepozrie? Kam sa to stále pozerá? Stále na jazero. Možno šok. Vierka.
2: Kde je? Malá Janka. Kúpala sa so mnou.
5: Preboha, Viera!
2: Janka!
1: Na Litere sa skončila stereodramatizácia poviedky Dušana Mitanu Vôňa húb. V réžii Evy Galandovej účinkovali Olga Solárová, Ivan Romančík, Karol Strážnický a Alexandra Galandová. Hudobná spolupráca Eleonóra Vančíková-Kapasná. Zvukoví majstri Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V roku 1987 redakčne pripravila Jana Hevešiová.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili nášho významného dramatika a spisovateľa Jána Soloviča a spisovateľku, redaktorku Danielu Kapitáňovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marian Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Ján Solovič napísal svoju prvú rozhlasovú hru Torunský génius o astronómovi Mikulášovi Koperníkovi ešte ako študent z Volenského gymnázia. Vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení a nastúpil za dramaturga do vtedy ešte Československého rozhlasu v Bratislave. 5 rokov bol dramaturgom a 8 rokov umeleckým šéfom rozhlasu a popri tom úspešným autorom rozhlasových a divadelných hier. Jeho rozhlasová hra Polnoc bude o 5 minút sa stala prelomovou nielen v jeho dramatickej tvorbe, ale aj vo vývoji pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Zožala nebývalý úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Ján Solovič pokračoval v tvorbe rozhlasových a divadelných hier. Ruky pre Luciu, prvý a druhý dialog s vami, Rekomando. Veľký úspech dosiahol komédiou Strašne ošemetná situácia a občianskou trilógiou Meridián, Strieborný jaguár a Zlatý dážď. Veľká časť Solovičovej dramatickej tvorby vznikla a realizovala sa v rozhlase. Rozhlas, ako sám tvrdil, ho naučil na lekárnických vážkach vážiť si každé slovo a počítať s predstavivosťou poslucháča a otvoril mu cestu k srdciam ľudí. Napísal literárne scenáre k viacerým filmom a mnohé svoje hry adaptoval pre televíziu. Medzi najzaujímavejšie televízne hry patria Traja z 10. poschodia, Dobrí ľudia ešte žijú a seriál Straty a nálezy. Pre deti vydal rozprávkovú knižku Výlet nad oblaky. V roku 2007 vyšla jeho autobiograficky štylizovaná kniha Moje radosti, v ktorej píše o svojej spolupráci s ochotníkmi. My vám teraz ponúkame rozhlasovú prvotinu Jána Soloviča z roku 1953, Torunský génius o živote a práci poľského astronóma, matematika a lekára Mikuláša Koperníka. V réžii Ivana Licharda účinkujú Gustav Valach, Mikuláš Huba, Ľudovít Jakubovci, Karol Machata, Mária Kráľovičová, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Juraj Paška, Branislav Koreň a Karol Skovaj. Dramaturgia František Stanček, majster zvuku Luboš Karásek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Stričko Vojtech! No. Pozrite, stričko! Koč! Ktože sa to vezie?
1: Kde, synku?
0: Tam dolu na Hradskej, v tom parádnom koči.
1: Veď sú to fromberské parity. Vierianým, chytro, musíme skúsiť zámocký most, prichádza nový pán.
0: Aký nový pán, stričko?
1: Pán kanonik Gíze, náš nový zámocký správca.
0: A vari odteraz budú na zámku dvaja správcovia?
1: Kdeže vy, chlapče, bude iba jeden. Pán Mikuláš sa vráti na kapitulu do Frombergu a na jeho miesto prichádza pán Gíze.
0: Pán Mikuláš odíde?
1: Áno, o niekoľko dní.
0: Aj ty pôjdeš s ním?
1: Nie, ja ostanem tu na zámku.
0: A nebude ti clivo za pánom Mikulášom?
1: Ako by nie, bude. Ale ani pán Gíze nie je zlý človek.
0: No, pán Mikuláš je iste lepší. Všetci ho majú radi. Ak ma niekedy pán Kastelán pustí domov, vždy počujem, ako stará mať v modlitbe prosí o zdravie od pána Boha pre otca, pre mamu, tetky, bratov a na ostatok vždy aj pre pána Mikuláša. Vraj preto, že sa stará o biedných Mazurčanov.
1: Ľudia majú radi pána Mikuláša. A on zas má rád ich, lebo je dobrý a múdry. Veľmi múdry je pán Mikuláš.
0: Rybári na pustom jazere vraveli, že sa preto rozumie do všetkého, lebo vraj po nociach pozoruje hviezdy.
1: Ľudia všeličo povravia a všeličo mu prisudzujú tajomnú silu.
0: Ale je to pravda, že pán Mikuláš pozoruje hviezdy?
1: Pozoruje. To je pravda.
0: Keď budem starší, poprosím ho, aby ma tiež naučil pozorovať hviezdy.
1: A na čo by ti to bolo, chlapče?
0: Chcel by som byť takým múdrym človekom, ako je pán Mikuláš. Keby som vedel chorých liečiť, pomáhať ľuďom, byť taký statočný ako on, istotne by som aj vám pomohol vo všetkom, stričko Vojtech.
1: No, zdávaš sa, dobrý môj Hieronym, že múdrosť je vo hviezdach.
0: No, pán Mikuláš...
1: Pozoruje hviezdy, pravda, ale zapamätaj si to, že toto ešte nie je všetko. Mohli by sme to robiť aj my, a predsa by z nás neboli takí ľudia, ako je pán Mikuláš.
0: Prečo? Čo je ešte k tomu potrebné?
1: Školy, Hieronym. Škola je matkou múdrosti, syn môj.
0: A Polikarp? Brat pána Kastelána tiež dlho chodil do školy. A akýže je? Pije, chodí opustený a nik si ho ani nevšimne.
1: Vieš, Hieronym, nie každý človek má v sebe toľko usilovnosti a pevnej vôle i odhodlania ako práve pán Mikuláš. Pamätaj si, chlapče, že ten človek je hodný úcty, ktorý vždy ostane verný spomínaným cnostiam. Bodaj, že ho už sú tu. Hieronym, treba spustiť most chytro, aby sa pán Kastelán nenahneval.

0: Olštínsky kastelán hlboko sa kloní vznešenému posolstvu Fromberskej kapituly.
1: Veľmi nás teší, pán kastelán.
0: Stojíme k vašim službám. Rád ste rozcházať.
1: Ešte nenadišiel náš čas. Správcom zámku v tejto chvíli je ešte náš ctihodný priateľ doktor Mikuláš.
0: Práve nie je na zámku.
1: Nie? A kdeže je priateľ Mikuláš?
0: Ráno ho boli volať na Snežné hole.
1: A čo tam porába? Vary si tam dal postaviť pozorovateľňu hviezd?
0: Nie. Išiel ošetriť nášho zámockého horára. V noci ho poklala rozúrený jeleň. Pastieri ho našli v krvi stuhnutého.
1: Bože môj, tak Mikuláš je tu nielen správcom zámku, ale i lekárom, ranhojičom, farárom a neviem čím.
0: Veru tým všetkým je to.
2: Máš sa na čo tešiť, Tiedemann.
1: Nebojím sa práce. Ani sa jej neštítim. Keď Mikuláš, človek dnes už známy aj v Ríme, na Boloňskej, Janovskej a Krakovskej univerzite, môže vykonávať všetku tú prácu s toľkou obetavosťou a láskou, že sa vie obetovať aj zámockému horárovi, prečo by som to nemohol urobiť ja? Len škoda, že sa nevyznám v lekárstve. A povedzte, pán kastelán, často chodieva za podobnými vecmi?
0: Široko ďaleko nie to na okolí dobrého ranhojča. A keď sa aj nájde voľáky, toľko peňazí zažiada, že biední mazurčania sa radšej na ňani neobrátia o pomoc.
2: To je zlé. Koperník im bude chýbať.
1: No, voľa ako to už len bude. Rozhodne je na čase, aby sa Mikuláš vrátil do Frombergu. Tam ho už čaká jeho bašta a v nej veda. Veda, ktorú tu zanedbáva. Vieš, Peter, ľudstvo by nám to nikdy neodpustilo, keby sme ho i naďalej nechali tu, uprostred denných starostí, ktoré mu bránia pokračovať v jeho vedeckej práci a výskumoch.
2: Pravdepodobne aj tu pracuje. Vraví sa, že dobrý hvezdár nezažmúri oči za jasnej noci. To bôž nie on.
1: Never tomu, Peter. Mal by si sa iba raz prejsť na Snežné hole, tam a späť. Spal by si potom celú noc ako zarezaný. Ostatne, hneď sa presvedčíme o tom, ako ďaleko pokročil vo výskume svojich vedeckých prác. Kastelán, zavete nás do komnát pána Mikuláša.
0: Prosím, nech sa páči za mnou.
1: Tak toto je Koperníkova pracovňa.
0: Áno, prosím. Tu sa zdržiava najviacej.
2: Prostota a úhľadnosť.
1: No vidíš, nikde ani stopy po nejakej vedeckej práci.
2: A toto je čo?
1: Ukáž?
2: Pozor, neber to do ruky. Má to poukladané pekne vedľa seba.
1: Aké si spisy?
0: V ostatnom čase celé noci presedí nad týmito spisami. Dobre urastená hus nemá na sebe toľko peria, koľko husích brg už vypísal.
1: Vravíte, že mnoho píše?
0: Áno, mnoho.
1: A o čom?
0: Toto vám nepoviem, ale...
1: No len povedzte. Var je to tajnosť?
0: Neviem, ako by som to mal povedať. Je to také... No, pán Mikuláš je učený vir doctus a ja som iba obyčajný kastelán.
1: Čo tým chcete povedať?
0: No, ja...
1: No len von s tým. Máte, hádam, nejaké námietky alebo varí pochybnosti? Vravte.
0: Áno, mám.
1: No, pozrime, že. Aké? Varí, ste si nerozumeli dobre?
0: Nie, to nie. Žili sme tu svorne po celý čas. Pán Mikuláš nás predsa ochránil pred kryžiakmi a zachránil Olštín pred istou záhubou. Za toto sme mu všetci nesmierne vďační. No ja som myslel na to, tohľa.
1: Čo? Na jeho spisy?
0: Áno.
1: Prečo?
0: Nechápem, ako je to možné, že taký učený, vznešený a múdry človek, komisár v armii a správca Olštína, môže mať aj takéto hrozné myšlienky.
1: Aké hrozné?
0: Pán kanoník, je to hrozné, hoci len vysloviť a nie ešte aj tvrdiť. pán Mikuláš nadobudol v svojich vedeckých prácach presvedčenie, že zem, táto zem, na ktorej v tejto chvíli stojíme, sa vraj krúti. Nech mi je Boh milostivý za toto kacírstvo, ktoré som teraz vyriekol. Ale je to tak, ako som to povedal. Pán Mikuláš o tom píše. Tuhľa, v týchto spisoch je to.
2: Ukážte. Axioma tretia. Všetky sféry krútia sa okolo slnka ako okolo svojho stredu. Takže slnko treba pokladať za stred vesmíru.
0: Hrozné kacírstvo.
3: Kastelán, postarajte sa o naše kone a večeru.
0: Ako rozkážete.
2: Prečo si ho vyhnal?
3: Nehnusilo sa ti počúvať tie jeho hlúpe reči. Viem si predstaviť, ako strpčoval život priateľa Mikuláša.
2: Čuduješ sa mu? Ja nie. Nemôžeš predpokladať u obyčajného človeka, aby na prvý raz pochopil učenie, ktoré hore nohami obracia celú doterajšiu vedu.
3: Máš pravdu.
1: Ja pozri, sa už začal pracovať na súbornom diele.
2: Mikuláš Koperník Torunec. O pohybe nebeských sfér. Myslíš, že vo Frombergu bude môcť úspešne pracovať na tomto diele?
3: Pravda, že tam mu nebudú do jeho práce strkať nosy takí kasteláni, ktorí vo všetkom vidia kacírstvo a za ním mocnú ruku súdu.
2: Sú to veľmi smelé myšlienky. Ostatne, sám nie si je ešte istý.
3: Čože? Veľmi sa mýliš, priateľ. Mikuláš Koperník nikdy nezaváhal v svojom učení. Opiera sa o fakty.
2: Potom nerozumiem, prečo mlčí o ňom už vyše 10 rokov. Prečo ho ukrýva medzi múrmi Olštína a Frombergu?
3: Na to by priateľ môj iba on vedel dať správnu odpoveď.
4: Áno.
3: Mikuláš!
4: Ide ma.
3: Kde sa tu berieš, Mikuláš? Vraveli nám, že si preč na Snežnej holi.
4: Vrátil som sa iba pred chvíľkou. A tu za záclonou vypočul som celý váš rozhovor. Priateľ Peter, je teda zvedavý, prečo váham 10 rokov predstaviť svetu svoju náuku.
2: Prepáčte. Som naozaj veľmi zvedavý na príčinu toho váhania.
4: Nuž, je to tak. Nemám odvahu.
2: Tak preca nie ste si s učením na čistom?
4: Nemyslím to tak. Lebo viem, že sa nemýlim v svojom učení. To, čo tvrdím, je jasné ako slnko.
2: Nechápem. Čoho sa bojíte?
4: Temna. Temna nášho veku, v ktorom mi ho prichodí zverejniť.
3: No, jednako uvažuj o veci celkom vážne, Mikuláš. Nemôžeš, ba nesmieš skrývať svoje učenie, zatajovať ho. Na čo je potom tvoja práca, ak nemá slúžiť ľudstvu? Raz ju musíš ukázať, výjsť tým na svetlo Božie.
4: Áno, áno, viem, viem. Lenže hádam, lepšie bude ešte počkať.
3: Počkať? Dokedy? Roky utekajú, čas sa míňa. Nevieme dňa ani hodiny a už nás tu nebude. Premýšľal si už o tom, Mikuláš? Tvoje myšlienky musia von. Uváž, čo by sa stalo s tvojim celoživotným dielom, keby si náhle naveky zavrel oči. Čo by urobili s ním ľudia, ako je olštínsky kastelán a jemu podobný? Spálili by ho. Zo strachu pred svetou inkvizíciou v niekoľkých minútach by zničili to, na čom si ty roky a roky pracoval.
4: Veď toho sa bojím najviacej. Nevedomých ľudí.
2: Slovom, nemienite ani teraz, po návrate do Frombergu, podniknúť niečo vo vydaní svojich spisov?
4: Nie. Nie. Zo svojho učenia nikdy nič neodvolám. A nezľavím. Ale na vydanie ešte nedozrel čas.
3: Mikuláš, priateľ môj, ale dokedy chceš čakať?
4: Neviem. Možno, že už nie veľmi dlho. Vo svete sa všeličo deje v ostatných dňoch. Pokrok sa derie nezadržiteľne kupredu. Dôkazom toho je Nemecko. Wittenberg.
2: Myslíš na luteriánstvo?
4: Áno.
0: Prosím, stôl je prikrytý.
4: No poďme. Dnes ostatný raz povečeriam na Olštíne.
0: Nebude vám ľúto za týmto krajom?
4: Pravda. Privykol som tu na ľudí a najmä na hučanie rieky Liny. Pod oblokmi zámku. Počujete ju, ako hučí? Večná vrava, ktorú rád počúvam. Neublíži. Zbohom, Lina, starý Olštín a Mazúrske jazerá. Zbohom, milí moji Mazúrske.

0: sedí v prvej lavici na priečeli chrámovej lode.
1: Anna Schillingsová? Koperníková nete?
0: Áno, ona.
1: Prečo mi ju spomínaš?
0: Je krásna.
1: Počuj, Julián, že sa nehambíš. Ty, fromberský kanonik, pod strechou katedrály hovorí takéto reči.
0: Čo je na tom pohoršujúce? Var je to nie pravda? Nevidel som pôvabnejšej ženy na širokom okolí.
1: Spamätaj sa, Julián. Nik, ani ten najostatnejší deficient by sa neodvážil vyriecť takéto reči na posvetnej pôde chrámu. Uvedom si už raz, že nie si florenský študent. Medik talianskej univerzity a fromberský kanoník, to nie je jedno. Čo by povedal nad tvoj strýc biskup, keby sa dozvedel, akými vášnemi sa necháš strahovať?
0: Strýc Dantišek? Nie je o nič lepší odo mňa. Pozri, chytro. Už ide hore do bašty ku Koperníkovi.
1: Nechápem, čo ťa tak vzrušuje.
0: Oj, ty svätý slepec. Neviem, kde sa berie v tebe tá chladnokrvnosť.
1: Pomílený je tvoj život, Julián. Nesvedčí ti reverenda.
0: Viem to už dávno. A komuže svedčí? Len sa pozri na ostatných spolubratov fromberských kanoníkov. Akí sú to ľudia? Všetko synovci, bratia alebo bratanci varmijských biskupov a primasov. Poď, je koniec bohoslužby.

0: Pozri, Imrich. Vidíš ju? Vykláňa sa z obloka. Upratuje. Och, načo je tomu šedivému čudákovi také krásne dievča?
1: Julian, Anna Schillingsová je preca neterou Mikuláša Koperníka.
0: Neter, neter. Čo ma potom? Ale ako sa zatváriš, keď ti poviem, že Schillingsová nie je priama neter vznešeného doktora Mikuláša?
1: Čože?
0: Bari si hluchý, vravím dosť zretelne.
1: To nie je možné. Bol by to priestupok proti kapitulnému poriadku.
0: Schillingsová je vzdialenejšia príbuzná starého kanoníka.
1: Ale to nie je pravda.
0: Je to tak, ako vravím. Dal som si s tým veľa práce, kým som sa to dozvedel.
1: Julian, prečo si to urobil? Na čo je to dobré?
0: Na čo? Ostatná možnosť. Buď ja, alebo ona.
1: Čo to vravíš?
0: Buď odídem z Frombergu ja, alebo ona.
1: Šalieš?
0: Bohužiaľ, som pri plnom vedomí. Neznesiem, aby sa tá žena pohybovala v mojej blízkosti. Proste neznesiem to. Horím po nej túžbou, ktorú rozpálil vo mne za štúdií apeninský vzduch.
1: Julian.
0: Áno. Ona musí odísť, stade to, lebo ináč neviem.
1: Slovom, chceš obrať ctihodného doktora o jeho jedinú radosť a spomienku na rodinu, ktorú v ňom udržuje to dievča svojimi návštevami.
0: Vzbudzuje, nevzbudzuje, musí odísť. Lebo ma ináč privedie do záhuby.
1: A ako chceš uskutočniť svoj hrozný plán?
0: Jednoducho. Stačí jedinká cesta do Ligbarku k strýcovi a všetko sa vybaví.
1: Chceš ho obviniť u biskupa?
0: Aké obvinenie? Poviem iba to, čo viem. Schillingsová nie je Koperníkova neter. To stačí.
1: Nazdávaš sa, že biskup Dantišek podnikne niečo proti ctihodnému starému vedcovi a niekdajšiemu komisárovi Varmie?
0: Prečo by nepodnikol? Ale musíš mi aj ty v tom pomôcť.
1: Ja? Nikdy neurobím nič proti učencovi, ktorého sám rímsky biskup Middelburg pozval k sebe na porady a o ktorom vedia všetky slávne a učené spoločnosti sveta.
0: Vedia? A predsa len všetko nevedia o šedivom Tormcovi. Aké kacírstvo ukrýva im za chrbtom už roky? Tam, v tej svojej bašte.
1: O čom to hovoríš, Julian?
0: O tom, že ctihodný kanoník, ktorému sa tu všetci tak hlboko klaniate, nie je celkom taký ctihodný v svojich hvezdárskych prácach a myšlienkach.
1: Odkiaľ to berieš?
0: Uisťujem ťa zo spoľahlivého prameňa. Viem o všetkom, čo skrýva pán Torunec temer 20 rokov pred svetom. Hej. Vie sa on znamenite pretvarovať, lebo si uvedomuje, že za to kacírstvo, čo skrýva, dostal by odmenu na hranici poliatej olejom.
1: Julian, čo to praví?
0: Mlč! Ty svätý bojovník pravdy. Vec, že tvoj veľký torunský učenec sa nebojí tvrdiť svoje bohurúhavé učenie proti svätému písmu.
1: To je klam.
0: Neveríš? Hľa, zas je v obloku. Anna. Krásna Anna.
2: Čo robíte s týmto nástrojom?
3: To je triketrum. Meriam s ním vzdialenosť medzi nebeskými telesami.
2: Triketrum?
3: Áno.
2: Ujček.
3: Čo si želáš, dieťa?
2: Prečo tak úzkostlivo ukrývate všetko predo mnou? Veď ja neviem ani čítať.
3: Dieťa moje.
2: Ujček, vy plačete.
3: Veľmi ma bolia tvoje slová, dieťa. Nevedel som, že nevieš čítať. Proste som si to neuvedomil. Nezazlievaj mi to. No, opatrnosti nikdy nie je dosť. Už pomaly 20 rokov pracujem na tomto diele a skrývam ho pred svetom s nádejami na lepšie časy.
2: A čo to píšete toľko, Ujček? O hviezdach? O tých, čo ich celé noci pozorujete?
3: O pohyboch nebeských telies, dieťa moje.
2: Musí to byť veľmi čudesná vec, Ujček. Chcela by som vedieť, ako je to, že sa hviezdy večer zapaľujú. Že slnce uteká okolo nás. No, všetko by som rada vedieť. Všetko.
3: Slnce neuteká, dieťa moje.
2: Ako by nie, Ujček. Ráno vždy vychodí nad zálivom a večer sa ukrie za elblongskými vrškami.
3: Áno, áno. Ráno je nad zálivom, večer nad Elblongom. Ale to len preto, že naša zem. My sa krútime okolo neho.
2: Naša zem?
3: Áno.
2: Ale...
3: Vieš, naraz je ti to ťažko pochopiť. Ale ak ťa to zaujíma, i zajtra sa môžeme o tom porozprávať. No, a teraz už choď, dieťa moje. Mesiac je už hodne vysoko.
2: Dobrú noc, Ujček.
3: Dobrú noc, dieťa moje.
1: Vidíš ju? Už ide domov. Poďme preč odtiaľto. Ešte nás niekto uvidí a čo si o nás pomyslí.
0: Nech si myslí, čo chce.
1: Pozri, aká je zamyslená. Pst, čo si vraví?
2: Zem sa krúti. Naša zem sa krúti.
1: Dobrý večer, dievča.
2: Jaj. Dobrý večer, velebný páni.
1: Prečo si taká vzrušená, taká zadumaná?
2: No, idem domov, dôstojný páni.
1: Ale prečo si taká vzrušená?
2: Neviem. Neviem, musím sa ponáhľať. Ráno prídem v čašie. Ujček je akýsi chorý.
1: Chorý? Veď mu na večernej omši nebolo nič.
2: Neviem. Niečo sa mu stalo. Má horúčku.
1: Prečo?
2: Povedal mi to. Povedal, že vraj zem. Naša zem sa krúti.
1: Počuješ, Imrich? Torunský učenec sa preriekol. Zem sa krúti.
2: Krúti.
4: Čo je to za maškaráda? Také niečo v slávnom Elblongu?
5: Fašiangový karneval, vaša biskupská eminencia.
4: A tam na schodišti chrámu. Aké je to čudo?
5: To naši komedianti bavia vznešené občianstvo najnovšími žartami.
4: Nože, poďme bližšie. Počujme, čo je nového vo svete anekdot.
6: Prsa zem!
4: Čo je to? Čo robia tí ľudia? Na čo vtlkajú do zeme tie koli?
5: Aby nepopadali. Akýsi fromberský astronóm vymyslel moderný ošial. Vraj zem sa krúti.
4: Pravíte, že fromberský kanonik?
5: Áno, kanonik vášho biskupstva. Mikuláš Koperník.
4: Koperník?
5: Tak je, vaša eminencia. Iste nemal čo robiť. Z dlhej chvíle vyhútal si hlúposť.
4: Čože? Veď je to bohorúhačstvo. Kacírstvo.
5: Vaša eminencia, nestojí to za reč. Máme sa na čom zabávať. Tie staré tresky plesky nestáli za nič. Treba aj niečo novšieho vymyslieť.
4: Dosť, nevravte. Pozriem sa sám na to, čo robí Koperník vo Frombergu.
5: Nech sa páči, vaša eminencia.

0: Taká hanba. Pohana na celú fromberskú kapitulu. Bláznivý šašo predstavuje fromberského kanoníka a karneválový sprievod huláka vykrikuje posmešné verše o polobláznovi, ktorý chce obalamútiť ctihodný ľud Pruska. Mikuláš Koperník. Uvedomujete si, akému nezmyselnému posvechu ste vystavili svetú cirkev svojim bludným výmyslom? Hrozné. Ešte šťastie, že všetko sa len povráva a nie do tom písomných dokladov. Ináč museli by ste všetko odvolať pred koncilom.
1: To by som nikdy neurobil.
0: To by sa ukázalo, či nie. Ostatne máte šťastie, že ste tie ohavnosti nepustili do sveta traktátom. To by bola jedna vec. Druhá. Prišiel som sem v naliehavejšej veci. Niektorí zbožní kanoníci fromberskej kapituly sa pohoršujú nad vašim správaním.
2: To je cigánstvo. O tých čas, čo som sa vrátil zo Olštína a zaujal miesto vikára, nikdy som nič takého nepočul o Koperníkovi.
0: To je zaujímavé. Skorej sa to dostalo ku mne do Ligbarku ako k vám. Do bašty kanoníka Koperníka chodieva mladá žena menom Anna Šilinksová, ktorá je iba veľmi ďalekou príbuznou menovaného. Toto sa prieči kapitulárnej reguli, podľa ktorej ženské osoby len vo veľmi blízkom rodinnom vzťahu môžu navštíviť kanoníkov v ich príbytkoch. Som presvedčený, že to dáte hneď do poriadku, aby zbožnosť na Fromberku i naďalej nerušene prekvitala. No iba toto som chcel. Poriadok a poslušnosť. Ak by ste ešte niečo mali, vyhľadajte ma v komnatách kanoníka Juliána.
1: Tiedemann, Mikuláš. Všetko je stratené.
2: Nezúfaj, drahý priateľ Mikuláš.
1: Dvoch vecí som sa bál v živote. Jednej veľmi a druhej ešte väčšmi. Tá prvá už je tu. Nepochopenie u nevedomých ľudí. Tá druhá ma ešte čaká. Ale márne. Neodvolám. Nič neodvolám zo svojho učenia. Nič neodvolám z pravdy svojich dôkazov.
2: Upokoj sa, Mikuláš.
1: Choď. Choď, Tiedemann. Biskup ťa ešte bude potrebovať, kým je tu. Len choď. Nechaj ma o samote.
2: Dobre. Prídem neskoršie, večer.

0: Utierate si slzy? Povedzte, čo bolo?
1: Nenachádzam na to slovo. Karhať 60-ročného človeka, ktorý celý svoj život zasvetil učeniu a vede. Toto je viac ako zločin.
0: A čo robí?
1: Stratil všetky nádeje. Neviem, čo bude ďalej. Obávam sa, že v strachu pred odvolaním zničí celé dielo, výsledok dlhoročnej práce. Neviem, či zmôžeme niečo proti nevďačnému svetu.
0: Dobre, že má aspoň vás jediného, ktorému dôveruje.
1: A niekoľko dní a nebude mať ani mňa.
0: Odídete?
1: Čaká ma biskupstvo v Libave.
0: Bude to pre neho hrozné.
1: Už len na teba spolieham, brat Imrich.
0: Vynasnažím sa urobiť všetko, čo len bude v mojich silách.
1: Tí, čo prídu po nás, budú za to vďační. No, s Bohom, Imrich.

0: Len tichšie, pane, aby nás nikto nepočul. Nestálo by to za krik.
1: Tak v tejto bašte žije Mikuláš Koperník.
0: Áno. Od roku 1512 s malými výnimkami stále už varí 30 rokov.
1: A tu pozoruje aj hviezdy?
0: Pozoroval.
1: Čo to znamená pozoroval?
0: Že ich už nepozoruje.
1: Prestal pracovať?
0: Pripútávajú ho na lôžko návaly krvi do mozgu. Je chorý.
1: Žije tam hore celkom sám?
0: Sám. Kedy tedy chodívame ho potešovať? Ja alebo starý kanonik Donner? Naši mladí spolubratia nemajú porozumenia pre torunského astronóma.
1: Úžasné. Prosím, puste ma. Musím ho vidieť.
0: Vzhľadom na dlhú cestu, ktorú ste vykonali kvôli nemu z vašej ďalekej vlasti, nerobím vám prekážky, ale neviem, ako pochodíte.
1: Hore po schodoch?
0: Áno, áno. Veľké dubové dvere vpravo.

0: Čo je? Zas ma voláte niekam?
1: Nie. Nevolajú vás, pane. Prosím o prepáčenie, že vás vyrušujem. Som profesor Joachim Rheticus z Wittenberga.
0: Z Wittenberga?
1: Áno.
0: Ako ste sa sem dostali? Videl vás niekto? Predstavovali ste sa niekomu?
1: Nikomu. Uviedol ma váš dôstojný vikár Imrich.
0: Imrich. Tak je dobré. Sadnite si. A povedzte, čo vás priviedlo sem do opustenej bašty z toľkého sveta.
1: Vážený pane, zvesť o vašej práci. Tá ma sem priviedla. Som profesorom nižšej matematiky, ale so svojím priateľom Erasmom Reingoldom prednášam aj vyššiu astronomickú matematiku.
0: To ma naozaj teší, ale ešte vždy neviem, prečo ste prišli.
1: Chcel by som s vaším zvolením preštudovať vaše učenie a podať o ňom správu môjmu učiteľovi a vášmu obdivovateľovi Jánovi Schonerovi do Norimbergu.
0: Chcete študovať moju sústavu?
1: Áno. Zvesť o vašej náuke, ktorá údajne podvracia starého Ptolemaja, znepokojuje moju dušu a ja dychtím ju poznať.
0: Uvedomujete si, môj milý, akému nebezpečenstvu sa vydávate?
1: Áno. Prevedu som ochotný kedykoľvek aj život položiť.
0: Ste ešte mladý človek. Život vo vás priam kypí. Nuž, či vám môžem odporovať?
1: Drahý môj učiteľ, nájdete vo mne najodanejšieho svojho žiaka.
0: Dobre, dobre, dobre. Verím vašim slovám. Hľa, prichodí vám túto hromadu spisov preštudovať.
1: Vašich 6 kníh o pohybe nebeských telies?
0: Áno.
1: Vary by sme mohli hneď aj začať.
0: No, lepšie bude, ak si po ceste trochu odpočiniete. Treba sa postarať o to, aby nikto nevedel, že ste tu. Viete, ako by sa to mohlo pre nás oboch skončiť. Profesor Luteriánskej univerzity v rímskej kúrii.
1: Viem. Inkvizícia, súdy a plápolajúce hranice.
0: Správne. To všetko nás očakáva, ak budeme neopatrní. S prácou začneme až zajtra. Tu, pod oblokom, je voľná posteľ.
2: Aký krásny a majestátny je výhľad z tejto veže na celý Baltik.
0: A ešte majestátnejší na tú klenbu, čo sa nad ním, najmä za jasnej noci trbliece.

0: Ján, daj mi aspoň tu pokoj pred oltárom.
1: V ostatnom čase sa mi vyhýbaš.
0: Prečo? Ja?
1: Áno, ty.
0: To sa ti iba zdá.
1: Nie, nezdá.
0: Neviem.
1: Nevieš? Ale ja to viem.
0: Čo máš za záľubom? Prosím ťa, mlč aspoň tu v chráme. Čo si pomyslia ľudia, ak zbadajú, že omšu slúžiaci kňazi sa pred oltárom rozprávajú?
1: Nepobadajú. V prvých laviciach nik nesedí. Teraz sa musím s tebou porozprávať, lebo von sa mi zase vyšmykneš.
0: Čo chceš?
1: Všeličo. Často chodievaš ku Koperníkovi hore do bašty? Nože povedz mu, aby šetril sviečkami. Nie dých. Nemusí svietiť celé noci.
0: Je chorý.
1: Od Veľkej noci chodí celkom resko, ani čo by niekto pumpoval doň sviežu krv.
0: Že sa nehambíš.
1: Prečo?
0: Tak to vravieť. Mal by si Bohu ďakovať, že vzhliadol na starého človeka a obdaril ho zdravím.
1: Teda božská návšteva. S tou teda vysedáva náš fromberský spolubrat celé noci.
0: Julián! Tichšie. Počujú nás.
1: Pre tú božskú návštevu nosievate so starým donerom pokrmy a nápoje do bašty?
0: Si horší ako polovnícky pes.
1: Jojojoj. Svetý spolubrat, že sa nehambíš také reči púšťať z úst pred svetým oltárom. Pýtam sa teda, kto je ten mladý pán, ktorý nás poctil návštevou a utiahol sa pod ochranu nášho torunského kanoníka?
0: Vieš to, čo sa pýtaš?
1: Slovom nepovieš.
0: Na čo?
1: Nesprávaš sa bratsky, Imriško.
0: Radšej mi ty povedz, čo spriadaš proti nemu.
1: Čože? Si hrozný človek. Stále vidíš vo mne len to najhoršie. Ja sa ťa celkom podobrotky opitujem na toho pána, ktorý po nociach má živé rozhovory s našim hvezdárom a ty v tom už vidíš úklady.
0: No. Ak je to tak, ako to vravíš, tak ti to poviem. Brat Koperník má hostia. Akéhosi univerzitného profesora.
1: Ach, tak. Oj, vy zakuklenci. Prečo ho držíte v takej tajnosti? Aj my by sme sa radi porozprávali s učeným mužom. Nemyslíš?
0: Majú mnoho práce. A ten profesor nevie dobre po poľsky. Už preto.
1: Rozumiem. Mohli ste nám to hneď povedať. Nebolo by vzniklo to množstvo všelijakých záhad, ktoré opriadli prítomnosť toho človeka medzi nami.
0: Aké záhady?
1: My všetci žijeme do tejto chvíle v presvedčení, že máme medzi sebou kacíra.
0: Čo?
1: Luteriána. Z najohavnejšieho luteriánskeho hniezda z Wittenbergu.
2: Uznaj, že keď sme sa o tejto veci dopočuli, museli sme konať tak, ako nám to káže naše dobré a čisté svedomie.
0: Čo napríklad?
1: Na všeobecné želanie spolubratov oznámil som to ligbarskému strýcovi.
0: Vie už o tom biskup Dantíšek?
1: Prečo si sa tak zarozil? Veď tvrdíš, že ide iba o obyčajného univerzitného magistra. Z celej veci teda nebude nič.
0: Dantíšek.
2: Imrich, čo sa ti stalo? Ako si bledneš?
0: Si najohavnejší človek, akého som poznal pod slnkom.
2: Kam sa náhliš? Veď omša ešte neskončila.
1: Odišiel. No, doktorko nám už neujde. Stric príde, čo nevidieť.
2: Bude, že to škandálik. Dávno nebolo takého. Kacír vo Frombergu. Aspoň sa človek trochu rozptýli, aj tak je tu ten život taký jednotvárny. No priam hrozný.

0: Drahý majstre, pozrite sa.
1: Čo je to?
0: Hľa, priniesol to posol. Moja správa o vašom učení Prešonera vyšla tlačovou v Dansku. Pozrite.
1: Osvietenému doktorovi Jánovi Schonerovi prvá zväzť o knihe pohybov a erudita znamenitého matematika a ctihodného doktora Mikuláša Koperníka z Torune, varmijského kanonika, zostavená istým mladým človekom študujúcim matematiku.
0: Vidíte, teraz sa už nesmiete zdráhať. Vaše dielo sa musí vydať.
1: Milý Joachim, medzi zvesťou a dielom je velikánsky rozdiel. Hľa, z tejto zvesti sa vám podarilo v niekoľkých nadšení napísaných riadkoch zvelebiť jasnosť a prostotu mojej sústavy. Tu sa to dalo zabaliť všetko pekne do pozlátky.
0: Musel som to tak urobiť. Uznáte, že váš heliocentrizmus s rovnakým odporom by zavrhol pápeži Luther, keby sme im to neprikrášli.
1: Uznávam to. Ani vám to nezazlievam. Ale moja kniha pohybov také dačo neznesie. Svoju pravdu nikdy neodvolám, ale ani ničím nezakrývam.
0: Ešte vždy trváte na tom, že neukážete svetu svoje dielo?
1: Trvám.
0: Pari, chcete tým povedať, že zbytočný bol celý môj pobyt medzi týmito múrmi vašej bašty a nepotrebnej moje práce?
1: Nie. To netvrdím. Urobili ste veľa pre mňa. Oboznámili ste učenejších ľudí s podstatou mojej náuky.
0: Ale drahý môj majstre, všetci, ktorí sa s ňou oboznámili mojim prostredníctvom, netrpezlivo budú čakať na dielo.
1: Prosím, ďalej.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Čo tak neskoro, Imriško?
2: Vrátil sa starý Donner.
1: Donner? Vari priniesol niečo?
2: List.
1: List? Od koho? Komu?
2: Vá, tu je.
1: Ligbark? Biskup Dantišek?
2: A?
1: Čo chce odo mňa?
2: Dozvedel sa o pobyte pána Rétikusa.
1: Už vie o tom Dantišek?
2: A? Nechcel som vás tým znepokojovať. Vie o tom už dávno. A jeho správanie je tým záhadnejšie, že doteraz mlčal.
1: Už dávno vie o tom, že Joachim Rétikus žije v mojej bašte.
2: Hej, od leta.
1: Od leta? A iba teraz sa ozýva?
2: Neviem si to vysvetliť, čo sa skrýva za tým.
0: Otvorte list. Hneď sa presvedčíme. Dajte ho sem, majstre. Trasú sa vám ruky. Nebojte sa. Ak na to príde, postavíme sa aj pred koncil.
2: Čítajte ho nahlas. Čo je?
0: No to je úžasné.
2: Nevravte v rébusoch.
0: Trpneme pred súdom jeho eminencie a tu sa eminencia kloní k našim nohám.
2: Čože?
0: Čítajte.
2: To nie je možné.
0: Počúvajte. Alebo si to prečítajte sami, ak mi nechcete veriť. Jeho eminencia varmijský biskup Dantišek zložil na pamiatku starého priateľstva s pôvodcom znamenitého diela pochvalné verše, ktoré navrhuje vytlačiť na začiatku knihy, ktorú chystá vydať jeho milovaný a poslušný kanonín.
1: Čože? Dantišek napísal verše na úvod mojej knihy?
0: Áno, drahý majstre.
1: Ukážte to. Čo mám s tým urobiť? Hoďte to do pece.
2: Upokojte sa, brat Mikuláš. Biskup sa dozvedel, že chcete vydať knihu. Už, ako by som to povedal?
0: Chce sa aj on blisnúť.
1: Hoďte to do ohňa.
0: Kdeže? Odložte si to na pamiatku. od starého priateľa.
1: Dobre, dobre, dobre. Uložte to na také miesto, aby som to nikdy neuvidel. Nedovolím, aby moju prácu zneúctil.
0: Vidíte, drahý majstre, už aj biskup začína mať záujem o vašu prácu a vy ešte vždy váhate.
1: Myslím, najlepšie by mi bolo poradiť sa s milovaným priateľom, Tiedemannom.
0: Výborne! Zajdeme do Libavy.

0: došli. Chcem sa s tebou poradiť o tejto veci. Čo myslíš?
1: Najprv povedz svoju mienku, Mikuláš.
0: No, tak sa mi vidí, nie je potrebné vydať celé dielo.
1: Prečo?
0: Vyslovujem v ňom myšlienky, ktoré zavrhujú všetky doterajšie teórie. A tieto teórie všetci pokladajú za správne. Okrem toho, moje idei sa protivia všetkým zdanlivým pravdám. Preto myslím, keď už tak naliehate na to vydanie, dať vytlačiť len tabuľky. Nechcem zavdať príčinu na škriepku medzi filozofmi. Matematici dostanú v mojich tabuľkách všetky správne dáta na vypočítanie dráh nebeských telies. Myslím, že to im bude stačiť.
1: Slovom, chceš naveky ukryť nájdenú pravdu?
0: Nie, to nie. Učenci v budúcnosti ľahko vypátrajú zásady a pramene, z ktorých som vychádzal pri zostavovaní svojich prác. Takým, čo veci rozumejú, všetko sa stane jasné a pochopiteľné. Mnohí astronomi budú mať z týchto tabuliek osoch.
1: Ako vidím, chceš kráčať po stopách Alfonza Múdreho.
0: Tak je.
1: Pamätáš sa na to, čo si mi rozprával? Že koľko námahy to dalo vede, kým rozlúštili Alfonzove tabuľky.
0: Pamätám.
1: Len preto, že tabuľky boli bez komentára. Astronomi boli nútení prijať všetko len na vieru. A to podľa tvojich zásad v astronomii nemá miesta. Opakujem iba tvoje vlastné slová. Astronomia potrebuje predovšetkým odôvodnenie a presné dôkazy.
0: Tak. Opakuješ moje slova. Lenže ja som hovoril aj o množstve nevzdelaných ľudí a o hlupákoch.
1: Mikuláš, mnoho rokov máme za sebou, ale čo sú všetky tie roky s ich trampotami, keď ide o pravdu? Nedaj nič na slová tých, ktorí nemajú ani poňatia o astronómii. Tvoje dielo je pre iných ľudí, pre ľudí vedy.
2: Drahý majstre, a ja vám chcem povedať niekoľko slov v mene týchto ľudí. Pamätajte, neodpustia vám to nikdy, ak neodovzdáte svetu výsledky svojej práce.
0: Nedbám. Nech sa stane.
3: Mikula,
2: drahý môj majstre.
3: 30 rokov som čakal na tieto slová, Mikuláš.
0: Kde dáme vytlačiť moje pohyby?
2: Kdekoľvek u nás, hoci v Norimbergu.
0: A kto sa bude o to starať?
2: Ak dovolíte, drahý majstre.
0: Dobre, synku. Ale kladiem vám na srdce. Štvrť storočia som opatroval rukopis. Bedlite nad ním aj vy. Nech svet uzrie moju pravdu takú, aká je v skutočnosti. Len takú, aká je v skutočnosti.
1: Mikuláš, čo je ti?
2: Záchvat. Už tretí tento týždeň.
1: Rýchlo. Natrieť mu sluchy.
0: Len pravdu.
1: Chytro. Musíme sa s ním dostať do Frombergu podľa možností za najkračší čas. Vikár Imerich pozná jeho chorobu. Jedine on mu môže pomôcť. Skočte rozkázať, aby zapriahli.
2: Áno.

0: Koho hľadáte?
1: Tu býva pán Mikuláš.
0: Koberník?
1: Hej, ten, čo bol správcom na Oštíne.
0: Áno, áno, tu býva. A čo by ste radi, priateľ môj?
1: Počuli sme, že upadol do ťažkej choroby. Poslali ma naši ľudia z Oštína s liekami.
0: Ako? S liekami?
1: Áno. Nikto nevie u nás zabudnúť na dobrého pána Mikuláša, ktorý liečil chorých, pomáhal biedným, dával chudobným ľuďom role do užitku a ubránil náš kraj pred križiakmi.
0: Poďte ďalej, poďte, potichu.

0: Brat Mikuláš. Brat Mikuláš, hľa, máte návštevu z Olštína.
1: Olštín. Olštín.
0: Je bez vedomia. Nevydrží dlho. Položte ten balíček a sadnite si sem. Sem k posteli na stoličku. Možno, že vás pozná.
2: Pán Mikuláš, ja som Hieronym. Pamätáte sa na mňa? Ako chlapec som bol poslíkom na Olštíne, keď ste tam boli správcom. Žili sme tam so stričkom Šebuľským.
1: Olštín. Lina.
3: Chvála Bohu, tu je aj Gíze.
2: Pán biskup Gíze?
3: Áno, ten, čo nastúpil na miesto po pánu Mikulášovi v Olštíne. Hej, dávno to bolo. Pred mnohými rokmi.
1: Vodu. Pij.
3: Podajte niečo, pánok.
4: Dobrý.
3: Vítajte.
4: Dobrý deň.
3: Už som sa bál, že nedôjdete.
4: Mikuláš.
1: Priateľ môj milovaný.
3: Nie je pri vedomí.
1: Ale že ho to chytilo. Pred niekoľkými mesiacmi bol u mňa. Aľaký je biedný. Iba kosť a koža. Mikuláš. Poznávaš ma?
5: Plávač. My stojíme a všetko beží okolo nás. To je najlepší dôkaz. Krúti sa. Krúti.
4: Mikuláš.
5: To si ty. Ty, Demán.
1: Ja, Mikuláš. Ako sa cítiš, priateľ môj?
5: Lepšie, ty, Demán.
3: Vrátilo sa mu vedomie. Hieronym, povedzte mu, kto ste.
2: A ja som Hieronym z Olštína.
5: Hieronym. To malé chlapča.
2: Hej, bol som poslíkom.
5: A Šebuľský ešte žije.
2: Stričko Vojtech?
5: Ten.
2: Zomrel pred 2 rokmi.
5: Tak. Zomrel. No. Čo iného zostáva starému človeku.
4: Done, kedy ste prišli?
6: Pred chvíľkou.
4: A čo to nesiete?
6: Ja, Mikuláš. Počuješ, Mikuláš? Pozri sa. Tvoja práca. Tvoje pohyby. Vyšli tlačov.
5: Moja.
6: Hej, hľa.
3: Už ju neuvidí. Už dotlklo jeho srdce.
6: Čože? Varí?
3: Áno. Práve zomrel.
1: Mikuláš. Priateľ môj.
2: Pán Mikuláš.
6: Nedožil sa toho, čoho sa najviacej obával.
1: Čo to pravíte?
6: Prosím, otvorte tú knihu. Vidíte to?
1: Čo to má znamenať? Kto napísal ten úvod?
6: Odvolali veľké učenie. Zavrhli pravdu a nazvali všetko iba hypotézou.
1: Kto sa odvážil dopustiť takého zločinu?
6: Neviem, pane. Napísali úvod a okrem nás celý svet bude žiť v tom presvedčení, že to vyšlo z rúk veľkého majstra.
1: Hrozné. Mikuláš Koperník nikdy nič neodvolal a svoju pravdu bránil víťazne až do samého konca.
6: Zabudol som. Tu je list.
1: Pre Mikuláša?
6: Áno.
1: Posielam vám pozdrav odanosti a úprimnej úcty, drahý môj učiteľ.
0: To píše Rétikus.
1: Úpenlivé vás prosím o prepáčenie za najohavnejšiu podlosť, ktorej sa dopustili proti vám norimberskí a vitemberskí učenci. Využili moju neprítomnosť a vpašovali do knihy úvod s obsahom, ktorého ste sa celý život obávali. Plačem nad týmito riadkami. Tak. Bál si sa toho, Mikuláš. Dobre, že si sa nedožil tej hanby. Sklamal si sa v tých, ktorí ťa prenasledovali. Ale sklamal si sa aj v tých, ktorých si veril a dúfal. Celá naša doba je iba samé sklamanie. Ale verím, že tí, ktorí prídu po nás, ťa nesklamú. Raz svitnú aj nové časy. Tvoje časy, Mikuláš.

Dal si svetu veľké dielo, ktoré bude žiť. Prebôže všetky prekážky a bude slúžiť ľudstvu na veky. Zomrel Mikuláš Koperník, torunský génius, ktorý mocou svojho ducha a umu zastavil slnko a pohol zem.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V rozhlasovej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru Jána Soloviča z roku 1953 Torunský génius. V réžii Ivana Licharda účinkovali Gustáv Valach, Mikuláš Huba, Ľudovít Jakubovci, Karol Machata, Mária Kráľovičová, Samuel Adamčík, Ondrej Jariabek, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík, Ctibor Filčík, Juraj Paška, Branislav Koreň a Karol Skovaj. Dramaturgia František Stanček. Majster zvuku Luboš Karásek. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, redaktorku a spisovateľku Danielu Kapitáňovú.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 54. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľka a redaktorka Daniela Kapitáňová. Narodila sa v Komárne, vyštudovala divadelnú réžiu na FAMU v Prahe. V Slovenskom rozhlase pracovala ako literárna redaktorka a prednášala kreatívne písanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pravidelne uverejňuje fejtóny v našich denníkoch a venuje sa teórii detektívneho žánru. V roku 2000 debutovala novelou Samko Tále, kniha o cintoríne, ktorá mala mimoriadny úspech. Ona ju totiž pripísala jej hrdinovi a rozprávačovi Samkovi. Miestni čitatelia v Komárne sa domnievali, že Samko je ten prostoduchý človečik, ktorý zbiera odpadky po miestnych uliciach a dokonca mu dávali knižku podpisovať. Až po dvoch mesiacoch vystúpila Danka z anonymity a uviedla všetko na pravú mieru. Musím sa priznať, povedala o svojej tvorivej metóde, že moja večná inšpirácia to je štvrtá cenová skupina, osobné vlaky. Ľudia, ktorých v tej chvíli ani nenapadne, že by ich veta mohla v niekom vyvolať úsmev. Z toho vznikol aj spôsob vyjadrovania, ktorý som použila v knihe o cintoríne. A že to zvládla dokonale, o tom svedčí úspech knihy o cintoríne. Ale punc originality majú aj Kapitáňovej detektívne romány. Nech to zostane v rodine a vražda v Slopnej. Aj v nich uplatňuje dynamický jazyk, vtip, nevtieravý humor a výstižnú drobnokresbu postav. Dramaturgia Rádia Devín začala v roku 2023 vysielať novú sériu dramatického seriálu s názvom Bludisko. Oslovili autorov, aby sa venovali dobe posledných 12 rokov a zasadili do nej svojich hrdinov. Autorkou prvej časti s názvom Hrdlička bola práve Daniela Kapitáňová. Vymyslela si metódu antiutópie a dej jej hry sa odohráva vo svete všeslovanskej Rusy. V réžii Štefana Korenčiho účinkujú Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek. Príjemné počúvanie o svete budúcnosti, ktorú sme si kedysi prežili.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru z cyklu Bludisko Hrdlička. Autorka Daniela Kapitáňová.
3: Koľko je hodín?
4: 16.01, prečo?
3: Zmeškali sme začiatok správ.
4: No tak si pozri internet.
3: Ha, ha, ha, veľmi vtipné. Zapni rádio.
4: Počul si ich nový slogan? My sme proglas, my sme rozhlas.
3: Keď si predstavím, ako dlho odolávali a do akej žumpy potom klesli. Urobila si už čaj?
4: Hej, máš ho na stole.
5: Tisíce ľudí po celom Slovensku sa dnes zapájajú do zbierky prikrývok pre našich dobrovoľných ochrancov hraníc. Do balíkov vkladajú aj poďakovania za statočnosť, za akou strážia náš spánok pred žoldniermi zahraničných oligarchov. Ak máte doma deky, prikrývky či spacie vaky, môžete ich až do 18. hodiny priniesť do najbližšieho centra Slovanskej pospolitosti. zo zahraničia. V Budapešti štvrtý deň pokračuje proces so skupinou tzv. Mihazánkistov, ktorí mesiace sabotovali pripojenie Maďarskej republiky k Všeslovanskej Rusi, šírili dezinformácie a strach. V okolí ulice Markov, kde sídli najvyšší súd Maďarska, sa zhromaždili tisíce obyvateľov a skandovaním Moskva, Moskva dali hlasne najavo svoje odhodlanie pripojiť sa k obrovskej rodine Všeslovanskej Rusy.
3: Vypni to, prosím ťa.
4: Všimol si si, že vždy sú to tisíce? Tisíce dobrovoľníkov, tisíce občanov, tisíce...
3: Určite majú zoznam fráz, ktoré musia v každých správach použiť.
4: Včera v škole učiteľky už nahlas hovorili o tých susedoch.
3: Pred tebou? To sa neboja?
4: No robia to na schvál. Akože nič predo mnou netaja. A občas ma naozaj neberú na vedomie, však som už len upratovačka s mokrým mopom v ruke.
3: A čo hovorili?
4: Vyčanová. Tá, čo predtým učila angličtinu a teraz kultúru Slovanov. Študenti ju volajú, že... Anča, Viča, veľká...
3: Viem si predstaviť.
4: No, vravela, že koho si bezpečnosť Slovanov vyberie, krásne si privyrobí. Musí sa iba viac zaujímať o susedov, skamarátiť sa, chodiť na návštevy, všetko si všímať a písať pravidelné správy. Ohovorila o tom, ako by o nič nešlo, len také finančné prilepšenie. Kam sme sa to za tých pár rokov dostali?
3: Do Všeslovanskej Rusy. Ríše dobra, pravdy a nádeje. Ako máme napísané v novom občianskom preukaze.
4: Nezabudni na koláč. Tiež je na stole.
3: Ďakujem, nemám chuť. Vieš, čo som počul ja?
4: Ho?
3: Že bezpečnosť Slovanov odpočúva cez elektrické zásuvky. Vraj do nich už ľudia napchávajú vatu a prelepujú leukoplastom, aby sa chránili.
4: A kde si to počul?
3: Niekde som to zachytil.
4: Ale však chodíš len večer do parku krmiť veveričky.
3: Áno, len krmiť veveričky. O čom sme to hovorili? Áno, o hlúposti. Človek by si myslel, že keď už na Slovensku vypli internet a sociálne siete, aspoň sa tá tuposť šíriť nebude. Ale nám už nič nepomôže.
4: Takže sa nedá odpočúvať cez zásuvky.
3: I dá, rozmýšľaj. Nebuď ako oni. Elektrický drôt nie je telefón, kde na jednej strane hovoríš a na druhej niekto počúva. Ešte stále treba namontovať odpočúvacie zariadenie.
4: Ja sa bojím. Ja sa bezpečnosti Slovanov bojím.
3: Gratulujem. Práve dosiahli svoj cieľ. Šíria strach, aby sme sa ani doma necítili bezpečne. Aby sme nikomu neverili. Aby sme mlčali. Bez Slováci skurvení! Skurvení bez Slováci!
4: Hugo, prosím ťa, tichšie. Kriste, pane, však ťa bolo počuť na celý dom. Tebe je ľahko. Myslíš si, že ťa nemôžu zavrieť?
3: Hej, mne je ľahko.
4: Hugo, nemyslela som to tak. Niekto ťa počul.
3: A kto by ma mohol počuť?
4: Ja neviem. Hugo, čo si to urobil? Idem sa pozrieť.
5: Ako povedal predseda Všeslovanského prípravného výboru Ivica Merlič, vzorom budú bývalé československé spartakiády, ktoré v minulom storočí obdivoval celý pokrokový svet. Táto prehliadka odhodlania, krásy a mladosti by sa mohla uskutočniť už k tretiemu výročiu vzniku Všeslovanskej Rusy.
3: Kto to bol?
4: Prišiel pán... pán...
6: Hrdlička. Alexander Hrdlička.
4: Náš nový... sused.
3: Nový sused? Aha.
6: Nechcem vyrušovať.
4: O, nie, nevyrušujete.
6: Len by som potreboval o trošku väčší imbusový kľúč, ako je tento. Číslo neviem, vidíte?
3: Nevidím.
6: No však ho mám tu, na dlani.
3: Som nevidiaci. Slepý, ako patrón.
6: Ha. Pane Bože, prepáčte, to som nevedel. Ja...
3: Takže sused.
4: Pán Hrdlička, prosím, posaďte sa. Pozriem sa, možno niečo doma nájdem. Určite.
6: Tak bol by som skočil do železiarstva, ale je nedeľa, všetko je zavreté.
3: Aj.
6: Nechcel som zdržovať, Povedzte prosím pani manželke, že si poradím.
3: Nie je to moja manželka, ale sestra. Ani to ste nevedeli?
6: Nie. Ako by som mohol? Len tento týždeň som dostal kľúče od bytu. Na prízemí garzonka po pánovi Krepsovi.
3: A to ste skúšali dvere od dverí od prízemia až sem? Na 7. poschodie?
6: Nie, nie. Dole na schránkach som si všimol meno Ida Hugo. Kedysi som poznal jedného Huga, tak mi napadlo, či to nie je jeho rodina. Bol trénerom orientačného behu. Nie ste príbuzní?
3: Hugo je moje krstné meno.
6: Aha. No. No, tak ja už pôjdem.
4: Pozrite sa. Pozrite sa, čo som našla. Možno sa vám zídu.
6: Ďakujem, pani.
4: Ani sme sa nepredstavili. Môj brat, Hugo. A ja som Ida.
6: Teší ma. Ja som Hrdlička.
4: Áno, áno, to ste už hovorili. Nedáte si čaj, pán Hrdlička?
6: Tak preto máte na schránke meno Ida Hugo. No to je dobré. Nie, ďakujem, už pôjdem.
4: Alebo koláč.
6: No tak kúsok by som si vzal, ak teda dovolíte.
4: Prosím.
6: Celý deň som nič nejedol.
4: Počkajte, zabalím vám viac, budete mať na večeru.
6: Ďakujem veľmi pekne.
4: Keby ste niečo potrebovali, pokojne sa zastavte. Hugo je celý deň doma. Pracuje ako telefonický nabádateľ.
3: Dovidenia.
6: Telefonický nabádateľ?
4: Kedysi sa tomu hovorilo operátor v telemarketingu, ale v rámci boja proti amerikanizmu...
6: Áno, samozrejme, nabádateľ.
3: Dovidenia.
6: Áno, dovidenia.
4: Vyprevadím vás.
7: Si zase ožratý. Totálne na bol. To mi teraz vysvetlí.
4: Toto už nikdy nerob. Mne je jedno, kto je ten Hrdlička, ale kým bývame spolu, budeš sa správať slušne a nie ako primitívny chrapuň.
3: A sme doma. Zneužívam tvoje dobré srdce.
4: Zneužívaš moju trpezlivosť. Vypni to! Chcem konečne chvíľu pokoj.
3: Teraz ma dobre počúvaj.
4: Čo?
3: Musí hrať rádio, ak nás odpočúvajú.
4: Prestaň s tým.
3: Ida, z toho chlapa kričí, že je bezslovák. Ak ho raz pustíš do bytu, bude tu snoriť. Bude sem chodiť, keď nie si doma. Však by mi mohol nainštalovať kameru rovno pred nosom. Nechci vedieť, čo by sa dialo potom.
4: Hugo, ten Hrdlička nevie ani do piatich narátať.
3: Nasadili ho na mňa.
4: No len sa nezblázni. Kto by potreboval akurát na teba dávať bez slováckého suseda? Mňa predsa vyhodili z roboty, nie teba. Mňa.
3: Som v odboji.
4: Kde si?
3: V odboji.
4: Ježiš Kriste, ale veď...
3: Práve preto, že nevidím, som taký cenný. Chápeš? Odovzdávam správy ďalej, to je všetko. Nikoho z tých, čo mi ich dávajú, by som nedokázal opísať.
4: Nie, toto nemôže byť pravda. Povedz, že si zo mňa robíš len
3: srandu. Nebol by som ťa do toho nikdy zatiahol. Ale ak na nás naozaj nasadia nejakého suseda, začne k nám chodiť. Ja som bez teba bezbranný ako slepá myš.
4: Ako ich posielaš ďalej? Tie správy. Keď chodíš krmiť veveričky. Nie, to je sprostosť. Telemarketing. Pravda, že? Keď ponúkaš výrobky, povieš nejakú šifru. Mám pravdu? V parku ich dostávaš a na druhý deň ich telefonuješ.
3: S nikým sa nebratričkuj. Do bytu nesmie chodiť nikto cudzí. Už žiadne čajky. Sľubuješ?
4: Dobre, sľubujem. A čo by bolo s tebou vo väzení? Šikanoval by ťa každý.
3: Nechcem o tom viac hovoriť. A vypni tie pazúky. Konečne si dám koláč.
4: Ale ako ti tie správy dávajú? V Braillovom písme?
3: Iduška, stačí.
4: Potom ich musíš zničiť, pravda. Splachuješ ich, alebo...
3: Nechaj to už.
4: Môžeš telefonovať komukoľvek. Nie je to nápadné, len zmeníš nejaké slová a...
3: Dosť! Rozumela si? Dosť! Zabudni na to.
4: Počuli nás.
3: Rádio počuli, nič viac.
4: Mm. Máme návštevu. Vrátil sa pán Hrdlička.
3: Treba ďalší imbusák?
6: Nie, dovolil som si túto fľašu domácej. Boli ste ku mne takí milí, tak na dobré susedské vzťahy a na vaše zdravie. Dúfam, že som sa vás nedotkol.
4: Nie. My...
3: My sme abstinenti.
6: A no, tak to som zase stúpil vedľa.
4: Pozvali by sme vás na čaj, ale...
3: Musíme odniesť deky.
6: Odniesť deky?
3: Áno, odniesť deky našim statočným obrancom hraníc do centra Slovanskej pospolitosti.
4: Samozrejme. Odniesť deky len do 18. hodiny a treba ich ešte pobaliť.
3: A pripísať pozdrav.
6: Tak to nebudem vyrušovať, keď máte povinnosti. Nie, netreba ma odprevádzať. Už trafím.
3: Dovidenia.
4: Ale...
8: Ida, skôr než niečo povieš, zapni rádio.
4: Hugo, tak toto nepôjde. Teraz už som sa aj ja správala ako chrapúň.
3: Áno.
4: To je všetko, čo k tomu povieš?
3: Áno.
4: Ale ja nie som taká. Ja som slušný človek, ktorý sa chce slušne správať. Čo ja mám s tvojimi konšpiráciami? Nechcela som pripojenie Slovenska k všeslovanskej Rusi. Zaplatila som za to, vzali mi miesto učiteľky. Tomu rozumiem. Ale nestačí, že všade okolo nás je klamstvo. Aj my musíme byť takí.
3: Áno.
4: Pane Bože!
3: Ako vyzerá ten Hrdlička?
4: Prečo?
3: No tak.
4: Šedivý, vyšší ako ty. Trošku pri tele medzi 40 a 50.
3: Páči sa ti?
4: A keby sa mi aj páčil. Však sa mu ani na schodoch pozdraviť nesmiem.
3: Nie, nesmieš. Debata skončila. Môžeš vypnúť rádio.
4: Rozkaz! Rozkaz, mein Führer! Aspoň šálku by si po sebe mohol opláchnuť. A dojedz už konečne tie koláče, nemôžem umyť riad!
3: To je zlý sen. Ak je to zase Hrdlička, tak ho rovno vyhoď.
4: Vyhoď si ho sám.
3: V poriadku.
4: Počkaj! Čakaj. Sadni si. Radšej ja otvorím.
6: Som rád, že som vás ešte zastihol doma. Aj ja som priniesol.
3: Prosím?
6: Nie je to deka, len taký paplon, iné nemám. Hovorili ste o našich statočných ochrancoch hraníc, tak som si uvedomil, že my si tu žijeme v teple a zahambil som sa, že som na to neprišiel sám.
4: Áno, vlastne už by som mala ísť, aby som to stihla.
6: Môžem vám pomôcť? Odnesieme ich spolu. Teda odnesiem ich ja, ale môžeme ísť
3: spolu. Len to tu pokojne nechajte. Ida skočí autom.
4: Budem rada, ak mi pomôžete, pán Hrdlička.
3: Budem rád, ak si prisadnete, pán Hrdlička. Nech sa páči, sestra bude raz, dva nazad.
6: No tak, ja neviem.
3: Porozprávame sa. Iduška, ty si ešte tu?
4: Nie. Nie som tu.
3: Musíte jej prepáčiť. Sestra to so mnou nemá ľahké.
6: Chápem.
3: Ste ženatý?
6: Bol som. Manželka sa nechala rozviesť.
3: Čo to znamená, že sa nechala rozviesť?
6: Podľa toho nového zákona o zahraničných... Však viete, o kom?
3: Neviem.
6: O zahraničných agentoch.
3: Ste zahraničný agent?
6: Samozrejme. Som agent 007. Však sa na mňa pozrite.
3: No tak to asi nepôjde.
6: Ja, prepáčte, nechcel som. Vždy trestnem nejakú sprostosť. Prepáčte.
3: Ale už sa prestaňte ospravedlňovať.
6: Viete, nikdy som sa nerozprával s nevidomým. Asi mám trému.
3: Ste prvý človek, ktorý to hneď priznal. A čo keby sme si predsa len pripili?
6: Nie ste abstinent?
3: Ja som príležitostný abstinent.
6: Aha, Mám otvoriť fľašku?
3: Áno, ak smiem poprosiť. Vývrtka je v spodnej zásuvke pri dreze a poháriky v tej skrinke pri okne. Fľaša je...
6: Je stále na stole, asi čakala. Tak, vývrtku mám a poháriky...
3: Poháriky sú v tej...
6: Áno, poháriky som už našiel. Zoberiem 3, aby mala aj vaša sestra, keď sa vráti. Tak, nech sa páči.
3: Tak, na susedské vzťahy.
6: Na susedské vzťahy.
3: A kde ste prišli k tomu agentovi?
6: Pomáhal som Ukrajincom. Bol som skrátka pomýlený. Veril som médiám a propagande. Až po víťazstve Ruska a vytvorení Všeslovenskej Rusy sa mi otvorili oči a pochopil som, akej chyby som sa dopustil. Aby som to aspoň nejako očinil, dobrovoľne som sa pridal k pracovným perutiam.
3: Staviate široko rozchodnú?
6: Áno, som traťový robotník.
3: A ak sa smiem spýtať, čo ste robili predtým?
6: Bol som redaktorom v Slovenskom rozhlase. Lenže to je už strašne dávno, aspoň mne to tak pripadá dávno, pradávno.
3: Na váš hlas si nespomínam.
6: Nerobil som nikdy na mikrofón, len som veci pripravoval. A smiem sa ja niečo spýtať?
3: Pravdaže.
6: Vy ste nevidomý od narodenia?
3: Vždy som mal slabý zrak a postupne sa to zhoršovalo. V puberte som videl len obrysy a maturoval som už na škole pre nevidiacich.
6: To je osud.
3: Hej, no tak na osud.
6: Na osud.
3: No a aké sú tie pracovné perute? Hovorí sa o nich všeličo.
6: Celkom dobré. No, robota a tvrdá disciplína.
3: Myslel som si, že ste v kasárňach.
6: Nie, v kasárňach sú len tí, čo sú v podmienke alebo pod dozorom bezpečnosti Slovanov.
3: Bezpečnosť Slovanov. Vy im nehovoríte bez Slováci?
6: Radšej im tak nehovorte ani vy. Nemajú to vraj radi.
3: Kto vie, čo majú radi?
6: Kto vie?
3: A kde ste bývali doteraz?
6: V jednej príšernej robotníckej ubytovni. Ani tie kasárne by nemohli byť horšie. A potom sa stal zázrak a pridelili mi byt po pánovi Krepsovi.
3: Len tak? Z ničoho nič? Haló? Ste tu? Deje sa niečo?
6: Len som si spomenul na tú ubytovňu. Tá doslova a do písmena ubíjala.
3: No tak si pripíme na pamiatku pána Krepsa.
6: Amen.
3: Amen.
6: Naozaj nie ste rodina toho Huga, čo trénoval orientačný beh?
3: Nepoznám.
6: Taký vyfénovaný papagaj to bol, ale kariéru urobil. Dnes je vedúci športového vysielania.
3: Nuž, vedel sa zorientovať.
6: Vy ste sa nikdy neoženili?
3: Nie.
6: A vaša sestra?
3: Ani ona sa nikdy neoženila.
6: No, tak viete, ako to myslí.
3: Aj ste, že viem. Páči sa vám?
6: No, tak je veľmi sympatická, ale...
3: Ale je pripútaná k slepému bratovi.
6: Ale... Viete, že by mi to ani nevadilo.
3: He? Lebo by som vás nemohol šmírovať?
6: Lebo by ste nás nemohli šmírovať. Hoci správne po slovensky je sliediť. Nesmieme používať germanizmy. Amerikanizmy a germanizmy sú parazitmi slovanských jazykov. To bolo veľkými písmenami napísané na dverách každého vysielacieho štúdia v rozhlase. Viete, čo je vysielacie štúdio?
3: Ani nie.
6: No tak buďte rád. Vôbec buďte rád, že nič nevidíte, milý a vážený pán Hugo. Buďte rád, že akorát tak nabádate ľudí, aby kúpili... K čomu ich vlastne nabádate?
3: Aby vložili svoje posledné peniaze do národných fondov.
6: Aha.
3: Dostanú za to diplom s bielo-modro-červenou šnúrkou. Ale medzi nami.
6: Medzi nami. A na to si pripíme. Počkajte, ako ste to kričali. Bezslováci, skurvení bezslováci.
3: Vy ste nás počuli?
6: Však ste revali na plné kolo. Už som nestihol dať prst preč zo zvončeka, tak zazvonil. Skoro som sa od strachu.
3: A na to si pripíme. A na to si veľmi pripíme. Bezslováci, skurvení.
9: Vy ste rozumeli, tak to vyrevúvať. Čo to robíte? Buďte ticho.
3: Ale nerobíme nič. Je pekne konverzujeme. Rýchlo si sa vrátila z odovzdávania prikrývok.
9: Ty si opitý, Hugo.
6: Nie, milostivá, na vine som ja. Ráčte svoj hnev presmerovať na mňa, Alexander Hrdlička, draťový robotník 104, pracovná peruť.
9: Petáš, fľaša je skoro prázdna.
6: Ale tu na vás čaká tretí pohárik, len sa pozrite, ako sa usmieva. Môžem vám naliať, milostivá?
9: Nie.
3: A milostivá sa hnevá. A milostivá bude búchať dverami.
9: Hanbite sa obidvaja. Do kriminálu nás privediete.
3: Odišla?
6: Odišla. Opustila nás. Tretí pohárik ostal prázdny.
3: A to so mnou ťažké. Ja nechcem, aby odišla.
6: Pôjdem ju pohľadať.
10: Pani Ida! Kde ste? Pani Ida!
3: Má to so mnou ťažké. Ale aj ja to mám so sebou ťažké. Každý to má ťažké. Narodili sme sa zlému osudu.
6: No, nenašiel som ju.
3: Ale však sa vráti.
6: Asi by som mal radšej odísť ja.
3: Ale vrátiš sa. Niekedy sa vrátiš, pravda?
6: No, alebo ty prídeš dole ku mne. Do malej všivavej garzonky, kvôli ktorej som... Kedysi som robil na 9. poschodí v rozhlase. Vieš, čo to bolo robiť na 9? Aj 6. bolo viac, tam sedeli papalaši, ale 9. No. A teraz nosím všivavú šedivú uniformu pracovných perutí a... Volajú ma, hej, ty inteligent. Ale to nič, čo? Zase bude dobré.
3: No, jasná vec. Zase bude dobré, len sa nesmieme báť.
6: Hej. A na to si pripíme, kamarát.
3: Áno, na to si pripíme, kamarát môj.
6: Nehnevaj sa, že som... Ja nie som taký.
3: Nikto nie je taký.
6: Tak ja idem a za všetko ďakujem.
3: Dobre, že si prišiel. A príď aj inokedy.
6: Alebo aj ty ku mne. Dole, hej, na prízem.
3: Garsonka po nebohom Krepsovi.
6: Tam, presne tam.
3: S Bohom, kamarát, s Bohom.
9: Už ste na odchode?
6: Áno, prepáčte, pani Ida. No, nič nie je zadarmo. Ani len osud nie je zadarmo. Bolo mi potešením.
9: Nemám slov.
3: To je dobré.
9: Za biela hodina sa takto scápať.
3: Ja mám 24 hodín čierny deň.
9: Len sa neľutuj. Na pohárik si ako zázrakom dovidel však.
3: Deduška, povedz,
11: Páči sa ti ten hrdlička aspoň trošku?
4: Celá kuchyňa smrdí alkoholom.
11: Aspoň trošičku sa ti páči.
9: Ty, aký si slepý, taký si sprostý. Však ho nepoznáš, nevieš, kto je. Ale mne najprv zakazuješ byť obyčajne slušná a už by sa mi mal páčiť. Dúfam, že si mu všetko zavesil na nos. A dúfam, že pre teba ráno prídu bez Slováci. Vyvetraj tu a uprať. Idem do tvojej izby, ty. Ty stratek!
11: Za chvíľu pôjdeme krmiť veveričky. My sa nesmieme báť. Nesmieme mlčať a musíme si veriť. A mal by som vyvetrať a upratať, lebo bude zle.
9: Au! A to prdele! Moje koleno!
4: Čo sa stalo, si v poriadku? Ukáž hlavu.
11: Ale potkol som sa, stolička stála inde.
4: Počkaj, vieš vstať? Chyť sa ma, pomôžem ti, poď.
11: Ale nič mi nie, ja len som sa buchol koleno.
4: No, ukáž mi tú nohu. Dobre, tá nekrváca, bolí ťa to?
11: Dosť.
4: Posaď sa, donesiem obklad. To máš z toho, že si pil? Bože, to je hotová spúšť. Zaslúžil by si si, aby som... Čo to je? Preboha. Zapnem rádio.
5: Tisíce ľudí po celom
11: svete. Vypni to. Pukne mi hlava.
4: Nič nehovor a počúvaj ma. Ako si spadol, strhol si poličku.
11: Prepáč.
4: Bola na nej kamera.
11: Čo tam bolo?
4: Polička spadla aj s pripevnenou kamerou. Teraz je na zemi, ale obrátená, nesnímaná, zak ešte funguje.
11: Určite to nie je kamera.
4: Je. Je malá, čierna, s mikrofónom.
11: Ida, prosím ťa, kto by ju tam namo...
4: On.
11: A miliš sa?
4: Polička je zaprášená, ale na kamere ani zrnko prachu. Ako by ju práve vytiahli zo škatule.
11: To nie je možné.
4: Je. Alexander Hrdlička, príslušník 104. pracovnej perute. Je to bezslovák.
11: Ale prečo? Prečo takto?
4: Bratek môj, celé dni si doma, keď chodíš večer na prechádzky, sú tu zase ja, byť už nebol týždne prázdny, preto nasadili Hrdličku. Chodil po kuchyni?
11: Chodil. Ja som ho dokonca ešte aj k tej skrinke poslal.
4: Si to predvídal. Dokonca aj kameru si predvídal. O teba im nejde. Potrebovali vidieť, ku ktorým číslam čítaš inakšie texty. A k tomu teda dobre rozumiem.
11: Dobre rozumieš.
4: Určite už prišli na to, že vieme o kamere.
11: Bolí ma hlava. Strašne ma bolí hlava.
4: Chceš tabletku?
11: Bezslováci ma už nepotrebujú na slobode.
4: Daj mi ruku.
11: Už si ma môžu podať.
4: Niečo vymyslíme, neboj sa.
11: Že ako som mohol byť taký slepý?
4: Nebol si. Nebol si, hneď si ho dobre odhadol, len potom... Človek je taký. Chce ľuďom veriť.
11: Koľko je hodín?
4: 6:30.
11: Dnes nepôjdem krmiť veveričky.
4: Dnes nie. Nie. Prišli.
12: Netrvalo im to dlho.
4: Nie.
12: Asi čakali v krepsovej garsonke.
4: Neotvorme. Aspoň chvíľu ešte neotvorme.
12: Iduška.
4: Čo, ak je to zase Hrdlička? Alebo niekto celkom iný? Možno to nie sú bezslováci.
12: Neboj sa.
4: Kam ideš?
12: Privítať ich.

0: Hej, nikdy.
1: Skončila sa rozhlasová hra Danieli Kapitáňovej Hrdlička. Účinkovali Hugo, Peter Sklár, Ida, Lucia Vráblicová, Hrdlička, Richard Stanke, hlásateľ Peter Kolárik. Produkcia Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Danieli Kapitáňovej Hrdlička. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Lucia Vráblicová, Peter Sklár, Richard Stanke a Peter Kolárik. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 25. júla. Od nedele 26. júla si predstavíme 55. a 56. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Chceme mať čas, chceme mať priestor, chceme mať viac, aspoň o jeden deň.

a mať menší hlad, mať vlastnú pravdu a mať sa s čím hrať. Chceme mať viac.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili dramatika, textára, herca, režiséra Stanislava Štepku a režiséra, autora rozhlasových hier, Františka.

0: Miška Obžeru. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Stanislav Štepka, originálny a všestranný divadelný umelec, dramatik, textár, herec, režisér, zakladateľ a šéf Radošinského naivného divadla, sa narodil 26. júna pred 82 rokmi v Radošine. Ako jediný a jedinečný autor pôsobí v Radošinskom naivnom divadle od jeho vzniku v roku 1963 ako jeho riaditeľ, umelecký šéf, autor hier a textov, piesní, herec, chvíľami aj ako režisér a pravidelne ako spevák. Mimo divadla je aj spisovateľom. Absolvoval pedagogickú fakultu v Nitre a diaľkovo vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil na základnej škole v Bojnej, potom pôsobil ako redaktor učiteľských novín v Bratislave. V Československom rozhlase v Bratislave pracoval v rokoch 1976 až 1983 ako redaktor redakcie zábavných žánrov. Skôr narodení poslucháči určite nezabudli na jeho populárne variácie. Rok čo rok, každúčké letné divadelné prázdniny, píše v rodnej Radošine novú hru. Potom zasa pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revue RND, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, nešetrí sa. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A nemýlila sa. Štepkovo divadlo má svojský originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také našské, slovenské. Predstavenia sú stále vypradané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej osade, dedine, obci, meste. Je naozaj národné. Štepkové hry, ako to on zdôrazňuje v podtitule každej, sú správy o nás, neraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, neraz až na dno či na hlavu padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách a aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Redaktorka Viera Benediková v roku 2014 autorsky pripravila rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ, v ktorom podávajú správu o osobnosti tohto originálneho umelca, jeho priatelia a spolupracovníci. Majster zvuku Peter Pištek. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Slovenský rozhlas uvádza pásmo Viery Benedikovej Stanislav Štepka, posol dobrých správ.
3: Boh sa díva nám do karát, on je hlavný hráč. Podvodnícku hru nemá rád, ani babský plač. Boh sa díva do mojej hry a vravím si nech. Vidí výhry, vidí prehry, aj môj smutný.

0: Keď má niekto talent, je to obdivuhodné, ale ak má niekto toľko talentov ako Stanislav Štepka, nuž, veru je čo zavidieť. Našťastie pre nás, svoje talenty si nenecháva len pre seba. Už viac ako 5-10 ročí nám vo svojich hrách voňajúcich človečinou s Radošinským naivným divadlom prináša dobré i menej dobré správy o našom svete i o nás v ňom. A aj keď sú tie správy často smutné, verí v lásku a dobro v človeku a dáva nám tým nádej, že môžeme byť i lepšími a náš svet môže byť krajší. Pri príležitosti životného jubilea Stanislava Štepku sme oslovili jeho priateľov z Radošiny, kolegov i najbližších, dcéru Stanku a vnúčatá Ninku a Filipka, aby nám ho priblížili tak, ako ho poznajú iba oni. A samozrejme, poprosili sme ich, aby pripojili vlastný vinš oslavencovi. No a on tu bude s nami prostredníctvom rozhlasového archívu aj ako autor, herec, textár a spevák v pesničkách a v úryvkoch z jeho hier. No a ako bonus vám Stanislava Štepku ponúkneme aj v úlohe, v ktorej ho málo kto z nás pozná, ako režiséra.
1: Za tých pár rokov dostal som od vás tucty exportných rád. Jeden mi radil,

nosia so sebou nošurá, že môžu byť aj nezávislí a ja musím vždy pri niekom stáť. Že oni sú kýmsi požehnaní a ich smer sa riadí vetrom. Kým ja som zlým osudom

0: stokrát, stokrát som udrel, som sluha a či pán.
1: Začať by sme mohli úryvkom z kultovej hry Stanislava Štepku Jánošík, ktorá mala viac ako 500 repríz a z ktorej už dnes vedia citovať starí rodičia, rodičia, deti i vnúci. A my sme, nie náhodou, vybrali ukážku z rozhlasovej nahrávky z roku 1982. Čo skoro pochopíte prečo.
2: Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová. Za vše se dávala pri okne i sa pozerala na mesiac i takto si zavzdychala si. Ešte 9 mesiacov. Jej muž Jonatán Jánošík, vlastným menom Weissmann, sedel pri náprotivnom okne i si brúsil zuby na píle i pokukoval na Slovenky, idúce popod okno, i takto si pomyslel si. Už som odpílený. Ja veru, ťažké to boli časy. Takto to vyzeralo v ten deň, či vlastne večer, v rodine poddaného Jonatána Jánošíka Weissmana a jeho ženy, oddanej Dagmar Jánošíkovej, rodenej Trautenbergerovej.

0: Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam. A toto je tvoja staršia sestrička.
1: Helena, teší ma.
0: Toto je tvoj pôvodca, autor. Tvoj otec, zoznámte sa.
2: Ja som otíc. A kto je vác?
0: Ťažko sa nám žije, synku. Otecko robí na panskom a každý sa mu smeje. Ani tej strovi nie to, iba pogáčky a trocha toho mlieka. To je koza rohatá. Večne býva ožratá. Aj minule prišla domov ožratá, do polboka odratá. Ale mlieko má husté. Lež, na čo ti o tom rozprávam, keď ti ešte mlieko po brade tečie?
3: Vrchnosť nás utláča. Dane, desátky, dolníci králi jesá. Ten kúsek pôdy, ten nás veru nemôže uživiť. A k tomu všetkému je ešte slaná od potu a krváva od mozolov.
0: Ešte, že je tá podgurážená výroba. Otecko robí solového speváka v Istebnom a ja tancujem. Ako druhý pískajú. A toť Helenka, tá sa načas pridružila kaplánovi v Môťovej. Tak veru, žijeme družne.
1: Milí rodičia, vážení prítomní, minule, ako som žala trávu žala, prišiel za mnou Artúš Révaj.
4: Ach, také čosi, sám Artúš Révaj.
1: Celkom sám.
0: Povedz nám, dcérka naša, ako za tebou prišiel sám prirodzený pán Artúš Révaj?
1: Nuž, všetko sa to zbehlo takto. Ako som žala trávu žala, na lúke nebolo dohromady nikoho, iba celá naša dedina. A tu som ho zbadala. Zastal predo mnou zrazu z nenazdania. Prišiel na bílom koni, ako Martin.
0: Cérka naša, si si istá, že pán gróf sedel na koni?
1: Že by kôň sedel na ňom?
5: V premiérovom naštudovaní Jánošíka v roku 1970 účinkovala aj pani Viera Benedikovičová, vtedy pod menom Veronika Bazalová. Poďme si s ňou trošku zaspomínať.
6: No, bolo to niečo úžasné, bolo to niečo úplne iné, ako sme boli zvyknutí. Bolo to niečo také, čo mnohí ľudia možno nechápali, ale nakoniec každý odchádzal hlboko zamyslený a každý si z toho mohol niečo vybrať. A vôbec tá hra dodnes mala už toľko repríz a vždy je tam čo si z toho vybrať. Stanko bol a je veľmi, veľmi dobrý človek, veľmi čestný, dochvíľný, zodpovedný, pretože keď sme, nedaj Bože, meškali na skúšku alebo na predstavenie, tak ho to veľmi trápilo, ale v podstate si myslím, že len týmito vlastnosťami sa dopracoval tam, kde je. Praje mu hlavne veľa, veľa zdravia, ešte veľa tvorivých rokov, krásnych hier a radosti v kruhu rodiny.
7: Ja mám byť chlap? Kam mám ísť? Ja mám byť chlap, ja mám byť hrdina, ja mám byť vzor? A vy sa budete vyvalovať doma v duchnách, čo? A ja prídem o obličky. Ja nechcem byť hrdina, ja chcem byť normálny, obyčajný človek, čo pekne, čestne robí, ide pekne do roboty, mama. No, curigni. Ja nechcem vojsť do čítaniek. Ja chcem iba pekne, čestne prežiť svoje život. To je všetko. Mama. No, kúpim ti vegetu. Preboha, veď ty máš načisto pohľad literárny. Dobre, tak ja teda idem. A zvyknem si aj na šibenicu.

tak poďme v ponorke. Jedinou z možných trás prejdime územie nádherných ľudských prác, o čom sa tu nevie a máme vedieť viac.

žalúdku. Sú z obce úľany a dvaja zo štvrtku. Nádherná spoločnosť,

0: Na Radošine sme sa stretli aj s dlhoročným kamarátom Stanislava Štepku, s ktorým chodil dokonca do škôlky a ktorého mama sa neskôr stala hviezdou Radošinského naivného divadla. Dušan Koľník, vďaka ktorému dostala Katarína Koľníková prezývku Dušanova mama.
1: Veľmi často sa vraciam do našich detských čias, pretože sme boli prakticky stále spolu, boli sme spolužiaci, mali sme rovnaké záujmy, rovnako sme, ja neviem, spolu športovali, rovnako sme sa hrali v škôlke, rovnako sme hrali divadlo v škole, alebo treba spásili kozy. Stanko pásol kozy, ja som pásol jednému rolníkovi kravičky v 54. roku a proste tam sme sa stretávali a spolu sme sa bavili, hrali a teda ozaj strávili sme spoločne veľa času. Keď si spomeniem na Stankovho otca alebo na jeho strýka Mateja, to boli vtipkári, veselí chlapi, ktorí proste mali rady humor a proste sa to s nich sypalo bez problémov. Stanko, ako si jablko nepadlo ďaleko od stromu, mal veľa z nich, v tom času to môžem povedať, ale Stanko mal také, by som povedal, umelecké sklony. Napríklad poviem teda to jeho divadielko v pivnici na dvore, v ktorom hrával teda, alebo spoločne sme napríklad chodili do hudobnej, kde sme hrali na akordeón v Piešťanoch. Takže tie také záujmy, ktoré potvrdzujú tento jeho umelecký život celý, boli už od detstva. Keď tak pozerám celú tú jeho tvorbu, to, čo Stankov bol schopný proste poskytnúť ľuďom, áno, tak to je niečo, čo ozaj môže dokázať len veľmi múdry človek, plný života, ktorý vidí možno viac dopredu. Stanko je skutočne výnimočný a presahuje hranice, ja neviem, okresu, alebo kraja, alebo Slovenska, ale skutočne je to osobnosť, ktorá mimoriadne preslavila našu dedinu, na čo som takisto hrdý, ako jeho rovesník, spolužiak a bol by som rád, keby to tak chápalo čo najviac aj obyvateľov našej dediny. K tomuto je aj o sviatku a chcem Stankovi popriať ozaj len veľmi veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov, veľa spokojných, usmiatých divákov, ktorí keď prídu z jeho hier domov, budú načerpaní energiou, budú spokojní a proste bude sa im ďalšie dni alebo ďalšie týždne spokojnejšie žiť, stávať, pracovať a proste žiť v rodine.
2: Vyzviera to tu jak v takom onom.
3: Ale starý, vyjadrujeme sa predsa spisovne.
2: Mám plnú hlavu, plné srdco a plnú hubu augiášového chlíva.
4: Deti moje, ach, deti moje zlaté, ešte je len ráno a vy už idete na mňa z nedeľnú chvíľku poézie.
2: Len vyprávaj, mama, vyprávaj. Neboj sa nikoho, aspoň sa deti zebudá. Nijako ich nemôžem pozhánať z posteli a keď sa reční na pop tému, tedy nikto nezaspí.
4: Taško sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola, a tá, čo aj bola, aj tá trásla. Veru, človek sa nemáva ničoho chyciť. Bolo nás doma 6 detí. Z toho 8 divčeníc. Otec mal len takýto kúsek políčka a jednu zdravú mozolnatú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky zdravej chycel pohárik a šup s ním do seba. Má vrát svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak nás otíc raz zavolal, všetky tri divčence, a povedal nám: Dcery moje, ktorá z vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Pretože som bola najmladšia, padol žreb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Hodko taško som zaplakala a ešte horší zahrešila. A pobrala som sa do sveta.
0: aký je Stanislav Štepka otec, sme sa opýtali jeho dcéry Stanky.
5: Ocko bol vždy skvelý, vtipný, pohodový, nikdy nie nervózny. Nikdy sme medzi sebou nemali nejaký konflikt. Vždy sme sa spolu dlho rozprávali o knihách a o divadle.
0: O tom, aký je starý otec, čiže dede, hovoria vnúčatá Ninka a Filipko.
6: Vždy nás rozosmieva a vždy je k nám veľmi milý a hovorí nám všelijaké príhody a
7: hovorí nám aj jeho sny. Veľmi zaujímavé, veľmi nečakané. Sú niektoré aj veľmi smiešné. No, chcel by, aby som pokračoval jeho divadlo a ja chcem byť veľmi futbalistom. Hrávam futbal a detko ma veľmi často chodí pozbudzovať a je to veľmi pekné, keď tam príde a vidím ho, ako ma pozbudzuje. Ale chcel by som aj pokračovať s tým divadlom.
8: Minulý rok my sme boli striedo, sme mali tému divadlo, tak sme išli do Dedeho divadla a všetkým deťom sa veľmi páčilo a veľmi ich to zaujímalo, tak vtedy som bola na neho veľmi pyšná.
0: No a čo zaželali Stanislavovi Štepkovi Stanka, Ninka a Filipko?
5: Tak ešte veľa pekných hier.
8: Zdravie a úspech v hrách.
7: Zdravie a tiež úspech v hrách.

0: Stanislav Štepka je však často aj divadelný otec. Čo nám o svojom tatovi z rovnomenej Štepkovej hry povedala jeho obľúbená divadelná dcéra Dušanka alias Monika Hilmerová?
1: Stano Štepka sa pre mňa spája s Radošinským naivným divadlom, ktorého je otcom. A vlastne aj mne je akýmsi tatinom divadelným. Pozadí počuť, ako rozpráva moje dieťa. A pretože väčšinu vecí, čo sa divadla týka, som sa naučila práve vďaka Stanovi Štepkovi. Vďaka tomu, že ma prijal do Radošinského naivného divadla, keď som mala 16 rokov. Kedy som o divadle veľa nevedela, mala som skúsenosti iba s kamerou. A vlastne vďaka tomu, že ma prijal do divadla a vďaka tomu, že mal trpezlivosť so mnou, som mala v ňom úžasného učiteľa a za tomu veľmi ďakujem.
2: Maličky. Sestry sa ťa už nemôžu dočkať. Kedy príde Dušan?
3: Ešte chcela som ti priniesť poľnú orchideu, ale no aj priniesol toto.
2: Poľnú orchideu? Ja som si myslel, že len maky sú poľné.
3: A toto... Čo je toto? Cenovka? No, 214. Trapas. Skoro si to zbadal.
2: Ale som nepočul.
3: Ale páči, ja som chcela dopletená a ty si ma zatvoril. Poď ďalej, no. Poď sa ukázať.
4: Zdravím. Polné orchideje nikde nemali. A ísť teda kvetiny na rolu, to sa mi videlo také nejaké neštýlové, nie?
2: Hroby sa otvorili. Už sú tu. Prvá väčšina, ty tu čo robíš? Ja by som mal zavolať Červený kríž alebo Banskú záchrannú službu.
3: Tata, to je môj priateľ. No pekne nahlas sa predstav.
2: Nemusí sa ani potichu, roky sa pozná.
3: Čože? Vy sa poznáte? To si mi prečo nepovedal? Trafas. To nič? Ahoj.
4: Serus, Janko.
3: Čau.
4: Ty si tu šimfu rovnaký.
2: Ja ty ako vidím nie.
4: Aj, tak to víš, Janko. To je život. Život, to je krásna beštia.
2: Teraz neviem, či si tu za ten život, alebo za tú beštiu.
4: Ale prosím, to no.
1: Radošinské naivné divadlo je pre mňa ako rodný dom. To divadlo je pre mňa niečo, k čomu sa budem celý život vracať a čo si navždy budem nosiť v srdci. A čo veľmi silne prežívam, tá láska k tomu divadlu a k tomu všetkému, čo som tam zažila, tá je vo mne veľmi hlboko vrytá. Nech už hrám kdekoľvek a robím čokoľvek. Toto je niečo, čo je trvalé a čo je navždy a pre mňa je veľmi dôležité a podstatné. A z toho sa veľmi teším a veľmi želám Stanovi, Štepkovi, aby mal radosť z ľudí, ktorých prichýli do tohto svojho domu, do tohto divadla. Aby aj po rokoch sa z nich mohol tešiť. A tak ako mne to prinieslo strašne veľa pozitívneho do života, tak želám aj Stanovi, aby mu to naďalej dlhé roky prinášalo veľa lásky a naplnenia do života.

0: Čest, duch.
1: Čest.
2: Dobre bolo, čo?
0: To boli dobré fotky, čo hovoria tajemnička.
2: Strašne dobré.
0: Dal si kladiť? Dobre. To máme raz, dva, ideme. Dobre? Suduk Petrovič! Tak to ďalej nemôže ísť, Suduk Petrovič. Keď nám ročníkový PMA, ukazovateľe, tam ťa videli ožatého. Potom to pínili naša mládežnická organizácia, na Československý zväz mládeže, to pínili naše konzervatórium, v podstate trpí celá naša spoločnosť. Čo ti hovorím za naše konzervatórium, a vždy a všade má B má ako orgán. Aj, dobre. Jano, to ja nie, ja som s tebou kamarát, to ty druhý u nás obe, ja nie, čože, ja som maličký pešiač, čože, ja som nič, a to ja nie, ale tam hore, tam sú kurvy. Ja nie, to ty druhý, ja nie. Čo si mi to dal piť? Pomalé, čo si sám sebe prekladal? Preukaz mi daj, no! Ty si znesvetil zvezdeckú čest. Víš, čo to je zvezdecká čest? Čítal si ty Férku Milana Zbierku? Zvezdecká čest? Ja som vyhral Ješiko Kubín. Zarecitujem niekoľko veršikov. Milan Ferko, sen. Ej, slaninvočka, dobrá stova, pibudne sily, siličky. Dobre sa u nás stáš, republika moja. Vďaka vám, dústevníčky, krmičky. Fotografia z prvého príjmania ešte so sviečkou! Orgány sú urazené! Toto je jaká známka? Mobutu už čombe. Počkaj, ten už dočombal. Už čombe Lumumba. Lumumba čombe. Toto je sekutue. Sekutue. Ja aj to boli petiky, ukoľ tá je tuje. No známky máš. Ale preukaz? Nečakaj ma, už nie. Jano, to ja nie. Ja som s tebou kamarát, keď bola konferencia strany, keď tam prišli sudruhovia z Prahy a dali si pionierské šatky, pamätáš? A v prestávke rokovania tancovali medzi lavicami, ja mám háda, kučávu, káču. A ty si hral. Pokon si ty, talentovaný pohodcu, my sme si museli nájsť dôvod, keď sme tak chceli vypadnúť. My sme si museli, ja som s tebou kamarát, čo ja som maličký bežiač, čože ja som... Ale ja som s tebou keď do toho vstúpíš, potom čo celý život okolo teba smrad. A veľ už zase nám nájde smrad. Pozri sa, Petrovič, my pred tebou dvere nezatvárame. Pýty medzi nás, daj si socialistický záväzok, napríklad vysadíš 1000 stromčekov, alebo po Vianocach zozbieraš v januári 1000 stromčekov padlých, urobíš si fučíkov odznak a pýty medzi nás. Pýty to. Záklo, vojdy a my tam nebudeme.
1: Stanislav Štepka má okrem svojej rodiny a Radošinského naivného divadla aj ďalšiu lásku, o ktorej hovorí, že je to jeho druhá divadelná rodina a tvorivá dielňa. Je ňou ochotnícky súbor Hlavina, ktorý už v Radošine existuje 15 rokov a hrá výlučne hry Stanislava Štepku. Mária Ešerová je vedúcou osobnosťou Hlaviny.
3: Stanislav Štepka. Človek priam z iného, ale pritom z nášho, chvála Bohu, z nášho sveta. Jemu vďačíme za to, že sa s hrdosťou predstavujeme, odkiaľ sme. Naučil nás, čo je divadlo, mať divadlo rád, možno mať aj ľudí rád. Je to neskutočne múdry človek a pritom pokorný, ale to o ňom asi povie každý, kto sa s ním stretol. Tak jednoducho, my sa tak máme radi tu. Zaželala by som mu, čo si vlastne želáme my sebe, aby ho to ešte veľmi, veľmi dlho bavilo podávať tie láskavé správy o nás. No a hlavne zdravíčka, radosti z rodiny, vnúčat a tak.
0: Tak znie ten zvuk toho štadióna a trénerovi to nedá, ešte dáva posledné pokyny. Dobre, a kričí tam po tých hráčoch. No tak ježišmaria, chytá sa za hlavu, jak to hrajú. A zase stále sa dá výkriky. Budeš sa prispôsobať tej tomu zvuku zo štadióna, tak? Pozeráš a otváraš to a ide. A začína ten dialog.
4: Oče, tréner, a kedy si tých hráčov je čo najslabší?
5: No predsa Bohu. Čo ho nevidíte a kluptuje?
4: No však ale ten je kapitán.
5: No ale ja som ho za kapitána, nevole. Ani mužstvo. Prišiel sem už odvedená taký zvolený.
4: Jaj, zapracovali krstný tatová. Pokiaľ sú synová sprostí a krstný tatová vplyvný, skôr toto pôjde s nami, ak lete na sanách.
5: A pamatáte sa, pani Gitka, na to naše mužstvo?
0: Ja si. Pani Gitka.
5: Pani Gitka,
0: očite. Ešte, ale sa venuj šitu, aby musí vynúť si pozornosť od nej. Dobre, ty šieš ten ťa. Pani Gitka. Pani Gitka.
5: Pani Gitka.
0: Hajo.
5: Pani Gitka. Pamatáte sa na to naše mužstvo, teda volá kedy?
4: Joj.
0: Ty si myslíš o tom svoje, Gitka. Tak.
5: A to bol náš najladší nepratel na ihrisku?
4: Rozhodca.
5: Nie. Húsacince na ihrisku.
0: Stop.
1: A to bol už sľúbený bonus. Stano Štepka ako režisér na skúške Hlaviny. Jeho režijné pokyny patrili hercom Kristíne Jančovičovej a Jozefovi Kučerovi. O Jozefovi Kučerovi prezradíme, že začínal v 70. rokoch v Radošinskom naivnom divadle ako technik.
6: Je to človek veľmi, veľmi zanietený pre divadlo, veľmi tú prácu robí poctivo. To je vidieť samozrejme aj na tých úspechoch, ktoré doteraz dosiahol. Teraz sme, my ochotnícky súbor, voláme sa Hlavina a režiruje nás už 15. sezónu, tak zaželal by som mu, aby ešte veľmi, veľmi dlho zostal s nami ako režisér v tomto divadle, ako náš dobrý kamarát.

dá sa pre svet urobiť dosť. Dá sa aj čas prespať, spraviť sochu, spraviť most, v ceste stáť aj nestáť. Dá sa svetom iba tak ísť, ako slepé kura.

0: Medzi gratulantmi nesmie chýbať herečka Zuzana Kronerová, ktorá v priebehu rokov stvárnila viacero postav v Radošinskom rajnom divadle. A k Stanislavovi Štepkovi ju viaže dlhoročné priateľstvo.
1: Stanko Štepka je môj najautentickejší partner. Bol ním už trikrát na javisku. Teším sa, že mi Stanko napíše ešte nejakú postavu, kde by sme zasa mohli byť partnermi. Stano je neuveriteľne plodný autor. Mám pocit, že píše každý týždeň novú hru. Keby tie hry neboli také dobré, tak poviem, že Stano je grafoman. Ale nie je. Je geniálny. Stano hrá stále lepšie. Dokonca ho vraj obsadili do hlavnej postavy nejakého vynikajúceho filmu, vynikajúceho režiséra. Nuž, a Stano musel povedať nie, lebo nosí ako slimak domček celé svoje divadlo na chrbáte. Stano, napíš mi ešte nejakú postavu. Stano je neuveriteľný rozprávač príbehov, strašne rada ho počúvam, takže aj keby sme nikdy už spolu nehrali, tak budem za ním chodiť, aby mi rozprával. Vie úžasne pochopiť motivácie a povahu ľudí a nie len súčasníkov a nie len Radošinčanov, ale ľudí z dávnej minulosti. Stano je úžasný kronikár. Pamätá si všetko, všetko si zapisuje. Neviem, ako to robí a ako je to možné. Je aj archivár, aj zberateľ fotografií. Nuž, dúfam, že pôjdem čoskoro do penzie, aby mi všetko stihol poukazovať.

jablkom láska. Agáno 5 bodov. Čítam si v teste, čo som zač. Idem sa hanbou prepadnúť. Zatínam peste, skrývam plač. Stráca sa zom.

radšej počúvam dobrý špás. So špásmi v meste pretekám, v divadle, ktoré

Stanko, ty klameš telom. Ty si proste stále chlapec z Radošiny, máš mladú dušu, tak si prosím ťa na seba dávaj veľký pozor, buď zdravý a sebe želám, aby som si v nejakej tvojej novej hre ešte s tebou zahrala, lebo vraj nám to na javisku pasuje.

0: Nuž, ťažko povedať, koľký z opýtaných by uhádli, že predchádzajúcu pieseň z predstavenia Kam na to chodíme spolu naspievali Stanislav Štepka a Milan Lasica, ktorý sa tiež pripojil ku gratulantom.
1: Stanko, blahoželám ti k tej 70-ke, dobehol si ma, aj keď si sa veľmi neponáhľal. A želám ti, aby ti zostala tá chuť do práce, neuveriteľná chuť pracovať a prinášať stále ľuďom radosť. To je to najkrajšie, čím ty môžeš obohatiť nás všetkých a čím talent, osud alebo Boh obdaroval teba. Všetko najlepšie.
0: Na záver to za nás všetkých, ktorí máme Stanislava Štepku radi a chceli by sme mu zablahoželať k narodeninám, povedal dlhoročný rozhlasový redaktor a priateľ Marián Grebáč.
2: Stano Štepka oslávi v týchto dňoch významné životné jubileum. Všetci si myslia, že má 70 rokov, dokonca to tvrdí aj on sám. Ale ja som presvedčený, že musí mať viac. Oveľa viac. Na jeho tvári vek nevidno. Vyzerá, že má sotva 50, ale v skutočnosti musí mať najmenej raz toľko. Uvažujte a rátajte spolu so mnou. Stanislav Štepka je dramatik, textár, herec, režisér, principál autorského divadla. Navyše je to náš najplodnejší dramatik, teda deti má len dve, ale hier napísal vyše 50. Na Slovensku varí niet miesta, ktoré by počas predchádzajúcich rokov s divadlom nenavštívil. Ba navyše už 10 ročia hráva aj na Morave a v Čechách. Pred týmito divadelnými prázdninami hral na javisku pred publikom 9000 krát. Spomenul som prázdniny, ale on ich nemá. Rok čo rok, každúčke leto píše v rodnej Radošine novú hru. Pravidelne hráva 26 až 28 predstavení za mesiac. Ročne to suma sumárum dáva 250 predstavení. Okrem toho nakrúca filmy, píše knihy, vydáva revue Radošinského naivného divadla, hrá vo filmoch, odpovedá na časté a často nezmyselné otázky novinárov. Skrátka, uznáte to všetko, nemohol stihnúť za 70 rokov. Na to treba rozhodne podstatne viac. Netrúfam si povedať, koľko presne. Ale teraz už vážne. Už som to raz povedal, ale zopakujem to znova, lebo si za tým stojím. Jedna diváčka raz dešifrovala skratku RND ako Radošinské národné divadlo. A mala veropravdu. Divadlo má svojský, originálny divadelný štýl, v ktorom to, čo je ľudové, je zároveň výsostne ľudské a také nášské, slovenské. Predstavenia sú stále vypredané a navyše toto divadlo hosťovalo v takmer každej slovenskej dedine, obci, meste. Skrátka, je v skutku národné. Štepkové hry, ako to zdôrazňuje on sám v podtitule každej, sú správy o nás, neraz tragikomické, fraškovité správy o našej poklesnutej, no a neraz až na dno padnutej morálke. A čuduj sa svete, ľudia ho majú stále radi napriek tomu, že ich kritizuje, že sa z nich vysmieva. Tento jav sa vyskytuje len v náboženských sektách. Aj to zriedkavo. Kritik o jeho humore napísal, že rozosmieva v službách ľudskosti a v mene citovej i morálnej očisty. Toto konštatovanie je presné a vystihuje aj Štepkov celoživotný umelecký program. On sám ho zverejnil v piesni Komediant. Kráčať po doskách, ktoré znamenajú svet, a liečiť smiechom choré svety ľudských bied. Milý Stano, ďakujem ti za to, že nás úspešne lieči svojim láskavým humorom, pri ktorom aj trpká príchuť satíry povzbudzuje v nás empatiu a odpúšťanie. Ďakujem ti za tie nádherné a zároveň

0: Doznelo pásmo Viery Benedikovej, Stanislav Štepka, posol dobrých správ. Majster zvuku Peter Pištek. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V storočnicovej rubríke Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasový medailón o Stanislavovi Štepkovi a jeho tvorbe pod názvom Posol dobrých správ. Autorsky pripravila Viera Benediková, majster zvuku Peter Pištek. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, režiséra a autora rozhlasových hier Františka Obžeru. V rozhlasovej hre Františka Obžeru už len dve desatiny v réžii autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Točolománsky, Leopold Haverl a ďalší. 1986.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 56. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je režisér, autor rozhlasových pásiem a hier František Obžera. Najprv si vyskúšal hereckú profesiu v niekoľkých televíznych seriáloch a filmoch. V roku 1974 hral v televíznom vojnovom filme Operácia Raketa. O rok neskôr sa objavil v dvoch televíznych seriáloch Nepokojná láska a Naši synovia. V tom istom roku hral v televíznom filme Príbeh o Fatime a Omarovi a v rodinnej komédii Chlapské leto. V roku 1976 hral vo filme z vojenského prostredia Milosrdný čas. Potom sa ako herec rozlúčil s kamerou a až v 80. rokoch sa k filmu vrátil ako scenárista a autor námetov. Zamestnal sa v našom rozhlase ako režisér a úspešne sa prejavil aj ako autor rozhlasových hier. Zomrel na Štedrý deň v roku 2010 vo veku 61 rokov. V roku 1986 sme vysielali jeho pôvodnú rozhlasovú hru Už len dve desatiny, ktorá o rok neskôr získala hlavnú cenu na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch. Je to príbeh zo športového prostredia, kde výhra znamená všetko a kde sa o víťazstvo bojuje takmer ako o holý život. V režijnom spracovaní autora účinkujú Jozef Vajda, Zdena Studenková, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustav Legeň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda.
2: Ešte 400 metrov. Musím to dokázať. Raz konečne musím zvíťaziť. Zvíťaziť nad Ivanom. Nad trénerom. Zvíťaziť nad samým sebou. Musím. Ešte 100 metrov. Začnem šprintovať a vydržím. Musím vydržať. Vyhrať.
3: Skvelé. Skvelé. Konečne. Veril si, že to raz dokážeš. Vyhral si. Konečne si vyhral. Dokázali sme to.
4: Blahoželám, Peťko. Blahoželám. Už som neverila, že teraz dokážeš. A ty? Peter. Peter, čo je s tebou? Je ti zle, Peter? Čo mu je?
3: To je normálne. Je vyčerpaný. Nie divu po takom závode. Poď. Postav sa. Musíš chodiť. Peter. Peter. Nosítka! Rýchlo, nosítka!
4: Preboha!
3: Nosítka!
5: Nesmieš mi to urobiť, braček. Nesmieš. Prečo práve ty? Sám si vravil, že tebe sa nemôže nič stať, že ty... Peter!
6: Robert. Kde som? Kam idem?
5: Do nemocnice.
6: Ale...
5: Neboj sa, všetko bude v poriadku. Len vydrž. Si vyčerpaný, strašne vyčerpaný, ale... Vydrž. Musíš vydržať. Peter, vydrž, prosím ťa.
6: Ale dokázal som to. Prekonal som sám seba. Bol som prvý. Počuješ, som majster. Zvíťazil som.
5: Áno, zvíťazil si. Len pre Boha vydrž. Rýchlejšie, človeče! Rýchlejšie!
7: Rýchlejšie to nejde, doktor!

0: Si moja posledná šanca, Peter.
1: Dokedy máme žiť v tejto prekliatej požičanej garzónke? Sem mám priviesť tvoje dieťa? Na taký život ti kašlem. Kašlem. Prečo nemôžeme žiť ako normálni ľudia?
0: Musíš. Počuješ, musíš. Aj keby som ťa mal do toho prekliatého cieľa dokopať.
2: Ale ja som chcel. Takže to nešlo.
3: Nevládol som.
2: Preto som začal.
3: Rozumiete?
2: Musel som.
3: Keby nie toho úrazu, tak ma zdráhe nikto nedostane. A bolo by mi jedno, či som prvý alebo posledný.
2: Takže ja som chcel byť prvý.
3: Musel som.
0: Vydrž, Peter!
2: Nejde to.
1: Musíš. Musí ti to
0: ísť. Musíš. Peter, musíš.

0: nespíš?
1: Ako vidíš.
0: Prečo?
1: Čo prečo?
0: Prečo nespíš? Je temer pol jedenastej.
1: Kde si bol?
0: V saune. Vieš predsa, že potrebujem po tréningu regeneráciu.
1: Viem.
0: Čo je s tebou, Saška?
1: Nič.
2: Máme niečo jesť?
0: No tak, Saška, čo je s tebou?
1: Nič, nedotýkaj sa, daj mi pokoj.
0: Saška!
1: A chod preč! Chod preč, chod si tam, kde si bol doteraz.
0: Prestaň. Vieš predsa, že som mal tréning.
1: Tréning posilovačky, sauna, tréning posilovačky. A čo ja? Čo my? Na čo sme ti vlastne my? Nepotrebuješ nás. Aby si vedel, ani my už nepotrebujeme teba.
0: Saška. Saška, upokoj sa. No tak. Saška. Nedokážeš to pochopiť. Roky sa driem na štadióne, v telocvični. A teraz po rokoch driny, keď som sa dostal takmer k vrcholu. Teraz to mám nechať. No prečo?
1: Prečo? Ja ti poviem prečo, ty egoista. Len sa pozri na stenu, na ten svoj tréningový plán. Len sa naň pozri a povedz, čo je toto za život? Budíček o 6.30, potom každá minúta presne rozplánovaná medzi tréning a regeneráciu. A čo ja? Kde som v tom tvojom pláne ja? Kde si v ňom nájde miesto tvoje dieťa, ktoré privediem na svet v požičanej garzonke? Je mi z teba zle, počuješ?
0: Si podráždená.
1: Zle.
0: Saška.
1: Áno, áno, som podráždená. Ženy v mojom stave bývajú podráždené, najmä ak čakajú dieťa s nikým tak nezodpovedným, ako si ty.
0: Čože? To nemyslíš vážne. Ja predsa...
1: Čo ty predsa? Čo si urobil preto, aby sme už konečne mali svoj vlastný byt? Tebe na prespatie stačí aj táto garzonka. Tebe hej. Ale mne nie, rozumieš? Mne nie.
0: Saška, no...
1: Už mám pokrk tohto života z ruky do úst. A tejto večnej samoty. To som radšej mohla zostať doma u našich ako
0: Saška.
1: Slobodná matka. S tebou ma totiž tiež nič lepšie nečaká.
0: Ale Saška... Saška, ako môžeš?
1: A ty ako môžeš?
0: Saška, pochop. Ja musím trénovať.
1: Ja.
0: Trénoval som aj predtým a nevadilo ti to.
1: Áno, máš pravdu. Lenže vtedy som si myslela, že to celé bude mať nejaký zmysel. Že z toho bude aj pre nás nejaký osoch. Ale takto...
0: Saška, ale ja to dokážem. Musíš mi veriť. Raz to dokážem. Mám na to všetky predpoklady. Uvidíš, že vyhrám a potom sa všetko zmení. Už si nebudeš musieť nič odriekať. Saška, no uvidíš. Len musím mať podmienky. Vyhrám a všetko sa zmení. Skončím školu, dostaneme dobrý byt, dobrý flek a...
1: Peter.
0: Dostaneme dobrý byt, dobrý flek a...
1: Peter.
0: Saška.
1: Peter.
0: Saško, naozaj. Len mi musíš veriť.
1: A ja ti verím, Peter. Peter. Dnes som bola na kontrole.
0: Kde?
1: Kde? Na rizikovom.
0: Aha. Prepáč. A?
1: Keď budem udržiavať životosprávu... Nebudem sa rozčuľovať a budem chodiť na pravidelné zdravotné prechádzky. Bude všetko v poriadku.
0: No vidíš, Saška. Pravia ti to isté, čo ja. Nesmieš sa rozčuľovať.
1: Poďme na prechádzku, Peter. Peter. Hm? Počuješ ma? Poďme na prechádzku.
0: Teraz... Je neskoro, Saška.
1: A čo, keď je neskoro?
0: Som strašne unavený.
1: Tak idem sama.
0: Saška, počkaj. Idem s tebou.

0: Viac nemôžem. Nejde to.
1: Pôjde to. Musí to ísť. Máš na to všetky predpoklady. Zrejme ti chýba atmosféra pretekov, konkurencia. Tá ťa vybičuje k rekordu.
0: Dúfam,
1: to je málo. Ty musíš byť presvedčený, že vyhráš. No. Vydýchaj sa a dá si ešte 2x400. Potom ľahký výklus, jasné?
0: V poriadku.
1: Večer si daj ľahkú kondičku na posilnenie a potom saunu a masáž.
0: Dobre.
1: Stretneme sa zajtra ráno. Do kontroliek, teda do budúcej soboty, ťa dostanem do formy, jasné? Zvíťazíš, aj keby som ťa mal do toho cieľa dokopať. Jasné? Tak sa maj, ja letím. Mám poradu na ústredí.
0: Dovidenia.
2: Tak poďme. V sobotu im to ukážeš. Musíš. Sobota 13. 13 musí byť moje šťastné číslo. Sobota.

0: Ahoj, Peter.
1: Zdravím ťa.
2: Dnes ako si meškáš?
0: Ahoj. Mal som dlhšie tréning.
2: Aha. Pripravuješ sa na kontrolky, čo?
0: Ty to prosím ťa, odkiaľ vieš?
3: Boli tu vaši chlapci na večeri a tak som začul, že...
0: Čo si začul?
3: No, že budú akési dôležité kontrolky a...
0: Aha.
3: A čo je, stalo sa niečo?
0: Nie, nič. No, tak čím ti môžem poslúžiť? Dnes mi prosím ťa veľký džusový strik a dačo jesť.
3: Na čo máš chuť?
0: Neviem, no, niečo mi vyber.
3: V poriadku.
0: Aj ty by si mal začať trénovať. Začína ti raz brucho.
3: Neboj sa, dosatu, ja za celý deň nabehám.
0: Že taký pohyb na čerstvom vzduchu, to je čosi iné.
3: Ale prosím, da. Na to, aby som bol rekordér, teda, aby sa mi to vyplatilo, na to nemám. A behať len tak pre zábavu, bez zmyslu, to sa mi vidí hlúpe.
0: Ako to myslíš hlúpe?
3: No tak, čas sa dá predsa využiť aj príjemnejšie, nie? Pri jazere, na čo nie? Samozrejme, pokiaľ si na to človek dokáže zarobiť.
0: Sedlák jeden.

0: Stačí. Stačí, Peter, dobre. Tak ako vraček?
1: Daj. Človeče, ty máš kondičku ako málo kto, Peter. Závidím ti. Tvoje zdravie to je.
2: A napriek tomu sa nemôžem pohnúť z miesta.
1: A čo je? Prečo ten pesimizmus?
2: To nie je pesimizmus, to je objektívny fakt. Trénujem ako nikdy predtým, som na seba maximálne prísny. A nemôžem sa pohnúť z miesta. Rozumieš tomu? Stále rovnaké časy.
1: No, šport si bral vždy poctivo, to sa mi na tebe páči.
2: No ale čo z toho teraz mám?
1: Peter. Vyštveral si sa až na hranicu svojich možností a tam je postup veľmi pomalý. Musíš vydržať. Trénovať ďalej. Možno...
2: Čo možno? Nejaký spôsob sa predsa musí nájsť, aby sa tréningový proces urýchlil. Mám lepšie fyzické predpoklady, testy ako ostatní a napriek tomu stagnujem. Ja nechcem stagnovať, Robert. Musíš mi nejako pomôcť.
1: Ja?
2: Áno, ty. Ja nechcem len tak behať. Ja chcem vyhrať. Ja musím vyhrať.
1: A čo na to vraví tvoj tréner?
2: Mám vydržať do kontroliek. Vraj potrebujem konkurenciu, ktorá ma vybičuje k maximálnemu výkonu.
0: Výborne, má pravdu. Úplne s ním súhlasím.
2: A to je všetko, čo mi povieš?
1: Áno.
2: Myslel som, že mi budeš chcieť pomôcť. Mýlil som sa. Už si pomaly začnem zvykať na to, že sa mi nič nedarí. Ani na trati, ani doma, ani v škole.
1: A čo je so školou?
2: Chýbajú mi dve skúšky.
0: To nie je také najhoršie.
2: Ale je. Na trati stagnujem už pridlho na to, aby mi niekto niečo odpustil. A pri tréningových dávkach, ktoré si doprajem, sa seriózne učiť nedá.
1: A doma?
2: Vieš, ako je to. Nemôžem donekonečna žiť z mojho štýpka a Saškinej nemocenskej. Ak nevyhrám 13. tie prekliaté kontrolky, tak sa budem musieť na všetko vykašľať a ísť robiť.
1: Vyhráš, neboj sa. A ak by aj nie, nesmieš to vzdať za žiadnu cenu. Ak chceš, porozprávať sa so Sašou. Iste pochopí.
2: Nie. So Sašou sa dokážem porozprávať aj sám. Robert, od teba potrebujem celkom inú pomoc. A ty to dobre vieš.
1: Pozri, Petera. Nebyť tej mojej hlúpej autohavárie, tak by ma z dráhy nikto nedostal. A bolo by mi jedno, či bežím prvý, alebo trebárs posledný. Dôležitejšie by pre mňa bolo, že môžem behať.
2: To hovoríš teraz. Keby si mal prezývku štvrtý, tiež by si robil všetko preto, aby si ju zo seba zmazal. Všetko. Ja nechcem byť neustále štvrtý. Chcem aspoň raz vyhrať. Aspoň raz prekonať rekord.
1: Kedy si vravil, že sú tie kontrolky?
2: 13.
1: Pozri, Peter. Začínať teraz s nejakou posilňovacou kúrou, na to je aj tak neskoro. To by bolo riziko. Ja verím, že to dokážeš i bez toho.
2: Fajn. Fajn. Tak sa maj.
0: A držím ti palce, hlavu hore. Najmä si musíš veriť.
2: Ja si verím. Iba mám strach.

0: Nasleduje beh na 800 metrov.
1: Tak poď, Peter. Teraz im musíš ukázať, čo v tebe je. Musíš si veriť. Musíš si povedať, dnes prekonám nielen všetkých ostatných, ale i sám seba. Musíš na to neustále myslieť.
2: V posledných dňoch na nič iné nemyslím, tréner.
1: To je dobré. To je dobré. Máš minimálne dvakrát také dispozície zvíťaziť ako ostatní. To, že si doteraz nevyhral, je len a len otázka psychickej lability. Musíš si veriť.
2: Ja si verím. Ale oveľa radšej by som už bol v cieli.
1: Musíš sa naučiť predať to, čo v tebe je, rozumieš? Musíš zapnúť. Máš skvelú formu, tak bojuj. Je ti to jasné?
0: Začína sa beh na jasné. 800 metrov.
1: No. Tak bež na štart.
0: Pretekári na štart.
1: A drž sa! Skvelú formu. Musíš sa naučiť predať to, čo v tebe je. Rozumieš? Musíš sa zamknúť. Je ti to jasné?
2: Nemôžem. Viac to nejde. Už som druhý.
1: Musíš.
2: Som tretí. Tretí, už som. Som štvrtý, Saška. Štvrtý.
3: Načo to všetko? Odpovedz. To som teraz nemohla zhľadať z hľadu našich slobodná matka. S tebou ma nič nevšie vyčať.
1: S tebou, tak zle si ešte nikdy nebežal. Počuješ?
4: Ale áno. Jednoducho, na to už nemám.
1: Keby si na to nemal, tak sa s tebou vôbec nebudem zaoberať.
4: Najlepšie bude, ak to zabalím. Tie kontrolky ma o tom presvedčili.
1: Čože?
4: Už ma nebaví byť večne štvrtým. No čo z toho mám? Robím problémy sebe, vám, Saške.
1: No jasné. Máš problémy doma. Preto si prešvihol kontrolky.
4: Ale vôbec nie.
1: Nezahováraj. Pozri, nepáram sa s tebou tak dlho, preto aby si to teraz zavesil na klinec. Dostal som ťa do formy presne podľa plánu. Jednoducho nechápem...
4: Čo nechápete?
1: Nechápem, ako je to možné.
4: Čo nechápete? Trénoval som viac ako ostatní. Mám ideálne fyziologické testy, fyzické predpoklady a napriek tomu už tak dlho stagnujem. Odpoveď je len jedna. Dostal som sa na hranicu svojich možností a jednoducho ďalej sa len tak nedostanem.
1: Ale netáraj.
4: Ale áno, potrebujem nejaký povzbudzovák, aby som mohol ďalej rásť. A vy to viete takisto dobre ako ja. Len mi to nedokážete otvorene povedať. Zbytočne ďalej trápite seba i mňa. Je koniec, rozumiete? Koniec! Tak to sa jednoducho ďalej ísť nedá.
1: Musí sa dať!
4: Hovno sa musí!
1: Čo si to povedal?
4: Ale nič. Prepáčte. Pochopte ma. Ja by som naozaj chcel ísť ďalej, ale jednoducho to nejde. Nemám na to.
1: Ale máš. Máš. Počuj. Zhováral si sa o tom s bratom?
4: Zhováral.
1: A?
4: Tvári sa, že to nepotrebujem a že je ešte čas. Že všetko prekonám sám. No. Presne tak, ako vieš. Lenže ten čas už nastal. Treba si to uvedomiť, alebo ísť od toho.
1: Pozri, Peter. Poviem ti to na rovinu. Dúfal som, že nás to obíde. Že podobnú pomoc pri svojich fyzických danostiach nebudeš potrebovať.
4: Ale tieto kontrolky ukázali, že ju potrebujem. Inak tú prekliatú stagnáciu neprekonám. Vy sám ste predsa so mnou strávili kopu času. Vraveli ste, že som pred penziou váš posledný talent. Ano. Musí vám predsa záležať na tom, aby som ten prekliatý rekord dosiahol. Aby som nebol večne štvrtý.
1: Samozrejme, že mi na tom záleží, do čerta.
4: Tak mi pomôžte. Porozprávajte sa aj vy s Robertom. Ak mu to poviete, vy iste pomôže.
1: To nemôžem.
4: A prečo? No prečo? Musíte mi pomôcť.
1: Ale nie za takú cenu.
4: Za každú cenu. Ja to musím dokázať. Musím.

0: Vieš, aký je dnes dátum?
1: Veľmi dobre.
2: 13. Dlho na tento deň nezabudnem.
0: Priniesol si peniaze?
1: Aké peniaze?
0: Mal si predsa zmeniť stravné lístky za peniaze. Potrebujem zaplatiť nájomné.
2: Zabudol som.
0: A tak ty si zabudol. A z čoho zaplatím to nájomné?
1: Zaplatíš o deň neskôr a bude čo?
0: Nie, rozumel si? Ja sa pred tým poštárom už viac ponižovať nebudem.
2: Dobre, dobre, neponižuj sa. Ale mi daj prosím za chvíľu pokoj.
0: Tak ja ti mám dať pokoj. Ja. To mám za to všetko, že sa o teba starám. Fúkam ti tvoje rany. Nechávam ťa, aby si si trénoval, hoci my z toho nebudeme mať žiaden osoch. Tak ja ti mám dať pokoj. Dobre, ako chceš. Ako chceš.
1: Čo robíš?
0: Čo?
1: Čo robíš? Kam balíš tie veci?
0: Odchádzam, Peter.
1: Kam?
0: Kam? K našim. Budeš mať dokonalý pokoj na seba, na svoj tréning.
1: Prestaň. Prestaň, vieš predsa, že ja som to tak nemyslel. Saška, no tak prešvihol som tie kontrolky, je mi z toho na nič. No tak sa nečuduj.
0: Viem. Bola som sa tam pozrieť.
1: Čo? Ty si tam bola?
0: Áno. Chcela som sa sama presvedčiť, či to tvoje behanie má dajaký zmysel. A presvedčila som sa.
1: Saška. Saška, prosím ťa, neodchádzaj.
0: Peter, ja čakám dieťa. Tvoje dieťa. A mojou povinnosťou je chrániť ho. Ja už nedokážem ďalej žiť v tejto kutici vo večnom odriekaní si. Vrátim sa k našim. Pre mňa to tam možno bude hotové peklo, ale aspoň to dieťa bude mať všetko, čo potrebuje.
1: Až na otca. Toho si sa rozhodla mu vziať.
0: Nie, Peter. Keď si to všetko rozmyslíš, dokončíš skúšky a nájdeš si zamestnanie, príď po nás. A možno som ti tu bola na obtiež. Možno, keď budeš mať svoj pokoj, sa na ten rekord naozaj vyšplháš.
1: Neodchádzaj, Saška.
0: Ale...
1: Saška, prosím ťa. Prosím ťa, vydrž to ešte chvíľu. Naposledy. Ak to nedokážem na najbližších pretekoch, nechám všetko tak. Čestné slovo.
0: Peter.

0: Ešte jeden koňak.
1: Neblázni, Peter.
2: Náhodou sem vrazí tvoj tréner a máš prúšvih nielen ty, ale aj ja.
0: Môžem byť ukradnutý, kašle na neho. Dones mi koňak. Dnes sa opiem ako celá.
3: Čo je s tebou?
0: Ani nič. Chcem žiť ako normálny človek. Užívať si. Všetci to chcú. Ty to chceš, moja žena to chce a budem to chcieť aj ja.
3: Si opitý.
0: No a? Máš ten koňak?
2: No, prinesiem ti ho, ale bude posledný.
0: Lezíš mi na nervy. Všetci mi leziete na nervy.
2: Tak prosím, tu ho máš.
3: Tak, spolu je to 170 korún.
0: A?
3: Čo je to? Zasa listky na obed, ty Peter, počúvaj.
0: Zamen mi ich za prachy a odrátaj si tie koňaky. Musím zaplatiť nájomné.
3: No teda, s tebou sú kšefty. Raz, dva, tri, 14, to máme 520 minus 170, to je 250. Tu máš späť.
0: Čo? Iba 250? To je nejak málo, nie?
3: No, a čo moja provízia za výmenu? Tak ale ak sa ti nepáči, tak
0: ty,
3: potom...
0: Ty, keby som tie prachy súrne nepotreboval, tak ťa...
2: Len sa upokoj. Mohlo by sa ti totiž to stať, že sa náhodou prerieknem pred tvojim trénerom, vieš?
3: No vidíš.

0: Vydýchaj sa poriadne a dáme si ešte 2x400.
1: Tak ako to ide?
0: Stále rovnako.
1: Hovorili ste už s bratom?
0: Nie.
1: A prečo?
0: Zrejme som z príliš starej školy. Ja nechcem, aby si bral nejaké prášky. Skúsime to ešte raz bez nich. Pri tvojej fyzickej dispozícii musíme krízu prekonať aj bez nich. Máme čas.
1: Nemáme. Nemám ho ani ja, ani vy. To sa môžem rovno prezliezť aj z domov.
0: Ale, ale.
1: Áno. Prečo sa v posledných rokoch tak výrazne posunuli rekordy? Snad si nemyslíte, že sa narodilo toľko talentov s nadprirodzenými fyzickými schopnosťami. Všetko je to veda. Iba veda. Pomohla tam, kde už príroda nestačila. Ak nepomôžem svojmu svalstvu hodným anabolikom, tak v konkurencii tých, čo si ním pomáhajú, nikdy neobstojím. Naďalej ma budú porážať aj takí, čo nemajú také danosti a talent ako ja. Ja viem, že vy ste zo starej školy, ale...
0: Ale to predsa už nie je šport!
1: Fráza. Fráza, tréner, je to šport. Len latka je posunutá vyššie. Ale ak nechcete vy, zajdem za ním ešte raz ja sám. Inú možnosť nemám. A ja to len tak vzdať nechcem.

0: Prečo, prečo, prečo? Jednoducho som bol presvedčený, že to nepotrebuješ. A nikdy potrebovať nebudeš.
1: Že teraz to potrebujem. Inak to môžem zabaliť. Všetky tie roky odriekania a driny boli zbytočné. Kontrolky jasne ukázali,
0: Peter,
1: že...
0: Peter, prosím ťa.
1: Ja ťa prosím. Musíš mi pomôcť. Nemám inú možnosť. Napokon užívajú to skoro všetci. Alebo sa mýlim. No, tak čo mlčíš? Odpovedz mi.
0: Takže si sa rozhodol.
1: Aj pochop. Naozaj sa bez toho ďalej nedostanem.
0: Peter, ja som síce tvoj brat, ale v tomto prípade som v prvom rade lekár. Ako lekár...
1: To je to také škodlivé, že sa necháš toľko prosiť.
0: Je aj nie je. Pod kontrolou je to zväčša neškodný liek. Pravda, ak sa jeho účinok nezneužije, ale...
1: Ale?
0: Vieš, dobre, že sa vyskytli i smrteľné prípady. Nebolo ich veľa, ale sú.
1: Sú. Takisto ma môže prejsť auto, alebo mi na ulici môže padnúť na hlavu teba.
0: Nie celkom tak.
1: Vravel si, že pod kontrolou sa nemôže nič stať.
0: Nemalo by sa.
1: No tak. Ak bude treba, tak sem za tebou budem chodiť trebárs denne. Sám vieš, v akej dobrej kondícii je môj organizmus. Robert, mne sa predsa nemôže nič stať.
0: Nie som vnútorne presvedčený, že sa bez toho nezaobídeš, ale... Ak sem budeš dochádzať pravidelne na kontrolu, aby som mohol sledovať účinok a prípadne vedľajšie následky na organizmus, môžeme to skúsiť. Musí sem však prísť i tvoj tréner.
1: Je to nutné?
0: Áno, bezpodmienečne. Najmä v počiatočnej fáze ťa musí na tréningoch mimoriadne sledovať. A potom budeš musieť v prípade, že spozoruješ nejaké vedľajšie príznaky,

0: Výborne! Peter, výborne! Tak ako?
1: Človeče, sme iba 4 desatiny za rekordom. Krivka začala prudko stúpať.
0: Chvála Bohu, som si myslel, že je všetko zbytočné.
1: Kdeže? Robert povedal, že pokles výkonnosti je pritom normálny. O to prudkejší je potom zostup. A náš vzostup sa práve začal, Peter. Začal sa náš vzostup. Peter, to je po dlhom čase prvýkrát, čo ťa počujem smiať sa. No. A teraz do roboty. Dáš si ešte 6 rýchlych dvojstoviek, jasné?
0: Jasné.
1: Poďme.
0: Dokážem to, Saška. Dokážem. Všetko bude dobré. Konečne som sa dostal z tej pohody a tej krízy. Teraz len vydržať. Vydržať vo forme a je to. Už len 4 desatiny a titul je môj. Titul je môj, Saška.
2: Kde by som mala byť?
0: Saška, podarilo sa mi to. Je po kríze. Som len 4 desatiny za rekordom. Saška!
2: Pusť ma, veď mi ublížiš, blázon.
0: Ty sa netešíš. Konečne dosiahnem ten prekliatý titul a všetko sa zmení, Saška!
2: Ale teším sa.
0: No tak.
2: Len aby to už bolo.
0: A ty? Ako sa cítiš?
2: Ujde to. Prečo sa pýtaš?
0: Tak len tak, zaujíma ma to. Si predsa moja žena, čakáš moje dieťa.
2: Uh-huh. Ja nič. Iba, že v posledných týždňoch ťa to nie príliš zaujímalo.
0: To bola kríza, Saška.
2: Naša?
0: Ale moja, no. No tým pádom vlastne aj naša. Ale už je to preč. No tak, Saška, usmej sa. Saška.
2: Peter.
0: Hm?
2: Čo to ješ za lieky?
0: Aké lieky?
2: Tie, čo každé ráno užívaš. Odkiaľ ich máš?
0: Jaj? No, to mám od Roberta. Normálne vitamíny. Prečo?
2: Nič. Bála som sa. Že...
0: Ty môj blázonko. Nechceš sa ísť prejsť?
2: Teraz?
0: No a?
2: Ty nie si unavený?
0: Predstav si, že nie. Alebo vieš čo? Poďme na chvíľu do klubu. Dáme si bezva večeru.
2: A máš peniaze?
0: Nie, ale dnes sme dostávali lístky. Urobíme si hody.
2: Nie. Radšej by som sa prešla. A na večere budeme chodiť potom. Keď na to budeme mať.
0: Ako chceš.

0: Ahoj.
1: Ahoj, braček. Prišiel si nás pozrieť? Predstav si, že už som tesne za rekordom.
0: Aj. Vieš, ako sa hovorí? Keď nejde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed k hore. A prečo si nebol včera na kontrole?
1: Nemohol som včera prísť. Naozaj, aspoň raz za čas sa musím doma ukázať skôr. Kvôli rodinnej pohode, chápeš?
0: Ja to chápem, aby si ty nepodceňoval význam pravidelnej kontroly.
2: Nevaj sa, doktor, osobne na neho dozriem.
0: Ako sa cítiš, Peter?
1: Príď na kontrolky a uvidíš. V takej forme som v živote nebol.
2: Vydýchaj sa ešte, Peter, a potom znovu. O chvíľu sa vrátim. Zdravím ťa, doktor.
0: Ahoj. Počuj, ako si prískoro začal zostup. Dodržuješ dávky, čo som ti určil?
1: Ale samozrejme, nie som zasraný, aby som nechápal.
0: Len aby. A odteraz nevynecháš ani jednu kontrolu, jasné? Inak sa rozídeme, vieš, čo mám na mysle.
1: Ja viem.
0: Tak sa drž, braček, a držím ti palce.

0: Bek na 800 metrov. Pretekári sa pripravia na štart.
1: A s rozumom, Peter. Nenapál to hneď od začiatku. Stačí, ak sa oprieš o záverečný finish. Nikto to od teba nebude čakať. A vypáliš im rybník, jasné?
2: Jasné.
0: Pretekári na 800 metrov na štart.
1: Držím ti palce.
2: Ďakujem. Poďte! Vidím vám to na ksichtoch, že so mnou nerátate. Ale ja som ešte neskončil. Ešte nie.
1: Máte ti predpoklad, len musíš zapnúť.
2: Zapnete. Nebojte sa, zapnete.
3: Čo si to zaradí, Peter? Na čo potrebuješ?
2: Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby som bol šťastný. Aby sme boli šťastní. Šťastní, Saša.
4: Musíš, Peter!
0: Preteky na 800 metrov. Zvíťazil Ivan Hvorný s časom 1,43.
5: Výborne, Peter.
1: Výborne.
2: Bol som druhý.
1: To nič. To bola iba generálka. Dôležité je, že si sa umiestnil. Zabezpečil si si účasť na majstrovstvách. To je momentálne najdôležitejšie. Na nič iné teraz nemyslí. Do rekordu ti chýbajú už len 0,2.
2: Čo, ak nevyhrám ani potom, čo?
1: Na to je času dosť. Uvoľni sa a choď pod sprchy.
2: Chcel som vyhrať. Myslel som si, že je to v suchu.
1: Choď do šatne. Porozprávame sa neskôr.

0: Výborné, Peter. Fajn, stačí, stačí. Teraz urob 30 rýchlych kľukov a zmeriam ti tlak.
1: Ty mi tu dáš viac zabrať ako starý na tréningu.
0: No to dúfam. Inak by boli všetky merania zbytočné. Stačí. No stačí, stačí, poď sem. Zmeriam ti tlak.

0: Niečo nie je v poriadku? Stalo sa niečo?
1: Nemáš v poriadku tlak.
0: Tlak?
1: Bral si tie lieky presne podľa predpisu?
0: Prirodzene.
1: Naozaj? Nezvýšil si si dávku?
0: Ale nie.
1: Musíme to načas vysvetliť.
0: Zbláznil si sa? No teraz, keď som sa nominoval na majstrovstvá, to za žiadnu cenu.
1: Nie je priateľská debata pri pive, kamarát. Ber to ako príkaz, rozumel si?
0: Ale to mi nemôžeš teraz urobiť.
1: Musím.
0: Počkajme s tým do majstrovstiev. Potom to prestanem jesť okamžite. Robert!
1: Nemôžeš hazardovať so svojím zdravím, rozumel si? Napokon tým, že to prestaneš brať, sa účinok okamžite nekončí. Tie lieky ti mali pomôcť prekonať stagnáciu a to urobili. Tvoj organizmus na ne neprimerane reaguje. Ďalšie užívanie by bolo na úkor tvojho zdravia, rozumieš?
0: Rozumiem.
1: Môžeš sa obliecť.
0: A čo tréner?
1: Ešte dnes sa s ním porozprával.
0: Ale...
1: Žiadne ale!

0: kyslík?
1: Áno.
2: Už som druhý. Druhý! Posledných 200 metrov. Nastúpim finish.
3: Organizmus na tie prášky reaguje neprimerane.
2: Nie. Nie, braček. Nemáš pravdu. Pozri. Už som prvý. Ešte stále mám dosť síl. Tie lieky mi pomohli prekonať samého seba. Prekonať tú prekliatú stagnáciu. Dokážem to. Všetci uvidíte, že to dokážem.
4: Ale to už predsa nie je šport.
2: Je to šport. Je. Iba latka sa posunula oveľa vyššie.
1: Čo sú to za lieky, Peter? Na čo ich potrebuješ?
2: Aby som splnil všetko to, čo som ti kedysi slúbil. Aby som dosiahol to, po čom som celý život túžil. Aby sme boli šťastní, Saška. Preto som užíval tie lieky. Aj napriek Robertovmu zákazu. Chýbali mi už len 20. A pozri. Tie prášky mi pomohli. Pomohli zvíťaziť.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Františka Obžeru Už len dve desatiny. Účinkovali Zdena Studenková, Jozef Vajda, Michal Dočolomanský, Leopold Haverl, Andrej Hric, Vladimír Minarovič, Gustáv Legéň a Erika Bauerová. Majster zvuku Roman Drozda. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 1. augusta. Od nedele 2. augusta si predstavíme 57. a 58. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Voda má svoje príbehy. Tiché aj búrlivé, osviežujúce aj tajomné. V tematickom týždni s názvom K vode vás Rádio Litera pozýva na letné stretnutia s literatúrou a príbehmi pri riekach, jazerách i morských brehoch. Do prostredia Štiavnických vrchov i k obľúbenému tajchu Klinger vás opäť zavedie Ján Mikuš vo svojej hre pre celú rodinu Expedícia Paradise, ktorá je voľným pokračovaním hry Expedícia Salamander. Tu sme uviedli vo vysielaní v minulom týždni. Atmosféru mora prinesie na vlny litery úryvok z knihy Moniky Kompaníkovej Hlbokomorské rozprávky. V aktuálnom týždni nášho vysielania si pripomenieme aj Vojtecha Zamarovského, významného autora literatúry faktu. 26. júla to bude 20 rokov od jeho smrti. Vojtecha Zamarovského si budeme pripomínať v priebehu týždňa v čítaní na pokračovanie z jeho knihy Bohovia a králi starého Egypta. V réžii Martina Bendíka budete počuť Vladimíra Štefucu. Príjemné letné, ležerné a vodou osviežené dni vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková a spoza mikrofónu Andrej Šoltés.

Amon. Boh mesta Vasetu, Téb, stvoriteľ a pán sveta, kráľ bohov. Bol jedným z najvyšších egyptských bohov a v dobách Novej ríše, keď bol Vaset hlavným mestom Egypta, bol vôbec najvyšším egyptským bohom. Ten, ktorý vznikol na prvopočiatku, Amon, ktorý vznikol prvý, ten, ktorého podstatu nikto nepozná, nebolo boha, ktorý vznikol pred ním, nebolo boha, ktorý vznikol s ním. Nemal matku, čo by ho nazvala menom, nemal otca,